ើយើងចង់បានជោគជ័យឬចង់បានរីចម្រើនខុសគ្នាជុំការជីវិតរបស់យើងយើងចង់រៀនយើងចង់ពូកែយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងភ្លេចតកតងទៅនឹងការរីចម្រើនយើងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីចម្រើនទេរីរាយថ្ងៃបងសិតបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាឥឡូវបានយើងត្រូវញញឹមពីព្រោះយើងនិយាយថារីករាយមែនទេបាទយើងមិនអាចនិយាយថារីករាយហើយមុខកញ្ញោបានទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះដែលយើងមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអំពីការលូតលាស់ខាងពលឹងវិញ្ញាណនៃគ្រឹះបរិស័ទតើធ្វើដូចម្ដេចមានសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាគ្រឹះបរិស័ទដែលមានចិត្តធំធាត់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីជីវិតខាងរូបសាច់របស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាយើងធំណាធ្វើម៉េចបើយើងដឹងថាកន្លោះធ្វើម៉េចយើងដឹងថាកំមុំយើងធំហើយតែយើងនិយាយថាម៉ាក់ប៉ាកូនធំហើយធ្វើម៉េចបើយើងដឹងថាខ្លួនឯងធំហើយហ្នឹងបាទយើងលូតកពស់មែនទេយើងដោះថ្មិញដោះមិនមែនដោះថ្មិញនេះទេថ្មិញយើងវាដោះមានពេញថ្មិញណាបាទបើក្មេងខ្លះអត់មានថ្មិញទេញ៉ាំស្គាល់គ្រាប់ច្រើនបាទយើងអីទៀតយើងដោះសក់មែនទេបាទហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយើងធំហើយយើងនិយាយថាខ្លួនឯងធំហើយប៉ុន្តែយើងដែរនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គ

0: ្នុងទូបង្គំពេញជាមនុស្សហើយធំហើយតើមានសញ្ញាអីដែលប្រាប់យើងថាយើងធំហើយនៅក្នុងព្រះយើងនិយាយអំពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនេះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបើយើងអត់មានអានេះទេមានថាយើងនៅក្មេងនៅឡើយទោះបីជាខ្លួនធំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅជាទារកនៅជាក្មេងឃើញទេអ្នកដែលអាយុធំប៉ុន្តែចរិតដូចកូនក្មេងហ៎បាទមានច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងនិយាយអំពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺយើងនិយាយទៅលើផ្នែកការទី1គឺយើងមានការអត់អន់ច្រើនណាបើយើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តអត់អន់ច្រើនណាពីព្រោះនៅលើលោកីយ៍នេះមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបណាថាមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សដែលចេះអត់ទោសឲ្យគេច្រើនគឺបញ្ជាក់ថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដែរកូនរបស់យើងដូចគ្នាដែរយើងមានកូនបើកូនយើងខឹងច្រើនគុំគេច្រើនអីកូនយើងអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេនៅក្មេងនៅឡើយចំណុចទី2ណាយើងនឹងមិនបង្ខំតាក់ទងនឹងក្តីស្រឡាញ់តើក្តីស្រឡាញ់អាចបង្ខំបានទេបាទថ្ងៃបុណ្យសង្សារទីផ្កាគេបង្ខំគេឲ្យស្រឡាញ់មែនទេអត់អាចទៅរួចទេបាទអត់អាចបង្ខំបានទេរឿងបន្តទៀតទី3យើងនឹងមិនជំនុំជម្រះឬក៏មិនស្កល់ទោសគេងាយជាមួយនឹងការស្កល់ទោសគេឃើញគេធ្វើខុសកាលណាដែលយើងដើរនិយាយកាលណាដែលយើងកល់ទោសគេនិយាយពីនេះពីនោះបញ្ជាក់ថាយើងនៅក្មេងនៅឡើយទេខាងពលឹងវិញ្ញាណយើងអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេបាទបន្តទៀតយើងទទួលយកណារឿងឈឺក្បាលអត់មានអ្នកណាដែលថាអត់មានរឿងឈឺក្បាលទេមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងទទួលយកបន្តទៀតគោរពការឲ្យតម្លៃគោរពឲ្យតម្លៃភាពខុសខ្លែកគ្នាព្រះវិហារមានអ្នកខ្លះក៏ចេះជ្រៀងអ្នកខ្លះក៏ចេះបំរើខាងលាងចានអីចឹងដល់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងជាអ្នកលាងចានយើងថាម្នាក់នោះចេះតែជ្រៀងអត់មានមកជួយលាងចានខ្ញុំទេតែយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេយើងត្រូវចាំថាព្រះបង្កើតយើងមកមានភាពខុសផ្លែកគ្នាប៉ុន្តែស្នាមមេដៃរបស់យើងយើងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកអាចមានស្នាមមេដៃដូចគ្នាទេអត់អាចដូចគ្នាបានទេដូច្នេះយើងមិនអាចថាឲ្យគេដូចយើងបានទេព្រះប្រទាននូវអំណោយទានខុសគ្នាអ្នកខ្លះចេះច្រៀងអ្នកខ្លះចេះបំរើអ្នកខ្លះចេះដឹកនាំអ្នកខ្លះចេះជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងមិនអាចរំពឹងឲ្យអ្នកនោះឲ្យដូចយើងបានទេចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងមើលដែលយើងដូរគំនិតនៅក្នុងភាពចាស់ទុំបន្តទៀតយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលចង្ហោចិត្តអូខេយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលបាត់ចិត្តទេជួនកាលនៅពេលដែលយើងមានរឿងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ពេលដែលគេជួបយើងយើងអត់ចូលចិត្តគេទេគេមកនិយាយជាមួយយើងយើងបាត់ចិត្តបាត់ហើយធ្វើជាអ្នកចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺត្រូវតែបើកចង្ហោចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលការជួបនិងការនិយាយបាទបន្តទៀតនិយាយតិចប៉ុន្តែធ្វើច្រើនបាទអានេះគឺរឿងការនិយាយរិះគន់រឿងដែលមិនសំខាន់ក៏អត់សូវចូលចិត្តចង់និយាយទេប៉ុន្តែក៏ចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បាទនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងហើយគឺបង្ហាញពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតរបស់យើងគេងលក់ស្រួលអានេះគេថាគេងលក់ស្រួលជាជាងថ្ងៃសក់ពួកអីនៅក្នុងពាក្យនេះគេថារាល់ថ្ងៃគេងអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេងស្រួលជាងគេគឺនៅយប់ថ្ងៃសក់ពីព្រោះអីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបរិសុទ្ធឬក៏សម្រាប់អ្នកជឿព្រះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងគឺថាមានតែថ្ងៃទេមួយថ្ងៃទេដេកស្រួលប៉ុន្តែបើមនុស្សយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺគេងលក់គ្រប់រាត្រីគេងលក់រាល់រាត្រីទុកបញ្ហាទៅឲ្យព្រះព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយអធានហើយគឺទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយចូលគេងដោយស្កប់ចិត្តមិនគេងលក់តែថ្ងៃសុខទេណាបាទក្រុមជំនុំយើងខ្លះច័ន្ទគារពុទ្ធបុរសសុខក៏ដាក់គេងអត់លក់ទេប៉ុន្តែគេងលក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះបានជាពេលថ្វាយអង្គមដេកបាទចូលចិត្តងុយគេងពេលមកពីងុយគេងដេកព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលគេដេកណាបាទនេះគឺជាសញ្ញាខ្លះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណមានសញ្ញា5យ៉ាងបើសិនបើយើងខ្វះណាមួយនៅក្នុងសញ្ញាទាំង5នេះមានន័យថាយើងនៅជាក្មេងនៅឡើយទេទោះបីយើងជឿព្រះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក៏ដោយតាំងពីជំរំមកក៏ដោយបើយើងអត់មានទម្លាប់5យ៉ាងនេះទេគឺយើងនៅជាទារកនៅឡើយទេអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេទី1អ្នកដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណគឺជាអ្នកដែលអាននិងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាសញ្ញាទី1យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ23បានចែងថាបិត្រព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅតើយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារអីយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ រៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងយើងស្លាប់រាល់ថ្ងៃលោកសាវកពលថា I die daily អញ្ចឹងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងឲ្យជីវិតថ្មីយើងបានធំធាត់បានកើតគឺយើងត្រូវតែពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងមានតែអាហារដែលយើងញ៉ាំនៅខ្វិតរីទេគឺរស់ដោយសារបាទព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើជំពូក1ខ1ដល់ខ3មានពោលហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ហើយក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើងងាយឬអ្នកនោះត្រេកអរនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯការអ្វីដែលនឹងចម្រើនទាំងអស់តើយើងចង់បានរីចម្រើននេះតើយើងចង់បានជោគជ័យឬចង់បានរីចម្រើនខុសគ្នាបាទជុំការជីវិតរបស់យើងយើងចង់រៀនយើងចង់ពូកែយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងភ្លេចតកតងទៅនឹងការរីចម្រើនយើងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីចម្រើនទេមានបុគ្គលជាច្រើនដែលកាត់ជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនប៉ុន្តែកាត់បរាជ័យនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់រហូតដល់ពេលខ្លះចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរប៉ុន្តែសូម្បីតែគាត់ជាមនុស្សជោគជ័យជោគជ័យហើយបានជាគាត់គិតខ្លៃបាទនៅទីនេះព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងរីចម្រើននៅក្នុងព្រះគឺដូចជាដើមឈើខ្ញុំនិយាយអំពីប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឈើពីរដើមមានដើមឈើមួយពេញទៅដោយស្លឹកគឺលូតលាស់ស្លឹកច្រើនមែនទែនមានដើមឈើមួយទៀតអត់សូវមានស្លឹកទេសម្រាប់គំនិតយើងតើយើងចូលចិត្តដើមឈើមួយណាដើមឈើពីរហ្នឹងមានស្លឹកច្រើនមែនទេនៅពេលដែលមានខ្យល់ខ្ជុះមកដល់ខ្យល់បក់ផាត់ដើមឈើពីរដើមហ្នឹងទីបំផុតដើមឈើដែលអត់មានស្លឹកបែរជានៅឈរឆ្កឹងប៉ុន្តែដើមឈើដែលមានស្លឹកច្រើនបែរជារលំទៅវិញហើយគេឆ្ងល់ហេតុអីធម្មតាដើមស្លឹកដើមឈើដែលមានស្លឹកច្រើនល្អដុះលូតលាស់មានជីវជាតិមែនទេហើយបានជាដើមឈើមិនសូវមានស្លឹកបែរជាឈរឆ្កឹងពីព្រោះដើមឈើដែលមិនមានស្លឹកគឺចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅប៉ុន្តែដើមឈើដែលអត់បានចាក់ឫសគឺដាក់តែស្លឹកទេដូច្នេះបានជាពេលដែលភ្ជុះមករលំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាគ្រឹះសម្រាប់យើងទោះបីជាពេលខ្លះមនុស្សមើលយើងជាមនុស្សមិនជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿយើងបានចាក់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាមែនចំណុចទី2សញ្ញានៃការលូតលាស់ខាងលឹងវិញ្ញាណគឺជីវិតរបស់គ្រីស្ទានមានជីវិតនៃការអធិដ្ឋានទី1អានព្រះគម្ពីរទី2អធិដ្ឋានតើយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងរាល់ថ្ងៃតើយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ6បាននិយាយថាម៉េចកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពូលពាក្យអរព្រះគុណផងបាទនៅទីនេះយើងឃើញមានរឿងខ្វល់ខ្វាយនិងរឿងនៃការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងជួបរឿងនៃបញ្ហានៃជីវិតតើយើងធ្វើរឿងមួយណាមុនគេយើងខ្វាយខ្វល់មុនគេឬក៏យើងអធិដ្ឋានមុនគេយើងធ្វើមួយណាមុនគេព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះពាក្យថាទូលដល់ព្រះមានន័យថាម៉េចអធិដ្ឋានពាក្យច្រើននៃយើងរាល់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងអត់សូវគិតអំពីអធិដ្ឋានប៉ុន្មានទេគឺយើងគិតតែពីការខ្វល់ខ្វាយដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែតើយើងដែលមានអធិដ្ឋាននេះហេតុអីបានយើងបាក់ចាំអធិដ្ឋានជួនកាលពេលយើងអធិដ្ឋានច្រើនយើងខ្ញុំមានគ្រូមួយណានៅក្នុងអ្នកធ្វើការយើងឈ្មោះលោកគ្រូបឺតលោកគ្រូបឺតក៏ទៅដល់ណាក៏អធិដ្ឋានដែរមិនថាតែជួបក្រុមជំនុំបែបណាអ្នកមិនជឿក្តីគឺគាត់តែងតែតោះអធិដ្ឋានក៏តែនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ជឿព្រះគឺថាគ្រូនេះដូចឈួតដូចលប់ឯងគេកំពុងមានរឿងហើយបានទៅនាំគេអធិដ្ឋានអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយគាត់ចង់អធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រសាគាត់ហើយកូនប្រសាគាត់កំពុងមានរឿងជាមួយភរិយាហើយគាត់ថាកូនតោះអធិដ្ឋានកូនប្រសាគាត់ថាមិនបាច់ទេអត់អធិដ្ឋានទេប៉ុន្តែចរិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់គាត់គឺច្បាស់លាស់ទោះបីជាអ្នកនោះមិនចង់ក៏ដោយគាត់ចង់អធិដ្ឋានឲ្យគេបាទការអធិដ្ឋានមានន័យថាម៉េចពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសោបញ្ជាក់ថាគ្រប់ទាំងបញ្ហាគឺព្រះជាអ្នកដោះស្រាយពេលដែលយើងអត់អធិដ្ឋានគឺយើងគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយ ឯណាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរកគ្នាបើយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណការអធិដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់លោកសាវកប៉ុលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំព ুক 5ខ17ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរពាក្យថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមានន័យថាម៉េចតើយើងអធិដ្ឋានជាប់រហូតឬយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវបិទភ្នែកបាទអញ្ចឹងហ៎អត់ទេបាទការអធិដ្ឋានគឺជាដង្ហើមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណដូចតែយើងទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមអញ្ចឹងហ៎តើយើងអាចអត់ដង្ហើម5ទៅ10នាទីបានទេបាទអ្នកស្រីជីវ៉ៃគាត់និយាយការអធិដ្ឋានគឺជាដង្ហើមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណมันអាចយកអ្វីមួយចំនួនបានទេរឿងការអធិដ្ឋាននេះសំខាន់ណាស់มันអាចយកអ្វីមួយចំនួនបានទេដូចតែយើងដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃនេះយើងអាចកាត់ចំោះយើងចោលយើងអាចគប់ចំោះថាខ្ញុំអត់ត្រូវការចំោះដកដង្ហើមទេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយយើងគ្រីស្ទានថាហេខ្ញុំមិនបាក់ចាំអធិដ្ឋានទេខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនខ្ញុំតែយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេដូច្នេះរឿងនៃការអធិដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់បើយើងចង់ធំធាត់នៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមើលដានីយ៉ែលក៏អធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃអធិដ្ឋាន3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំព ুক 6ខ10កាលដានីយ៉ែលបានដឹងថាសម្បត្តិនោះបានចុះអត្តលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីឯបង្អួចនៃបន្ទប់របស់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡឹមក៏នៅចំហលោកលូតជង្គង់ចុះអធិដ្ឋានហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចជាកាលពីមុនយើងមើលអំពីរឿងលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពេញទៅដោយការអធិដ្ឋានគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាហោរាហើយនៅក្នុងបាប៊ីឡូនណាគាត់ជាជំនួយការដ៏ល្អរហូតដល់ចំនួនស្ដេចមួយទៀតមេដូពើស៊ីពេលដែលគាត់ដឹកនាំគឺនៅក្នុងអាណាចក្រមេដូពើស៊ីគឺមានចៅហ្វាយខេត120នាក់ហើយស្ដេចត្រូវតាំង3នាក់ជាកំពូលហើយដានីយ៉ែលជាអ្នកលេខ1ហើយសំនួរសួរថាបើសិនតើដានីយ៉ែលគាត់ជាអ្នកលេខ1សួរថាអ្នកដទៃទៀតគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគេចំណែនមែនទេកាលណាគេចំណែនគេធ្វើគេរោរឿងគាត់គេចង់ឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគេក៏ស្វែងរកច្បាប់ណាដើម្បីឲ្យដានីយ៉ែលធ្វើខុសប៉ុន្តែអត់មានទេមានតែច្បាប់មួយគឺការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងគេដាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃមិនត្រូវឲ្យអធិដ្ឋានទៅព្រះណាឬមនុស្សណាទេក្រៅអំពីស្ដេចមេដូពើស៊ីហើយគេចោះអត្តលេខាច្បាប់នឹងបើអ្នកណាដែលហ៊ានអធិដ្ឋានទៅព្រះណាក្ដីអ្នកនោះនឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងរូងតោដានីយ៉ែលនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគេចោះអត្តលេខាហើយតើគាត់ឈប់អធិដ្ឋានអត់ដល់គាត់ឈប់អធិដ្ឋានអត់ឈប់អត់អត់ទេមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានទេក៏អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ប្រហែលដងមួយថ្ងៃ3ដងទៀតដូច្នេះបើសិនតែដានីយ៉ែលគាត់ជួបបញ្ហាគាត់នៅតែអធិដ្ឋានតើយើងរកគ្នាដូចគ្នាអត់ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះវិហាររបស់យើងច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យបានចេញហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវផ្អាកពីការថ្វាយបង្គំព្រះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឲ្យជួបនៃការអធិដ្ឋានតើយើងនៅតែអធិដ្ឋានទៅព្រះអត់យើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនតើយើងមានចរិតដូចជាលោកដានីយ៉ែលអត់បាទយើងមើលមូស្លីមអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដងមូស្លីមបាទថ្ងៃ5ដងអូខេគេមានអធិដ្ឋាននៅម៉ោង4 20នាទីម៉ោង12តែត្រង់ម៉ោង3ម៉ោង6និងម៉ោង7ហើយគេធ្វើរឿងនេះដោយម៉ត់ចត់បំផុតចោះចំណែក7 day adventist របស់យើងវិញ7 day adventist របស់យើងគឺមានណាកណ្ដឹងនៃការអធិដ្ឋាន7 ទី1 7នៅពេលព្រឹកយើងអធិដ្ឋាន7នៅពេលល្ងាចហើយថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃបោសិតនេះដូច្នេះថ្ងៃបោសិតនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជាប់ជានិច្ចសម្បីតែយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលក៏យើងត្រូវអធិដ្ឋានទី1អធិដ្ឋានឲ្យគ្រូគង្វាលដែលកំពុងតែអធិប្បាយនេះទី2អធិដ្ឋានដែលឲ្យខ្លួនឯងដែលកំពុងតែស្ដាប់កុំឲ្យងុកងុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាកុំឲ្យមើលងាយសេចក្ដីអធិប្បាយឡើយពេលខ្លះនៅក្នុងសេចក្ដីអធិប្បាយខ្លះយើងប្រហែលជាមិនចង់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែមានផ្នែកខ្លះក៏ព្រះចង់បង្រៀនយើងដែរដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានឲ្យខ្លួនឯងណាបាទចំណុចទី3ការស្ដាប់បង្គាប់បើយើងចង់ check ខ្លួនឯងថាយើងគ្រីស្ទានដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតណាតើរាល់ថ្ងៃយើងជាមនុស្សជជែកជាមនុស្សរឹងឬក៏យើងជាមនុស្សស្ដាប់បង្គាប់បើយើងអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺមានន័យថាយើងជាមនុស្សចាស់ចិត្តចាស់គំនិតយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីប្រវត្តិហោរាសាមយូអែលហើយនឹងស្ដេចសុលព្រះព្រះអង្គឲ្យស្ដេចសុលសម្លាប់ជនជាតិអាម៉ាឡេកពីព្រោះអីជនជាតិនោះនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាញ់ពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺជាអ្នកដែលរៀបរៀងផ្លូវគេ ជាអ្នកដែលរៀបរៀងផែនការរបស់ព្រះព្រះឲ្យកំចាត់កំចាយគេចោលប៉ុន្តែស្ដេចសូលអត់ទេក៏ទុកស្ដេចរបស់សាសអាម៉ាឡេកក៏ទុកសត្វដែលល្អល្អហើយនៅពេលដែលហោរាសាមយូអែលមកប្រាប់គាត់ហេតុអីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំសម្លាប់អស់ហើយតើប៉ុន្តែខ្ញុំទុកសត្វល្អល្អណាទុកសម្រាប់ធ្វើញាញ់បូជាមិនល្អទេហ៎យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ជួយព្រះយើងគិតមើលល្អមែនអត់បើមនុស្សយើងព្រះអង្គសត្វល្អល្អសម្លាប់ចោលទៅអីយើងយកមកទុកធ្វើញាញ់បូជាមិនល្អយើងជាអ្នកដែលមានគំនិតចង់ជួយព្រះយើងគិតថាផ្លូវរបស់យើងល្អប៉ុន្តែហោរាសាមយូអែលថាម៉េចសាមយូអែលទូឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពប្រហាតីនឹងដងវាយដិតហើយនឹងញាញ់បូជាឲ្យស្មើនឹងការស្ដាប់បង្គាប់ឬអីមើលដែលស្ដាប់បង្គាប់នោះពិសេសលើសជាងញាញ់បូជាដែលទៀងត្រជាកនោះក៏ពិសេសជាងខ្លាញ់នៃជាមឈ្មោលទៅទៀតគាត់ពិសេសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងពេលខ្លះយើងចង់ជួយព្រះយើងគិតថារឿងនេះល្អហ៎ឥឡូវយើងគិតថាយើងមកពិហារយើងគិតថាល្អឲ្យតែខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំមកព្រឹកទៅល្អហើយថ្ងៃឡើងខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរបាទឥឡូវការស្ដាប់បង្គាប់បាទមានន័យថាម៉េចគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាម៉េចបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនកើតចេញអំពីការភ័យខ្លាចទេត្រូវចាំបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការយើងថាអូបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនឹងដាក់បណ្ដាសាយើងហើយបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនឹងឲ្យយើងចុះនរកភ្លើងហើយអត់ទេការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះកើតចេញអំពីការស្រឡាញ់ព្រះបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺជាបុគ្គលដែលចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះគឺជាសញ្ញារបស់គ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះអត់មិនមែនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារតែខ្ញុំចង់បានទៅឋានសួគ៌ទេចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារខ្ញុំចង់បានឲ្យនរណាម្នាក់ចូលចិត្តខ្ញុំទេអត់ទេគឺដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការមានបញ្ញត្តិមួយដែល7 day adventist របស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះពិបាកធ្វើយើងនឹងបញ្ញត្តិអីការស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយខ្ញុំចុះតាមព្រះវិហារហើយរឿងនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងពួកជំនុំទេសំបីតែនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំឬក៏គ្រូគង្វាលក៏ដោយអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទេទុកគាត់ចោលយើងធ្វើបានទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំថ្ងៃបោះសិតណាធ្វើបានទាំងអស់មិនមានព្រះណាមិនមានការថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់អីធ្វើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងធ្វើអត់បានគឺការគោរពពុកម្ដាយហើយបញ្ញត្តិនេះគឺមានពពោមកជាមួយដូចជាថ្ងៃបោះសិតដែរគឺព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអាយុវែងអូខេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយអកំបាំងហេតុអីបានជាព្រះប្រាប់ថាបើស្ដាប់បង្គំពុកម្ដាយយើងនឹងមានអាយុវែងហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គំពុកម្ដាយគឺយើងកំពុងតែបង្កើតគំរូល្អឲ្យកូនរបស់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺកូនរបស់យើងកំពុងមើលមកយើងបើយើងទុកគាត់ចោលយើងមិនអើពើជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងមានកូនយើងនឹងឈឺក្បាលយើងនឹងឈឺក្បាលកូននោះអត់ចេះស្ដាប់បង្គាប់យើងទេដោយសារអីវាមើលមកយើងក៏អោឯងអត់ដែលយកអីឲ្យម៉ែហូបផងហ្នឹងអោក៏អោឯងអត់ដែលយកអីឲ្យម្ដាយអោឯងហូបផងហ្នឹងម្ដាយទៅលេងគាត់ផងហ្នឹងចាំមានរឿងអីដែលខ្ញុំទៅលេងអោឯងហ្នឹងហេកាលណាយើងមានរឿងឈឺក្បាលយើង stress ហើយមនុស្សហ្នឹងទៅចាស់ទៅហ៎ទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនចង់បានស្អីស្អីក៏មិនចង់បានអ្វីដែលចង់បានយើងដឹងមនុស្សចាស់ចង់បានអីទេភាពកក់ក្ដៅភាពកក់ក្ដៅហើយបើយើងអត់ធ្វើរឿងនេះកូនយើងនឹងបន្តវេណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាយុខ្លីដោយសារអីយើងគិតច្រើនពីគ្រួសាររីងរៃយើងរីងនៅក្នុងចិត្តយើងរស់នៅឲ្យបានយូរទេប៉ុន្តែបើគ្រួសារណារីករាយសប្បាយចិត្តដោយសារតែកូនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪរស់នៅសុខដុមរមនាសុភមង្គលគ្រួសារនឹងរស់នៅបានយូរអញ្ចឹងរឿងនៃសុខភាពល្អមិនមែនសំដៅទៅលើម្ហូបអាហារមួយមុខទេគឺសំដៅទៅលើផ្លូវចិត្តដែរសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តគឺរឿងសំខាន់បាទដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអធិដ្ឋានសូមឲ្យរៀនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបទពិសោធន៍មួយរបស់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលហេតុអីបានជាការធ្វើដំណើរបើយើងមើលក្នុងផែនទីយើងចេញពីសមុទ្រកោះហមកដើរទៅទឹកដីកាណានគឺខ្លីមែនទែនអាចថាយ៉ាងយូរគឺ2អាទិត្យដល់ហើយប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដើររហូតទៅដល់40ឆ្នាំយើងមានឆ្ងល់ហេតុអីស្មោតែប៉ុណ្្នឹង ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវមើលនៅពេលដែលពួកគេដើរដំណើរនោះទៅដល់កាដាសជាព្រំបទល់ចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាហើយគេប្រើរយៈពេលត្រឹមតែយើងឆ្នាំចុះដែលដើរទៅដល់ណា12ឆ្នាំគាត់ដើរដល់ព្រំបទល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ព្រំបទល់ព្រះឲ្យគេចូលទៅយើងឃើញថាម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ឲ្យចេញទៅគោសម្ព័ន្ធ10ប្រាប់តែម៉េចអូគេមានមនុស្សធំធំហ่าយើងរៀងដូចកដោបអត់បានទេណាมันអាចឈ្នះគេបានទេប៉ុន្តែមានតែមនុស្ស2នាក់គាត់កាឡេបហើយនិងយូសេដែលគាត់ទៅម៉េចគាត់ថាយើងអាចយកបានបើព្រះនៅជាមួយយើងគេពេលដែលក្រុមនេះឃើញណាថាมันអាចទៅរួចគេនាំគ្នាយំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាណាគេយំនេះគ្រានោះពួកជំនុំនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ឡើងសំលេងឡើងហើយនៅយប់នោះបណ្ដាជនក៏យំគ្រប់គ្នាប្រហែលអ្នកយំយំគ្រប់គ្នាព្រះថាឲ្យគេទៅទៅបណ្ដាគេថាអត់ទេគេយំហើយគេទឿសនឹងម៉ូសេនិងអារ៉ុនថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងយកខ្ញុំមកស្លាប់នៅទីហោតានដូចនេះហេតុអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ានាំយើងនៅក្នុងទីហោតានឲ្យស្លាប់នឹងដាវណាហើយគេប្រាប់នៅក្នុងខ4ថារួចគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចូលយើងរើសយកមេម្នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញដល់រយៈពេល2ឆ្នាំដល់ព្រំប្រទល់នឹងទឹកដីសន្យាហើយគេថារើសមេម្នាក់ហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញអូបងប្អូនអរគ្នាការអស់ចាតាំងពីនៅស្រុកអេស៊ីបគ្រោះកាចទាំង10ពួកគេភ្លេចអស់ព្រះផ្ដល់នៅអាហារពួកគេរាល់ថ្ងៃនំម៉ាណាដឹកនាំគេពេលយប់ដោយបង្គោលភ្លើងពេលថ្ងៃដោយបង្គោលពពកពួកគេភ្លេចអស់គេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះតើមានរឿងអីកើតឡើងបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីចាប់ពីព្រំបទល់កាដាសមកបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីពួកគេត្រូវដើរត្រឡប់មកវិញហើយវៀងទៅនោះហើយចូលទៅនោះវិញជាជាងតែការគេចូលទៅដល់ពួកគេត្រូវដើរត្រឡប់មកវិញហើយវៀងទៅនោះសុំថាចំណុចក្បាលលើតែបន្តិចនឹងសុំថាគេចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំយើងមានដឹងទេគឺរយៈពេល38ឆ្នាំទៀតត្រូវ2ឆ្នាំចូលទឹកដីសន្យាហើយអត់បានចូលទេដោយសារអីពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងជាព្រះវាសវន្ធរវន្ទីដែលប្រកាសសារទេវតា3ទៅកាន់ពិភពលោកព្រះនឹងយាងមកជាឆាប់ប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះបានជាការបញ្ជាពេលប៉ុន្តែការបញ្ជាពេលមិនមែនដោយសារតែយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតយើងដែលមានព្រះជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែក្លាហានជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ព្រះកុំឲ្យជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់មនុស្សយើងរើសមេយកមកដឹកនាំយើងឲ្យត្រឡប់ទៅភាពចាស់របស់យើងវិញអត់បានទេបាទដូច្នេះបងប្អូនហើយការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងមួយដែលបានប្រាប់យើងថាយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតរឿងទី4ការមកប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះបាទគ្រីស្ទៀនដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងពលឹងវិញ្ញាណគឺជាគ្រីស្ទៀនដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើយើងអត់ចូលចិត្តការថ្វាយបង្គំយើងនៅជាតិរក់នៅឡើយទេបើសិនតែរៀងរាល់ថ្ងៃបោះសិតយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់មិនចង់មកព្រះវិហារយើងប្រៀបដូចជាតិរក់ដែលរនៀលដីចង់បានស្កល់គ្រាប់ឲ្យខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីមានក្រុមមនុស្សខ្លះគេលេងមកប្រជុំគេលេងមកថ្វាយបង្គំណាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ23ដល់25ណាបាទតែម៉េចត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលទៅវិញទៅមកដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងអេតលេងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់គិតនោះឡើយចូលកំឡាចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់យើងគិតអំពីការយាងមករបស់ព្រះកាន់តែគៀកគឺការប្រជុំគ្នាគឺកាន់តែឲ្យបានញឹកញាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានហេតុអីបានយើងចូលចិត្តការប្រជុំថ្វាយបង្គំមានពាក្យកដាសប្បាយនៃការអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំបើកថ្ងៃបោះសិតបិទថ្ងៃបោះសិតការប្រជុំនៃការអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃអីហេតុអីយើងចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនបើយើងស្រឡាញ់ការចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលគ្នាទៅវិញទៅមកថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកកំឡាចិត្តគ្នាគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាកុំឲ្យជាអង្កត់អស់ដែលទៅតឯងលួតភ្លើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងមកជុំគ្នាគុំគ្នាឡើងជំនឿយើងមានការរីចម្រើនដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ទម្លាប់អីយើងមើលនៅក្នុងថ្ងៃបោះសិតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ បាទព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ4តើព្រះយេស៊ូវនៅឯណានៅពេលថ្ងៃបោះសិតព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ4ខ16រួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកូម៉ាក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវនៅឯណានៅឯព្រះវិហារព្រះអង្គកំពុងធ្វើអីអានគម្ពីរអេហើយសំណួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវថ្វាយបង្គំព្រះតែពេលព្រឹកឬបើយើងអានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1យើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងថ្ងៃបោះសិតពេលព្រឹកព្រះអង្គចូលថ្វាយបង្គំចេញពីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅប្រកបអាហារជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករបស់ពេត្រុសដែលកំពុងគ្រុននៅថ្ងៃបោះសិតហ្នឹងហើយព្រះអង្គព្យាបាលអញ្ចឹងកាលវិភាគរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃបោះសិតព្រះអង្គរវល់របស់ព្រះអង្គដើរបង្រៀនព្យាបាលចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចរោពេលហូបបាយអត់បានផងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបង្កើតទម្លាប់នេះបងប្អូនអរគ្នាព្រះវិហារសម្បូរកុំជំនុំទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលព្រឹកមែនទេថ្ងៃត្រង់យើងមានក្រុមមួយនៅឯផ្ទះសង្ឃឹមនោះបាទបងប្អូនខ្លះបានចូលរួមមើលម៉ានអ្នកបានចូលរួមផ្ទះសង្ឃឹមលើកដៃអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តស្រឡាញ់ការជួបជុំស្រឡាញ់ការថ្វាយបង្គំស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តទៅជួយបងប្អូនចេះបង្រៀនទៅជួយបង្រៀនចេះលើកទឹកចិត្តទៅជួយលើកទឹកចិត្តចេះអធិប្បាយទៅជួយអធិប្បាយនោះនឹងមិនត្រឹមតែផ្ទះសង្ឃឹមទេជុំវិញព្រះវិហារនៅក្នុងសៀមរាបយើងគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូនអាចចុះទៅធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃបោះសិតថ្វាយព្រះអាមែនអូខេអញ្ចឹងរឿងចុងក្រោយយើងដែលជាស្រឡាញ់ណាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សដែលធំធាត់កម្មលើកវិញ្ញាណគឺចូលចិត្តណាការធ្វើទីបន្ទាល់បង្រៀននិងជួយអ្នកដទៃបាទព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបោះសិតបានសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះរាក់រាល់គ្រានឹងបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដាស្រុកសាមារីទាំងមូលនឹងរហូតដល់ចុងបំផុតអញ្ចឹងការធ្វើទីបន្ទាល់របស់យើងទី1គេក្រុងយេរូសាឡិមគឺសំដៅទៅលើកន្លែងដែលគេកំពុងតែជួបជុំនឹងថ្វាយបង្គំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងគឺស្រុកយូដាបាទគឺនៅទីកន្លែងដែលនៅជិតជិតគេដល់មកបានទៅដល់ស្រុកសាមារីគឺជាសះដតីហើយដល់ពិភពលោកអញ្ចឹងការផ្សាយដំណឹងល្អការបម្រើព្រះរបស់យើងមិនមែនតែនៅក្នុងសម្បួរទេយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាការគប់ថ្មចូលទៅក្នុងទឹកណាវាមិនវិញមានរលកមែនអត់ពីទូចទៅទៅធំនេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើទីបន្ទាល់យើងត្រូវចេញទៅកុំឲ្យស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងរស់នៅយើងថាហ៊ីខ្ញុំបម្រើព្រះដែរតាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដែរតាមិនបាក់ខ្ញុំត្រូវទៅនោះទៀតខ្ញុំមើលក្មេងដែរតាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ទៅម៉េចធ្វើទីបន្ទាល់ទៅណាពីក្រុងយេរូសាឡិមស្រុកយូដាស្រុកសាមារីនិងរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីកុំយកគំនិតយើងមកគិតប៉ុន្តែយកព្រះគម្ពីរមកគិតបាទហើយរឿងមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់តើបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះក៏ជាអំពើបាបដែរឬទេខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើច្រើនហើយហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេជាអំពើបាបអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ17ថាម៉េចដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាបាបដល់អ្នកនោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ធ្វើសោះក៏មានបាបដែរយើងត្រូវចាំណាដូច្នេះបានថាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបើយើងចង់ចាស់ចិត្តចាស់ក្នុងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណត្រូវមានចំណុចទាំង5ត្រូវរំលឹកឡើងវិញទី1គេអ្នកដែលចាស់ចិត្តចាស់ក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណទី1គេអានព្រះគម្ពីរទី2អធិដ្ឋានទី3បាទស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវទី4បានកត់អត់មកប្រជុំនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ការថ្វាយបង្គំបាទហើយបើយើងមានការថ្វាយអង្គមតាមដមតាមផ្ទះអីចឹងតែយើងចូលចិត្តអត់អូត្រូវចូលចិត្តចាប់ពីឥឡូវនេះបាទទី5ចុងក្រោយធ្វើទីបន្ទាល់បង្រៀនគេនិងជួយអ្នកដទៃអរគុណហើយសូមព្រះបានប្រទានពរ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានរឿងផ្លៃនៅដានីអែលជំពូក5រឿងនេះតេតងជាមួយរឿងយើងឃើញក្នុងវិវរណៈនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងជំពូក18យើងឃើញបាប៊ីឡូនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវាធ្លាក់បាត់និងក្នុងដានីអែលជំពូក5បាប៊ីឡូនមែនទែនធ្លាក់បាត់ប៉ុន្តែមុនយើងនិយាយទៀតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ឲ្យយើងបានសិក្សាទៀតពីសិពើដានីអែល នឹងថ្ងៃនេះចំពុក5យើងសូមព្រះគង់នៅឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពី hideaway រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិង hideaway ឬ away ត្រង់ចង់ឲ្យយើងរៀនសម្រាប់ជួយយើងនៅសម័យចុងក្រោយនេះទូបង្គំសូមអានេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន So រឿងយើងមានថ្ងៃនេះវាទាក់ទងជាមួយរឿងយើងឃើញនៅ Daniel ចំពុក1នឹងរឿងយើងឃើញនៅ Daniel ចំពុក4នៅក្នុង Daniel ចំពុក1យើងឃើញស្ដេច Nebuchadnezzar នឹងទាហានគាត់ទៅដល់ទីក្រុង Jerusalem នឹងគេលួចសំប្រែពីព្រះវិហាររបស់ព្រះពិសេសចាននឹងពេងមាសនឹងគេយកចាននឹងពេងនោះដាក់ក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុង Babylonនៅចំពុក4យើងបានឃើញស្ដេច Nebuchadnezzar គាត់ឈួត7ឆ្នាំនឹងរស់នៅដោយស្ដេចអនុតតជាមួយរឿងនេះដែររឿងនេះកើតឡើងពេលស្ដេច Nebuchadnezzar ស្លាប់ហើយកងគាត់សោយរាជហើយបន្តែពេលកងគាត់សោយរាជយូរហើយគាត់ទៅច្បាំងនៅកន្លែងផ្សេងជាមួយខ្មាំងសត្រូវនឹងចៅរបស់ Nebuchadnezzar គាត់សោយរាជនៅក្នុងទីក្រុង Babylon ឈ្មោះគាត់ Belshazzar ថ្ងៃមួយ Belshazzar គាត់ហៅអ្នកមានអំណាចធំក្នុងនគររបស់គាត់និងហៅមកពូនអ្នកមកជប់លៀងជាមួយគាត់នៅវែងនិងយប់នោះកំពុងភ្លួតស្រាធំភៀមបាឈឺគាត់ហៅបុគ្គលិកគាត់ទៅយកពេងនឹងចានពីក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់ពេងនឹងចាននោះជាពេងនឹងចានគេយកពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលគេយកមកដល់ហើយហើយគេចាក់ស្រាចូលក្នុងនឹងឲ្យពញារបស់គាត់ពរិយារបស់គាត់និងស្រីសណាមរបស់គាត់ផឹកពីពេងនោះនឹងគេសរសើរព្រះធ្វើពីថ្មធ្វើពីមាសធ្វើពីប្រាក់ធ្វើពីឈើគេសាកជំអកព្រះនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេកើតព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះកសោយពីព្រោះពួកគេបានឈ្នះមនុស្សរបស់ព្រះពេលគេកំពុងផឹកស្រានោះនឹងសាកនឹងជំអកព្រះគេទាំងអស់គ្នាឃើញមីរៀមដៃមួយសរសេរនៅលើជញ្ជាំងមីរៀមដៃនោះអត់មានខ្លួនទេនឹងវាសរសេរពាក្យខ្លះនៅលើជញ្ជាំងពេលស្ដេចនៅបេលសាសាឃើញក៏ភ័យមែនទេអ្នកផ្សេងឃើញភ័យដែរគេប្រហែលជាស្មានអានេះដូចជាខ្មៅឯងឬបេសាយឬអាប់ម៉ៅដឹងពេលគេមើលអសូរនៅលើជញ្ជាំងនោះគេអត់យល់អំពីអសូរនោះនិយាយយ៉ាងម៉េចនិងអំពីន័យរបស់អសូរនោះកាលនោះបេលសាសាគាត់ហៅពួកប្រៃពួកមនុគមពួកពួកផ្សេងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាក្នុងនគររបស់គាត់មកជួយអាននឹងបកប្រាយអសូរនោះពេលគេមកដល់ហើយគេមើលនឹងបលសេសាប្រាប់គេអ្នកណាអានបានខ្ញុំឲ្យរូបពួកស្វាយអានោះរូបរបស់ស្ដេចខ្ញុំឲ្យខ្សែកធ្វើពីមាសនឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកនោះមានអំណាចទីបាយក្នុងនគររបស់ Babylon ពួកគេគេបានមើលប៉ុន្តែគេអត់ដឹងអំពីបបប្រៃយ៉ាងម៉េចនឹងន័យរបស់ពាក្យនោះ Belshazzar គាត់ភ័យមែនទែនគាត់ញើសខ្លួនគាត់អត់ដាល់ឃើញរឿងដូចនេះពីមុនអត់ដាលឺគេដូចស្រែកច្រាននឹងម្ដាយរបស់ Belshazzar គាត់បានលឺនឹងគាត់មកដល់មើលឃើញហេតុអ្វីគេស្រ័យពេលគាត់ឃើញនឹងគាត់យល់អំពីរឿងនោះគាត់ប្រាប់បេលសាសាកូនគាត់ត្រូវហៅដានីអែលឈ្មោះគាត់បេលតេសាសាគាត់ជាអ្នកមានព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពេលតារបស់លោកបានសាយរៀកគាត់ជួយបកប្រែយូសុបយូសុបនឹងសបិននឹងគាត់មានប្រាជ្ញាដូចព្រះនៅលើបេលសាសាគាត់ហៅអាយហៅដានីអែលមកពេលដានីអែលមកដល់ហើយដានីអែលដឹងរឿងអស់ហើយពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដានីអែលបានយល់ដានីអែលបានស្ដីស្ដែកបេលសាសាថាលោកស្ដែកខុសហើយខុសដោយសារយកពេញនឹងចានរបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងដាក់ស្រានៅក្នុងនឹងឲ្យភ្ញៀវប្រពន្ធនឹងស្រីសនមរបស់ស្ដែកបានផឹកពីចាននោះនឹងសើចចង្អកព្រះដៃនេះជាដៃមកពីព្រះនឹងមានព័ត៌មានសម្រាប់លោកស្ដែកមុនដានីអែលបានអាននឹងបបប្រាយសូនូគាត់និយាយអំពីស្ដែកនៃបុគ្គនេសាជាតារបស់បេលសាសានឹងគាត់ប្រាប់អំពីរឿងតារបស់បេលសាសាបានជាគូត7ឆ្នាំដោយសារអួតខ្លួននឹងមិនលើកទំខាងរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះបន្តែពេលគាត់បានដឹងស្មារតីវិញគាត់សរសើរទំខាងនឹងតាមព្រះដានីអែលប្រាប់បេលសាសាអ្នកដឹងនេះរឿងនេះទាំងអស់បន្តែអ្នកអត់បានទំខាងនឹងនាមរបស់ព្រះដោយតារបស់គាត់នឹងឥឡូវព្រះបានមកនឹងកាត់តខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអានពីដានីអែលចំពុក5សូមអានពីខ25អាយពីដាលបានសរសេរនោះគឺថាមេនីមេនីតិកាលអាប៉ារ៉ាសិនហើយនេះជាសេកដេបបប្រៃពាក្យទាំងនោះមេនីប្រៃថាព្រះបានរៀបថ្ងៃរៀបត្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យផុតទៅកុំអពពលតេកលប្រៃថាត្រង់បានត្រូវថ្លឹងនៅជញ្ជាំងឃើញថាខ្វះខាតកុំអពពៃអាយពេរេសនោះប្រៃថានគររបស់ត្រង់ត្រូវបែងចែកឲ្យដល់ពុសាមេឌីនិងសាពើស៊ីហើយពេលដានីអែលបបប្រៃហើយនឹងឲ្យលោកស្ដេចនេបូបេលសាសាដឹងអំពីណៃរបស់ពាក្យនោះបេលសាសាធ្វើតាមអ្វីគាត់សន្យាគាត់ហៅគេយករកពូស្វាយដាក់លើដានីអែលដាក់ខ្សែកនិងប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកទីបីក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនដានីអែលតាមមិនបាយអាយខ្ញុំទេអាយអ្នកទៅទៅប៉ុន្តែគេណាត់ថាអាយយប់នោះទាហានកាមីដាពឺស៊ីគេចូលទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងគេសម្លាប់ស្ដេចបេលសាសាពេលយើងមើលរឿងនេះវាជួយឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងក្នុងវិវរណៈជំពូក14ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់នគរបាប៊ីឡូន Nang phiu yeung do vivarana chumpuk 14 yeung khoeng samai jong krai samrap phain dai ni. Nang away Belshazzar khoeng vimun kopi damnang la o ting bai robot tevada no kanong vivarana chumpuk 14 somewhere madong tiet no kanong Daniel vita Many brighter prayer ban reap thai nay reet trong hai ban twer ai pot tai. And then do it jong ta prayer ban twer chum num chum rea. Nung some bright. Nung pil yung thai Daniel, viva nat chum puk dot born, and yung kung corporum pearl ta. Tevada no pon loosum laying yang clang ta. Joe got clike do prayer, how he so sour, serail or a bot trung chaw. The bird build out trung throw chum num chum rea, noh ban mout do howie. Joe crop twi bung cum do prayer do bung cout, pate make, pine day, samot, nung run took, dang paman chaw. Segre bukahni, the nung ornita. Prayer ban chap dam twer chum num chum re hai yen tro ka twai bung kum trong yen kern Belshazzar got ot twai bung kum prayer no satan saw got twai bung kum prayer dot tai prayer twer be mia prat tmo nung chur got chum ot prayer no satan saw nung many mean naita prayer ban kern prayer ban dung prayer ban sum rai hai Break up to God. Piti P. Daniel Bob Pry, no Kanong Daniel Chompuk Pram, Ta Tekel. Tekel, mean Naita Trung Ban Tro Talang, no Chin Chiang Kung Ta Quakat. Anita Tong Chimui, the Nang O Tibai, Kanong Vivarana Chumpuk dot Boon. The Nang O Tibai, the Corporum Boon, Vivarana Chumpuk dot Boon Ta, Ruik Mien Tevada Tibai, Mal Tam Krauitit, Teng Penlu Dai Sam Lang Yang Klang Ta, Baonet Na Krab Twai Bunkum Dol Sat No, Nang Rub Via, Hai Tatu Ti Sam Kol. Via no lert na ru no die, net no nung tro paxra pong sikade koko robot prayer, jia sra ent lie, dal chat to kanong ping ne sikade kraut robot rum. Prum ting tro rung tuk vetania, to kanong no kanong plung nung sponter. Chumpua muk nei pu tevada visot nang kon chim pong. Ani yung kung net na twai bung kum sats hao ti moi ru rup roboh via ki troka slap. Nang kanong Daniel chumpuk pram tekel min nei ta prea ban benet mil hai bang kung. Away Belshazzar twer jika kwakat got twai bung kum rup chum lat satsa hao nung prayer kap toh got nung yup no got slap nung kanong vivarana net na twai bung kum rup chum lat ru satsa hao timoy gitra ka slap kanong plung sidi and kania per yung mil Daniel chumpuk pram nung tibai. A bit to buy with a person no bright ya no go robot trung throw bang jake idol put sa medi nung sa percy howie do viva nat chumpuk dot boon ving nung kung dam nang la otp call from by viva nat chumpuk dot boon call from by me and tevada moi tiet mout tam crowy brapta. Krong Babylon nung jitom ban rumli ralum hai ban ralum hai the bud via ban ai krup teng sa ផឹកស្រានៃសេចក្តីកកុលរបស់ការកំពាក់ខ្លួនអានេះជួយយើងឃើញ Babylon can prolong with mean be to let but and then ក្នុង Daniel ចំពោះ Pram យើងឃើញ Babylon through relum dial នឹងពួក Medo Persia គេបានចោលនឹងគេបានសាយរៀបវិញអរឿងទាំងពីរនេះស្តីងគ្នានឹងយើងបានឃើញកំហុសរបស់បេលសាសាគាត់យកអ្វីអ្វីរបស់ព្រះនឹងលីជាមួយអ្វីអ្វីរបស់លោកនេះដាក់ពេញរបស់ព្រះនឹងស្រាមានដំបាយនៅក្នុងជានិមិត្តរូបអំពើបាបលីជាមួយគ្នានឹងដូចធ្វើដូចព្រះមិនមានអំណាចទេអានឹងគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់និងនគររបស់គាត់ដោយសារព្រះកាត់ទោសសម័យចុងក្រោយព្រះត្រូវការកាត់ទោសដែរនឹងអ្នកណាចង់លាយខាងលោកនេះជាមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកនោះត្រូវស្លាប់ដែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតកុំគិតយើងឯងឲ្យជើងមួយនៅលោកីនិងជើងមួយនៅជាមួយព្រះព្រះត្រូវកាត់តោតាបាព្រះឃើញយើងរស់នៅដូចនោះព្រះថាយើងខ្វះកាតព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់លក្ខត្រង់ចង់មកនៅជាមួយយើងនឹងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងឲ្យយើងរស់នៅដូចត្រង់បើយើងនៅលោកីយើងចង់ថាយើងនៅខាងសាតានបើយើងនៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងនៅខាងព្រះយើងមិនអាចនៅទាំងពីរទេយើងមិនអាចលាយសាតានជាមួយព្រះទេព្រះបានបណ្ដេញសាតានពីឋានសួគ៌ហើយសាតានមិនអាចនៅជាមួយព្រះនឹងយើងមិនអាចនៅជាមួយព្រះនិងសាតានយើងត្រូវការជ្រើសរើសសម័យនេះសម័យចុងក្រោយហើយយើងអត់បានឃើញដែរសរសេរនៅលើជញ្ជាំងនៅសម័យយើងប៉ុន្តែយើងឃើញទីសង្កោផ្សេងជួយឲ្យយើងដឹងព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះសពថ្ងៃនៅស្ថានសួគ៌នៅពេលជំនុំជម្រះនោះរួចហើយយើងមិនអាចបដូរចិត្តក្រោយទេព្រះបានសម្រេចហើយតើយើងរស់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចឬយើងឆេះអស់នៅក្នុងបង្ភ្លើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អរំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកែប្រែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រេចលះបង់លោកីនឹងតាមព្រះ 100% តាមព្រះស្មោះត្រង់ពីព្រោះយើងអត់ដឹងតើថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួចអស់ថ្ងៃនោះមកដល់ហើយយើងអត់តាំងខៃប្រៃសំតើយើងត្រូវការវិញ្ញាដោយបេលសាសាខ្ញុំប្រកាសតំណែងនេះមិនតែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតព្រះមិនចង់បងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញបាត់បង់ជីវិតអនុមូលហេតុយើងមានរឿងរបស់ Belshazzar ក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញព្រះមិនចង់ឲ្យយើងវិនាសទេព្រះស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាអនុមូលហេតុព្រះឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងព្រះសន្យាអ្នកណាបានជឿបានតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះមិនវិនាសទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកាយប្រែសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះព្រះបានបង្ហាញច្បាស់ហើយអ អំពីអ្នកណាអាចទទួលជីវិតអកលនិងអ្នកណាត្រូវបាត់បង់ជីវិតអកលយើងឃើញបេលសាសាក៏ជ្រើសរើសខុសគាត់បានមានគំរូហើយពីតារបស់គាត់នៅបុគ្គលសាបន្តែគាត់អត់តាមនិងគាត់បាត់បង់ជីវិតនិងបាត់បង់អកលរបស់គាត់សូមកុំឲ្យយើងធ្វើដូចគាត់កុំឲ្យយើងនៅខាងលោកីនិងនៅព្រះដែរសូមឲ្យយើងដើរ 100% ស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃត្រព្រៃស៊ូយឺមកវិញយើងមិនបាត់បង់ជីវិតទេនៅយប់ពួកមីដឺភើស៊ីមកដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងគេសម្លាប់បេលសាសានិងពួកនៅជាមួយគាត់ដានីអែលគេអត់សម្លាប់ទេដានីអែលគេហៅទៅជួយសារីរៀតជាមួយគេពីព្រោះដានីអែលជាអ្នកស្មោះត្រង់និងយើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់ដែរសម្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកដល់យើងអាចទៅសារីរៀតជាមួយត្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងមួយទៀតរឿងរបស់ដានីអែលពេលសាត់សាំងឃ្លៀននិងចង់ស៊ីគាត់អស់បន្តែព្រះជួយការពារដោយព្រះជួយការពារពួកម៉ាក់របស់ដានីអែលនៅក្នុងភ្លើងសូមយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងរៀនមេរៀនអស្ចារ្យមួយទៀតសូមព្រះ
2: សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំឲ្យបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ដាំកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ដាំចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រុងជាតិស្ករឡើងមក

បាទពេលនេះខ្ទិះដុសរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើររបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរីករាល់ជាការស្រេច

0: បងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា
1: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចវិភាសាមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសាកសម័យមើលថាបើសិនជាអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងចលងភ្នំដែលជ្រៅបំផុតសម្បីតាសេវាទូរស័ព្ទក៏អាចចាប់បានដែរទាល់តែអ្នកឡើងទៅទីទួលទើបសេវាចាប់បានអញ្ចឹងលោកពលដូចគ្នាដែរលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទាញយកព្រះចាប់យកនគរព្រះទាំងដែលខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងតែជក់វងវែងជាមួយនឹងរឿងលោកីកំពុងតែបោះជំរំនៅក្នុងបញ្ហានៃលោកីច្រើនពេកនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាបនានេះយើងនឹងទៅសិក្សាមេរៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណិតមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចវិភាសានេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមជ្រាបជាទីថាអរព្រះបូវិតានៃគង់នៅកោឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះផងគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈ
1: សិស្សប្រមុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងភាពគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែទទួលព្រះយើងត្រូវតែដើរជាមួយនឹងព្រះត្រូវតែចាក់ឫសឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះទើបយើងបានគ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះទ្រង់នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរករបស់ដែរមិនមែនជារបស់លោកីគឺព្រះឲ្យយើងស្វែងរករបស់ដែលនៅឋានលើឬក៏ឋានសួគ៌ជាជាងរបស់លោកីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់ខំបង្រៀនគាត់ខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមែនទែនមានប្រសាសន៍ខ្លាំងមែនទែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរកព្រះជាជាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីនេះផងដែរហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ4អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជើញដូច្នេះបើសិនជាអ្នករើគ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយត្បិតអ្នករើគ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករើគ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាលណាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាជីវិតនៃយើងបានលេចមកនោះអ្នករកគ្នានឹងលេចមកក្នុងស្រីល្អជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ
2: នៅក្នុងខទាំងនេះលោកពលបានមានប្រសាសន៍តកតងអំពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យយើងផ្ចង់ចិត្តរបស់យើងទៅឯរបស់ណាដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែពេលថ្ងៃនេះឡើយយើងឃើញថាការផ្ចង់ចិត្តទៅខាងលើផ្ចង់ចិត្តទៅនគរឋានសួគ៌ផ្ចង់ចិត្តទៅឯព្រះគឺជាការលើកនៅចិត្តរបស់យើងចេញពីភាពកខ្វក់នៃផែនដីហើយផ្ចង់ចិត្តទៅលើរបស់ដែលស្អាតដែលបរិសុទ្ធដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយដែលយើងបានសិក្សាពីសព្ទាមុននោះតែថាយើងបានគ្រប់លក្ខណៈដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងលោកពលបន្ថែមនៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យយើងផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅលើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅលើគឺដោយហេតុថាបើសិនជាអារម្មណ៍របស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងការផ្ចង់គំនិតរបស់យើងនៅឯណានោះចិត្តរបស់យើងនឹងដើរទៅតាមដែរបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ឡានចិត្តរបស់យើងនឹងមិនឃើញតែឡាននោះទេបើសិនជាយើងស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យលោកីនេះចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយនឹងរបស់ទ្រព្យលោកីនេះប៉ុន្តែលោកពលថាកុំចង់ចិត្តទៅលើរបស់លោកីចូលផ្ចង់ចិត្តរបស់អ្នកទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមនុស្សខ្លះគិតតែពីនគរឋានសួគ៌ដល់ថ្នាក់គ្មានប្រយោជន៍អីសោះនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលទៅផែនដីនេះនៅថ្ងៃនេះតើផែនដីរបស់យើងមានសារៈបែបណាបើសិនជាមនុស្សគិតតែពីខ្លួនឯងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ព្រះផងតើការងាររបស់យើងពេលណាបានបញ្ចប់ចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺថាចូលផ្ចង់ចិត្តទៅលើរបស់នគរឋានសួគ៌ចូលផ្ចង់ចិត្តទៅលើកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកធ្វើកុំឲ្យអន្តៈនៃផែនដីនេះ មកតាក់នេះក្នុងការផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដើម្បីដើរទៅឯនគរឋានស

0: ជីវិតនៅខាងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះគឺជាជីវិតមួយដែលមិនអាចមានអំពើបាបតែអាចបលះបានទេប៉ុន្តែតែយើងខ្លួនឯងអាចធ្វើបានដែរឬទេយើងអាចធ្វើបានទោះតែយើងមានព្រះនៅជាមួយឥឡូវយើងសាកសម័យទៅមើលលោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់ជាអ្នកវាកាត់តំបៅវាកាត់ខួរក្បាលឬក៏វាកាត់ជំងឺមហារីកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងសម័យទៅមើលអ្នកដែរមានជំងឺអាលេសអាលួយសាច់ដែលពេលដែលកើតតំបៅនឹងហើយកើតអាជំងឺនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងរលួយទៅដល់ថ្នាក់យើងអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែគឺគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះគឺគាត់អត់អាចយកប៉ងឬក៏អាចជួយទៅបិទទេដើម្បីបាត់ទេប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះមានតែសុចិត្តកាត់កោសិកាដែលងឹបងឹបចោលសាច់ដែលរលួយរលួយស្អុយចោលហើយសុចិត្តឲ្យកោសិកាដែលរស់នឹងឲ្យវាកើតឡើងដើម្បីបិទជិតនៅតំបៅមួយនឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលមិនមានប្រសាសន៍ថាឲ្យយើងទុកអំពើបាបយើងនោះទេគឺលោកពលឲ្យយើងសម្លាប់ឬក៏ឲ្យយើងកាត់នៅអំពើបាបយើងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ5បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសច្ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចាញ់គឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរឹបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ
1: និស័យសច្ឈាមទាំងនេះដែលលោកពលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ5នេះគឺយើងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអាក្រក់និស្ស័យទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សដកព្រះចេញពីចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់ខ្លួនអំពើបាបកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សឈប់គិតពីព្រះឈប់ជឿទៅលើព្រះហើយធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងយើងឃើញថាជំងឺទាំងនេះយើងហៅវាថាជាជំងឺចុះនិស្ស័យទាំងនេះគឺជាជំងឺដែលយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់យើងឃើញនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះព្រះទ្រង់បានរាប់យើងជាសច្ចរិតហើយក៏ប៉ុន្តែលោកពលនៅតែបញ្ជាក់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាកាត់ផ្ដាច់នៅនិស័យសច្ឈាមចេញមានន័យថាម៉េចយើងរាប់ជាសច្ចរិតហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបរិសុទ្ធនៅឡើយទេការបរិសុទ្ធនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់កែប្រែជីវិតរបស់យើងទ្រង់កែប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងហើយយើងក៏មានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដែរយើងត្រូវរួមជាមួយនឹងព្រះក្នុងការកាត់ផ្ដាច់នៅនិស័យសច្ឈាមទាំងប៉ុន្មាននេះពីព្រោះថានិស័យសច្ឈាមនេះគឺដូចតំបៅរលួយនោះមែនបើទុកខ្លួនប្រាណទាំងមូលនឹងត្រូវរលួយស្អុយហើយយើងនឹងត្រូវស្លាប់យើងត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់និស័យសច្ឈាមទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងខនេះមិញយើងឃើញមានអំពើបាបដែលសាហាវសាហាវច្រើនដូចជាការសាហាយស្មន់ការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែក៏មានអំពើបាបនៃការលុបលុនហើយនឹងប្រាថ្នាអាក្រក់ដែរលោកពលក៏កំណត់អំពើបាបទាំងនេះគឺស្មើទៅនឹងការសាហាយស្មន់ហើយនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះផងដែរដូច្នេះហើយយើងគួរតែគិតពីចំណុចនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំអួតតិចសោះខ្ញុំចង់បានក៏ចង់បានប៉ុណ្្នឹងខកអីក៏ប៉ុន្តែលោកពលក៏ថាបំណងប្រាថ្នាទាំងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលនាំយើងចេញពីព្រះជាបំណងប្រាថ្នាដែលគ្មានព្រះនៅចំណុចកណ្ដាលហើយវានឹងនាំយើងទៅកាន់អំពើបាបដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងអំពើបាបដែលដូចការលុបលុនឬបន្តិចបន្តួចនោះទៀតផង
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពដែលយើងចង់បានហើយភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាបងប្រាថ្នាខាងផ្នែកសច្ឈាមគឺការក្តីលោភលោភនោះគឺយើងគិតថាដំបូងយើងគិតថាតិចតិចតិចតិចទេដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមតិចតិចតិចតិចតិចរហូតរហូតដល់ពេលយូរយូរទៅវាខ្លាចទៅចិត្តដំបៅមួយដល់រលួយស្អុយវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវចង់ចាំថាអឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភាគច្រើនដែលយើងឃើញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យដូចនិកមណ្ណជំពូក20ឬក៏ចោទកថាអីដែលនិយាយតទៅទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការគឺយើងឃើញថាកុំអោយមានព្រះអាណាទៀតនៅចំពោះមុខអញ្ញាសោះប៉ុន្តែពេលដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែប្រាំងប្រាថ្នាឧទ្ធរបើសិនជាយើងទាំងគ្នាគិតថាបើសិនជាឥឡូវមាសឡើងថ្លៃបើសិនជាបានមាសមកតលឹងអីលក់ផែជាអាចមានលុយមានអីហើយកាត់ខំខំសំសំមាសសំមាសសំមាសសំមាសសំលុយសំលុយទីមាសសំលុយទីមាសរហូតដល់ពេលយើងគិតចឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងគិតថារហូតដល់ថាយើងគិតតែ2មាសរហូតដល់មកដេកយកសពក៏គិតតែ2មាសឬក៏គិតតែ2លុយអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ការពារយើងហើយលោកពលចង់ប្រាំយើងហាមប្រាំយើងប្រមានយើងដូចគ្នាកុំឲ្យយើងគិតដល់ថ្នាក់យើងផ្លិចព្រះរហូតដល់ថ្នាក់យើងយករបស់នឹងដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងជាជាងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា ធ្វើដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយវាក៏អាចគឺជាជំងឺមហារីកមួយដែរបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសវាអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងហើយថាដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដើម្បីយើងបានសុចរិតនៅក្នុងព្រះគឺត្បូងគឺយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសិនហើយត្បូងបានជាបានព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សសុចរិតវិញអញ្ចឹងយើងបានសុចរិតដោយសារតែព្រះលិខិតរបស់ព្រះជាអ្នកធ្វើយើងបរិសុទ្ធ
1: សាកសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែលៀកពាក់នៅកអាវដែលកំពុងតែជាប់ដានដោយភាពប្រឡាក់នៃភកធាតពលហើយនឹងភាពកខ្វក់ជាច្រើនអ្នកបានដោះអាវនោះចេញហើយទៅងូតទឹកយ៉ាងស្អាតដោះជម្រះកាយបានយ៉ាងស្អាតក៏ប៉ុន្តែងូតទឹករួចហើយអ្នកបែរទៅជាទៅពាក់កអាវចាស់នោះមកវិញតែកំពុងតែប្រឡាក់ដដែលតើអ្នកបានស្អាតហើយឬនៅលោកពូបានយកមនុស្សថ្មីធ្វើជាមេត្តាពរគឺលោកពូថាបើសិនជាអ្នកបានលះចោលមនុស្សចាស់នោះទៅហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដល់មនុស្សថ្មីវិញហើយយើងឃើញទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ដល់ខ11កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់នឹងអំពើរបស់វាចោលហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដល់មនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកជាសំឋានដែលគ្មានសាសក្រិចនិងសាសយូដាការកាត់ស្បែកហើយមិនកាត់ស្បែកមនុស្សប្រទេសដតីឬជាតិមនុស្សប្រៃបើបំរើឬអ្នកជាផងនោះទេគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាគ្រប់ទាំងអស់វិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅគ្រប់ទាំងអស់ផង
0: ចឹងពីខ5ដែលយើងបានឃើញគឺយើងឃើញសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាការអាក្រក់និងស្គីលោបអញ្ចឹងយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំឲ្យអ្នករកគ្នាធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងគឺលោកពូបានប្រាប់ថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ជេរប្រមាថឬក៏ពាក្យអពមង្គលអីផ្សេងផ្សេងដែលចេញពីមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺលោកពូគាត់ចង់ឲ្យយើងលះចោលទាំងអស់បាទមិនមែនគ្រាន់តែមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងមានគំនិតថាបងប្រាថ្នាអាក្រក់ទៅគឺអត់លោកលន់តិចតួចយើងហាមបានទេក៏ប៉ុន្តែចុះបើយើងនៅតែនិយាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅតែមានកំហឹងយើងតែមានចិត្តខ្នន់ខ្នាញ់យឺក៏យើងនៅចេះប្រើពាក្យប្រមាថតែហ្នឹងគឺជាអំពើបាបទាំងអស់គឺសិតជាអំពើបាបទាំងអស់គឺជាវាជាផលផ្លែវាជាដៃវាជាជើងនៃអំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះបានជាលោកពលគាត់បានប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកុហកកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺលោកពលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីដោយរូបកាយថ្មីដែលមានចិត្តថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានន
1: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ10យើងឃើញថានេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងឃើញថាអំពើបាបបានបំផ្លាញយើងចេញតែយើងឃើញថាការប្រលោះបានស្ដារយើងឡើងវិញគោលដៅនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែប្រែនៅអត្តចរិតឬក៏ទម្លាប់របស់យើងឡើយគឺជាការស្ដារនៅរូបអង្គរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថានៅពេលដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកន្លែងណាមនុស្សកែប្រែនៅចាស់បុរាណនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដាច់ស្រយាលដែលមនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សនៅពេលដែលគេស្គាល់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានដល់ចិត្តរបស់គេនោះជីវិតរបស់គេកែប្រែពួកគេឈប់បំផ្លាញជីវិតរបស់មនុស្សដើម្បីហូបជាសាច់ពួកគេបែរទៅជាកើតជាមនុស្សដ៏ល្អដែលកែប្រែអត្តចរិតកែប្រែជីវិតរបស់គេហើយក៏យើងឃើញរូបអង្គរបស់ព្រះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងនោះយើងក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរូបអង្គរបស់ព្រះការស្លៀកពាក់នៅមនុស្សថ្មីដែលលោកពលចង់បញ្ជាក់នេះគឺជាការស្លៀកពាក់នៅរូបអង្គរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់លោកី
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវការកើតជាមនុស្សថ្មីប្រដាប់កាយជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីថាតើយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រដាប់កាយដោយមនុស្សថ្មីនឹងគួរប្រដាប់កាយដោយអីយើងគួរតែពាក់អីតាហានគាត់មានអេសន្តានរបស់គាត់គឺអាវប៉ារ៉ាហើយអ្នកគ្រូពេទ្យឬលោកគ្រូពេទ្យដុកទ័រគឺគាត់មានអេសន្តានរបស់គាត់គឺអេសន្តានពួរសសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកធ្វើការតាមស្ថាគារផ្សេងៗពួកគាត់សុទ្ធតែមានអេសន្តានហើយអេសន្តានទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីមុខងាររបស់ពួកគាត់នីមួយៗចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាលោកពលក៏បានប្រមានហើយលោកពលក៏មាន ប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រដាប់កាយពាក្យឯកសន្តានរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងមុខងាររបស់យើងដូចគ្នាថាយើងជាអ្នកណាយើងមកពីណាហើយយើងគឺត្រូវការធ្វើអ្វីអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់បានឲ្យយើងទាំងគ្នាប្រដាប់កាយរបស់យើងជាមួយនឹងចិត្តក្តួលអាណិតសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តសុភាពចិត្តស្លូតបូតចិត្តបរិសុទ្ធនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12ដល់ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួករើសតាំងដល់បរិសុទ្ធហើយស្ងួនស្ងៀមដល់ព្រះចោះហើយត្រឹមត្រូវគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដូចគ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះទាំង3 4ខនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះហើយគឺជាអសន្តាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែប្រាប់កាយដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខងាររបស់យើងគឺយើងត្រូវការបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរ
1: នេះហើយគឺជាឯកសណ្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់គ្រប់គ្នានឹងស្លៀកពាក់នៅឯកសណ្ឋានរបស់គេរៀងខ្លួនហើយឯកសណ្ឋាននោះគឺជាអត្តចរិតនៃមនុស្សទូទៅនេះឯងយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតដែលល្អល្អជាច្រើនរួមទាំងអត្តចរិតនៃការអត់ទោសនេះហើយឯកសណ្ឋាននៃការអត់ទោសនេះគឺពិបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តនោះពួកគេអាចធ្វើការអត់ទោសនេះបានសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាចំណុចមួយនៃឯកសណ្ឋាននេះគឺជាចំណងដែលចងនៅគ្រប់ទាំងអស់ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងបំពាក់នៅពីក្រៅកាអោរបស់យើងដើម្បីឲ្យជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបង្អស់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលគេសម្លាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះជាមនុស្សដែលកំហុសរបស់គេតែមួយគត់គឺការថ្វាយបង្គំព្រះការជឿទៅលើព្រះគឺនៅពេលដែលគេនាំមនុស្សទាំងនោះទៅសម្លាប់ហើយគេត្រៀមភ្លើងដើម្បីដុតមនុស្សទាំងនោះទោះបីជាគេបង្ខំមនុស្សទាំងនោះយ៉ាងណាទាំងវាយដំទាំងវាយតប់យ៉ាងណាក៏មនុស្សទាំងនោះមិនកែប្រែអត្តចរិតឬក៏គំនិតរបស់គេដែលគេជឿទៅលើព្រះដែរហើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេយើងឃើញអំពីឯកសណ្ឋានរបស់គេនៅពេលដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះមនុស្សទាំងនោះគេមិនបានស្រែកជេរប្រមាថឬក៏ថ្មតែដៀលអស់អ្នកណាឡើយគេបែរទៅជាអតិថានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនគេបែរទៅជាច្រៀងចម្រៀងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោយអត្តចរិតបែបនេះដោយខ្លួនលាក់ពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះនោះមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញដែលមកហោដើម្បីថាបានឃើញគេស្លាប់បែរទៅជាចេញទៅវិញដោយអត្តចរិតថាខ្ញុំចង់ដូចអ្នកនោះដែរខ្ញុំចង់កែជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្លៀកពាក់នៅឯកសណ្ឋានដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: មិនថាពេលនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយើងពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះហើយពាក់ក្តីស្រឡាញ់ពាក់ចិត្តអត់ធ្មត់ពាក់ចិត្តបរិសុទ្ធនៅចិត្តក្តួលអាណិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតនោះគឺថាឲ្យយើងទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ថាពេលស្ដាប់បទចម្រៀងណាមួយហើយស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងគឺជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងរហូតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងរហូតពេលយប់ឲ្យយើងទៅណាក៏បទចម្រៀងនឹងនៅតែឮម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រៀងដែរដែររហូតនៅក្នុងរបស់យើងហើយបាត់នឹងបាត់យើងចូលចិត្តទៀតប៉ុន្តែវានៅតែលូតតណាតណៃក៏ដោយលឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកប៉ុលក៏ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគុណរបស់យើងពេលដែលយើងទៅណាគឺឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅលូបម្ដងហើយលូបទៀតលូបទៅលូបមកអញ្ចឹងឮម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែយើងអ្នកគ្នាចង់ចាំរហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីបង្រៀនមកពីព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឮសេចក្តីទៅមានដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការពាក់នៅសេចក្តីក្តួលអាណិតពាក់នៅឯសន្តានជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចដើរតាមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ16ដល់ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងចម្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះ ដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករើគ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដល់ជាព្រះបិតាដោយសារទ្រង់ផង
1: ចូលគិតអំពីបទចម្រៀង Top 5ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអត្ថន័យនៃចម្រៀងទាំងនេះកំពុងតែលើកដំកើងកំពុងតែបង្រៀនអ្នកអំពីអ្វីតើកំពុងតែនាំអ្នកឲ្យកាន់តែចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឬក៏កំពុងតែនាំអ្នកទៅបែរទៅជាគិតអំពីរបស់លោកីឬក៏អំពើបាបវិញនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងហើយលោកពលក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងខទាំងនេះថាយើងត្រូវតែត្រៀមផ្នត់គំនិតរបស់យើងយើងត្រូវតែតម្រង់ផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនចិត្តតែពវេបវាយផ្នត់គំនិតរបស់យើងទៅតាមចំណងចំណោនៃចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេផ្នត់គំនិតរបស់យើងគឺត្រូវតែទៅឯផ្នែកខាងលើគឺទៅនគរឋានសួគ៌តើធ្វើបែបនេះយ៉ាប់ទេតើធ្វើបែបនេះស្រួលទេសម្រាប់យើងសម្រាប់ទាំងខ្ញុំវាពិបាកណាស់ដោយសារអីយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អអាក្រក់អរិយកំពុងតែធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញផ្នត់គំនិតរបស់យើងចេញពីព្រះហើយមកជាប់នឹងអន្តរនៃបែបលោកីយ៍វិញប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខំប្រឹងតើអ្នកហាត់ប្រាណអាចហាត់បានសាច់ដុំដោយមិនបានហាត់ទេតើអ្នកខំហែលទឹកអាចឈ្នះទឹកបានទេបើសិនជាទឹកកំពុងតែហូរបញ្ច្រាស់តើគេអាចហែលឡើងដោយមិនខំទេជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះគឺប្រៀបដូចមនុស្សទាំងនោះឯងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យអស់ពីគំនិតឲ្យអស់ពីព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីទៅរកព្រះដើម្បីខំហែលទឹកឡើងអាទឹកកំពុងហូរវិច្រាស់ហ្នឹងឡើងទៅដល់គុកដៅរបស់យើងដូច្នេះហើយលោកពលបានគាត់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ថាខ្ញុំរត់ប្រណាំងខ្ញុំលុតដំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមានភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់គោលដៅនេះឲ្យយើងនេះជារង្វាន់របស់យើងតើយើងនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកនឹងទទួលយករង្វាន់នេះទេ
0: ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារាល់បញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងហើយមេរៀននោះនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីពួកយើងអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពិតប្រតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបំជាគុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបន្ទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះផងដែរហើយព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាកែច្នៃចិត្តរបស់ទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះទេវរបស់ម្ចាស់ដើម្បីតាមចិត្តគន់ឡើយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នា
2: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអង្គរក្រហមឬក៏អង្គរសម្រោគតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាអ្នកជំនាញសុខភាពជាច្រើនគឺបានលើកយកអង្គរសម្រោគក៏ដូចជាអង្គរក្រហមដែលពួកគេទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាអង្គរនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាអង្គរក្រហមគឺពិសេសទី1នោះគឺដោយសារតែអង្គរក្រហមគឺវាជាអង្គរម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេកិនវាគឺគេអត់បានយកអាសម្បកម្យ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដែលគឺជាអ្វីដែលពណ៌ក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គរធម្មតាដូចជាបាយសយើងគឺគេបានកិនយកអាចំណុចដែលក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះចេញដូច្នេះហើយវាត្រូវបាត់បង់សារជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងនឹងនេះគឺមានន័យថាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនជាជាងអង្គរសយើងធម្មតាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារជាតិសរសៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fiber ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាជាតិសរសៃគឺពិតជាអាចជួយទៅដល់ការពន្យារពេលនៃការឃ្លានអាហារនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឆាប់ឃ្លានអាហារទេម្យ៉ាងទៀតអង្គរមួយប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅវីតាមីន B ដែលអាចជួយបំបែកអាហារទៅជាថាមពលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទ ី3នោះគឺជួយការពារបេះដូងហើយនឹងថ្លើមជាតិសរសៃហើយនឹងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់និងការប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់យើងថែមទៀតទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការញ៉ាំច្រើនពេកនិងការធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បានល្អទី6នោះគឺបើយើងប្រៀបធៀបអង្ករក្រហមហើយនឹងអង្ករសវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនគឺវាបានឈ្នះអង្ករសដោយបើសិនជាយើងគិតពីខាងផ្នែកសុខភាពគឺវាបានឈ្នះ 100% អង្ករក្រហមនៅពេលដែលយើងចម្អិនគឺវាត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងអង្ករសរបស់យើងហើយភាគច្រើននេះខ្ញុំដឹងថាអង្ករក្រហមគឺមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនោះទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ញ៉ាំតែអង្ករសដោយសារតែវាធ្វើការចម្អិនលឿនហើយមានរសជាតិប្លែកពីអង្ករក្រហមអង្ករបាយក្រហមគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបរិភោគរបស់យើងទោះបីពេលខ្លះវាទទួលទានទៅគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចជាបាយសប៉ុន្តែវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរកការសម្រកទម្ងន់ឬក៏គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងបាយក្រហមជំនួសនឹងបាយសវិញឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកភ្លក់ជាមួយនឹងអង្ករក្រហមហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទាននឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី49ជំពូកទី22ចាប់ពីខ54ដល់ខ71ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងការវាយដំជេរប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅគេក៏ចាប់ត្រង់ដឹកនាំទៅដល់ដំណាក់សម្ដេចសង់ឯពេត្រុសក៏តាមទៅពីចម្ងាយដែរកាលគេបង្កាត់ភ្លើងនៅកណ្ដាលព្រះលានហើយអង្គុយជាមួយគ្នានោះពេត្រុសក៏អង្គុយជាមួយនឹងគេដែរមានស្រីបម្រើម្នាក់ឃើញគាត់អង្គុយនៅជិតភ្លើងក៏សម្លឹងមើលហើយនិយាយថាអ្នកនេះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សនោះដែរតែគាត់ប្រកែកថានាងអើយខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេក្រោយបន្តិចមកមានម្នាក់ទៀតឃើញគាត់ហើយក៏ថាអ្នកឯងជាពួកនោះដែរតែពេត្រុសឆ្លើយថាអ្នកអើយខ្ញុំមិនមែនទេរួចប្រហែលមួយម៉ោងក្រោយមកមានម្នាក់ទៀតថាអ្នកនេះប្រកាសជាបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សនោះដែរត្បិតជាសាសកាលីលេដូចគ្នាតែពេត្រុសប្រកែកថាអ្នកអើយខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកថាដូចម្ដេចទេកាលគាត់កំពុងតែនិយាយនៅឡើយនោះស្រាប់តែមន់រងាវឡើងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បែរមកទតមើលពេត្រុសនោះពេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាមុនដែលមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចគាត់ចេញទៅក្រៅដោយយំក្ដួលឯពួកមនុស្សដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវគេចំអកឲ្យហើយវាយត្រង់ក៏ខ្ទប់ព្រះនេត្រហើយទះកំភ្លៀងត្រង់ដោយទូលថាចូលទាចុះតើអ្នកណាបានទះឯងគេក៏ពោលពាក្យប្រមាថត្រង់ជាច្រើនទៅទៀតដែរដល់ព្រឹកឡើងពួកចាស់ទុំបណ្ដាជនព្រមទាំងពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏ប្រជុំគ្នាហើយគេនាំត្រង់មកក្នុងក្រុមជំនុំសួរថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទមែនចូលប្រាប់មកយើងចុះតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាខ្ញុំជម្រាបដល់លោករាល់គ្នានោះលោកក៏មិនព្រមជឿហើយបើខ្ញុំសួរលោកវិញនោះក៏មិនព្រមឆ្លើយមកខ្ញុំឬលែងឲ្យខ្ញុំទៅដែរអំណះទៅមុខកូនមនុស្សនឹងអង្គុយខាងស្ដាំព្រះជេស្តានៃព្រះនោះទាំងអស់គ្នានិយាយឡើងថាដូច្នេះឯងជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះឬអីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាលោករាល់គ្នាមានប្រសាសន៍ដូច្នោះនោះគឺខ្ញុំនេះហើយគេក៏និយាយថាតើចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់អ្វីទៀតព្រោះយើងបានលឺចេញពីមាត់ខ្លួនវាមកស្រាប់ហើយវគ្គទី49ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី50នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនឹងការវាយដំជេរប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកដែលធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ
1: ់ Do you know what happened to those who offend the little ones
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago Jesus said to his disciples that
0: នឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយ
1: It is impossible that no offenses should come
0: តែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើង
1: But woe to him through whom they do come
0: បើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះ
1: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea
0: ជាជាងຕົកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវិតចិត្តវិញ
1: Then that he should offend one of these little ones
0: ចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាត់នឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះ
1: Take heed to yourselves if your brother sins against you rebuke him and if he repents forgive him
0: បើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
1: and if he sins against you 7 times in a day
0: ហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខាន
1: and 7 times in a day return to you saying I repent you shall forgive him
0: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ់អ្នកនោះនឹងវេទនាជាមិនខាន
1: So if someone offends the little ones woe that person
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះលើកលែងទោសឲ្យគ្នាកាលណាគេប្រែចិត្តហើយ
1: Jesus wants people to forgive one another when they repent
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាឥតមានបាបអ្នកខ្វាក់ឬអ្នកអាងថាភ្លឺ
1: Do you know who is innocent the blind or people who is claimed to be bright
0: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញ
1: Around 2000 years ago after Jesus healed the blind man
0: នៅពេលដែលទ្រង់ឮថាពួកផារីស៊ីបានបណ្ដេញគាត់ហើយរួចកាលទ្រង់បានឃើញគាត
1: ់ When Jesus heard that they had cast him out and when he had found him
0: នោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថាតើអ្នកជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែរឬទេ
1: He said to him Do you believe in the Son of God
0: គាត់ទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយតើអ្នកណាជាព្រះរាជបុត្រានោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿដល់ទ្រង់ផង
1: He answered and said Who is he Lord that I may believe in him
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកបានឃើញទ្រង់ហើយគឺជាខ្ញុំដែលនិយាយនឹងអ្នកនេះឯង
1: And Jesus said to him You both seen him and it is he who is talking with you
0: គាត់ទូលថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយរួចគាត់ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ Then he said Lord I believe and he worshiped him
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះ
1: And Jesus said For judgment I have come into this world
0: ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញ
1: That those who do not see may see, and that those who see may be made blind.
0: ពួកផារីស៊ីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឮពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអី?
1: Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him, Are we blind also?
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករកគ្នាឥតមានបាបទេ
1: Jesus said to them If you were blind you would have no sin
0: តែឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាអាងថាភ្លឺបានជាជាប់មានបាបនៅឡើយ
1: But now you say we see therefore your sin remain
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានដកអំពើបាបចេញពីបុរសខ្វាក់នៅពេលដែលគាត់រកជំនួយពីទ្រង
1: ់ So Jesus had forgiven the blind man's sinsWhen he sought for his help.
0: តែពួកសាយូដាមួយចំនួនអាងថាភ្លឺដោយមិនត្រូវការជំនួយពីព្រះយេស៊ូវទេនោះគេក៏នៅជាប់មានបាបដដែល
1: But some of the Jews who claims to be bright without seeking help from Jesus they still have sin.
0: មានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចដកអំពើបាបចេញពីយើងបានដូចដែលបុរសខ្វាក់នោះបានមើលឃើញអំណាចនេះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ
1: Only Jesus who can take sins away as the blind man who have seen his powers in Jesus.
0: Som okkun.
1: Thank you.
2: ហេតុអ្វីកូនធ្វើបែបនេះ?វគ្គ2ជារៀងរាល់ព្រឹកព្រលឹមកូនប្រុសតែងតែជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះម្ដាយមិនធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តឡើយ
3: កូនណាម៉ែទៅផ្សារមកផ្លែតមើលផ្ទះមើលអីផង
2: បន្ទាប់ពីម្ដាយចេញទៅផ្សារបាត់កូនប្រុសក៏បានជម្រះស្មៅនៅជុំវិញផ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអង្គុយហើយគិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថា
4: អើយថ្ងៃនេះក្ដៅក្ដៅអត់ក៏ហត់ធ្វើការងារតែត្រក៏ក្រទៀតហើយលុយក៏គ្មានជូនម្ដាយអើយគិតថាចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅតែម៉ែនៅម្នាក់ឯងមិនដែលបានរកចំណូលមកដែរសូម្បីតែ100ធ្វើមិនដើម្បីជីវភាពយើងត្រូវតែទៅ
3: ហើយរងថ្ងៃនេះរស់នៅតែពីអ្នកម៉ែកូនមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ដល់ហើយអត់ដឹងទៅរស់ស៊ីអីបានទេ
2: បន្ទាប់ពីគិតរួចហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅសុំម្ដាយថាខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុង
4: ម៉ែ
3: មកពីណាកូន
4: កូនចង់មានកម្រងចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅបីសាំងដើម្បីគ្រួសារយើង
3: ម៉ែគិតថាមិនចង់ឲ្យកូនទៅទេដោយសារតែម៉ែចង់ឲ្យកូនស្វែងគុំថ្ងៃសៅ
4: ព្រោះជាលំបាកយ៉ាងណាកូនក៏នៅតែទៅដែរ
3: តោះកូនចូលផ្ទះហើយកូនប្រុសខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចអាម៉ាហើយទេទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងណាទេខ្ញុំបារម្ភពីកូនដល់ហើយ
2: មួយខែក្រោយមកកូនប្រុសក៏បានទទួលការងារដ៏សមរម្យមួយធ្វើដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ
4: ស្មុគស្មាញដល់ហើយនៅបដ ாய் ទៀត
5: ហ៎នៅនេះសោះរបស់វាតផឹកសិនបើមើលតផឹកអត
4: ់ទៅណាខ្ញុំអត់ចេះផឹកទេ
5: តផឹកនោះខ្ញុំនឹងច្រើនណាស់មកយើង
4: ខ្ញុំឡើងជប់ការងារ
5: មកអង្គុយ stress តែឯង
4: គួរតអត់ទេបើជប់ការងារអញ្ចឹង
5: តផឹកឯនោះមានមីភ័ក្រច្រើន
4: តោះទៅក៏បានដែរ
5: មកសាក់បន្តិចទៅអឺចឹកមកតោះ
2: សូមតាមដាននៅវគ្គបន្ត

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺបង្អែមបាយត្រៀបទឹកអំពៅចា៎ជឿជាក់ថាបងប្អូនពុកម៉ែច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបៀបម៉េចដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាបាយដំណើបចានេះគឺជាបាយដែលនាងខ្ញុំបានដាំរួចហើយហើយបាយរបស់យើងគឺយើងដាំឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវារីកនៅពេលដែលយើងកូរជាមួយនឹងខ្ទិះហើយនឹងទឹកអំពៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺទឹកអំពៅចំនួន1កែវហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ទិះហើយនឹងអំបិលផងដែរចាជាដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការដាក់ខ្ទះទៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅចានៅពេលដែលដាក់ភ្លើងហើយនាងខ្ញុំសូមរងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិន

លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការដាក់ទឹកអំពៅពីព្រោះថានឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ស្ករពីព្រោះថានៅក្នុងជាតិទឹកអំពៅក៏មានរសជាតិស្ករមានរសជាតិផ្អែមទៅហើយដូច្នេះអំពៅគឺវាផ្ដល់ជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិតែម្ដងដូច្នេះគឺវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរឃើញថាយើងនឹងរំងាស់វារហូតដល់វាមកទៅរបៀបថាជាលក្ខណៈដូចស្ករហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តមកទៀតនោះគឺដាក់ខ្ទិះដូងចូលជាមួយនឹងស្ករអំពៅរបស់យើងរំងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងវាឆ្អិនបន្តិចចា៎ហើយយើងអាចថែមអំបិលដាក់វាចូលជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎ឃើញថាមើលទៅគឺវាល្មមហើយគឺខ្ទិះរបស់យើងគឺវាមើលទៅវាពុះខ្លាំងហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមដាក់បាយដំណើបរបស់យើងចូលតែម្ដង

0: ចារួចរាល់ហើយបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានរំងាស់វារហូតដល់វាឡើងស្អិតហើយនាងខ្ញុំបានកាត់វាដាក់នៅក្នុងចានឃើញថាពិតជាងាយស្រួលហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page ចង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុខបង្អែមមួយមុខនេះមានឈ្មោះថានំបត់ដូងខ្ចីនាងខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ហើយក៏ដឹងពីរបៀបធ្វើនំនេះផងដែរចានំនេះផងដែរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ដូងខ្ចីស្ករត្នោត1ខាំប្រេងឆាអំបិលល្ងម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូង250ក្រាមស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើវិញម្ដងដំបូងយើងមកធ្វើស្នូលមុនសិនដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្តិចហើយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យឈ្ងុយនិងឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមល្អដាក់សាច់ដូងកូរបន្តិចដាក់អំបិលចូលមួយចប់កូរឲ្យស្ងួតទឹកបន្តិចដាក់ល្ងចូលនិងកូរឲ្យសព្វដួសដាក់ចានទុកមួយកន្លែងសិនឥឡូវនេះយើងមកលាយម្សៅយើងវិញម្ដងដំបូងយើងយកចានធំមួយដាក់ម្សៅ500ក្រាមចូលរួចដាក់អំបិលមួយចប់ខ្ទិះដូង250ក្រាមរួចលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់ម្សៅរបស់យើងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនឹងធ្វើឲ្យវាឡើងសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចូលនិងភ្ជិតឲ្យជិតបន្ទាប់មកដាក់ចូលស្លឹកចេកវេចឬខ្ចប់រួចយកទៅចំហុយរយៈពេល15ទៅ30នាទីជាការស្រេច

0: កុំអោយស្រវឹងស្រាដែលនាំអោយព្រិលចិត្តឡើយតែចូលអោយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបអញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំអោយបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំអោយបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើអោយខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើអោយអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រ្តាទំពាំងបាយជូរត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នះនេះនោះឡើយឲ្យពួកស្ត្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិនាសតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរល្វែងវិញឲ្យគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរកុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជ្ជវេគេសាព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកុំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមិត្តសម្លាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអោពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអោពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
1: ប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងអស់ជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាអេនត្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សុចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិន ទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រះអង្គើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រះអង្គើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរល់គ្នាបានប្រោះអជាដោយសារស្នាមរំពួតនំអងទ្រងត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមេយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯងទ្រង់ប្រុសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផង
2: ហូសេសាប្រុសជាខ្ចប់ហូសេចំពុក14ខ9
3: ត្បិតអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់អ្នកសុចរិតនឹងដើរក្នុងផ្លូវទាំងនោះ
2: ហូសេស្រែកឡើងថា
4: អ្នកដែលសាបព្រោះជាខ្យល់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្យល់គួចវិញ
2: ហោរានៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគេបានបំភ្លេចចោលព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតតែអ្នកប្រែហូសេបានដឹងថាអំពើបាបកំពុងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអំពើបាបបន្តិចបន្តួចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំប្តីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយហើយមានរូបសំណាកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសដែលបានហៅហូសេដើម្បីបង្រៀនដល់គេ
4: អោអ៊ីស្រាអែលអើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហើយផ្លាស់ប្រែផ្លូវរបស់ឯងចោលទៅ
2: គាត់បានទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបនឹងសងមកវិញជាច្រើនឡើងបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាតទៅទៀត
4: ការប្រទានពរពីព្រះនឹងកន្លងហួសទៅបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តការមិនជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ទៀតនោះ
2: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមិនព្រមស្ដាប់គ្រានោះកងទ័ពអាសើបានមកដល់ហើយក៏បានយកជ័យជំនះលើសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃនោះពីព្រោះពួកគេខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាពួកគេបានខ្លាចជាឆ្លើយហើយគេបាននឹកចាំពីការទូន្មានរបស់ហូសេថា
4: អ្នកសាបព្រោះជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
2: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល
5: ជំរាបសួរ Good morning, happy Sabbath. This is time for our short health talk that we have every Sabbath. Mayrian Sokopia and Thixan. Atat mun yung nia yung pi tuk naum paim. Atat mun moi tia yung nia yung pi tuk naum paim. Ngay ni yung nia yung pi mahop wing. Pantai tet tong chumui chungu tuk naum paim.ដែលយើងត្រូវញ៉ាំអាហារអ្វីសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អសម្រាប់ឲ្យស្គាល់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានមានរឹងមាំកុំឲ្យខ្ពស់ពេកកុំឲ្យទាបពេកកុំឲ្យចុះឡើងខ្លាំងពេកហើយនេះសម្រាប់ឲ្យយើងចាំកុំខ្វែងអានេះដូចស្អីគេដូចភ្លើង stop okay like traffic lights right ភ្លើង stop ខាងលើពណ៌អីហើយភ្លើងក្រហមមានន័យថាម៉េចទៅឈប់សិនកុំទៅមុខនៅសិនណា right តបាយើងគិតអំពីអាហារភ្លើង stop ក៏ហមមានន័យថាកុំឈប់ណាអូខេ ពណ៌នៅកណ្ដាលពណ៌អីពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចមានន័យថាម៉េចបើសិនវាភ្លេងស្ដប់អាយយើងទៅឬក៏ប្រយ័ត្នឬក៏អូខេទៅយឺតយឺតប្រយ័ត្នអូខេហើយភ្លេងនៃក្រាំពណ៌អីពូបៃតងពូបៃតងមានន័យថាម៉េច
6: ទៅវឹងស៊ូ
5: ណាណៃភ្លេង stop លឺម៉ូតូវូមពីវាទៅឃីវ alright so អាហារយ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងក្រហមយើងហៅ red light food red light food away class
6: no
5: មានឡាក់ទេច្បាស់ជាក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើមេរៀនសុខភាពទៀតព្រោះអត់មានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ទេ red light food អាហារមកពីសាច់ដូចជាសាច់ដូចជាបងដូចជាឬក៏សុតឬក៏អីឬក៏ទឹកដោះគោអានឹង red light ហើយអាហារផលិតខ្លាំងដូចអាហារកញ្ចប់អាហារកំប៉ុងអាហារអាចទុកយូរតែសាគេធ្វើអាចវាទុកយូរឧទាហរណ៍មី instant noodles ពីព្រោះយើងអាចទុកអានឹងល្អបើសិនយើងមានភ្ញៀវយើងអត់ដឹងថាគេមកអូខ្ញុំមានមីនោះមានធ្វើម្ហូបបានប៉ុន្តែការពិតវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយទឹកផ្លែឈើតើហេតុអ្វីទឹកផ្លែឈើនៅក្នុង red light ពីព្រោះវាអត់មានសរសៃបន្លែសរសៃបន្លែគេដកចេញអស់ហើយជួនកាលគេដាក់ score time តាហ្នឹង red light ណាភ្លើងក្រហម You want to come see my red lights don't you All right តាពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចនៅឃើញណាថយកបឿងណា Get ready to stopកុំតៃលឿនពេកកុំញ៉ាំច្រើនពេកតើដូចគ្នាក្នុងអាហារកុំញ៉ាំច្រើនពេកអាហារ orange light food so orange light man crap ton of diet ដូចដូងដូចល្ងដូចចន្ទីហើយក្របអីផ្សេងហើយថាហ៊ូដែរដែលសាថាហ៊ូវាមែនដោយសន្តែកសៀងគេផលិតខ្លះpartly processed so a little bit different from the original ហើយផ្លែដោយបឺអាវ៉ាកាដូហើយទុរេនអានឹងយើងញ៉ាំយើងត្រូវញ៉ាំខ្លះពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់ protein និងជាតិខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងអត់ញ៉ាំច្រើនទេសម្រាប់ការពារកុំឲ្យអ្នកឃើញទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាខ្លាំងស្ទះផ្លូវសម្រាប់ឲ្យស្ករចូលក្នុងកោសិកាតើបើសិនយើងញ៉ាំអាហារខាងនេះច្រើនវាអាចស្ទះដោយអាហារខាងលើ Alright តើយើងអាចហូបអីវិញហូបច្រើនច្រើនវឹងវឹងវឹងវឹងញ៉ាំច្រើនពូបៃតង Right Okay ពូបៃតងបន្លែពូបៃតងត្រូវហើយផ្លែឈើបន្លែណាក៏បានโอเค ឯណាក៏បានហើយហូបច្រើនអ្នកខ្លះពេលគេដឹងថាគេមានទឹកនោមជំងឺទឹកនោមផ្អែមអឺគ្រូពេទ្យច្រើនប្រាប់ថាកុំអាយហូបផ្លែឈើ

0: ក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
1: ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយដើម្បីយកមកនិទានប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបរិសម្នាក់គាត់គឺជាឈ្មួញរកស៊ីលក់ដូរទំនិញនៅឯផ្សារគាត់មានលាមួយក្បាលសម្រាប់ដឹកទំនិញរបស់គាត់យកទៅលក់ប៉ុន្តែលារបស់គាត់គឺជាសត្វដែលខ្ជិលវាមិនដែរចង់ធ្វើការងារអ្វីឡើយវាចង់តែអង្គុយលេងស៊ីចំណីនិងដេកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាឈ្មួញខំមើលថែទាំនិងដាក់ចំណីឲ្យវាបានយ៉ាងដិតដល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វលាវាមិនបញ្ឈប់ភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់វានោះដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឈ្មួញតែងតែដឹកលារបស់គាត់យកទំនិញទៅលក់នៅឯផ្សារហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បានមកប្រាប់គាត់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការអំបិលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានអរគុណទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រួចគាត់ក៏បានដឹកលីរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះព្រឹកឡើងនៅពេលដែលបានដាក់ចំណីឲ្យសត្វលីរួចហើយគាត់ក៏បានរៀបចំអំបិលចំនួន6ការុងដាក់ទៅលើខ្នងលីប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អនុត់លីរបស់គាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានដកមួយការុងចេញទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សត្វលីនៅតែឈររអ៊ូនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំក៏ចេះខ្ជិលចេះហត់ដែរខ្ញុំចង់មានថ្ងៃសម្រាកសប្បាយខ្លះប៉ុន្តែសត្វលីមិនបានដឹងទេថាឈ្មួញគ្មានថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកនោះឡើយដោយភាពខ្ជិលច្រអូសលីមិនព្រមដើរទៅមុខសោះទោះបីជាឈ្មួញខំទាញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះឈ្មួញក៏បានយកទំពាត់មកវាយលាដើម្បីឲ្យសត្វលានោះបានដើរទៅមុខនៅពេលដែលបានត្រូវទំពាត់សត្វលាក៏បានបង្ខំចិត្តដើរទៅមុខទាំងបង្ខំនៅពេលដែលបានទៅដល់ផ្សារបុរសនោះក៏បានលក់អំបិលដាច់អស់ហើយទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ទាំងសប្បាយចិត្តដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឈ្មួញក៏បានដឹកអំបិលទៅលក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរទឹកអូបែរជាហូរលឿននិងឡើងខុសធម្មតាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងដើរដឹកលាយឺតៗដើម្បីកុំឲ្យរអិលដួលនៅក្នុងអូនោះនៅពេលដែលឈ្មួញដើរទៅមុខបានបន្តិចលារបស់គាត់ក៏បានជំពប់ជើងទៅនឹងថ្មវាក៏បានដួលទៅនឹងទឹកនៅពេលដែលឈ្មួញបានឃើញដូច្នោះឈ្មួញក៏បានទៅទាញនឹងលើកលានោះឡើងទៅលើគោកនៅពេលដែលបានឡើងទៅដល់លើគោកលាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនវាស្រាលជាងមុនដូច្នេះហើយវាក៏បានគិតថាអូនោះគឺជាអូវេទមន្តដែលបានជួយសម្រាលបន្ទុកវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រឡេកទៅមើលបុរសដែលជាឈ្មួញវិញពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះទំនិញរបស់គាត់បានខូចខាតអស់ដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាអំបិលនៅពេលដែលវាប៉ះទឹកវាតែងតែរលាយដូច្នេះហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានដឹកលាត្រឡប់ក្រោយវិញពីព្រោះគាត់មិនមានទំនិញសម្រាប់យកទៅលក់នៅឯផ្សារនោះទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកនៅពេលដែលបុរសដែលជាឈ្មួញបានដើរឆ្លងកាត់អូនោះលារបស់គាត់តែងតែដួលនៅចំកន្លែងដដែលរហូតលាបានគិតនៅក្នុងចិត្តថានេះជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលជួយឲ្យគេមិនបាច់ធ្វើការងារអ្វីសោះមិនយូរប៉ុន្មានដោយសារតែដឹងថាលារបស់ខ្លួនគឺជាសត្វដែលខ្ជិលបុរសនោះក៏បានកាត់សេចក្តីថាការដួលរបស់លានេះមិនមែនដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងនោះទេគឺដោយសារចេតនារបស់សត្វលាដូច្នេះហើយថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានយកសំឡីជាច្រើនដាក់ទៅក្នុងការុងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលើកដាក់លើខ្នងលាដូចសពដងហើយគាត់ក៏បានដឹកលាចេញទៅលុះបានដើរទៅដល់នៅមាត់អូគាត់ក៏បានដឹកលារបស់គាត់ឆ្លងទៅលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនមុនអញ្ចឹងសត្វលាក៏បានធ្វើជាជំពប់ជើងដួលម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះនៅពេលដែលគេបានឡើងទៅលើគោកគេបែរជាមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ជាងមុនទៅវិញវាក៏បានដឹងថាអូនេះមិនមានវេទមន្តអ្វីឡើយវាបានងើបឈរយ៉ាងលំបាកហើយក៏បានដើរដឹកសំឡីនោះទៅដល់ឯផ្សារនៅពេលដែលទៅដល់ឯផ្សារគ្មាននរណាគេម្នាក់ទិញសំឡីនោះសោះដូច្នេះហើយបុរសដែលជាឈ្មួញក៏បានដឹកលៀននោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកលៀក៏បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយវាក៏លែងខ្ជិលតទៅទៀតដែរសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគេចង់អប់រំឲ្យយើងដឹងថាភាពខ្ជិលច្រអូសមិនដែរជួយឲ្យយើងចម្រើនឡើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកទៅពិបាកទៅហើយសម្រាប់ចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាលៀកំជិលដូច្នេះរឿងរបស់អ្នកខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះ

0: ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នករឿងខ្លីក្មេងប្រុសនឹងឆ្កែស្មោះត្រង់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុធីរាល់ថ្ងៃគាត់តែងដើរទៅសាលារៀនតាមផ្លូវកាត់មួយគាត់មានឆ្កែមួយក្បាលឈ្មោះខ្លាដែលតែងដើរតាមគាត់ជានិច្ចថ្ងៃមួយពេលវុធីដើរត្រឡប់ពីសាលាមេឃងងឹតហើយភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅពេលគាត់ដើរកាត់ស្ពានតូចមួយស្រាប់តែខ្លារត់មកទាញខោរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដើរទៅមុខទៀតវុធីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីឆ្កែរបស់គាត់ធ្វើដូច្នេះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែដើមឈើធំមួយដួលកាត់ផ្លូវនៅខាងមុខប្រសិនបើគាត់បន្តដើរទៅមុខគាត់អាចរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរវុធីដឹងថាឆ្កែបានជួយសង្គ្រោះគាត់គាត់អរគុណខ្លាខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលយើងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ការភ័យខ្លាចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជំងឺឬការលំបាកផ្សេងៗពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែម្នាក់ឯងហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលការពាររិះរបស់ទ្រង់មិនដែលដេកលក់ឬបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទោះបីយើងមិនអាចមើលឃើញការការពាររបស់ទ្រង់ដោយភ្នែកក៏ដោយក៏ទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយជានិច្ចសូមគិតអំពីដានីយ៉ែលនៅក្នុងរូងសត្វតោមនុស្សជាច្រើនគិតថាគាត់នឹងត្រូវសត្វតោស៊ីជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់មកបិទមាត់សត្វតោហើយដានីយ៉ែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះបង្ហាញថាពេលយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះទ្រង់អាចការពារយើងតាមវិធីដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ការការពាររបស់ព្រះមិនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានន័យថាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលមានបញ្ហាទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងប្រាជ្ញានិងផ្លូវចេញដល់យើងប្រហែលជាថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយប្រហែលជាអ្នកកំពុងភ័យខ្លាចអំពីអនាគតឬស្ថានភាពណាមួយចូរចាំថាព្រះដែលបានការពារដានីយ៉ែលព្រះដែលបានការពារដាវីតព្រះអង្គនោះក៏កំពុងការពារអ្នកដែរដូច្នេះចូរយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ចូរអធិដ្ឋាននិងប្រគល់ក្តីបារម្ភរបស់យើងទៅទ្រង់ព្រះអង្គជាជំរកនិងជាបន្ទារឹងមាំរបស់យើងទោះបីជាព្យុះជីវិតធំប៉ុណ្ណាក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែធំជាងព្យុះនោះទ្រង់ជាព្រះដែលការពារនិងថែរក្សាន
2: ៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានកាណាដា7នាក់បានចុះពីនាវាចម្បាំងរបស់គេឡើងទៅកាន់ដីគោកនាឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមបញ្ឈប់ដំណើរកងទ័ពអ៊ីតាលីទៅកាន់អឺរ៉ុបទីនោះហើយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏ធំមួយព្រោះមានទាហាន3000នាក់ត្រូវគេសម្លាប់និងចាប់ជាឈ្លើយក្នុងចំណោមទាហានទាំង7នាក់មានគ្រូកងវាររបស់គ្រីស្ទៀនម្នាក់ឈ្មោះ John Wood បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយដែរគាត់មានតួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានទាំងឡាយណាដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់លោកគ្រូកងវាលចនបានជួយយកអ្នករបួសចេញពីទឹកយ៉ាងតិចក៏30អ្នកដែរដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់សោះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខ្មោចទាហានជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសគាត់ជញ្ជូនទាហានមានរបួសដាក់កូនទូកវិញហើយឲ្យចេញដំណើរទៅឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិរួចជញ្ជូនបន្តដាក់ទូកមួយទៀតរហូតដល់ទូកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះទាហានពីរនាក់ក៏បានចាប់ដៃគាត់ឲ្យឡើងជិះទូកចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគេដើម្បីគេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់គំពេចនោះគាត់ក៏លោតចុះពីទូករបស់គាត់ទៅក្នុងទឹកវិញហើយហែលសំដៅទូកសត្រូវដែលកំពុងចាប់គ្នាគាត់ជាឆ្លើយសឹកកងទ័ពសត្រូវចាប់គាត់នាំយកទៅដាក់គុកនៅជំរំឆ្លើយសឹកមួយក្រោយសង្គ្រាមចប់គេបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលោតចុះពីទូកទៅឲ្យគេចាប់យ៉ាងដូច្នោះគាត់ឆ្លើយថាចំពោះខ្ញុំមនុស្សដែលឡើងគុកគេបានសុកសានហើយគេត្រូវការខ្ញុំតែក្នុងរយៈដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ជាឆ្លើយត្រូវការខ្ញុំជាចាំបាច់ជាងអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញដោយឧត្តមភាពជីវិតរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះគាត់បានធ្វើល្អជួយដល់អ្នកដទៃព្រះក៏បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការជំនួយផងដែរទើបទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ10ថាហើយបើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សទាំងចំអែតចិត្តដល់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនានោះពន្លឺរបស់ឯងនឹងក្នុងងឹតហើយ សេចក្តីងងឹតរបស់ឯង

0: បានជាជាវេលាថ្ងៃត្រង់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនោមព្រមនិចនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីឯង
1: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជារួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់នឹងការបង្ហាត់ខាងអេសេក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
2: ់មិនត្រូវឲ្យឯងភ័យខ្លាចដោយព្រោះគេឡើយបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាព្រះដ៏ធំហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់គង់កណ្ដាលពួកឯងហើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនដែលទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះបើឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយដូច្នេះអព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាព្រះដ៏ធំហើយមានអត្ថានុភាពដែលគួរស្ញាញ់ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាសេចក្តីសញ្ញានិងសេចក្តីសុបរោះអើយឯសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងស្ដេចពួកមេពួកសង្ឃពួកហោរាពួកអេយកោយើងខ្ញុំនិងពួករាជរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីគ្រាពួកស្ដេចនៃស្រុកអាសឺដល់រាប់ដល់សប្ដាហ៍នេះនោះសូមទ្រង់គំរាបថាជាការតិច

0: ទួចឡើយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់សុចរិតទេត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់តែយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយលាមកអាក្រក់វិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលបើឯងមិនប្រោប្រយ័ត្ននឹងធ្វើតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹតវិន័យដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យបានកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមដ៏មានសិរីល្អហើយគួរស្ញែងខ្លាចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រុសគ្រាប់ពូជដែរឬទេ
2: Have you ever heard of God's parables about the sowing seeds?
1: តើការព្រុសគ្រាប់ពូជនេះសំដៅទៅលើអ្វី?
2: What does the sowing seeds refer to?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីផ្ទះទៅគង់នៅមាត់សមុទ្រ
2: On one day Jesus went out of the house and sat by the sea
1: នោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមកឯត្រង់ណាន់ណែនដល់ម្លេះបានជាត្រង់យាងចុះទៅគង់ក្នុងទូកវិញ
2: And great multitudes were gathered together to him so that he got into a boat and sat
1: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើមាត់ច្រាំង
2: And the whole multitude stood on the shore
1: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងជាច្រើនថា
2: Then he spoke many things to them in parables saying
1: មើលមានអ្នកព្រុសពូជម្នាក់ចេញទៅព្រុស
2: Behold a sower went out to sow
1: កំពុងតែគាត់ព្រុសនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវហើយសត្វស្លាប់ក៏ហាមុខចឹកស៊ីអស់ទៅ
2: And as he sow some seed fell by the wayside and the birds came and devoured them
1: មានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងថ្មដែលមានដីរាក់ពេក
2: Some fell on the stony place where they did not have much earth
1: ស្រាប់តែដុះឡើងភ្លាមព្រោះដីមិនជ្រៅទេ
2: And they immediately sprang up because they had no depth of earth
1: ប៉ុន្តែកាលថ្ងៃរះឡើងនោះក៏ក្រៀមខ្លោចទៅពីព្រោះគ្មានឫស
2: But when the sun was up they were scorched and because they had no roots they were withered away
1: ហើយខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងខ្ទប់ចិត្ត
2: and some fell among thorns and the thorns sprang up and choked them
1: តែមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អហើយបង្កើតផលបានមួយជា100មួយទៀតបាន60ហើយមួយទៀតបាន30
2: but others fell on good ground and yielded a crop some 100 fold some 60 some 30
1: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
2: He who has ears to hear let him hear
1: ដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចពីអ្នកព្រុសពូជនោះ
2: Therefore hear the parable of the sower
1: គឺកាលណាបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពីនគរតែមិនយល
2: ់ When anyone hears the words of the kingdom and does not understand it
1: នោះអាកំណាចក៏មកឆក់យកសេចក្តីដែលបានព្រោះក្នុងចិត្តអ្នកនោះទៅបាត
2: ់ Then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart
1: នេះគឺជាអ្នកដែលបានទទួលពូជតាមផ្លូវ
2: This is he who received seeds by the wayside
1: ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្ម
2: But he who received the seeds on the stony place
1: នោះគឺជាអ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូលរួចទទួលភ្លាមដោយអំណរ
2: This is he who hears the words and immediately receives it with joy.
1: តែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនហើយមិននៅជាប់ជាយូរប៉ុន្មានទេ
2: Yet he has no root in himself but endures only for a while.
1: លូកាណាកើតមានសេចក្តីតក់លំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរសាយចិត្តចាញ់ភ្លាម
2: For when tribulation or persecution arises because of this word,Immediately he stumbles.
1: ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជនៅក្នុងបន្លានោះគឺជាអ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូល
2: Now he who receives seeds among thorns is he who hears the word.
1: រួចសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះនិងសេចក្តីឆោបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកខ្ទប់ព្រះបន្ទូលជាប់
2: And the care of this world and the deceitfulness of the rich choked the word.
1: មិនឲ្យពូជនោះកើតផលឡើយ
2: and he becomes unfruitful.
1: តែអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អវិញនោះគឺជាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលហើយយល
2: ់ But he who receives seeds on the good ground is he who hears the word and understand it.
1: ក៏បង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា60ហើយមួយទៀតជា30
2: Who indeed bear fruit and produce some 100 fold, some 60, some 30.
1: ដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រោះគ្រាប់ពូជនេះ
2: So God's parables of the sowing seeds
1: គឺសំដៅទៅលើមនុស្ស4ប្រភេទដែលបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីនគររបស់ទ្រង
2: ់ Refer to four kinds of people who have heard God's words about his kingdom
1: មានតែមនុស្សដែលព្រៀបបានដូចជាគ្រាប់ពូជនៅលើដីល្អទេទើបអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនបាន
2: Only people who are like the seeds on the good ground can understand God's words and yield it a crop.
1: ដូច្នេះចូលយើងកុំធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅតាមផ្លូវធ្លាក់នៅលើថ្មឬធ្លាក់នៅក្នុងបន្លាឡើយ
2: So let us not be like the seeds that falls on the path, stony place and thorn bush.
1: ចូលយើងធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់លើដីល្អដោយកាន់ឲ្យជាប់ហើយចែកចាយបន្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ
2: Let us be the seed that falls on a good ground by holding on to God's word and share it to the world.
1: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះហើយទទួលបានការសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរ
2: So that people can know God and can also receive his salvation.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
0: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រមទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿ ប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
3: ជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចំណែកនាងខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយជាធម្មតាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាផងដែរតោះមកស្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំតែរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចែមគាត់គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្នាក់គាត់តែងតែរៀនជាប់លេខ2ជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងតែពីគាត់រៀនថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះហើយចែមបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារហើយនឹងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះផងដែរហើយឪពុកម្ដាយរបស់ចែមផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងជំរុញឲ្យចែមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអមមានភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានការចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនផងដែរនៅថ្ងៃមួយចែមគាត់បានទៅជីកង់លេងនៅក្បែរសួនច្បារនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់និងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏បានឃើញពីការជីកកង់របស់ចែមហើយនឹងរាងកាយរហ័សរហួនរបស់គាត់ផងដែរចែមគាត់ត្រូវបានគេសរសើរជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយការសរសើរមួយនេះផងដែរក៏បានលេចឮទៅដល់ត្រចៀកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់រួមទាំងលោកគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រូហើយនិងសិស្សថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចែមគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយទេពកោសលរបស់គាត់មិនមានអ្នកណាអាចប្រៀបធៀបបាននោះទេទេពកោសលរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងគេគាត់មានទេពកោសលដែលអស្ចារ្យជាងគេដោយសារតែការសរសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ចែមចែមក៏បានคล้ายទៅជាក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានអត្តចរិយមិនសូវល្អចាប់ផ្ដើមមានអំនួតចេះអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃថាខ្លួនឯងពូកែខ្លួនឯងខ្លាំងក្លាមានភាពអស្ចារ្យទេពកោសលមិនធម្មតាហើយទេពកោសលរបស់ចែមពិតជាខុសពីអ្នកដទៃហើយគាត់មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បាននិយាយអំពីខ្លួនឯងអួតទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរឪពុករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានមានអារម្មណ៍ថាកូនរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានអំនួតនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍គឺជាថ្ងៃអាទិត្យចាមក៏បានភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងគាត់ភ្នាល់គ្នាថានឹងជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំហើយភ្នំមួយនោះគឺជាភ្នំដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងពិបាកឡើងមែនទែនប៉ុន្តែក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរដូចនេះហើយចែមគាត់អាចជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនេះបានដោយយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែការឡើងទៅលើភ្នំពិតប្រាកដណាស់ថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេគឺវាមានផលវិបាកហើយនិងឧបសគ្គជាច្រើនរារាំងដល់ចែមប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យចែមបោះបង់នោះទេដោយសារតែគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងអួតអំពីខ្លួនឯងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់នឹងយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឲ្យគេបានដឹងថាគាត់ពិតជាខ្លាំងដូចជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតមែននៅពេលដែលបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយចែមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើភ្នំដោយការជិះកង់កង់របស់ចែមគឺមានតម្លៃសមគួរហើយនឹងមានគុណភាពល្អចែមគាត់បានជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំតែម្នាក់ឯងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានអ្នកហាត់ប្រាណជាច្រើនដែលគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរនៅពេលដែលចែមបានជិះកង់ឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំហើយស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយបានកើតទៅលើគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយដឹងទេថាចែមគាត់មានបញ្ហាអ្វីហើយគាត់បានជួបនឹងអ្វីខ្លះគឺជើងកង់របស់ចែមបានក្រឡាច់ជាមួយនឹងដុំថ្មយ៉ាងតូចមួយប៉ុន្តែដុំថ្មនោះអាចធ្វើឲ្យចែមដួលកង់ហើយនឹងរមៀលធ្លាក់ទៅលើចង្វាក់ភ្នំនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានដើរហាត់ប្រាណឡើងទៅលើភ្នំនោះគាត់បានឃើញចែមហើយគាត់ក៏បានហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីមកជួយចែមនៅពេលដែលចែមទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានសួរទៅកាន់ចែមថាតើឪពុកម្ដាយរបស់ចែមនៅទីណាពីព្រោះថាលោកគ្រូពេទ្យត្រូវការតាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលរបស់ចែមដើម្បីឲ្យមកទទួលចែមហើយនឹងមើលថែចែមពេលនោះចែមក៏បានប្រាប់លេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមខលទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បាននាំគ្នាជិះឡានយ៉ាងលឿនដើម្បីមករកចែមនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនោះឪពុករបស់ចែមមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រូងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាចែមគ្រាន់តែបាក់ជើងខាងឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះ មិនបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងក្លានោះទេហើយឪពុករបស់ចែមក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចែមថាចែមកូនដឹងទេការដែលកូនមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺនឹងធ្វើឲ្យកូនមានផលវិបាកហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលនៃការដែលកូនអួតនៃការដែលកូនមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងពេលនោះចែមគាត់ក៏បានសោកស្ដាយជាមួយនឹងការដែលគាត់មានអំណួតជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងលែងមានអំណួតទៀតហើយគាត់ឈប់និយាយអួតពីខ្លួនឯងទៀតហើយសុំទោសទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយក៏បានយំអោបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងមានអំណួតគឺមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាការដែលយើងមានអំណួតអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាពេលបច្ចុប្បន្នពេលអនាគតឬក៏ពេលណានោះទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចមើលពេលវេលាឃើញនោះទេដូចនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកុំមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមមានអំណួតចេះអួតពីខ្លួនឯងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមានអំណួតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពូក16ខ18ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលងាយនឹងយល់ដែរឬទេ
2: Do you think Jesus' words are easy to understand
1: តើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខាងរូបសាច់ឬត្រូវខាងវិញ្ញាណ
2: Are Jesus' words flesh or spirit
1: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីត្រង់ជានំប៉័ងជីវិត
2: One day Jesus said about himself as the bread of life
1: ពួកសិស្សត្រង់ជាច្រើនដែលឮសេចក្តីនោះក៏និយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បាន
2: Therefore many of his disciples when they heard this said this is a hard saying who can understand it
1: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះអង្គត្រង់ថាពួកសិស្សរទូរទាំពីសេចក្តីនោះ
2: When Jesus knew in himself that his disciples complained about this
1: បានជាត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីនេះនាំបង្អាក់ដល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាឬអី
2: He said to them that's this often you
1: ចុះបានអ្នករាល់គ្នាបានឃើញកូនមនុស្សឡើងទៅឯស្ថានដែលលោកនៅពីដើមនោះតើនឹងគិតដូចម្តេចទៅ
2: What then if you should see the son of man ascend where he was before
1: គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ
2: It is the spirit who gives life the flesh profit nothing
1: ឯពីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញ
2: The words that I speak to you are spirit and they are life
1: ប៉ុន្តែមានអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនជឿទេ
2: But there are some of you who do not believe
1: ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះ
2: And he said Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my father
1: ដូច្នេះពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនងាយនឹងយល់ទេ
2: So Jesus words are not easy to understand
1: ព្រោះពាក្យទ្រង់ត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលរូបសាច់ដូចមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេ
2: Because his words are spirit that are invisible to human eyes
1: ពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវខាងវិញ្ញាណនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតឡើង
2: The spiritual words of Jesus are life
1: ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភថាមិនអាចយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឡើយ
2: However don't worry that you cannot understand God's spiritual word
1: ព្រះនឹងជួយឲ្យមនុស្សយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណហើយជឿដល់ត្រង់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
4: God will help people to understand his spiritual words and believe in him for eternal life.

0: สมอกกุล
1: Thank you
2: បានអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបាត់ទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអាសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតក
3: នៅប្រទេសកម្ពុជាជាយើងគឺយើងជួយចិត្តធ្វើសម្លរដូចជាសម្លរកកោហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសម្លរកកោនោះយើងគឺប្រើស្លឹកបាសសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាមានដឹងទេថាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងនេះគឺជារុក្ខជាតិវល្លិម្យ៉ាងដែលមានស្លឹកពណ៌បៃតងហើយគេតែងតែបេះស្លឹកវាដើម្បីធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនទែនដូចជាការបំបត្តិជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅរលាកក៏ដូចជាអាការៈរមាស់អវ័យផ្សេងៗទៀតដែលវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសទាំងស្រុងតែម្ដងយើងឃើញថាស្លឹកបាសគឺជាបន្លែដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវាគឺជាបន្លែយ៉ាងសាមញ្ញមែនទែនដែលយើងអាចរកបាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកនៅទីផ្សារក៏បានដែរចំណុចទី1នោះគឺស្លឹកបាសគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រួយបារម្ភថាខ្លាចលើសជាតិស្ករសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកជាមួយនឹងស្លឹកបាសយកទៅពិសាចោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីស្លឹកបាសដែលការបន្ថែមស្លឹកបៃតងចូលទៅក្នុងចំណីអាហារគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពចំណុចទី2នោះគឺស្លឹកបាសក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការធាត់នោះផងដែរការដែលយើងកង្វះនៃការញ៉ាំបន្លែខៀវឬក៏បន្លែបៃតងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងាយនឹងធាត់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែបៃតងទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងគឺធ្វើដំណើរការបានល្អមែនទែនដែលមិនធ្វើឲ្យមានការស្ទះនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនរបស់យើងនោះទេចំណុចទី3នោះគឺជួយបង្កើនកម្លាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទះឃើញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគឺមិនសូវមានកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែបៃតងដែលហៅថាស្លឹកបាសនេះបានគឺវាពិតជាជំនួយខ្លាំងមែនទែនវាជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងថែមទៀតមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសនោះទេគឺស្លឹកបាសគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្លឹកបាសនេះផងដែរគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិដែកដូច្នេះហើយបើសិនជានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិដែកគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងមិនមានកម្លាំងនោះទេចំណុចទី4នោះគឺការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្លឹកបាសគឺអាចជួយនៅក្នុងបញ្ហាសរសៃប្រសាទជាច្រើនដូចជាជំងឺវង្វេងឬក៏ភ្លេចភ្លាំងនិងការថប់បារម្ភជាដើមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតស្លឹកបាសគឺត្រូវបានគេជឿថាវា

មានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B6 ដែលវាគឺជាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលល្អមែនទែនដែលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវការវាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងស្លឹកបាសគឺអាចជួយឲ្យយើងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ដែលជាបញ្ហាមកពីការមានការប្រហោងឆ្អឹងទី5នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការរំលាយអាហារស្លឹកបាសគឺជាប្រភេទវីតាមីន B1 ផងដែរដែលវាគឺមានមុខងារក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយលើពីនេះទៅទៀតបើសិនជាអ្នកទទួលទានស្លឹកបាសគឺវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថែមទៀតផងទី6នោះគឺការពារគ្រោះតម្រងនោមបន្លែស្លឹកបាសគឺជាប្រភពនៃប៉ូតាស្យូមដែលអាចការពារអ្នកពីជំងឺគ្រោះតម្រងនោមបានដូច្នេះហើយយើងដឹងថាស្លឹកបាសគឺជាស្លឹកបន្លែដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយការពារសុខភាពរបស់យើងទី7នោះគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមួយចំនួនគឺអាចព្យាបាលជំងឺស្បែកមួយចំនួនដូចជាការរលាកមានពងបែកនៅលើស្បែកនោះផងដែរចំណុចទី8នោះគឺជួយការពារសុខភាពឆ្អឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងឆ្អឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាគ្មានឆ្អឹងទេគឺមនុស្សយើងមិនអាចមានទ្រង់ទ្រាយឈរបាននោះទេការរួមផ្សំនៃជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្លឹកបាសជាហេតុផលមួយដែលយើងអាចដឹងថាវាគឺជំនួយទៅខាងផ្នែកសុខភាពឆ្អឹងមែនទែនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេបាននិយាយថាស្លឹកបាសគឺអាចជួយមែនទែនចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់កូននៅក្នុងផ្ទៃពោះនោះឆាប់លូតលាស់បានល្អនោះផងដែរហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្លឹកបាសបូកបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសុខភាពល្អនោះផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: មើលអ្នកទាំង3ចូលប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមិននៅនេះបន្តិចមើល
1: ជំរាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានប្រគល់ប្រាក់5000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5000ទៀត
0: ល្អល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចុះ
2: ជំរាបលោកម្ចាស់លោកបានប្រគល់ប្រាក់2000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏បានចំណេញ2000ទៀតដែរ
0: ល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចុះ
3: ជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកជ្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកាប់ប្រាក់1000នេះក្នុងដីនេះខ្ញុំសូមបង្គោលរបស់លោកវិញ
0: ណែអាបើអាក្រក់ហើយខ្ជិលច្រអូសអើយបើឯងដឹងថាយើងច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំនោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកនឹងអ្នកចងការចុះលុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងការផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10000វិញត្បិតនឹងបានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងឯបើគ្មានប្រយោជន៍ដូចឯងនេះចូលបោះវាចោលទៅទីងងឹតនៅខាងក្រៅទៅនៅទីនោះវានឹងយំហើយសង្កៀតភ្មេញ

0: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខនេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះនិព្វិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
1: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
0: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
1: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
2: ក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូលបង្គំបានឲ្យទូលបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបែរជាបានមើលងាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រងវិញ
3: បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយក្នុងទំនាក់ទំនងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍មុនយើងដឹងសំណួរមុនដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅថាតើព្រះបង្កើតអំពើអាក្រក់ដែរឬទេយើងឆ្លើយទៅប៉ះពាល់នឹងខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ10ដែលខ្ញុំបានលើកមកខ្ញុំសូមអានជូនរួចអរិយដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងស្ពន់ធោះជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហារ៉ាខ្លាញ់ខ្លាញ់នៅហើយវារាល់គ្នានឹងរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអកលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅបាទអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះយើងនិយាយអំពីភ្លើងឆេះវាយើងដែលយើងជឿថាជាឋាននរកបាទអញ្ចឹងមានសំណួរមួយចោតបាទតាមរយៈខនេះមានសំណួរមួយចោតសួរថាតើនរកពិតជាមានហើយឆេះអកលរហូតអញ្ចឹងទៅមែនឬឬក៏ព្រះនឹងបញ្ឆេះមនុស្សដែលមានបាបមនុស្សដែលប្រឆាំងបបោក្នុងព្រះអង្គឲ្យឆេះនៅអកលយើងជាគ្រីស្ទានដែលមានជីវិតរស់នៅអកលឃើញគេលូតឃើញគេវេទនានៅក្នុងភ្លើងឆេះអកលដែរឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំសោតឆ្លើយសំណួរនេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមគង់ជាមួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺភ្នែកបំភ្លឺគំនិតទុំគុំរបស់គ្នាឲ្យយល់នៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំនិងឆ្លើយនៅចម្ងល់ទាំងឡាយដែលទុំគុំមានគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើឋានរកនឹងកន្លែងដែល

ឥតទុកឲ្យគេមានរឹសឬមេឃនៅស្រឡាយនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចេញទៅលូតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោលហើយព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលធ្វើការនោះឯងរាល់គ្នានឹងជន់ឈ្លីពួកអាក្រក់បងត្បិតគេនឹងដូចជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ឯងរាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបានបញ្ជាក់ច្បាស់យើងមើលពីលើដំបូងថាម៉េចពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាពួកឆ្មើងឆ្មៃនឹងគេនឹងបានដូចជាជញ្ជ្រាំងយើងធ្លាប់ឃើញបងប្អូនកសិករយើងដុតជញ្ជ្រាំងស្រូវនៅពេលដែលគាត់ច្រូតហើយគាត់សល់មុនដែលគាត់ភ្ជួររាស់ម្សាទៀតគាត់តែងតែដុតជញ្ជ្រាំងនឹងចោលតែយើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់ដុតមានជញ្ជ្រាំងនៅសល់អត់អត់ទេមែនទេសល់តែជាផេះដែលដុតជញ្ជ្រាំងនោះហើយសល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេនឹងបានដូចជាជញ្ជ្រាំងហើយនៅក្នុងចុងខនេះខ3បាននិយាយថាហើយព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលធ្វើការនោះឯងរាល់គ្នានឹងជន់ឈ្លីពួកអាក្រក់បងត្បិតគេនឹងដូចជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ឯងរាល់គ្នាបាទឃើញទេគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាមិនឆេះអស់កលទេពួកគេដូចជាជញ្ជ្រាំងដែលឆេះត្រឡប់ទៅជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ណាពួកឯងរាល់គ្នាដែលព្រះមានបន្ទូលទៅចំពោះពួកអ្នកដែលជឿព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងដឹងកន្លែងនេះគេនិយាយថាឆេះដូចជញ្ជ្រាំងហើយប៉ុន្តែនៅមានគោលជំនឿនឹងការបង្រៀនមួយចំនួនបាននិយាយថាខ្លួនប្រាណយើងអាចឆេះសោះទៅមែនបាទដោយសពថ្ងៃពេលយើងឃើញបុណ្យសពម្ដងម្ដងយើងបូជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេថាបុគ្គលនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្លាយទៅជាផេះប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៅតែមានបាទអញ្ចឹងសួរថាតើវិញ្ញាណនៅតែមានអស់កលពិតមែនឬទេយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ28ថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅនៅក្នុងនរកផងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះតើព្រះបាននិយាយថាម៉េចព្រះបំផ្លាញទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយអត់មានព្រលឹងនៅទៀតទេអត់មានព្រលឹងនៅអកលអត់មានព្រលឹងនៅហោះវល់វល់ប៉ុន្តែរូបកាយបាត់បង់ទេបាទអញ្ចឹងជម្រើសយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងបានសង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងណាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គនឹងបានជីវិតអស់កលតែអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងមិនត្រូវស្លាប់អស់កលអញ្ចឹងជម្រើសមានតែ2ហ្នឹងគឺជឿបានជីវិតអស់កលមិនជឿបានការបំផ្លាញដែលនៅអស់កលប៉ុន្តែបំផ្លាញដែលនៅអស់កលដូចគេថាមែនឬឃើញតែឈឺចាប់រហូតនៅអស់កលបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ12បាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលយើងរៀនបាននៅក្នុងនេះគឺមនុស្សទាំងអស់បាទនឹងត្រូវបញ្ឆេះនៅក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះអត់ទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់ឆេះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់នាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងតើសួរថាតើភ្លើងនោះនឹងឆេះនៅពេលណាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ឬពេលណាឬពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញលើកទី2ហើយយករាជរបស់ទ្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយបានឆេះផែនដីបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវនាំពួកបរិសុទ្ធទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនាំពួកបរិសុទ្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមកវិញបានពួកអ្នកដែលមិនជឿព្រះចង់ប្រឆាំងបំផ្លាញយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមួយនឹងសាតាំងនៅពេលនោះហើយបានភ្លើងស្ពាន់ធ្លាក់ធ្លាក់មកបញ្ឆេះពួកគេអញ្ចឹងសូមយើងរៀនព្រះគម្ពីរឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែឮគេនិយាយគ្រាន់តែឮគេថាថាតាមគេជឿតាមគេសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានការបង្រៀនខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើនដែរពីព្រោះសាតាំងវិភីយាមធ្វើការដើម្បីបំផ្លាញ
កូនរបស់ព្រះមិនអាចឲ្យរួមគ្នានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿតែមួយបាទសូមយើងមើល

ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាខ7ដូចជាក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ាហើយអស់ទាំងទីក្រុងនៅជុំវិញដែរដែលគេបានប្រគល់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដូចគ្នាទាំងបណ្ដាលទៅតាមសាច់ដតីហើយទ្រង់បានតាំងអ្នកនោះអ្នកទាំងនោះទុកជាក្បួនឲ្យគេរងទុកទោសក្នុងភ្លើងឆេះអស់កលជានិច្ចបាទនៅក្នុងនេះបាននិយាយពីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ានិងមនុស្សទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ណាត្រូវនឹងត្រូវទុកជាក្បួនឲ្យគេរងទុកក្នុងភ្លើងឆេះអស់កលជានិច្ចបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះនិយាយថាឆេះអស់កលជានិច្ចនេះពីអីពីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាប៉ុន្តែតើយើងឃើញភ្លើងនិងផ្សែងរបស់ក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាកំពុងតែឆេះសពថ្ងៃនេះទេបាទអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិមានបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានទៅលេងនៅម្ដុំដែលជឿថាជាកន្លែងដែលក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងស្ពាន់ធ័រគឺពួកគាត់បានឃើញតែបំណែកហ្វូស៊ីលដែលឆេះជាបំណែកផ្នែកដែលអះអាងថាពិតប្រាកដជាទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាប៉ុន្តែកន្លែងនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទោះបីជាយើងសង់ចង់សាងសង់អ្វីនៅកន្លែងនោះក៏មិនអាចសាងសង់បានដែរសូម្បីតែដីនៅកន្លែងនោះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអគារអាចមានលំនឹងនៅឈរបានមិនអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអត្តន័យដែលនិយាយថានឹងរងទុក្ខក្នុងភ្លើងឆេះអស់កលគឺឆេះអស់កលឆេះទាល់តែលែងមានរូបមានរាងឆេះទាល់តែលែងមើលឃើញលែងស្គាល់ថាជាអ្វីនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាភ្លើងដែលឆេះទីក្រុងនោះនៅអកលប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទីក្រុងនោះបានរលាយហើយភ្លើងក៏មិនឆេះទៀតដែរក៏គ្មានផ្សែងគ្មានក្លិនពីទីក្រុងនោះទៀតដែរណានេះគឺជាអត្តន័យដែលថាឆេះនៅអកលបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងពេត្រុសទី2ចំពុះ2ខ6ហើយបើទ្រង់បានបញ្ឆេះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ាឲ្យទៅជាផេះទាំងកាត់ទោសឲ្យត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅទុកជាគំរូដល់ពួកមនុស្សតទៅមុខដែលគិតរស់នៅដោយសេចក្តីថ្មិលល្មើសបាទនៅក្នុងនេះភាសាខ្មែរយើងថាត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបានថា as ashes បាទគឺត្រូវបំផ្លាញដូចជាសល់តែផេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយទ្រង់បានបញ្ឆេះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ាឲ្យទៅជាផេះបាទទាំងកាត់ទោសឲ្យត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅទុកជាគំរូដល់មនុស្សបាទអញ្ចឹងព្រះបានបំផ្លាញណាទីក្រុងសូដុំកូម៉ូរ៉ាឲ្យខ្លាយទៅជាផេះអញ្ចឹងឋាននរកនៅពេលដែលព្រះបញ្ឆេះអំពើអាក្រក់និងមនុស្សអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ទេវតាអាក្រក់សាតាំងណាឲ្យឆេះនោះគឺមិនឆេះនៅអកលជានិច្ចទេគឺឆេះទាល់តែគេខ្លាយជាផងធូលីខ្លាយជាផេះបាទយើងមើលមួយទៀតអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះនិយាយថានឹងខ្លាយជាផេះតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ខ41ព្រះចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកខាងឆ្វេងទៀតថាពួកអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អរិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះបាននិយាយច្បាស់ថាភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលគឺសម្រាប់អរិយនិងពួកទេវតារបស់វានិងពួកអ្នកដែលជឿតាមការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនោះបាទយើងមើលនៅខជំពូកដាល25ខ46ហើយពួកអ្នកទាំងនោះនឹងថយទៅមានទុះអស់កលជានិច្ចតែពួកសុចរិតនឹងចូលទៅក្នុងជីវិតនៅអស់កលជានិច្ចវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយណាអស់កលជានិច្ចណាអ្នកទាំងនោះនឹងមានទុះនៅអស់កលជានិច្ចបាទន័យថាម៉េចតើព្រះនឹងដាក់ទុះគេអស់កលជានិច្ចឲ្យគេឈឺចាប់អស់កលយើងមើលឃើញរហូតឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដើមគឺថាកន្លែងនេះដែលនិយាយអកលជានិច្ចដូចជានៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាដែរព្រះថាភ្លើងរបស់គេនឹងឆេះនៅអកលជានិច្ចប៉ុន្តែมันមាននៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទេឆេះរហូតคลายទៅជាផេះឆេះទាល់តែយើងមិនអាចមើលឃើញមិនអាចមានទៀតអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលជឿតាមទេវតាអក្រក់តាមសាតាំងនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាមនុស្សអក្រក់ទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវឆេះរហូតទាល់តែគេលែងមានរូបរាងលែងមានសន្តានដែលអាចឲ្យយើងកំណត់ស្គាល់គេបានបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ9ខ47ដល់48បាទហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងរួចវិញបាទកន្លែងនេះនិយាយពី
ភ្លើងនរកច្បាស់ណាស់ចឹងហើយបានបងប្អូនយើងសួរថាតើភ្លើងនរកឆេះនៅអកលជនិតដោយគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ10និយាយដែរទេបាទខ48បាននិយាយថាជាកន្លែងដែលមានដង្កូវមិនចេះស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាភ្លើងមិនដែលរលត់ភ្លើងមិនដែលរលត់នេះបានជាបងប្អូនយើងតែងតែគិតថានរកនៅពេលដែលព្រះបំផ្លាញសាតាំងបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់នៅអំពើបាបភ្លើងនឹងឆេះនៅអកលជនិតបាទប៉ុន្តែយើងគិតមើលតើណាតើព្រះទ្រង់សព្ទហតិឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនឹងនេះទេបាទភ្លើងដែលឆេះមិនដែលរលត់មិនអាចមាននរណារលត់គឺបានន័យថាភ្លើងនោះគ្មាននរណាអាចរលត់បានណាភ្លើងនោះមិនរលត់ទាល់តែរបស់ទាំងនោះបានត្រូវឆេះសាបសូន្យទៅបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងចង់យកចម្លើយខ្លួនឯងប្រហែលជាយើងមនុស្សគិតថាជាកំណត់របស់យើងប៉ុន្តែសូមយើងក្រឡេកទៅមើលឲ្យព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយចម្លើយរបស់សំណួរដែលមនុស្សសួរតាក់ទងនៅក្នុងគម្ពីរបាទព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17 27ជាចម្លើយបានថាតែបើឯងរកគ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយលែងលីសាយមិនទុកចូលតាមទ្វារក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេនោះអញនឹងបង្កាត់ភ្លើងនៅទ្វារក្រុងទាំងប៉ុន្មានហើយភ្លើងនោះនឹងឆេះបំផ្លាញអស់ទាំងដំណាក់នៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅឥតដែលរលត់ឡើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចភ្លើងនឹងឆេះបំផ្លាញអស់ទាំងដំណាក់នៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅឥតដែលរលត់ឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចភ្លើងនឹងឆេះដំណាក់នោះទាល់តែអស់បានរលត់បាទនៅពេលដំណាក់នោះនៅកំពុងតែមានរូបរាងនៅឆេះនៅឡើយនោះភ្លើងនឹងមិនរលត់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចពន្លត់ភ្លើងដែលព្រះបានបង្កាត់នោះដែរបាទអញ្ចឹងភ្លើងដែលឆេះឡើងដែលកើតឡើងដែលបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអកលនោះក៏ដោយសារតែការបោះបោនិងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី2ជំពូក1ខ7ហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវគេធ្វើទុកនោះបានសម្រាកជាមួយនឹងយើងខ្ញុំវិញក្នុងកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់លេចមកពីស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងពួកទេវតានៃព្រះជេស្តាទ្រង់នៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគេនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអស់កលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសេរីល្អនៃព្រះជេស្តាទ្រង់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពីនិយាយច្បាស់ថាគេនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអស់កលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជេស្តាទ្រង់បាទអញ្ចឹងបើឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងថាស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានបើខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំបាត់មុខមិនបានបានន័យថាម៉េចត្រូវតែឃើញមុខប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពីបាននិយាយថាណាអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អអ្នកដែលមិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអស់កលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់បានន័យថាម៉េចពួកគេនឹងឆេះសោះឆេះខ្ទេចទាល់តែព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គលែងឃើញគេទាល់តែបាត់ពីមុខរបស់យើងបាត់ពីភ្នែកបាត់ពីប្រណិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថាភ្លើងនរកនឹងមិនឆេះនៅរហូតអស់កលទេប៉ុន្តែឆេះរហូតទាល់តែគេបាត់ពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបាត់ពីផែនដីបាទយើងមើលនៅក្នុងខចុងក្រោយក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក37ខ20បាទខនេះបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនជៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយច្បាស់ឆេះទៅជាផ្សែងនោះហ្មេចអស់រលីងបាទអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ខ្មាំងនៃព្រះនឹងកូនជៀមខ្មាំងនៃអ្នកដែលមិនដែលជឿព្រះអង្គណាអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងគេនឹងឆេះសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងបាទពាក្យចុងក្រោយគឺម៉េចអស់រលីងគឺมันមាននៅទៀតទេបាទប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគ្រីស្ទៀនដែលនៅពេលដែលគាត់មើលព្រះគម្ពីរ
វិវរណៈចំពោះ20ខ10នេះនៅពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងកន្លែងដែលថាពួកគេនឹងឆេះនៅអកលជនិតគាត់ថាដោយសារគេធ្វើបាបយើងជាពួកជាព្រះអញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះនឹងដាក់ទោសគេឲ្យនៅអកលជនិតប៉ុន្តែតើយើងសប្បាយចិត្តឬទេពីព្រោះអ្នកដែលនឹងត្រូវឆេះនោះក៏នឹងមានចំណែកជាបងប្អូនរបស់យើងជាសាច់ញាតិរបស់យើងដែលមិនទទួលជឿព្រះដូចគ្នាព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថានឹងគ្មានការយំគ្មានការសង្កៀតធ្មេញគ្មានការកើតទុក្ខទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះឲ្យយើងឃើញបងប្អូនយើងដែលស្លាប់វេទនាណាឆេះលោតចុះឡើងពីក្នុងភ្លើងដូចជារឿងដែលគេសម្ដែងពីបឹងភ្លើងនរកសពថ្ងៃតាមជំនឿផ្សេងៗតាមរឿងហូលីវូដឬរឿងមនុស្សបកកើតនោះតើយើងគិតថាព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរទេហើយសូមគំភ្លេចថាអ្នកដែលព្រះអង្គបំផ្លាញនោះក៏ជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាអតីតកូនរបស់ព្រះអង្គដែលបែរចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះអង្គដែរតើយើងជាឪពុកសុខចិត្តមើលកូនរបស់យើងវេទនានោះនឹងទេបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរនិយាយថាម៉េចដែលចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមុនថាគម្ពីរបាននិយាយថាបើអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះអ្នកមិនស្គាល់ព្រះទេត្បិតព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះឲ្យគេឈឺចាប់វេទនានៅក្នុងភ្លើងអកលជនិតដែលគ្មានពេលដែលគេរលាយសាបសូន្យតើព្រះសមជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរទេប៉ុន្តែចម្លើយដែលបងប្អូនយើងបង្រៀនឬយកមកនិយាយជជែកវែកគ្នាក្នុងខនេះថានឹងឆេះអកលជនិតមកពីភាពអាត្មានិយមរបស់យើងម្នាក់ៗហើយគំនុំដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងចង់សងសឹកប៉ុន្តែសូមទោសគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះមិនឲ្យគេវេទនានៅអកលទេវេទនាឆេះរហូតទាល់តែគេคลายទៅជាផេះคลายទៅជាផង់ទូឌីហើយផ្សែងរបស់គេនឹងអស់រលីងទៅសូម្បីតែផ្សែងរបស់គេក៏មិនអាចមានទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយយល់ច្បាស់ថានរកមិនមែនជាបឹងភ្លើងដែលឆេះនៅអកលជានិច្ចទេប៉ុន្តែនៅរក់នឹងការបំផ្លាញអំពើបាបរបស់ព្រះគឺជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបន្សុះគេឲ្យសាបសូន្យមិនឲ្យមានវត្តមានទៀតនៅក្នុងផែនដីបាទសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទទួលប្រពោពីព្រះក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អគុណទ្រង់ចំពោះចម្លើយទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ពិតសូមកុំឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាបានចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតតាមរយៈសាសនាខ្លាំងខ្លាយនិងការបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែសូមឲ្យទូលគុំទាំងគ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីវត្តមានរបស់ទ្រង់អំពីលក្ខណៈជាព្រះរបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីទូលគុំទាំងគ្នាបានធ្វើជាពន្លឺដល់អ្នកដែលនឹងមួយចំនួនដែលអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងការបំផ្លាញនៅភ្លើងនរកនេះប៉ុន្តែដោយទីបន្ទាល់ដល់ពិតទូលគុំជឿថាពួកគាត់នឹងអាចរួចពីភ្លើងនរកនេះដោយពន្លឺដែលទូលគុំដល់គ្នាបានយកទៅដល់បំភ្លឺដល់គាត់សូមព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់បន្តដឹកនាំទុំគុំដល់គ្នាតាមបំណងព្រះតេត្រង់គុណសម្បងគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

0: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ Happy Sabbath. It's my pleasure to be speaking to you again on this Sabbath. ខ្ញុំមានអំណរបានលើកការអធិប្បាយខ្លីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះ ខ្ញុំមានការអធិប្បាយដាក់ចំណងជើងថាកដោ5ត្រង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមួយផ្លែតអំពីកដោដែរបងប្អូនមានអំណរព្រោះមានអ្នកណាឲ្យកដោឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមានមនុស្សខ្លះអំណរខ្លាំងមនុស្សខ្លះអំណរល្មមបានតែទាំងអស់គ្នាមានអំណរពីព្រោះយើងក៏ថាបើមានអ្នកណាឲ្យកដោច្បាស់ជាគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយឪពុកខ្ញុំគេទាំងកូនតកដាកូនកំមមួយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយមែនទែនតកដាកូនកំមហ្នឹងថ្លៃខ្ញុំដឹងថាថ្លៃវាមានសំឡេងនៅក្នុងទៅពេលយើងលើកវាហើយវាក្លាប់ហើយលើកវែងវាមានសំឡេងថាម៉ាម៉ាម៉ាម៉ាខ្ញុំសប្បាយមែនទែនហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំជួយធ្វើកៅអៅថែមទៀតសម្រាប់តកដាកូនកំមហ្នឹងមានកដោផ្សេងផ្សេងដែរនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែដកដាកូនកំមហ្នឹងខ្ញុំចេះនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់បានដកដាកូនកំមខ្ញុំចង់បានមែនទេខ្ញុំសួរម៉ាក់ប៉ាច្រើនដងតើពេលអាយុ10ឆ្នាំគេឲ្យមួយសបាយវានៅដល់សប្តាហ៍នៅផ្ទះនៅផ្ទះម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអត់ទាំងខូចចេះថែល្អដែរតើពេលយើងមានកដោជុំកៅគេដាក់ក្នុងកញ្ចប់ឬក៏ក្នុងប្រអប់គេដាក់កដោស្អាតស្អាតនៅជំវិញគេដាក់បោឬក៏គេដាក់ក្នុងប្រអប់ហើយយើងត្រូវបាក់ប្រអប់ឬក៏បាក់កដោច្រើនច្រើនជាន់សម្រាប់ឃើញអ្វីពិសេសមួយប៉ុន្តែទោះបីជាមានស្អាតស្អាតនៅខាងក្រៅឬក៏អត់កដោអ្វីអ្វីនៅក្នុងជាសំខាន់ជាងបើយើងមានតែសម្លឹងមើលកញ្ចប់ខាងក្រៅហើយយើងអត់បោកវាដូចអត់ប្រយោជន៍បើយើងបោកយើងអាចដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីកដោព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកដោនេះហើយកដោនេះមាននៅក្នុងយើងឯកចាំដោយសារយើងមានមរៀម5កដោនេះមួយនេះមួយវាតេតតងជាមួយមរៀមដែររបស់យើងដែរតើយើងចាប់ផ្ដើមបើកកដោនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំចង់ងាយមានអ្នកណាឡើងមកមើលបន្តែនៅទីនេះអត់មានតើយើងស្គាល់កញ្ចប់ក្រហមពិសេសតើក្នុងកញ្ចប់ក្រហមទី1មានជំនឿជំនឿជាកដោមួយព្រះចង់ឲ្យយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះយកអ្នកខ្លះអត់យកគេថាអត់ជឿប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំហើយយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូលជំពូក2ខ8យើងឃើញថាជំនឿជាកដោឬក៏អំណោយ ព្រះចង់ឲ្យយើង
1: ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ
0: មិនមែនថាយើងតែងសេចក្តីជំនឿឬក៏យើងខំប្រឹងសម្រាប់យកសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿជាកដោត្រង់ចង់ឲ្យយើងហើយវាមកជាមួយព្រះគុណតើបើសិនយើងអត់មានជំនឿវាដូចអ្នកណាអត់មានមិនដែរមិនដែរជាកដោទី1តំណែងជាមួយកដោទី1របស់យើងជំនឿបើសិនយើងអត់មានជំនឿវាដូចជាយើងអត់មានមិនដែរបើហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានមិនដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្លាប់មានឈឺឬក៏លបួសនៅមិនដែរយើងវាពិបាកឬក៏អត់ពី3ខែមុនខ្ញុំមុតក្បាត់ហើយវាចូលដល់កញ្ចក់នៅមិនដែរឥឡូវវាសះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកពីអាទិត្យពេលវាសះពីព្រោះមិនដែរជាសំខាន់តើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានខព្រះគម្ពីរអំពីអត់មានសេចក្តីជំនឿដែរដោយមនុស្សអត់មានមិនដែរសំបាទៅហេប្រូចំពុ11ហើយខ6
1: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
0: ់បើសិនយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿកដោទី1មិនដែរយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះសប្បាយចិត្តទេ impossible ពីព្រោះយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿថាត្រង់នៅត្រង់រស់ត្រង់មានរង្វាន់សម្រាប់អ្នកណាស្វែងរកត្រង់បើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿច្បាស់ជាយើងអត់ស្វែងរកទេយើងអត់ចង់តែសារយើងអត់មានជំនឿខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានជំនឿពីព្រោះព្រះឲ្យកដោឲ្យយើងសម្រាប់ជំនឿកដោទី2កដោទី2ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរហើយកដោទី2ទំនិតតំណងជាមួយដៃចង្អល់មរៀមដៃទី2របស់យើងដៃចង្អល់ដៃចង្អល់វាសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ចង្អល់សម្រាប់ណៃណោមសម្រាប់អៃស្គាល់ផ្លូវសម្រាប់អៃស្គាល់អ្វីអ្វីដោយព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរចង់បង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងចង់ណែនាំយើងចង់ឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវស្វែងរកព្រះចង់ឲ្យយើងស្គាល់ away away យើងត្រូវធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់រស់នៅច្បាស់តាមព្រះសូមបាទព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16ហើយតបរំពេល
1: គ្រប់ទាំងគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខណៈហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: យើងឃើញព្រះគម្ពីរសំខាន់សម្រាប់បងរៀនសម្រាប់កែប្រែសម្រាប់ប្រៀនប្រដៅសម្រាប់ឲ្យវឹកវានក្នុង សេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមាន excuse me មាន away យើងត្រូវការសម្រាប់ការងារយើងត្រូវធ្វើបើយើងអត់មានព្រះគម្ពីរពីដូចយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវយើងអត់ដឹងធ្វើអីយើងអត់ដឹងទីពឹងកន្លែងណាពេលយើងមានបញ្ហាយើងអត់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងជាអ្វីជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចដូចមរៀមតៃទី2របស់យើងតៃចំអល់បាទយើងអត់មានមរៀមចង្អល់អេដូចពិបាកបន្តិចកដោទី3កដោទី3សំខាន់ជាងគេធំជាងគេល្អជាងគេជាអ្វី praise praise ជាកដោ praise បីដាអាយយើងទាំងអស់គ្នាហើយ praise ជាកដោធំជាងគេអត់មានកដោអ្វីផ្សេងពិសេសជាងឬក៏ធំជាងទេសំបោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី3ចំព ুক 16បាទយើងធ្លាប់សូត្រធ្លាប់ស្គាល់ហើយយើងបែកបាក់ក៏បានយើងសូត្រខ្លួនឯងក៏បាន
1: តបិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: មរៀមដៃទី3បងប្អូនអ្នកឃើញអត់កពូជាងគេ bigger than all the others right taller កពូជាងធំជាងដូច praise ជាកដោធំជាងកដោទាំងអស់នៅក្នុងយ៉ូហានចំពោះ3ខ16យើងឃើញ praise សរឡានមនុស្សលោកខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហើយត្រង់អោយត្រង់អោយព្រះរាជបុត្រាសម្រាប់អ្នកណាជឿមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែមានជីវិតអកលកាពិតកដោទាំង5វានៅក្នុងខនេះប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងទី4ទី5ស្អីគេប៉ុន្តែទាំងអស់ក៏នៅក្នុងខតែមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើអធិប្បាយខតែមួយហើយវាមិនសូវល្អតើខ្ញុំយកខផ្សេងផ្សេងដែរព្រះសុជាកដោធំជាងគេមរៀមដៃទី4ហើយកដោទី4ក្នុងភាសាខ្មែរមរៀមដៃទី4ហាដៃនាងខ្ញុំអត់បានយល់ច្បាស់ថានាងមានន័យប៉ុន្តែក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហាមរៀមដៃសម្រាប់ជាងជាងខ្ញុំប្រៀបការ let me seeជិតដល់40ឆ្នាំហើយហើយជាខ្ញុំជាសញ្ញាថាខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកគ្រូកដោទី4របស់យើងជាសញ្ញាដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធសាបាតខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូននិយាយថាម៉េចពេលឃើញទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសាបាជ chia sinya samrap yeung samrap bong hang tơ ai net da tay tha yeung sor lan trong hai yeung chia ria robah trong say mariam ti buan tai niang saba kado ti buan saba So about the Ezekiel, jump up my pay, card up fee.
1: Anh có tăng thay chụp xâm ra rồi bỏ anh ở kê đài, túc xâm rạp chết tì xung call đọc anh. Hai nâng kê, bà giáo cho kê bàn đăng thả, anh chế bà Giê-hô-va đã nhét kê trên chế bò rì sọt.
0: Dân khuyên thả, bà ai thay bò rì sọt, xâm rạp thua xin nhà. Đội nhóm miền xin nhà xâm rạp nhóm nâng lập cụ riệp cá prê miền xin nhà gọt ai dân xâm rạp rệt xa ngay bờ sát thua chia xin nhà xâm rạp ai nẹ tỏ tay đăng thà dân chia rìa rồi bà trông hai trông trông thua ai dân bờ sát xâm rạp ai dương có đăng, xâm rạp ai nét tật tay đăng ra. Bà sân dương ọt cơ rúc thằng ngày bà sát, rì có dương ọt rệt xa, ọt nực chấm thằng ngày bà sát. Miền này tha dương mình chồng ai gây khuyên thai dương chia rìa bà trông. Mình chọn ai dương ai gây đăng thà dương chọn ai pre thua ai dương bà sát dương bắt tì xét vinh cơ đau tì pram Pram Wang Dick Chivet Nung Chivet Akal Chivet Nung Chivet Akal Chivet Roba Young Dear Gadal Miriam Dai Ti Pram Kmai Ha Gon Dai Hai con tai dương sông khăn đó chú bà chia sông khăn bà bắt vi á nắng dương ạ ạ sơ bài chết tê dương bị bà chí vật ọc con hai chí vật sọc ngay chia cơ đau trông trong ai dương vì sông khăn chí vật ở bà dương sông khăn ai lối xâm rạp riêng chấm xâm rạp chi vật ọc con dương trời xâm trương cài chân ai cho rắc và dương riêng rốt ngày chùi ai dương bàn lần tùa chùi ai dương bàn miền chết xa bà ra tụi trông vinh rốt ngày xâm bao từ Timothée tí mối phải công phí Timothée tí mối chấm phụ pram mối hai khó đọc pram bay nâng đọc pram buồn
1: chỗ vòng qua bài kê thuộc quần nâng cá là ô chịu bò rị bồ prom đang trái tiên đòi sạch thịa hay prom priếp nâng chuối kê phong dạng nụ anh tớp chú một hà kê nâng pram mô trò xâm bạch túc chìa cố dàng là ô xâm rạp khuôn đọt ngay kỳ vinh đồng bây ai kê chấp ban chì vật ọc khó chì nè.
0: Nơi khăn ông khó nè, dương khoan xa viết phố, phê gọt xa xây xâm bọt nè từ Timothée. Gọt lực tự chết, gọt ai yu bò, prap tha thua lọ, miền ca nghe lọ, miền chết xa bà ra, ជួយចែកគ្នាហើយពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិយើងរៀបចំសម្រាប់ជីវិតអស់កលហើយយើងអាចស្គាល់យើងអាចយកជីវិតអស់កលមែនតើមែនតើយើងអាចធ្វើល្អបានមានជីវិតអស់កលប៉ុន្តែពេលយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយសាវកផលក៏ជួយលើកទឹកចិត្តដល់ជីវិតរបស់យើងហើយជីវិតអស់កលក៏ដូចមែនឬក៏អត់ប្រហែលបងប្អូនអាចនឹកឃើញខព្រះគម្ពីរ1រ៉ូមជំពូក6ខ23
1: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: ក្នុងខនេះយើងប្រៀបធៀបអំពីធ្វើការក្នុងអំពើបាបយើងមានសេចក្តីស្លាប់ហើយផ្សេងគ្នាយើងមានកដោមកពីព្រះជីវិតអស់កលក្នុងព្រះសេចក្តីវាខុសគ្នាឆ្ងាយមួយយើងខំធ្វើយើងធ្វើអ្វីអ្វីអត់ល្អយើងធ្វើអំពើបាបយើងមានwhat's that like prakai like away យើងត្រូវមានសម្រាប់ការងាររបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រះចង់ឲ្យកដៅព្រះចង់ឲ្យជីវិតអស់កលឲ្យយើងហើយសពថ្ងៃយើងអត់ទាន់មានជីវិតអស់កលយើងអត់ទាន់ដល់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងមានល្អជាងល្អជាងសពថ្ងៃដែរតើយើងមានមរៀម5យើងមានកដោ5យើងមានទី1សេចក្តីជំនឿទី2ព្រះគម្ពីរទី3ព្រះសុទី4ថ្ងៃសាបាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយទី5ជីវិតណាជីវិតអស់កលយើងទាំងអស់គ្នាមានដៃពីរព្រះឲ្យយើងដៃពីរសម្រាប់ទទួលកដៅទាំង5របស់ទ្រង់តាដៃរបស់បងប្អូនធ្វើអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តប្រប៉ៃណៃខ្មែរថាយកទទួលអ្វីខ្លះស្អីក៏ដោយលុយក៏ដោយស្អីក៏ដោយពីអ្នកផ្សេងយើងត្រូវប្រើដៃពីរបើមិនឯកដល់ពីរយើងដាក់ដៃចេះខ្ញុំចូលចិត្តអានឹងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រះអាយយើងដៃពីរសម្រាប់ទទួលកដោទាំងអស់នេះប៉ុន្តែដៃយើងធ្វើអ្វីដៃរបស់អ្នកខ្លះគេរវល់គេឧស្សាហ៍ទូរស័ព្ទ social media Facebook Twitter whatever playing games ដៃរបស់គេឧស្សាហ៍ធ្វើផ្សេងរវល់មិនអាចយកមិនអាចទទួលកដោព្រះចង់ឲ្យគេអ្នកផ្សេងគេស្ទាក់ស្ទើរថាអូយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាយកកដោរបស់ព្រះឬក៏អត់ ញោមអត់ច្បាស់អូយដៃរបស់គេដូចជុំកាចិត្តចិត្តតព្រះហើយជុំកាថយទៅវិញគេស្ទេតស្ទើគេអត់ដឹងគេអត់ច្បាស់ហើយអ្នកផ្សេងគេដាក់ដៃមួយប៉ុន្តែដៃមួយទៀតរវល់ផ្សេងគេចង់យកកដៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេអត់ចង់យកដៃទាំងពីរពីព្រោះគេអត់មានទុកចិត្តមែនតែនលើព្រះគេខ្លាចបើយកដៃទាំងពីរប្រហែលត្រូវកែជីវិតរបស់គេអស់ច្រើនតើគេខ្ជិលណាយកតែមួយនោះឯងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានអត់មានត្រាំត្រៃទេយើងអាចទទួលដៃទាំងពីរយើងអាចទទួលកដោទាំង5នេះរបស់ត្រង់ដៃទាំងពីរបើយើងគិតថាយកតែមួយយកដៃមួយប្រប្រែងនៃខ្មែរថាអត់ល្អខ្ញុំគិតថាព្រះគិតថាអត់ល្អណាយើងត្រូវយកទាំងអស់ថ្វាយជីវិតទាំងអស់បានយកកដោទាំងអស់ពីព្រះនៅពេលបងប្អូនមានbirthday បងគូបឬក៏ពេលឡើងយកសញ្ញាបត្រពេលបាត់សាលាខែក្រោយឬក៏អ្វីៗក៏ណោយបើមានអ្នកណាឲ្យកដោឬក៏អំណោយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងចាំអំពីអំណោយកដោរបស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសូមទទួលពីព្រះជីវិតអស់កលជីវិតល្អសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះគម្ពីរព្រះសូថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយសេចក្តីជំនឿសូមព្រះទៀមពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាទ្រង់ចង់ឲ្យកដោទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានតែយើងលើកដៃទាំងពីរឲ្យទទួលពីព្រះវិញសូមព្រះទៀមពោសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានកដោទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងទទួលសូមឲ្យយើងអត់មានទុកដៃមួយឬក៏រវល់ដៃទាំងពីរធ្វើអីផ្សេងសូមឲ្យយើងទទួលហើយយកហើយបានមានព្រះពរដៃឲ្យយើងទទួលកដោទាំង5នេះសូមព្រះទៀមពោទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងពីព្រោះអនាគតរបស់យើងអាចដឹងទោះបីយើងអាចមានបញ្ហាយើងអាចមានថ្ងៃអត់ល្អនៅខាងមុខប៉ុន្តែយើងដឹងថាពេលព្រះស៊ូយើងមកលើកទី2យើងអាចនៅជាមួយទ្រង់រហូតអស់កលសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងសូមណែនាំយើងឲ្យដើរស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់ហើយសូមព្រាបទៀមពោទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello our beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ឬ
3: Do you think God wants us to kill each other in order to protect him?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
2: God ទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅឡើយ
3: And while he was stealing speaking to his disciples,
2: នោះឃើញយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12មកដល់នាំទាំងវងមនុស្សជាធំដែលកាន់ដាវកាន់ដំបង
3: Behold,Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs.
2: មកពីពួកសង្ឃរាជនិងពួកចាស់ទុំនៃបណ្ដាជន
3: came from the chief priests and elders of the people.
2: ឯអ្នក ដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់នេះដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះ
3: Now his betrayer had given them a sign saying whoever I kiss he is the one says him
2: ស្រាប់តែវាមកដល់ព្រះយេស៊ូវកំណប់ទូលថាជំរាបសួរលោកគ្រូរួចក៏ថើបទ្រង
3: ់ Immediately he went up to Jesus and said Greetings Rabbi and kissed him
2: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាសំឡាញ់អើយឯមកធ្វើអី
3: But Jesus said to him Friend why have you come
2: នោះគេក៏មកលូកដៃចាប់ព្រះអង្គ
3: Then they came and laid hands on Jesus and took him
2: ខណៈនោះមានម្នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏លូកដៃទៅហូតដើរ
3: And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and threw his sword
2: កាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាលសម្ដេចសង្ឃម្នាក
3: ់ struck the servant of the high priest and cut off his ear
2: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅថាចូលសុខដើរអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរ
3: But Jesus said to him Put your sword in its place for all who take the sword will perish by the sword
2: តើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលត្រង់នឹងចាត់ទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអី
3: Or do you think that I cannot now pray for my father and he will provide me with more than 12 legions of angels
2: បើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
3: How then could the scripture be fulfilled that it must happen thus
2: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងកាប់សម្រាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ទេ
3: So God doesn't want us to kill each other in order to protect him
2: ចុះយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនឹងទុកឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើងចុះ
3: Let us settle it peacefully and let God solve the problems for us instead
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
1: ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអត្ថាធិប្បាយចេញពីព្រះវិហារ Seventh Day Adventist Sambua ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបងប្អូនបានមកជួបជុំនៅពេលនេះនៅវេលាព្រឹកនេះយើងនឹងមានប្រស្នាមួយព្រះពីព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះសូមទ្រង់ប្រើនៅមាត់របស់កូនឲ្យកូនក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់កាន់មកកាន់កូនហើយនឹងកាន់អ្នកដែលនៅស្ដាប់នៅវេលាព្រឹកនេះទាំងអស់គ្នាបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់អាមែនរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងអ្នកថែរក្សាចំការតំពាំងបាយជូខ្ញុំនឹងអានហើយអានជូនខ្លះហើយខ្ញុំនឹងអានខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយតខ្លះរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលដាំចំការតំពាំងបាយជូគាត់បានធ្វើរបងពត់ជុំវិញព្រមទាំងជីកទីជន់បន្លែនិងសងប៉មហើយប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅទាំងនេះគឺជាដើមហេតុរឿងមានរមម្នាក់បង្កើតចំការមួយហើយប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីធ្វើលក្ខណៈដូចជួលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំការនេះមានកន្លែងជន់មានប៉មសម្រាប់ការពារសម្រាប់យាមហើយនឹងមានអ្នកធ្វើតើប្រុសអ្នកនេះម្នាក់នេះគឺជានរណាតើអ្នកដែលអ្នកដែលប្រវាស់ដែលគាត់ប្រវាស់ឲ្យនឹងគឺជាអ្នកណាយើងតដល់រដូវហើយគាត់ចាត់បាយម្នាក់ទៅឯពួកអ្នកចំការដើម្បីនឹងទទួលផលខ្លះពីពួកអ្នកទាំងនោះតែគេបានចាប់បាយនោះវាយហើយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេនេះនឹងចប់ខ3អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរឿងអីកើតឡើងម្ចាស់ចំការប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកចំការអ្នកថែរក្សាតែអ្នកថែរក្សាមិនចាត់ទុក ម្ចាស់ចង្ការជាអ្នកដែលម្ចាស់ស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងពេលបាវរបស់ម្ចាស់នោះទៅគេធ្វើម៉េចគេចាប់គេវាយហើយគេឲ្យទៅវិញដោយដៃទៅទេតាមម្ចាស់ចង្ការអ្នកថែរក្សាចង្ការអ្នកអាក្រក់ណាតទៅទៀតគាត់ចាត់បាវមួយទៀតទៅឲ្យឯគេតែគេចោលបាវនោះនឹងថ្មទាំងវាយក្បាលហើយបណ្ដេញឲ្យទៅវិញទាំងជេរប្រមាថផងគេក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតគាត់ក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតតែគេសម្លាប់អ្នកនោះបងក៏បានចាត់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតខ្លះត្រូវគេវាយខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ចោលចឹងម្ចាស់ចំការនោះគាត់ខំប្រឹងដើម្បីយកផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេប្រឆាំងនឹងគាត់គ្រប់ទិសទីស្ដាប់ទៅដូចមិនគួរសមទេណាតែម្ចាស់ចំការនេះពិតជាមានធម៌មេត្តាខ្លាំងមែនតើដល់ពេលម្ចាស់ចំការនៅខទី6ម្ចាស់ចំការក៏បានចាត់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់គាត់នៅមានកូនសម្លាញ់តែមួយក៏ចាត់កូននោះឲ្យទៅឯគេក្រោយបងអស់ដោយគិតថាគេនឹងកោតខ្លាចដល់កូនអញតែពួកអ្នកធ្វើចំការនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចេញនោះមរតកនោះនឹងបានមកលើយើងរាល់គ្នាវិញរួចគេចាប់កូនគាត់សម្លាប់បោះចោលទៅក្រៅចំការទៅក្រក់មែនតើអ្នកថែសារចំការនេះដល់ថ្នាក់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការហើយសម្លាប់ចោលទៀតដើម្បីយកមរតកដូច្នេះម្ចាស់ចំការតើម្ចាស់ចំការនឹងធ្វើដូចម្តេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញពួកអ្នកធ្វើបាបធ្វើចំការទាំងនោះរួចប្រវាស់ទៅឯអ្នកឯទៀតវិញចឹងរឿងទស្សនានេះចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើយើងបំបែកខ្លីៗអំពីរឿងនេះយើងឃើញថាមានម្ចាស់ចំការម្ចាស់ចំការគឺជាអ្នកណាគេតំណាងរឿងនេះគឺជាព្រះអ្នកដែលប្រវាសចំការគឺជាអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលកាន់ព្រះគម្ពីរគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនគឺជាគ្រូគឺជាគ្រូគង្វាលគឺជាសមាជិកគឺជាអ្នកដែលព្រះបានផ្ដល់នៅពន្លឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់តើអ្នកប្រើអ្នកថែសារចំការគេធ្វើម៉េចព្រះចាត់សារមកតាំងពីអ្នកតាំងពីគ្រូតាំងពីខាងអ្នកផ្ដល់ទីប្រឹក្សាខាងសាស្ត្រាចារ្យតម្លាក់មកទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអ្នកដែលកាន់មិនទទួលយកដាច់ខាតសុខចិត្តធ្វើបាបវិញអ្នកខ្លះគេចោលថ្មបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលយើងឃើញមែនហោរាទាំងប្រមាណតែមកគឺគេប្រចាញ់ចោលគេសម្លាប់ចោលគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ចាស់ចំការដែលជាព្រះនៅតែអាណិតនៅតែមានធម៌មេត្តាក៏បញ្ជូនអ្នកម្នាក់ចុងក្រោយទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលមកលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីយើងមកជំនួសរាជរបស់ទ្រង់មកសងនៅតម្លៃនៃអំពើបាបតែតើគេធ្វើម៉េចគេអត់ស្ដាប់ទ្រង់តរតែសោះព្រមទាំងវាយហើយឆ្កាងព្រះទៀតឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែតើការឆ្កាងនេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់យើងដោយសារកូនសម្លាញ់តែមួយគត់របស់ព្រះសារកូនសម្លាញ់តែមួយគត់របស់ព្រះបានចោះមកផែនដីដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បានស្លាប់ធ្លើឈើឆ្កាងជាការស្លាប់ដែលវេទនាបំផុតដោយសារអ្នកចំការដែលធ្វើបាបទ្រង់ដើម្បីចង់យកកោក្រងមរតកដល់ពេលនេះ ឈើឆ្កាងខ្លាយទៅជាអីខ្លាយទៅជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចកោតខ្លាចហើយស្មុគគ្រោកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញដែលជារាជរបស់ទ្រង់តែជាអ្នកដែលកាន់ព្រះគម្ពីរដែលស្ដាប់ព្រះតើឈើឆ្កាងខ្លាយទៅជាអ្វីឈើឆ្កាងខ្លាយទៅជារបស់ដែលយើងអាចឆោងចាប់បានតែយើងអាចឆោងចាប់ទៅកាន់ព្រះជារបស់លើកទឹកចិត្តដល់ខ្លាំងបំផុតតែសារអ្វីនៅពេលនេះកូនរបស់ព្រះបានស្លាប់ជំនួសយើងតែទ្រង់មិនបានសាងបាបឡើយនេះហើយគឺជាកន្លឹះសោររបស់យើងនៅពេលវេលានេះនៅព្រឹកនេះនៅថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់ស្លាប់ដោយមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយដាច់ខាតសារៈសតាំងចង់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពើបាបជាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងទង្វើអំពើបាបដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានធ្វើហើយដោយសារហេតុនេះហើយសារហេតុដែលព្រះបានស្លាប់នឹងជាឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីយើងយើងរួចអំពីអំពើបាបយើងរួចអំពីការជាប់ទោសជាប់ឆ្កាងតែយើងត្រូវតែស្លាប់នោះហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងរួចអំពីអំណាចរបស់សាតាំងក្នុងការធ្វើអំពើបាបមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំរួចពីការធ្វើឲ្យអំណាចសាតាំងជាងខ្ញុំធ្វើអីក៏បានអត់ទេអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងបង្រៀនយើងកុំឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបយើងនឹងធ្វើល្អ

0: អ្នកដែលស្រឡាញ់ត្រង់ដែលដើរតាមត្រង់នឹងឃើញត្រង់ហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចជាអ្នកកើតជាអ្នកដើរតាមត្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះថាខ្ញុំសូមព្រះអង្គយាងមកក្នុងចិត្តខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចដើរទៅតាមត្រង់ដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើតាមអគ្រប់អ្វីដែលត្រង់បានធ្វើសូមទ្រង់បង្រៀនខ្ញុំអំពីក្បួនដើរតាមត្រង់សូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ត្រង់ធ្លាក់មកកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចដើរហើយអាចគេចអំពីអំពើបាបបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះពេលវេលារបស់យើងជិតអស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនចាប់ក្នុងការស្រឡាញ់ព្រះដើរតាមព្រះស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តសូមដើរតាមទ្រង់ឲ្យអស់ហើយក៏សូមមានអំណរថាទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គដែលយើងឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃនេះចឹងយើងមានអំណាចក្នុងការឆ្លងកាត់គ្រប់ពេលវេលាដែលយើងជួបឧបសគ្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចប់យើងឃើញនៅក្នុងខ10-11ការនោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការអស្ចារ្យនៅភ្នែកយើងខ្ញុំយើងអាចខ្លះជាមនុស្សថ្មីបាននេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើហើយអស្ចារ្យក្នុងភ្នែករបស់យើងមែនតើសូមអរគុណច្រើនសូមអធិដ្ឋានជាមួយយើងខ្ញុំនឹងកាបិតបិតាសូមទ្រង់កែប្រែចិត្តកូនសូមទ្រង់កែប្រែព្រលឹងវិញ្ញាណកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកដើរតាមទ្រង់សូមទ្រង់ផ្ដល់នូវអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចគេចអំពីអំពើបាបសូមទ្រង់បង្កើតនៅចិត្តថ្មីនៅក្នុងកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអាចដើរតាមគ្រប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីកូនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនខ្លាយបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទសូមរីករាយក្នុងការតាមដានសម្ដាប់ពេលវេលានៅពេលវេលាអាទិត្យក្រោយភាសាទៀតនៅព្រឹកម៉ោង8កន្លះបាទសូមអរគុណ
1: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេទ្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រោមចំឯងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជារួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានត្រូវអោយយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំង

0: ពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោបដែរឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយបំណោះត្បិតត្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយដោយដឹងថាត្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាអត់ប្រយោជន៍ដែលបានតពីអាយកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអត់ចោះអត់ស្លាកស្នាមខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសូកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួមអានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញត្បិតការបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណនោះមានប្រយោជន៍តែបន្តិចទេតែសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនោះទើបមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញក៏មានសេចក្តីសន្យាអោយបានជីវិតនៅជួនឥឡូវនេះហើយនៅខាងនាយផងត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ចម្ពោះហើយចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាអែអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានដំឡៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមានសម្លាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
1: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្លែមួយយ៉ាងដែលជាផ្លែដែលមានរសជាតិល្វីងហើយនាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ផ្លែមួយនេះដែរផ្លែនោះគឺជាផ្លែម្រះតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារណាដែលមានរសជាតិល្វីងដែរឬទេផ្លែម្រះគឺជាបន្លែមួយយ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាវាមានរសជាតិល្វីងហើយភាគច្រើនមិនសូវមានមនុស្សចូលចិត្តទេ ប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាផ្លែម្រះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទោះបីជាវាមានរសជាតិល្វីងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសុខភាពមួយយ៉ាងល្អឥឡូវនេះយើងនឹងទៅរៀនស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថាម្រះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទី1តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងទេថាផ្លែម្រះគឺអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាមានសមាសធាតុមួយយ៉ាងដែលធ្វើត្រាប់តាមអង់ស៊ុយលីនដែលជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយមួយទៀតនោះបើសិនជាអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ព្យាយាមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកអាចទទួលទានផ្លែម្រះដើម្បីជួយឲ្យវាជួយកម្ចាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្លែមួយមុខនេះអាចជាវិធីធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងការពារនៅជំងឺឬក៏ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទី2ម្រះក៏ជាបន្លែមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងដើរបានយ៉ាងប្រសើរវាជួយជំរុញការផលិតទឹកនៅពេលដែលយើងបរិភោគអាហារគឺបើសិនជាយើងទទួលទានម្រះគឺវាអាចជួយឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចជួយស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានផងដែរម្រះអាចជួយទៅដល់ការទល់លាមកឬក៏ហើមពោះទី3អ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿថែមទៀតនោះគឺផ្លែម្រះគឺមានវីតាមីន C តើអ្នកដឹងទេថាវីតាមីន C អាចធ្វើឲ្យបានខ្លះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវីតាមីន C អាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកនិងការពាររាងកាយរបស់អ្នកពីជំងឺផងដែរទី4ម្រះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកប្រសើរជាងមុនហើយជួយកាត់បន្ថយនៅការឡើងក្រហមនៅតាមស្បែកម្រះត្រូវបានគេប្រើវាជាញឹកញាប់សម្រាប់ការថែរក្សាស្បែកឬក៏ការពារកុំឲ្យកើតមុនជាទូទៅសូម្បីតែផលិតផលលាបមុខក៏មានម្សៅមួយប្រភេទដែលចម្រាញ់ពីម្រះប៉ុន្តែវាមានសារធាតុគីមីបើសិនជាអាចអ្វីដែលល្អជាងនេះគឺអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសប្រើម្រះធម្មជាតិគឺមិនមានជាតិគីមីគ្រាន់តែពិសាម្រះនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺឬក៏ស្បែកមុខរបស់យើងទី5តើអ្នកពិតជាត្រូវការធម្មពលសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមែនទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសកម្មពេញមួយថ្ងៃទាំងនេះមានន័យថាម្រះអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានគំនិតស្វាហាប់ដើម្បីធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមានភាពស្មុគស្មាញបន្លែមួយប្រភេទនេះគឺជាអំណោយដែលមកពីធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទទួលទានដើម្បីមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលទ្រង់បង្កើតផ្លែម្រះគឺដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់វិធីបែបធម្មជាតិដើម្បីកុំឲ្យកូនកូនរបស់ទ្រង់មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពហើយឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីផ្លែម្រះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសប្រើបន្លែមួយមុខនេះដាក់ទៅក្នុងម្ហូបទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបានដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: តើព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់ខ្ញុំមែនទេសូមរីករាយនឹងសំដាប់ហើយយល់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ពិតជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំការអធិប្បាយជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងសូមចូលរួមឧទ្ទិសឋានក្នុងការបើកជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនទាំងអស់គ្នាបានមកជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីដឹងថាតើព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់កូនកូនមែនឬក៏មិនមែនបើតាសូមទ្រង់យាងគង់នៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹង
2: តើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតដូចដែលព្រះគម្ពីរថាមែនឬក៏ទេឬក៏អត់ឬតើព្រះគម្ពីរបានចែងថាម៉េចនៅទសវត្សរ៍ទី18មានបុរសម្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់មានអ្នកធ្វើការបម្រើគាត់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍មែនតើគាត់ធ្វើការគឺតន់ពេលគាត់អត់ដែលធ្វើអីខុសទឹកចិត្តរបស់ជីវាយរបស់គាត់ឡើយតែមានថ្ងៃមួយបរោះចិននោះគាត់បានមកនិយាយជាមួយនឹងជីវាយរបស់គាត់គាត់ថាជីវាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញខ្ញុំសូមលាឈប់ពីការងារហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះវិញអាចវាយក៏សួរហេតុអីហេតុអីបានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអ្នកលុយតិចពេកមែនទេចាំមើលខ្ញុំឲ្យថែមខ្ញុំសម្លាំងលុយប្រាក់ខែឲ្យតើមានរឿងអីកើតឡើងគាត់និយាយថាលោកចវាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញនៅប្រទេសចិនគឺមានវិធានការមួយដើម្បីដោះស្រាយពេលមានបញ្ហាដែលមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវស្លាប់គឺនៅប្រទេសចិនគឺមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចរំលោះម្នាក់ទៀតនោះដោយយកជីវិតខ្លួនឯងទៅជំនួសហើយបរិសុទ្ធជនជាតិចិននេះក៏និយាយប្រាប់ចៅហ្វាយគាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសចិនវិញដោយសារមានបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់គាត់ជាប់គុកគាត់ត្រូវតែស្លាប់ខ្ញុំនឹងទៅជំនួសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់បានចៅហ្វាយក៏យំរត់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេហើយបរោះនោះគាត់ទៅមែនចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងចំពោះបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនតើព្រះគម្ពីរចែងដូចម្តេចអំពីយើងហើយនឹងព្រះតើព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតមែនឬក៏អត់សូមកលែងមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅអ្នកជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15បានថាយើងមិនលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយយើងគឺជាមិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះនេះខទី1របស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងតើអារឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយម្តេចមិនបានព្រះនោះយកយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់តើយើងបានធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះទុកចិត្តរបស់នឹងយើងដល់ថ្នាក់ហើយយើងថាជាមិត្តសម្លាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក15ដដែលខ14នៅពីលើមួយបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់យើងមែនបើយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ចុះយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ24បន្តទៀតអ្នកណាដែលមានមិត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមិត្តសម្លាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជាប់ជាងបងប្អូនទៅទៀតអញ្ចឹងមានមិត្តសម្លាញ់មួយម្នាក់ដែលជាប់ខ្លាំងជាងបងប្អូនទៅទៀតតើខនេះបញ្ជាក់អំពីអ្នកណាតើអ្នកណាស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ម្ល៉េះទោះយើងមិនធ្វើអំពើបាបច្រើនដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់យើងនៅតែជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងតើមានអ្នកណាដូចព្រះយេស៊ូវសូមគិតមើលតទៀតចុះបើសិនជាយើងធ្វើខុសតើព្រះខឹងយើងស្អប់យើងកើតជាសត្រូវរបស់យើងឬក៏អត់បើសិនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនដងខ្ញុំអាចខឹងគាត់ហើយពេលខ្លះអាចខ្លាចទៅជាសត្រូវរបស់គាត់ទៀតតែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចខ្ញុំឬក៏អត់សូមគលែកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ8ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កលជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ចំពោះយើងរហូតឬក៏មែនមែនឬក៏អត់ខនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះគ្រឹះមិនដែលប្រែប្រួលឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺទ្រង់នៅដដែលរហូត ចឹងព្រះមិនអាចជាសត្រូវរបស់យើងបានទេចុះយើងវិញតើយើងអាចនិយាយថាយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឬក៏អត់តើខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានឬក៏អត់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានទេទេសាខ្ញុំធ្វើអំពើបាបខ្ញុំជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តតែសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយជាងខនេះបញ្ជាក់ថាយើងអាចមានសង្ឃឹមថាយើងពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានមែនតែសារមិនព្រះបានយកឈ្នះលោកីយ៍នេះហើយហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតអ្នកដែលមិត្តភក្តិដែលយកឈ្នះលោកីយ៍ហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់សិទ្ធិជាមិត្តភក្តិទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ចឹងយើងអាចដឹងថាព្រះពិតជាបានយកឈ្នះលោកីយ៍មែនហើយដោយសារទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទ្រង់នឹងឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យើងដោយសារទ្រង់បានយកឈ្នះលោកីយ៍នឹងយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ23នោះទើបបានសម្រេចបទគម្ពីរដែលថាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដល់ព្រះហើយសេចក្តីនោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះក៏ហៅលោកជាសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះបានហៅគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាស្មោះបន្ទាល់របស់យើងគឺជាដើមចមរបស់យើងគឺជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកបានខ្លះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លូវទី1ដើម្បីយើងអាចខ្លះទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺសេចក្តីជំនឿទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវនេះសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងក៏លើកមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15វិញខ12និងខ13នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះដែលគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេចឹងយើងឃើញថាយើងមានសោកលឹះមួយទៀតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងដោយការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ចំពោះមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាយើងមានជំនឿយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចខ្លះទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដល់អស់ពីចិត្តយើងនឹងខ្លះទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់បានឯសំណួរសួរមួយទៀតធ្វើម៉េចបានយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះបានធ្វើម៉េចយើងប្រើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះទ្រង់បានយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយសារអ្វីពីព្រោះទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងហើយទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងមុនត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឲ្យព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងចឹងតើយើងគួរនឹងស្រឡាញ់ត្រង់ទេតើយើងអាចស្រឡាញ់ត្រង់បានទេយើងគួរហើយនឹងយើងអាចដោយសារត្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងត្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ខ្លាំងលះបានជាត្រង់លះបង់ជីវិតត្រង់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងចឹងចំណុច3ដែលយើងលើកចេញពីថ្ងៃនេះទី1យើងត្រូវតែលះបង់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទៅកាន់ត្រង់បានយើងអាចស្រឡាញ់ត្រង់បានយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿលើត្រង់បានទី2យើងត្រូវបន្តក្នុងការធ្វើការជប់ជុំជាមួយនឹងត្រង់ការសិក្សាពីត្រង់ការទិដ្ឋានជាមួយនឹងត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលត្រង់បានបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះនៃការអធិប្បាយនេះ យើងបានឃើញថាព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ដល់ពិតមែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់វិញយើងក៏អាចជាមិត្តស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរតាមរយៈសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃចឹងព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតមែនសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការសរសើរទ្រង់ក្នុងការបញ្ចប់បិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតមែនគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតទ្រង់ស្លាប់លើឈើឆ្កាងចំពោះកូនគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងបន្តផ្ដល់នូវលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ឲ្យបន្តឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមរីករាយក្នុងការស្ដាប់បន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូម
3: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមកបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវត់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបើគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រជាមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពូនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពូដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពូមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពូខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្អងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងឲ្យមកកូននៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
4: ឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យពូនិយាយប្រាប់ក្មួយទៅចោះមនុស្សយើងតែងតែមើលឃើញសួនច្បាររបស់អ្នកដតីស្រស់ល្អជាងសួនខ្លួនឯងតែយើងមិនដឹងទេថាសួននោះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះ
5: ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនថានៅត្រឹមកម្រិតណាមិនហ៊ានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជោគជ័យដូចឯងទេ
6: រឿងប្រាក់ខែរបស់គេនៅក្នុងការិយាល័យដ៏ទំនើបមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លើងក្នុងបន្ទប់ត្រូវបានបិទអស់ជាច្រើនលើកលែងតែតុធ្វើការរបស់សុខាខាងក្រៅបង្អួចមានភ្លៀងធ្លាក់រលឹមស្រិចស្រិចចាស់ស្រមោលទឹកមកលើកញ្ចក់សុខាអង្គុយសម្លឹងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅលើតុរបស់គេមានស្រោមសម្បត្តិប្រាក់ខែដែលហែករួចនិងក្រដាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយសន្លឹករបស់វីរៈដែលគេឃើញនៅលើម៉ាស៊ីនព្រីនសុខាក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងទាំងអួតដំក៏ថា
5: 300ដុល្លារវាមិនដែលវាលើសយើងដល់ទៅ300ដុល្លារទាំងដែលយើងចូលធ្វើការខែជាមួយគ្នាហើយគម្រោងមុនយើងក៏ជួយវាសង្ងប់ដែរនឹង
6: បន្តិចក្រោយមកវីរៈក៏បានដើរចូលមកទាំងស្នាមញញឹមទាំងក្នុងដៃមានកាន់ថង់នំបញ្ចុកទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅពីកញ្ចប់ទៀតផង
7: នៃសុខាឃើញឯងអត់ទាន់ទៅផ្ទះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅមកផ្ញើញ៉ាំជុំគ្នាទៅភ្លៀងធ្លាក់ចឹងត្រជាក់ណាស
5: ់មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេឯងទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅអ្នកប្រាក់ខែតិចដូចខ្ញុំមិនសមនឹងញ៉ាំអីជាមួយអ្នកមានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនដូចឯងទេ
7: សុខាហើយឯងនិយាយអីនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះឯងមើលតែផ្លែកផ្លែកម្ល៉េះមានរឿងអីអាក់អន់ចិត្តនឹងខ្ញុំមែនទេ
5: គ្មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនថានៅត្រឹមកម្រិតណាមិនហ៊ានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជោគជ័យដូចឯងទេ
6: និយាយចប់សុខាក៏បានដើរចេញទៅទុកឲ្យវីរៈសម្លឹងមើលដោយមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងតែម្ដងរយៈពេល2ខែក្រោយមកនៅក្នុងបន្ទប់អាហាររួមរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយាកាសជុំវិញពោពេញដោយសម្លេងសើចសប្បាយរបស់បុគ្គលិកដទៃលើកលែងតែតក់របស់សុខានិងវីរៈដែលធ្លាប់តែអង្គុយជុំគ្នាឥឡូវប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំនិងបែកតក់ដាច់ដោយឡែកសុខាអង្គុយញ៉ាំបាយម្នាក់ឯងភ្នែកសម្លឹងមើលទៅវីរៈដែលកំពុងជជែកជាមួយប្រធានផ្នែកដោយក្តីក្តៅក្រហាយនៅឯបន្ទប់ធ្វើការរបស់សុខាខណៈនោះម្ដាយរបស់គេក៏បានខលមក
8: អាលោកកូនឲ្យម៉ែសុំលុយកូនខ្លះបានទេដើម្បីដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាកូនម៉ែនេះចាស់ណាស់ហើយគ្មានកម្លាំងទេ
5: ម៉ាម៉ាកុំអាទាលុយខ្ញុំអីខែនឹងខ្ញុំបង្វែងបង្វាន់អស់ហើយខ្ញុំធ្វើការសង្ងប់តែមេមិនដែលមើលឃើញទេមើលឃើញតែអាវិរៈម្នាក់នឹង
8: តែថា
5: បានហើយម៉ែខ្ញុំរវល់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយ
6: សុខាបិទទូរស័ព្ទរួចអង្គុយចុះខ្ទប់មុខយំខ្សឹកខ្សួលម្នាក់ឯងភាពរឹងមាំខាងក្រៅបានរលីអស់សល់តែភាពទន់ជ្រាយនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងររូបរាងរបស់គេប្រែជាស្គមស្គាំងភ្នែកស្លក់ព្រោះតែការគិតប្រៀបធៀបនិងក្តីច្រណែនបានដុតរំលាយសេចក្តីសុខខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខាអង្គុយសញ្ជឹងគិតទាំងក្នុងដៃមានកាន់លិខិតលាឈប់ពីការងារដែលគេទើបតែសរសេររួច
5: តើនេះមែនទេជាអ្វីខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើតើខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តបែបណាទៅ
6: ភ្លាមភ្លាមនោះពូសាន់ដែលជាសន្តិសុខក៏បានដើរចូលមកជិត
4: ក្មួយប្រុសយប់ជ្រៅហើយមិនទាន់ទៅសម្រាកទៀតពូឃើញក្មួយអង្គុយដកដង្ហើមធំម្នាក់ឯងច្រើនខែហើយណា
5: ខ្ញុំហត់ណាស់ពូហត់នឹងពិភពលោកដែលអយុត្តិធម៌ហេតុអីមនុស្សខំប្រឹងដូចគ្នាតែលទ្ធផលទទួលបានមិនស្មើគ្នាអ្នកខ្លះដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនមានលុយមានក្តីសុខឯខ្ញុំនៅត្រឹងមួយកន្លែងដូចនេះចឹង
4: ក្មួយឯងកំពុងនិយាយពីវីរៈមែនទេ
5: ពូនេះពូក៏ដឹងដែរមែន
4: ឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យពូនិយាយប្រាប់ក្មួយទៅចោះពូនៅទីនេះយូរហើយហើយក៏បានឃើញគ្រប់យ៉ាងក្មួយអើយភ្នែកមនុស្សយើងមើលឃើញតែតួលេខនៅលើក្រដាស់ប្រាក់ខែរបស់គេទេតែមិនដែលមើលឃើញទឹកភ្នែកដែលគេស្រក់ដើម្បីដូរយកលេខទាំងនោះឡើយ
5: ទឹកភ្នែកអីទៅពូវីរៈវាដើរញញឹមរាល់ថ្ងៃមានឡានជិះមានប្រាក់ខែខ្ពស់វានឹងទៅមានទឹកភ្នែកមកពីណា
4: ក្មួយដឹងទេហេតុអ្វីបានជាវីរៈទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែម300ដុល្លារនោះវាមិនមែនជាប្រាក់ខែគោលឬលុយលើកទឹកចិត្តរបស់វាអីនោះទេ
5: ហាចឹងលុយអីវិញពូ
4: ម្ដាយរបស់វីរៈគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅឯមន្ទីរពេទ្យរាល់យប់បន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការនៅទីនេះម៉ោង5ល្ងាចវីរៈត្រូវរត់ទៅធ្វើការជាសន្តិសុខវេនយប់នៅខុនដូមួយទៀតរហូតដល់ភ្លឺទើបត្រឡប់មកធ្វើការនៅទីនេះវិញវាស្ទើរតែគ្មានពេលដេកនោះឡើយ
5: ចុះលុយ300ដុល្លារនោះវិញ
4: លុយនោះគឺជាប្រាក់កក់មុនដែលវាលុតជង្គង់សុំអង្វរលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកទៅទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយវាលោកប្រធានអណិតក៏យល់ព្រមនឹងវា
6: ពេលនោះសុខាហាក់ដូចជាត្រូវគេទះពីបីកំភ្លៀងអញ្ចឹងភាពច្រណែនឈ្នានីសដែលធ្លាប់មានបានរលីបាត់អស
4: ់ហើយមានរឿងមួយទៀតដែលក្មួយមិនដឹងកាលពីខែមុនលោកប្រធានចង់ដំឡើងតំណែងឲ្យវីរៈតែវីរៈបានបដិសេធវាប្រាប់លោកប្រធានថា
7: សូមលោកប្រធានទុកតំណែងនេះឲ្យសុខាទៅព្រោះសុខាជាមនុស្សពូកែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងត្រូវមើលថែឪពុកម្ដាយជរាចំណែកខ្ញុំគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណែងធំនេះទេខ្ញុំត្រូវនៅកំដរមើលថែម៉ែរបស់ខ្ញុំសិន
6: ទឹកភ្នែករបស់សុខាស្រក់ចុះមកលើភ្លៅទាំងមិនដឹងខ្លួន ដៃរបស់គេញ័រទៅត្រើតដោយសម្លឹងមើលលិខិតលាឈប់ក្នុងដៃខ្លួនឯង
5: ពូខ្ញុំពិតជាល្ងង់ណាស់ខ្ញុំខឹងវាខ្ញុំស្អប់វាទាំងដែលវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំ
4: មនុស្សយើងតែងតែមើលឃើញសួនច្បាររបស់អ្នកដតីស្រស់ល្អជាងសួនខ្លួនឯងតែយើងមិនដឹងទេថាសួននោះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះដូច្នេះហើយកុំប្រៀបធៀបប្រាក់ខែឬជីវិតរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកណាឡើយក្មួយប្រុសប្រាក់ខែពិតប្រាកដមិនមែនជាតួលេខក្នុងកងធនាគារទេគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនិងមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងទៅវិញទេតា
6: ព្រឹកថ្ងៃថ្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងកាត់កញ្ចក់ការិយាល័យយ៉ាងស្រទន់បរិយាកាសក្នុងអាហ្វីសឡែងតានតឹងដូចមុនទៀតហើយសុខាដើរចូលមកធ្វើការទាំងទឹកមុខស្រស់ថ្លាខ្សែភ្នែកលែងមានភាពរឹសដូចមុនទៀតហើយគេដើរទៅតុធ្វើការរបស់វីរៈដែលមិនទាន់មកដល់គេដាក់កាហ្វេមួយកែវព្រមទាំងប្រអប់បាយនិងលិខិតតូចមួយនៅលើតុនោះ
5: សង្ឃឹមថាឯងនឹងមិនខឹងជាមួយយើងទៅចុះ
6: និយាយចប់សុខាក៏បានដើរទៅបាត់ទៅវីរៈក៏ដើរចូលមកដល់ការិយាល័យទាំងហត់នឿយតែពេលឃើញបាយកាហ្វេនិងសម្បត្តិនោះគេក៏លើកមកអាន
5: វីរៈសំទោសសម្រាប់កន្លងមកនិងអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងមិត្តសម្លាញ់ល្ងាចនេះខ្ញុំសុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកមីងនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយឯងផងណា
6: ក្រោយអានចប់គេក៏ងាកទៅមើលសុខារួចញញឹមតបវិញទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងមិត្តភាពដែលធ្លាប់បាក់បែកត្រូវបានតភ្ជាប់មកវិញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ចិត្តគ្នាខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានការលះបង់ខុសៗគ្នារៀងៗខ្លួនការយកជោគជ័យឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាជញ្ជីងវាស់វែងសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលខាត់បង់បំផុតចូលរស់នៅដោយពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយក្តីរីករាយនិងចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះនោះទើបជារបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលជីវិតផ្ដល់ឲ្យយើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាឯជីវិតរបស់សត្វឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញ
1: នៅលើលោកយើងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះគឺមិនមែនជាក្តីស្រមៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានក្តីស្រមៃច្រើនក្តីសម័យទី1ចង់បានផ្ទះធំចង់មានឡានទំនើបហើយចង់មានលុយចាយឲ្យច្រើនច្រើនឬក៏ក្តីស្រមៃចង់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់រឿងអតិញ្ញនោះគឺយើងអាចនឹងបំពេញក្តីសម័យរបស់យើងប៉ុន្តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនដែលថែរក្សាសុខភាពយើងគិតតែពីដេកស្រមៃថាចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចគិតអំពីសុខភាពរាងកាយឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាវាមានដំណើរការខ្សោយឬក៏រឿងមុំបែបណានោះគឺយើងមិនដឹងទេដោយខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បាលវីដេអូថាមនុស្សគឺមានក្តីស្រមៃរាប់រយលានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅលើគ្រែគឺក្តីស្រមៃតែមួយគឺចង់ជាសះស្បើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននឹកឃើញប្រាថ្នាចង់បានឡានចង់បានលុយចង់បានផ្ទះបែរជាយើងមានក្តីស្រមៃតែមួយទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះយើងរវល់តែរត់រកលុយរហូតដល់យើងភ្លេចមើលថែម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែចុះបើសិនជាពេលអនាគតសុខភាពរបស់យើងត្រូវបាត់បង់តើប្រាក់កាសឬក៏អនាគតទាំងនោះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកណាគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេដែលទទួលបានវាមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការជ្រើសចំណីអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យល្អសម្រាប់សុខភាពការហាត់ប្រាណនិងការចំណាយពេលមើលថែខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយនិងខាតប្រាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការមើលថែសុខភាពគឺមិនមែនជាការចំណាយទេវាគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតមួយនេះចូលយើងគិតថានៅពេលដែលចំណីអាហារជាច្រើនមានតម្លៃថ្លៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែឈឺគឺយើងមិនអាចដឹងរសជាតិនោះទេហើយបើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំស្គឹមស្កៃក៏អ្នកមិនអាចកេងលក់បានដែរបើសិនជារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរងទុក្ខជាមួយនឹងជំងឺលុយកាក់គឺនៅពេលដែលយើងចំណាយគឺយើងអាចទៅរកបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាបាត់បង់ហើយគឺយើងបាត់បង់ជារៀងរហូតទោះយើងមានមាសមានថវិកាច្រើនក៏មិនអាចយកទៅទិញបានដែរ នៅពេលដែលយើងគេងនៅលើគ្រែការមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាការអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើសិនជាយើងបណ្តោយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលត្រូវមើលថែអ្នកដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្នាក់ទេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដើម្បីមើលថែសុខភាពរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់យើងក៏បានដឹងថារាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃបំផុតដូច្នេះការមើលថែសុខភាពឲ្យល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាយើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតជាមកជាចុងបញ្ចប់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរងចាំរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាព្រមានឬក៏រងចាំរហូតដល់យើងឈឺដេកនៅលើគ្រែទើបបានយើងនឹកឃើញតម្លៃនៃសុខភាពនោះសូមកុំបណ្តោយឲ្យក្តីសម័យរាប់លានរបស់យើងរួមតូចមកសល់តែត្រឹមថាចង់ជាហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយឬជួបសេចក្តីលំបាកសូមយើងចងចាំថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
2: បាទសូមជម្រាបសួរនៅពេលមួយពួកសាវករបស់ព្រះបានមកជួបទ្រង់ហើយទូលទ្រង់ថាសូមទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះអធិដ្ឋានផងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនយើងនឹងយល់អំពីការអធិដ្ឋានតើការអធិដ្ឋានមានន័យដូចម្ដេចតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសម្រួងចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកមាត់របស់កូនសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចបង្រៀនគេបានអាចពន្យល់គេអំពីការអធិដ្ឋានបិតាអើយកូនសូមទ្រង់ចម្រើននូវកម្លាំងរបស់ទ្រង់ឲ្យកាន់កូនក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បន្តចូលក្នុងចិត្តរបស់គេទាំងអស់គ្នាផងដែរបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងនៅពេលនេះសំណួរសុថាតើខ្ញុំចេះអធិដ្ឋានឬក៏អត់តើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបញ្យល់ប៉ុន្តែមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានរឿងមួយថ្ងៃមួយមានត្រីពីរកំពុងតែហែលជុំគ្នាមានត្រីចាស់មួយត្រីក្មេងមួយត្រីចាស់ហើយត្រីក្មេងកំពុងតែនិយាយគ្នាដល់ពេលហាហាក៏ឃើញមានសាច់មួយដុំនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងទឹកនោះត្រីក្មេងនោះក៏ស្ទុះទៅវឹបរកខាំតែត្រីធំស្រែកថាឈប់សិនត្រីចាស់ថាឈប់សិនកុំខាំវាអីនៅក្នុងសាច់នឹងគឺមានផ្លែសន្ទូចផ្លែសន្ទូចនឹងទាក់មាត់របស់ឯងហើយគេនឹងទាញឯងឡើងមានបរោះម្នាក់នឹងចាប់ឯងវះឯងញ៉ាំឯងហើយបោះឆ្អឹងឯងទៅឲ្យឆ្មាដល់ពេលត្រីក្មេងនោះក៏ឃើញក៏ឮចឹងវឹបក៏ឈប់ហើយគេក៏ហែលទៅបន្តទៀតចឹងសាវករបស់ព្រះបានមកទូលទ្រង់ហើយសួរទ្រង់ថាសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិដ្ឋានផងគេបានឃើញនៅអំណាចនិងកម្លាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការបង្រៀនដល់មនុស្សដល់បណ្ដាជនហើយក៏ឃើញអំណាចនៃការអាចារ្យរបស់ព្រះសាវករបស់ព្រះបានចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ដឹងថាហេតុអីបានការទិដ្ឋាននេះមានអំណាចយ៉ាងដូចម្ដេចដូចចឹងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមពន្យល់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ2ខ1រហូតដល់ខ13ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ជំពូក11ខ1ដល់ខ13ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំបីចេញជា3ចំណែកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងចំណុចលើកពីចំណុចទាំង3នេះលើកចំណុចទី1គឺពីខ2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាទីថានោះត្រូវថាឱព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំអើយដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចជាស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមក ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អ្នកអស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលគេល្បីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់មាន2មាននៅក្នុងពីម៉ាថាយ1ហើយក្នុងពីលូកា1តើព្រះសូត្រងចង់មានន័យថាម៉េចតើខ្ញុំត្រូវតែសូត្រនៅការអធិដ្ឋាននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាឬក៏តើព្រះសូត្រងកំពុងតែបង្កប់ន័យយ៉ាងកាន់តែអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណុចនេះជាងយើងក៏លើកមើលទាំងអស់គ្នាការអធិដ្ឋាននេះបែងចែកមានភាគរបស់វាភាគទី1គឺអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាងទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យទ្រង់រាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចជាស្ថានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងចំណុចនៃការអធិដ្ឋានដំបូងនេះគឺបែងចែកផ្នែកផ្នែកនេះគឺផ្នែកសម្រាប់ព្រះគឺផ្នែកអរព្រះគុណដល់ព្រះចម្រើនដល់ព្រះទសើរដល់ព្រះសូមឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះបានបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យបានឆាប់មកដល់តបមកបំបីចេញជាមួយផ្នែកទៀតផ្នែកមួយទៀតគឺសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសយើងខ្ញុំពីដល់អស់អ្នកណាដែលសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំបានក៏អត់ទោសដល់អ្នកណាដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញអញ្ចឹងការអធិដ្ឋាននេះបែងចែកជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ព្រះផ្នែកទី2គឺសម្រាប់គ្រួសាររបស់ព្រះដែលជាយើងរាល់គ្នាខ្ញុំហើយនិងអ្នកគួរចាប់អារម្មណ៍ទេកំពីមាន2ផ្នែកដែរដែលជាសារៈសំខាន់នៃព្រះវិហារគ្រីស្ទីនរបស់យើងហើយនិងព្រះវិហារជាពិសេសព្រះវិហារ Seven Day Adventist របស់យើងអ្នកគ្នាគឺក្រឹតវិន័យ10ប្រការក្រឹតវិន័យ10ប្រការបែងចែកជា2ផ្នែកដូចគ្នាផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ព្រះផ្នែកទី2គឺសម្រាប់មនុស្សហើយបើយើងមើលក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កប់ន័យដ៏អស្ចារ្យនេះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកក្រឹតវិន័យ10ប្រការយកមកធ្វើជាការអធិដ្ឋានហើយតើខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានតើខ្ញុំអាចយកពីអ្វីនៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីចំណុចនេះខ្ញុំអាចប្រើការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបែងចែកជា2ដូចគ្នាទី1គឺសរសើរអរព្រគុណដល់ព្រះទី2គឺសរសើរឲ្យអរព្រគុណដល់ព្រះដែរសម្រាប់ដែលទ្រង់បានបណ្ដោះឲ្យខ្ញុំរួចចេញពីសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងអំពើបាបក៏ទ្រង់ប្រទាននៅចំណីអាហារទាំងសាច់ឈាមទាំងខាងវិញ្ញាណឲ្យខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាងបាញ់ផ្នែកបាញ់ចែកជា2 1សម្រាប់ព្រះ1សម្រាប់មនុស្សកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះសរសើរដល់ព្រះអរព្រះគុណដល់ព្រះអរគុណទ្រង់សម្រាប់គ្រប់អ្វីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយក៏អរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បន្តនៅការជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពជួយអ្នកឲ្យនៅតែមានសុខភាពល្អហើយទ្រង់បន្តការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃជាងនេះគឺជាផ្នែកទី1នៃការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ហើយផ្នែកនេះដូចយើងនិយាយអមិញអញ្ចឹងគឺបែងចែកជា2ការអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះហើយនិងសម្រាប់មនុស្សតបមកមានរឿងមួយរឿងព្រះប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយគឺរឿងអំពីបុរសម្នាក់មិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិមកលេងនៅកណ្ដាលយប់ហើយមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែគេងគ្រួសារគាត់នៅក្នុងផ្ទះនៅពេលកណ្ដាលយប់ហើយមិត្តសម្លាញ់នោះក៏រត់ទៅមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ដែលកំពុងតែគេងហើយសុំម្ហូបរបស់គាត់គេថាគាត់ខ្វះហើយគាត់ក៏រត់ទៅសុំតបមកគាត់គោះទ្វារគាត់ហៅមិត្តភក្តិគាត់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់និយាយថាខ្ញុំកំពុងតែគេងខ្ញុំមិត្តភក្តិកូនខ្ញុំចូលគេងអស់ហើយខ្ញុំមិនអាចហើយនឹងមិនចង់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែគោះហើយគាត់នៅតែសុំរហូតដល់គាត់បាននឹងនៅក្នុងអី នេះនៅក្នុងខ8មិត្តសម្លាញ់បានសូមរហូតទោះរហូតដល់គាត់បានហើយព្រះសុទ្រង់ចង់បញ្យល់ដូចគ្នាតើយើងគួរតែសូមអ្វីអូខេនេះគឺនិយាយថាសូមនំប៉័ងតើពាក្យនំប៉័ងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំគឺជានំប៉័ងជីវិតតើយើងគួរតែសូមអ្វីព្រះសុទ្រង់បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគួរតែសូមនៅអំណោយទានដែលពិសេសជាងគេតែគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើកូនកូនរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាព្រះសុទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះនឹងឲ្យហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានបញ្ជាក់ត្រង់ឡាយហ្នឹងសូមមើលខ9ជាមួយនឹងខ្ញុំលូកាជំពូក11ខ9បានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកហើយព្រះចង់ប្រទាននៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអ្នកនឹងអាចទៅឋានបានទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានការទៅឋានរបស់ព្រះគឺជាការបើកចិត្តទៅកាន់ម្នាក់ទៀតដែលគឺជាព្រះបើកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាផ្នែកទី3គឺចូលអាផ្នែកសូមនឹងឯងផ្នែកទី3គឺនៅពីខ9ទៅព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកត្រូវតែសូមលុះត្រាតែបានសូមទាល់តែបានជាងវិលមកវិញផ្នែកទី1របស់យើងគឺការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សផ្នែកទី2របស់យើងគឺសូមចូលសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាផ្នែកទី3របស់យើងគឺតើយើងគួរតែសូមយ៉ាងណាចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅការប្រទានពរហើយនឹងចំណុចល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចជាការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដូចជាខ9នេះដែរដែលយើងអានមិញហ្នឹងចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកហើយព្រះសុត្រុងបានបញ្ជាក់នៅខនៅពាក្យកិរិយានេះទាំងប្រមាណនេះបើក្នុងខ10យើងឃើញថាត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានជាងយើងឃើញសូម2ដងហើយអស់អ្នកដែលរោគនោះនឹងឃើញរមែងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញរោគ2ដងដែរហើយក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរបើកក៏2ដងដូចគ្នាហើយក្នុងខ11ឯអ្នករាល់គ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសូមនំប៉ាំងតើអ្នកណានឹងឲ្យដុំថ្មទៅវាឬបើសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬបើវាសូមពងមាន់នឹងឲ្យខ្យាដំរីឬអីយើងឃើញថាពាក្យសូមនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនេះគឺឡើងទៅដល់5ខ5ហើយ5ពាក្យនៃពាក្យសូមហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងសូមព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរោគហើយក៏ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោះដូចគ្នាដែរចុះតើពាក្យសូមរោគហើយនឹងគោះមានន័យថាម៉េចចូលសូមនោះតែនឹងបានសូមអង្វរព្រះសូមសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះដើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលរោគបន្ទាប់ពីខ្ញុំសូមខ្ញុំត្រូវតែរោគខ្ញុំត្រូវតែរោគនៅក្បួនហើយនឹងការដើរតាមព្រះខ្ញុំត្រូវតែរត់គេចអំពីការអាក្រក់ហើយនឹងដើរទៅតាមព្រះវិញនៅពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំកំពុងតែរោគខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំរោគផ្លូវដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំត្រូវតែគោះតើពាក្យគោះមានន័យថាម៉េចគឺបើកចិត្តគឺគោះចិត្តរបស់អ្នកដតីខ្ញុំត្រូវតែបន្តចែកចាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅកាន់អ្នកដតីអំពីព្រះចឹងចូលសូមចូលរោគហើយនឹងចូលគោះនេះគឺ3ផ្នែកនៃផ្នែកទី3ហើយខ13បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអម្បាម៉ានទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថា ោលគំនិតសំខាន់ជាងគេអស់នៃផ្នែកទាំង3នេះគឺចូលសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងវិលមកកាន់រឿងត្រីរបស់យើងវិញត្រីដែលចាដែលចំណាស់បានប្រាប់ទៅត្រីក្មេងអំពីអ្វីដែលគេគាត់គួរតែធ្វើព្រះសូត្រងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលគេគួរតែធ្វើបន្ទាប់ពីបរោះចាស់ត្រីចាស់នោះបានទៅបាត់ហើយត្រីក្មេងក៏គិតនឹកគិតអូខេខ្ញុំទទួលបានចំណេះអំពីក្បួនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំចង់សាកមើលសិនខ្ញុំអត់ជឿថាពិតជាមានផ្លែសទូចនៅក្នុងសាច់នឹងទេហើយមានមនុស្សនៅខាងលើលើទឹកទីសាខ្ញុំដើរវិលទៅវិលមកខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សមិនដែលឃើញឆ្មាមិនដែលឃើញទូផងអញ្ចឹងត្រីនោះក៏វិលទៅវិញហើយវិលឲ្យហែលជុំវិញឆែកមើលគ្រប់កន្លែងមើលថាតើមានតើពិតជាមានសទូចនឹងផ្លែសទូចនឹងមែនអត់ក៏អត់ឃើញត្រីនោះក៏ខំសាច់នោះវឹបផ្លែសទូចនោះក៏ជាប់នឹងចង្កាត្រីនោះហើយមនុស្សនោះក៏បរោះនោះក៏ទាញឡើងទៅលើក៏យកត្រីនឹងទៅស៊ីទៅដកទៅអាងហើយស៊ីហើយតមកបោះឆ្អឹងឲ្យឆ្មាមែនចឹងត្រីនោះក៏បរាជ័យក្នុងជីវិតដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅអ្វីដែលបរោះចាស់នោះបានធ្វើត្រីចាស់នោះបានប្រាប់ចឹងដូចគ្នានេះដែរយើងខ្ញុំបានព្រមតែបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទេបងប្អូនត្រូវតែយកវាឲ្យទៅបន្តបន្តឲ្យធ្វើតាមព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនទូលសូមឃើញថាដូចយើងបំបែកផ្នែកយើងទី3ម្សិលទៀតផ្នែកទី1គឺអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សផ្នែកទី2នៃការបង្រៀនរបស់ព្រះគឺចូលសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្នែកទី3គឺសូមរោគហើយនឹងគោះហើយទាំងអស់នេះគឺបូករួមតែមួយគឺព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំហើយនឹងអ្នកគួរតែចង់បានអញ្ចឹងតើអ្នកនឹងយកចំណេះនេះទៅសម្រាប់អីគេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាចូលយកចំណេះនេះទៅបង្រៀនដល់អ្នកដទៃបញ្យល់គេឲ្យគេចេះអធិដ្ឋានផងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនអរគុណដែលទ្រង់បានប្រើព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់និយាយក្នុងមាត់របស់កូនហើយក៏កូនក៏អរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងយកព័ត៌មានទាំងនេះទៅផ្ដល់ដល់អ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យគេជឿតាមទ្រង់កាន់តែខ្លាំងបិតាគុណថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅម្សិលទៀតនៅអាទិត្យក្រោយនៅកាន Channel ហើយនឹង Page របស់សម្បួរ Adventist Church នៅដដែលសូមអរគុណ
9: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបេសកកម្មព្រះបកលឲ្យយើងប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើការងារពិសេសការងារផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជាខាងនិងអ្នកឆ្ងាយសូមទ្រង់ផងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះសូមជួយឲ្យយើងឃើញកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីទ្រង់ចូលក្នុងព្រះវិហារមួយគេហៅ synagogue នៅអ៊ីស្រាអែលនឹងគេឲ្យទ្រង់អានពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បើកទៅអេសាយជំពូក61នឹងអានឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទៅលូកាជំពូក4នឹងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះពេលព្រះយេស៊ូវអានព្រះបន្ទូលឲ្យគេស្ដាប់លូកាជំពូក4ខ18នឹងយើងអានទៅខ21ព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិទ្ធលើខ្ញុំព
10: ីព្រោះទ្រង់បានចាត់ប្រែងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទូក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បី

0: chế ở thầm mốt. Gì cơ rốt kịp bên này rồi bỏ bệ. Chúng ta gì rửa nơi chỉ mà nó bỏ sợ bị bỏ bệ con nơi chúng mình gây. Nâng gì miễn sẽ kể đây chúng nữa. Anh ấy ta đọc bệ, bạn ta dường như anh ấy sẽ kể đây chúng nữa rồi bỏ bệ. Pray sư phê trung nơi phản đầy trung ở thầm mốt. Nhưng khơi anh phê lực nông trung tạch chơi chơi. Thầy chỉ khan trong ớt bát rớt xét trong nó ớt thêm một chút mùi gây vì bùa khang yê trong thua miền đâm lai bì xế chiên chỉ vết rô bọc bè nơi phản đầy ni yên khuyên bì sư của miền ổ phá bạp nâng trong trong chú yên cho nên crop sẽ để là buồn, xem rap yên kmien ông bà bà tai. Nâng yên ai thua anh thằng ah, đời xa yên miên sẽ để chấm nửa rồi bà pri sư. Pri sư bưng lơ pre vô bì đà. Xem rap crop thằng ah pri sư thua. Bà yên ai pri sư màu quang nơi khăn yên. Yên ai thua phê sạc kẹt cam rồi bọc bè. Bị bù yên chi bộ bỏ sạc tài. Nơi kết ca chung bục bốn. Cô xam sạp mối. Yên khuyên. A way yên thời thua. Xâm rạp miên chọc chê. Đuôi prì sư. Kết ca chung bục bốn. Nâng yên an con khô xăm sạp mùi. Cao bàn ạ đi thàn rùi khai. Nó gần lãnh đào gây bà chung khả nìa có râm dùi. Hai gây bàn bình chì prê vịt niêm bà sọt tình ọc khả nìa. Rùi có sai prê bàn thù. Đào ý chết khả là hạt. Yên trở ạ thị thàn. Ả thị thàn xóm prê vịt niệm bà sọt không nơi chú mùi yên. Được prê vịt niệm bà sọt nơi chú mùi prê giê sư. Bà prê vịt niệm bà sọt nơi chú mùi yên. Được prê vịt niệm bà sọt nơi chú mùi prê giê sư. Ở quay prê giê sư thua, yên ạch thua đào. Hãy đuôi yên trong sai đầm năng thời đất kế. Nhưng ai chào ai bị phụ bởi ai, nhưng thua khá nghĩa này. Bạn tay kinh nhầm chọn ai yên mô hạt mạch thiệt. Xong mô Petro tì phì. Petro tì phì, trong phút mối, nâng khô bì đô khô bùn. Xong ai bệ con, nâng sẽ kể đây sọc sàn bàn châm rãn đồn nét rô kỳ nìa áo y bàn sqo prê nâng prê sư chì prê ôm chá nây yên tư bất prê chê sá đá nây prê bàn bàdol áo y yên rô kỳ nìa miên krup rô bó tên ọ kháng ai chì vứt nâng sẽ kể đây krup prô tì bát đô prê đào yên bàn sqo prê ong. Đào trung hào yên rô kỳ nìa mạo, đào y xa xâm rê xê rê lọ o, nâng sô khun rô bò trung. Đào đào y xa xê kê đê tình nô, trung bàn bà tiên xê kê đê xô nìa đùa thông bà pọt, hào y vi xê phong, mạo yên rô kỳ nìa. Đồng bái, ao y nét rô kỳ nìa, bàn châm nạch chìa nì sai nây prê. Đào y xa xe kê đê xô nìa nô anh. Đào y bàn rùi phì xe kê đê búc rù lùi nơi khăn ông lô kê ni. Đào kát ông phơ xe kê đê bong bà thà nà. Nói thì nì hiện khơi nhìn chung ai mà nô. Bàn thật tu prê côn rù bọc prê. Nhìn chung ai mà nô bàn thật tu xe kê đê sọc sàn nâng sàn tà piết rù bọc prê. Yên chong ai bình nu មានការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះដូចព្រះយេស៊ូវមាននឹងដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងមានដែរនឹងយើងចង់ឲ្យគេមានចិត្តបរិសុទ្ធដូចព្រះដែរនឹងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ជំពូក4ជំពូក1ខ4យ៉ូហានបានថាយើងខ្ញុំក៏សរសើរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងមូលហេតុមួយទៀតយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែរយើងមិនចង់ប្រមូលគេឲ្យគេធ្វើបងប្រមិតពីព្រោះយើងចង់អួតខ្លួនយើងបានប្រណោប្រមោមនុស្សច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះសន្យាឲ្យព្រះគុណសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពសេចក្តីអំណរយើងចង់ជួយឲ្យគេសប្បាយដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាសបាយដែរខាងនេះតើវាខាងនេះរបស់អ្នកណាវាខាងនេះរបស់ព្រះឬខាងនេះរបស់យើងលោកផលគាត់ប្រាប់យើងយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវមរតកនោះជានគរស្ថានសួគ៌បាទព្រះយេស៊ូវទទួលនគរស្ថានសួគ៌ដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្តែយើងយើងអបបានទទួលយើងជាអ្នកបម្រើបន្តែបើយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមិនជាអ្នកបម្រើយើងជាកូនស្ងួនពៀជាមួយព្រះយេស៊ូវមនុស្សច្រើនគេគិតបើខ្ញុំបម្រើព្រះប្រាដាក់តាព្រះជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសំគិតខុសខុសគ្នាពីនោះបើមកបើយើងមានក្រុមហ៊ុននឹងគេសំយើងជួយធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននោះពីព្រោះយើងជាគ្រូសាធម្មតាយើងមិនគិតតាមបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណក្រុមហ៊ុននោះវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រូសាយើងវារបស់យើងវារបស់មកបាពីព្រោះយើងជាបងប្អូនសាច់នេះស្រីយើងបំរើនិងយើងអត់គិតអំពីតាមបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណយើងធ្វើពីព្រោះក្រុមហ៊ុននោះវាជាមរតករបស់យើងបើយើងបើក្រុមហ៊ុននោះរីកចម្រើនយើងជាអ្នកបានទទួលបើក្រោយបើយើងគិតអំពីនគររបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងបម្រើមិនសម្រាប់ទទួលរង្វាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរង្វាន់ប៉ុន្តែរង្វាន់នោះយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវរង្វាន់នោះជានគរស្ថានសួគ៌អានេះជារង្វាន់ធំស្រីយើងអត់បម្រើយើងមិនផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់រស់ស៊ីទេយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដូចយើងបានមានហើយបើយើងអត់តមានយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមិនឲ្យគេទទួលឲ្យយើងអត់មានបើយើងអត់តមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះខ្ញុំគិតយើងអត់បានទទួលពីព្រោះយើងនៅថាចង់បានអំណរខាងលោកីបើយើងចង់បានអំណរលោកី យើងមិនអាចទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះសេចក្តីអំណររបស់ព្រះមានតម្លៃពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយលុយខ្ញុំថាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដូចលុយ100ដុល្លារសេចក្តីអំណរកាន់លោកេដូចលុយ100រៀលកកនីឆ្កាយបបបអនអតនទទួលអំណរនោះបបអនត្រូវអធិដ្ឋាននិងសូមព្រះមកគង់នៅក្នុងចិត្តនិងសូមព្រះឲ្យអ្នកបានទទួលអំណររបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់នៅក្នុងពេលយើងទទួលអំណរនោះហើយយើងមិនចង់ទៅខាងលោកេវិញពីព្រោះអំណរខាងលោកេយើងថាអត់មានតម្លៃបើយើងបានមានបបផ្សាក្នុងអំណររបស់ព្រះហើយស៊ីយើងចង់ធ្វើបេសកកម្មនេះពីព្រោះវាជាបេសកកម្មរបស់យើងព្រះបានហៅយើងព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ចូលរួមការងាររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីអំណរទៅពិតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះចង់ឲ្យអ្វីយើងធ្វើនៅផែនដីនេះមានការរីកចម្រើនមានផលផ្លែល្អសំមើលកូរិនថូសទី1ចំពុក15កូរិនថូសទី1និងចំពុក15និងយើងអានខ58បានជាបងប្អូនស្ងួនពីអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអន្តរង្គទាំងធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមិនមែនអន្តប្រយោជន៍ទេបើយើងធ្វើការងារនេះក្នុងព្រះអម្ចាស់យើងមានជោគជ័យបើយើងធ្វើការងារនេះខ្លួនឯងអ្វីយើងធ្វើអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាអត់មានជោគជ័យលោកពលប្រាប់ជាងច្បាស់ពេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវធ្វើពីក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបើយើងចង់ចូលក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវការចូលជាមួយព្រះធ្វើការជាមួយព្រះសម្រាប់មានជោគជ័យយើងត្រូវការពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញនេះនៅកូរិនថូសទី1និងចំពុក12កូរិនថូសទី1ចំពុក12និងយើងអានខ4ដល់ខ11នៅទីនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ជួយយើងចង់ជួយយើងមានសមត្ថភាពធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់របស់យើងយើងអានកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ4ដល់11រីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដាល់ទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះអម្ចាស់ទោដដែលដែរព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតគ គេគឺជាព្រះដដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសំដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលតបិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសំដីនៃប្រាថ្នាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសំដីនៃចំណេះចោះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណាចទាននឹងឯកប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយមួយទៀតបានសំដែងការរិតបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាតតេផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាតតេតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដែលមុខផងតាមដែលទ្រង់សុប្រហារតីយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណចង់ជួយយើងធ្វើបេសកកម្មនេះបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតនិងអ្នកឆ្ងាយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអំណោយអំណោយទានសម្រាប់ជូនឲ្យយើងអំណោយទានព្រះឲ្យបងឬប្អូនឲ្យខុសពីអំណោយទានព្រះឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែពេលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងបេសកកម្មនេះបងប្រាអំណោយទានត្រង់ឲ្យប្អូនប្រាអំណោយទានព្រះអើយខ្ញុំប្រៃអំណោយទានព្រះអើយអំណោយទានជាគ្រប់លក្ខពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់អើយខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យបើយើងឃើញគេមានអំណោយទានប្រោះអើយអ្នកជាប៉ុន្តែយើងអត់យើងអត់ត្រូវការអន់ចិត្តទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអើយអំណោយទានដល់យើងត្រូវសម្រាប់ចរិតរបស់យើងនិងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់ប្រើអំណោយទាននោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចដកចេញនិងឲ្យអ្នកផ្សេងបើយើងប្រើអស់ពីចិត្តយើងអាចឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យអំណោយទាន time ពីព្រោះត្រង់ឃើញយើងជាអ្នកកំប្រឹងធ្វើបេសកកម្មព្រះប្រកលតាយើងបបិសាទរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អខ្ញុំអត់មានអំណោយទានច្រើនទេតែពេលខ្ញុំប្រើអំណោយទានព្រះអើយខ្ញុំឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអើយអំណោយទានថ្មីផ្សេងអរគុណព្រះព្រះចង់ធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះចង់អើយខាងងាររបស់ទ្រង់ខាងងារទ្រង់ប្រកលឲ្យយើងមានជោគជ័យទ្រង់ចង់ឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះនិងផែនដីថ្មីអកលជនិកបើយើងទៅមើលយ៉ូហានជំពូក9នឹងអានខ3ដល់ខ5យើងឃើញគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានជំពូក9និងខ3ដល់ខ5លោកផូលប្រាប់យើងត្រូវការគិតដូចព្រះយេស៊ូវអានឹងបើយើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវគិតវាល្អបើយើងធ្វើតាម Johan Chumpuk Bumbun, Ko Bai, Dob Ko Pram. Pre Yasumian Bantu Chalaita, Men Men Dai Prua Net Nu, Ru Apuk Madai God Bantwer Babte. Good Dumbai, I Kriya Rabah Prayer, Ban Sum Dying Mouth, Knong Kluan God Wing. Kompong Dai Tngai No Plu No Laoi. No, throw tie, knyom twerka, robot prayer. Dial chat, I knyom mouth. The bird, yup, do mouth. No, kmianitna, I knung twerka, bante. Nkopram, kao knyom, kompong tie, no knong, loke no, no laoi. No, no knyom, jeepan lu, ne loke. Prisu ta bil yung no ta ait fu yun traka komprang fu kangir ba pre no pine dini. Bi prua tai ngungut chit tal hai. Nung peo prisu ta bil trung chi pan lu. Pan lu min nai ta yame. Trung chui ai net the tay, net no kong knong on pabab. Chui agi kung, sikade sra lang rabah prea. Chui agi tatu, prekun rabah prea. Chui agi yu, prea chong lurk lane toh gay. Dao sa, prekun rabah trung. Prea chong ai gay, tatu, sikade sacharet, rabah prea yusu. Prisu bakal kangia tanu ta yung dial. Yung yu no tkai krawi. Build chpap tkai tit mat dal hai. Ka chum num chum rea rui oh no satan so. Build tkai nu mat dal viduk ngungut dal hai. Pi pru yung man ai side am nang tiet ta gay. Pray some right hai some rap chivet yung. Nâng xâm rạp chi vật gây. Bạn đại thang ai nó ạch thân mát đỏ. Sự yên thở khá prao phê vô lý yên miên. Xâm rạp thua phê sạc cầm. Rồi bỏ prê ai phê sạc cầm nô. Miên chọc chê. Xâm mơ Yohan Chumpuk đọp. Nâng khô mong phê prâm. Yohan Chumpuk đọp. Nâng khô mong phê prâm. Prisu trung chalaui to geta, kinyom ban prap net rel kinia hai. Tai net rel kinia, manchua. Ai ka teng pon man, thou kinyom twer dai no prayer niam prevobida kinyom. Ka teng no, ain twer bon tu pi kinyom hai. Prisu mantua ka, samrap ai gi mil trung. Prisu twer. Samrap aigi twaibun kum prevo bedana satanso. Ano chipetsaka kam yung dial. Yung otban psidem nang la o samrap aigi sasal yung. Yung otban prao am nai tian kang pulung previt niam barasa. Pipro yung chong oot om pi yung pukai twer ni rua no. Yung prao pipro yung chong aigi squa prea. How ye kung prayer? How ye so long prayer? Kyom chachet away look Johann Baptist ni ye. Buil savet rabah got mao nung ta. O manu chran gitam prisu. Johann ta man ate. Ba kyom tut tay prisu tom tay. An all how ye. Bia yung bom rao prea. Yung mân bom rao sam rap ao gi mưu yung. Yung bom rao sam rap ao gi kun prea. Bri su ta kinyom jia pon lu no pine day ni. Dai doi kyung mưu kung hai bri su ประกอบขังเงียระบาดตรงทะยืนปริสูทายืนจีปันลุยในภายในนี้ได้สมมุติมาทายชมพูพรำมาทายชมพูพรำข้อดับบุญนั่งข้อดับพรมวยเนรคเนียจีปันลูในโลเคไอติกรงนาดาลเนเลอพนมนุโลกมันกุมบังเตข้อดับพรมวยตัวชนะจาวไอปันลูรบาเนรคเนียบานพลูในมุกมนุษย์โลกอย่างนุได้ดังใบเอาเกี่ยงคืนคาละโอดาวเนตโลกนี้บริพฤตรู้สุสาตรงข้าวต่อพระบิดาในเนตโลกนี้ดาวคงเนื้อสถานสัวยังคืนมาดังทีปรีซื้อเอายังทั่วจิตพันลื้อสำหรับโลกด้วยปรีซื้อทั่วคลื่นไอ้มูลหายยังทั่วปีพรุ่งยังจงเอาเกย์บานสุสาดอกเพรนสถานสูมันสุสาดอกยังยังจงเอาเกย์ตัวโตนอหนึ่งริกรีรบอกเพรยังจงเอาเกย์ตัวโตเซกเดสระลังรบอกตรงเปลี่ยวคางเงียรบอกเพรยมีนจกเจยังจะรวมชิมวยอำนาจบัตเทวดาลบพอบานพรับยังเปลี่ยวมันเนะบานทวายชีวิตรบกเกตุเพรียเทวดากรุบแต่งอ้อในทานสู้มีอำนาจริกรีขนองเช็ดเปลี่ยวยังปมราวเพรียวิปรูยังจงเคืองนกอรบกเพรียริชมราวนังมีนมันเนตทูเพรียดอยซาพนลือยังพนลือไอยังไอเกคืนยังไอทูริกรีนังอมโนรบะปุถิวดาดาสมตะเมลมาไทยชุมพุพรมบุญมาไทยชุมพุพรมบุญข้อสามสับพรำนังสามสับพรมใบพระเยซูตรงโคยิ่งเตดอลครุบครองครุบภูมิพร้อมแต่งบังเรียนในศาลาประชุมแต่งประมาณให้ประกาศปราบดำนังละอปีนอกาตรงก็เพราะอ๋อแต่งจึงเรียกาหนึ่งจูเรียปิกาขนองปุปันดาจุนไอบานเชียก็สามพมวยคาลตรงเคิงห้องมนุษย์หายนุตรงมีนเพรฮาร์เตอันนัดดอลเกย์ตะบัดเกย์เลเวยหายกระจกกระจายโดยฟองเชียมแต่เอ็ดแนะกงวิวบานจีตรงมีนบรรทูลตัวผู้เสถียรจอมรุ่งทอมนะตายมีนเนจรอดกึศเตยโดยชนะโจสมอมวัวดอพระอมจาในจอมรุ่งอายตรงจัดเนตรุ่งมาขนองจอมรุ่งตรงพระยิสุนิเยอมพิฆาจอมรุ่งนั่งปริสุทธายืนตรอธิษฐานสมเพรจัดเนจมรดติดยังไม่ได้อธิษฐานแบบยังมันจะเนจมรดปีพรัวยังบางเคืองขังเยจมรดทอมยังไม่ได้ทั่วคลุนไอเพศกักกรรมรบยังจีเพศกักกรรมรบเนเกดาดังยังเทรสอมเพรียช่วยทุกข์อาการของจิตรบกเกย์สำหรับกิจโจรุชิมวยยังจะครุษารบกเพรีย យើងត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាជាគ្រួសារជាសាមគ្គីជាមួយគ្នាខចុងក្រោយនៅម៉ាថាយជំពូក10និងខ19និងខ20ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំអើយថាប្រយពីបែបនិយាយឬពីពាក្យដែលត្រូវថាឡើយពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯងតបិតមិនមែនជាអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបូបេដានៃអ្នកតេតាដែលត្រង់មានបន្ទូលក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបេសកកម្មរបស់ព្រះយមិនធ្វើខ្លួនឯងទេយន្តរអតិថានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តខ្លាំងនៅក្នុងយើងនិងយើងបកលសិទ្ធជីវិតយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងនឹងពេលគេចាប់យើងនឹងយើងត្រូវការនិយាយអំពីព្រះឬពេលយើងទៅផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះបើយើងរៀបចំក្នុងចិត្តដូចព្រះសិស្សយើងបានទំនិតតំណងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានអានព្រះបន្ទូលពេលយើងត្រូវនិយាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងមានពាក្យត្រឹមត្រូវយើងអត់ត្រូវការប្រយប្រមទេយើងមិនអាចមិនត្រូវថាអូខ្ញុំនិយាយអត់បានខ្ញុំអត់ចេះបើយើងនឹកឃើញរឿងរបស់ម៉ូសេពេលព្រះឲ្យម៉ូសេមានបេសកកម្មទៅជួយយកពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបម៉ូសេបរិសិទ្ធថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែព្រះសន្យាជាមួយគាត់ព្រះដាក់ពាក្យត្រូវក្នុងមាត់របស់គាត់ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងដែរបើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបេសកកម្មព្រះប្រកល់ឲ្យយើងយើងធ្វើដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យពីព្រោះយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះហើយព្រះបានប្រមោទរបស់យើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគេនិងខាងងាររបស់ព្រះបេសកកម្មរបស់យើងមានជោគជ័យយើងបានឃើញហើយក្នុងម៉ាថាយជំពូក9ព្រះយេស៊ូវថាស្រាយវិទុំអស់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្នកជ្រៅបើបងប្អូនអត់តន់ចោលក្នុងខាងងារជ្រៅខ្ញុំសូមអំពរបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានទៅព្រះនិងសូមឲ្យព្រះប្រោនអ្នកសម្រាប់ខាងងារពង្រីកនគររបស់ព្រះជ្រោតស្រោតទុំព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់ជ្រោតផែនដីនេះអស់ហើយព្រោះពេលមនុស្សនៅផែនដីនេះបានទទួលតំណែងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញនឹងបេសកកម្មរបស់យើងនៅផែនដីនេះរួចហើយត្រង់ចង់យាងមកវិញពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកចូលរួមជាមួយព្រះនឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើឋានសួគ៌ និងទន្ទូលអំណររីករាយរបស់ទ្រង់ជាមួយទ្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនោះឆាប់ដល់បន្តែវាមិនមកដល់បើយើងអត់ចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងអាយខាងងាររបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះខាងងារផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អំពីការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតលើឈើឆ្កាងនឹងរួចឡើងវិញបើខាងងារនោះអត់រួចយើងមិនអាចធ្វើតាមសូទេនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ខ14ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងពីដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយត្រង់បានញាមមកវិញថ្ងៃនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសតើយើងចង់នៅផែនដីនេះឬយើងចង់នៅឋានសួគ៌បើបងប្អូនសម្រេចថាចង់នៅឋានសួគ៌សូមប្រើជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ឲ្យបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវបេសកកម្មព្រះយេស៊ូវប្រកបឲ្យយើងហើយមានជោគជ័យនៅផែនដីនេះហើយបេសកកម្មនោះរួចសម្រាប់ព្រះអាយុមកវិញនឹងនាំយើងទៅណាជាមួយត្រង់អរគុណព្រះត្រង់ទុកចិត្តនៅលើយើងត្រង់ដឹងយើងខ្សោយយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់អំពើបាបបន្តែត្រង់ចង់តចូលក្នុងយើងផ្លាប់ដោយជីវិតយើងសម្រាប់យើងជាមនុស្សឯកចោះវិញយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធវិញនិងយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់ខាងងាររបស់ត្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីបងប្អូនចូលរួមក្នុងខាងងារនោះបងប្អូនមានរីករាយរបស់ព្រះដូចខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវនេះដូចខ្ញុំមានដែរសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទីពរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាបានអរគុណព្រះដែលឲ្យសារត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះត្រង់មកសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ឲ្យគេឃើញត្រង់ជាព្រះល្អអស្ចារ្យអគុណដែរដែលឲ្យសារយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមុនទៅឋានសួគ៌ប្រកបខាងងាររបស់ត្រង់ទៅយើងសម្រាប់ឲ្យខាងងារនោះបន្តរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខាងងាររបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលសន្តិភាពក្នុងយើងដូចគ្នាសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់ខាងងាររបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងទៅគេពីព្រោះយើងចង់ឃើញគេទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះគេបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេបានមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវលៀងបាបរបស់គេអស់ហើយសូមឲ្យយើងធ្វើខាងនេះមានសម្រាប់រង្វាន់យើងអាចមានប៉ុន្តែសម្រាប់អរព្រគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងចូលក្នុងគ្រួសាររបស់ត្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ទីពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតនិងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរទៀត
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរតើយើងមានមូលហេតុអ្វីខ្លះសម្រាប់ចង់បានសុខភាពល្អបាទសួរទាំងអស់គ្នានីមួយនីមួយប្រហែលមានមូលហេតុខុសៗគ្នាតើខ្ញុំពិចារណាខ្លួនឯងខ្ញុំ มียนมวยปีใบบุญพรำประมวยเปลพรำใบพรำใบมูลหัดประหารสาเมื่อยมพระบ่ายยังพิจารณาคลุนเองยังมีมูลหัดคลุนเองจองบานสกปรกหล่อปีพรุ่งยมเชื่อท่ามาบาแตงอัครีก่อนก่อนแตงอัครีจองบานสกปรกหล่อบ่าอดจงสกปรกอดจงบานสกปรกหล่อยำดังท่าไม่ได้บันไดเขียมสมานท่าแต่งอคเนียจงบานปีพรัวจึงงื้อปีป่าป้ายิงจังพรมตุกหรือก่อนซ้อมลุยอดจงใจลุยปีพรัวเพลยิงชื้อสกปรกยิงทะเลจ้อยิงตรีใจลุยจานัดแม่นัดแม่นโอเคประหารยังมีนมูลแห่งจังอัดจงใจลุยไอเพชรไอเทงทนำไอเด็กเพชรยอมจงบานสกปรกล้อสำหรับตกลุยครูนไอประหารมวยเตี้ยยังมันจงไอปีบาบองเปิ้ลหรือบ้ายังผัวเพลยังชื้อสกปรกยังทะเลหรือก่อนบองเปิ้ลหรือบ้ายังត្រូវកំប្រាំងរោស៊ីជំនួសយើងឬក៏គេត្រូវមើលថែយើងឬក៏គេត្រូវរោស៊ីថែទៀតសម្រាប់ប្រម៉ូលុយសម្រាប់ pirate ថែយើងតែបើហើយយើងគិតអំពីបងប្អូនមិនចង់ងាយគេពិបាកហើយយើងចង់បានសុខភាពល្អខ្លួនឯងបើហើយយើងចង់បានមានអាយុវែងในนาจองบ้านอายุเวงอยู่ขายห้าวเพื่อเข้ามาไปออสเตรเลียเข้ามาเยี่ยมไปอายุเวงในจมวยธนาตีพรำใบอาจจะเนี่ยในขนมสลาเข้ามาเยี่ยมไปอายุเวงมาได้รับเข้ามาอายุเวงเมนก็อายุเก้าสับมวยชั่นนำอาจจะเนี่ยปันไตเงยปัดรู้ดตรอยมีแน่นาเลิกตรอยมีแน่นามวยตึกไอ้ตรอยมีแน่นาเป็นจบอาฮาป่ามีนดมดมรังรังเนี่ยวิจงไงเจงเวงอัดดังเพลชูนอมหรือก็จูตรอยสลีกข้าวตึกนอมรอดอายุเวงสำหรับประโยชน์ไอ้คลาป่ายืนจังจองบานอายุเวงบันไดอัดจังบานอายุเวงมีนสกปรกออนหรือก็สกปรกสาวหรือก็สกปรกหยับยายมีอายุเวงให้ในจีกองบานจีกองมาตัวเอ็มกุมบานเนี่ยคลาสยังบีดาวดอกเพรียบหิมบานให้ยายในจีกองบานប្រហែលយើងមានមូលហេតុយើងចង់ឃើញកូនចៅរបស់យើងចង់ឃើញគេលោតលោចង់ឃើញគេឡើងដល់ធំចង់លេងជាមួយគេប្រហែលយើងមានមូលហេតុថាយើងចង់បំរើព្រះយើងចង់បានសុខភាពល្អខ្លួនឯងសម្រាប់ចង់បំរើព្រះថែមទៀតឬក៏បំរើព្រះស្រូជាងមិនថាអ្នកជំងឺមិនឯកបំរើព្រះប៉ុន្តែបើយើងសុខភាពល្អវាស្រូជាងហើយមួយទៀតបើហើយយើងចង់រៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទៅនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះបានជួបព្រះមុខទៅមុខហើយបើយើងថៃសុខភាពអាយសុខភាពល្អសពថ្ងៃអានឹងទៅយើងរៀបចំសម្រាប់នៅឋានសួគ៌បានស្រួលជាងកាលពេលយើងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះបំផ្លាស់បំប្រែខ្លួនយើងអស់ហើយពេលព្រះយាងមកប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងដឹងថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាតែពេលយើងថែសពថ្ងៃទៅយើងរៀបចំសម្រាប់ នៅជាមួយព្រះអនាគតមូលហេតុរបស់យើងនីមួយនីមួយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមូលហេតុច្រើននៅក្នុងហ្នឹងមិនដមួយច្រើនប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់មានអ្នកណាមានសុខភាពល្អបំផុតអត់ខ្ចោះទេពីព្រោះនៅផែនដីយើងមានអំពើបាបប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងរកស្វែងរកសុខភាពល្អល្អសម្រាប់យើងល្អយើងឯងទទួលបានតែយើងចង់បានសុខភាពល្អខ្លាំងប៉ុណាចង់បានសុខភាពល្អប៉ុន្តែវាមិនមែនចង់បានមែនតើឥឡូវហេទៅពេលយើងនៅក្មេងប្រហែលយើងហេសិនពួកយើងមានសុខភាពមោមហើយពេលយើងចាស់ហើយចាប់បានក៏អូចង់បានសុខភាពល្អមែនចង់បានមែនមិនដែលមិនដឹងរោណយណាហើយបើសិនយើងចង់បានសុខភាពល្អល្អជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃល្អយើងអាចស្វែងរកបានដែរយើងមានចិត្តចង់លះបង់អ្វីខ្លះសម្រាប់ស្វែងរកសម្រាប់ទទួលយកសុខភាពល្អជាងយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលយើងត្រូវលះបង់អ្វីយើងញ៉ាំប្រហែលយើងញ៉ាំអាហារគេចប់ឬក៏អាហារគេធ្វើអាហារកែច្នៃច្រើនពេកប្រហែលយើងញ៉ាំទឹកភេសជ្ជៈដូចកាហ្វេដូចទឹកកូកាអីដែរយើងមានចិត្តចង់លះបង់សម្រាប់ស្វែងរកសុខភាពល្អជាងឬក៏យើងក៏ថាមាត់របស់យើងសំខាន់ជាងសុខភាពកាពិតអ្វីអ្វីដូចកាហ្វេដូចអាហារមានគ្រឿងច្រើនច្រើនមានតែឆ្ងាញ់នៅក្នុងមាត់នៅក្នុងខ្លួនវាមានផលអត់មានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់យើងតាំងចង់ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវរៀនយើងត្រូវកត់យើងត្រូវកែឆ្នៃយើងត្រូវសម្រេចយើងត្រូវសំព្រះជួយអាយធ្វើអ្វីអ្វីយើងត្រូវធ្វើបើយើងត្រូវលះបង់អីខ្លះសំព្រះអាយមានចិត្តក្លាហានសម្រាប់លះបង់បានបើយើងក៏ថាយើងត្រូវធ្វើតឯងអាហ្នឹងក៏ខុសហើយព្រះចង់ជួយយើងព្រះគង់នៅជាមួយយើងពេលយើងថ្វាយបញ្ហាទៅព្រះសំព្រះទីបោបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មកណោះ
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុនដំបូងដែលយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសិក្សារបស់យើងគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីអ្នកទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
3: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានអរព្រះបវេតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យអ្នកស្ដាប់ក៏អាចមកជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់នៅមេរៀនដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋទៅលើចិត្តរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក20ខ22ហើយនិងខ23ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ទៅម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះថាខ្លួនឯងរាល់គ្នាបានឃើញថាអញបាននិយាយនឹងឯងរាល់គ្នាពីលើស្ថានសួគ៌មកដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងព្រះធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយ
2: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានចរចាព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងគឺជាបញ្ញត្តិដ៏បរិសុទ្ធហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដែលបានបង្ហាញបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះគឺនឹងបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងពិភពលោកគឺតែងតែមានច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសហើយនៅក្នុងគ្រួសារគឺតែងតែមានវិន័យដើម្បីជួយឲ្យយើងអស់គ្នាឃើញភាពយុត្តិធម៌ហើយជួយការពារយើងអំពីគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងដែលនៅដែលយើងមាននៅក្នុងសង្គមនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពតាមព្រោះព្រះទ្រង់បានដាក់មកគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញច្បាប់របស់ព្រះអង្គគឺតាមរយៈថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ល្អហើយទ្រង់គឺបរិសុទ្ធនឹងផងដែរហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលថាព្រះទ្រង់នឹងដាក់ទោសការអាក្រក់ដាក់ទោសទៅលើមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទៀងត្រង់នោះផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពហើយនឹងស្រឡាញ់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងបានឃើញរឿងទាំងនេះហើយនោះយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងកែប្រែខ្លួនដើម្បីគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះថាតើយើងគួរទៅរស់នៅបែបម៉េចហើយថាតើព្រះទ្រង់បានមានបំណងអ្វីដើម្បីដាក់បញ្ញត្តិនេះគឺព្រះអង្គមានបំណងអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នានោះផងដែរ
3: កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលបញ្ញត្តិនេះបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិនេះគឺសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតាមដើម្បីឲ្យគេអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គេទៅកាន់អត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនោះសាសអ៊ីស្រាអែលទើបតែចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគេគឺជាឆ្លើយនៅស្រុកអេស៊ីបគេជាទេសករដែលមិនមានការរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំនៃការគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួនឯងឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះដើម្បីជួយឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលអាចរស់នៅត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលអាចចេះគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗដែលកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់មកគឺត្រូវជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃជីវិតរបស់គេដូច្នេះយើងឃើញច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគម្ពីរនេខមអានជំពូក21មានដូចជាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាសត្វអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាប់ទាំងនេះជួយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយការពារដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់គេផងដែរហើយនៅក្នុងគម្ពីរនេខមអានជំពូក22យើងឃើញច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌ដូចនៅក្នុងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាការលួចរបស់ទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃហើយទោសដែលត្រូវធ្លាក់មកទៅកាន់អ្នកដែលលួចរបស់គេហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌យើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់នៃការនៅពេលដែលមានម្នាក់ណាម្នាក់លួងលោមស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលខុសអំពីអសីលធម៌ហើយច្បាប់ទាំងនោះគឺកំណត់មកដើម្បីឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវហើយឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
2: នៅពេលដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអានជំពូក21 22អញ្ចឹងគឺជាច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបន្ថែមពីលើច្បាប់ពីជំពូក20និខមអានជំពូក20អញ្ចឹងយើងឃើញមិនទៅពីជំពូក22យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក23គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់ច្បាប់បន្តទៀតគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្កើតច្បាប់គឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទទួលបានច្បាប់ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគេធ្វើខុសឬក៏ពួកគេបាត់បង់អ្វីមួយឬក៏ពួកគេត្រូវបានទទួលការរំលោភបំពានពីអ្នកដទៃនោះច្បាប់នឹងដាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់ហើយច្បាប់នឹងជួយរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យមនុស្សសួរត្រង់នឹងផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ដាក់គឺព្រះទ្រង់យល់ឃើញថាច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវទៅព្រះទ្រង់ដាក់ហើយច្បាប់នោះយុទ្ធធម៌ទៅព្រះទ្រង់ដាក់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើតាមហើយបន្តមួយទៀតនោះគឺព្រះអង្គបាន

0: ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់នឹងធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំគេទ្រង់នឹងដេញនៅរាល់សត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីសន្យាដែលទ្រង់រៀបនឹងឲ្យទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនីខមណាំងជំពូក14ខ14តែថាព្រះទ្រង់នឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយនៅត្រង់ព្រះគម្ពីរនីខមណាំងជំពូក23ខ20ដល់ខ33យើងឃើញសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលបើសិនជាគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើសិនជាគេមិនមានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ឡើយនោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលមានការភ័យខ្លាចស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់នឹងដាក់អាម៉ាល់ដេញសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួនហើយសាអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចទៅនៅក្នុងទីលំនៅរបស់សត្រូវរបស់ខ្លួនបានចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់គម្រោងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួសគេឲ្យតែសាអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យតែគេគោរពនៅច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានតែដាក់ឲ្យដូចយើងឃើញច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក20រហូតដល់ជំពូក23នេះដូច្នេះហើយវាជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដែលទ្រង់បានទម្លាក់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យគេផងដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពោះ20ខ7ថាមនុស្សខ្លះគេទុកចិត្តនឹងរបស់មនុស្សខ្លះគេទុកចិត្តនឹងសេះអ្នកខ្លះទុកចិត្តនឹងរទេះក៏ប៉ុន្តែយើងជារាជរបស់ព្រះគឺយើងនឹងទុកចិត្តទៅលើព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាត់យកថាចំពោះ31ខ6ថាព្រះថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលមានកម្លាំងឡើងចូលទុកចិត្តលើព្រះនោះទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់សម្រាប់អ្នកចឹងយើងឃើញយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះយើងត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងត្រូវតែគោរពបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាមស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរបានរឹងមាំហើយដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចទម្លាក់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់មកលើយើងវិញ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក23នេះគឺយើងនៅតែបន្តឃើញថាពជារិសអែលទោះបីជាពួកគេបានជួបការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែត្អូញត្អែត្អូញត្អែបាទអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ពីជំពូក14ជំពូក15ជំពូក16 17មករហូតដល់នេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់នៅតែត្អូញត្អែដោយសារតែពួកគាត់អត់ទុកចិត្តនឹងព្រះទេដូច្នេះហើយនៅយើងមានខោព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ8ដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរងចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងត្រូវរងចាំការសង្គ្រោះរបស់ព្រះទើបយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះនឹងបានសេចក្តីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានការលើកទឹកចិត្តហើយយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះទាំងអស់គ្នារូបបញ្ញត្តិតែព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងនឹងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញតកតងទៅនឹងបទបញ្ជាហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមុនដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យពជារិអ៊ីសអែលធ្វើបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំង23រួចទៅហើយគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អាវាតឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់មុននឹងពួកគាត់ចាក់ចេញពីទីរស្ថានមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅពេលណាដែលឯងរកគ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់យើងនៅពេលណាដែលឯងរកគ្នាគ្រប់តាមបញ្ញត្តិរបស់យើងនោះយើងនឹងជួយសង្គ្រោះឯងយើងនឹងជួយការពារឯងអំពីខ្មាំងសត្រូវឯងយើងនឹងជួយណាយើងនឹងប្រើអាម៉ាល់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជំនួសឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបបញ្ញត្តិទាំងអស់នៅក្នុងសញ្ញាចាស់មកក្នុងពេលពីសញ្ញាចាស់គឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មិនបានលុបបំបាត់ដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់មកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីលើកក្រឹត្យវិន័យដែលពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានចែងទុកនោះគឺធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ21ដល់ខ26នេះគឺយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងបញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងថានៅពេលណាដែលអ្នករស់គ្នាឮថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថាបើអ្នកណាដែលសម្រាប់មនុស្សនោះត្រូវជំនុំជម្រះហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់វិញថាបើសិនជាអ្នកណាកូនតែខឹងនឹងបងប្អូនខ្លួនណានោះក៏ត្រូវជំនុំជម្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលជេរបងប្អូនថាអាចោមកសៀតនោះក្រុមជំនុំនឹងធ្វើទោសហើយបើសិនថាអាចគួតទៅកាន់បងប្អូនអ្នកដទៃនោះគឺ យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ថានោះក្រែងធ្លាក់នៅក្នុង

0: พลิงนรกนูไฮนกเลนี่คือพระเยซูปังตรงบันช่วยเอายังจุลบันทามทาสมบัยแต่คนแต่ยังเจให้สมบัยแต่คนแต่ยังคังคือเปรียบโดยเจกาได้ยังสำหรับมนุษย์มันเนี่ยจังไอจังในชนะให้เตอร์เปรียตรงบันบังเรียนยังดำใบยังตอกเนี่ยยืดหนึ่งคังดำใบยังตอกเนี่ยฉับหนึ่งสับให้เปรียตรงก็จะเอายังอักเนียกรอนหนึ่งในใจได้จังในชนะให้เตอร์เปรียตรงบันบังเรียนให้บังแทมเอายังจะโยลำปีเป็นหยัดยังรับประกาศให้ปัญญาปีสัญญาจ่าเอายังดอกนี้บันเดินทางยังกูถือแบบนาคาในความชีวิตไปยังปีเมื่อไงตัวเมื่อไงนุ่มได้
1: โดยเช่นยังเคยเถอะปัญญาแตงอ้อได้แปลตรงบันตะอ้อยซาอิสราเอลคือตรงบันตะอ้อยดำใบกลมอ้อยซาอิสราเอลประพฤติอำเภอบาปต่อขลุ่นไงยังเคยแปลตรงมันเรียบจอมปัญญาแตงนี้ดำใบกาเปียพวกซาอิสราเอลอำปีอำเภอบาปในกาสงสักหอยโดยยังเคยในขนมเปรย์คัมปีโรมจมปุกดับปีคอดับผมบูนให้ในคอมาภัยมวยคือเปรียตรงมันมีมันตูท่าการส่องสักคือเชียร์เราบอกอันเยิ้งมันเตยส่องสักตะเลยเนี่ยตอไตได้ซาเกบันเฟิร์มเปิดคอตะเลยยังไล่จังมันยังเคยแตงปัญญาแต่ต้องจมวยนังกลมอ้อยสำหรับมันด้วยซอกลมอ้อยเฟอร์เอาไว้นามวยแดงคอยซอกคือได้ซาแต่ในปีได้เยิ้งคังยังส่องสักคือยังกระโปรงแต่ประพฤติในอำเภอบาปจังเปรี้ยมันจ้องเอายังเฝื่อในอำเภอบาปในลอยคือเปรี้ยตรองจ้องเอายังตุกเอาไว้เอาไว้ตักอ้อในขนมประหารไตรบอกเปรี้ยวเองตุกอ้อยเปรี้ยเนี่ยสำไรตุกอ้อยเปรี้ยเนี่ยจมดงจมเปรี้ยหายตุกอ้อยเปรี้ยเนี่ยต่อไส้ในปัญหาบอกยังในเป็นนู่ยังนั่งคลายแต่เจรีย์บอกเปรี้ยได้เจรีย์ได้สโลตโบดได้สมตรองได้โดยสายกับท่าจังยืดหนึ่งคังหายยืดหนึ่งในใหญ่โดยสายยื่นตุกจัดเลยเปล่ายื่นมันควอลท่ามีระไวการหลังจะป่วยยื่นหลายคือยื่นควอลแต่มวยกุดตายื่นสลายเปล่าปนน่ะ
0: ในครั้งเรียนจับประเด็นนี้คือยื่นบันเรียนจราจรแต่ตรงตัวหนึ่งการรณ์เนื้อขนมปัญญาตบเปล่าจมวยหนึ่งปัญญาตบเปล่าจริงๆเราไปได้ยื่นต่อคณีบันตัวปัญญาตบเปล่าคือยื่นรณ์เนื้อขนมปัญญาตบเปล่าคือดำใบเอายื่นต่อคณีตัวบันเพียบยุติทั่วให้หนึ่งการถนัดถนอมโมปีเปล่าให้เอายื่นต่อคณีไอหนึ่งสกุลเอาไว้เตอร์ถักเขาเอาไว้เตอร์ถักเตอร์ในขนมนี้ผ่องได้จริงรณ์เนื้อขนมปัญญาตบเปล่าคือยื่นรณ์เนื้อขนมชีวิตมวยได้ปูเป็นแต่น้อยเพียบสุจริตบริสุทธิ์โดยเจเปล่าตรงบันบางฮันในขนมปัญญาตบเปล่าอัมพีเจริญขนาดบ่ปองนุ่งผ่องได้จริงให้บสันจะยืนต่อคณีจ้องตัวบานให้จ้องบานในอัตจระมวยได้ยึงอัตโดยจะจระมวยโดยจะเปรี้ยคือยึงเมียนแต่กรุบปฏิบัติตามปัญญาบอกเปรี้ยหนูเองยึงรู้ในขนมปัญญาบอกเปรี้ยหนูเองเติบอ่อยมนุษย์รูปคณีกีบานเคยท่าเปรี้ยตรงกงในขนมยึงให้ท่ายึงคือเชียงหนูได้ละอ่อนผ่องได้จึงให้ขยมสมฤทธิ์จัดดาวปุ่มไม่บางปูนอัคณีอ่อยขัดคำปรังแปลงจักษานคอประกำปีจีเรียมฤทัยดำใบกลมอ่อยยึงเคลียตขนมสกัดได้ระบุงระบาดแต่สตังผ่องได้จึงให้สมสมจัดดำใบอธิษฐานจมูกยึงต่ออัคณีเอาประเวดาปฏิบัติการหนึ่งปฏิบัติการบริสุทธิ์ได้ปมิชาก็เงินนักโทษสู้ระบบผดเอ้ยพระองค์กันสมเอาประคุณนับรองสระเปรย์เวลีทั้งนี้ได้พระองค์ตุบมาเปลี่ยนจะเปรย์เวลีดับตุบังกรมครุขเนียดับใบตุบังกรมครุขเนียบันโมตินีดับใบศาสนาปฏิบัติตุบบังดับใบอ้อยตุบังกรมดับเนียบันบังการนักแสดงจุ่มเนื้อให้คนดับเนียบันชื่อหรือบังกรในพลังของได้กันสมอธิษฐานในครองพระมิชาปริเยสุกฤษอเมนขีมัดตั้งปีเนสสมกรบจิริบเลียสมจุขเนียในว
2: ក៏រົບជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់លើកមកនិយាយដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់សក់នេះខ្ញុំដឹងថានរណាណាក៏ចង់បានសក់ល្អដែរហើយនេះខ្ញុំជឿថាជាពិសេសគឺបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គឺតែងតែប្រាថ្នាចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការថែរក្សាវាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើក10ចំណុចមកនិយាយអំពីរបៀបថែរក្សាសក់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អទី1តាកតងទៅនឹងចំណីអាហារគឺសក់របស់យើងត្រូវការជីវជាតិដែលយើងត្រូវតែទទួលទានអាហារជាប្រចាំហើយអាហារទាំងអស់នោះផងដែរក៏ត្រូវតែជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិនិងវីតាមីនផងដែរហើយវីតាមីនដែលសក់របស់យើងត្រូវការមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន D និងវីតាមីន E វីតាមីនទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគជាប្រចាំប៉ុន្តែសូមយើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិនិងវីតាមីនសូម្បីតែការបរិភោគក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសក់របស់យើងបានដែរ ទី2នោះគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សយើងមិនអាចខ្វះបានគឺទឹកការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានភាពរស់រវើកវានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានជាតិសំណើមហើយនឹងវាមិនធ្វើឲ្យសក់របស់យើងស្ងួតនោះទេដូច្នេះហើយការទទួលទានទឹកនេះពិតជាជួយបានទាំងសុខភាពសក់និងសុខភាពរាងកាយផងដែរទី3សូមការពារសក់របស់យើងពីកម្ដៅក្តៅខ្លាំងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះអ្នកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការធ្វើម៉ូតសក់ឬក៏ការគៀបសក់ដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងត្រង់ឬក៏ធ្វើឲ្យរួញការធ្វើម៉ូតសក់ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សក់របស់យើងដែរអ្នកខ្ញុំដឹងថានរណាណាក៏ចង់ស្អាតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយការធ្វើម៉ូតសក់ប្រកបជាល្អពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានមកពីធម្មជាតិហើយគឺប្រកបជាល្អប្រសើរជាងអ្វីទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពារសក់របស់យើងកុំឲ្យប៉ះពាល់កម្ដៅក្តៅខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងនឹងទៅជាចុះខ្សោយគុណភាពទៅវិញទី4នោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសសាប៊ូណាដែលត្រូវសម្រាប់សក់របស់យើងអ្នកខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សជាច្រើនរអ៊ូថាសក់របស់ខ្លួនគឺមានការជ្រុះហើយកក់សាប៊ូអត់ត្រូវដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសសាប៊ូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កក់នៅលើសក់របស់យើងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរចំពោះសុខភាពរបស់សក់បើសិនជាយើងជ្រើសរើសសាប៊ូខុសវាប្រកបណាស់សក់យើងនឹងជ្រុះហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកចិត្តហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរទី5គឺយើងត្រូវការកាត់ចុងសក់របស់យើងរៀងរាល់6ទៅ8សប្តាហ៍ម្ដងពីព្រោះកាលណាតែសក់របស់យើងដុះវែងកាន់តែយូរទៅពេលខ្លះវានឹងមានការបែកចុងដូច្នេះហើយយើងត្រូវកាត់ចុងសក់របស់យើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបែកចុងហើយម្យ៉ាងទៀតការកាត់ចុងសក់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដោះកាន់តែវែងជាងមុនផងដែរទី6នោះគឺយើងត្រូវការពារសក់របស់យើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងពិតប្រាកដណាស់សក់ក៏ត្រូវការពន្លឺដែរប៉ុន្តែសក់មិនត្រូវការកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះទេបើសិនជាយើងដើរកាត់កម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងយើងត្រូវការពាក់មួកឬក៏យើងយកក្រណាត់អ្វីមួយទទូសក់របស់យើងដើម្បីបិទបាំងវាកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅដ៏ក្តៅរបស់ព្រះអាទិត្យទី7គឺយើងត្រូវជៀសវាងការចងសក់តឹងខ្លាំងនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សភាគច្រើនចងសក់ដោយប្រើកៅស៊ូដែលកៅស៊ូនោះគឺជាកៅស៊ូយឺតដែលនៅពេលដែលយើងចងទៅគឺធ្វើឲ្យសក់របស់យើងបាក់ហើយជាពិសេសនោះបើសិនជាយើងចង់វារឹតតែតឹងទៀតវារឹតតែធ្វើឲ្យសក់របស់យើងនឹងខូចបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យសក់របស់យើងមានសុពលភាពមិនល្អគឺយើងត្រូវការចងសក់ជាមួយនឹងកៅស៊ូដែលប្រភេទជាកណាត់ឬក៏ចងកៅស៊ូណាដែលធូរធូរដើម្បីកុំឲ្យសក់របស់យើងនឹងបាក់ការចងសក់តឹងតឹងនេះផងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់យើងតឹងខ្លាំងហើយគល់សក់របស់យើងវានឹងពិបាកក្នុងការលូតលាស់ទី8ការម៉ាស្សាទៅលើស្បែកក្បាលការម៉ាស្សាទៅលើស្បែកក្បាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយយើងក៏គួរតែធ្វើការម៉ាស្សានៅលើក្បាលរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនដែរធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើសក់ក្បាលរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញឬក៏វាក៏អាចធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងមិនមានការលូតលាស់ល្អដោយសារតែយើងមិនដែលបានម៉ាស្សាវាទី9ការដាក់ថ្នាំពណ៌សក់ការដាក់ថ្នាំពណ៌សក់នេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសក់ខ្លាំងមែនទែនពិតប្រាកដណាស់សក់របស់យើងមានពណ៌មកពីធម្មជាតិពេលខ្លះក៏ពណ៌ខ្មៅពេលខ្លះមានពណ៌ផ្សេងហើយយើងក៏មិនត្រូវការទៅដាក់ថ្នាំពណ៌សក់ផងដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចចំណុចទី10នោះគឺការប្រើក្រាស់សិតសក់របស់យើងជាធម្មតាយើងតែងតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការសិតសក់ពេលខ្លះយើងចេះតែសិតគឺយើងមិនដឹងពីវិធីសិតសក់របស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចបានដែរការសិតសក់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសិតសក់គឺយើងត្រូវសិតពីខាងក្រោមហើយបន្ទាប់មកយើងសិតពីលើហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតដែលយើងមិនដែលដឹងនោះគឺនៅពេលដែលសក់របស់យើងសើមគឺយើងមិនត្រូវសិតនោះទេយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យវាស្ងួតទើបយើងសិតព្រោះនៅពេលដែលសក់របស់យើងសើមគឺសរសៃសក់របស់យើងកំពុងតែផុយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យស្ងួតចាំយើងសិតសក់នេះហើយគឺជាវិធីថែរក្សាសក់ទាំង10ដែលនាងខ្ញុំបានចែកជូន នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើវិធីនេះក្នុងការថែរក្សាសក់ឬក៏ព្យាបាលសក់របស់លោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលលែងមានទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោះប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសារអាហារនិងសេចក្តីអំណរឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសេចក្តីដែលគួរសរសើររបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោះដល់យើងរាល់គ្នានិងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាធំដែលផ្ដល់ដល់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានប្រោះដល់គេតាមសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយតាមសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាបរិបូរណ៍របស់ទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែររីឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូននោះមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្រៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ប្រលោះឯងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានកិច្ចមុខចាញ់ពីឯងនៅតែមួយភ្លែតនោះដោយមានសេចក្តីក្រដល់ហូហៀតែអញនឹងអាណិតអាសូរដល់ឯងដោយសេចក្តីសប្បុរសដល់នៅអស់កលជានិច្ចវិញអញបានទាញនាំគេដោយខ្សែជាសេចក្តីទទូចរបស់មនុស្សគឺដោយចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញបានធ្វើដល់គេដូចជាអ្នកដែលលើកបង្ហើបនឹមនៅកកូហើយដាក់ស្មៅនៅមុខវាដូច្នេះចូលមើលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីព្រាត់ព្រៀបនៃព្រះគឺទ្រង់ព្រាត់នឹងពួកអ្នកដែលដួលតែសប្បុរសនឹងអ្នកវិញបើអ្នកណានៅជាប់នឹងសេចក្តីសប្បុរសនោះពុំនោះអ្នកនឹងត្រូវកាត់ចែងដែរអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិទ្រព្យខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទុលក្រទេដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះ
4: ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចដោយបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់ជីវិតអកលជីវិតអកលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេ
5: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមុនយើងនឹងចែកចាយនៅបន្ទូលសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅកោឋានសួគ៌នៃទូមគុំទូមគុំសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតទូមគុំទាំងអស់គ្នាបានមកក្រាបថ្វាយគុំទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានគង់នៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គការពារនិងគង់នៅឲ្យកូនបានយល់គ្រប់ទាំងនៅបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានជាគង់ជាមួយកូននៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លះនាំចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់កូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលចង់សួរដល់កូនកូនក៏ជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីយើងបាន ដាស់តឿនក៏ដូចជារំលឹកនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសពថ្ងៃសិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏អ្នកជឿព្រះអង្គសំលួចង់សួរថាតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីអ្វីមានកូនណាក្លាហានហ៊ានឆ្លើយឯងឥឡូវយើងជឿព្រះអង្គដើម្បីអីចង់បានអីដូចលឹងលៀងលៀងមិញសូមម្ដងទៀតដើម្បីជីវិតអស់កលមានផ្សេងទៀតទេពពោះយើងដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់បានអីពីព្រះអង្គយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងកំពុងតែចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាតើលោកអ្នកជាព្រះដើម្បីអ្វីហើយចម្លើយដល់បងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មាញ់ថាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់ជីវិតអស់កលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលបន្តិចទៀតតើតើយើងត្រូវធ្វើល្មិចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលនឹងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរហូតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះក៏កាន់បានដើរជាមួយព្រះអង្គជឿជាមួយព្រះអង្គរយៈពេលយូរឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់ទៅនឹងចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះអង្គថ្មីថ្មោងមែនទេដោយកូនក្មេងទៅតែនឹងរៀនដើរអញ្ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដើម្បីដែលយើងសិក្សាថាតើនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានអីពីទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានអ្វីដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងដែលកំពុងតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ពពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងសិតតែមានគោបំណងរៀងរៀងខ្លួនតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ជីវិតយើងដែលរស់នៅកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មានគោបំណងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារអីបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាជឿព្រះដោយសារអីអ្នកខ្លះដោយសារគាត់ទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគេអត់គិតលុយហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះដោយសារអីដោយសារមិត្តភ័ក្តិបបួលបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារឃើញទង្វើបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទានមានសុភាពគ្រួសាររីករាយមានសុភមង្គលបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតាមរយៈអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយបើខាងយុវជនវិញខ្ញុំអត់ចង់លើកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជឿព្រះដោយសារឃើញអ្នកឯងស្អាតស្រីស្អាតអញ្ចឹងទាក់ទាញអារម្មណ៍យើងដើម្បីទៅជឿជាព្រះអញ្ចឹងបើបានកម្នាក់នឹងមកទើបតែយើងទៅទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទើបតែយើងទៅព្រះវិហារជាមួយបុគ្គលនឹងដើម្បីឲ្យបានមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងការដែលដើរដើរជាមួយនឹងព្រះមានបែបផែនផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការដែលយើងជឿព្រះអ្នកខ្លះទៀតក៏ឃើញអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះទៀតជឿព្រះដើម្បីជាប្រយោជន៍បាទជាប្រយោជន៍យើងមិនបាច់បរិយាយទេជាប្រយោជន៍រឿងផ្សេងតាតាកតងនឹងរឿងប្រយោជន៍អញ្ចឹងការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលនឹងការដែលសង្គ្រោះមកពីព្រះជាម្ចាស់នេះជាគោលបំណងធំបំផុតអញ្ចឹងតែយើងទេដែលជាមនុស្សទេដែលដើរជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើគាត់រោឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញឬក៏បានប្រយោជន៍មកពីពនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងលើភពផែនដីយ៉ាងនេះគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានចង់មានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ថាអូខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំដូចជាវេទនាមែនតើខ្ញុំចង់ទៅជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានខ្លាយជានិមាននេះជាគោលបំណងធំរបស់គាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកខាងដើមនឹងថាការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដល់ហើយដែលយើងជឿព្រះមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះទៀតគិតថាខ្ញុំដូចជាពិបាកមិនសូវសប្បាយខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ
4: ពួកសុខភាពយើងមិនសូវល្អទេសម្ងាយបងប្អូនខ្លះក៏ឈឺច្រើនណាមួយថ្ងៃអាចមួយពីរដង3ដងណាជួនកាលវិលមុខជួនកាលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ប្រាថ្នាជឿព្រះចង់បានឲ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ជឿព្រះដើម្បីអីដើម្បីការងារគាត់មួយចំនួនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាការដែលយើងដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍មកពីព្រះនឹងឲ្យព្រះប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបង្ហាញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅវេលាព្រឹកនេះថាព្រះអង្គចង់បានអ្វីពីយើងឬក៏ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងបានសង្គ្រោះនេះជាគោលបំណងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើផែនដីនេះចង់បានប្រាថ្នារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេចក្តីនេះក៏មាននៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែដើរបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងការបង្រៀនបែបហ្នឹងអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទៅនឹងបានមានហើយអូអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវនឹងបានសុខភាពល្អហើយច្បាស់ណាស់ឲ្យតែយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យជាមិនខានឲ្យតែយើងច្បាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជឿជាក់លើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យពពុះហើយបាត់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងចង់បានណាកន្លែងប្រមាណចំណុចនេះដោយគេបង្រៀនជឿជាក់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាអ្នកមានភាពសុបាយរីករាយនៅក្នុងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខភាពល្អកន្លែងនេះហាក់ស្ដាប់ទៅទាំងគេទាំងខ្ញុំពីដំបូងចង់ណាស់ភាពរីករាយភាពសុបាយសុខភាពល្អនៅរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់បានរាល់ថ្ងៃគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតែយើងច្បាស់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ផងប្រងច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យភាពទាំងអស់នឹងយើងស្ដាប់ទៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាច់រឿងមនុស្សម្នាក់ៗប្រាថ្នាចង់បានភាពទាំងអស់នឹងក្នុងជីវិតហេតុអីបានជាយើងសត្វថ្ងៃមានបញ្ហាតាំងពីផ្នែកសុខភាពតាំងពីបញ្ហាជំងឺតាំងពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះហេតុអីបានមិនឃើញប្រគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសំបីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលខ្លះតបប្រមល់គិតវែងគិតខ្លីគិតឆ្ងាយគិតមិនចេញពេលខ្លះភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាការអ្វីដែលយើងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាអត់ផុតទេត្រូវតែមានជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គបដោយពពោះយើងជាអីមនុស្សមានបាបត្រូវតែកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដាច់ខាតត្រូវតែមានទាំងម្ដងដោយឡែកព្រះអង្គថាឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតែបើសិនយើងអត់ទៅជាមួយព្រះអង្គនឹងរឿងនឹងនៅតែប្រចាំជីវិតយើងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយថាលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអរលោកនេះបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានរីករាយសុបាយសុខភាពល្អអញ្ចឹងបើយើងអត់ច្បាស់ទេយើងមិនច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គទេរឿងនឹងនឹងកើតឡើងប្រចាំជីវិតយើងអញ្ចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹកមិញព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាមានទីលំនៅជាច្រើនសម្រាប់រៀបទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លាស់ជាមួយព្រះអង្គកន្លែងនឹងអត់ខ្វះទេព្រះអង្គនឹងរៀបចំទុកឲ្យយើងនៅឯកោឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនរួចហើយថាទាល់តែនេះឯងនឹងមកតាមខ្ញុំពពោះខ្ញុំជាផ្លូវហើយជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមព្រះអង្គទៅតាមអ្នកណាទៀតទោះតែយើងទៅតាមព្រះទៅតាមព្រះអង្គបានយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះបានទីលំនៅដែលនៅអកលជានិច្ចអញ្ចឹងនេះក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6យើងបានអានជាមួយគ្នាព្រឹកមិញឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងកូពីកិច្ចការបន្តទៀតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះ ត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក4ខ12ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ដែលបានត្រូវដែលជួយសង្គ្រោះបាននោះទេអញ្ចឹងទាល់តែយើងមកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាថ្មីមាននាមមានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមណាទៀតបានប្រទានឲ្យមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានពរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងអត់ក្រៅពីព្រះអង្គអត់គ្មានអ្នកណាអះអាងថាអូមកតាមខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះទេសម្បីតែព្រះផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរមិនមាននាមណាដែលអះអាងដូចព្រះអង្គឡើយមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គនឹងអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះយើងបានឃើញចំណុចនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាមែនទេតែទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទោះតែយើងមកតាមព្រះជាម្ចាស់បើមិនជាយើងមិនមកតាមព្រះជាម្ចាស់យើងអត់បានសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំនៅខនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើឥឡូវសូមចិត្តទៅមើលព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាជំពូក9ខ57និង58កាលកំពុងទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹកតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់បានយាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងវាមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកវាដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទីយើងឃើញនៅខព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះប្រងបានលើករឿងអំពីសត្វស្លាប់មានបុរសម្នាក់ដែលទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គទៅទីណាក៏ទូលបង្គំទៅតាមដែរហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅបុរសវិញនោះថាសត្វកញ្ជ្រោងវាមានរូងរបស់វាឯសត្វស្លាប់ក៏មានសម្បុកវាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាទ្រង់គ្មានកន្លែងដែលនៅលើផែនដីនេះពិតប្រាកដទេព្រោះព្រះអង្គដើរព្រះអង្គយាងផ្សាយមិនងល់គ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទៅតាមព្រះអង្គបានទេបើសិនជាយើងគិតនៅកន្លែងនេះហេតុអីពពោះខ្ញុំទៅល្មិចបើខ្ញុំចោលរបស់ខ្ញុំទៅល្មិចខ្ញុំចោលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំដី10ហិកតាមានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចមានបរិសម្នាក់ដែលទូថាងព្រះអង្គហើយទូបង្គំនឹងទៅតាមព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែទូបង្គំទៅលាពុកម្ដាយឬក៏ទៅលាបងប្អូនសិនព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបើអ្នកដើរតាមខ្ញុំកាន់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយសូមកំបែកក្រោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាសត្វស្លាវាមានសម្បុករបស់វាអញ្ចឹងវាមិនអាចហើរចោលសម្បុកបានទេព្រោះវាស្ដាយទ្រព្យរបស់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យយើងបោះបង់បើដើរតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាត់ចិត្តលះចោលទាំងអស់ទើបអាចយើងបានដើរតាមព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គលើករឿងខ្លះគិតថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ប្រហែលជា2ខែមុនបងប្អូនយើងបានរោព្រមទាំងលោកគ្រូឆៃផ្លិនធើខ្លះទៅធ្វើសាងសង់គេហដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំហើយគាត់បានពេលខ្លះគាត់ទៅចូលរួមពេលខ្លះគាត់មិនបានទៅចូលរួមនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពពោះដោយសារអីគ្មានណាមើលគោគ្មានណាមើលកបីគ្មានណាមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់និយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែបើសិនតែយើងបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គទោះតែការងារនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពពោះការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅជីវិតមួយដែលពោពេញដោយការបម្រើដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលយើងតែងតែគិតថា អូលោកគ្រូថ្ងៃនេះមិនដល់ឃើញតព្រះវិហារអូលោកពលណាស់ប៉ៅឯងលោកពលណាស់តើយើងដើរតាមព្រះយ៉ាងម៉េចបើយើងគិតថាថ្ងៃមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធសំបីតារយៈពេល2ម៉ោងយើងអត់មកព្រះវិហារផងថាយើងថានេះដើរតាមព្រះអង្គរបៀបម៉េចពពោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារនេះមួយទៀតគេថាខ្ញុំអត់បានទៅទេព្រោះខ្ញុំស្វែងគុំនៅផ្ទះហើយកុំភ្លេចណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាកន្លែងទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងគោរពទីសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងការជួបជុំកន្លែងការសរសើរដំកើងព្រះអង្គបងប្អូនខ្លះទៀតគិតថាគិតយកលេះជារវល់នេះរវល់នោះក៏អត់បានមកស្វែងគុំព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញវត្តមានបងប្អូនយើងច្រើននៅទីនេះសប្បាយចិត្តរីករាយមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែយើងលះពេលមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរយៈពេលតែ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងឬក៏យើងអាចរក្សានៅថ្ងៃបោះសត់នឹងពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៀតនេះហើយបានជាយើងថាបើសិនជាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលដូចបងស្រីក៏បានលើកអំបញ្ញមិញលុះត្រាតែយើងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះជាម្ចាស់យើងអត់ត្រូវការរវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះទេអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងលូកាជំពូក9ខ57និង58ដោយសារកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់លើកប្រាប់ថាកញ្ជ្រោងវាមានកន្លែងបវីសត្វស្លាបវាមានសម្បុកបវីព្រះអង្គចង់និយាយប្រាប់យើងជាក់ស្ដែងថាมันអាចបោះចោលសម្បុកវាបានទេបានតែមួយរយៈពេលទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្យល់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ពពោះស្ដាយកន្លែងអីកន្លែងនេះស្ដាយកន្លែងដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងពេលខ្លះរវល់នេះរវល់នោះការងារនេះការងារនោះយើងចោលថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកចំណងជើងមួយថាតើលោកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គហើយរហូតដល់មកសម្រេចសពថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះក៏20ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀត50ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏40ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏1ខែ2ខែលើងតតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្ដងតែបើយើងមិនដើរតាមព្រះអង្គទេមិនទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអកលទេសូមអរគុណយើងទៅមើលកាពីម៉ាថាយមួយទៀតបានម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់20កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯផែនដីដែលជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោទម្លុះផ្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោទម្លុះឬផ្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាចិត្តអ្នកនឹងនៅកន្លែងនោះដែរបាទនេះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងប្រងឲ្យយើងដឹងអំពីចិត្តរបស់ផងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាសំខាន់ណាស់រឿងចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានចិត្តយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីបានទេហើយបើចិត្តយើងអត់ចង់ទោះតែគេបខំមិនក៏ទៅមិនរួចដែរតែបើចិត្តយើងចង់យប់ស្មានាក៏ធ្វើដែរកិច្ចការងារអត់ទៅរួចប្រឹងទល់តែរួចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនគរឋានសួគ៌កុំឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើលោកីយ៍នេះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេព្រោះវាមានអីមានកលាតស៊ីច្រេះចាប់និងចោប្លន់ផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះព្រះអង្គបង្រៀនប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺនៅកន្លែងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងភ្លេចកិច្ចការងារព្រះមួយចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់ផងយើងព្រោះការងារព្រះយើងដឹងច្បាស់ថាត្រូវមានទូនីតិទៅធ្វើអីការងារព្រះអង្គអត់មានតែធ្វើស្រាលធ្ងន់ធ្ងរទេសុខសោកទុកចុះតាមក្រុមជំនុំមើលថែអ្នកជំងឺតិចតួចឬក៏បងប្អូនយើងអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់កិច្ចការងារព្រះអង្គសាយដំណឹងមានកម្មវិធីដែលយើងត្រូវជួយគ្នានេះជាកិច្ចការងារព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់គ្នាយើងកុំគិតថាអូអ្នកណាកើតអីកើតអីទៅរឿងរបស់គេរឿងរបស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យ ងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបំរើពុណ្យកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នេះជាកិច្ចការងារព្រះអង្គដ៏ចាំបាច់អញ្ចឹងនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រមូលទុកសម្រាប់នគរឋានសួគ៌មិនមែនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់តែសម្ភារៈដែលចេះតែក្លាតស៊ីច្រេះចាប់ចូលប្លន់បានទេអញ្ចឹងយើងខ្លួនទន់យើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយយើងបំរើកិច្ចងារកិច្ចការងារព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅកោឋានសួគ៌អ្នកខ្លះគេថាទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅកោឋានសួគ៌ហ្មងពេលខ្លះក៏អត់យល់កន្លែងហ្នឹងពពោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចយកពីនេះឲ្យយកអាអិចស្ទូចឡើងទៅលើដល់កោឋានសួគ៌នោះមិនមែនទេខ្ញុំច្រឡំពពោះទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យនៅកោឋានសួគ៌ការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំមានអីខ្លះសាយមឹងល្អមិនសម្រាប់តែយើងដាក់កម្មវិធីធំធំទេយើងផ្សាយដំណឹងល្អចុះតាមភូមិតិចតួចនៅពេលដែលយើងមានឱកាសយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូលយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅកន្លែងពេទ្យក្តីនៅកន្លែងណាក្តីនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងសន្សំដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនឹងទុកនៅកោឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលោកីយ៍នេះដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែជួបនូវបញ្ហាទេដូចក្នុងព្រះបន្ទូលបានព្រះអង្គបាន5អញ្ចឹងបាទសូមយើងមើលទៅខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក19ម្ដងជំពូក19ខ20 3ដល់24ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ23ដល់24នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនឹងពួកសាសថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតនឹងចូលតាមក៏ប្រហោងមកចូលនោះងាយស្រួលជាជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅឯនគរព្រះវិញហេតុអីបានជាប្រងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងហើយថានៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកមានអ្នកក្រដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដែលទូដើរទូឬក៏ជាបាវបំរើរបស់ព្រះម្ចាស់មានទូនីតិដែលផ្សាយនឹងល្អព្រះអង្គបានលើករឿងនេះឡើងថាអ្នកមាននឹងវាពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាសម្បីតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អនិយាយពីសេចក្តីល្អដល់អ្នកដល់ពួកគាត់ក៏គាត់ពិបាកនឹងទទួលយកដែរហើយដៃពពុះគេមានហើយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនបានមកជឿព្រះដូចយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជឿដោយមិនជឿក៏ដោយយើងមានទូនីតិសាបព្រោះតែដោះឬមិនដោះនោះជារឿងរបស់ព្រះព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកនោះនឹងដោះនៅពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងមានទូនីតិដោយសាបព្រោះនោះយើងព្រោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅតែត្រង់ដោះមិនដោះរឿងរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ម្ដងទៀតថាបើដឹកសត្វអូតចូលក៏គួតមិនចូលវាស្រួលជាងយើងដឹងហើយសត្វអូតវាធំហ៎ធំមែនទេហើយប្រហោងមកចូលបើសិនជាខ្ញុំអត់ពាក់វ៉ែនតាខ្ញុំសោកអំបោះអត់ចូលទេអញ្ចឹងវាស្រួលជាងនាំអ្នកមានចូលនៅកោឋានសួគ៌បើសិនជាសត្វអូតចូលបានចូលរួចយើងដឹកចូលផ្លុកតែម្ដងពពុះវាអត់ចេះប្រខែកវាអត់ចេះប្រឆាំងជាមួយយើងសត្វអូតតែកាលណាម្ចាស់ដឹកខ្សែទៅខាងណាគឺទៅនឹងហើយម្ចាស់ចង់ទុកចោលមួយថ្ងៃវោះងាយឲ្យទឹកក៏អត់ចេះល្អូចេះរទាំដែរអានេះព្រះអង្គចង់លើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅដល់អ្នកមានវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងគិតមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រកាសប៉ុណ្ណឹងទៅក៏គេដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលនឹងក្តីសង្គ្រោះបើគេមិនព្រមទទួលឲ្យយើងចឹងរឿងរបស់គាត់ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនីតិដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងសូមយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀតវិវរណៈចំពុក4ខ10ដល់ខ11នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ក៏បានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្គនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងដរាបតទៅនោះហើយក៏ដាក់មកុដខ្លួនចុះក្នុងថ្វាយ នៅមុខបល្ល័ង្កដោយទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរទទួលស្រីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងអស់នេះបានកើតមកហើយមាននៅផងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនេះព្រះមិនមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាគួរដែលយើងលើកទៅសារព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់នៅសម្រាប់ឲ្យយើងមើលហើយនឹងរស់នៅជារៀងដរាបមកដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងក្រៅពីព្រះអង្គគ្មាននាមណាមួយអះអាងថាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតទេមានតែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវម្ចាស់អង្គដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនេះព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទដែលមានប្រជញ្ញៈអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះវិវរណៈជំពូក4ខ10រហូតដល់ខ11ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អដែលយើងត្រូវតែលើកសរសើរដំណាងព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងក្នុងគ្រប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញពីខរហូតពីខពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមនេះយើងឃើញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលយើងដើរជាទូនីតិដែលជាអ្នកសាមនឹងល្អក្តីជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការនេះឯងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលនៅស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទទួលមរតកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តនិងគោរពដូចអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងការដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទដើមគឺដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះនិងការអត់អន់ទោសបាបអញ្ចឹងនេះហើយជាគោលបំណងដែលយើងចង់បានគឺជីវិតមួយដ៏អស់កលជំនឿនេះនឹងនាំមកនូវការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងទាំងនេះយើងត្រូវតែមានចិត្តមួយដើម្បីយកព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងគង់វង្សនៅរហូតមិនមែនគង់វង្សនៅលើផែនដីនេះទេណាគង់នៅលើផែននៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលប្រមាណជាងមកជាលេខទី2ហើយយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទោះឡើយយើងស្វែងយល់អំពីគោលបំណងព្រះតីរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើកសង្ខេបមាន5ចំណុចចំណុចទី1ការអត់ទោសបាបនិងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវតែចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកជឿព្រះអង្គហេតុអីបានជាយើងត្រូវការជឿព្រះយេស៊ូវពពោះចង់បានអាកន្លែងនឹងបាទចង់បានកន្លែងនឹងការអត់ទោសអំពើបាបនិងសេចក្តីសងព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នានេះកន្លែងនេះឯងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមិនអាចណាអះអាងថាមកលាងបាបយើងបានឬសង្គត់ជំនួសយើងបានទេមានតែព្រះជាម្ចាស់តែម្ចាស់អង្គដែលសន្យាថានឹងសង្គត់ជួសយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ជីវិតអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់អស់កលជីវិតអស់កលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចង់បានអត់ចង់បានទាំងអស់គ្នាជីវិតនេះការដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យយើងសង្ឃឹមលើជីវិតចុងក្រោយនឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងចង់បានទៅឯនគរឋានសួគ៌នេះជាក្តីសម័យរបស់យើងចំណុចទី3ការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាស្ពានចម្លងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចឆ្លងទៅឯនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺស្ពានចម្លងយើងដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គបើសិនជាគ្មានព្រះអង្គទេ សូតាយើងទៅអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅទេទាល់តែឆ្លងកាត់ព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងជឿព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងថ្វាយចិត្តទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងបានឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌ចំណុចទី4ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាទការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះយើងដឹងហើយគឺជឿលើព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវសន្តិភាពក្នុងចិត្តកម្លាំងនិងទិសដៅជីវិតថ្មីអញ្ចឹងបើយើងបានជីវិតថ្មីជីវិតមួយដែលពេញនៃបរិបូរជីវិតមួយដល់សុខសាន្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកណាមួយមិនចង់បានតែយើងមិនចង់បានជីវិតដែលពោពេញដោយកើតទុកពោពេញដោយមានបញ្ហាពោពេញដោយយើងឃើញជុំវិញយើងសប្ដាហ៍កំពុងពេញដោយបញ្ហាជាច្រើនកើតនៅលើផែនដីនេះនេះជាជីវិតមួយដែលយើងកំពុងតែត្រូវការមកពីព្រះអង្គបាទជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជីវិតមួយដែលពេញដោយសន្តិភាពនិងជីវិតមួយដែលមានកម្លាំងនិងគោលដៅនិងទិសដៅជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងបានជីវិតថ្មីចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអនុគ្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអត់លើកលែងទោសព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាច្បាប់ទាំងប្រមាណតែអត់ខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគិតថាបុគ្គលកបុគ្គលខបែកសរឬក៏បែកស្មៅទេព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទបើយើងគិតពីក្នុងចិត្តយើងច្រើនតែស្រឡាញ់តែពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានអីព្រំដែនការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់តែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គឥតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់យើងព្រោះត្បិតតែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះកែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេបមាន5ចំណុចនេះដែលជីវិតយើងដែលចង់បានព្រះអង្គដឹកនាំយើងជីវិតយើងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជីវិតទាំងអស់នោះដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះលុះត្រាតែយើងអនុវត្តទាំងប្រមាណចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះច្បាស់លាស់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានព្រះអង្គនៅជីវិតយើងតែយើងអត់បានកែប្រែចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏មិនបានដែលជាអ្នកជឿដើរតាមព្រះអង្គដែរលុះត្រាតែយើងអនុវត្តខ្លួនយើងតែម្ដងទើបនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះស្របសេចក្តីចុងក្រោយអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអ្វីនោះខ្ញុំបានសង្ខេប5ចំណុចចុងក្រោយឲ្យយើងហើយគឺជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍បាទជីវិតអកលហើយនឹងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាមួយនឹងយើងហើយនឹងការអត់ទោសបាបពពោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហើយចុងបញ្ចប់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលយើងធ្វើការងារនេះថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមកុំឲ្យយើងប្រកាន់ថាអូទូនីតិរបស់ខ្ញុំមកទូនីតិរបស់គ្រូអត់ទេពួកការងារផ្សាយមិនល្អការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមានភារកិច្ចមានអំណោយទានផ្សេងគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការផ្សាយមិនល្អនិងទទួលសេរីល្អមកពីព្រះអង្គដើម្បីយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតអស់កលតទៅថ្ងៃអនាគតអាមែនសូមព្រះទានពរ

0: ការជឿទុកចិត្តព្រះនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តបញ្ហារបស់ស៊ូស៊ី
1: ស៊ូស៊ីគឺជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានវ័យក្មេងមានកូន2នាក់ដែលបានជួយដល់មនុស្សក្រីក្រឲ្យមានការងារសមរម្យនិងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានត្អូញត្អែអំពីការឈឺក្រពះដែលចេះតែបន្តចំនួន 2-3 ថ្ងៃស៊ូស៊ីមានការភ័យខ្លាចច្រើនហើយមានការពិបាកញ៉ាំអាហាររាល់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់និយាយអំពីការឆក់ប្លន់ឬការកាប់សម្លាប់ក្រពះរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺមានពេលមួយនោះមានបុរសស្រវឹងស្រាម្នាក់បានភ្ជង់កំភ្លើងដាក់ក្បាលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចនិងចាក់ចេញពីផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងស៊ូស៊ីនិងប្តីរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តទៅសម្រាកលេងនៅឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឆ្នេរសមុទ្រនោះស្អាតល្អតែមិត្តភក្តិបាននិយាយប្រាប់គាត់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចេះតែកើតមានបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចង្អោហើយមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានប្តីគាត់និងគាត់ក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរោគចប់សពគ្រប់គ្រូពេទ្យរោគមិនឃើញមានជំងឺអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរមិនមានដំបៅមិនមានជំងឺមហារីកឡើយប៉ុន្តែស៊ូស៊ីនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺគ្រូពេទ្យបានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកមានភាពតានតឹងខ្លាំងឬស៊ូស៊ីក៏បានប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យពីរឿងរបស់គាត់គ្រូពេទ្យបានសន្និដ្ឋានថាការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែរកវិធីឬផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានស្ងប់
0: ឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន
2: អារម្មណ៍អវិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឲ្យកើតនៅជំងឺផ្សេងៗតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានទទួលដំណឹងអាក្រក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភហើយពោះរបស់អ្នកក៏ស្រាប់តែរមួលឬក៏មានសត្វពស់មួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចហើយបេះដូងរបស់អ្នកក៏លោតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអូម៉ូនអាដ្រីណាលីនហូរពេញរាងកាយរបស់អ្នកប្រតិកម្មនៃរាងកាយចំពោះភាពភ័យខ្លាចមួយផ្លេតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគេចចេញពីសត្វពស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបើការភ័យខ្លាចនោះនៅតែមានបន្តក្នុងរយៈពេលវែងនោះវាមិនល្អទេភាពស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺរបស់សរីរាង្គផ្សេងៗនៃរាងកាយធ្លាក់ចុះ
0: ការសាព្រោះស្រងាយភាពស្មុគស្មាញជ្រុលហួស
2: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយបង្កើនជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលអាចនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដំបៅក្រពះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពតានតឹងធ្វើឲ្យក្តីអំណរថយចុះ
0: ស៊ូស៊ីរកឃើញភាពសុខសាន្ត
1: ស៊ូស៊ីហើយនឹងប្តីរបស់គាត់បានប្រតិបត្តិតាមគម្រោងស្ដារសុខភាពនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយគាត់បានលូតលាស់ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារ7 Day Adventist 1តែស៊ូស៊ីនៅតែយល់ថាមានផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើបានសម្រាប់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នៅឡើយគាត់បានបើកមើលព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏ទទួលបានជំនួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងផ្នែកប្រាក់កាសផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកសុខភាពថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានអានសុភាសិតមួយសរសេរដោយស្ដេចដ៏ល្បីមួយអង្គព្រះនាមសាឡូមូនដែលស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជានិយាយចំចំអំពីបញ្ហារបស់គាត់សុភាសិតនោះបានចែងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ សុភាសិតចំពុក3ខ5ដល់ខ7តើមានអ្វីស្ដីអំពីការទុកចិត្តលើព្រះដែលគាត់មិនទាន់យល់ដែរឬទេគាត់បានអានអំពីព្រះនៃប្រាជ្ញាដូឧត្តមដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដំបូន្មានជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានភាពសុខសាន្តនិងមានសុខភាពល្អគាត់ធ្លាប់បានឮថាព្រះមួយអង្គនេះមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពិតៗដល់អស់អ្នកណាដែលរងទុក្ខវេទនាខព្រះគម្ពីរ

0: 15ដល់16គាត់ត្រូវការសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនស៊ូស៊ីបានដឹងថាគាត់តែងតែទុកចិត្តលើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមកការគិតការធ្វើគម្រោងនិងការព្រួយបារម្ភពិតជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយគាត់ត្រូវការដកពិសោធន៍បន្ថែមទៀតអំពីការទុកចិត្តព្រះដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពកម្លាំងចិត្តរបស់ស៊ូស៊ីកើនឡើងជាលំដាប់នៅពេលដែលគាត់គិតអំពីព្រះដ៏រស់ដែលទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីនឹងចាំជួយដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់គាត់បានចាប់ដើមទន្ទិញខព្រះគម្ពីរដូចជាខដែលចែងថាចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយទំនុកដំកើងចម្ពោះ55ខ22នៅពេលណាដែលគាត់គិតដល់បញ្ហារបស់គាត់គាត់តែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះទូសូមនៅកម្លាំងនិងភាពសុខសាន្តពីទ្រង់ជំងឺឈឺពោះរបស់គាត់ក៏បានជាសះស្បើយហើយគាត់ក៏ឡើងទម្ងន់ដូចដើមវិញក្រោយមកគាត់ក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការជួយដល់អ្នកដទៃរបស់គាត់វិញ
1: ការជឿទុកចិត្តមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព
2: ស៊ូស៊ីបានរកឃើញថាការទុកចិត្តលើព្រះគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាភាពសុខសាន្តនិងក្តីអំណរអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមទាបធ្វើឲ្យសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំនឹងជួយបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តនោះកោសិកាឈាមរបស់យើងនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសុភាសិតដែលស៊ូស៊ីបានអានចែងថាការទុកចិត្តព្រះនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតនេះដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកោសិកានៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយភាគច្រើនត្រូវបានផលិតនៅក្នុងខួរឆ្អឹងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេដែលព្រះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខួរក្បាលត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយផងដែរដូច្នេះចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងភាពសុខសាន្តហើយនឹងក្តីអំណរដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយតើការនេះពិតជាអាចជួយយើងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺធំៗដែរឬទេការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាអាចឧទាហរណ៍ដូចជាការស្រាវជ្រាវនៅឯមន្ទីរពេទ្យ King College នៅទីក្រុងឡុងពួកគេបានសិក្សាអំពីអត្រានៃការជាសះស្បើយនៃស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកសដុនអ្នកកើតជំងឺមហារីកសដុនណាដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលទាំងមានក្តីសង្ឃឹមទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រសើររហ័សជាងអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនមានអត្រាកើតជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺអំហ្វីសែមសួត 50%តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមមានអត្រាកើតជំងឺក្រិនថ្លើម 74% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមនិងមានអត្រាធ្វើអត្តឃាត 53% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រីស្ទៀនការទុកចិត្តទៅលើប្រាជ្ញារបស់ព្រះពិតជាអាចឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានមែន
1: ការសាប្រុសពូជល្អសេចក្តីអំណរនិងភាព

0: sọc sàn.
1: Bánh chót xâm biệt chiếm. Thứ ở cả chữ xôn lạ, miên phiệp thù sral. Thứ ở bộ phận cả bìa, riêng cái, miên phiệp rừng mòm. Bông cán cả tròn chạm. Nâng chùi đò cả cật. Chùi đò nẹ chung ngư, mò hà rích. Nâng nẹ chung ngư bé đồn, ở bàn chia, sruôl buồn, làng vành.
0: ភាពស្មុគស្មាញនិងការភ័យខ្លាចហួសប្រមាណ
1: ភាពស្មុគស្មាញអាចកើតឡើងមួយរំពេចថែមទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានសោះចៅហ្វាយនាយរបស់យើងតម្រូវឲ្យការងាររបស់យើងរួចរាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានល្អគឺលឿនជាងការដែលយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបានបំណុលក៏ចេះតែកើនឡើងតម្លៃប្រេងសាំងក៏ចេះតែឡើងថ្លៃមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាយវាសោះទុកព្រួយនឹងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងมันអាចកម្រើកបានឡើយតើត្រូវឲ្យស្ថានភាពគ្រប់គ្រងលើយើងឬតើមានមធ្យោបាយណាដែលយើងអាចទទួលបាននៅសេរីភាពនិងភាពសុខសានដែរឬទេចូលក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកនោះអ្នកនឹងដឹងមនុស្សមួយចំនួនជួបនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរជាមួយនឹងភាពសុខសាននិងទំនុកចិត្តជាជាងការព្រួយបារម្ភទៅវិញយើងអាចជ្រើសរើសវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយមនុស្សដែលពិការពីកំណើតមួយចំនួនបានខិតខំពុះពៀដោយមិនរៀនថយដើម្បីឲ្យក្លាយជាវិចិត្រករឬជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញខណៈពេលដែលអ្នកឯទៀតបែរជាតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងហើយក្លាយជាអ្នកសុំទានគេទៅវិញយើងត្រូវតែរៀនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងចំពោះយើងហើយត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងនោះឲ្យបានជួនកាលភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះស្ថានភាពរបស់យើងអាចល្អតែគំនិតរបស់យើងបែរជាមានពេញទៅដោយក្តីបារម្ភទៅវិញនៅពេលយើងអានព័ត៌មានមិនល្អណាមួយនៅក្នុងកាសែតយើងតែងតែគិតថារឿងនោះកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងសេចក្តីភ័យខ្លាចអាចចាប់យើងជាប់នៅពេលដែលយើងមានភាពស្មុគស្មាញតើលើអ្វីដែលអាចកើតឡើងជាជាងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបស់ល្អល្អដែលយើងមាននោះអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញចម្លើយតាមរយៈការទុកចិត្តលើព្រះតើការទុកចិត្តជាអ្វីហើយវាអាចជួយយើងបានដោយរបៀបណា
0: ការជឿទុកចិត្តគឺជាការពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបាន
1: យើងអាចយល់ពីការទុកចិត្តបានតាមរយៈការសិក្សាទៅលើកូនក្មេងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់មានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាដើម្បីចូលក្នុងនគរនៃព្រះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យដូចជាក្មេងទូចទូចតើអ្នកដឹងថាក្មេងសោចប្រហែលជា400ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមនុស្សពេញវ័យសោចត្រឹមតែ15ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬទេហើយអ្វីបានជាក្មេងៗ គ្មានក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងបែរជាមានពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងក្តីព្រួយបារម្ភដូច្នេះក្មេងៗមានការជឿទុកចិត្តបើសិនជាមានក្មេងណាជាប់នៅលើដើមឈើហើយឪពុករបស់វានិយាយថាលោតចុះមកកូនប៉ានៅវានឹងលោតភ្លាមព្រោះវាទុកចិត្តឪពុករបស់វាក្មេងតែងតែរត់ចុះឡើងហើយសើចសប្បាយហើយញ៉ាំអត់ពីហើយពីព្រោះវាថាម៉ែរបស់វានឹងមើលថែវាបើសិនជាវាឃ្លានអ្វីដែល ហើយនឹងបញ្ញាអានមិនមែនតែក្រួយទេកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបាននិយាយថារាងកាយមនុស្សក៏មានច្បាប់ក្បួនໃນការប្រើប្រាស់ដែរហើយនោះគឺជាព្រះគម្ពីរការទុកចិត្តគឺជាការជឿហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចេះគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ ហើយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ទ្រង់ចូររក្សាចិត្តដោយអស់ពីការព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីចិត្តមកសុភាសិតចំពុក4ខ 25តើអ្នកដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទុកចិត្តព្រះហើយឬនៅនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនធ្វើលំហាត់ប្រាណ ផឹកទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានច្រើនតើរាងកាយរបស់អ្នកມັນបានប្រសើរឡើងទេឬអីនៅពេលអ្នកបានធ្វើតាមដំបូន្មានដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយប្រព្រឹត្តសេចក្តីសប្បុរសនិងមានចិត្តមេត្តាករុណាតើអ្នកມັນបានទទួលនៅព្រះពរទេឬអីការជឿទុកចិត្ត
2: គឺជាការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយដែលអាចទុកចិត្តបានការជឿទុកចិត្តគឺលើសពីការធ្វើតាមការណែនាំរបស់នរណាម្នាក់ទៅទៀតការទុកចិត្តក៏ជាការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់នរណាម្នាក់ដែរអស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបានរកឃើញថាពួកគេអាចអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ដើម្បីសុំជំនួយ ហើយទ្រង់នឹងឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលនៅសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនិងបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេព្រមទាំងសតិសម្បញ្ញៈក្នុងការធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រភពដ៏ធំនៃសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តយើងប្រើការជឿទុកចិត្តញឹកញាប់ណាស់យើងតែងតែពឹង
1: ើការផ្គត់ផ្គង់និងការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយយើងយើងពឹងលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការជួយឲ្យយើងមានចំណេះដឹងនៅពេលយើងរកបានអ្នកដឹកនាំដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននោះយើងនឹងពឹងពាក់គាត់ដើម្បីទទួលបាននូវការការពារហើយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភពីគាត់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅរឿងមួយពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនដល់បណ្ដាជននោះមានអ្នកម្ដាយមួយក្រុមបានយកកូនកូនរបស់ពួកគេចូលមកក្បែរព្រះយេស៊ូវយោងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកម្ដាយទាំងនោះចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវដាក់ដៃលើកូនរបស់ពួកគេហើយប្រទានពរដល់ពួកគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅអ្នកម្ដាយទាំងនោះថាព្រះយេស៊ូវរវល់ណាស់ទ្រង់គ្មានពេលនឹងធ្វើការតូចតាចបែបនឹងទេភ្លាមនោះព្រះយេស៊ូវក៏ផ្អាកការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ហើយហៅអ្នកម្ដាយទាំងនោះឲ្យចូលមកឯទ្រង់ទ្រង់ក៏បានប្រទានពរដល់ក្មេងៗទាំងនោះហើយពួកគេមានក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទ្រង់ទៅលើពួកគេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេឲ្យទុកចិត្តថាព្រះវរបិតានៃជីវិតក៏យកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗនៅលើផែនដីនេះដែរមនុស្សម្នាក់ៗគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់មានក្តីមេត្តានឹងជួយដល់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់មនុស្សជាច្រើនយល់ថាពួកគេអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានក៏ព្រោះតែពួកគេបានឃើញទង្វើរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលគេយល់ថាជាមនុស្សមិនសំខាន
0: ់សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឆ្អឹងដ៏អស្ចារ្យ
1: មាននរណាម្នាក់អាចបង្កើតមនុស្សយន្តឲ្យមានចលនារលូនដូចជាឆ្អឹងទាំង206ចំណែកនៃក្រុងឆ្អឹងរបស់អ្នកបាននៅឡើយទេបើគ្មានឆ្អឹងទាំងនោះទេនោះអ្នកនឹងคล้ายជាសាច់មួយពំនូកដូចជាសារាយសមុទ្រអញ្ចឹងប្រអប់ទ្រូងដ៏រឹងមាំជួយការពារបេះដូងហើយនឹងសួតរបស់អ្នករីឯលលាក្បាលជួយការពារខួរក្បាលរបស់អ្នកឆ្អឹងទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកបានហើយដោយសារឆ្អឹងនីមួយនីមួយត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយសន្លាក់ដ៏អស្ចារ្យទើបពួកវាមិនរបូតខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីគ្នាឆ្អឹងរបស់អ្នកមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្អឹងទាំងនោះមានភាពរស់រវើកខ្លាំងណាស់ហើយវាថែមទាំងជាផ្នែកមួយដែលផលិតកោសិកាឈាមក្រហមទៀតផងរឹងមាំតែងាយបត់បែនជាវត្ថុរឹងប៉ុន្តែអាចផ្ដល់នូវតុល្យភាពមួយដ៏អស្ចារ្យតើអ្នកមន្ត្រីអរដែលមានឆ្អឹងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះទេឬអីតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាពួកវាឲ្យបានល្អទេឬអីច្បាប់របស់ព្រះគឺដូចជាឆ្អឹងទាំងនោះអញ្ចឹងវាខ្លាំងហើយរឹងមាំយើងអាចមើលឃើញក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងធម្មជាតិហើយយើងក៏អាចអានពីក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរបើយើងមានក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពរៀបរយល្អនិងអាចពឹងពាក់បានបើយើងល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះនោះគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការឈឺចាប់ដូច្នោះដែរ
0: ការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន
1: ៍ឯករាជ្យភាពមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សហគមន៍មួយនឹងមានភាពលូតលាស់នៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍នោះចេះទុកចិត្តនិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកឯសង្គមគ្រួសារវិញ có đôi chân đá. Cổng nẹ sra chriều, bàn thơ ca sợ xa, tờ lơ dù vô vầy, châm nuôn, bàm buôn mơn nẹ. Nâng tờ lơ ở bốc mặt đài, châm nuôn, mùi mơn bàm bấy bọn nẹ. Đồng bấy xoay rột, cả ta, đà ai túp sát, mà nó vầy khmền, cùng áo xâm lập khuôn. Rùm phết, muốn bê riêng ca. Bà ông bơ hân xa, nâng bà bà cửa nhiên. Bộ kế, bàn rốt khơi, cả ta thông thông, bì. Cứ, mùi, sát sà, nâng ca ả thị thàn. Bí, phép chất sạch, chỉ mùi ở bốc mặt đài, nâng cửa xa. Dương đăng thả, dương ai túc chất nô ná mà nẹ bàn, nô bế đại dương, khơi mà nông mà nẹ nô, thơ tam ca sàn dạ rô bọc kê. Hai hiên lê bọng, rô bọc tôl khuôn, đâm bấy chùi đòn nẹ đọt tay. Dương mê nò rôm thả, bàn sra sran, nâng miên cái đầy sọc, nợ bế đại bàn, nợ cổ bài kề. Bố dân chưa trịa thả, dân ai tục chật kề bàn. Bà dân sva sve, thua ở khuôn, ảnh khlai tư chìa mà nô, bẹp nế. Nô dân nâng khơi thả, tùm nét tùm nôn rồi bò dân, nâng rít rút lọt, khlang lạng, khlang lạng.
0: Cái bài ca yul khơi.
1: Ta nè thu lộp lư, nó ná mà nè, nè dây thả. Khi nhóm mân trâu ca chùm nuôi, rồi bó nè nà tiền ơ, đầy rư tế. Ta nè miên ở rộm, bác nà chùm bút mân ốc mà nè nụ. Mân ốc bộ phết nế, ta anh ta miên ôm nuột, hóa bị bá nâng cho xâm rộng chùm mùi nè đọt tay khlăng nà. Nế bệnh đổi chì ca bông phoan mùi tiết, rồi bó sật trâu anh chân. Mà nó, cho chết thuê chi nè miên ở vầy tiếng ọ. Hai tên tài uột bị phiếp chốt chạy rồi bọc luôn. Bố kê, priếp đôi chi bỏ rõ mà nè, đã lãng phân nông, đòi mình prác xài sự vật tập hiệp. Tạm bất, dân tự tùa bàn, phòi bởi dọa bị cá chúi khả nè tờ vânh tờ mạo. Phiếp cho xâm rộng, nâng ca xa hạ ca khả nè, ai chúi dân bàn dàng tràn.
0: Đồng nốt sài rồi bỏ cam vị thị đa sô cơ phiếp trong bố phiếp smog smaan.
1: Krau bì ca tục chết, bệnh, nấu miên vị thị chỉ tràn tiết, để ai chúa dân, khốn nông ca to tăng, tớ nâng xâm biệt nây chì vật. Viết chế ca rung phớp chết nà, để bán đăng thả, cốt ca tên bồn màn, nây cam vị thị đa sô cơ phiếp, sốt tăng ai chúa dân, ao dốt chứ nè. Lớp hiệp smoke smile nộp bàn. Khăn kào này, cứ chỉ vị thị này cả pra cô ca tiền nộp đồng bấy tư tùa bàn nấu hiệp sốc sàn bằng thèm tiệt. Chỉ vị chết à hà, đó nấu vitamin pro chăng nâng hiệp smoke smile tám rồi dựa bằng lại phải chớ nâng thu nợ chết. Cá sao chữ bán bằng hai thả à hà tiền này miết tục tờ đòi chiết vitamin B nâng C đèl ác chui ở khuốc bà hóa nâng riêng cài rồi bó dường tốp tốt nâng phiếp smoke smile bàn. Phái mà nữa, phái tông bèng bài chù, phái bèng bó, bọn lái sạc bó bài tòn, hóa nâng xâm đầy, cứ chia à hà, đỏ miễn xa rác rồi dọc bóng phốt. Tôi tờ vệnh, khlánh sạch, xóm chi mùi phiếp smoke smile, nâng bọn đàl ở riêng cài, miễn bánh hà chỉ tràn. Cá hạt bàn. Công chất nơi chết bồn đòi bằng đá ở các hiệp smoke smile. Chỗ đá lùm hà, mùi plết, rứ có tàu hai tật lên, bởi xanh chi nẹ miễn ở rộng tàn tầng. Nếu bế đề nẹ hạt bàn, chỗ bắt đá ở rộng từ lưu vầy đề lọ, chỉ chiến cá khóa khoai bị bánh hà rồi bỏ nẹ. Cá hạt bàn nâng chuối công chặt, hormon, adrenaline, nâng chiết bồn, đại cát lợn, đòi xa phiếp, smoke smile, chánh bì riêng cài, rồi bỏ dường. Tật, thuế ở công nịch, rồi bỏ dường, miễn phiếp, chết thả, lợn vệnh. Vía chuối liếng xâm ạt, chiết bồn. Chốt hợp tật ở bàn tràn, đâm bấy rẽ xa, khu cơ bà, rồi bỏ nẹ, ở miễn phiếp, sọt thả, nâng đồng bay chuối đo nẹ, khnông ca, bút bìa, nâu rốt ô bà xạ, xem xem. ការងូតទឹកក៏អាចជួយដល់ការសម្រាករបស់យើងបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាចូលចំណាយពេលស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ទៅ3នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះព្រះអាទិត្យនឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែរីករាយឡើងតាមរយៈការបង្កើតជាតិអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាសេរូតូនីនការចេះប្រមាណជួយយើងឲ្យចេះផុតពីបញ្ហាធំៗជាច្រើននៃគ្រឿងញៀនចូលចេះវាងការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការជក់បារីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីព្រោះរបស់ទាំងនេះវាគ្រាន់តែបំភាន់ឲ្យអ្នកយល់ថាវាអាចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែតាមពិតវាបែរជាបន្ថែមនៅភាពស្មុគស្មាញនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតយើងក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់ការមើលខ្សែភាពយន្តវាយប្រហារនិងរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងផងដែរពីព្រោះភាពយន្តទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបណ្ដាលឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងលោតលឿនជាងមុនសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងធ្វើឲ្យមានអរម៉ូនអាដ្រីណាលីនខ្យល់បរិសុទ្ធបង្កើនកម្លាំងរត់សពពេញរាងកាយនិងភាពឆ្លៀសវៃចូលដកដង្ហើមវែងវែងការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបានសម្រាកហើយកំណើនខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងការសម្រាកធ្វើឲ្យរាងកាយបានស្រាកស្រាន្តសូមចំណាយពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ដេកទោះបីជាអ្នកគិតថាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយសូមឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺអ្នកត្រូវដកខ្លួនចេញពីអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពតានតឹងទោះជាបានសម្រាកហើយធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាត្រឹមតែមួយភ្លែតក៏ដោយបើអ្នកអាចធ្វើបែបនេះបាននោះចិត្តគំនិតរបស់អ្នកពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានយ៉ាងប្រសើរការទុកចិត្តលើព្រះនាំមកនូវភាពសុខសាន្តភាពសុខសាន្តដ៏អស្ចារ្យគឺបានមកពីការស្គាល់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាមួយអង្គដែលយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងនិងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យើងកម្មវិធីស្តារសុខភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយការយកកម្មវិធីនេះមកប្រើយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បាន
0: អំណាចនៃការអធិដ្ឋាន
1: មនុស្សជាច្រើនដូចជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំតាមរយៈការអធិដ្ឋានតាមការពិតការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកសុខភាពមួយត្រូវបានធ្វើទៅលើពួកអ្នកដែលអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងឬដែលត្រូវបានអ្នកឯទៀតអធិដ្ឋានឲ្យការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមជំងឺលើសឈាមហើយនិងជំងឺមហារីកមួយចំនួនមិនសូវជាកើតមានចំពោះមនុស្សដែលមានជំនឿទៅលើព្រះនោះទេគឺដូចជាបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាកុំខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7ឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: អ បុរសអ្នកចំនួនគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ជោគជ័យមួយតែងតែអធិដ្ឋានមុនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែសុំឲ្យព្រះប្រទាននូវប្រាជ្ញាដល់គាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានដំណើរការល្អនិងសុំឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់ដឹងថាតើកិច្ចការណាខ្លះដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយគាត់ថែមទាំងសុំឲ្យព្រះបំពេញចិត្តគាត់ឲ្យបានពេញជាបរិបូរដោយនៅក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យទង្វើនិងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ចំពោះបុគ្គលិកនិងអតិថិជនរបស់គាត់បានប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងការគួរសមនៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាក្នុងថ្ងៃណាមួយគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសុំការណែនាំពីព្រះគាត់តែងតែគិតអំពីគោលការណ៍សំខាន់បំផុតនៃជីវិតដែលគាត់បានរៀនពីព្រះគម្ពីរហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើតាមគោលការណ៍ទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះពរដែលគាត់បានទទួលនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺពិតជាជាក់ស្ដែងខ្លាំងណាស់គាត់មិនត្រឹមតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់ថែមទាំងមានសុខភាពល្អមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តហើយថែមទាំងទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីគ្រួសាររបស់គាត់និងពីមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទៀតផង
0: របៀបអធិដ្ឋាន
1: ការអធិដ្ឋានមិនមែនជាការពិបាកនោះទេព្រះមិនត្រូវការការរៀបចំពិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យត្រង់អាចស្ដាប់ឮការអធិដ្ឋានឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗស្ដីពីប្រភេទនៃការអធិដ្ឋានដែលយើងអាចយកមកអធិដ្ឋានបានវាមិនមែនជាច្បាប់ក្បួននៃការអធិដ្ឋាននោះទេវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៅអ្វីដែលយើងអាចនិយាយដោយប្រើពាក្យរបស់យើងផ្ទាល់
0: ការអធិដ្ឋានសម្ដែងការដឹងគុណ
1: អោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានបំពេញនូវតម្រូវការផ្នែកសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការប្រទាននូវបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនដល់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ប្រាជ្ញានិងដំបូន្មានល្អល្អដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំតាមរយៈព្រះគម្ពីរសូមជួយខ្ញុំឲ្យចេះជួយដល់អ្នកដទៃដោយចិត្តសន្តោសដោយដែលទ្រង់បានជួយដល់ខ្ញុំដែរ
0: ការអធិដ្ឋានសូមជំនួយ
1: អោព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានភាពសុខសាន្តនិងកម្លាំងដល់អស់អ្នកណាដែលសុំពីទ្រង់ខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងសូមទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំមានភាពអត់ធ្មត់និងមានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់គាត់ផងសូមធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយកែតម្រូវនៅការប្រព្រឹត្តនិងពាក្យសម្ដីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំបានប្រសើរឡើងវិញសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់ទ្រង
0: ់ការអធិដ្ឋានសូមប្រាជ្ញា
1: អរព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានផ្ដល់នូវដំបូន្មានល្អល្អជាច្រើនតាមរយៈព្រះគម្ពីរសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់សារៈប្រយោជន៍នៃដំបូន្មានទាំងនោះខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថវិកាហើយនឹងបញ្ហាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមជួយបង្ហាញផ្លូវនៅវិធីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនោះផងសូមរក្សាចិត្តខ្ញុំឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងឲ្យទុកចិត្តលើទ្រង់រហូតដល់ទ្រង់បង្ហាញពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនោះដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយទៀតដូចតទៅ
2: លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឡារីដូស៊ីមានការងឿនឆ្ងល់អំពីឥទ្ធិពលនៃការអធិដ្ឋាន លោកបានសាកល្បងធ្វើការភាវនាតាមវិធីជាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែវានៅតែមិនដូចជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះតរតែសោះបន្ទាប់មកលោកក៏បានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអធិដ្ឋានលោកក៏បានយល់ឃើញថានៅពេលមនុស្សធ្វើការអធិដ្ឋានតាមរបៀបនេះដោយប្រាប់ពីបញ្ហានិងក្តីអំណររបស់ពួកគេដល់ព្រះនោះពួកគេក៏ទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពជាសះស្បើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាបើខ្ញុំមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំទេនោះវាប្រៀបបីដូចជាខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ថ្នាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬការវះកាត់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: កម្លាំងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការលំបាក
1: តើទាំងនេះមានន័យថាឲ្យតែអ្នកណាអធិដ្ឋាននោះបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់មែនទេ
2: តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះស៊ូស៊ីតើជីវិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តលើព្រះឬមិនមែនបែបនឹងទេប្រទេសនោះនៅតែមានអุกតកម្មខ្ពស់ដដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅតែមានបញ្ហាហើយការងាររបស់គាត់ក៏នៅតែមានការពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស៊ូស៊ីចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ក៏បានរលាយបាត់អស់ចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយអំណរនិងភាពសុខសាន្តជាហេតុបណ្ដាលឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពស្វាហាប់និងមានសុខភាពល្អគាត់បានដឹងថាក្នុងនាមជាព្រះវរបិតាជីវិតទ្រង់ត្រូវធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អដែលជួយឲ្យកូនកូនរបស់ទ្រង់ចេះទប់ទល់និងចេះយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកនានាព្រោះការធ្វើបែបនេះវាប្រសើរជាងការដែរគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពងាយស្រួលមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមរ៉ូមជំពូក5ខ3ដល់ខ4នេះជាដំណោះស្រាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីមួយស្ដីពីការប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកតើគាត់ពិតជាអាចចាត់ទុកសេចក្តីលំបាកវេទនាថាជាព្រះពរបានដែរឬទេគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកទាំងនេះទាំងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដល់គាត់នោះគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានភាពដឹងមាំជាងការដែលជីវិតរបស់គាត់មានសុខភាពស្រួលទៀតពីព្រោះគាត់បានដឹងថាការវិវត្តនៃចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អមួយគឺជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទើបគាត់បញ្ញាថានឹងដាក់ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងទៅលើការទុកចិត្តព្រះនិងការជួយដល់អ្នកដទៃ
1: យើងក៏អាចធ្វើដូច្នោះដែរ
0: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: ប្រហែលជាមេរៀននេះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានភាពសុខសាន្តច្រើនជាងមុនតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលមានជីវិតពោពេញដោយទុក្ខព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញដែរឬទេតើអ្នកចង់ឲ្យពួកគេចូលរួមដកពិសោធន៍លើការទុកចិត្តព្រះជាមួយនឹងអ្នកដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីស៊ូស៊ីដល់ពួកគេឬក៏អញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមទន្ទិញនិងស្វែងយល់ពីខព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងអ្នកបានអ្នកអាចគិតអំពីអ្នកចិត្តខាងរបស់នរណាម្នាក់ដែលជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងតែមានការលំបាកជាខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកខ្លះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រអ្នកខ្លះកំពុងតែមានភាពឯកោហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែរស់នៅកំព្រាតោកយ៉ាកគ្មានទីពឹងដូច្នេះអ្នកអាចខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ ដែលអាចផ្ដល់នូវជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេនិងជាអ្នកដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានជីវិតទាំងមូលរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នក
0: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: នៅពេលថ្ងៃក្តៅមនុស្សដែលរស់នៅតាមទីជនបទអាចយកម្លប់ឈើធ្វើជាជំរកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅបានដើមឈើអាចជួយឲ្យខ្យល់នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនចុះត្រជាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើដែលមានមែកសាខា3គឺ1តំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយ1តំណាងឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយមួយទៀតតំណាងឲ្យសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិនោះជីវិតរបស់យើងអាចផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងភាពធូរស្រាលដល់អ្នកណាដែលបាក់ទឹកចិត្តចំណុចសំខាន់នៃមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បានការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យយើងកំចាត់ចោលនៅទុកព្រួយនិងក្តីបារម្ភដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងបានអារម្មណ៍របស់យើងនឹងកាន់តែរីករាយនៅពេលយើងដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់អាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃអាចពឹងពាក់បាននោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
0: ស្រេចលើអ្នក
1: ដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតពីមេរៀននេះសូមសាកល្បងការពិសោធន៍ខាងក្រោមនេះដោយមានទំនុកចិត្តសូមពិនិត្យមើលផ្នែកណាមួយដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការសាកល្បងតើនៅចាំអីទៀតបើអ្នកមានឱកាសទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបែបនេះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញ
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អតបទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញនីមួយនីមួយខ្ញុំនឹងឈប់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយដល់ព្រះអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាផ្ដាល់នៅប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងដល់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បានសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលថ្វាយបញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅឯទ្រង់យើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្ទេររាល់បញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកសូមទ្រង់ប្រទាននូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រមទាំងប្រទានកម្លាំងក្នុងការតស៊ូជំនះបញ្ហានោះ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានញឹកញាប់ខ្ញុំនឹងសរសេរខទាំងនេះទុកនៅក្នុងក្រដាស់មួយហើយយកវាតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅចោទយកថាចំពុក5ខ33អេសាយចំពុក26ខ3ដល់ខ4រ៉ូមចំពុក8ខ28
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ខ្ញុំនឹងផ្អាកការងាររបស់ខ្ញុំសិនរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញហើយគិតទៅលើមេរៀននេះនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ខ្ញុំនឹងកត់រាល់គំនិតយោបល់ដែលព្រះបានផ្ដល់មកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំវិញដោយមានទាំងកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសុខ
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការសម្រាក
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ត្រូវចាំថាពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលអាចពឹងពាក់បាន
0: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
1: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7តើខ្ញុំមានបន្ទុកអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែទូលថ្វាយទៅព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរឬទេ
0: ចំណុចអធិដ្ឋានន
1: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះក្តីអាណិតអាសូរដែលទ្រង់មានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានជ្រើសរើសទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុកព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញនានារបស់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានធ្វើជាទីពឹងពាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទូលសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: មេរៀនបន្ទាប
2: ់តើអ្នកបានឮអំពីរឿងដ៏ចាស់ជាងគេនៃផែនដីដែរឬទេសិក្សាអំពីការអស្ចារ្យដែលកើតមកពីការធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសេចក្តីពិតអំពីសុខភាពដែលអ្នកត្រូវតែដឹង4ជំហានបន្ថែមពីលើកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរ

ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្ដាប់អំពីប្រធានបទដែលនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកប្រហែលជាគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនដែលគិតថាយុវវ័យក៏អាចកើតមានជំងឺមួយនេះដែរប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះយុវវ័យពិតប្រាកដណាស់ឥឡូវនេះបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំជឿថាមានយុវជនជាច្រើនដែលបានទទួលទានទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយពួកគេមិនបានគិតអំពីសុខភាពនោះទេសំខាន់គឺឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតែងតែសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតជួបជុំគ្រួសារជួបជុំបងប្អូនហើយនៅក្នុងពេលជួបជុំគ្នាយើងនឹងទទួលទានចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងផឹកទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាមួយគ្នាវាមិនខុសនោះទេនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារសប្បាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយវាជាការពិតណាស់នៅពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តទទួលទានបន្តធ្វើទម្លាប់ដដែលកាលពីអតីតកាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បានដែរដូចជាសិស្សកម្មករហើយសូម្បីតែក្មេងជំទង់ក៏កំពុងតែមានការរោគវិនិច្ឆ័យដែរឥឡូវនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺកើតឡើងច្រើនមិនមែនចំពោះតែមនុស្សចាស់នោះទេរួមទាំងយុវជនផងដែរហេតុអ្វីពីព្រោះទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមតែមួយកែវអាចមានផ្ទុកជាតិស្ករចាប់ពី6ទៅ10ស្លាបព្រាកាហ្វេឯណោះចុះម្នាក់ទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងគ្រប់ពេលដែលអ្នកផឹកជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីគ្រប់គ្រងវាហើយនៅពេលដែលជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនចាប់ផ្ដើមចេះតកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅវាមិនមែនគ្រាន់តែយើងផឹកភ្លាមជំងឺនោះនឹងកើតឡើងភ្លាមនោះទេគឺវាចាប់ផ្ដើមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងពីការព្រមានគឺអ្នកតែងតែអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីគេងហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកគ្រប់ពេលហើយអ្នកតែងតែឃ្លានញ៉ាំរបស់ផ្អែមអ្នកកាន់តែមានក្បាលពោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកអាចនឹងគិតថាវាគ្រាន់តែជាជីវិតមួយដ៏សាមញ្ញហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏បានប៉ុន្តែអ្នកមិនបានដឹងទេថានៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែយំសុំជំនួយពីអ្នកផលពិបាកបើសិនជាអ្នកនៅតែមិនអើពើពីរឿងនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចបំផ្លាញតម្រងនោមបេះដូងនិងសូម្បីតែភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលជ្រៅជាងនេះរាងកាយរបស់អ្នកគឺមិនមែនគ្រាន់តែជារាងកាយរបស់អ្នកនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារាងកាយរបស់អ្នកគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានន័យថារបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងការបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករផ្ទុកច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនហើយការធ្វើប្រហែលជាមួយនឹងសុខភាពរបស់អ្នកមិនមែនជាការថែរក្សាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេព្រះចង់ឲ្យអ្នករស់នៅរឹងមាំមានសុខភាពល្អហើយនឹងមានបំណងបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រួយបារម្ភឬក៏មានបញ្ហានេះខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លះៗកុំផឹកភេសជ្ជៈផ្អែមជារៀងរាល់ថ្ងៃញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារស្រស់ស្រស់ដែលមិនមែនជាអាហារកែច្នៃនិងធ្វើចលនារាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់ចោលទម្លាប់មិនល្អពីការផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជៀសផុតពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកត្រូវចងចាំថាភេសជ្ជៈផ្អែមគឺនាំមកនូវសុភមង្គលក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវិន័យគឺនាំមកនូវអាយុវែងហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបានទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើង
ដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់និងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយអ្នកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបទេនៅពេលដែលយើងគេងគឺយើងកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងដោយមិនដឹងខ្លួនដែលយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ការមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងនៅពេលដែលអំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមគេងគឺវាអាចជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងតើរោគសញ្ញានេះគឺជាអ្វីរោគសញ្ញាបែបនេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅកាត់ថា RLS គឺវាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់រើជើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានជាធម្មតាគឺនៅពេលល្ងាចហើយនៅពេលយប់គឺវាអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសម្រាកឬក៏គេងដែលនាំឲ្យមានការអស់កម្លាំងហើយនិងការខកចិត្តហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាបែបនេះជារឿយៗក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែគឺអ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកហើយរោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃជំងឺ RLS ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងរួមមានអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងមិនស្រួលជើងរបស់យើងនឹងមានការឈឺហើយនឹងស្ពឹកមានការចង់ធ្វើចលនាជើងខ្លាំងនៅពេលសម្រាកឬក៏គេងរោគសញ្ញាដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ហើយនឹងមានការធូរស្រាលបន្ទាប់ពីបានធ្វើចលនាជើងរួចឺនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងរំខានសម្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺនេះគឺតាមរយៈជីនដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់មានពីមុនកម្រិតជាតិស្ករទាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិស្ករទាបការមានផ្ទៃពោះស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជាតម្រងនោមខ្សោយឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺនេះគឺមានការរំខានទៅកាន់ការគេងរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃវានឹងអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងឆាប់ខឹងនិងពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ផងដែរតើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្ដេចទី1ថ្នាំជាតិដែកប្រសិនបើកម្រិតជាតិដែកទាបរួមចំណែកការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកគឺអាចជួយបានទី2ការលាតសន្ធឹងឬម៉ាស្សាការធ្វើម៉ាស្សាជើងមុនពេលចូលគេងគឺអាចបំបាត់អារម្មណ៍ដែលមិនស្រួលមុនពេលចូលគេងទី3ការធ្វើចលនាជើងការធ្វើចលនាជើងជាប្រចាំពេញមួយថ្ងៃដូចជាការដើរ
គឺអាចជួយការពាររោគសញ្ញា RLS 4បច្ចេកទេសសម្រាកការងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗមុនពេលចូលគេងអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំសម្រាកនិងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារោគសញ្ញាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាធ្វើឲ្យជើងយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងនិងការសម្រាករបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរសាមញ្ញៗដូចជាការដើរការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលៗឬក៏បំពេញជាតិដែកបើសិនជាចាំបាច់គឺទាំងអស់នេះហើយនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានេះបានប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏លើសពីនេះអ្នក

0: ាយប្រាប់តអ្នកនរគ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយក្បែរភូមិរបស់អ្នកស្រុកមានសត្វពីរក្បាលគឺជាសត្វដំរីនិងសត្វកញ្ជ្រោងពួកវាបានរស់នៅជាមួយគ្នានិងបានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយពួកវាតែងតែចែករំលែកចំណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាទៅលួចស៊ីអំពៅនៅឯចំការរបស់អ្នកភូមិប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លងទៅដល់ចំការនោះបានពួកគេគឺត្រូវការឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយកញ្ជ្រោងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេពេលនោះដំរីក៏សើចហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំដឹកឯងឆ្លងទៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេរហូតទៅដល់ចំការអំពៅដោយមានសុវត្ថិភាពពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីអំពៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ពោះវាឆ្អែតពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងស៊ីបណ្ដើរស្រែកច្រៀងបណ្ដើរហើយដោយសារខ្លាចម្ចាស់ចំការលឺដំរីក៏បានរំលឹកទៅកញ្ជ្រោងថាសូមកុំច្រៀងឮឮពេកពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់ចំការលឺគាត់នឹងមកវាយពួកយើងជាពុំខានតែកញ្ជ្រោងមិនស្ដាប់ឡើយវាកាន់តែស្រែកច្រៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ចំការក៏បានឮហើយក៏បានរត់ដេញតាមសំឡេងរបស់វាហើយម្ចាស់ចំការក៏បានឃើញពួកវាគាត់ក៏បានចាប់យកដំបងដេញវាយសំពងពួកគេទាំងពីរកញ្ជ្រោងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាយដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានរត់មកជួបគ្នាវិញនៅឯមាត់ទន្លេដំរីក៏បានសួរកញ្ជ្រោងថាហេតុអ្វីក៏អ្នកធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំកញ្ជ្រោងក៏សើចហើយនិយាយថាខ្ញុំមានទំលាប់ស្រែកច្រៀងនៅពេលដែលពោះខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំសុំទោសដំរីមិនតបតអ្វីទាំងអស់ខ្លួនក៏បានឲ្យកញ្ជ្រោងឡើងជិះលើខ្នងហើយដឹកឆ្លងទន្លេដើម្បីត្រឡប់ទៅត្រៃម្ខាងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេដំរីក៏បានចុះទៅកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តែជ្រៅទៅហាក់ដូចជាវាកំពុងតែចង់ងូតទឹកកញ្ជ្រោងភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកឡើងថាឯងកំពុងធ្វើអីនឹងបើសិនជាឯងចុះទៅជ្រៅបន្តិចទៀតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាលង់ទឹកស្លាប់ជាពុំខានដំរីក៏បានសើចហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏មានទម្លាប់ងូតទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតដែរកញ្ជ្រោងក៏គិតក្នុងចិត្តតើវាកំពុងតែសងសឹកនឹងអញមែនទេពេលនោះកញ្ជ្រោងក៏បានដឹងខ្លួនខុសហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេដំរីសើចហើយក៏បានដឹកកញ្ជ្រោងឆ្លងទឹកទន្លេយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកញ្ជ្រោងក៏បានកែប្រែចិត្តមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកណាទៀតឡើយហើយដំរីនិងកញ្ជ្រោងពួកវាក៏បានបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អជារៀងរហូតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាដំរីនិងកញ្ជ្រោងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការសប្បាយតោខ្លួនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះគេនឹងសងអ្នកវិញនៅការអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនយុវជនយុវនារីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនៅតាមគេហេតុឋានរៀងខ្លួនអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយដែលយើងពិតប្រាកដជានិកគ្នាខ្ញុំជឿថាដោយសារយើងធ្លាប់មានការថ្វាយបង្គំជុំគ្នាមានកម្មវិធីយុវជនជុំគ្នាតាមព្រះវិហារតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះប្រហែលជាយើងអបសុកណែនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តមិនឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងមានដំណរជាមួយគ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមលើកនៅខគម្ពីរ23ដើម្បីជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាក្រុមជំនុំគ្រប់ព្រះវិហារគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលជាបំណងផាទេព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាខគម្ពីរ23ជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បុនត្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់តែងតែសន្យាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវអំណោយទានជាជីវិតដល់ទូបង្គំរបស់គ្នាព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីប្រុសស្រីគ្រប់ទីកន្លែងក្រុមជំនុំនិងពុកម្ដាយបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារគ្រប់ទីកន្លែងសូមឲ្យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបានទទួលសេចក្តីសុខសេចក្តីអំណរនិងភាពនឹងនរមកពីទ្រង់បាទនៅសម័យនេះនៅពេលនេះពិភពលោកកំពុងតែជួបច្បល់ដោយសារមានជំងឺស្កាយសាហាវដែលយាយីដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទូលគុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងទទួលអំណាចដើម្បីអាចឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចនិងការយាយីពីជីវិតពីជំងឺនេះផងដែរសូមរងគង់ជាមួយទូលគុំទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបំណងប្រាថ្នាទ្រង់នៅពេល

0: មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតទុំគុំរបស់អ្នកកើតឡើងគុណសម្បងទ្រង់គុណសម្ថ្វាយគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះសុគ្រីស្ទអាមែនបាទអឺជំមានខគម្ពីរមួយជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការដាស់តឿនឲ្យភ្ញាក់រលឹកពីព្រោះពីច្រើនយើងជាយុវជនយុវនារីយើងតែងតែគិតថាការងាររបស់យើងជាមួយសង្គមជាមួយការសិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមួយការងាររបស់យើងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងជាមួយការងារប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងភាគច្រើនមិនអាចទៅធ្វើការមិនអាចទៅធ្វើនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយត្រូវចំណាយពេលវេលានៅជាមួយឪពុកម្តាយបងប្អូនណាគេថាតើយើងធុញទ្រាន់នឹងការឃើញមុខរបស់ពួកគាត់តើយើងធុញទ្រាន់នឹងការនៅក្បែររបស់ពួកគាត់ច្រើនជាងសពដងដែលយើងធ្លាប់តែទៅធ្វើការឬចេញពីផ្ទះផុតពីផ្ទះនោះទេបាទចំពោះយុវជនយុវនារីនៅពេលដែលយើងនៅជាមួយឪពុកម្តាយរបស់យើងយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងគួរសួរថាគ្រួសាររបស់យើងបានដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយឬនៅនៅពេលនេះបាទបងប្អូនមិនដឹងខ្ញុំសូមអានខគម្ពីរនេះមួយជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការដាស់តឿននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4ខ6បាននិយាយថាលោកនឹងបំវាយចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងចិត្តកូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជាយុវជនយុវនារីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅផ្ទះភាគច្រើនសប្តាហ៍យើងមិនអាចទៅណាបានមិនអាចដើរហើរបានដោយសារការស្នើសុំពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងនៅផ្ទះឲ្យយើងនៅគេហដ្ឋានជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនិងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តើយើងធ្វើអ្វីខ្លះនៅផ្ទះតើចិត្តរបស់យើងបានបែរទៅរកឪពុកម្ដាយយើងហើយឬនៅឬក៏យើងនៅប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមទន្ទឹងចាំដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវចាកចេញពីផ្ទះទៅវិញតើហេតុអ្វីបានជាព្រះបងវ៉ែចិត្តឪពុកមកឲ្យកូនកូនទៅឪពុកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយដែលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំជាយុវជនយុវនារីខ្ញុំចេញទៅផ្សារនឹងល្អខ្ញុំចេញទៅធ្វើការរបស់ព្រះវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចចំណាយពេលវេលាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្គាល់ថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទានផងអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាទៅរៀនប៉ុន្តែតាមពិតប្រហែលជាទៅធ្វើសកម្មភាពរបស់ព្រះវិហារនិងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះតើយើងអាចបាយចិត្តរបស់យើងបង្ហាញឪពុកម្ដាយយើងឲ្យស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអត់បើសិនជាយើងធ្វើខ្ញុំជឿថាបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែភ័យខ្លាចអូយតើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាជំងឺ COVID នេះមកដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែតើយើងដឹងឬទេថាព្រះបានសន្យាសម្រាប់យុវជនសម្រាប់យុវនារីថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតដល់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាយុវជនជាយុវនារីរបស់ព្រះបើសិនជាយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើអ្វីជាព្រះបន្ទូលជាការត្រាស់ហៅជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនយុវនារីដំបូងខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅព្រះគម្ពីរនីកុមេនំជំពូក20ខ12បាននិយាយថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ពុំម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានឲ្យអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាពីគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4មិញដែលនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់បែរចិត្តកូនទៅឯឪពុកទៅឯកូនអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើនេះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបើយើងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងព្រះនឹងការពារយើងមិនថាជំងឺ COVID មិនថាជំងឺអ្វីជាពិសេសពីសេចក្តីស្លាប់ការបំផ្លាញអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលនេះជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងឈឺចាប់តើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភពីយើងខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនបាននៅផ្ទះមុន ពេលដែលគេបានបិទចរាចរណ៍ដោយសារជំងឺ Covid នេះប្រហែលជាពេលខ្លះយើងនៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងរវល់នឹងការងាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ស្អាតបានកត់គិតអំពីតើឪពុកម្ដាយរបស់យើងបារម្ភពីយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាសាលារបស់យើងត្រូវបើកឡើងវិញអ្វីៗដែលត្រូវបើកឡើងវិញទៅធម្មតានៅពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះលើកនេះឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងលែងបារម្ភពីយើងទៀតហើយដោយសាររយៈពេលដែលយើងនៅជាមួយគាត់នៅគេហដ្ឋានយើងបានបែរចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានឃើញថាយើងគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីម្នាក់ជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលមិននាំភាពជ្រួលច្របល់ដល់សង្គមជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលអាចឲ្យឪពុកម្ដាយទុកចិត្តលើយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាមួយឪពុកម្ដាយយើងហើយខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ20បាននិយាយថាត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងចង់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងហេតុអីបាន2ឬ3អ្នកកូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំ3អ្នកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមាន2ឬ3អ្នកនៅជាមួយគ្នាដោយឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់សព្ទហតីនឹងនៅចំណោម2ឬ3អ្នកព្រះទ្រង់សព្ទហតីនឹងនៅចំណោមកូននិងឪពុកនិងម្ដាយនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់យើងដែលនៅក្នុងញាតិសន្តានរបស់យើងបានស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់បានចូលរួមមកនៅជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះតាមរយៈការទីឋានតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយតាមរយៈការធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពាក្យខ្លីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនយុវនារីខ្ញុំដឹងថាយើងចង់ទៅក្រៅយើងចង់ទៅសិក្សាយើងចង់ទៅធ្វើការងាររបស់យើងធម្មតាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចការងារដែលមានតម្លៃបំផុតដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់យុវជន Juvenary ឲ្យមានអាយុវែងគឺជាការងារដែលផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងក្នុងការកាត់បន្ថយទុរៈក្នុងការកាត់បន្ថយពីការខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភរបស់ឪពុកម្ដាយនិងរបស់ក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងធ្វើជាពន្លឺដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានបើកចិត្តឲ្យបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងបានបើកចិត្តឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែជិតនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជ្រួលច្បាស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ27យើងយឺតបន្តិចហើយប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះបានទូទាំងពិភពលោកព្រះវិហារ7 Day Adventist បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាបានអធិដ្ឋានរយៈពេល100ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនិងជួយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ត្រង់ហើយជួយដកយកភាពឈឺចាប់និងភាពភ័យបារម្ភដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែយាយីដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំជូនគ្នានៅតាមព្រះវិហារជាធម្មតាវិញដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងដូចជាលោកយូស្វេបាននិយាយសូមឲ្យយើងបានដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាយុវនារីជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឪពុកម្ដាយយើងហើយក្នុងនាមយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌យើងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារទាំងអស់ទាំងនេះជាមួយគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងការងារដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយបើសិនជាយើងមានសំណួរចម្លើយអីយើងអាចតាក់ទងមកតាមរយៈការឆាតជា Messenger ជាមួយនឹងក្រុម Cambodia Adventist Youth យុវជន Adventist Cambodia នៅក្នុង page របស់យើងសូមយើង share សូមយើង like ហើយសូមយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងជួបមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រពន្ធដែលជាព្រះរបស់យើងដែលជាបងប្រុសដែលជាគ្រួសាររបស់យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់សារជាថ្មីមុខទល់នឹងមុខហើយនឹងបានថ្វាយបង្គំជុំគ្នានឹងធ្វើសកម្មភាពយុវជនជាមួយគ្នាបន្តទៀត សូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលនិងការលើកទឹកចិត្តនិងការថែទាំពីព្រះព្រះបិតាទុំគុំដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការដាស់តឿនរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមអត់អន់ទូកំហុសដល់ទុំគុំដល់គ្នាបើសិនជាទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើប្រហែសដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយពុកម្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ទូគង្គុំតែពេលនេះគឺសូមប្រងគង់ជាមួយដោយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាយុវជនយុវនារីដែលជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងតែចំណាយពេលវេលានៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានជាពន្ធសូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានបែកចិត្តទៅរកក្រុមគ្រួសារដើម្បីក្រុមគ្រួសារបានទទួលស្គាល់ទ្រង់ដើម្បីក្រុមគ្រួសារបានចូលទៅនគរទ្រង់ជាមួយគ្នានៅពេលទ្រង់យាងមកវិញផងដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់ទៅកូនអ្នកគ្នាជាមួយមេបាគុណអាចធ្វើបានគុណសូមថ្វាយដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងកាត់យកបន្ថយភាពឈឺចាប់និងភាពភ័យខ្លាចដែលយាយីពីជំងឺ Covid នេះចេញពីសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីទុំគុំអ្នកគ្នាអាចត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅតាមព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមុនទ្រង់យាងមកជាលើកទី2សូមឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានរួមគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងតាមគេហដ្ឋាននិងតាមភូមិស្រុកតាមប្រទេសនានាសូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានអំណរនិងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានឱកាសដើម្បីនឹងបង្កើនភាពទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់និងសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: គ្រឿងអលង្ការដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺជាកិរិយាមារយាទល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសុខទុក្ខដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ាម៉ាក់លោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាសុខទុក្ខមិនដែរមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅឃើញតែមុខញញឹមអ្នកខ្លះស្ញាញ់ចាញ់ថ្មិញជឿថានឹងមានទុកកង្វល់ខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ពហិហើយគឺថ្វាយទុកកង្វល់នោះទៅឯព្រះជាម្ចាស់មករយៈមុនជួបអ្នកគ្រីស្ទានយើងដែរក៏សួរសុខទុក្ខគាត់ថាអត់ឃើញមកពហិបថាំងខ្ញុំរវល់ពេកម៉ាក់អើយតើអ្នកគ្រប់គ្នារវល់អត់មើលនាងខ្ញុំសួរអ្នកណារវល់រវល់ទាំងអស់បាច់ឆ្លើយឯងប៉ុន្តែត្រូវតែរកពេលមួយសម្រាប់ព្រះគឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់យើងអ្នកណាមិនរវល់រវល់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានខ្លីមួយសិនព្រះបវេដាម្ចាស់សួរគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបោះសុតនេះកូនក៏មាននេតិជាអ្នកចាយចាយនៅបတ်បន្ទូរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែកូនជាមនុស្សល្ងឹតល្ងងកូនខ្វះមិនដល់នៅប្រាជ្ញាក្នុងការយល់ដឹងពីបတ်បន្ទូទ្រង់ក៏សូមទ្រង់បានប្រទានពរនឹងយាងជួយបំភ្លឺដល់ថ្មីមាត់របស់កូនផងដែរសូមគង់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះប្រកាសអធិដ្ឋានគុណទូសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងលេងសើចមួយនិយាយអំពីមាសដែររឿងលេងសើចប្រាប់ឲ្យហើយពីរនាក់ម្នាក់នោះគេបាក់ថ្មិញគេបាក់ថ្មិញទៅគេសោកស្ដាយដល់គេខូចចិត្តដល់ឈឺផងអីផងតែចឹងទៅម្នាក់ទៀតគេថាអូយកុំទៅភ័យពេកឲ្យតែមានក្តីសម័យទៅបានហើយយកថ្មិញទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកឲ្យម្នាក់នោះក៏ធូរអារម្មណ៍តិចយកទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកមែនយកថ្មិញទៅហើយគេຕົកលួយមួយដុំធំនៅក្រោមខ្នើយព្រលឹមឡើងគេបើកខ្នើយគេឃើញលួយអូអមែនតែនអូអូផ្អើលដល់បរោះម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតគេកើតចិត្តថាអឺអានេះដាក់បាក់ថ្មិញតែមួយបានលុយឡំចេះតិចចាប់ដើមលោបបាត់ចាំអីទៀតតែគេអត់យកថ្មិញគេមកឯងគេទៅដល់គេយកអាថ្មិញសបនិមិត្តហ៎ឡើងប្រមាណក្រាស់គេយកដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកទៀតមកទៀតទេវតានឹងថាយ៉ាអានេះចង់បោកឯងក៏ទៅវិញបាត់ឯនោះគេបើកឡើងបើកខ្នើយឡើងអត់ឃើញមានលុយគេខឹងដងដងនេះអញដាក់ថ្មិញមែនតែនគេតាំងចិត្តគេដល់ថ្មិញគេបាក់ផឹងគេយកដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកទេវតាថ្មិញមកពួកគេអត់ចង់បានតែមកលុយប៉ុណ្ណឹងហ៎គេដេកលីវលីវលីវគេចាំមើលតែមកគេចាប់វឹបចាប់ច្បាច់កជាប់ ទេវតាថ្មីស្រែកអូយលែងលែងលែងលែងចាប់បានអីចាប់បានអីម្នាក់នំគេថាយកថ្មីមាសចាំយើងឲ្យចាំយើងឲ្យដល់ពេលក៏ហោះទៅបាត់ព្រលឹមឡើងម្នាក់នំគេបើកខ្នើយមើលអត់ឃើញថ្មីមាសខឹងមែនតែនដល់ពេលគេទៅឆ្លោះកញ្ចក់គេឃើញឡាក់ចាំងថ្មីគេនំកញ្ចក់អ៊ូសវ៉ាចិត្តមែនតែនជាមួយថ្មីពីជួសតមាសចាំងមិនទៅសបាយសបាយសបាយពងអសបាយសបតមានប្រមាណដូចជា3 4នាក់មកប្រុសប្រុសមានតកាប់មានញញួរមានរណាមកធ្វើអីខ្លន់ព្រោះទៀតអត់ម្នាក់នោះថ្មីមាសនឹងបានប្រមាណនាទីនឹងយកទៅបាត់ហ៎អត់រស់ទៀតវាអត់ថាថេទេវាជារឿងលេងសើចពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងយកមកគិតពីអត្តន័យពេលខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏អ្នកជឿព្រះគេមិនអោយពាក់មាសទទួលស្គាល់មាសពេជ្រផ្លាទីនវាជាគ្រឿងអលង្ការស្អាតនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែគ្រឿងអលង្ការដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺជាកិរិយាមារយាទល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចានោះគឺជាគ្រឿងអលង្ការដ៏ស្អាតនេះជាមូលហេតុមួយមូលហេតុមួយទៀតយើងពាក់ហើយពេលខ្លះយើងអាចមានគ្រោះចង្រៃដោយសារអារបស់អស់នឹងអ៊ំម្នាក់គាត់មកពីញ៉ាំការគេគាត់បានដោះគ្រឿងអលង្ការមាសរបស់គាត់ចេញពីដៃចេញពីកហើយទេគាត់បញ្ញាប់ទៅផ្លាស់កោនៅព្រៃក្រោយផ្ទះបែបឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានរស់ត្រឡប់មកវិញទេគាត់ស្លាប់យ៉ាងអណោចធំហើយគ្រឿងអលង្ការនោះក៏គេយកអស់ទៀតឃើញអត់គេសម្លាប់យើងចោលគេយករបស់យើងទៀតមានអ្នកគ្រីស្ទានមួយគាត់បែកឆ្ងាយចេញពីព្រះតែគាត់ធ្វើការគាត់ក៏មានលុយគាត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្ងៃមួយគាត់ជិះម៉ូតូឌុបម៉ូតូឌុបក៏ឌុបគាត់ទៅកន្លែងមួយល្មមថាសំពេលវេលាអាចប្លន់គាត់បានទាញឈើជ្រុងមកប្រុងនឹងសម្លាប់គាត់តែគាត់លុតជង្គង់វល់គាត់ថាយកចោះខ្ញុំឲ្យពូហើយខ្ញុំមិនប្តឹងពូទេពូយកចោះយកទាំងអស់ចោះទុកតែជីវិតដល់ពេលហ្នឹងបានដឹងក៏បានរស់ដល់រាល់ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហេតុអីអត់ឲ្យពាក់បើមានក៏រក្សាវាទុកចោះព្រោះវាក៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅបន្តអសន្ននៅលើផែនដីនេះដែរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក2ចាប់ពីខ18ទៅក៏បាននិយាយអំពីបរោះអ្នកមានម្នាក់ពាក្យថាអ្នកមានគឺគាត់ខ្វះអីឯងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់សប្បាយចិត្តយើងដកជីវិតឯងទៅរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចពាក្យខ្មែរមួយគេថាជីវិតរស់របស់បានបើជីវិតតែចែកឋានរបស់ទៅអ្នកដតីអស់រលីងនៃទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាស៊ីជាមួយនឹងជីវិតនាងខ្ញុំដែលជាអ្នកក្ររាល់ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវតខ្វល់អីពេកមែនថាមិនខ្វល់តែអត់ខ្វល់ពេកពាក្យថាពេកมันធ្វើឲ្យលើសលប់រហូតដល់ខ្លួនឯងខូចសុខភាពឬក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងគិតជ្រៅទៅជ្រៅទៅសំខាន់តែរស់បានមានអាហារបីពេលមានពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃសៅថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនថាមិនចង់មានទេណាប៉ុន្តែវាមានព្រះអង្គថាមានខ្នាតឬក៏មានកម្រិតអញ្ចឹងក៏តាមនឹងទៅភ័យអីមកក្រមកជីវិតហើយក្រទៀតក៏មិនអីដែរបើអ្នកមានគេស្ដាប់មកគេថាមនុស្សភ្លើឬក៏ល្ងង់និយាយអក្រក់ស្ដាប់មនុស្សដែលគ្មានក្តីសម័យគ្មានមហិច្ឆតាគឺជាមនុស្សអប្រាជ្ញាមនុស្សល្ងង់រស់នៅដដែលដល់យាយចឹងនឹកឃើញទៀតហើយម្ដុំ10ឆ្នាំមុនមានក្រុមហ៊ុនមួយគេផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្សាយចេញមកគឺកើបលុយទាំងដុលហ្មងគឺយកតែរឿងលុយមកដាក់ពីមុខផ្លាប់ចូលរៀនមួយគេមកកណាត់ថ្ងៃដែរខាតពេលប៉ុន្តែក៏យើងបានដឹងគេបបួលដាក់ដើមទុនដើម្បីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះអាយុយរកដើមទុនមកពីណាប៉ុន្តែដល់ពេលតកើបលុយស្រួលពេកទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចចម្លែកទី1អ ត់មានដើមទុនទី2អត់ដែររៀនពី business ទេអត់ដែរចូលសាលាសោះតាមពីតូចដល់ធំប៉ុណ្ណឹងបានតែដាំបាយនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើម្ហូបពេលខ្លះក៏មិនត្រូវរសជាតិទៀតល្ងង់សុទ្ធតែដើមមួយគេមិនកើតពេលខ្លះយើងត្រូវគិតណាអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលពេកចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើវាប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំខ្ញុំទៅគេថាអញ្ចឹងថាសង្ហើយគាត់ចាញ់ពីម្ដុលហើយអរគុណគាត់ដែរគាត់មានបំណងល្អគាត់ថាមួយម៉ាត់ហែងនៅក្នុងនឹងយូរពេកដូចកែបក្នុងដងអញ្ចឹងអត់ដឹងស្អីទេម៉ោះចាញ់ទៅខាងក្រៅមើលសង្គមខាងក្រៅវាយ៉ាងម៉េចដើរឲ្យទាន់គេទាន់ឯងផងថាខ្ញុំមិនបដិសេធទេតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅមុនសិនចុះចាំមើលខ្ញុំមកបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅតាមក្រោយតែឥឡូវវាដូចជាម្ដុំ10ឆ្នាំអីហើយ10ឆ្នាំជាងទៅមុនចុះតែក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាស៊ូទ្រាំធ្វើជាងកែបនៅក្នុងដងចុះឲ្យតែមានបាយញ៉ាំកែបក្នុងដងក៏មានតែមួយមានចំណៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូធ្វើអ្នកធម្មតាសាមញ្ញកប៉ិកកប៉ុកចុះគ្រាន់តែចង់ចាំថាគ្មានរបស់ណាដែលបានមកដោយហ្វ្រីហ្វ្រីទេហើយបើយើងមិនលោភលន់ចង់បានរបស់ហ្វ្រីទាំងដុំទាំងពាន់ទាំងលានដុល្លារនោះយើងក៏មិនងាយនឹងចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់ដែរបើយើងគិតទៅព្រះគម្ពីរខាងដើមនៅចំនួនចាស់នៅចំនួនឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងណានៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបយ៉ាងម៉េចអត់មានរបស់ណាបានមកដោយហ្វ្រីទេគឺត្រូវធ្វើការបែកញើសហត់នឿយសំបីតដីក៏ដោះបលាមកដែរមិនឲ្យយើងដាំដំណាំបានស្រួលទេដូច្នេះត្រូវចងចាំបើមិនបានធ្វើការដោយកម្លាំងដោយការបែកញើសដោយប្រាជ្ញាស្មារតីទេចឹងប្រាក់នោះក៏យើងមិនអាចទទួលបានមកដោយងាយងាយដែរត្រូវចាំទុកកាលណាបានដោយងាយពេកគឺមានហានិភ័យនៅក្នុងនោះហើយនឹងខ្ញុំក៏មានព្រះគម្ពីរមួយទៀតដែរនៅសុភាសិតចំពុក23ខ3ដល់ខ5និយាយថាត្រឡប់ទៅវិញលួយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយយើងរហូតអត់អត់រហូតទេបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងសូមយើងស្កប់ចិត្តសមត្ថភាពយើងរកបានប៉ុណ្ណាយើងប្រើប្រាស់ដោះស្រាយវាទៅតាមនឹងទៅកុំលោភលន់ហួសហេតុពេកចាអញ្ចឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាឃើញហើយសូមជួយអានមួយមកសុភាសិតចំពុក23ខ3ដល់ខ5កុំឲ្យលោភចង់បានឲ្យជារស់របស់គេឡើយត្បិតជារបស់បញ្ឆោតទេចាកុំលោភមានពាក្យលោភខ្លាញ់នឹងហើយព្រះអង្គថាបញ្ឆោតចិត្តកុំឲ្យនឿយហត់ដល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានជាអ្នកមានឡើយក៏កុំឲ្យប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានមានឡើងដែរតើចង់ភ្ជាប់ភ្នែកតាមរបស់ដែលសោះសូនត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែដោះស្លាប់ជាមិនខានក៏នឹងហើរទៅលើមេឃបែបដូចជាឥន្ទ្រីទ្រព្យសម្បត្តិដោះស្លាប់ហោះហើរអត់ថត់ទេគង់វងជាមួយនឹងយើងទេដូច្នេះសូមរក្សាសេចក្តីជំនឿសូមរក្សាចិត្តរបស់អ្នកឲ្យមានពាក្យមួយថាប៉ណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរប៉ណ្ណឹងក៏ស្កប់ចិត្តដែរណាចាកាលណាតែយើងតាមខ្លាំងពេកពេលខ្លះវាអាចមានគ្រោះចង្រៃធ្លាក់មកដល់យើងក៏ថាបានដែរខ្លាចតែប្តីនឹងចំណាយប្រាក់ទៅលើស្រីក្មេងក្មេងស្អាតស្អាតខ្លាចតែប្តីនឹងក្បត់ហាប្រពន្ធអាប្តីក៏ខ្លាចអញ្ចឹងដែរនាងនេះយកលុយទៅកែសម្ផស្សចេះចោះខ្លាចសលឹងឃើញប្រុសក្មេងចេះចោះបារម្ភរឿងមួយនិយាយមែនណាអញ្ចឹងខ្លះទៀតគេព្រួយថាចេះបើគេអត់ទាន់បានបែងចែកទ្រព្យអស់ផងថាឲ្យអ្នកណាអ្នកណាកូនណាហើយបើគេគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតើធ្វើម៉េចទៅពូស្ដាយទ្រព្យមែនតើអ្នកខ្លះទៀតទ្រព្យបានមកដោយរឿងមិនសមគួរក៏ហានិភ័យមួយដែរមិនយកអីជ្រៅជាងហ្នឹងឯងគេមានរឿងលំបាករបស់គេអ្នកមាននោះហើយគេត្រូវខ្វល់ថាគេត្រូវធ្វើមុខចំនួនគេបែបម៉េចបែបម៉េចបែបម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងក្រប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះស្កប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីទប់ជំហររបស់យើង កុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងណាមួយដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាពិសេសខាតនៅអវ័យដែលយើងខំជឿព្រះកន្លងមកចាំនៅពេលដែលព្រះយាងមកខាតបាត់នៅពេលយើងធ្វើខុសពេលនោះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីនេះចោលប្លន់ចោលលួចអត់ថិតថេរទេជួននេះកលាតស៊ីអស់លីងនិយាយរឿងកលាតស៊ីខ្មោចតានាងខ្ញុំការម្ដុំនោះដូចជាឆ្នាំម្ដុំ9ជាង95អីមិនដឹងគាត់ក៏ស្លាប់ចូលចិត្តណាស់រឿងសំលួយលាក់ទុកតែពេលស្លាប់បាត់ទៅណាមានបានចាយលុយនឹងទី1វាហួសសម័យអាកដាស់នឹងគេឈប់ចាយទី2អើកដៀវីស៊ីកលាតកដៅកាត់លកតិចតិអស់លេងលុយច្រើនគួសំដែរមានន័យហ៎ចាអត់មានន័យទេអញ្ចឹងជាពិសេសអ៊ំបងបងលោកយាយលោកតាដែលចាស់ចាស់មានលុយឬក៏កូនចៅជូនលុយកាក់ឲ្យទិញអីបសាទិញពិសាទៅតន់នៅក្លៀននៅដឹងរសជាតិកណាដួលប្រោទៅហើយចាប់ហើយរបស់នឹងក៏បានគេទៀតតាមសួរអត់បានកូនចៅចាយទៀតគេរកអត់ឃើញទី1ទី2វាខូចអស់អត់ថិតថេរទេសូមមើលនៅខ20ត្រូវប្រម៉ូទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោរទម្លុះឬប្លន់ផងថិតថេរគង់វង្សសវត្ថិភាព100%លុយកាក់ទុកធនាគារក៏ពេលខ្លះក៏អត់សូវមានសវត្ថិភាពប្រមាណដែរណាអ្នកដែលមានលុយនៅធនាគារច្រើនច្រើនក៏ដឹងហើយនាងខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឲ្យប្រម៉ូទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមាសមែនតែននៅឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងបានទៅដល់ឋានសួគ៌មានតម្លៃទៀតអត់មានអ្នកលួចមាសទៀតអត់មានអ្នកចង់យកមាសទៅលក់ទៀតអត់គេឈប់បង់ភ្លើងហើយនៅឋានសួគ៌នៅនេះឪបង់មួយខែប្រមាណហ៎ច្រើនទៅឋានសួគ៌ឈប់បង់ភ្លើងហើយភ្លឺអញ្ចាច់អញ្ចែងអញ្ចឹងសិតតែមាសនឹងត្បូងពេជ្រដល់ចឹងម៉ែឯងនិយាយចឹងមានន័យអីមានន័យយើងលែងបាក់ហត់រោទៀតហ្នឹងកេងគ្រប់លែងបាក់ក្រោកពីបលឹមនេះណាប្រញាប់មកចូលសាលាគ្រូណាចូលប៉ុន្មានម៉ោង7ហើយចាប់ផ្ដើមចូលអូហ្វីសថ្វាយអង្គមរៀបចំអីមុននឹងចូលបរៀនសោះឃើញអត់កេងគ្រប់បាត់ពេលខ្លាចគ្រប់ទេតែនៅទីនោះមានក្តីសុខស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពណាយើងឥឡូវសង្គ្រាមมันសូវមានសុវត្ថិភាពប្រមាណទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងនៅលើផែនដីនេះអត់សុខសบายទេក៏មិនមែនតែប្រទេសយើងទេប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកក៏ប្រឈមមុខដែរណាបើយើងមើលឲ្យដល់អញ្ចឹងមិនមែនថាមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានលុយឧទាហរណ៍ពេលមានសង្គ្រាមខ្លាំងអូហោះវឹងទៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសគេក៏សង្គ្រាមដែរទៅណាឥឡូវបាទពិភពលោកសង្គ្រាមទៅណាបាច់ទៅណាទេធ្វើចិត្តឲ្យតល្អរក្សាជំនឿឲ្យមានលំនឹងទៅព្រះយាងមកនឹងដឹងគ្នានៅពេលនោះហើយចឹងអាស្រ័យលើទង្វើរបស់អ្នករាល់គ្នាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេតើព្រះគុណរបស់ព្រះបានលួសអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្រាន់នឹងយកទៅឋានសួគ៌ផុតទុកឬមិនផុតទុករឿងរបស់អ្នករាល់គ្នារៀងរៀងខ្លួនគ្មានអ្នកណាកាត់ក្តីឬវាស់ថ្លឹងថាអ្នកនេះជំនឿតិចអ្នកនោះជំនឿច្រើនចេះចោះអត់មានអ្នកណាហ៊ានកាត់ក្តីបានអញ្ចឹងអាស្រ័យលើអ្នករាល់គ្នារៀងរៀងខ្លួនហើយក៏កុំភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថានៅសម័យចុងក្រោយពិភពលោកនឹងរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងហើយហើយត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់នៅចំណងជើងថ្ងៃនេះថាចាំមើលមានអ្នកសួរអត់មានអ្នកសួរសោះចំណងជើងគឺមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គថាទ្រង់មានមាសសុទ្ធអ្នកណាចង់បានមាសសុទ្ធមាសសុទ្ធគឺជាមាសដែលពិតប្រាកដ 100% ត្រូវភ្លើងក៏មិនឆេះខ្លោចខ្មៅដែរមាសសុទ្ធនៅតែសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ18បានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញគ គឺបានន័យថាគេសម្រងគេធ្វើស្អាតហើយណាខ្លាចជាមាសសុទ្ធឲ្យព្រះអង្គថាឲ្យទិញពីត្រង់ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញទិញមាសទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំលាបភ្នែកនិយាយទៅមកឈុតមកស្រីស្រីពេលគេតែងខ្លួនគេរៀបចំណាឈុតណាឲ្យស៊ីគ្នាកបោអាវបែជើងឲ្យឈុតពីស៊ីគ្នាថ្ងៃនេះព្រះអង្គក៏ដាក់ឈុតឲ្យស៊ីគ្នាដែរមានតែមាសមិនកើតមាសនោះមាសសតទៀតព្រះអង្គថាមានអ្នកមានរងថ្ងៃលើផែនដីនេះមិនថាអ្នកណាទេអត់ថត់ទេទេអត់ពិតប្រកបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកមានពិតប្រកបមានមែនតែនអញ្ចឹងមាសសម្រាប់ខនេះមានន័យថាគឺជាសេចក្តីជំនឿមុតមាំពិតប្រកបទៅលើព្រះជាម្ចាស់មិនងាករេមិនបែរក្រោយទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាមួយក៏ដោយចុងកបិតមកដល់កំពង់កក៏ដោយក៏ភ្លើងមកដល់សៀតកាក៏ដោយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនៅដដែលនាងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនអះអាងថាអូខ្លួនឯងនឹងល្អឥតខ្ចោះពិតជានឹងណមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានអះអាងទេណាសូមនិយាយគ្នាហើយប៉ុន្តែចិត្តពិតជាចង់នៅស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈររឹងមាំបានមានតែអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយយើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងឈរនៅបានរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងបានទូក្នុងស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយក៏ដោយមួយទៀតសំលៀកបំពាក់ពណ៌សគឺជាសេចក្តីសុចរិតកិរិយាមារយាទប្រពៃថ្លៃថ្នូរស្មោះត្រង់សមសួនបែបជាកូនព្រះជាម្ចាស់បែបជាគ្រីស្ទៀនបែបជាគ្រីស្ទៀន7 Day Adventist គឺសកុតសកុំរំទុំចានេះគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សបានតែគេឃើញកិរិយាមារយាទមកហាក់ដូចជាផ្លែកពីមនុស្សដទៃពេលគេរាក់ទាក់ដឹងយើងអំពីថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាមែនល្មមខ្ញុំសង្ស័យកូនរបស់ព្រះហើយព្រះខាង7 Day ទៀតឃើញទេចានឹងគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យសមជាមួយនឹងឈុតរបស់យើងរីឯថ្នាំលាបភ្នែកបានន័យថាភ្នែករបស់យើងក្រាស់ដោយអំពើបាបភ្នែករបស់យើងមើលអត់សូវបានឃើញឆ្ងាយនៅពន្លឺនៃការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅសិរីល្អរបស់ព្រះទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយយើងដាស់តឿនយើងប្រាប់យើងបំភ្លឺយើងថាយើងខ្លួនឯងនេះម្នាក់នេះតើមានបាបក្រាស់ប៉ុណ្ណានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាថ្នាំលាបភ្នែកឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាថាយើងខ្លួនឯងនេះមានអីទៅប្រៀបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថាខ្លួនឯងនេះមានបាបក្រាស់មែនតែនក្រាស់ប៉ុណ្ណានេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរបស់អស់ទាំងនោះយើងនឹងបានគ្រងមរតករបស់ព្រះហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតប្រកបនៅពេលដែលយើងមានចំណុចទាំង3នេះរាល់ពេលយើងធ្វើការងារអ្វីក៏យើងអាចចាប់ស្រាំងបានដែរអអានេះខុសទីអានេះអត់គួរធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រះឲ្យធ្វើបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដូចមិនមែនជាកូនព្រះវាជួយយើងចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នឹងសំខាន់សម្រាប់មួយខនឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតដែលថិតថេរគង់វង្សនៅផងដែរវាក៏មិនខុសពីខទាំងនេះប្រមាណទេនៅក្នុងសុភាសិតចំពោះ22ទំព័រ872នៅខ4ផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតចិត្តសុភាពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិស័ព្ទជីវិតមកទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រពៃហើយក៏មានជីវិតទៀតជីវិតនឹងគឺជាជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យលែងមានការឈឺចាប់សោកសង្រេងខ្លោចផ្សាព្រាត់ប្រាសទុកព្រួយបែកបាក់អីគ្នាទៀតហើយណាជួបគ្នារៀងរហូតមានជីវិតរហូតអស់កលមកទឹកមុនមានអ្នកស្លាប់ជាប់គ្នារហូតដល់ទៅ 3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានសន្យាគឺលែងមានទៀតហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏លែងបែកពីយើងទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាផលនៃចិត្តសុភាពសេចក្តីសុភាពថ្លៃថ្នូរហើយជាពិសេសគឺកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅគម្ពីរជំនាន់ដើមព្រះយេហូវ៉ាក៏បានផ្ដាំតាមរយៈលោកម៉ូសេដើម្បីទូមានដល់រាជអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានចេញពីភាពជាទាសករពីប្រទេសអេស៊ីបមកកុំឲ្យភ្លេចការអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះបានធ្វើចំពោះពួកគេតើឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះការលំបាកអ្វីខ្លះផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាផ្ដាំតាមលោកម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ទៅប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាទ្រង់ធ្វើមិនខ្លះការអស្ចារ្យមិនខ្លះនាំពួកគេមិនខ្លះឲ្យគេសុខសប្បាយមិនខ្លះភាពជាទីសកលមួយម៉ាត់មិនធម្មតាឯងយើងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះអាចធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើឯងត្រឹមអ្នកបំរើឯងប៉ុន្តែទីសកលគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានម៉ោងគ្មានពេលសម្រាកទេញ៉ាំក៏មិនគ្រប់ដែរណាទីសកលអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទៀមទីឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំគឺនៅក្នុងខ20ខ4នេះឯងឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពសកុតសកុំស្មោះត្រង់សេចក្តីជំនឿមុតមមជាពិសេសកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអ្វីក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះដែរកាលណាយើងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដូចនាងខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាយើងនឹងមានហ្វ្រាំងមួយសម្រាប់ចាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលជើងយើងបំរុងដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលគិតថាចិត្តធ្លាក់ជ្រោះយើងនឹងដឹងភ្លាមថាអូអានឹងអត់បានទេខុសនឹងបរាជ័យព្រះកុំធ្វើចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនសម្រាប់ចែកចាយវែងឆ្ងាយបោះក្បាយទេព្រោះអត់សូវមានទ្រឹស្ដីច្រើនហើយក៏អត់សូវចូលចិត្តការអធិប្បាយវែងពេកអញ្ចឹងមានតែខ្លីតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនរក្សានៅសេចក្តីជំនឿតាំងពីដើមរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យមិនឲ្យធ្វើល្អយូរហើយរក្សាជំនឿយូរហើយស្រាប់តែតយមកពេលស្រាប់តែពេលនឹងព្រះយាងមកមុំខកអេខកពេលហ៎ចាខកពេលហើយជាពិសេសសូមឲ្យចេះស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលយើងមានរួចហើយស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលជាព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងនិងចិញ្ចឹមយើងរាល់ថ្ងៃរួចហើយណាចាអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអរគុណជម្រាបលា
2: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចម្ពោះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍យូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាលដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
3: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
2: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូសួរ
3: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
2: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដាសោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាណានៀសទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអាណានៀសបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាប ហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃ
4: បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿនិងក្នុងព្រះគម្ពីរបាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរខ្លីមួយដែលសួរថាតើព្រះមកពីណាឬព្រះកើតមកពីណាឬព្រះមានប្រភពមកពីណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងរកចម្លើយនៅសំណួរនេះសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិនបាទព្រះវិតារគុណកោឋានសួគ៌សូមឲ្យទុំគុំនរគ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យទុំគុំបានស្វែងរកទ្រង់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់អំពីវត្តមានរបស់ទ្រង់ភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់តើព្រះអង្គទ្រង់មានប្រភពមកពីណាតើព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យទុំគុំនរគ្នាអាចទុកចិត្តលើទ្រង់បានឬក៏បើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលឲ្យទុំគុំនរគ្នាអាចទុកចិត្តបាននោះដើម្បីក៏ដើម្បីឲ្យទុំគុំនរគ្នាបានរកសេចក្តីពិតប៉ុន្តែទុំគុំជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលទុំគុំនរគ្នាតែងតែទុកចិត្តតែងតែស្គាល់សេចក្តីពិតដោយសារការបើកបង្ហាញរបស់ទ្រង់មកដល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះក៏សូមព្រះអង្គបើកបង្ហាញពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះឲ្យទុំគុំនរគ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់ផងដែរគុណសម្បល់គុណទ្រង់គុណនរគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសម្ទូលគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទយើងដឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អឬយើងជម្រាបដល់បងប្អូនដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងថាព្រះជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយមានជំនឿពីរនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃទី1គឺជំនឿតកតងទៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរនិងជំនឿមួយទៀតជឿទៅលើការវិវត្តរបស់ធម្មជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Big Bang Theory ជឿពីការកើតឡើងដោយឯងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាជាចម្លើយរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែនៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាមេរិកបាទនៅមានពីព្រោះនៅស្រុកគេអាចដូចស្រុកយើងទេបាទនៅស្រុកគេគេបើកចំហគេមិនមែនស្អប់គ្នាប្រឆាំងគ្នាទេប៉ុន្តែមានក្រុមអ្នកជឿខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមអ្នកជឿខាងការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេជួបគ្នាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា debate debate គឺគេសួរជីករឹសជីកគល់គ្នាហើយគេមិនមែនថាដើម្បីឈ្នះចាញ់ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ឆាលណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសួរជីករឹសជីកគល់គឺមនុស្សនៅជុំវិញគេអាចស្ដាប់គេអាចជ្រើសរើសយកចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំយកពីចម្លើយមួយដែលមានលោកគ្រូម្នាក់ដែលបង្រៀនខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរគាត់ត្រូវបានសួរដោយបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកជឿទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទសំណួររបស់បុគ្គលនោះបានសួរទៅលោកគ្រូនេះបានសួរយ៉ាងដូចនេះថាតើព្រះកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាបើអ្នកជឿថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតើព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនោះកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សួរក៏សួរថាចេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើព្រះកើតមកពីណាបន្ថែមទៅនឹងការចន្លោះដែលថាព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងអ្វីៗសពសារពើប៉ុន្តែគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាព្រះកើតមកពីណាបាទមួយហើយគាត់សួរទៀតថាតើផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងជឿថាព្រះដែលព្រះជាវិញ្ញាណព្រះផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងតើអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរបាទលោកគ្រូបង្រៀនផ្នែកគម្ពីរនោះគាត់បានឆ្លើយថាអូខេអញ្ចឹងបាទនេះជាសំណួររបស់អ្នកខ្ញុំឆ្លើយសូមឆ្លើយគាត់ថាខ្ញុំអាចសន្មតបានថាចម្លើយសំណួររបស់អ្នកគឺជាគំនិតដែលគិតខុសអំពីព្រះបាទជាការជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់សួរថាតើព្រះកើតមកពីណាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងតែគិតអំពីព្រះខុសហើយហើយអ្វីបាទពីព្រោះព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាព្រះដែលមានផលប៉ះពាល់អំពីពេលវេលាឬទីកន្លែងឬរូបធាតុនោះទេបាទហើយអ្វីបានយើងថាដូច្នេះ បាទពីព្រោះនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជំនឿវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយមានប្រភព3បាទគឺមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយមានរូបធាតុច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូម្នាក់នេះបាននិយាយថាព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមានអត្តពលមកពីពេលវេលាឬទីកន្លែងឬរូបធាតុនោះទេបាទបើសិនជាព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងអ្វីៗសព្វសារពើទទួលអត្តពលពីពេលវេលាពីទីកន្លែងនិងពីរូបធាតុនោះព្រះអង្គមិនស័ក្តិសមឲ្យយើងហៅព្រះអង្គថាជាព្រះទេហើយដូចបាទពីព្រោះពេលវេលាទីកន្លែងនិងរូបធាតុគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាការបន្តបាទពេលវេលាតែងតែកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្តរហូតទីកន្លែងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយរូបធាតុក៏មិនអាចនៅឋិតថេរដែរបាទអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះត្រូវតែមានត្រូវតែកើតឡើងត្រូវតែមាននៅក្នុងពេលតែមួយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតមើលរឿងនេះបាទបើសិនជាគ្មានបើគ្មានរូបធាតុប៉ុន្តែមានទីកន្លែងតើយើងយករូបធាតុនោះដែលបង្កើតនោះទៅដាក់នៅកន្លែងណាបាទហើយបើសិនជាមានរូបធាតុទីកន្លែងនិងពេលវេលាបាទប៉ុន្តែគ្មានពេលវេលាតើយើងចាប់ដើមធ្វើវានៅពេលណាបាទយើងឃើញហើយសប្ដាហ៍ម៉ូតូឡានគេដាក់ឆ្នាំផលិតរបស់វាណាឆ្នាំ2020 2021ជាឆ្នាំជាពេលវេលាកំណត់របស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបង្កើតម៉ូតូហើយបង្កើតឡានណាយើងមានរូបធាតុយើងមានកន្លែងដាក់ហើយប៉ុន្តែយើងគ្មានពេលវេលាកំណត់តើអាចឲ្យដឹងបានអត់ថាតើឡានម៉ូតូនោះកើតនៅផលិតនៅពេលណានៅឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានពេលវេលាយើងមិនអាចយករបស់ទាំង3នឹងចេញពីគ្នាបានទេពេលវេលាទីកន្លែងនិងរូបធាតុបាទពីព្រោះដើម្បីបង្កើតដើម្បីធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែមានរបស់មានប្រភពទាំង3នេះនៅពេលដំណើរគ្នាបាទឡានបាទផលិតនៅឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2020នៅប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍របស់ជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនហើយវត្ថុណាវត្ថុធាតុគឺជាអីឡានបាទធ្វើចេញពីដែកពីអីចឹងមកអញ្ចឹងរបស់ទាំង3ហ្នឹងត្រូវតែមានពេលដំណើរគ្នាយើងមិនអាចមានពេលវេលាដោយអត់រូបធាតុយើងមិនអាចមានពេលវេលានិងរូបធាតុដោយអត់ទីកន្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បានទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាអ្វីៗទាំងអស់អាចកើតឡើងត្រូវមានពេលវេលាមានរូបធាតុនិងទីកន្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បាទប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើព្រះគម្ពីរមានចម្លើយអ្វីតកតងទៅនឹងរូបធាតុទាំង3នេះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីបំផុតនៅក្នុងខតែ1ចាប់ផ្ដើមដំបូងបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ1ខ្ញុំសូមអានជូនបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយបាទអញ្ចឹងដើមដំបូងឡើយគឺអីបញ្ជាក់ពីពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់លាស់កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃបាទផ្ទៃមេឃគឺជាអីគឺជាទីកន្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងផែនដីផែនដីគឺជាអីផែនដីគឺជារូបធាតុព្រះបានបង្កើតផែនដីបានយើងដឹងហើយផែនដីយើងហោះនៅណាលំហបាទអញ្ចឹងមេឃផ្ទៃមេឃគឺជាអីគឺជាលំហផែនដីជារងដុំមូលមួយដែលហោះនៅក្នុងលំហបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះណាផែនដីគឺជារូបធាតុលំហគឺជាទីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយកើតនៅពេលណាគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាកាលដើមដំបូងឡើយអញ្ចឹងព្រះគឺជាប្រភពគឺជាអ្នកបង្កើតពេលវេលាជាអ្នកបង្កើតទីកន្លែងនិងជាអ្នកបង្កើតរូបធាតុបាទអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាយើងមានទីកន្លែងនិងរូបធាតុដែលរបស់ទាំង3នេះត្រូវតែកើតឡើងដើម្បីឲ្យមានអ្វីកើតឡើងផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែសូមយើងក្រឡេកមើលបាទពេលវេលាតើពេលវេលាតម្រូវពេលវេលាមានអ្វីខ្លះយើងដឹងហើយបើយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា past present future ផាសអីគេយើងដឹងប្រវត្តិស្រុកខ្មែរពីដើមមកគឺមានអីពេលវេលាគឺបែកចេញជា3អតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលអញ្ចឹងក្នុងពេលវេលាមាន3ឯទីកន្លែងត្រូវមានអីទីកន្លែងយើងដឹងហើយត្រូវមានបណ្ដោយត្រូវមានតើតឹងនិងកពស់អញ្ចឹងដូចគ្នាទីកន្លែងត្រូវការ3ដូចគ្នាបាទឯរូបធាតុត្រូវការអីបាទយើងដឹងពីច្រើនបើយើងរៀនគីមីយើងរៀនអីធូបធាតុត្រូវមានកាយរំអិលរាវនិងអូស្មានបាទធាតុទាំង3នេះអាចយកមកបង្កើតជារូបធាតុបានអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាភាពទាំង3នៃទាំង3នោះបានយើងអាចយកមកបង្កើតអ្វីអ្វីបាននៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះបាទពេលវេលានិងទីកន្លែងនិងរូបធាតុទាំងអស់នេះបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះភ្លាមភ្លាមកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីភ្លាមភ្លាមពេលរបស់ទាំង3នោះបានបង្កើតនៅពេលតែមួយភ្លាមភ្លាមបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីបាទហើយនឹងរូបធាតុព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតពេលវេលាបាទទីកន្លែងនិងរូបធាតុព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតធាតុទាំង3នេះអញ្ចឹងតើព្រះអង្គនៅឯណាតើព្រះអង្គនៅខាងក្នុងនោះឬព្រះអង្គនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលកំណត់ណាអំណាចរបស់ព្រះអង្គមិនមែនកំណត់ដោយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនោះទេណាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលអាចកំណត់ដោយពេលវេលាឬអ្វីៗនោះទេបាទបើសិនជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះបង្កើតពេលវេលាព្រះបង្កើតទីកន្លែងព្រះបង្កើតរូបធាតុបើសិនជាព្រះស្ថិតនៅក្រោមអត្តពលរបស់ទាំង3នេះតើព្រះជាអ្នកបង្កើតយើងអាចហៅថាព្រះជាព្រះអតិកោបានដែរឬអត់មើលឧទាហរណ៍មួយជាមួយខ្ញុំអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រយើងអាចហៅថាគាត់ជាព្រះរបស់កុំព្យូទ័រមែនទេបើគាត់បង្កើតខ្ញុំកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែយើងឃើញនៅពេលដែលយើងវាយកុំព្យូទ័រតើយើងឃើញគាត់អ្នករត់ទៅវាយលើកអក្សរនេះមកដាក់នេះធ្វើឲ្យលេខឬអក្សរទាំងឡាយរត់ចេញនៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រនោះឬយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រតើគាត់ជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រឬក៏កុំព្យូទ័រជាអ្នកបង្កើតគាត់បើសិនជាគាត់អ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រគាត់នៅខាងក្រៅកុំព្យូទ័របើព្រះជាអ្នកបង្កើតផែនដីព្រះបង្កើតផែនដីពេលវេលានិងរូបធាតុព្រះទ្រង់នៅក្រៅពីរបស់ទាំងនោះរបស់ទាំងនោះអត់មានឥទ្ធិពលលើព្រះអង្គទេដូចគ្នាអ្នកដែលបង្កើតកុំព្យូទ័រគាត់មិនមែននៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការត្រឹមត្រូវបានល្អដែលយើងអាចប្រើបានបើសិនជាគាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រឧទាហរណ៍កុំព្យូទ័រនោះ error ឬមាន virus ណាមានមេរោគចូលស៊ីកុំព្យូទ័រនោះកុំព្យូទ័រនោះលែងដំណើរការគាត់ស្លាប់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រតើគាត់អាចជួសជុលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនោះមានដំណើរការវិញដែរឬទេប៉ុន្តែបើគាត់នៅខាងក្រៅកុំព្យូទ័រគាត់ជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រគាត់ដឹងថាមានមេរោគអ្វីចូលក្នុងកុំព្យូទ័រគាត់ដាក់កម្មវិធីសម្រាប់មេរោគឬសម្អាតកុំព្យូទ័រនោះបានធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនោះដំណើរការវិញដូចគ្នាដូចគ្នានេះគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់នៅពីលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់អាចនៅក្នុងព្រះអង្គទ្រង់អាចឆ្លងកាត់តែព្រះអង្គទ្រង់គ្មានផលប៉ះពាល់ពីផែនដីទ្រង់គ្មានផលប៉ះពាល់ពីអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនោះទេបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2ដែលគាត់សួរថាតើផ្នែកខាងពលឹងវិញ្ញាណមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគាត់ថាខាងជំនឿលើវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់ជឿថាផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងគាត់បានឆ្លើយថាបើសិនជាផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណអត់មានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូមឲ្យបរោះដែលជាម្ចាស់សំណួរនោះពន្យល់ប្រាប់គាត់ថាតើផ្នែកអារម្មណ៍ណាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឬពោពេញទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមភាពច្រណែនឬការប្រច័ណ្ឌណាឬការគិតឃើញថាធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវតើអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរអត់បើសិនជាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌមានអារម្មណ៍ច្រណែន

ព្រោះព្រះអង្គនៅក្រៅផែនដីយើងនៅក្នុងផែនដីមិនអាចថាដូច្នោះបានទេពីព្រោះការដែលយើងគិតថាស្រឡាញ់ការដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អប់នោះណាម្នាក់នៅក្នុងគំនិតនោះធ្វើឲ្យយើងមិនបើយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់យើងសប្បាយបើយើងមានអារម្មណ៍ស្អប់នោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់យើងគំនិតរបស់យើងណាយើងស្អប់នៅណាធ្វើឲ្យយើងមិនមួម៉ៅនៅមិនសុខណានៅមិនសនុកដេកមិនលក់បាទអញ្ចឹងនោះដូចគ្នាបាទបើសិនជាគំនិតរបស់យើងណាគ្រាន់តែជាការប្រមូលផ្ដុំនៅព័ត៌មានដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យពីរាប់លានឆ្នាំពីមុនមកណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានការបង្កបង្កើតគ្មានអ្នកបង្កបង្កើតច្បាស់លាស់ណាអាចធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការគិតពីហេតុផលរបស់យើងកើតឡើងណាតើសំណួរសួរថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងណានៅពេលដែលយើងខឹងនៅពេលដែលយើងស្អប់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់បើសិនជារឿងទាំងអស់នោះมันប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងมันប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងនោះដូចគ្នាផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះក៏មិនអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយដ៏ខ្លីដែលគាត់ត្រឡប់ទៅបុគ្គលដែលសួរថាតើព្រះមានប្រភពមកពីណាឬព្រះកើតមកពីណានោះគឺមកមិនមែនជាបញ្ហារបស់ព្រះទេប៉ុន្តែគឺគំនិតរបស់គាត់ដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រមានដែនកំណត់ណាត្រូវមានប្រភពជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការសន្មតរបស់គាត់គឺជាបញ្ហាដែលគាត់មិនអាចទទួលបានមិនជឿថាមានព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចម្លើយរបស់គ្រីស្ទៀនថាបើសិនជាព្រះដែលយើងជាគ្រីស្ទៀនដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាព្រះដែលកំណត់ដោយពេលវេលាដោយទីកន្លែងនិងរូបធាតុដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនោះយើងមិនអាចហៅព្រះថាជាព្រះដែលមានឥទ្ធិពលមានបជាស្ដាដ៏អស្ចារ្យមានអំណាចដ៏នៅអស្ចារ្យណាយើងមិនអាចហៅថាព្រះអង្គជាព្រះដែលនៅអស្ចារ្យបានទេពីព្រោះបើសិនជាយើងជាមនុស្សក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមួយកន្លោកន្លះនេះដែលបើយើងអាចឲ្យនិយមន័យចំពោះព្រះដែលបង្កើតយើងបាននោះព្រះមិនស័ក្តិសមនឹងជាព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំទេដូច្នេះសំណួរដែលសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងមិនអាចឆ្លើយឲ្យចំឲ្យអស់ថាព្រះអង្គទ្រង់មានប្រភពមកពីណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបើយើងដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតដូច្នេះនេះហើយគឺជាព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំមិនមែនជាព្រះដែលយើងបង្កើតទេបើសិនជាព្រះដែលយើងបង្កើតយើងដឹងបើសិនជាខ្ញុំបង្កើតកុំព្យូទ័រខ្ញុំយកកុំព្យូទ័រមកថ្វាយបង្គំកុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវជួសជុលយ៉ាងកន្លែងណាខ្ញុំត្រូវធ្វើកន្លែងណាឡានខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំដឹងថាឡានខូចត្រង់ណាធ្វើកន្លែងណាបាទប៉ុន្តែព្រះដែលបង្កើតយើងមិនអាចទៅជួសជុលព្រះអង្គយើងមិនអាចដឹងថាព្រះអង្គពិតប្រាកដព្រះអង្គមានប្រភពមកពីណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នៅក្រៅពិភពដែលយើងគិតព្រះអង្គទ្រង់នៅឆ្ងាយពីគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាឯផ្ទៃមេឃនៅឆ្ងាយពីផែនដីយ៉ាងណាឋានសួគ៌នៅឆ្ងាយពីផែនដីយ៉ាងណានោះគំនិតអញក៏នៅឆ្ងាយពីគំនិតឯងយ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានយើងជាមនុស្សយើងចង់ស្គាល់គំនិតយើងចង់ស្គាល់ភពរបស់ព្រះថាព្រះកើតមកពីណានោះលុះត្រាតែយើងជាអ្នកបង្កើតព្រះលុះត្រាតែយើងកើតមុនព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ច្បាស់វិទ្យាសាស្ត្រអាចស្វែងរកអ្វីៗកើតឡើងបានទាល់តែមានប្រភពច្បាស់លាស់មានរូបធាតុបញ្ជាក់និងមានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់បាទឧទាហរណ៍ដែលគេសិក្សាថាផែនដីមានអាយុរាប់លានឆ្នាំដោយសារគេសិក្សាសំណាក់ផែនដីពីមួយស្រទាប់ទៅមួយស្រទាប់គេថាតាមរយៈទឹកចំនួនរាប់លានឆ្នាំមកគេរាប់ទាំងអស់នោះហើយគេរាប់រូបធាតុនឹងប្រមាណដងគេអាចសន្មតថាប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតើយើងអាចរកសំណាក់ដែរណាមកឲ្យយើងបញ្ជាក់

0: พระมีอายุประมาณชนามพระกาดมาปีประพบนะนุยึงมันต้องอักเนียชีมันนุยึงมันอายโรคจำลายเอาฉบับบันเทิงบรรทัดกรอนแต่เชื่อท่าพระรบยึงคือยึพระได้มีอำนาจเลือกปีการคือรบยึงพระรบยึงชีมีอำนาจได้บังการคู่ขบาลกุมนัดเตียงลายในขนมชีวิตรบยึงบังการเอายึงมีชีวิตลางสมัยยึงมีอำนาจให้หนังมีจำลายสำหรับมนุษย์ได้กิจจังสู้พิชัยพิชาสำหรับมนุษย์ได้มันสกอลสกิดได้เปิดสมัยยึงน้อมจำลายนี่เธอปราบเกเอาเกบานสกอลเปรียหายยึงสังคมท่ายึงดอกนี้จะคริสเตียนยึงหนึ่งมีนสกิดได้ยำนอแล้วดังท่าเปรียชนะบังการยึงพระองค์อาจารย์พระองค์ตรงมันเมียนเมียนแดนกำนัดดาวซาปีวิเลียดาวซาตีกันไล่รูรูปเทียนนุติกับปีวิวมาวิวรณะบานในเยธาพระองค์ตรงเจดามหายจิตจงหายบ่พระองค์ตรงเจดามบ่ยึงอาสกอลพระองค์บ้านตัวแต่ยืนเนื้อมุนดาวนุติดพระองค์ตรงจิตจงบันนิตาพระองค์ตรงก็จิตีบรรจบให้บทีบรรจบให้แต่ยืนให้ท่านให้คราวพิธีบรรจบบันเตียนได้หรือเต้สมัยยืนเชื่อท่าเปรียจิเปรียได้มีชีวิตรู้เนื้อออกก่อนเพียบรู้บ่พระองค์มันอาสาบโซนบันปัจจัยพระองค์มีอำนาจทั่วไวไวต้องออกการหลังปัจจัยขมิ้นไวไวอาจบรรชุบพระองค์หรือทั่วพระองค์การหลังเต้สมเปรียบเตียนโป้สมสมรวมจัดอธิษฐานจิมุขยมព្រះវិតាគុណអរគុណសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតទូលគុំដល់គ្នាសូមកុំឲ្យទូលគុំដល់គ្នាចង់ដឹងចង់ឆ្ងល់ហើយចង់ឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានដាក់ព្រះអង្គនៅជាព្រះដែលទូលគុំដល់គ្នាបង្កើតដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងតែថ្វាយបង្គំរបស់ដែលគេបង្កើតនោះឡើយសូមឲ្យទូលគុំមានអំណរត្បិតព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតទូលគុំឡើងឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសដោយជារូបព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានអំណរនឹងការចែកចាយពីសេចក្តីពិតពីវត្តមានរបស់ត្រង់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនទុំគុំដើម្បីឲ្យគេមានអំណរនឹងទទួលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីគេអាចទៅឯទ្រង់ដើម្បីគេបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់ផងដែរគុណសម្បងគុណទ្រង់គុណសង្ឃឹមថាចម្លើយនេះនឹងជាការកំសាន្តចិត្តដល់បងប្អូនជាគ្រីស្ទានទាំងឡាយដើម្បីនឹងជួយបំភ្លឺដល់សេចក្តីងងឹតងងរបស់បងប្អូននៅក្នុងផែនដីគុណសម្បងគុណទ្រង់គូនសូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។ប៉ុន្តែគេដឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអានឹងបញ្ហានេះយើងប្រហែលជាអត់សឹកគិតអត់សឹកចាប់រំពីព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ទ្រង់អាចឈ្នះសាតាំងពីព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែបើទ្រង់មកផែនដីយើងជាមនុស្សដូចយើងត្រង់គ្មានអំណាចដូចព្រះត្រង់មានអំណាចដូចយើងគ្មានអ្នកណាមានអំណាចគ្រប់ឈ្នះសាតាំងពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយបើព្រះយេស៊ូវមកដូចយើងនិងសាតាំងឈ្នះនិងព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងច្បាប់របស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បាទព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សនៅផែនដីនេះប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់រួលឡើងវិញស្លាប់អស
2: ់សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីផ្សារនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំតោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមក នោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកអ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអេយ្យកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសព្វថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
3: ចា៎ខ្ញុំសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីមកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបង្អែមសារាយទឹកអំពៅចាបង្អែមសារាយទឹកអំពៅនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងចាំគឺមានដូចជាម្សៅសារាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារខ្ទិះដូងទឹកអំពៅហើយនិងទឹកជាចាទឹកអំពៅនេះគឺនាងខ្ញុំយកកន្លះលីត្រហើយទឹកកន្លះលីត្រដូចគ្នាចំណែកឯសារាយនេះគឺកន្លះកញ្ចប់ហើយនិងខ្ទិះដូងបន្តិចចារបៀបធ្វើសារាយទឹកអំពៅនេះគឺមានដូចជាទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិនចាអ្នកខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងជាមុនសិនចានៅពេលដែលទឹកដែលឆ្នាំងក្ដៅហើយគឺយើងដាក់ទឹកអំពៅរបស់យើងចូល

ចានៅពេលនេះស្រ័យរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលគ្នាហើយហើយម៉ត់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងយកចានមួយដើម្បីចាក់ស្រ័យរបស់យើងនៅលើចានសមួយនេះ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចទុកសរៃមួយនេះឲ្យវាត្រជាក់ហើយឲ្យវាកកបន្ទាប់មកយើងអាចកាត់វាយកទៅពិសាបាននៅពេលនេះសរៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរួចរាល់ហើយហើយវាក៏ត្រជាក់ដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលវាត្រជាក់វាឆ្អិនគឺមានរាងដូចនេះចាគឺងាយស្រួលអត់ស្អិតជាប់គ្នាទៀតទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចាសនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះប្រទានពរ
1: តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមដំណឫសទ្រង់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសងសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំទៅលើគេវិញសូមបំផ្លាញគេដោយនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើដល់ពួកមនុស្សជាតិត្បិតសត្វទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះឯងអើទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះចូលឲ្យមានចិត្តអស់សប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រៃក្រនោះចូលពិចារណាវិញអើព្រះទ្រង់បានដាក់ទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យយល់មិនបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រោយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយចូលត្រាប់តាមសេចក្តីល្អកុំអោយតាមសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះមិនបានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
2: In the Bible is also remind as when I fall I shall rise
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថាពេលដែលខ្ញុំបានដួលចុះខ្ញុំក៏បានក្រោកឡើងវិញ
2: Wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall runand not be weary they shall walk and not faint
3: ចឹងអេសាយចំពុក40ខ31ខ្ញុំសូមអានជូនតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ
2: So may God bless you through this reading of this verse
3: ចឹងសូមយើងបានពោពីព្រះក្នុងការដែលយើងបានមើលខកូពីនេះ
2: The reason I brought up this message for everyone is because in our life we have different difficult situation
3: ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទនេះគឺដោយសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗយើងតែងមានបញ្ហាឬក៏វិបត្តិផ្សេងៗគ្នា
2: We have trial we have a stressful situation we have problems
3: យើងមានអ្វីដែលដូចជាជួយធ្វើឲ្យយើងយ៉ាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាក
2: By listening to the message I believe that it will help you to overcome them
3: ហើយដោយស្ដាប់នៅសាររបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានវិធានការដើម្បីយកឈ្នះនៅបញ្ហារបស់យើង
2: So what is resilient and why is it important in our life
3: ចឹងសំណួរសួរថាតើអាការដែលទៅភាពត្រឡប់ភាពដើមវិញនោះ ជាអ្វីហើយតើវាអាចជួយយើងអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: How are we going to obtain the strength from God?
3: តើយើងនឹងយកនៅកម្លាំងពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយរបៀបណា
2: So resilience is the ability to rise again after falling.
3: អញ្ចឹងពាក្យថា resilience ហ្នឹងគឺមានន័យថាការដែលយើងអាចនឹងត្រឡប់មកឬក៏ឡើងពីបញ្ហាដែលយើងធ្លាក់ចុះហ្នឹងឡើងមកវិញ
2: It is the strength to continue when things get hard.
3: គឺជាកម្លាំងដែលយើងនឹងមាននៅដើម្បីបន្តពេលណាដែលកាន់តែមានភាពវិបត្តិបញ្ហាទៅ
2: It is courage to move forward even when is it heavy.
3: គឺភាពក្លាហានដើម្បីអាចនឹងតទៅមុខទោះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែទ្រាំនោះវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: The American Psychology Association described it as adapting successfully to challenge through mental, emotional and behavioral flexibility.
3: ចឹងខាង American Society ហ្នឹងគេបានបញ្យល់មកថាការដែលយើងអាចដូចកែច្នៃគំនិតរបស់យើងដើម្បីត្រឡប់ទៅរកភាពដែលប្រសើរជាងមុន
2: So I would like to share about a very cute our traditional toy. We call it Piet Dien Thao. អញ
3: ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរឿងនៅស្រុករបស់ខ្ញុំគេមានដូចល្បែងលេងមួយដែលឈ្មោះPiet Dien Thao.
2: Whenever you throw it, whenever it falls, it never lay down. It's always stand up.
3: ចឹងរបស់នេះគឺពេលណាដែលយើងបោះទោះយើងបោះទៅកន្លែងណាក្តីវាអត់ដែលដេកឬក៏ដួលវាឈររហូត
2: We have to be like that toy
3: ចឹងយើងក៏គួរតែដូចអាល្បែងលេងនេះដែរអត់ដែលដួល
2: Another example we can see here in this compass is lotus flower
3: ហើយបើនៅក្នុងបរិវេណកន្លែងយើងគឺផ្កាការផលិតឬក៏ផ្កាឈូក
2: It's usually grow underneath of the pond is really muddy and stagnant water
3: ចឹងតាមពិតផលិតហ្នឹងឬក៏ឈូកហ្នឹងវាដោះរឹសវានៅក្រោមទឹកទេនៅកន្លែងភក់ហើយកន្លែងដែលល្ងឹត
2: However it bloom on the surface of water beautifully
3: តែនៅពីលើទឹកយើងឃើញផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាត
2: So how can we become resilient in our life
3: ចឹងតើយើងអាចនឹងយកឈ្នះនៅបញ្ហារបស់យើងហើយទៅត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញដល់ពីណាក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: I would like to share 3 C's today
3: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ចែកនៅគំនិត3យ៉ាង
2: Calm yourself
3: គឺការដែលយើងដូចស្ងប់អារម្មណ
2: ៍ Change your thinking
3: ការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: And create a resilient lifestyle
3: ហើយការដែលយើងមានជីវិតនឹងអាចយកឈ្នះបញ្ហា
2: So calmness is not the absence of the problem
3: ចឹងការស្ងប់អារម្មណ៍មិនមែនមានន័យថាអត់មានបញ្ហាទេ
2: It's the presence of God
3: តែគឺមានន័យថាមានព្រះគង់នៅជាមួយ
2: Being calm about everything allows our mind to find solution
3: ពេលដែលយើងស្ងប់អារម្មណ៍ទោះរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏ជួយយើងក្នុងការរកដំណោះស្រាយ
2: It's also help us to sharpen our mind and emotion
3: ហើយក៏ជួយឲ្យគំនិតរបស់យើងដូចកាន់តែមុតស្រួចហើយគិតបានច្បាស់
2: And it will improve our mental health and consequently your physical health.
3: ហើយក៏ជួយដល់សុខភាពខាងគំនិតហើយសុខភាពខាងរូបកាយរបស់យើងផងដែរ
2: In 1 Peter chapter 5 verse 7
3: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពូក5ហើយនៅខ7សូមយើងទៅមើលបន្តិច
2: Casting all your care upon him for he cares for you.
3: ពេត្រុសទី1ចំពុក5ខ7ហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយជោគទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
2: The next Bible verse is Psalm chapter 46 verse 10
3: ហើយខគម្ពីរយោងមួយទៀតគឺនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពុក46ហើយខ10
2: It says Be still and know that I am God.
3: ចឹងទំនុកដំណកើងចំពោះ46ខ10
2: So for the first verse Peter wrote this letter to the believers who were suffering under Roman Empire.
3: ចឹងសម្រាប់ខទី1ដែលយើងបានអាននោះលោកពេត្រុសបានសរសេរខនេះនៅក្នុងសម្បុតមួយជូនទៅត្រូវអានសម្បុតហ្នឹងនឹងមានជីវិតដ៏សុខស្រួលប៉ុណ្ណាទេ
2: But he promised them to faithful God.
3: តែគាត់បានសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទេនៅបញ្ហារបស់គាត់ទៅដល់ព្រះដែលស្មោះត្រង
2: ់ We are also encouraged from this verse. If we faith in him and put all our anxiety
3: ត្រូវអានសបុតហ្នឹងនឹងមានជីវិតដ៏សុខស្រួលប៉ុណ្ណាទេ
2: But he promised them to faithful God.
3: តែគាត់បានសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទេនៅបញ្ហារបស់គាត់ទៅដល់ព្រះដែលស្មោះត្រង់
2: We are also encouraged from this verse. If we faith in him and put all our anxiety, we'll have a calmness in our minds.
3: ចឹងក្នុងខនេះយើងក៏បានការលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាយើងប្រគល់នៅបញ្ហាវិបត្តិរបស់យើងទាំងអស់លើព្រះនោះយើងក៏មានអាចនឹងមានចិត្តស្ងប់ផងដែរ
2: Calmness and quietness will promote the sense of God is with us. God talked to us.
3: ចឹងភាពស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តអាចនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើង
2: We can also hear the word from God if we have calmness.
3: ហើយពេលណាដែលយើងស្ងប់អារម្មណ៍ក៏យើងអាចនឹងស្ដាប់ឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិយាយមកយើង
2: But our mind is confused and we're full with anxiety, we cannot focus on God.
3: ចឹងបើសិនជាគំនិតរបស់យើងវាច្បូកច្បល់មិនអាចវាមិនជួយឲ្យយើងមានភាពអាចនឹងឮសំឡេងព្រះទេ
2: I would like to share a several suggestions God designed for us to calm ourselves
3: ហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកចាយនៅគំនិតខ្លះៗពីរបៀបដែលយើងអាចមានការស្ងប់អារម្មណ
2: ៍ Whenever you feel stressed and tense the first thing you need to do is deep breathing
3: ចុះពេលណាដែលយើងកំពុងតានតឹងវិធីទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការដកដង្ហើមធំ
2: ៗ So why do we need to do that?Because God designed our breath.
3: ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបនេះដោយសារព្រះបានបង្កើតយើងដោយមានការដកដង្ហើមនៃឯង
2: When we take deep breath, your mind will be calm down and your heart rate will be slow.
3: ពេលដែលយើងដកដង្ហើមធំៗមួយមួយវាអាចជួយឲ្យគំនិតរបស់យើងស្ងប់ហើយបេះដូងរបស់យើងលោតចុះយឺតជាងមុន
2: It's a powerful tool that God gave us to less stress and happy.
3: ហើយក៏ជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយភាពតានតឹង
2: The second thing you need to do is have regular physical exercise.
3: ហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវការមានការហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃ
2: You might think it is tiring or exhausting, but there are somebbenefits from doing exercise.
3: ហើយប្រហែលជាយើងគិតថាការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យខ្ញុំហត់នឿយប៉ុន្តែតាមពិតមានផលល្អដែរ
2: So when you do exercise your body will release the feel good chemicals to your body.
3: ចឹងពេលណាដែលយើងហាត់ប្រាណនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងអាចនឹងបញ្ចេញអូម៉ូនឬក៏អីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត
2: And your mind will have calmness.
3: ហើយខួរក្បាលរបស់យើងអាចស្ងប់អារម្មណ
2: ៍ When we feel stressed, sometimes we sit still and overthink.
3: ពេលខ្លះយើងមានភាពតានតឹងខ្លាំងច្រើនហើយយើងអង្គុយនៅស្ងៀមហើយយើងគិតជ្រុលពេក
2: But God designed our bodies to move.
3: តែតាមពិតព្រះបង្កើតឲ្យខ្លួនប្រាណយើងមានចលនា
2: Here in this campus we really have a good opportunity after school everyone is having a physical exercise.And work.
3: ក្នុងសាលារៀនយើងក៏មានរបៀបល្អដែរពីព្រោះយើងរៀនចប់ក៏យើងមានពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងសួន
2: So that's really good for us. And next point to calm our surf is journaling.
3: ចឹងចំណុចទី3ដើម្បីជួយឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែលយើងកំណត់មានសភៅកំណត់ហេតុមួយ
2: Writing all our thoughts will help us to understand our hearts.
3: ពេលដែលយើងបានកត់ត្រានៅគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងក្រដាសវាជួយឲ្យយើងយល់នៅគំនិតរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើង
2: When we understand our hearts we can surrender to God
3: ហើយពេលដែលយើងយល់ពីចិត្តយើងកាន់តែច្បាស់យើងក៏អាចនឹងសារភាពឬក៏បកគលខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុង
2: And we have to remember that when we journal we also need to pray and journal
3: ហើយពេលដែលយើងបានកត់ត្រានោះកុំភ្លេចថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានផងដែរ
2: Because God cares about your feeling
3: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនិតរបស់យើងដែរ
2: He wants you to talk honestly and openly
3: ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដង
2: When we talk to him, we also don't need to worry about our privacy because he knows everything about us.
3: ហើយពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងព្រះយើងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីការលាក់បាំងអីទេពីព្រោះត្រង់ជ្រាបស្គាល់យើង 100% ទាំងអស់ហើយ
2: You can write all your worries and all your daily activities.
3: ចឹងយើងអាចនឹងសរសេរទាំងការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអ្វីដែលយើងបានធ្វើ
2: For gratitude journaling, you can also write about to express the gratitude that you got from God every day.
3: ហើយក្នុងការដែលយើងមានកំណត់ហេតុនេះយើងក៏អាចសរសេរពីការអរព្រះគុណរបស់យើងដល់ព្រះដែលយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: The next point to calm yourself is spend time outdoors.
3: ចឹងចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែលយើងនៅខាងក្រៅអគារ
2: It will help us to calm down when you feel stress.
3: គឺជួយយើងឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមានភាពតានតឹង
2: Our surrounding is full of God's creation.
3: ហើយបរិវេណនៅជុំវិញយើងនេះគឺមានសិតតែអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើត
2: We got fresh air, open space.
3: គឺមានទីធ្លាដែលធំទូលាយមានខ្យល់បរិសុទ្ធ
2: The trees, the flowers.
3: ដើមឈើផ្កា
2: They are reminding us the creator of God.
3: ចឹងសិតតែរំលឹកយើងថាព្រះជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស
2: ់ So when we see the creation of God,we can regain peace in our mind.
3: ហើយពេលដែលយើងបានឃើញអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើតនោះយើងក៏មានភាពស្ងប់សុខសាន្តនៅក្នុងចិត្ត
2: So when our mind, our hearts are calm, we are ready to change our heart.
3: ចឹងពេលដែលចិត្តរបស់យើងនិងគំនិតរបស់យើងវាស្ងប់ហើយនោះយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើង
2: And that bring us to second C.
3: ហើយចំណុចនេះបានបន្តចូលទៅក្នុងក្របទី2របស់យើង
2: change your thoughts
3: គឺការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: So resilience is not only about calming your emotion it is also about renewing your mind
3: ចឹងការត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញនោះគឺมันត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ងប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគឺការដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចិត្តផងដែរ
2: We need to allow to God to reshape our mind
3: យើងត្រូវការឲ្យព្រះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះកែតម្រង់គំនិតរបស់យើង
2: One doctor say that we can choose the way we think
3: ចឹងមានលោកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានប្រាប់ថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបដែលយើងគិត
2: It means you may not control what happened to you but you can control your thoughts
3: ចឹងចង់មានន័យថាយើងមិនអាចនឹងសេរីឬក៏រៀបចំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់យើងទេតែយើងអាចនឹងកំណត់នៅគំនិតរបស់យើងបាន
2: Change your thinking isn't not one time discipline decision
3: ហើយការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងមិនមែនថាយើងសុំផ្លាស់ប្ដូរតែលើកនេះទេ
2: It is a daily discipline
3: គឺយើងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: A single positive thought can encourage you for a moment
3: ចឹងគំនិតវិជ្ជមានមួយអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ពេលវេលាមួយ
2: butIn repeated intentional thinking reshape our mind and character
3: តែបើយើងខំប្រឹងគិតពីភាពវិជ្ជមានជាទៀងទាត់នោះវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: because thoughts don't stay thoughts
3: ពីព្រោះគំនិតវាមិនត្រឹមតែនៅជាគំនិតរហូតទេ
2: they move
3: គឺវានឹងមានភាពរើ
2: your thoughts will become belief
3: ពីព្រោះគំនិតរបស់យើងចុងបញ្ចប់នឹងក្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងជឿ
2: Your belief will shape your attitudes
3: ហើយជំនឿរបស់យើងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់យើង
2: Then your attitude will guide your action
3: ហើយអាកប្បកិរិយារបស់យើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងធ្វើអីមួយ
2: Action form habits
3: ហើយការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយវាក្លាយទៅជាទម្លាប
2: ់ And then habits to character and then character will shape your destiny
3: ទម្លាប់ទៅជាអត្តចរិតហើយអត្តចរិត
2: single thoughts in our daily life is really important
3: ចឹងគំនិតរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសុទ្ធតែសំខាន
2: ់ In the Bible it says for as he thinks in his heart so is he
3: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដោយដែលគាត់បានគិតគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលនោះឯង
2: In Ellen White's book mind character and personality it says an evil thought leaves an evil impression of the mind
3: ចឹងនៅក្នុងសភៅនៃស្រី Ellen G. White គឺបានសរសេរថាគំនិតអាក្រក់មួយនឹងនាំឲ្យមានគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងខួរក្បាល
2: If the thoughts are pure and holy, the man is better for having cherished them. And by them, the spiritual pulse is quickened and the power for doing good is increased.
3: ហើយដោយរយៈគំនិតដែលបរិសុទ្ធនោះខាងពលឹងវិញ្ញាណនៃរូបបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងកាន់តែមានកម្លាំងហើយអាចនឹងទៅមុខបានកាន់តែប្រសើរដែរ
2: So our thoughts have a power to reshape our character for good or evil.
3: ចឹងគំនិតរបស់យើងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អត្តចរិតយើងសម្រាប់ការល្អឬក៏ការអាក្រក
2: ់ So the first step to change your thoughts is renew your heart with God's truth.
3: ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនោះគឺថាឲ្យយើងបានបន្ថែមនៅសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: Instead of I'm a failure you say
3: ចឹងជាជាងការដែលយើងគិតថាខ្លួនយើងមិនអាចធ្វើអីកើតយើងគួរតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា
2: I made a mistake but I can grow
3: ថាខ្ញុំបានធ្វើកំហុសមួយមែនតែខ្ញុំអាចនឹងមានការលូតលាស់
2: Instead of saying I'm alone, say God is with me.
3: ជាជាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាអូខ្ញុំនៅឯកានៅតែឯងគឺយើងគិតថាព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំ
2: Instead of saying I can do it, with God's help I can do it.
3: ជាជាងការគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើកើតទេគឺយើងត្រូវនិយាយគិតថាដោយកម្លាំងរបស់ព្រះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបាន
2: Let's take a look at 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20.
3: ចឹងឥឡូវសូមយើងមើលទៅកូរិនថូសទី1ចំពុក6ហើយខ19ដល់20
2: First Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you whom you have from God and you are not your own For you were bought at a price therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's
3: ចឹងកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ19ដល់ខ20តាមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងត្រង់ចុះ
2: In the Ellen White books, again, it says, it continues, as we are not our own, and we belong to God.
3: ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនៃស្រី Ellen White, បើដែលយើងបានអានពីមុននោះ វាបន្តថា, ដោយសារយើងមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនយើង,
2: We should control our thing and choose to care for.
3: យើងគួរតែការពារនៅអ្វីដែលយើងមាន, ហើយជ្រើសរើសមានភាពអំណរ.
2: When our life is hard, we should trust in Him.
3: ពេលដែលជីវិតរបស់យើងកាន់តែពិបាកយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែច្រើន
2: Stay calm and hopeful.
3: ហើយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត
2: ់ If we only focus on the sadness, the things were getting worse.
3: បើយើងកាន់គិតតែពីភាពសោកសៅការរស់នៅរបស់យើងនឹងកាន់តែពិបាក
2: But our inner peace and positive spirit will bring healing to ourselves and others.
3: តែការដែលយើងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏អាចនឹងនាំឲ្យមានសុខសាន្តដល់អ្នកដទៃផងដែរ
2: God wants us to look up in hope not down in discouragement
3: ព្រះចង់ឲ្យយើងងើយមើលឡើងទៅលើជាជាងការមើលចុះមកក្រោមដោយមានភាពសោកសៅ
2: If we belong to God we should not speak about ourselves as if we are worthless
3: ហើយយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងជារបស់ព្រះចឹងមានន័យថាយើងមិនមែនជារបស់ដែលមិនមានតម្លៃទេ
2: Second step to change your thought is to understand setbacks are temporary
3: ចឹងចំណុចទី2ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវដឹងថាវិបត្តិនីមួយៗនេះគ្រាន់តែជាការដែលយើងត្រូវឆ្លងផុតតែប៉ុណ្ណោះទេ
2: We have to think that any delay or hindrance
3: ចឹងយើងត្រូវតែគិតថាទោះយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយ
2: and postponement they are just temporary
3: ថារបស់ទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែនៅមួយផ្លែទេ
2: in our life setbacks can happen anytime anywhere
3: ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចនឹងមានបញ្ហាដោយរារាំង គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង
2: But they are not happening all the time
3: តែរបស់ទាំងអស់នេះវាមិនកើតឡើងគ្រប់ពេលទេ
2: When the time has come they will pass away
3: ពេលដែលកន្លងផុតទៅពេលដែលបញ្ហានោះបានកន្លងផុតទៅនោះវាផុតហើយ
2: We have to be patient and take your time
3: ចឹងយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយនឹងតស៊ូ
2: They are just situational
3: ពេលប្រុសបញ្ហានេះវាគ្រាន់តែនៅមួយភ្លែតទេ
2: In the Bible it's also remind us when I fall I shall rise
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថាពេលដែលខ្ញុំបានដួលចុះខ្ញុំក៏បានក្រោកឡើងវិញ
2: Falling is not the end
3: ចឹងការធ្លាក់ចុះនោះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ
2: Rising is still possible
3: ពេលប្រុសយើងអាចនឹងក្រោកមកវិញបាន
2: We are told in the Bible again we may be troubled and struck down but not destroyed
3: ព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងដែរថាយើងមានវិបត្តិមានបញ្ហាមានពេលខ្លះយើងដួលចុះប៉ុន្តែយើងបានក្រោកមកវិញ
2: Set but teach and strengthen us
3: ចឹងវិបត្តិនិងបញ្ហារបស់យើងអាចនឹងជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងរឹងមាំឡើង
2: They refine our character deepen our faith
3: ហើយក៏កែច្នៃនៅអត្តចរិតរបស់យើងនិងជំនឿរបស់យើង
2: And build resilience in our life
3: ហើយក៏ជួយកសាងនៅភាពដែលអាចឡើងពីវិបត្តិមកវិញ
2: The third one is we have to accept the power of yet.
3: ចំណុចទី3គឺយើងត្រូវការទទួលស្គាល់នៅបញ្ហានេះមួយ
2: So yet is like a bridge between our struggle and future victory.
3: ចឹងពាក្យនេះគឺថាយើងអាចនឹងវាជាស្ពានដើម្បីឆ្លងផុតពីបញ្ហាដែលយើងមានហើយនឹងអាចនឹងយកការយកជ័យជំនះ
2: If we fail, we still have another chance to try.
3: ពីព្រោះបើយើងបានធ្លាក់យើងនៅមានឱកាសដើម្បីសាកម្សាម្ដងទៀត
2: Second time, third time or so on.
3: លើកទី2លើកទី3លើកទី4ឬក៏តទៅមុខ
2: We have to remember the power of our yet and give ourselves permission to learn and grow.
3: ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីលូតលាស់បន្តទៅទៀត
2: In Psalm chapter 30 verse 5
3: ចម្ពោះ50ហើយនឹងខ5
2: Weeping may endure for a night but joy comes in the morning
3: ចឹងពាក្យកដាលខនេះទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរ
2: Yes life has its nights
3: ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងគង់តែមានពេលយប់ទេ
2: Nights of sorrow, nights of disappointment
3: យប់ដែលយើងមានភាពសោកសៅភាពសោកស្ដាយ
2: Nights when we feel like world is pressing in
3: យប់ដែលយើងគិតថាដោយផែនដីកំពុងតែសង្កត់លើយើង
2: But night is just temporary
3: តែពេលយប់នេះវានៅតែមួយរយៈទេ
2: We have God's morning
3: ពីព្រោះព្រះបានប្រាប់យើងថាពេលព្រឹកត្រង់នឹងមក
2: It will relieve our sorrow
3: ហើយពេលព្រឹកនោះយើងក៏លែងមានភាពសោកសៅ
2: It will heal us and bring joy and peace
3: ហើយក៏អាចព្យាបាលយើងហើយឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តមកវិញ
2: When we say yet we are choosing faith over fear
3: យើងបានសម្រេចយកសេចក្តីជំនឿជាជាងការភ័យខ្លាច
2: We are declaring that God's promise is greater than our fear
3: ហើយយើងក៏បាននិយាយថាការសន្យារបស់ព្រះគឺធំជាងបញ្ហារបស់យើង
2: So the next thing to change our thoughts we need to win our worry war
3: ចឹងចំណុចបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនោះគឺយើងត្រូវការយកឈ្នះនៅការដែលយើងព្រួយបារម្ភ
2: We should never recall our scary story in our life
3: យើងមិនគួរណារំលឹកឡើងវិញនៅរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេ
2: We should not think about our failure
3: យើងមិនគួរណាគិតពីការដែលយើងធ្លាក់ចុះទេ
2: And also we should not worry about what happen in the future.
3: ហើយយើងក៏មិនគួរណាខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខ.
2: So we have to put all our worries into God's hand.
3: ដូច្នេះយើងគួរតែប្រគល់នៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះ.
2: So in Matthew chapter 21 verse 22.
3: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ហើយនឹងខ22.
2: Matthew chapter 21 verse 22. And whatever things you ask in prayer believing you will receive
3: ចឹងម៉ាថាយជំពូក21ខ22 ហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
2: ់ So the only way to avoid our worry is to take every trouble to Christ
3: ចារបៀបដែលយើងអាចនឹងយកឈ្នះនៅការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយគឺឲ្យយើងយកការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ទៅដល់ព្រះ
2: Let us not look on the dark side
3: ហើយសូមឲ្យយើងកុំងាកមើលអាផ្នែកងងឹតទៀត
2: We have to cultivate cheerfulness in spirit
3: ហើយយើងគួរតែមានភាពអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញ
2: Changing our thinking does not mean pretending everything is fine
3: ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងមិនមែនការដែលយើងទៅសម័យថាគ្រប់ទាំងអស់នោះល្អទេ
2: It means choosing to see our problems through God's promises
3: តែគឺការដែលយើងសុចិត្តឃើញនៅអ្វីដែលនៅកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់យើងដោយទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះ
2: We have to surrender our thoughts to God
3: ចឹងយើងត្រូវតែលះបង់នៅគំនិតរបស់យើងហើយប្រគល់ទៅព្រះ
2: He will transform us
3: ពីព្រោះទ្រង់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើង
2: So when we honor others we create healthy relationship
3: ចឹងពេលដែលយើងរាប់អានអ្នកដទៃនោះក៏យើងមានទំនាក់ទំនងដែលល្អ
2: And healthy relationship will strengthen our mind and hearts and also faith.
3: ហើយទំនាក់ទំនងដែលល្អនេះក៏អាចនឹងពង្រឹងនៅទាំងគំនិតទាំងជំនឿរបស់យើង
2: The last suggestion for creating a resilient lifestyle is care for others.
3: ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺការដែលយើងចេះមើលថែអ្នកដទៃ
2: It's also improve our emotional and mental wellness as well.
3: ហើយអាចជួយទាំងគំនិតទាំងអារម្មណ៍របស់យើង
2: In the book of testimony of the church page number 56 it says every kind and sympathizing word spoken to the sorrowful every act to relieve the oppressed and every gift to supply the necessity of our fellow beings giving or done with an eye to God's glory will result in blessings to the giver
3: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរនេះក្នុងសភានៃអ៊ីស្រាអែលជីវ៉ៃតក៏បានសរសេរថាគ្រប់ពាក្យសម្ដីណាដែលយើងបាននិយាយដល់អ្នកដែលសោកសៅឬក៏ការដែលយើងបានជួយអ្នកដែលមានការបៀតបៀនការដែលយើងជួយគេហ្នឹងដោយមានគំនិតទៅលើសេរីល្អដល់ព្រះនាមព្រះគឺអាចគឺនឹងផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដែលបានឲ្យផងដែរ
2: So when we show kindness and care to others
3: ចឹងពេលដែលយើងបាទមានចិត្តថ្នមថ្នាក់ហើយនឹងចង់ជួយអ្នកដទៃ
2: It comes to bless our own hearts
3: ក៏នឹងប្រទានពរដល់ចិត្តរបស់យើងផងដែរ
2: Every helpful word
3: ហើយពាក្យសម្ដីណាដែលជួយ
2: Every act of love
3: ហើយការដែលយើងធ្វើដោយមានក្តីស្រឡាញ
2: ់ And every gift given with God in mind it will brings joy peace
3: ហើយដែលយើងបានឲ្យដោយគិតដល់ព្រះនោះនាំឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តយើង
2: And later it will strengthen our mind and body
3: ហើយក៏នឹងជួយពង្រឹងនៅទាំងខ្លួនប្រាណទាំងគំនិតរបស់យើង
2: So caring for others not only honor God but also build resilience
3: ចឹងការដែលមើលថែអ្នកដទៃនោះគឺបានលើកតម្កើងព្រះតែក៏ជួយឲ្យយើងឡើងផុតពីវិបត្តិផងដែរ
2: So as we come to end of this message we have to remember 3 C's
3: ចឹងពេលដែលយើងមកដល់បញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងព្រឹកនេះសូមនឹកចាំនៅអក្សរ C 3
2: Calm yourself
3: ចឹងទី1គឺ calm
2: change your thinking
3: ការដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តទី2គឺ change your thinking គឺការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: and the third one create a resilient lifestyle
3: ហើយទី3ហ្នឹងគឺ create a resilient lifestyle ហ្នឹងគឺការដែលយើងមានជីវិតដែលអាចចេញវិញឡើងផុតពីវិបត្តិ
2: I believe that if we really practice this 3C with God our lives we can face challenges with hope courage and
3: ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តទាំង3នេះបាននៅគឺនោះយើងអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគំនិតទាំងចិត្តរបស់យើងបាន
2: Resilient is not about never falling
3: ចឹងការដែលឡើងចេញពីភាពវិបត្តិនេះមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៀតទេ
2: It is about rising every time we fall
3: គឺមានន័យថាការឡើងចេញពេលដែលយើងធ្លាក
2: ់ It's not about having a perfect life
3: មិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមានជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
2: It is about trusting a perfect God in an imperfect world
3: តែគឺការដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដែលស្មោះត្រង់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហា
2: When you calm your heart
4: ហើយពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប
2: ់ You allow God's peace to lead you.
4: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះបានដឹកនាំយើង
2: When you change your thinking,
4: ពេលដែលយើងផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់យើង
2: You allow God's truth to shape you.
4: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអាចផ្លាស់ប្តូរយើង
2: When you build daily habit with him,
4: ហើយពេលដែលយើងបានកសាងនៅទម្លាប់អតចរិតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយទ្រង
2: ់ You allow strength to sustain you.
4: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចឬកម្លាំងរបស់ព្រះអាចនឹងជួយយើង
2: You are not alone. We are not alone. God walk with us.
4: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំមិនមែននៅឯកាទេព្រះបាននៅជាមួយយើង
2: God strengthen us and God renew us.
4: ទ្រង់ក៏ផ្ដល់ចម្រើនកម្លាំងដល់យើងហើយជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី
2: So I hope you learn something today
4: ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅអ្វីមួយព្រឹកនេះ
2: And thank you and may God bless you
4: សូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចម្ដេចសម្រាប់អ្នកជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស
6: ់ Do you know what did Jesus pray for those who believe in him?
5: ហេតុអ្វីបានជាព្រះអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជឿទ្រង់បានរួមគ្នាតែមួយ
6: Why did Jesus pray for them to be one?
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
5: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជឿទ្រង់ថា
6: One day Jesus prayed for his followers that
5: ទូបង្គំមិនអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះ
6: I do not pray for this alone
5: គឺឲ្យដល់ទាំងអ្នកណាដែលនឹងជឿទូបង្គំដោយសារពាក្យរបស់គេថែមទៀតដែរ
6: But also for those who will believe in me through their word
5: ដើម្បីឲ្យទាំងអស់បានរួមមកតែមួយអោព្រះវរបិតាអើយដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំហើយទូបង្គំនៅក្នុងទ្រង់ដែរ
6: that they all may be one as you fathers are in me and I in you
5: គឺឲ្យអ្នកទាំងនោះបានរួមគ្នាតែមួយនៅក្នុងយើងប្រយោជន៍ឲ្យលោកគេបានជឿថាទ្រង់ចាត់ឲ្យទូបង្គំមកពិត
6: That they also may be one in us, that the world may believe that you sent me.
5: ឯសារីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយ
6: And the glory which you gave me, I have given them.
5: ដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរ
6: That they may be one, just as we are one.
5: គឺទូលបង្គំនៅក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងដល់រាប់ដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេច
6: I in them and you in me that they may be made perfect in one
5: ប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែន
6: And that the world may know that you have sent me
5: ហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរ
6: And have loved them as you have loved me
5: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកជឿទ្រង់ទាំងអស់បានរួមគ្នាតែមួយ
6: So Jesus prayed for his followers to be one
5: ដោយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបានរួមតែមួយដែរ
6: As Jesus and God Fathers are also one
5: ហើយក៏ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបានរួមគ្នាតែមួយដែរ
6: And pray for them Jesus and God Fathers to be one
5: ដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងផែនដីដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យមក
6: For the world may know that Jesus is God sent by God's Father
5: ហើយឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះវរបិតាបានស្រឡាញ់គេដូចស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរ
6: And that they may know that God's Father has loved them as he has loved Jesus
5: សូមអរគុណ
6: Thank you
7: សូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារតើបងប្អូនបានចាប់បានទេរឿងលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងតរបស់លោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយក្រោយនោះមកមានថ្ងៃមួយកូនរបស់ស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះនោះចាប់ផ្ដើមឈឺជំងឺនោះធ្ងន់ណាស់បានជាគ្មានដង្ហើមក្នុងខ្លួនទៀតឡើយ ដូច្នេះស្ត្រីមេម៉ាយនិយាយទៅលោកអេលីយ៉ាថា
8: អោអ្នកសំណប់របស់ព្រះអើយតើខ្ញុំនិងលោកមានការអ្វីនឹងគ្នាលោកបានមកអានេះដើម្បីនឹងរំលឹកអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសម្លាប់កូនខ្ញុំឬ
7: តែលោកអេលីយ៉ាបានឆ្លើយតបថា
9: សូមឲ្យកូនអ្នកមកខ្ញុំចុះ
7: រួចលោកក៏ទទួលកូនពីត្រឹមស្ត្រីនោះបីឡើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលលោកអាស្រ័យនៅហើយផ្ទៃនៅលើទំនេករបស់លោករួចអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថា
9: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូបង្គំអើយតើទ្រង់បាននាំសេចក្តីអាក្រក់មកលើស្រីមេម៉ាយនេះដែលទូបង្គំអាស្រ័យនៅជាមួយដោយសម្លាប់កូននាងដែរឬ
7: លោកក៏ទ្រាប់លើកូនរូបបីដងទាំងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថា
9: អោព្រះយេហូវ៉ានៃទូបង្គំអើយសូមអត់ប្រលឹងរបស់កូននេះត្រឡប់ចូលក្នុងខ្លួនវាវិញចុះ
7: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាប់តាមលោកអេលីយ៉ាហើយប្រលឹងរបស់កូននោះក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅលោកអេលីយ៉ាក៏បីកូននោះចុះពីបន្ទប់មកចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រកល់ដល់ម្ដាយវិញដល់ពាក្យថា
9: មើលកូនអ្នកមានជីវិតរស់ហើយ
7: ស្ត្រីនោះក៏និយាយឡើងថា
8: ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាលោកជាអ្នកសំណំរបស់ព្រះពិតមែនព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលនៅមាត់លោកនោះគឺជាសេចក្តីពិតមែន
7: ដូច្នេះរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នកសម្លាប់ក្មេងៗទេតែទ្រង់តែងតែមានចិត្តប្រោះមេត្តាដល់ក្មេងៗដូច្នេះហើយទ្រង់បានប្រោះកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយឲ្យរស់ឡើងវិញសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយដែលលោកអេលីយ៉ាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះដែរសូមព្រះប្រទានពរ
4: តាមិតចង់ជ្រើសរើសបែបណា
10: The beautiful way of Jesus
4: របៀបដែលល្អហើយស្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
10: Or a field that will only grow weeds and nothing that will be great
4: ឬក៏ស្រែដែលមានដីអាក្រក់ដែលដាំបានតែស្មៅហើយរបស់ដែលមិនល្អ
10: It's an important decision for each of you
4: ជាជម្រើសសំខាន់មួយដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវសម្រេច
10: Good morning everyone
4: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
10: It is very special to be with you today
4: ជាពិសេសណាស់ដែលខ្ញុំមានពេលអាចចូលរួមជាមួយយើងព្រឹកនេះ
10: Let's stay just a moment longer with that beautiful song you just sang. And one day a man drove his car and stopped in front of the church and came to talk to me.
4: មានថ្ងៃមួយនោះមានបុរសម្នាក់គាត់បានបើកឡានមកឈប់នៅមុខព្រះវិហារហើយបានចេញមកនិយាយជាមួយខ្ញុំ
10: I had never met Billy before. I'd never seen him in my life.
4: ជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបបុរសម្នាក់នេះឈ្មោះ Billy
10: And he sat down, he looked very troubled and worried.
4: ពេលគាត់មកអង្គុយនៅជាមួយខ្ញុំមើលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាគាត់បារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីមួយ
10: I have a problem, he said. I have a big problem.
4: ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
10: All week long, I work hard. I'm a very good worker.
4: ពេញមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការហើយធ្វើការអស់ពីចិត្ត
10: But as soon as Friday night comes, I'm drinking and partying with my buddies.
4: តែថ្ងៃសុខវេលាយប់ថ្ងៃសុខមកដល់គឺខ្ញុំទៅផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ
10: And I don't stop all weekend long all Saturday all Sunday I party I drink I take drugs
4: ហើយមិនថាយប់ថ្ងៃសុខទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺជប់លៀងរហូតទាំងផឹកស៊ីហើយប្រើថ្នាំញៀនផង
10: But somehow on Monday morning I get out of bed and I go to work and I make lots of money all week long
4: តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទគឺញាក់ឡើងទៅធ្វើការហើយអារលួយបានច្រើនទៀត
10: And then I do the same thing again Friday night all day Saturday all day Sunday
4: សប្តាហ៍បន្ទាប់ចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់គឺធ្វើដដែលដោយអាសប្តាហ៍មុនហ្នឹងផឹកស៊ីទៀតហើយ

0: partier that I drink, that I take drugs.
1: អកូនខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាឪពុករបស់គេនោះជាអ្នកដែលចូលចិត្តជប់លៀងផឹកស៊ីប្រើថ្នាំញៀនទេ
0: I don't want him to know.
1: ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដឹងរឿងនេះដែរ
0: I don't want him to have problems like me.
1: ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានទម្លាប់អាក្រក់បញ្ហាដូចខ្ញុំ
0: My father was a drunkard. He drank so much and he was always so angry.
1: ឪពុករបស់ខ្ញុំនោះក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលផឹកស៊ីហើយជាមនុស្សដែលកាចសាហាវដែរ
0: And I don't want to be that and I don't want my son to be like that.
1: ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើដូចឪពុកខ្ញុំហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដូចខ្ញុំដែរ
0: But I can't stop.
1: តែទម្លាប់អាក្រក់នេះខ្ញុំឈប់វាអត់កើត
0: I can't stop.
1: ឈប់អត់បាន
0: So Billy and I begin to meet every week to talk and to pray.
1: ចឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺលោក Billy ហើយនឹងខ្ញុំបានជួបគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានហើយអានព្រះបន្ទូល
0: We would read the Bible and read about how Jesus became one of us to help us have power in our lives
1: យើងបានអានព្រះគម្ពីរហើយបានរៀនពីការដែលព្រះបានផ្ដល់នូវអំណាចដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: That Jesus left heaven and became a human just like us
1: ហើយដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីឋានសួគ៌មកផែនដីនេះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដូចយើង
0: And he taught us how to pray to the Father who had power to help us
1: ហើយក៏បានព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានសុំនៅអំណាចពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងដែរ
0: How Jesus taught us to use the word of God as a sword to fight against temptation
1: របៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យប្រើព្រះបន្ទូលត្រង់ដូចជាដាវមុខពីរដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួង
0: Billy listened
1: ឲ្យលោក Billy ស្ដាប
0: ់ Billy prayed
1: លោក Billy អធិដ្ឋាន
0: Billy began to read the Bible on his own
1: ឲ្យលោក Billy ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមអានគម្ពីរដោយខ្លួនគាត
0: ់ And then Billy stopped calling
1: ក្រោយមកក៏លោក Billy ឈប់ទេឈប់មក
0: Billy was back in the old way of living again
1: លោក Billy ក៏ទៅទទួលចាស់វិញ
0: 1 month
1: មកខែក្រោយ
0: 2 months 3 months
1: ពីខែ3ខែក្រោយ
0: finally he came by again
1: ហើយរហូតដល់គាត់បានត្រឡប់មកវិញ
0: can we study the bible again can we pray again
1: ចង់អានព្រះគម្ពីរសាជាថ្មីចង់អធិដ្ឋានសាជាថ្មី
0: I don't want to be like my father
1: ខ្ញុំអត់ចង់ដូចជាឪពុកខ្ញុំ
0: I don't want my son to be like me
1: អត់ចង់ឲ្យកូនដូចជាខ្ញុំដែរ
0: and so we started again
1: ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាថ្មី
0: I had to move away from that area.
1: ដោយសារខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីព្រះវិហារនោះទៅកន្លែងថ្មី
0: But the last I heard Billy was doing pretty good.
1: តែតាមដែលខ្ញុំដឹងចុងក្រោយនោះគឺថាលោក Billy មើលទៅដូចគ្រាន់ជាងមុន
0: Sometimes failing but getting up again and doing better.
1: យូរយូរម្ដងដូចជាធ្លាក់ចូលទម្លាប់ចាស់ប៉ុន្តែពេលដែលដឹងខ្លួនក៏ក្រោកឈរហើយត្រឡប់មកវិញ
0: But then I didn't hear from him for 2 or 3 years.
1: តែមានរយៈនោះប្រហែលជា2ឬ3ឆ្នាំខ្ញុំអត់បានឮដំណឹងអីពីគាត
0: ់ And I wondered is Billy okay or is he drinking and taking drugs again
1: ហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាតើលោក Billy យ៉ាងម៉េចហើយតើគាត់ចូលទម្លាប់ចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
0: And what about that son
1: ហើយចាស់កូនគាត
0: ់ Was his son learning about how his father really was
1: តើកូនបានរៀនពីឪពុកជាមនុស្សបែបណាឬនៅ
0: Would his son be like his father and his grandfather or would he be a new person like his father was trying to be
1: តើកូនគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដូចលោកឪពុកឬក៏ដូចតាគាត់ឬក៏តើគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីដោយឪពុកកំពុងតែព្យាយាមចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី
0: And one day Billy sent me a text
1: I mean ថ្ងៃមួយនោះលោក Billy ក៏គាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំមួយ
0: It was a picture of him and his son in a big sailboat on the ocean
1: គឺជារូបភាពលោក Billy និងកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងជិះទូកក្តោងនៅក្តារសមុទ្រ
0: His son was now 17 years old
1: កូនប្រុសគាត់ឥឡូវអាយុ7-10ឆ្នាំ
0: And they were having a wonderful time doing good things without any alcohol without any drugs
1: ហើយមើលទៅគេកំពុងតែសប្បាយជុំគ្នាឪពុកនិងកូនធ្វើអ្វីមួយដែលมันមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាឬក៏ថ្នាំញៀនឬក៏អីផ្សេងផ្សេង
0: They were using God's victory to make a new life not like the father and grandfather
1: ចឹងមើលទៅដូចជាគាត់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីមានជីវិតថ្មីมันដូចលោកតាហើយនឹងលោកឪពុករបស់ Billy ទេ
0: Amen Would you like that for yourself and your family and maybe your children someday
1: តើយើងចង់បានអំណាចនឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជ ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់កូនឬក៏ចៅរបស់

0: ងទៅថ្ងៃខាងមុខឬអត
1: ់ Amen.
0: Amen.
1: Our lives are like a big field. Our heart is like a big field.
0: ចឹងជីវិតរបស់យើងឬក៏ចិត្តរបស់យើងដូចជាស្រែធំមួយ
1: If we think about a field, some fields are very rich and fertile. We can plant something and it will grow well.
0: ចឹងបើយើងគិតមើលទៅស្រែខ្លះវាមានដីល្អហើយដីមានជីជាតិយើងដាំអីក៏ដោះដែរ
1: But lots of field you cannot grow almost anything but weeds.
0: តែស្រែឬស្រែផ្សេងទៀតវាដីមិនល្អដាំបានតែស្មៅឬក៏ស្មៅមិនចង់ដោះទៀត
1: Billy's field, his heart was like that kind of a field.
0: ចឹងចិត្តរបស់លោក Billy ហ្នឹងស្តៀងទៅអាដីដែលមិនល្អហ្នឹងដាំអីក៏មិនដោះដែរ
1: His father had planted bad seeds, had ruined the soil in his own heart.
0: ចឹងលោកឪពុករបស់ Billy គាត់បានសាបព្រោះនៅគ្រាប់មិនល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់កូន
1: He had given his own son alcohol to drink and maybe even let him try drugs with him.
0: អាចថាប្រហែលជាលោកឪពុក Billy ហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនផឹកស្រាជាមួយស្រួលស្រួលឲ្យប្រើត្រាំញៀនជាមួយទៀត
1: His example was ugly and mean, shouting and yelling and hitting.
0: ចឹងទម្លាប់របស់ឪពុក Billy ហ្នឹងគឺកាចសាហាវស្រែកលោឡា
1: How could anything good grow in Billy's heart?
0: ចឹងតើអាចឲ្យដំណាំណាដែលល្អដោះនៅក្នុងចិត្តមិនកើត
1: But you know, even if a field has no good soil,
0: តែទោះជាស្រែហ្នឹងវាមិនមានដីល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
1: Even if there have been bad water pouring through it, like from a toxic chemical plant,
0: ឬក៏អាស្រែហ្នឹងវាមានទឹកហូរប៉ុន្តែទឹកនេះចេញមកពីរោងចក្រដែលវាមានសារធាតុមិនល្អនៅក្នុងទឹក
1: Even if someone has come and sprayed Roundup to get rid of the weeds,
0: ឬក៏ដីហ្នឹងជាដីប្រភេទដែលនរណាម្នាក់បានយកថ្នាំបាញ់ស្មៅហ្នឹងមកបាញ់ស្មៅដើម្បីឲ្យស្មៅងាប
1: ់ Do you think you can do anything with it?
0: យើងគិតថាដីនឹងអាចនឹងដាំអីបានអត់ក៏យ៉ាងណាវិញ
1: That's how some people feel. It's like what good can come out of my life?
0: តែអ្នកខ្លះគេមានគំនិតបែបហ្នឹងពីជីវិតរបស់គេថាតើជីវិតគេនឹងអាចមានផលល្អចេញយ៉ាងម៉េចកើត
1: Not only have we had bad parents but we've often made bad choices ourselves.
0: ពេលខ្លះយើងមានឪពុកម្ដាយដែលមានទម្លាប់មិនល្អប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះជាញឹកញយយើងជាអ្នកដែលមានទម្លាប់មិនល្អ
1: But think about it with me.
0: តែសូមយើងគិតម្ដងទៀត
1: Even if we had a very bad field, we could go down to the nursery and bring a bunch of good plants and set them on top of the field.
0: ទោះជាដីនៅក្នុងស្រែហ្នឹងមិនល្អក្តីយើងអាចទៅយកដីល្អពីកន្លែង butterfly នោះឬក៏ពីកន្លែងណាមួយមកហើយដាក់ពីលើអាដីមិនល្អហើយដាំដំណាំបានដោះល្អ
1: Right?
0: បានអត
1: ់ There's some beautiful plants there inside their buckets.
0: មានផ្កាជាល្អល្អច្រើននៅកន្លែងសួន butterfly ហ្នឹង
1: And we could bring them and just set them down right on top of that bad dirt
0: ហើយទោះយើងមិនយកមកដាំក្តីយើងអាចយកមកទាំងថង់ហើយយើងដាក់ទៅវាអាចនឹងដោះក្នុងថង់វាក៏បានដែរ
1: We would just have to stop trying to plant the good seeds in the bad soil
0: គឺគ្រាន់តែថាយើងឈប់ដាំអាគ្រាប់មិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងដីមិនល្អ
1: And that is what I taught Billy2 Corinthians chapter 5 verse 17
0: Corinthos ទី2ចំពុក5ហើយនឹងខ17
1: It says in English therefore if anyone is in Christ he is a new creation old things have passed away behold all things have become new
0: ចឹងខ្ញុំអានជូនបើបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញ
1: All right is that what you want?
0: ចឹងតើយើងចង់បានបែបហ្នឹងអត
1: ់ You want to be a new creature?
0: យើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីអត
1: ់ The Bible says out of our life can be the fruits of the spirit.
0: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ
1: I haven't eaten this in many many months because it's hard to get in America.
0: ឡើយនេះខ្ញុំបានញ៉ាំយូរហើយដោយសារនៅអាមេរិកពិបាករកណាស
1: ់ Oh and I certainly have not had good mangoes in America like we can find in Cambodia
0: ហើយពិសេសអាផ្លែស្វាយនេះគឺនៅអាមេរិករកទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចនៅស្រុកខ្មែរទេ
1: Ah beautiful beautiful fruit that you have in Cambodia
0: ទាំងផ្លែឈើដែលយើងមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពិតជាឆ្ងាញ់ហើយល្អមែន
1: But the Bible says you can have beautiful fruit in your life that's even better than anything you can pick and eat.
0: តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលល្អជាងផ្លែដែលយើងអាចបេះពីដើមទៅទៀត
1: Turn in your Bibles to Galatians chapter 5 verse 22 and 23
0: ចឹងសូមយើងបើកទៅគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និង23
1: Galatians chapter 5 verse 22 and 23 says, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
0: ចឹង Galatians ជំពូក5ខ22និង23តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
1: It is so nice when you have a friend who is full of joy and is always happy
0: ពិតជាល្អមែនពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិណាដែលពេញដោយក្តីអំណរហើយសប្បាយគ្រប់ពេល
1: It feels so good when you are unkind to your friend and they say oh it's okay I forgive you
0: ហើយពេលខ្លះយើងមានសកម្មភាពដល់មិត្តភក្តិយើងដែលមិនសូវល្អប៉ុន្តែមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់និយាយថាអូមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នក
1: That is a joy to be around such beautiful fruit of patience, kindness and love
0: ចឹងពេលជាយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលដែលយើងបាននៅជាមួយនឹងអ្នកដែលមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមានក្តីអំណរដែលមានក្តីស្លូតបូតសុភាពជាដើម
1: But sometimes it feels like our hearts are like that field that has nothing good in it
0: តែពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តរបស់យើងស្ដៀងទៅនឹងអាវាស្រែដែលអត់មានអីដាំដុះកើត
1: Sometimes people look at us when we do something wrong and they say, "Oh, you're just like your father. You're just like your mom."
0: ពេលខ្លះយើងធ្វើអ្វីខុសមួយទៅមានអ្នកដទៃគេចង្អល់យើងហើយគេថាអ្នកឯងដូចឪពុកអ្នកឯងឬក៏អ្នកឯងដូចម្ដាយអ្នកឯង
1: And we feel discouraged.
0: ហើយពេលគេនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាក់អន់ចិត្ត
1: Because we want to be beautiful people.
0: ពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តយើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អដែលមានសភាពល្អ
1: We can be through the power of God in our heart giving us the fruit of the spirit
0: ហើយយើងក៏អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អបានតែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ
1: I want you to think about a family in the Bible a family with lots of problems
0: ឥឡូវសូមយើងគិតពីគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែគ្រួសារហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើន
1: Now we think of them as our heroes. We think about their good qualities and we tell stories about the good things they did.
0: យើងតែងគិតពីមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយចំនួននោះថាជាវីរៈបុរសអ្នកដែលយើងដូចគិតទៅពីអ្វីល្អដែលគាត់បានធ្វើ
1: Abraham, the man of great faith.
0: ដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំ
1: Isaac, the one who was willing to sacrifice his life on the altar.
0: អ៊ីសាដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតនៅលើអាសនា
1: Jacob the father of 12 sons the father of the nation of Israel
0: លោកយ៉ាកុបដែលមានកូន12នាក់ដែលជាឪពុកនៃប្រទេសទាំងមូល
1: And Joseph the son who became the prime minister of Egypt
0: ហើយលោកយូសាបដែលបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ីប
1: 4 generations great grandpa grandpa's father and son
0: 4ដំណរដែលមានទាំងតាទួតតាឪពុកហើយនិងកូន
1: Abraham Isaac Jacob and Joseph
0: ទាំង Abraham Isaac Jacob និង Joseph
1: heroes of the Bible
0: សត្វជាវីរៈបុរសនៃព្រះគម្ពីរ
1: but the Bible tells us about their problems and even their sins
0: តែព្រះគម្ពីរមិនបានលាក់បាំងនៅបញ្ហាដែលគាត់មានហើយទាំងអំពើបាបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តផងដែរ
1: In Genesis chapter 12 it tells us the story of Abraham and Sarah when they traveled to Egypt
0: នៅក្នុងលោកុបាទជំពូក12យើងបានរៀនពីរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅអេស៊ីបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់សារ៉ា
1: Abraham whispers to Sarah you are so beautiful
0: Hello Abraham យើងឃើញគាត់ខ្សឹបប្រាប់ប្រពន្ធថាអូនឯងស្អាតណាស
1: ់ Don't tell anybody you're my wife or they'll kill me
0: កុំប្រាប់នរណាថាអ្នកជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក្លែងគេសម្លាប់ខ្ញុំចោល
1: How would you feel about that ladies if your husband said tell people a lie tell them you're my sister because I'm afraid for my life
0: ចឹងសម្រាប់ស្ត្រី តើគិតយ៉ាងណាបើសិនជាលោកប្តីប្រាប់យើងថាអ្នកឯងស្អាតណាស់តែសូមកុំមាត់ប្រាប់ណាថាអ្នកឯងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដើម្បីការពារជីវិតលោកប្តីតើយើងគិតយ៉ាងណា
1: Abraham wasn't trusting God
0: តែលោកអាប់រ៉ាហាំអត់ទុកចិត្តព្រះទេ
1: And he got in big problems
0: ហើយដោយសារមូលហេតុនេះក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ហាធំ
1: Because the king of Egypt did think Sarah was beautiful
0: ពីព្រោះBut man, ស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបគិតថាសារ៉ាស្អាតមែន
1: And he wanted to take her as his wife.
0: ហើយក៏ចង់យកសារ៉ានឹងធ្វើជាប្រពន្ធដែរ
1: But God stepped in to save and protect Sarah and Abraham.
0: តែព្រះក៏បានដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីការពារសារ៉ាហើយនិងលោកអាប់រ៉ាហាំ
1: Because God is gracious, he is a merciful father.
0: ដោយសារព្រះទ្រង់មានក្តីមេត្តាយ៉ាងធំ
1: Abraham did what was wrong but then he repented and God forgave him.
0: ចំណែកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវតែគាត់បានសុំឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយព្រះក៏បានអត់ទោសឲ្យ
1: But Abraham did not learn his lesson very fast.
0: តែលោកអាប់រ៉ាហាំរៀនមេរៀននេះយឺតៗណាស
1: ់ In fact in chapter 20 just a few more chapters chapter 20 he does it again.
0: ពីព្រោះនៅលោកកបាទចំពុក20យើងឃើញAbraham ធ្វើរឿងដដែលតទៅទៀត
1: This time it's with King Abimelech.
0: លើកនេះជាមួយស្ដេចនៃប្រទេសផ្សេងគឺស្ដេច Abimelech.
1: And he says the same thing. Shh, don't tell them you're my sister.
0: តែនិយាយដូចគ្នាថាអូនកុំនិយាយប្រាប់ណាថាជាប្រពន្ធរបស់បងយ៉ាត់លោកមានបញ្ហា
1: And again because she's beautiful because the king wants her they almost get into terrible problems.
0: ហើយដូចគ្នាទៀតដោយសារការកុហកនេះគឺស្ដេចចង់យកសារ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធម្ដងទៀតហើយក៏ធ្លាក់មានបញ្ហាផ្សេងទៀត
1: But once again God steps in
0: តែម្ដងទៀតព្រះក៏បានឈានជើងមកដោះស្រាយបញ្ហា
1: Because Abraham is his son he helps him even when he does the same bad problem again
0: ដោយសារអាប់រ៉ាហាំក៏ជាកូនរបស់ព្រះដែរចឹងទោះជាកូនបានធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាក្តីក៏ព្រះនៅតែចង់ជួយឲ្យកូនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
1: Has God been like that for you?
0: តើព្រះបានធ្វើបែបហ្នឹងសម្រាប់យើងឬអត
1: ់ When you do the same wrong thing over and over again
0: ពេលដែលយើងធ្វើទម្លាប់អាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀត
1: Yes he's so patient with us
0: But man ទ្រង់អត់ធ្មត់ជាមួយយើងយ៉ាងខ្លាំង
1: But he challenges us to wake up because when we do what's wrong it hurts us
0: តែទ្រង់ដាស់តឿនឲ្យយើងបានភ្ញាក់ឡើងដើម្បីឲ្យយើងឈប់ធ្វើរបស់អាក្រក់ហ្នឹងដោយសារពេលយើងធ្វើទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា
1: We think it's a little thing like Abraham we don't take our sins serious
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាអូរបស់ទូចមួយទេហើយយើងអត់ដូចគិតឲ្យច្បាស់ពីអំពើបាបរបស់យើង
1: But it's a bad seed in our garden that grows and can take over the whole garden
0: តែវាជាគ្រាប់ដែលពូជអាក្រក់ដែលអាចពេលដែលសាបក្នុងឬក៏ដាំនៅក្នុងសួនច្បារយើងវាអាចបំផ្លាញសួនដំណាំយើង
1: Now let's go forward in the story
0: ឥឡូវយើងសូមទៅមុខបន្តទៅទៀត
1: Abraham learns his lessons and begins to trust God instead of trust his own wrong ways
0: យើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំដូចជាដឹងខ្លួនហើយចង់ឲ្យព្រះបានកែតម្រង់ចិត្តគាត់ហើយបានកែខ្លះខ្លះ
1: He and his son Isaac they go to the mount and they offer and Isaac is willing to dieBecause of God's command.
0: ហើយយើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំនាំអ៊ីសាក់ទៅលើភ្នំហើយហ៊ានបូជាកូនសម្រាប់ព្រះ
1: But God says no this is you have shown me that you trust me now but you are not to die.
0: តែព្រះក៏បានហាមឃាត់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនឲ្យសម្លាប់កូនដោយសារដឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ
1: And so Isaac grows up and he gets married to Rebecca.
0: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ក៏ធំឡើងហើយក៏បានការជាមួយនឹងRebecca
1: and she is beautiful too.
0: ហើយនាង Rebecca នេះក៏ស្អាតដែរ
1: Just like his mother Sarah.
0: ដូចម្ដាយ Sarah ដែរ
1: And one day they travel again in the same country many years later that his father traveled.
0: ហើយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគេបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកប្រទេសដែលលោក Abraham ក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរដែរ
1: And he thinks just like his father.
0: តែលោក Isaac នេះក៏គិតដូចឪពុកដែរ
1: My wife is beautiful.
0: អូប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតណាស
1: ់ They'll kill me so they can have her
0: កែគេសម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីយកនាង
1: I better tell a lie just like my father
0: ចឹងខ្ញុំចង់និយាយកុហកតាន់តិចទេដោយឪពុកខ្ញុំ
1: And he does the same thing
0: ហើយក៏ធ្វើដូចលោកឪពុកដែរ
1: Just like us, we many times make the same mistakes we see in our fathers and our grandparents.
0: ស្រៀងដែលយើងដែរពេលខ្លះយើងឃើញទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងឪពុករបស់យើងឬក៏តារបស់យើងហើយយើងក៏ជាញឹកញយជាប់នៅក្នុងអាអំពើបាបឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់នោះដែរ
1: Now, I've said some bad things about our fathers and grandfathers. I don't mean to say bad things. They're wonderful people. They have lots of good qualities.
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹកនេះបាននិយាយរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាមិនសូវល្អពីលោកតាឬក៏លោកឪពុកមិនថាខ្ញុំចង់រោរឿងគាត់ទេព្រោះខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់មានទម្លាប់ល្អហើយចិត្តល្អដែរ
1: But it's important we think about that so we can stop any bad from coming in our lives and affecting others through us
0: តែសំខាន់ឲ្យយើងគិតពីអាទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងអាចនឹងពេលខ្លះដឹងឮដើម្បីយើងអាចនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តយើង
1: So Isaac makes the same problem as his father
0: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ក៏មានបញ្ហាដូចលោកឪពុកដែរ
1: And they almost get killed
0: ហើយបិះងាប់ដែរ
1: But God steps in to help and forgive again
0: តែយើងឃើញព្រះក៏ឈានជើងមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីអត់ទោសហើយឲ្យរឿងនឹងបានផុតទៅ
1: And Isaac and Rebekah have twins they have two boys remember the story
0: ហើយយើងដឹងរឿងហើយថាលោកអ៊ីសាក់និងនាងរេបេកាគាត់មានកូនភ្លោះកូនប្រុសពីរ
1: What are their names
0: ឈ្មោះអី
1: Jacob
0: Jacob និង Esau
1: Jacob and Esau And those two boys are they good boys all the time
0: ចឹងកូនប្រុសទាំងពីរនេះជាកូនប្រុសល្អគ្រប់ពេលវេលាឬអត
1: ់ No they grow up to dislike each other and have many problems with each other
0: ទាំងទាំងពីរនេះគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញយហើយក៏ពេលធំឡើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើន
1: And one day that little seed of lying to protect yourself becomes a big problem
0: ហើយមានថ្ងៃមួយនោះអាគ្រាប់ពូជនៃការដែលកុហកដើម្បីការពារខ្លួននោះបានលូតលាស់ក្លាយទៅជាបញ្ហាធំមួយ
1: Isaac loved his son Esau and Rebekah loved her son Jacob more than the other one
0: ចឹងយើងឃើញលោកអ៊ីសាក់ស្រឡាញ់អេសាវហើយនាងរេបេកាស្រឡាញ់យ៉ាកុបជាងម្នាក់ទៀត
1: And the mother decided to deceive to play a trick on the father so that her favorite son could get the blessing and all the wealth
0: ហើយយើងឃើញរេបេកាបានដោះស្រាយបញ្ហាដោយការកុហកលោកប្តីដើម្បីឲ្យកូនដែលគាត់ចូលចិត្តនឹងអាចទទួលនៅពរសម្រាប់កូនច្បង
1: Your father Isaac he is now blind you can trick him by covering yourself with the sheep covering and pretend you're his brother and he will bless you and give you the wealth
0: ចឹងយើងគាត់បានប្រាប់កូនថាអ្នកឯងកុហកឪពុកបានពីព្រោះលោកឪពុកគាត់ខ្វាក់គាត់មើលអត់ឃើញទេអ្នកឯងយករោមជាមកដាក់លើដៃទៅហើយស្លៀកពាក់ខោអាវរបស់បងទៅដើម្បីឪពុកគិតថាអ្នកឯងជាអេសាវ
1: I won't tell you the whole story
0: តែខ្ញុំអត់ប្រាប់រឿងទាំងមូលទេ
1: You probably already know it well
0: ប្រហែលជាយើងដឹងរឿងហ្នឹងអស់ហើយ
1: And if not you can read in Genesis more about the story
0: ហើយបើយើងអត់ដែលដឹងរឿងហ្នឹងយើងអាចមើលបន្តនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទដែរ
1: In Genesis chapter 27
0: ទីគឺរកឃើញនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក27
1: But because of this one lie
0: តែដោយសារការកុហកតូចមួយនេះ
1: Esau became so angry he was going to kill his brother.
0: Esau ខឹងយ៉ាងខ្លាំងចង់សម្លាប់ប្អូន
1: And Jacob had to run to another country and never saw his mother again.
0: ហើយយ៉ាកុបក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅស្រុកក្រៅហើយអត់បានឃើញម្ដាយរបស់គាត់សារជាថ្មីទេ
1: There he fell in love with Rachel, a beautiful girl named Rachel.
0: ឯនៅស្រុកនោះយ៉ាកុបបានស្រឡាញ់នាងរ៉ាចែល
1: But her father tricked him.
0: តែឪពុករបស់រ៉ាចែលក៏បានបោកបញ្ឆោតយ៉ាកុប
1: and gave him his other daughter at the wedding night and tricked him into marrying both daughters.
0: ដោយឲ្យលេអាជាកូនស្រីគាត់មួយទៀតជាជាងរ៉ាចែលហើយចុងបញ្ចប់ក៏បញ្ឆោតឲ្យយ៉ាកុបយកប្រពន្ធដល់ទៅពី
1: As you keep reading the story of Jacob, you can see how one sin, one lie became a huge mess.
0: ហើយពេលដែលយើងអានរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបបន្តយើងឃើញថាការកុហកនេះបាននាំឲ្យគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាកុបមានបញ្ហាច្រើនសម្បើម
1: But through this 12 sons were born
0: តែតាមរយៈកូនទាំង12នាក់របស់លោកយ៉ាកុបនេះ
1: And one of those sons was Joseph
0: ក្នុងចំណោម12នាក់នោះគឺមានម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកយូសែប
1: When Joseph grew up
0: ពេលដែលលោកយូសែបធំឡើង
1: And he was about 17 years old
0: អាយុប្រហែលជា17ឆ្នាំ
1: He also experienced the horrible sin of lying and deceit.
0: គាត់ក៏បានជួបប្រទះដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅអាអំពើបាបនៃការកុហកការបោកបញ្ឆោតនេះ
1: In Genesis chapter 37 it tells us the story.
0: ហើយយើងរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក
1: 37 10 chapters later we see the biggest most terrible deceit of all.
0: ហើយដល់ជំពូកក្រោយយើងឃើញការបោកបញ្ឆោតដែលធំជាងលើកមុននេះទៀត
1: 10 of the brothers ganged up on their younger brother.
0: ទាំងបងប្រុស10នាក់ក៏បានមូលដៃគ្នាដើម្បីរស់រឿងប្អូន
1: They did not like Joseph.
0: ពីព្រោះគេស្អប់លោកយូសែប
1: Because their father loved him the best of all.
0: ដោយសារលោកឪពុកស្រឡាញ់យូសែបច្រើនជាងគេទាំងអស
1: ់ Their father gave him a nicer coat than all of them.
0: លោកឪពុកបានឲ្យយូសែបមានអាវផាយដ៏ស្អាតមួយ
1: And they were afraid that he would become the in charge of all of them.
0: ហើយពួកគាត់ខ្លាចថាលោកយូសែបនឹងខ្លាចទៅជាដូចមេលើពួកគាត
1: ់ So they threw him in a dry well to kill him.
0: ចឹងគេបានទម្លាក់លោកយូសែបចូលទៅក្នុងអណ្ដូងស្ងួតមួយ
1: And then they said we can't make any money if we kill him and we shouldn't kill him as our brother.
0: ក្រោយមកគេគិតគូគ្នាគេថាបើយើងសម្លាប់គាត់យើងក៏មិនទទួលអីមកវិញជាលុយកាក់ដែរហើយយើងក៏មិនអាចសម្លាប់គាត់ដែរ
1: So let's sell him as a slave.
0: ចឹងគេសម្រេចចិត្តថាលក់លោកយូសែបទៅជាទាសករវិញ
1: And they did.
0: ហើយក៏ធ្វើបែបហ្នឹងមែន
1: Then they took his beautiful coat.
0: ហើយគេយកអាវផាយដ៏ស្អាតរបស់លោកយូសែបនោះ
1: And they killed the sheep.
0: គេសម្លាប់កូនចៀមមួយ
1: And they put it in the blood.
0: ហើយយកឈាមនៃកូនចៀមហ្នឹងមកជ្រលក
1: ់ And they took it to their father.
0: រហើយក៏យកអាវផាយហ្នឹងទៅឲ្យលោកឪពុក
1: Oh father, is this our brother's coat?
0: សួរឌឺថាលោកឪពុកអើយនេះអាវផាយរបស់កូនប្រុសលោកឪពុកអត់
1: Do you think he was killed by a wild animal?
0: អ្នកគិតថាសត្វអីហេកស៊ីទៅដឹង
1: Lying about their own bad things.
0: គឺគេឆ្នៃការភូតកុហកមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើ
1: And their brother was taken as a slave to Egypt.
0: ហើយប្អូនប្រុសគេក៏ត្រូវបាននាំទៅស្រុកអេស៊ីប
1: Do you see the sin in the four generations?
0: ជាយើងឃើញអំពើបាបដែលបានតដំណរទាំង4ដំណរហ្នឹង
1: Abraham tells a lie
0: លោកអាប់រ៉ាហាំកុហក
1: He does it again
0: ធ្វើម្ដងទៀត
1: God helps him God forgives him
0: ព្រះក៏បានជួយឲ្យគាត់អាចយកឈ្នះហើយបានអត់ទោសឲ្យគាត
1: ់ But the seed is planted in Isaac's mind
0: តែគ្រាប់ពូជនោះត្រូវបានដាំនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ៊ីសាក
1: He only does it once
0: គាត់ធ្វើតែម្ដងទេ
1: But the seed is planted in his wife's mind
0: តែគាត់ធ្វើឲ្យអាគ្រាប់ពូជនឹងដោះនៅក្នុងគំនិតប្រពន្ធរបស់គាត
1: ់ And she tries to trick him and her son it's planted in his mind Jacob
0: រហូតដល់ប្រពន្ធខំប្រឹងបញ្ឆោតលោកប្តីហើយធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជនោះបានដាំនៅក្នុងគំនិតរបស់កូនម្ដងលោកយ៉ាកុប
1: And then it's transferred to all 10 sons who sell their brother into slavery
0: រហូតដល់គ្រាប់ពូជនោះក៏បានបន្តដល់កូនប្រុសទាំង10នាក់ដែលខំប្រឹងលក់លោកយូសែប
1: This is what happens in many families all around the world
0: ទីនេះហើយជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក
1: And if we think about our parents and our grandparents sometimes we can see that we have their problems too
0: ហើយបើយើងគិតពីឪពុកឬក៏លោកតារបស់យើងពេលខ្លះយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងក៏មានបញ្ហានៅអំពើបាបដូចពួកគាត់ដែរ
1: But the Bible tells us that Jesus came to stop that cycle
0: តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបញ្ឈប់នៅការតដំណរនេះ
1: In the Bible text that Paul read earlier it says that Jesus became a person just like us
0: ហើយដោយក្នុងខគម្ពីរដែលយើងបានអានពីមុននោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាមនុស្សដូចយើង
1: And that God wants to make you a child of God rather than just a child of your parents
0: ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះជាជាងគ្រាន់តែជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយយើង
1: So that you can have a new heart, a new start.
0: ដើម្បីយើងអាចនឹងមានចិត្តថ្មីហើយការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
1: Like bringing a bucket full of dirt to plant a beautiful mango tree and setting it on the old field.
0: ដូចដែលយើងយកដីមកកធន់មកដើម្បីដាំដើមស្វាយដ៏ថ្មីមួយនៅក្នុងដីល្អទោះនៅក្នុងវាលស្រែដ៏ដីអាក្រក់ក្តី
1: Can it be that simple?
0: តើយើងអាចវាអាចជាសាមញ្ញបែបនេះបានអត
1: ់ Come look at one more Bible verse with me.
0: សូមយើងទៅមើលខគម្ពីរមួយទៀតជាមួយខ្ញុំ
1: Colossians chapter 3.
0: គឺគម្ពីរកូឡូសជំពូក3
1: We already read in 2 Corinthians that the old can pass away and the new can come.
0: ជាងយើងបានអានហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី2ថារបស់ដែលចាស់អាចកន្លងផុតទៅហើយរបស់ថ្មីអាចមកម្ដង
1: Now let's listen to Colossians chapter 3 and see what it says.
0: តែឥឡូវនេះសូមយើងស្ដាប់នៅអ្វីដែលកូឡូសជំពូក3បានប្រាប់យើង
1: Okay. Let's start. It says in English verse 5, therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness.Which is idolatry.
0: ចឹងខ5ដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រើបសម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ
1: Verse 6 Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience in which you yourselves once walked when you lived in them. Verse 7
0: ខ6គឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សរឹងចុចចេះ
1: Verse 7 also
0: ហើយនៅខ7ដែរហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកអ្នកពួកនោះកាលពីដើមគឺពីកាលដែលនៅរស់ក្នុងកិរិយាទាំងនោះដែរ
1: He says you used to live in this but you stopped living there
0: ចឹងលោកពលប្រាប់យើងថាអ្នកធ្លាប់រស់នៅបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកឈប់ហើយ
1: Verse 8But now you yourselves are to put off all of these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Verse 9, do not lie to one another since you have put off the old man with its deeds.
0: ទាំងខ8និង9តែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងខ្នន់ខ្នាញ់កំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់ចោលទៅកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយ
1: It says that all these bad things that you have chosen or have come to you from your father your grandfather
0: ចឹងខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្វីដែលបានមកដល់យើងដែលជាអំពើបាបឬក៏អំពើដែលគេបានរៀបរាប់ហ្នឹង
1: គឺ
0: ខនឹងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដោះចេញ
1: And throw them away.
0: ដោះចេញហើយក្រវត់ចោលបោះចោល
1: Is it that easy?
0: អាចស្រួលបែបហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងទេ
1: It doesn't seem that easy.
0: បើយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅដូចមិនសូវស្រួលដូចអញ្ចោះសោះ
1: Bad habit of lying keeps coming back on you.
0: ទម្លាប់អាក្រក់ដែលយើងធ្លាប់កុហកហ្នឹងវាតែងតែមកគ្របយកលើយើងវិញ
1: A bad habit of watching bad things is as close as your pocket. It keeps coming back on you.
0: ឬក៏ដែលយើងមានទម្លាប់ដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងមិនគួរមើលលើទូរស័ព្ទវាតែងតែមកយើងវិញដែរដូច
1: A person who starts vaping, it's always there, it keeps coming back, it keeps making it hard for you.
0: ឬក៏អ្នកដែលតែងជក់បារីឬក៏វេបហ្នឹងវាតែងមកជក់នឹងយើងវិញដូចស្អិតមកជក់វិញ
1: But the Bible says you can throw it off.
0: តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាយើងអាចនឹងក្រវត់វាចេញបាន
1: And then it tells us we can do something even better.
0: រួចមកព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដែលល្អជាងនឹងទៀត
1: Verse 9 says do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him.
0: ចឹងខ9កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមក
1: And verse 12 says actually verse 14 says but above all these things put on love which is the bond of perfection
0: ហើយខ14ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខ
1: Jesus has already carried your sins away to the cross
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកអំពើបាបរបស់យើងទៅឈឺឆ្កាងរួចហើយ
1: He has taken care of them so you don't have to live in them anymore.
0: ត្រង់បានដោះស្រាយបញ្ហានៅអំពើបាបហ្នឹងដើម្បីយើងមិនអាចមិនត្រូវចាំបាច់មានបញ្ហាហ្នឹងតទៅទៀត
1: Jesus has lived a perfect life.
0: ព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះ
1: without any sin.
0: ដែលគ្មានអំពើបាប
1: And he promises to give you his perfect life instead of yours.
0: ហើយត្រង់ក៏បានសន្យាថាឲ្យជីវិតដ៏គ្រប់លក្ខរបស់ត្រង់ជំនួសជីវិតដែលមិនគ្រប់លក្ខរបស់យើង
1: Just like giving you perfect nice beautiful dirt instead of your old field
0: ដោយដែលត្រង់ចង់ដោយដែលឧទាហរណ៍នៃការមានដីល្អជាជាងមានដីអាក្រក់នៅក្នុងវាលស្រែដើម្បីដាំដំណាំ
1: But you have to choose each day each moment
0: តែយើងត្រូវសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលា
1: To say no to the bad thoughts and bad choices.
0: ដោយការនិយាយថាទេដល់គំនិតអាក្រក់ទម្លាប់អាក្រក
1: ់ And to receive Jesus like beautiful, beautiful new covering for our sins.
0: ហើយដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការគ្របបាំងរបស់ទ្រង
1: ់ Now I'm only taking it off because I'm hot.
0: ឥឡូវខ្ញុំដោះចេញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដោយសារខ្ញុំក្តៅទេ
1: But in reality I want to keep Jesus way of thinking, Jesus way of living on me all the time.
0: តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅគ្របពីលើខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: I do that by faith in what he can do inside me, not in what I can do for myself.
0: តែខ្ញុំអាចនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានគ្របពីលើខ្ញុំនេះដោយការទុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលទ្រង់អាចធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនដោយទុកចិត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទេ
1: And I want to end by telling you one last story.
0: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រាប់នៅរឿងមួយទៀត
1: A long time ago there was a little boy named Chanda.
0: យូរណាស់មកហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ
1: Chanda.
0: Chanda.
1: Chanda would walk in the jungles of Cambodia with his father, looking for special different pieces of bark and leaves to help people be healed.
0: ចឹង Chanda ក៏តែងដើរនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកសម្បកដើមឈើឬក៏ស្លឹកឈើឬក៏ផ្លែឈើណាដើម្បីអាចជួយព្យាបាលមនុស្ស
1: The father would stop in the garden and he would offer some incense and make some prayers so that the spirits could tell him which ones to choose.
0: ហើយលោកឪពុកក៏គាត់តែងតែឈប់នៅក្នុងព្រៃឬក៏សួននោះហើយអុជធូបហើយសួរថាតើគួរយករបស់ណានៅក្នុងសួននោ
1: ះ And Chanda would watch and he would try to say the words because he wanted to be strong like his father
0: ហើយ Chanda ឃើញលោកឪពុកធ្វើបែបហ្នឹងក៏គាត់ខំប្រឹងសូត្រតាមលោកឪពុកទៅដោយសារគាត់ចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្លាំងមាំដូចឪពុកដែរ
1: His father was known not just in the village but the whole phum the whole district as the one who could bring healing through the power of the spirits
0: ដោយសារឪពុករបស់ចិនដានេះល្បីរន្ធឺពេញទាំងភូមិទាំងស្រុកទាំងខេត្តទៀតជាអ្នកដែលអាចជួយព្យាបាលតាមរយៈអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក
1: ់ And when Chanda grew up
0: ឪពុកដែលចិនដាធំឡើង
1: He was true just like his father and his grandfather and those before he could use the power of the spirits to work miracles that made it look like people were healed
0: ដោយតាទួតឪពុកគាត់ក៏ដោយក៏គាត់បានធ្វើដូចគ្នាហើយក៏ល្បីដែរថាអាចនឹងព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរ
1: Chanda was able to heal peopleAt least it looked like he could heal people.
0: មើលពីក្រៅមើលទៅដូចជាចិនដាអាចព្យាបាលមនុស្សបាន
1: But he had two big problems.
0: តែចិនដាមានបញ្ហាធំពីរ
1: He loved to drink alcohol.
0: ចិនដាចូលចិត្តផឹកស្រា
1: And he would drink and drink and drink.
0: ហើយចូលចិត្តផឹកហើយផឹកទៀត
1: Until he would get very angry.
0: រហូតដល់ខឹងយ៉ាងខ្លាំង
1: And he was known everywhere for his anger to watch out for him because he could really hurt you.
0: ហើយនណាក៏ដោយក៏ដឹងដែរថាតើគាត់ផឹកស្វឹងហើយមិនបាច់នៅក្បែរទេដោយសារកាចសាហាវណាស
1: ់ Somewhere in there he got married
0: ក្នុងពេលវេលានេះកន្លែងណាមួយនោះក៏គាត់បានការទៅ
1: And they ran to the refugee camps just across the border into Thailand
0: ហើយពេលដែលមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់បានរត់ទៅកន្លែងជនភៀសខ្លួននៅស្រុក
1: In the 1980s Chanda had about 6 children He had 6 children 19Yeah.
0: កាលឆ្នាំ1900
1: In those years
0: 80មកក្តុំ10ឆ្នាំនោះគឺលោកចិនដាក៏គាត់មានកូន6នាក
1: ់ And those children were growing up in the refugee camp.
0: ហើយកូនគាត់ក៏បានធំឡើងនៅក្នុងកន្លែងជនភៀសខ្លួន
1: Still he would drink a lot and he would boast a lot and he would get angry a lot.
0: តែចិនដាក៏គាត់នៅតែផឹកស្រាជាញឹកញាប់ដែរហើយតែងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែរ
1: He said because of the spirits no bullets can hit me no bullet can hurt me
0: ហើយគាត់ក៏អះអាងថាដោយសារគាត់បានក៏មានអំណាចពីវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រាប់កំភ្លើងมันអាចបាញ់គាត់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេ
1: Several times a bullet came right at him but he was not hurt
0: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតមានគេបាញ់ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្លាប
1: ់ But one day he became very sick with malaria
0: តែមានថ្ងៃមួយនោះគាត់ឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់
1: And he laid in the hospital for many days shaking with fever very very sick
0: ហើយក៏គាត់សម្រាកនៅពេទ្យដោយគ្រុនញាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារក្តៅខ្លួន
1: He said why can a bullet not hurt me but a little tiny mosquito can hurt me
0: ហើយគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់អត់ plus អត់ងាប់ទេប៉ុន្តែអាមូសកូនទួយមួយនេះធ្វើឲ្យឈឺវិញ
1: And where did this whole world come from anyway?
0: អាចចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាទេផែនដីនេះវាកើតមកពីណា
1: In that hospital he met some Seventh Day Adventist Christians.
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានស្គាល់នៅអ្នក Seventh Day Adventist ខ្លះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះ
1: And Chanda learned about the God who created all things good.
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានរៀននៅពីព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសភាពល្អ
1: And the sin that entered our world through our father and mother Adam and Eve
0: ហើយក៏បានរៀនពីអំពើបាបដំបូងដែលបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារអាដាមនិងអេវ៉ា
1: And came down through our ancestors down to us
0: ហើយដែលបានធ្លាក់មកដល់យើងតាមរយៈដូនតាយើង
1: And he learned how Jesus came in to break that cycle.
0: ហើយក៏បានរៀនពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានមកដើម្បីបំបែកអាការធ្លាក់តនេះមកដល់យើង
1: He learned about Joseph who in a moment decided to reject all the lying and all the deceit of his grandparents and parents.
0: ហើយក៏បានរៀនពីលោកយូសាបដែលក្នុងមួយពេលនោះក៏សម្រេចនឹងឈប់ធ្វើអ្វីដែលឪពុកនិងដូនតាបានធ្វើ
1: How he said no to Potiphar's wife when she tried to get him to come and sleep with her.
0: ដែលយើងឃើញលោកលោកយូសាបបានថាទេពេលដែលប្រពន្ធរបស់លោកផូទីផាខំប្រឹងនាំគាត់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលមិនល្អ
1: And he chose to trust and obey God instead of trying to fix things his own way.
0: ហើយលោកយូសាបសុចិត្តទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងខំប្រឹងគិតគូរខ្លួនឯង
1: Chanda learned that he could choose to break the cycle of all the bad things done around him.
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានដឹងថាទោះរឿងអ្វីកើតឡើងជុំវិញគាត់ដែរអាក្រក់យ៉ាងណាក្តីគាត់អាចនឹងឈប់មានបញ្ហានោះ
1: And Chanda was baptized in the Seventh Day Adventist Church in the refugee camps of Kawidong or Site 2
0: ហើយលោកចិន្តាក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅកន្លែងជនភៀសខ្លួននៅកៅយដាង
1: He began to teach his wife, he began to teach his children
0: ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទាំងប្រពន្ធទាំងកូន
1: I want you my childrenTo not be like me, your father.
0: បងរៀនថាមិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សដូចលោកឪពុកទេ
1: I don't want you to be like your grandfather who worked with the evil spirits.
0: ហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចទៅជាដូចលោកតាឬក៏តាទួតដែលបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក
1: ់ God can be your new father.
0: ហើយក៏បានប្រាប់កូនថាព្រះអាចជាបិតារបស់អ្នក
1: You can choose a wonderful good way.
0: ហើយយើងកូនអាចរើសនៅជីវិតថ្មី
1: And that's what they did.
0: I know how to avoid that កូនគាត់បានធ្វើមែន
1: Those children grew up.
0: កូនគាត់បានធំឡើង
1: I met the youngest when he was just a baby like Caleb.
0: ហើយខ្ញុំក៏បានស្គាល់កូនបៅរបស់លោកចិន្តានោះពេលដែលកូនបៅនោះនៅកូនងាស្តៀងដូចខ្ញុំ Caleb នេះដែរ
1: Now that young boy whose name is David is a pastor down in Phnom Penh.
0: ហើយកូនបៅនោះឈ្មោះ David ឥឡូវខ្លាចទៅជាលោកគ្រូកងវៀលនៅភ្នំពេញ
1: Oh and another son whose name is Seha is preaching in the city today over here in Siem Reap
0: ហើយកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះលោកគ្រូសេហាក៏គាត់កំពុងអធិប្បាយនៅភាក្រុងព្រឹកនេះ
1: Oh and one of his daughters is over in the country of Laos she's a pastor's wife
0: ហើយកូនប្អូនបងស្រីមួយទៀតក៏នៅប្រទេសឡាវហើយជាប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូកងវៀលមួយដែរ
1: That's the way it's supposed to work
0: នេះហើយជាអ្វីដែលវាគួរតែកើតឡើង
1: The father passes on good things to his children and they choose to follow God the father
0: ចឹងលោកឪពុកបានផ្ដល់នៅអ្វីដែលល្អដល់កូនហើយកូនក៏សម្រេចចិត្តនឹងតាមព្រះបិតាដ៏ពិតរបស់គេវិញ
1: Pastor Pen Chanda was able to help thousands of people around Cambodia
0: ចឹងលោកគ្រូកងវៀលលោកពេញប៉ែនចិន្តាហ្នឹងបានជួយមនុស្សជាច្រើនជុំវិញប្រទេសខ្មែរ
1: He and I worked together to write Bible studies that have been used around the country
0: ហើយគាត់និងខ្ញុំក៏បានសហការគ្នាដើម្បីសរសេរមេរៀនព្រះគម្ពីរដែលបានជួយមនុស្សជុំវិញប្រទេសខ្មែរយ៉ាងច្រើន
1: That little boy Chanda grew up and chose a better way
0: ចឹងកូនប្រុសចិន្តានោះបានធំឡើងហើយបានសម្រេចនៅទទួលយកផ្លូវថ្មីដែលល្អជាង
1: And was able to help many of us and many people throughout Cambodia.
0: ហើយក៏បានអាចនឹងជួយទាំងខ្ញុំហើយមនុស្សជាច្រើនជុំវិញប្រទេសខ្មែរ
1: What will you choose today?
0: ចឹងតើមិត្តចង់ជ្រើសរើសបែបណា?
1: The beautiful way of Jesus?
0: របៀបដែលល្អហើយស្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវ?
1: The beautiful fruits of the Spirit?
0: ដែលឈើនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមើលទៅស្អាតហើយល្អ?
1: Or a field that will only grow weeds and nothing that will be great?
0: ឬក៏ស្រែដែលមានដីអាក្រក់ដែលដាំបានតែស្មៅហើយរបស់ដែលមិនល្អ
1: It's an important decision for each of you
0: ជាជម្រើស សំខាន់មួយដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវសម្រេច
1: But it's also an important decision because many people will be affected by you.
0: តែជាជម្រើសដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដោយសារអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើនដែរ
1: You younger men, if you are a good example in the dorms, the younger boys, they will follow you.
0: ទាំងប្រុសប្រុសដែលនៅដមពិសេសពួករៀងធំធំបន្តិចបើយើងធ្វើជាទម្លាប់ល្អពួកតូចតូចគេនឹងមើលយើងហើយតាមយើង
1: Young ladies, someday you will be mothers.
0: ស្រីស្រីថ្ងៃណាមួយយើងនឹងក្លាយទៅជាម្តាយ
1: And the choices you make today will prepare you to help your children to be wonderful people.
0: ហើយជំរើសដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះក៏អាចនឹងជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាម្តាយដែលល្អអាចណែនាំកូនយើងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អដែរ
1: So we're going to sing a song now to close.
0: ចឹងយើងនឹងច្រៀងចម្រៀងបិទពេលឥឡូវនេះ
1: And then we're going to pray a prayer together.
0: ក្រោយមកយើងនឹងអធិដ្ឋានជុំគ្នា
1: And I'm going to invite you to give your heart to God again today.
0: ហើយខ្ញុំក៏នឹងអញ្ជើញឲ្យយើងអាចនឹងមានពេលវេលាប្រគល់ចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះសាជាថ្មី
1: To choose to be like Billy.
0: ដើម្បីសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើដូចលោក Billy.
1: Like Joseph.
0: ដូចលោក Joseph.
1: And like Pastor Panchanda.
0: ហើយក៏ដូចលោកគ្រូ Panchanda ផងដែរ
1: Amen.
0: Amen.
2: ហើយថ្ងៃនេះចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអត្តមនិយមខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពេលវេលាខ្លីមួយទៀតសូមស្ងាត់ហើយប្រវោបេដាណូណកតានសួរកូនមានអំណរសប្បាយរីករាយបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះហើយកូនសុំត្រង់ក្នុងជាមួយសុំឲ្យពាក្យរបស់កូនបានជាពាក្យរបស់ត្រង់ហើយសុំឲ្យក្រុមជំនុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេកូនសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងជាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសូមឲ្យកូនក្មេងបានស្ដាប់និងយល់ដែរហើយយើងសូមទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: Ab da kung net crew cantor sap na kung pray here may not. Me and Gamron, yum twa a mang. Thought a. We me and chmua pisa at dang pia. Selfie. Yay. Okay. Da hide away kim thought selfie moi no prevy here, nay nay. Be prua, chumdong jung, ha? Secretary Sralan, men, at the money yum. Okay? Da yum chong a yung cut, umpy selfie, me and at the money yum, recommend at the money yum. Pit jarnasan. Gumnut selfie, dear Piet Tomada. No knong, sahat kum, no knong, lokay rubah yung sub tngai. May not? But kung net na da tung go, thot akia ngko moi, thot selfie buon pram. May not? Man. Yum lu chun chiet. Mwai galai no azi, yam at prap chmua, chun jiet pratek ke. Anang kangi ke tva churanji and kangi of saying. No krong pratek ke. Tau galai na, selfie galai nang. Tau galai no, selfie galai no. Da hide away. Da hide away young chim manu to it though. Young gut umpy clue and anked around bait. Clue and ang. No young pale young me and gumnit selfie. Clue and ang. Dear Lake Moy. No canongi but. No le pande. But owie. Kluon ang, some kind away. Kluon ang, mean muk, mean muat, mean rope, mean kaao. Some kind arom, raba kluon ang. Some kind bratana jong ban, raba kluon ang. No knong be via mongol. Basan yung mean gumnut jang, gumnut kluon ang, selfie. Rahout, we yo gong wall, we yo chu jok jap, hai at samai chet de. No knong ga tam net the nong raba hyung chumui net that day. Some about pre kumpi prap yung doi knien. Some about pre kumpi yakop.
1: Pre kumpi yakop to book bike hot up a mui. But Kalina, I may sick day churn land. No sick day cum num, no combin book war, no sick day a crack crop young die.
0: Kagan? Pay can be prap doit knear. No pale young jong ban, no pale young cluan ang. We mean gong wall, we mean pine ha, we mean two jot chap. Some to Jacob,
1: break a pea Jacob to book moy, caught up wound up ram. That I group near cut me sick day look boom. No good, I sat that sick day bump, but not a buck, clun nom, protein, high long long day. Ruicana sick day bump, but not chop mean chip day. No some ratchet mock cheer, umper bab. High cana bab band pooping lung, no cock on cut your sick day slap.
0: We cut lung, cheer, umper bab, high umper bab. Nai nom yung tau, sekedai slap. Piep at temani yum, jia sengkol moi, ta yung jet dal tengai jong bejop, semrap pandai yung, hai pray su jet yung mout. Doi kiam ni yung meng, tau galang na, kung, manu, េះតែគិតអំពីខ្លួនឯងគិតអំពី selfie គិតអំពីខ្លួនឯងមុខល្មៃខ្លួនឯងស្លៀកពាក់ល្មៃខ្លួនឯងស្អីស្អីយើងដឹងថាយើងចិត្តដល់ព្រះយើងមកហើយសំបាក់ទៅទីម៉ូថេទី2ជំពូក3ហើយយើងអានអំពីព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់លោកកែយើងផែនដីយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញកើតអំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងអានឹងដែរទីម៉ូថេទី2
2: ទីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ1ដល់ខ5ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកូខមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមកុនមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សមានសេចក្តីអសោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អក្បត់គេគិតឥតបើគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលេងជាជាងព្រះគេមានរឹកពាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្ដាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែបពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញ
0: ផលប្រាប់ទីម៉ូថេថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់មនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់គិតអំពីស្រឡាញ់អ្នកដទៃគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪគេអត់មានអរគុណគេអត់មានបរិស័ទគេស្រឡាញ់ប្រាក់គេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគេអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនគេអត់ស្រឡាញ់អ្វីប៉ាត់អ្វីល្អគេស្រឡាញ់តែអ្វីអាក្រក់ហើយពិសេសស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេអាចប្រាប់ថាគេជឿព្រះមានតែប្រាប់ក្នុងមាត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេឆ្ងាយពីព្រះហើយភាពអត្តមនិយមជាទូមុខពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងគាត់ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានភាពអត្តមនិយមវាមួយឬក៏មួយទៀតមិនអាចមានពីរជាប់គ្នាទេវាទៅមុខគ្នាភាពអត្តមនិយមជាបញ្ចូលក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងកើតមកអ្នកណាទលាប់ឃើញកោងាកោងាភាពអត្តមនិយមច្រើនណាស់ញ៉ាអាខ្ញុំ hungry អាអាអាដូរខោអាអាខ្ញុំអប់សក់អូខេខ្ញុំកោងាណាមិនអំពើបាបរបស់វាទេតែសាវាមិនអាចធ្វើអីខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់លត់លោះពីកំណត់នឹងខំខ្មែងច្រើននៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំបីហើយអ្នកធំអ្នកពេញវ័យច្រើននៅតែអញ្ចឹងទៀត selfie មីខ្ញុំអូខេទុយគេអត់លត់លោះហើយគេនៅដូចកងាខ្ញុំមុនយកខ្ញុំអានេះវាមកពីកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងលត់លោះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងស្អប់ការភាពអត្តមនិយមក្នុងអ្នកតន្ត្រីមែនអត់យើងឃើញអ្នកផ្សេងអត់ឲ្យយើងថាស្អប់ណាស់ ាមនិយមណាប៉ុន្តែបើយើងប៉និតខ្លួនឯងទៅយើងថាអូខ្ញុំមិនឲ្យគេដោយសារស្អីស្អីស្អីស្អីទៅយើងដោះសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងស្អប់ក្នុងគេកាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានភាពអត្តមនិយមនៅក្នុងចិត្តយើងយើងត្រូវឈ្នះដៃសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បើយើងក៏ទៅអំពើបាបអំពើបាបហើយគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏ចិត្តទាំងអស់មកពីឬក៏ហេតុផលដៃសាភាពអត្តមនិយមសូមមើលក្តារនេះមួយផ្លែអូខេអានេះអង់គ្លេសបន្តែវាភាពខ្លីមានសង្ឃឹមថាអ្នកខ្លះអាចអានអូខេភាពនេះថាម៉េចស៊ីនអូខេមិនមែនឈ្មោះអូខេពីព្រោះនៅខ្មែរមានឈ្មោះអានេះភាពអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចអំពើបាបអូខេអសរទី1ស្អីគេអសរនៅកណ្ដាលអសរក្រោយអូខេទៅកណ្ដាលវិញអសរនៅកណ្ដាលស្អីគេអាយអាយមានន័យថាម៉េចក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំអូខេខ្ញុំនៅកណ្ដាលអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំអត្តមនិយមជាហេតុផលយើងមានអំពើបាបទោះបីយើងខំធ្វើល្អ

0: khluon ampi yeung chai lui apaman tve ban rue ko yeung chui ne na go dai no way apaman rue ko yeung tve ban bi pro yeung sro lan ne no okay ba yeung tve ban sam rap toi pujom ban yeung sro lan ne na yeung sro lan pre put rue ko yeung sro lan lok rue ko yeung sro lan okay kyam atang na yeum je ta pit cha na yeum tha tve ban la pandai hait paul yeung tve anang yeung joy gut san ba yeung mean hait paul jong ut jong prap ke thang khyam jai lui up ane hai o khyam ah lui chan samrap tve ban anang we mean we kmien sekdai sorlante we mean khnyom we mean selfie nai kanang anang sam an philip jempu pi kho bai mnon tiet khyam jong ai yeung nak cham philip jempu pi yeung an nei and prayer can be high. When they come chong ayung picture nam dong tiet. Jumpuk pi ka bay, Philip.
1: Philip jumpuk pi ka bay. Come out to away, they thought they clear. Rude does a great amnut at prayer lie. Tacho rob an ke, I lurch in cloon, they just so peep wing.
0: Good umpy net that they come good umpy. Cloon ang, pale yung chong to away. Hi, some an Jacob jumpuk boon. ខ3
1: ត្រូវកំពីយ៉ាកុបជំពូក4ខ3អ្នករាល់គ្នាក៏សូមដែរតែមិនបានទេត្បិតសេចក្តីសំណុំនោះបែបអាក្រក់សម្រាប់នឹងចាយបំពេញសេចក្តីបម្រើរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញ
0: ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំថា wrong motives and unhight Paul ខបើសិនយើងអធិដ្ឋានហើយយើងមិនឃើញព្រះឆ្លើយតបប្រហែលយើងមាន hight Paul ខយើងចង់បានអានេះប៉ុន្តែព្រះមិនអោយតែសាព្រះដឹងថាបើមានអាយអាហ្នឹងយើងក៏អំពីខ្លួនឯងទៀតយើងមិនជួយអ្នកដទៃបើសិនយើងក៏ថាអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីឬក៏ធ្វើការងារអ្វីឬក៏ធ្វើបនឬក៏ធ្វើអីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយការភាពអាត្មានិយមចប់កាត់ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេទាំងពីរវាមួយឬក៏មួយទៀតសំអាងកូរិនថូសទី1ចំពុ13ហើយខ5ហើយស្ដាប់ច្បាស់នៅកណ្ដាលខ5ពីព្រោះវាមានភាពច្រើនច្រើន
1: កូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ5មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសអ
0: ូខេភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចាប់បានតួនប៉ុន្តែកុំអាយរោសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំអាយកត់អំពីខ្លួនឯងនៅកណ្ដាលខណ្ឌហ្នឹងនៅពេលយើងសម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់អ្នកដទៃយើងរៀននិយាយអត់ទេទៅអ្វីយើងចង់បានហើយយើងរៀននិយាយចាបាទទៅអ្វីអ្នកនោះត្រូវការមានន័យថាការសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនោះសំខាន់ជាងខ្លួនឯងសំអានព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុ15ហើយខ1និង2

0: យើងឃើញនៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាវៈពិសេសសាវៈផលហើយយើងមានយោបល់ច្រើនអំពីរស់នៅជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយអ្នកដទៃរ៉ូមជំពូក15ខ1និង2
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ1និងខ2គួរតែឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលមានកម្លាំងបានត្រមត្រនឹងសេចក្តីកំសោយរបស់ពួកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងវិញឥតបំពេញចិត្តខ្លួនយើងឡើយត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្លួនសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អឲ្យបានស្អាងចិត្តឡើង
0: ហេបំពេញអ្នកចិត្តខាងខ្លួនជួយឲ្យអ្នកដទៃមានសុបាយរីករាយកុំកត់អំពីខ្លួនឯងมันមានន័យថាយើងអត់ត្រូវថែខ្លួនយើងត្រូវថែយើងត្រូវដេកលក់គ្រប់យើងត្រូវមកទឹកយើងត្រូវស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអានឹងมันមានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកតន្ត្រីសំខាន់ជាងយើងហើយសូមអាន Corinthians ទី1ចំពោះ10
1: ព្រះគម្ពីរ Corinthians ទី1ចំពោះ10ខ24កុំឲ្យអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកដទៃវិញ
0: យើងស្វែងរកល្អសម្រាប់អ្នកដទៃវិញសំខាន់នៅពេលការសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកដទៃកើតឡើងសំខាន់ជាងរបស់យើងយើងឯចាប់បានមានបទពិសោធន៍អំពីសប្បាយរីករាយពិតប្រាកដហើយអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់បង្កើតមនុស្សសម្រាប់ស្វែងរកអំណរពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមានពាក្យខ្លីអង់គ្លេសមួយទៀតអសរអីខ្លះJ O Y okay អង់គ្លេសហា joy joy មានន័យថាអំណរនៅក្នុងខ្មែរប៉ុន្តែនៅពីនៅខ្ញុំទុយទុយគេបង្រៀនយើងនៅ Sabbath school ថា J អសរសម្រាប់ព្រះយេស៊ូ J for Jesus right O others net dot they hi why yourself khluon ang ti moi kanong chivit robas yeung yeung korop prayer ti moi prayer somkhan chiang ma ba somkhan chiang mat phiet somkhan chiang pdai propon somkhan chiang ke thing ah praise you pan dai ទី2បងប្អូនប្តីប្រពន្ធម៉ាក់ប៉ាមិត្តភក្តិគ្រូអ្នកណានៅក្នុងសហគមន៍យើងអាហ្នឹង others អ្នកដទៃហើយក្រោយយើងក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនសំខាន់មុនឬក៏ខ្លាំងជាងព្រះសុនឹងអ្នកដទៃJOY joy ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងសម្រាប់បណិតមើលខ្លួនឯងអំពីការអត្តមនិយមទី1ដាល់ខ្ញុំចង់ away way បំផាត់ល្អបំផាត់សម្រាប់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំចង់បានមែនតើអ្វីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកតតៃអានេះសួរខ្លួនឯងទី2តើខ្ញុំចង់ឲ្យគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងតើខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេ ta khiem chong ai ge mien arom tha khnyom sralan ke ti bai da ke net na knong ka tamnet nong yeung ta ke jue tha khnyom chong ban la bom phat samrap ke ta ke jue tha khnyom chong ban la bom phat samrap ke hai ti buan da ke net dot te da ke khang khnyom kat om pi khluon ang mun away away thing ah som pi cha na om pi som nuo buan nang hai som an kha chong pa job rom chupu dot pi
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ10ខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុន
0: អានេះនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយបងប្អូនហើយយើងឲ្យគេទៅមុនយើងយើងគោរពគេមុនយើងអាយគេសំខាន់ជាងយើងនៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចឃើញអំណររីករាយសប្បាយក្នុងចិត្ត So ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអាយយើងជ្រើសរើសសូមអាយយើងសម្រេចចិត្តសូមអាយយើងសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកទី1នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៅឲ្យគេត្រង់ណាងជួយឲ្យយើងធ្វើការនេះពីព្រោះត្រង់សប្បាយចិត្តមែនទែនពេលឃើញយើងឈប់គិតអំពី selfie យើងគិតអំពីអ្នកដទៃត្រង់សបាយមែនតែនហើយត្រង់ចង់ឃើញយើងធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីគ្រប់អ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតយើងដោយមិនអត្តមនិយមដោយព្រះសុធ្វើសំប្រៀបទីពោបងប្អូន
2: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំសប្បាយដោយសារយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook អានឹងយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីតំណែងល្អរបស់ទេវតាបាយនិងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានទទួលព្រះពរពីព្រះនិងយល់ច្បាស់ជាងអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងតែមុនយើងទៅទៀតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនិងទ្រង់បានឲ្យយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជួយការពារយើងជួយប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមសូមទ្រង់ជួយក្នុងនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាជួយបញ្ញូយើងនិងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយជាត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទូបង្គំបានសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងដានីអែលមានបទនីមួយវានិយាយអំពីមកពួនពីរយហកសាប់ឆ្នាំសម័យនោះចាប់ដើមពីពេលស្ដេចផាបចាប់ដើមសោយរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមរហូតដល់ស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចនៅរ៉ូមដែរឆ្នាំស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចជា1900អសំតើ1898ពេលស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចហើយ ព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចាប់ដើមទៅគ្រប់កន្លែងនិងអាកន្លែងខ្លាំងជាងគេជាសារ៉ាត់អាមេរិកមានបទតំណាយមួយទៀតនៅក្នុងដានីយ៉ែលបានឆប់នៅឆ្នាំ1849បទតំណាយនោះនិយាយអំពីឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវការចាប់ដាមធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌នៅក្រោយមកមានដំណឹងល្អទាំង3នៅវិវរណៈជំពូក14 So I know សម្រាប់សម័យយើងនឹងតំណាងល្អនោះត្រូវទៅរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញសូមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរដោយវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមមើលខ6ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណាងល្អទៅនៅអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ទៅមនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំពើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរអូខេសូអានេះនិយាយអំពីទេវតាយើងត្រូវការយល់វិវរណៈជាសិពើមិននិយាយច្បាស់ច្បាស់វាប្រាសញ្ញានឹងយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវសម្រាប់យល់អំពីសញ្ញានីមួយនីមួយមានន័យអីដល់ក្នុងវិវរណៈពាក្យទេវតាមានន័យពីរមួយជាទេវតាមែនទែនទេវតារបស់ព្រះនិងមួយទៀតជាអ្នកភ្នាដំណឹងពីព្រះសិលកនេះយើងយល់ថាអនិមន្តទេវតារបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីអ្នកផ្សាយដំណឹងផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះនឹងយើងឃើញគេហោះនៅកណ្ដាលមេឃដំណឹងនេះមិនត្រូវការនៅតែមួយខ្លែងមួយខ្លែងពេលយើងឃើញទេវតានេះហោះនៅកណ្ដាលមេឃមានន័យថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវការលឺត្រូវការឃើញនឹងខនេះប្រាប់យើងអនុច្បាស់ដែរដំណឹងនេះត្រូវការទៅទៅដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបោគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះវាដំណឹងចុងក្រោយនឹងតំណែងនេះជាតំណែងឲ្យមនុស្សរៀបចំជួបព្រះបើគេអត់រៀបចំពេលគេជួបព្រះគេមិនមានអំណរទេពីព្រោះព្រះត្រូវកាត់ទោសគេប៉ុន្តែបើតំណែងនេះទៅដល់ជ្រាបគេនឹងគេស្ដាប់នឹងធ្វើតាមគេអាចរៀបចំជួបព្រះនឹងពេលគេឃើញព្រះនៅឋាននៅមេឃនៅលើពពកពេលត្រង់យាមមកវិញគេអាចសប្បាយឥតខ្ចោះ So តារឿងនេះរួចហើយនៅយើងដឹងពីម៉ាថាយជំពូក24និងខ14ព្រះយេស៊ូវយាមមកវិញពេលដំណឹងល្អរបស់ត្រង់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះអត់ទៅយាមមកសិយើងដឹងដំណឹងល្អអត់តន់ទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរើឃើញប្រហែលជាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅផែនដីយើងអត់តន់ឮដំណឹងល្អអំពីព្រះនឹងច្បាស់វានៅច្រើននៅកម្ពុជាពួក Christian ជាមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនជាអ្នកជឿខាងព្រះពុទ្ធឬខាងអ៊ីស្លាមសិយើងអត់តន់ធ្វើការងាររួចនៅកម្ពុជានឹងបើយើងមើលប្រទេសនៅជុំវិញយើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេមានមនុស្សរាប់លាននាក់ អត់តលឺដំណឹងអអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអំពីជំនុំជម្រះនិងអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនិងឲ្យជីវិតអកល So ដំណឹងអនេះវាកងាររបស់អ្នកផ្សាយអត់តនរួចទេពីព្រោះដំណឹងអត់តនទៅគ្រប់កន្លែងឥឡូវយើងអមលកោប្រំពេលទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកាត់ខ្លាយដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទេមេកផៃដេសមតនឹងរុនទុកទាំងប៉ុន្មានចុះអានេះច្បាស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីនៅសម័យនេះគបពេលតើយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចតព្រះ Hide away មួយពីព្រោះជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងយល់ពីអ្វីខ្ញុំនិយាយពីមុនយល់ពីសៀវភៅដានីអែលជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើម1849ឥឡូវយើងចូល2020ហើយជាង170ឆ្នាំហើយសៀងដាំងជំនុំជម្រះរបស់ព្រះប្រហែលជាជិតរួចហើយយើងត្រូវការឆាប់រៀបចំតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំយើងត្រូវការកាត់ខ្លាយព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះជាព្រះសម្គ្រូរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទូពិតនិងព្រះជាព្រះឯកជួយកាយចរៈរបស់យើងសម្រាប់ចរៈចរៈយើងខ្លាយទៅចរៈដូចរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងកោប្រំពេលនេះវានិយាយអំពីត្រង់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីប្រដីមេកសមត់នឹងរន្ទឹកទាំងប្រមាណពេលយើងមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងឃើញក្រឹត្យវិន័យទី4ក្រឹត្យវិន័យនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនិយាយអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដី So អនុជាសំខាន់ពីព្រោះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញត្រង់ជាព្រះអធិការបាទត្រង់ជាព្រះអធិការយើងត្រូវការគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះដែរនឹងច្បាប់របស់ព្រះមាន10ច្បាប់ទី4នេះយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធសោះអានេះជាសំខាន់វាជាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបើយើងបានយូរអំពីអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844និងក្រោយទៀតជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅផែនដីនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមបដិសេធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់សម័យនោះគេអានព្រះបន្ទូលនៅលោកបាទនិងគេយល់ថាព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ក្នុង6ថ្ងៃនឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1844មនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿរឿងផ្សេងគេបានចាប់ផ្ដើមជឿគ្មានព្រះទេគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេវាកើតតាមធម្មជាតិពេលយូហានសរសេរតំណែងល្អទី1នេះក៏អត់ដឹងអំពីសម័យយើងអំពីគេជឿស្អីនៅសម័យយើង គាត់សរសេរ1800ឆ្នាំមុនរឿងនេះកើតឡើងអានេះជួយឲ្យយើងនៅឃើញព្រះបានដងគ្រប់ទាំងអស់នឹងមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ពេលវាកើតឡើងយើងឃើញព្រះយូព្រះដងហើយយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងយើងអត់ដើរតាមផ្លូវខុសសម័យនេះបើយើងមើលកម្ពុជាបើយើងរើមនុស្សជឿព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សជឿនោះក្រមែនទែនមនុស្សច្រើនជឿយើងកើតពីធម្មជាតិព្រោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេគេរៀននៅសាលាសៀវភៅសាលាសិស្សបើពុំប្រាគេយើងកើតពីធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេសម័យនេះយើងត្រូវការជឿព្រះជាព្រះអតិកោកុំជឿអ្វីពួកវិជាសាស្ត្រប្រាគេអត់ដឹងគេអត់នៅសម័យសត្វកាតគេទៅឃើញសត្វក្នុងថ្មនឹងគេស្មានបន្តែយើងបានដឹងព្រះបានបង្កើតខុសប្រំបីយើងជួបទេវតាមួយទៀតសូមអានជាមួយខ្ញុំមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនទូជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយតបិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាផកស្រានៃសេកដីកោកកោរបស់ការកំផខ្លួនបាប៊ីឡូនតបបំផអដងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅណាសពថ្ងៃយើងអាចរើបើយើងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាកយើងអាចឃើញទីក្រុងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់នោះយើងឃើញវារលំរុបរយឆ្នាំហើយច្បាស់ជាង2000ឆ្នាំហើយទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំសហេតុអ្វីក៏នេះចង់និយាយអំពីក្រោយឆ្នាំ1844បាប៊ីឡូនរលំមកពីអានេះមិននិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនពិតមែនទេអានេះជាសញ្ញានឹងក្នុងវិវរណៈទីក្រុងបាប៊ីឡូនជានិមិត្តសញ្ញាអំពីសាសនាខ្លាំងខ្លាយនឹងយើងអាចឃើញពីកោប្រំបីនេះព្រះថាសាសនាខ្លាំងខ្លាយរលំហើយរលំហើយអាចមានវាដួលហើយវាធ្លាក់អស់ហើយឬវាអាចមានន័យថាចំនួនរបស់គេកាត់ជាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងខ្ញុំគិតវាត្រូវទី2ជាត្រូវសប្តាហ៍នេះបើយើងមើលនិកាយខាងកាតូលិកគេនាំមនុស្សដើរក្រោះខុសពីព្រះគម្ពីរគេឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ខុសក្រឹតវិន័យគេឲ្យមនុស្សអតិថានតមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយអនុខុសព្រះគម្ពីរគេឲ្យមនុស្សទៅជួបគ្រូគម្ពីរគេនឹងសុំគ្រូគម្ពីរគេលើកលែងទោសគេពេលគេធ្វើបាបខុសទៀតយើងត្រូវការទៅដល់ព្រះនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើងមិនសូមមនុស្សលើកលែងទោសយើងសូមយើងឃើញនិកាយកាតូលិកគេជានិកាយឬសាសនាខ្លាំងខ្លាយហើយគេអត់ដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិកាយប្រូតេស្តង់គ្រប់មុខគេនិយាយតាមព្រះគម្ពីរត្រូវច្រើន បន្តែខខ្លះតើអខខធំមួយរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធគេអត់គ្រប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ដូចព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដូចព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងគេគ្រប់ថ្ងៃទៀតដោយពួកកាតូលិកអនុខហើយរឿងអំពី awake out loud ពេលយើងស្លាប់ដោយកាតូលិកគេជឿពេលយើងស្លាប់យើងទៅឋានសួគ៌ឬយើងទៅឋាននរកព្រះគម្ពីរអត់បង្រៀននោះទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាអ្នកពេលស្លាប់យើងដេកលួតក្នុងដីដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបាទព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ចាប់ពី1844ទីហួរហើយបាទមនុស្សទៅឋានសួគ៌ហើយបាទព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងឃើញអូអ្នកនេះឈ្មោះកកកកគីគីនៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែខខ្លាញ់គេត្រូវកាត់ទៅនៅឋានរួតវិញអនុមន្ត្រីទេព្រះអត់ធ្វើដូចនោះទេព្រះអត់តនឲ្យមនុស្សទៅឋានសួគ៌ទេត្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងក្រោយចង់ឲ្យគេទៅជាមួយគ្នាស្មើជាមួយគ្នានឹងអនុមូលហេតុព្រះទុកជំនុំជម្រះដល់សម័យចុងក្រោយដល់សម័យយើង So Babylon ជាសាសនាខ្លាំងខ្លាយទលេក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងហើយនឹងបើយើងជឿតាមគេយើងទៅតាមគេខ្ញុំគិតបងប្អូនមិនចង់ទទួលអ្វីគេត្រូវការទទួលយើងឃើញអ្វីគេត្រូវការទទួលឬគេត្រូវការទទួលពីយើងមើលតំណែងល្អទាំងទី3របស់ទេវតាទី3សំមើលខ9រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅលើដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកៅរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រាបរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនឹងស្ពន្ធើចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនឹងកូនជាផងខ្ញុំមកចង់ចូលជាមួយគេទេគេត្រូវទទួលអគេត្រូវកាច់ក្នុងភ្លើងនឹងស្ពន្ធើនៅចំពោះពួកមុខព្រះនិងទេវតារបស់ព្រះបើយើងចង់ហៅថានរុតអនុថានរុតវាអត់ត້ອງខាត់ឡើងអានេះនៅមុខ By the way ពីព្រោះគេធុតគេទទួលស្នាមរបស់សត្វនោះនៅលើឋានៈគេនៅលើឬដៃរបស់គេហើយលើកយ៉ាងអំពីសត្វសត្វនោះមកពីណាព្រោះយើងអត់ឃើញក្នុងវិវរណៈ14បើយើងអានវិវរណៈ13វិញវានិយាយអំពីសត្វសាហាវ2អសត្វសាហាវទី1ជានិកាយខាងកាតូលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចផាបនឹងអ្នកនៅជាមួយគាត់មានសត្វសាហាវមួយទៀតយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាអមេរិកនឹងវិវរណៈចំពុះតបៃនិយាយអំពីសត្វសាហាវទី2 ធ្វើរូបចម្លាក់របស់សត្វសាហាវទី1នឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះវាស្តីងសម័យដានីអែលពីពួកមកបៃណេតរបស់គាត់ Shadrach, Meshach និង Abednego ត្រូវចូលបង្ភ្លើងពីព្រោះគេអត់បានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ប៉ុន្តែលើកនេះមិនអ្នកស្មោះត្រង់ចូលបង្ភ្លើងអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ជាអ្នកចូលបង្ភ្លើងនឹងលើកនេះគមានព្រះជួយគេទេដានីអែលនឹងពួកមករបស់គាត់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានសង្គ្រោះគេរឿងនោះសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះសម័យយើងត្រូវការមានបបសាដូចគេបើយើងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់សត្វឬថ្វាយបង្គំសត្វនោះយើងបានមានស្នាមលើធ្នះឬដែរស្នាមអេបើយើងគិតអំពីវិរណៈវាមិននិយាយអំពីយើងឃើញស្នាមមែនទេបន្តែវាចង់និយាយធ្នះជាកន្លែងខាងក្នុងធ្នះជាកន្លែងយើងគិតយើងសម្រែកអ្វីជាពិតឬនឹងអត់ពិតនៅខាងមុខនេះនឹងបើយើងមានស្នាមនៅលើធ្នះវាចង់ថាយើងជឿតាមស្ដេចផាប់យើងជឿតាមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងអស់នឹងយើងឃើញរូបចម្លាក់យ៉ាងម៉េចវាមានរូបចម្លាក់ដូចនៅក្នុងដានីអែលរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសវាខ្ពស់វាប្រែខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវិហារខាង Catholic គេបានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេឲ្យយើងឃើញគេមានអំណាចគេថាមើលយើងដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1អនុជាផតាងរបស់គេមានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែអំណាចគេមានមិនមកពីព្រះទេវិវរណៈជំពូក13ថាមកពីអរសាតាំងសម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី6អសុំទៅថ្ងៃទី1ជាមួយគេយើងបានទទួលស្នាមឬសញ្ញារបស់គេនៅលើធ្នាបើយើងអត់យល់ព្រមថាថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែសម្រាប់រួចខ្លួនពីច្បាប់របស់គេយើងធ្វើតាមយើងមានស្នាមនៅដែរពីព្រោះយើងធ្វើតាមយើងប្រាដែរសម្រាប់ធ្វើមិនថាយើងជឿប៉ុន្តែយើងនៅថាធ្វើព្រោះយើងអត់ចង់មានបញ្ហាសព្រេថាអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេជឿគេជាផ្លូវពិតឬអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយច្បាប់គេអត់ចង់ចូលក្នុងគុកគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេពីក្រុមនោះត្រូវចូលក្នុងបង្ភ្លើងរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំមិនចង់ទៅជាមួយគេទេកូដ11ជាកូមនុស្សច្រើនគេអាននិងគេច្រឡំអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងមានសេចក្តីស្រាស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្នះឈ្មោះវាផងនោះហើយជាសុំទោសស្តុបយើងចប់នៅនោះអូខេ វិញខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះជារឿងផ្សែងវាថាផ្សែងនោះផ្សែងពីការបង្ភ្លើងឡើងអកលមនុស្សខ្លះមនុស្សច្រើនគេអាននោះគេស្មានមកពីផ្សែងឡើងអកលពួកទុច្ចរិតឆេះអកលមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់នេះមិនថាគេឆេះអកលទេមានតែថាផ្សែងឡើងអកលព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អ្វីត្រង់សម្រេចត្រង់មិនដូរចិត្តទេត្រង់សម្រេចសម្រាប់អកលជានិច្ចបើយើងគិតអំពីខផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរវាច្បាស់នៅអេសាយវានិយាយអំពីសម័យនេះពេលពួកទុច្ចរិតឆេះអេសាយថាគេឆេះដល់គេជាផេះពេលលែងរួហើយនឹងរ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បាទយើងជឿដោយពួក Christian ច្រើនជឿរ៉ូមចំពុក6អត់ត្រូវទេពីព្រោះគេជឿបើយើងជានិតទួតជ្រែតយើងឆេះអកលជានិកក្នុងបង្ភ្លើងអត់ស្លាប់យើងរួអកលបន្តែមានវេទនាអកលបន្តែរំជំពុក6ថាអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់មិនរួអកលក្នុងភ្លើងស្លាប់ស្លាប់អកលសពើយើងមើល is away is I to say យើងមើល away ដល់ Paul to say នឹងច្រើនកន្លែងទៀតក្រុមព្រះគម្ពីរយើងឃើញពុទ្ធទុច្ចរិតមិនចេះហកលជានិច្ចក្នុងភ្លើងទេគេចេះអស់គេទៅទទួលជំនួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ក្រុមព្រះវិវរណៈរថាវាជាសេចក្តីស្លាប់ទី2លើកនេះយើងស្លាប់យើងសម្រាកក្នុងដីបន្តែសម្ណៃសម័យចុងក្រោយពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតត្រង់បោះគេចូលក្នុងបឹងភ្លើងនឹងគេឆេះអស់ស្លាប់អកលអានិមលហៃខូនេះថាគេអត់សម្រាកយប់ឬថ្ងៃសម្រាប់យូលនេះយើងត្រូវការទៅសៀវភៅហេប្រ៊ូអានឹងលោកផលនិយាយអំពីរឿងសម្រាកលោកផលប្រាប់យើងអ្នកសម្រាកជាអ្នកនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះចង់នៃសម្រាកចង់មានថាគេលែងមានវេទនាហើយគេលែងនួយហត់ហើយគេលែងឈឺចាប់ហើយគេលែងស្លាប់ហើយគេសម្រាកពីគ្រប់អ្វីជាអាក្រក់គេសប្បាយអកលសប្បាយយើងឃើញពួកមិនសម្រាកគេជាអ្នកស្លាប់អកលនៅខ12ទេវតាទី3និយាយអំពីក្រុមបរិសុទ្ធសដលនេះយើងឃើញទេវតាទី1និយាយអំពីក្រុមបរិសុទ្ធជាអ្នកកើតខ្លាចព្រះជាអ្នកជឿព្រះជាព្រះអតិកោក្រុមទេវតាទី3និយាយអំពីបាប៊ីឡូនរលំហើយពួកបរិសុទ្ធជាអ្នករត់ចេញពីបាប៊ីឡូនដែលយើងអាចឃើញអនុនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3 ព្រះបានស្រែកហៅឲ្យពួកបរិសុទ្ធបើគេនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឆាប់ជិងទៅពីព្រោះព្រះជិបបំផ្លាញទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយចង់ថាព្រះជិបបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតហើយព្រះជិបបំផ្លាញអ្នកជឿតាមព្រះផ្លូវខ្លាំងខ្លាយទេវតាទីបាយនិយាយអំពីចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេអត់ធ្មត់ហើយដែលអត់ធ្មត់ព្រោះគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគេឃើញពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែរទ្រង់បានទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងនឹងសម័យចុងក្រោយពួកបរិសុទ្ធត្រូវទទួលវេទនាដូចនោះដែរសគីមានចរិតដូចចរិតរបស់ព្រះគេអត់ធ្មត់គេធ្វើដូចព្រះ slot boat គេអត់ខឹងជាមួយមនុស្សធ្វើបាបគេអំណត់ពីព្រោះគេដឹងអ្នកណាធ្វើបាបគេត្រូវការចូលក្នុងបំភ្លើងនិងស្លាប់អកលយើងឃើញចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធជាចរិតល្អនឹងពួកគេគោរពក្រិតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះទាំង10គេអត់មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខព្រះទេគេថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅឋានសួគ៌គេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គេរក្សាឈ្មោះរបស់ព្រះល្អគេអត់ប្រើឲ្យឈ្មោះរបស់ព្រះខូចគេគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះនឹងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអតិកោគេអត់កាប់ស្លាប់គេអត់ផាត់កំបតគេគោរពម៉ៃអើគេអត់ពួតអត់កុហកអត់លួចអត់លោភចំបានរបស់គេអានេះជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះមានតែគេជឿទៅព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់គេអត់ពឹងលើគំនិតរបស់គេប៉ុន្តែគេពឹងលើព្រះគេអត់ពឹងលើអំណាចរបស់គេគេពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះចង់តែចរិតរបស់គេដោយចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះតំណែងនេះតំណែងល្អនេះអត់តនអស់ទេពីព្រោះខដបាយចង់បញ្យល់យើងអំពីវេទនាសម័យចុងក្រោយសំស្ដាប់ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងពីលើមេឃថាចូលកត់ទុកដូច្នេះថាពីនេះទៅមុខអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមានពៅហើយព្រះវិញ្ញាណត្រង់មានព្រះបន្ទូលថានោះហើយគឺដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការនួយហត់របស់គេតបិតការគេធ្វើក៏តាមគេចប់ហើយយើងឆ្ងល់ហើយ the way ព្រះបានតាអ្នកស្លាប់មានពៅហើយពីព្រោះព្រះដឹងហើយអំពីសម័យចុងក្រោយនៅដានីអែលចំពុក12ខ1ដានីអែលថាពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌រួចអស់ហើយផែនដីយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដូចយើងអត់ដាល់ឃើញពីពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើង សម័យចុងក្រោយជាសម័យមានវេទនាអស្ចារ្យបើវេទនាអាចមានអស្ចារ្យនឹងព្រះថាអ្នកណាស្លាប់មុនក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេមានពោហើយពីព្រោះគេសម្រាប់គេអត់ត្រូវការចូលក្នុងវេទនានោះសារអានេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងបើបងប្អូនយើងជឿព្រះហើយនឹងគេស្លាប់អរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការរស់នៅសម័យចុងក្រោយពេលមានវេទនាដូចខ្លាំងបើកូនយើងស្លាប់ក្នុងព្រះយើងស្ដាយពីព្រោះយើងបាក់បង្គេប៉ុន្តែអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាដូចខ្លាំងបាយាយតាមកបាស្លាប់ក្នុងព្រះអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាដូចខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះមិនដែលខ្ញុំស្លាប់គាត់78ឆ្នាំហើយគាត់អត់ខ្លាចរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះគាត់ជឿព្រះគាត់ជឿបើព្រះអាចគាត់ដេកលូដល់ត្រង់ញាមមកគាត់បានទទួលព្រះពរពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការទទួលវេទនាវេទនារបស់អ្នករស់នៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំសម្ដាយពេលម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយដែរសម្ដាយពីព្រោះខ្ញុំបាក់បងគាត់ប៉ុន្តែសប្បាយពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការមានវេទនាដូចយើងបើយើងរស់នៅសម័យចុងក្រោយម្ដងខ្ញុំសប្បាយពីព្រោះគិតជួព្រះគិតជួពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកគាត់រស់ឡើងវិញខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីម្ដាយខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងម្កាល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងអលឹកនេះពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់នៅដោយសារ COVID គេអត់ឲ្យចូលជួបគាត់អត់ឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងហើយអានឹងខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយខ្ញុំជួមិនសូវយូរប្រហែលទៀតទេខ្ញុំជួគាត់ទៀតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងសម័យចុងក្រោយសម័យមានវេទនាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីគាត់គាត់ចាស់ហើយដោយសារគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដេកលួតហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីវេទនាគាត់ត្រូវការទទួលអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កុំឲ្យយើងចូលក្នុងវេទនាដូចខ្លាំងមានវេទនាដូចខ្លាំងសម័យចុងក្រោយវេទនាប្រពលមុខព្រះឲ្យធ្លាក់លើពុទ្ធជ្រេតប៉ុន្តែក្រោយនោះទៀតមានការជំនុំជម្រះនឹងពុទ្ធជ្រេតត្រូវការចូលក្នុងបងភ្លើងឆេះអស់អានោះវេទនាចុងក្រោយសម្រាប់គេយើងអត់ត្រូវការព្រួយព្រមទេពីព្រួយយើងទទួលបរមានពីព្រះហើយព្រះថាកាត់ខ្លាយព្រះគ្រប់ព្រះជាព្រះអធិការរៀនធ្វើអត់ទីមុតជាមួយដោយព្រះយេស៊ូវគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទាំងដល់សរុបជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអាចឈ្នះប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមគេពេលគេធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងធ្វើបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទេបើជំនួសយើងមិនត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងចូលជាមួយគេយើងចូលជឿឬយើងចូលតាម ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទៅតាមគេខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទទួលការសេចក្តីកាំងរបស់ព្រះការកក្រើករបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយពីយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកសប្បាយពីព្រោះយើងដឹងព្រះបានលៀងបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់របស់ទ្រង់ជាជីវិតអកលនឹងការរស់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចតំណាងល្អនេះយើងត្រូវការស្ដាប់តាមធ្វើតាមនឹងប្រកាសសម្រាប់អោយអ្នកផ្សេងបានដឹងពីព្រោះសម័យយើងនៅសព្វថ្ងៃវាចុងក្រោយយើងចិត្តឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យ COVID ជាសម័យវេទនាបន្តែវាអត់ដល់ខ្លាំងដូចព្រះគម្ពីរសន្យាត្រូវទទួលសម័យចុងក្រោយព្រះវិCOVID ជាសម័យហើយយើងដឹងខ្លួនវិញដឹងខ្លួនយើងត្រូវការរៀបចំព្រះបច្ចិតមកហើយអរគុណបងប្អូនអត់ធ្មត់ជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិប្បាយសូមជួយចាប់រំសូមជួយរៀនតាមខ្លួនឯងវិវរណៈជំពូក14ហើយយើងអានបន្តយើងចូលខ14វានិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមកសូមបងប្អូនជួយរក្សាជីវិតរបស់អ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួយគង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងឲ្យព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងអ្នកជួយអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងចរិតរបស់យើងឲ្យយើងមានចរិតដូចរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើយើងសូមព្រះជួយធ្វើត្រង់សบายមកចូលក្នុងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនឹងយើងអាចដាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចដាក្នុងផ្លូវបរិសុទ្ធពីព្រះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយជួយបើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាយសេចក្តីជំនួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារងមកយើងត្រូវការមានជំនួយរងមកពីព្រោះសម័យយើងជិតដល់ហើយជាសម័យបើយើងអត់មានជំនួយរងមកច្បាស់យើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបាកនឹងចូលជាមួយគេសូមអរគុណសូមព្រះទីពរសូមអាយញោមអធិដ្ឋានបានសូមព្រះជួយយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបបិតាយើងអរគុណព្រះពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ដឹងអ្វីកើតឡើងនៅសម័យយើងដែរនឹងទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃព្រះយើងមកវិញហើយប៉ុន្តែមុនព្រះយើងមកវិញផែនដីយើងត្រូវការមានវេទនាខ្លាំងវេទនាដែលសារពុទ្ធជរិតពួកនៅក្នុងសាសនាខ្លាំងខ្លាយបានធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាអត់គ្រប់តាមច្បាប់គេមានវេទនាសូមឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវលីជាជាងសូមទ្រង់ឲ្យយើងបាននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពីគេបង្ខំឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទឹកសូមឲ្យយើងមានចិត្តកលាហាននៅតែគោរពនិងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7បើសិនយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតឬចូលក្នុងគុកសូមឲ្យយើងមានជំនឿរងមកដោយដានីយ៉ែលនឹងពួកមករបស់គាត់នឹងយើងដឹងពីរឿងរបស់គេបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលសូមជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យល់អំពីរឿងនេះនឹងសូមឲ្យគេមានជំនឿរងមកសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់គេអត់ធ្លាក់ទេគេឈរជាមួយព្រះគេឈ្នះជាមួយព្រះនឹងគេឡើងចូលពពកជាមួយព្រះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
1: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានទំពាក់ទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្ដូរក៏គ្មានដែរហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
2: លោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនឹងវិបាកនេះ
3: អ្នកដែលសមនឹងទទួលបានចំណែកច្រើនជាងគេមិនពិតទេលោកគ្រូលំអៀងណាស
4: ់បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលលុយពីការដេញថ្លៃរួចហើយបរិះទាំង3នាក់នោះសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំពោះជ័យជំនះដែលពួកគេទទួលបានជាមួយគ្នារំពេចនោះឧត្តមបាននិយាយថា
2: តើពួកយើងគួរចែកយ៉ាងម៉េចចំពោះលុយនេះ
5: យល់ល្អពួកយើងគួរតែចែកស្មើស្មើគ្នាទៅ
6: ទេធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវខ្ញុំបានចាយពេលជាងកន្លះខែក្នុងការច្នៃពេជ្រនេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនហ៊ានសម្រាកឡើយបើគ្មានខ្ញុំទេពួកឯងក៏មិនបានលុយនេះមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែបានច្រើនជាងគេ
2: ហាបើឯងនិយាយអញ្ចឹងយើងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកត្រូវបានចំណាយច្រើនជាងគេនោះអញសាកគិតមើលមើលបើយើងមិនទៅចូលក្នុងព្រៃដើម្បីរកនៅមាសនឹងពេជ្រទេស្មានតែឯងមានមាសនឹងពេជ្រមកអង្គុយឆ្នៃចឹងដែរអី
5: មិនត្រូវទេយើងនេះទេដែលគួរទទួលបានលុយច្រើនជាងគេនោះបើគ្មានយើងពួកឯងដឹងតែស្បៃហើយយើងបានប្រើប្រាស់នៅថ្វីមាត់របស់យើងទៅក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយថែមទាំងហ៊ានឲ្យនៅតម្លៃមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ទៀតផង
4: ពួកគេបានប្រកែកគ្នាយ៉ាងយូរក៏នៅតែមិនបានប្រយោជន៍អ្វីឡើយដោយមិនអស់ចិត្តពួកគេទាំង3នាក់ក៏ទៅសុំជំនួយពីលោកឌីសានដែលជាប្រធានភូមិឲ្យជួយដោះស្រាយតែជាអកុសលលោកឌី

0: san ko mình a chui pụ kê ban lời. Lúc đi san ko ban trap ai pụ kê tê chúc chi mùi nâng lô kru long mình đi đa chi kru rô bọc pụ kê đam bay ở quạt chui đọc sài nơ rương mùi ni chun pụ kê. Nơ tam plâu song kriêm đoàn đoàn châm này khní ni ko nơ tai bần tò.
1: Lâu kết chế cho, dương dục hà sập hiệu rồi. Hai hà sập tiệt, ai bì nẹ nâng chạy khní tâu.
2: Nà lên chẳng tê, dương tê. Lại chỉ mẹ tự tuốt bàn prạ chàng chinh kê.
3: Bà khmín dương tế, bụ ảnh có khmín thường ngày bàn khênh lùi lê chàng kê tụng đai. Vì trần nà, đại dương chinh nẹ tự tuốt bàn chàng này chàng chinh kê nụ.
4: Bụ ảnh này, bèl sắp mãi nước mình khênh dương xó. Hãy nói ta bèl mình tốt.
5: เตบบ้านนักระลึกตาจ๊ะมะเนี่ยนี่แม่นอัยยาบ่ายลูกครูต่ายมื้อระยะซอลูกครูก็ปูกายกันนี่ซะมันตอนตะนั้นบ้านจมรีบไอ้ผองลูกครูก็ดังมุนสรักตะบัดให้นั่งลูกครูปัจจุบันภเนตหมดแม่นเถยมันหมดบ่เปิ้ลกำปุงได้ปูอ้ายดาวหมกนั้นประเทียนภูมิอ้ายมันใหญ่เรื่องปรับยิงอ๋อหายมื้อแล้วใหญ่ปรับยิงม่องตีนอ้อยอ๊อสักใดมื้อลูกครูสลับខ្ញុំសិន
4: เรื่องนึงวิบัติเนี่ยอ๋อจังซอลูกครูฉับปรับปุขญมโมกถ้าตาเนี่ยนาจิเนตตูลบ้านจมไหนจรันจิงเกเนี่ยได้สมนึงตตูลบ้านจมไหนจรันจิงเกคือจีสัมบัติลูกครูให้ระไว้บ้านมันแม่นจิขญมตะวินขญมมันฉลองกัดอุปสรรคจรันนะตุมรุมบ้านเมียนังปิดโมกมันปะเต้
3: លោកគ្រូលំអៀងណាខ្ញុំនេះទៅវិញទេទើបសាកសមជាអ្នកទទួលបានចំណែកច្រើនជាងគេនោះពួកឯងបានហាត់រៀនជាមួយគ្នាហើយក៏ជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដែរតើពួកឯងភ្លេចពាក្យបណ្ដាំរបស់យើងហើយមែនទេពួកយើងមិនភ្លេចទេមកពួកឯងមិនភ្លេចទេហើយអ្វីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងសម្បត្តិជាអ្នកដែលទទួលបានចំណែកច្រើនជាងគេនោះវាត្រឹមត្រូវហើយ គឺដោយសារតែគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយពេលវេលាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងចិត្តជាច្រើនទៅក្នុងការធ្វើចិញ្ចៀននោះហើយមុតបានឆ្នៃចាញ់មុខនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីចិត្តស្រឡាញ់របស់គេដែរម្លោះហើយមនុស្សសញ្ជេតនារបស់សម្បត្តិនិងចិញ្ចៀននោះក៏ជ្រាលជ្រៅដូចគ្នាចំណែកឯងទាំងពីរអ្នកនេះវិញដោយម្នាក់គ្រាន់តែបានផ្ដល់នូវវត្ថុធាតុដើមដែលមិនទាន់ឆ្នៃ ហើយម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែប្រើថ្មីមាត់ក្នុងការបង្កើតនៅរសជាតិចំណាប់អារម្មណ៍ទៅឲ្យរបស់ដែលគេបានច្នៃរួចហើយដូច្នេះពួកឯងក៏មានចំណែកនៅក្នុងនឹងដែរពួកឯងទាំងពីរនាក់នឹងទទួលបានចំណែកស្មើស្មើគ្នាសូមពួកឯងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចទៅនោះនឹងយល់ហើយពួកយើងយល់ហើយលោកគ្រូបើពួកឯងយល់គឺល្អហើយ
0: ពេលនោះពួកគេទាំងបីនាក់ក៏សប្បាយចិត្តចំពោះចំណាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាត្រូវឲ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងសំនឹងទទួលបានការលោភចង់បានលាភសំណាងខុសរបៀបនោះនាំមកនូវការបែកបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមើលអញមកជាឆាប់ ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាហើយតាមរយៈការបង្ហាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃកន្លងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានឃើញហើយអំពីការធ្វើម្ហូបបួសតាមរយៈសាច់តាមរយៈសាច់ផ្សេងៗដែលមិនមែនជាសាច់សត្វដូចជាតៅហ៊ូឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលយើងយកមកជំនួសសាច់សត្វអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើម្ហូបបួសមានតែតៅហ៊ូទេដែលសម្រាប់ជំនួសឲ្យសាច់នោះតែកំពិតទៅយើងក៏មានសាច់ផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ជំនួសសាច់សត្វបានផងដែរដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសាច់ស្អាតចាសសាច់ស្អាតនេះគឺយើងធ្វើមកពីម្សៅមីអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីធ្វើថាតើសាច់ស្អាតនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវមាននោះគឺមានដូចជាម្សៅមីទឹក1កូនចានម្រេចខ្ទឹមក្រហមឬក៏បងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្ទឹមបារាំងជំនួសក៏បានអំបិលស្លឹកក្រូចហើយនិងខ្ទឹមសចាជាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវលាយម្សៅមីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចានមួយម្សៅមីនេះខ្ញុំយកទៅពាក់កណ្ដាលទេមួយចាននេះគឺម្សៅមីកន្លះគីឡូខ្ញុំគិតថាពាក់កណ្ដាលគឺ2ខាំកន្លះបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកូនចាននេះខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាលបើសិនជាវារៀងរាវបន្តិចបងប្អូនអាចដាក់ថែមម្សៅឬក៏មិនសូវគ្រប់ទឹកវាអត់សូវគ្រប់យើងថែមទឹកវាបន្តិចទៀតគេយើងច្បាច់យើងច្បាច់វាក្នុងការធ្វើសាច់ស្អាតនេះគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ម្សៅនេះរួចហើយយើងនឹងត្រូវត្រាំវារយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងចាំឃើញថាម្សៅរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលទៅក្នុងចានមួយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ត្រាំទឹកម្សៅរបស់យើងគឺយើងដាក់វាឲ្យលិចម្សៅតែម្ដងយើងត្រាំម្សៅនេះដូចជាខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងគឺរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងចានេះគឺជាម្សៅមីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតដែលយើងបានត្រាំវាអស់រយៈពេល3ឬក៏4ម៉ោងរួចមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកមួយចំណែកក្នុងចំណែកដែលធំមិញហ្នឹងយកមកបង្ហាញអស់លោកអ្នកបងប្អូនតែមុននឹងយើងចាប់ដើមបន្តទៀតគឺខ្ញុំសូមដាំទឹកជាមុនសិនចា៎ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកឲ្យឃើញអំពីវិធីលាងម្សៅអញ្ចឹងគឺយើងលាងម្សៅនេះគឺយើងលាងឲ្យវាអស់ជាតិម្សៅដូចថាគឺវាមាននៅពេលដែលយើងលាងអស់ជាតិសរបស់វាហើយវានឹងកើតជាដុំសាច់ដែលដូចជាសាច់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែច្បាច់លាងវាធម្មតាហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាម្សៅដែលវាអត់រលាយចូលជាមួយនឹងសាច់វាហ្នឹងគឺវាជ្រះចេញពីក្នុងសាច់ម្សៅហ្នឹងមកយើងអាចច្បាច់វាលាងវារហូតដល់វាចេញយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹករបស់វាបាន

ចានេះគឺជាសាច់ស្អាតដែលទឹកចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំបានលាងនោះគឺឃើញថាសាច់របស់វាគឺដូចជាស្វិតជាប់គ្នាគឺអត់ដូចជាសាច់លึกមុនលึกមុនស្វិតដែរប៉ុន្តែរបៀបជាម្សៅតែលึกនេះគឺដូចជាលក្ខណៈថាសាច់តែម្ដងហើយចំណែកឯទឹករបស់យើងវិញនោះគឺថ្លាចាគឺមានន័យថាវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមដាក់ស្ងោរវាទៅក្នុងឆ្នាំងបានពីដំបូងយើងឃើញថាដុំម្សៅហ្នឹងគឺវារៀងធំប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងលាងទៅគឺវាជ្រះចិត្តម្សៅអស់ខ្លះចឹងវាបានដុំទូចចាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ម្សៅចូលហើយគឺយើងអាចដាក់អំបិលចូលបន្តិចបន្ថែមគ្រឿងវាឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយ

0: ខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងខ្ទឹមសដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋចូលបន្តិចបន្ទាប់មកចុងក្រោយនេះគឺជាស្លឹកក្រូចចាយើងអាចរងចាំវាឲ្យវាឆ្អិនសាច់ល្អឈ្ងុយមែនតើខ្ញុំគិតថាវាឆ្អិនហើយគឺយើងបានស្ងោរវាអស់រយៈពេល15នាទីហើយអញ្ចឹងយើងអាចដួសវាដាក់ចានបានចារួចរាល់ហើយសាច់ស្អាតដែលយើងបានធ្វើអំបាញ់មិញនេះគឺឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចធ្វើបានសាច់ស្អាតនេះគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសម្លជាច្រើនដូចជាស្លឬក៏ឆាចៀនអីតាមចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអំបញ្ញមិញនេះហើយនឹងយកអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសសូមនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់តង់ចោរគាត់ឲ្យទ្រាំនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វាងតាមមកខាងហួរតង់ហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញក៏វាងតាមមកខាងហួរទៅទៀតតែមានសាសសាមារីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកយកទៅឯផ្ទះសំណាក់ថេរេសាគាត់ស្អែកឡើងកាលរៀបចំនឹងចាញ់ទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះក៏ប្រាប់ថា
2: ចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ពុជសាសដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះឡើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរនៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរកបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញ
3: ជំរាបសួរច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាអានេះមូលហេតុនៃទីខ្ញុំដេកលើក្រែយោល swinging bed right ពីព្រោះយប់មិញក្អែតខំមិនមែននៅក្រែខ្ញុំនៅទីជាមួយអ្នកជំងឺហើយខ្ញុំចាំងខ្លាំងពេកហើយវាហាមដល់នេះហើយតិចទៀតវាហាមនេះខំកន្លែងនេះតាំងចឹងអានោះមូលហេតុខ្ញុំមានក្រែងចឹងនោះឯងសម្រាប់កុំឯងក្អែតរោខ្ញុំបានព្រោះវាច្រានដងហើយណាអើឈប់ឈប់ឆ្ងល់ហើយណា Right ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមបន្តិចហើយដាហេតុអ្វីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមុនដំបូងខ្ញុំសូមអាយុងលើកដៃបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមលើកដៃក្នុងក្មេងក៏ពិចារណាដែរបើយើងស្គាល់ម៉ែអើឬក៏អ៊ំឬក៏យាយឬក៏អ្នកណាណាអូខេដូចច្រើនគ្រាន់ហើយព្រឹកមិញខ្ញុំរោស្ទាក់ទៀតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011គេថាមាន 3% ក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលអានឹងជួនបាត់ផងនៃទីក្រុងផងសរុបគ្នា 3% 3នាក់ក្នុង100នាក់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអានឹងឆ្នាំ2011 10ឆ្នាំក្រោយទៀតអត់ទាន់មានសម្រាប់អត់មានស្ទាក់ទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែ2021 sorry គូកបាលកបាលអស់ដែរឆ្នាំ2021 10ឆ្នាំក្រោយទៀត វាឡើងខ្លាំងដល់7.5%7មនុស្សកណ្ដាលយើងថា8នាក់ក្នុង100នាក់តើនឹងឡើងខ្លាំងក្នុង10ឆ្នាំបើសិនគេយកស្ទេតេពីកន្លែងទីក្រុង urban area មកនៅទីក្រុងជិតទីក្រុងវាអាចច្រើនជាងហ្នឹងនៅជនបទតិចជាងនៅកន្លែងទីក្រុងឬក៏ជិតទីក្រុងអាចមាន1នាក់ក្នុង4នាក់អាហ្នឹង 25% កន្លែងខ្លះ 25% ច្រើនណាស់តើខ្ញុំអត់អត់មាន surprise ថាឃើញមនុស្សច្រើនលើកដែរតែសាយយើងស្គាល់អ្នកណាមានតបាសិនខ្ញុំសួរថាទឹកនោមផ្អែមផៃញ៉ាចាប់ផ្ដើមពីអីច្បាស់ប្រហែល90%នេះនៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះប្រាប់ខ្ញុំថាមកពី Hope Score Drum Pack យើងក៏អញ្ចឹងអត់ងក់ក្បាលបើសិនក៏អញ្ចឹង Maybe not sure another trick question right?អូខេកាហ្វេផៃញ៉ាក្នុងអង់គ្លេសយើងថា root cause right ផៃញ៉ានៅគល់ផៃញ៉ាពីដំបូងពីចាប់ដើមជាផៃញ៉ាខ្លាំងក្នុងអាហារយើងញ៉ាំហើយខ្លាំងអាចមកពីប្រេងសណ្ដែកអាចមកពីអាហារកញ្ចប់អាហារនំអីយើងទាំងអាហារសម្រន់ឬក៏អាចមកពីសាច់ឬក៏អាចមកពីបន្លែឬក៏ផ្លែឈើមានខ្លាំងច្រើនដូចគ្រាប់ធនជាតិដូចផ្លែប័រប៉ុន្តែចាំតិចយើងនិយាយអំពីនឹងក្រោយក្រោយពីនិយាយបញ្ចូលសិនOkay, so that hideaway clang chia panyha kol, panyha kol samrap tuk nong pa'am. Dai sa, kausika rabah yung, yung mien kausika rab lien, nang knong kluon yung, hai kausika ting ah, vi droka glucose. Glucose chia skor, nang knong chiam rabah yung. Right?យើងត្រូវការស្ករនៅក្នុងឈាមយើងពីព្រោះកោសិកាយើងបើអត់មានវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាវាអត់បានមានកម្លាំងសម្រាប់ការងាររបស់វាកោសិកាប៉ុន្តែខ្លាំងជាបញ្ហាវាស្ទះកន្លែងដូចចាក់សាវសម្រាប់កោសិកាសម្រាប់អាយស្ករ glucose ចូលក្នុងកោសិកាណែខ្លាំងនៅក្នុងអាហារយើងវាស្ទះកន្លែងសម្រាប់អត់ឲ្យស្ករល្អសម្រាប់កោសិកាយើងអត់ឲ្យវាចូលក្នុងកោសិកាតើអញ្ចឹងស្ករនៅតែចុះទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឈាមវាអត់បានទៅកន្លែងវាត្រូវការវាជាប់នៅក្នុងឈាមតើនឹងមូលហេតុភាវគេជួឈាមអ្នកណាមានទឹកនោមផ្អែមភាវគេជួឈាមឬក៏ចាក់មរៀមណាអានឹងគេឃើញស្ករច្រើននៅក្នុងឈាមពីព្រោះវាអត់បានចូលក្នុងកោសិកាកន្លែងវាត្រូវការណែបញ្ហាខ្លាំងមិនមែនបញ្ហាស្ករបើយើងហូបស្ករច្រើនប៉ុន្តែកោសិកាយើងវាបាក់ទ្វារអាចស្ករចូលអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាពេលខ្លាំងស្ទះទ្វារស្ទះកន្លែងចាក់សោអត់អាចចូលទេ ណាហ្នឹងវានៅក្នុងឈាម So កោសិកាខ្វះស្ករខ្វះ glucose មានន័យថាកោសិកាអត់មានកម្លាំងធ្វើការរបស់វាហើយស្ករនៅជីស្គីនៅក្នុងឈាមទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើបញ្ហានៅក្នុងសរសៃទួយទួយសរសៃឈាមទួយទួយនៅក្នុងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍សរសៃឈាមនៅក្នុងបេះដូងសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលសរសៃឈាមនៅក្នុងទ្រង់រោមណោមទៀតហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងភ្នែកអានឹងកលែងទាំង4អ្នកណាមានទឹកនោមផ្អែមយូរអាចចាប់បានមានបញ្ហាភ្នែកបញ្ហាទ្រង់រោមណោមបញ្ហាបេះដូងហើយបញ្ហាខួរក្បាលពីព្រោះស្គរនៅយូរនៅក្នុងឈាមទៅវិញទៅមកវាធ្វើបង្ខូចសរសៃឈាមទូទាត់បាសិនយើងកាពីពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងអាចកាពីពីជំងឺកៀងបៃដងយើងអាចកាពីពីជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនយើងអាចកាពីពីខូចទាំងរោមនោមហើយយើងអាចកាពីពីបញ្ហាច្រើននៅក្នុងភ្នែកពិសេសខ្វាក់ភ្នែកតើយើងត្រូវការពីម៉េចតើហេតុអ្វីមនុស្សច្រើនមានបើសិនវាស្រួលការពីកាពីវាស្រួលប៉ុន្តែដោយសហគមន៍យើងមិនលើកតម្កើងអ្វីស្រួលសម្រាប់ការពីសហគមន៍លើកតម្កើងអ្វីស្រួលកាត់បណ្ដាយតើយើងត្រូវការអាហារដោយព្រះបង្កើតបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតមែនយកនំដំឡូងពីព្រោះអាហ្នឹងមានខ្លាំងមានស្ករមានអំបិលមានវីតាមីនមានអីហ្នឹងយើងយកដំឡូងមែនយកដំឡូងជៀនខំយកដំឡូងស្ងោរវិញច្រើនដងខ្ញុំនិយាយអំពីការជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងអ្វីយើងញ៉ាំអត់មានអ្នកណាបង្ខំមកយើងទាំងនំទាំងអីប៉ុន្តែចិត្តយើងចង់ទាំងឬក៏ភ្នែកយើងឃើញចេះនឹកឃើញអូឆ្ងាញ់ណាស់ពេលយើងជ្រើសរើសខោមានតលើកទីមួយយើងកើតទៅដងផ្អែមប៉ុន្តែយូរយូរវាចាប់ផ្ដើមស្ទះកន្លែងសម្រាប់កាសកាយើងយកឈាមយកស្ករក្លូកូសចូលពីឈាមចូលក្នុងបើយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីផ្លែប៊ឺឬក៏ទុរេនឬក៏ crab ទុនជាដោយដងដោយល្ងោដោយណៃទៀតនោះហេចន្ទីអានឹងយើងណៃតែហូបបានប៉ុន្តែយើងហូបដោយព្រះបង្កើតវាមិនតែជៀនវាមិនតែដាក់ខ្លាំងថែមមិនតែដាក់ស្ករថែមអីហើយយើងហូបមកអត់មានហូបអស់មួយកញ្ចប់ម្នាក់ឯងណាឆ្ងាញ់ក៏ដែរអីណាហូបតែតិចគេថាបើយើងហូបក្រាប់ទុនជាក្នុងមួយថ្ងៃហូបអស់ទុយយើងឯងដាក់ក្នុងកដាប់ដៃយើងមិនកដាប់ដៃនេះថ្ងៃនេះព្រោះវាធំពេកមិនដៃកដាប់ដៃខាងនេះវាទូចជាងយើងខ្លែតអត់ទុនយល់ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថាយល់បន្តិចចាំមើលថ្ងៃណាក្រោយទៀតបានបញ្យលថែមទៀតសូមព្រះទៀងពោអាចរើរល្អល្អមែនតើពីព្រោះព្រះជាតិយើងមកហើយយើងត្រូវមានកម្លាំងយើងត្រូវមាន សុខភាពល្អសម្រាប់សពសែនដំណាំងសម្រាប់រត់ពីទីក្រុងឬក៏រត់ទៅណាភាវមានវិធានាអវិធានាចុងក្រោយមុនព្រះស៊ូយើងមកសូមព្រះទីពោម៉ាក់បាយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: មានដីទំនេរមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្បែរទីកន្លែងចាក់សំរាមនៅក្នុងទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយអ្នកជិតខាងទាំងអស់បន់ឲ្យតែកន្លែងនោះរលីងបាត់ទៅទេមានថ្ងៃមួយអ្នកជិតខាងទាំងអស់បានជួបជុំគ្នាមានម្នាក់និយាយយ៉ាងក្លាហានថាតោះយើងនាំគ្នាធ្វើអ្វីមួយដល់កន្លែងដ៏កខ្វក់នេះទៅទោះពួកគេមានលុយកាក់តិចតែពួកគេបានរៀបចំគម្រោងដែលមនុស្សអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានអ្នកជិតខាងមួយចំនួនបានប្រើឡានរបស់គេដឹកយកសំរាមចេញក្មេងជំទង់មួយចំនួនជួយដកស្មៅហើយត្រួសកំពតព្រៃមានអ្នកចំនួនម្នាក់បានជួយឧបត្ថម្ភស៊ីម៉ងដើម្បីប៉ះពើដល់កន្លែងដែលខូចខាតនឹងមានជាងឈើមួយចំនួនជួយធ្វើកៅអីវែងអំពីឈើមិនយូរប៉ុន្មានដីទំនេរនេះមានសត្វតែក្មេងៗមកលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខវិញចំណែកឯពិភពលោកយើងទាំងមូលកំពុងតែប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏កខ្វក់និងគ្រោះថ្នាក់ដូចដីដែលຕົកចោលនោះដែរយើងតែងតែធ្លាប់ជួបការឈឺចាប់ច្រើនណាស់ហើយនៅលើផែនដីនេះតែពីមុនមកគឺมันលំបាកបែបនឹងនោះទេព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបង្កើតផែនដីកាលពីដើមមកមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនិងមានសេចក្តីសុខសាន្តណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងកែកន់ពិភពលោកនេះឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសុខសន្តិភាពសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាក់ស្ដែងត្រង់ចង់បញ្ចប់ការជិះចាប់របស់យើង
1: ហេតុអ្វីបានជាផែនដីមានការជិះចាប់បែបនេះ
0: ការជិះចាប់គឺផ្ដើមមកពីអំពើបាបដែលបង្កឡើងដោយពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ឥឡូវចូលពួកយើងមើលរឿងរ៉ាវមួយដែលវិញ្ញាណអាក្រក់បានបណ្ដាលឲ្យផែនដីនេះមានពេញទៅដោយការជិះចាប
2: ់មុននឹងផែនដីយើងកើតមាននោះគឺមានព្រះមួយអង្គទ្រង់គឺគ្មានទីចាប់ដើមឬគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេទ្រង់គង់នៅដោយសុខសាន្តបំផុតក្នុងលក្ខណៈជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយដែលមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់មានជីវិតដោយអង្គឯងគឺមិនត្រូវការអ្វីពីនរណាម្នាក់ឡើយទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះបរិសុទ្ធមានប្រាជ្ញានិងមានក្តីមេត្តាណាស់មានពេលមួយព្រះក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតពពួកទេវតាពួកទេវតាទាំងនោះមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងខ្លាំងពូកែពួកគេបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយក្តីអំណរនិងក្តីពេញចិត្តបំផុតជីវិតរបស់ពួកទេវតាទាំងនោះគឺបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទ្រង់មិនត្រូវការផ្ទះសំបែងឬក៏ព្រះវិហារណាទេតែទ្រង់បានសម្រេចផ្ទៃបង្កើតកន្លែងមួយដែលហៅថាឋានសួគ៌ទីនោះគឺជាព្រះរាជវាំងរបស់ទ្រង់និងជាបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដែរនៅទីនោះទេវតាទាំងអស់រស់នៅដោយសុខសាន្តពេលនោះគ្មានអំពើបាបឬក៏គ្មានវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតែមានទេវតាមួយរូបដែលជាទេវតាដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមពួកទេវតាទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ទេវតារូបនេះគឺជាមេដឹកនាំរបស់ទេវតាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីទេវតានេះថា
3: ឯងជាអ្នកបំពេញខ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខ
2: ក្រោយមកចិត្តរបស់ទេវតានេះដែលមានឈ្មោះថាលុយស៊ីហ្វឺនេះបានផ្លាស់ប្រែពីល្អទៅអាក្រក់វាបានចំណែននឹងអំណាចរបស់ព្រះហើយក៏បាននិយាយថា
3: អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្ករបស់អញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
2: បន្ទាប់មកលុយស៊ីហ្វឺបានលួចទៅបញ្ចុះបញ្ចោពួកទេវតាជាច្រើនឲ្យបះបោរវាបានសួរទៅទេវតាផ្សេងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចំណាយពេលថ្វាយបង្គំព្រះនោះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លាតវាងវៃណាស់ហើយក៏មានអំណាចខ្លាំងក្លានោះដែរយើងអាចគ្រប់គ្រងតាមបែបខ្លួនរបស់យើងបានលុយស៊ីហ្វឺបានបណ្ដោះចិត្តសង្ស័យនិងភាពមិនទុកចិត្តទៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកទេវតាផ្សេងៗនេះគឺជាអ្វីចម្លែកហើយថ្មីសម្រាប់ពួកគេព្រោះពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនូវចិត្តលោភលន់និងអំពើបាបបែបនេះពីមុនមកនោះទេក្នុងខណៈពេលដែលសាតាំងបានប្រើបាយកលនិងការបំភាន់ទាំងនោះព្រះទ្រង់ក៏បានបកស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងនោះយ៉ាងទៀងត្រង់និងយុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់បានកោះហៅពួកទេវតាទាំងអស់ឲ្យមកដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ពីផ្លូវឬពីច្បាប់របស់ព្រះទ រង់បានបញ្យល់ថាផែនដីទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភ្ជាប់នៅជាមួយច្បាប់និងគោលការណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខសាន្តព្រះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកបង្កើតជីវិតជាប្រភពនៃចំណេះប្រាជ្ញានិងជាអំពើល្អព្រះបានបញ្យល់ប្រាប់សាតាំងនិងទេវតាទាំងអស់ឲ្យងាកចេញពីការចង់គ្រប់គ្រងតាមបែបរបស់ខ្លួនចេញព្រោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ទៀតថាការមិនគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះអាចនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលូស៊ីហ្វឺនៅតែមិនព្រមស្តាប់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយវានៅតែរឹងដោយខំប្រឹងបះបោដោយប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំទេវតាមួយភាគ3ឲ្យវង្វេងពួកគេបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះដែលជាប្រភពនៃជីវិតព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីអាណិតមេត្តាដល់ពួកគេហើយមិនចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់នោះទេបើសិនជាព្រះសម្លាប់ពួកទេវតាដែលបះបោភ្លាមៗនោះទេវតាផ្សេងទៀតប្រហែលជាគិតថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសាហាវមែនពួកគេត្រូវតែបង្ខំចិត្តស្ដាប់ត្រង់បើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលដែរហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេយល់ច្រឡំព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តទុកពេលវេលាឲ្យទេវតាទាំងអស់បានឃើញពីលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់ដោយត្រង់មិនសម្លាប់ពួកទេវតាដែលបះបោនោះទេលូស៊ីហ្វឺហើយនឹងទេវតារបស់វាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌តាំងពីពេលនោះមកឈ្មោះរបស់វាបានដូរមកជាសាតាំងវិញដែលមានន័យថាអ្នកចោតប្រកាន់ហើយអ្នកដើរតាមវាទាំងអស់ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅនគរឋានសួគ៌ក៏ចាប់ផ្ដើមមានសុខសន្តិភាពដូចដើមតែគ្រប់គ្នានៅឆ្ងល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់នេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមកព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនដីឡើងម៉ូតូកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទគឺមានអ្នកបង្កើតវាឡើងដូច្នេះផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពសំញាំនេះក៏មានអ្នកបង្កើតវាឡើងដែរក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរបានចែងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះថា
3: ត្បិតត្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះត្រង់បានបង្កប់នោះក៏មាននៅផ្ទៃមេឃបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកពលបរិវារនៅលើនោះបានកើតមកដោយសារខ្យល់ពីព្រះអស់ទ្រង
2: ់ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសស្រីមកដើម្បីឲ្យធ្វើជាមនុស្សដំបូងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះទ្រង់ក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកគេថាអាដាមនិងអេវ៉ាកាលនោះផែនដីគឺជាកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះគឺគ្មានការឈឺចាប់និងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយទ្រង់បានបង្កើតពួកគេឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេបានសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងល្អសាតាំងបានទាមទារឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាមានឱកាសសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេនឹងជ្រើសរើសនគររបស់សាតាំងដែលជានគរដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរនោះទេវាបន្តវាថាអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះមនុស្សដំបងដែលមិនឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះដឹងពីផ្លូវផ្សេងទៀតក្រៅពីផ្លូវរបស់ព្រះនោះមានទេវតាជាច្រើនបានរងចាំមើលថាតើព្រះបង្ខិតបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ឬក៏ឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងដូច្នេះព្រះទ្រង់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងមានសិទ្ធិរស់នៅកន្លែងមួយនៅលើផែនដីនេះដែលកន្លែងនោះហៅថាដើមដឹងខុសត្រូវព្រះទ្រង់ក៏បានប្រមានលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ារួចមកហើយដោយឲ្យពួកគេនៅឲ្យឆ្ងាយពីដើមឈើនោះហើយថែមទាំងកុំឲ្យពួកគេញ៉ាំផ្លែឈើនោះទៀតព្រះទ្រង់បានបញ្យល់ប្រាប់ពួកគេរួចហើយអំពីការបះបោររបស់សាតាំងនិងការឈឺចាប់ដែលពួកវាបានបង្កឡើងនៅនគរឋានសួគ៌នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃមួយនោះអ្នកនាងអេវ៉ាបានបំពានច្បាប់របស់ព្រះហើយបានទៅចិត្តដើមដឹងខុសត្រូវនោះទោះបីជាព្រះបានប្រទានរបស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលនាងប្រាថ្នាចង់បានក៏ដោយក៏នាងនៅតែសម្រេចចិត្តស្ដាប់តាមពាក្យកុហករបស់សាតាំងនៅពេលដែលពួកវាបាននិយាយថា
3: ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផង
2: េលដែលបានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនេះហើយអ្នកនាងអេវ៉ាក៏បានបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវនេះហើយក៏បានហូបវាទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បេះយកឲ្យលោកអាដាមនិងព្យាយាមចោះមចូលឲ្យលោកអាដាមហូបផ្លែនោះដែរដោយការធ្វើបែបនេះពួកគេដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់បានបើកទ្វារឲ្យមានចំណងប្រាថ្នាការជឿចាប់ហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ចូលមកសេចក្តីមនុស្សចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់ទាំងអស់អរសប្បាយជាខ្លាំងដែលបានទទួលបានជ័យជំនះពួកវាបានអះអាងថាឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺคล้ายទៅជារបស់ពួកវាហើយពួកវាទទួលបានជ័យជំនះដោយព្រោះមនុស្សដំបងក៏បានជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់ពួកវាដែរដូច្នេះពួកវាតាំងចិត្តបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានប្រសើរជាងព្រះយ៉ាងណាមិញការប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺតែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ជានិច្ចមិនយូរទេភាពសោកសៅនិងសេចក្តីស្លាប់ក៏បានជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាហើយតមកកូនចៅចំនួនក្រោយនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដល់សពថ្ងៃនេះដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈដូចជាឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនកូននិងមិនដែលបោះបង់ចោលកូនកូននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងសន្យាជាមួយនឹងលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាទៀតថាទ្រង់នឹងចាត់អ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចចេញពីអំណាចនៃអំពើបាបនេះសាតាំងបានអះអាងថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេវាបែរជានិយាយថាព្រះទ្រង់មិនអាចអត់អន់ទោសចំពោះនរណាម្នាក់បានឡើយហើយទាំងអស់គ្នាគឺសមតែទទួលទណ្ឌកម្មទៅតាមការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេបានធ្វើខុសនោះពេលវេលាបានចេះតែកន្លងផុតទៅលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាបានកើតកូនកើតចៅជាច្រើនតមកសាតាំងបានខិតខំបង្វែរគំនិតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះអធិករដែរមនុស្សបានសាងរូបព្រះអំពីឈើប្រាក់និងមាសពួកគេបានថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដោយមិនបានថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះទេមនុស្សខ្លះនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដដែលហើយបានបង្រៀនអំពីរឿងពិតនេះពីព្រះដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមនុស្សភាគច្រើនបានច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយធ្វើអ្វីៗដែលអាចឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អតាមបែបរបស់ខ្លួនវិញនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងចង់បានសង្គមនោះក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយមានការកាប់សម្លាប់លួចប្លន់និងការផិតក្បត់គ្នាជាច្រើនកើតឡើង
0: ទាំងនេះហើយជាការដែលពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បានធ្វើដើម្បីអំណាចនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដូចវាដែរតែព្រះមិនបោះបង់ចោលមនុស្សទេទ្រង់មានគម្រោងជួយដល់មនុស្សតាំងតែពីដើមមក
1: តើព្រះបានព្យាយាមជួយដល់មនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
0: ចូលយើងមើលការបកស្រាយនេះនោះយើងនឹងបានដឹងអំពីរបៀបដែលព្រះជួយដល់មនុស្សហើយ
2: ប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់ចោលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នោះទេនៅគ្រប់សម័យកាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រះបានចាត់ពួកហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យទៅប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិតប្រាកដនៃភាពយុត្តិធម៌និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះមានបុរសដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះអាប្រាហាំបានក្លាយទៅជាអ្នកនាំមុខរបស់ជាតិសាសន៍មួយដែលបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិករដ៏មានប្រជញ្ញៈជាតិសាសន៍នេះមានឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលដែលមានន័យថាអ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះបានបង្ហាញពួកគេនៅក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការហើយនឹងអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ូសេសម្រាប់ជួយឲ្យដំបូងមានដល់មនុស្សនៃជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះព្រះបានសន្យានឹងពួកគេថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាប់កំណើតនៅក្នុងជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះផ្ទាល់សាតាំងបានតម្រង់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើជាតិសាសន៍មួយនេះដោយសារតែជាតិសាសន៍នេះបានរក្សាទុកនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរស់រវើកនៅផែនដីនេះវាបានខិតខំប្រើល្បិចល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអូសទាញពួកមនុស្សឲ្យងាកឆ្ងាយទៅរកព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលបានសាងសង់ព្រះវិហារមួយយ៉ាងស្អាតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តែក្រោយមកពួកគេក៏បានយករូបសំណាកទៅដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះហើយថែមទាំងយកកន្លែងនោះធ្វើជាកន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទទៅវិញការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បានជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកតែសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនបានបំភ្លេចចោលឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់តែតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងបានទូលរង្វល់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់ពួកគេជានិច្ចផងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឲ្យចេញពីអំពើបាបនិងការឈឺចាប់នៅលើផែនដីនេះកាលពី 2,000 ឆ្នាំមុនទំនាយរបស់ហោរាបានក្លាយទៅជាការពិតហើយព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ឋានសួគ៌ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងនេះទ្រង់មិនបានជាងមកតាមបែបអស្ចារ្យដោយធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចនោះឡើយគឺទ្រង់ជាងមកដោយចាប់កំណើតជាទារកតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខវេទនានៅលើផែនដីនេះដោយមនុស្សដទៃទៀតដែរពួកទេវតាមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដែលបានឃើញព្រះសុខចិត្តលះបង់ដំណែងនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដើម្បីចុះមកជួយដល់ពិភពលោកដ៏អាក្រក់មួយនេះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចបតីមកចាប់កំណើតនៅក្នុងគ្រួសារសាសយូដានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដ៏តូចនេះពួកទេវតាមើលទាំងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកគេឃើញសាតាំងប្រើបាយកលដោយប្រើស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យរៀបចំគម្រោងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវដោយឲ្យសម្លាប់ទារកប្រុសសាសយូដាអស់រាប់រយនាក់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃក្រោយពីកិច្ចផុតពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សាហាវនោះមកព្រះយេស៊ូវបានធំដឹងក្តីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់តែងតែជ្រើសរើសយកភាពបរិសុទ្ធដោយមិនព្រមធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទេសាតាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោលមនុស្សទាំងអស់ថាការរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះឡើយវាថាច្បាប់របស់ព្រះគឺតឹងរឹងខ្លាំងពេកតែព្រះយេស៊ូវវិញបានពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះនៅក្នុងកិលៈទេសៈបែបណាឬទោះនៅក្នុងសក្តិដីល្បួងបែបណានោះឡើយព្រះទ្រង់បានតមហាអស់រយៈពេល40ថ្ងៃឃើញដូចនេះសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាបានខិតខំល្បួងព្រះយេស៊ូវអស់ពីកម្លាំងរបស់វាដោយតាំងចិត្តធ្វើឲ្យទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យទាល់តែបានតែព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះដោយទ្រង់ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ជាច្រើននៅលើផែនដីនេះពួកវាបានបញ្ចុះបញ្ចោលមនុស្សជាច្រើនឲ្យគិតថាពួកគេមានការឈឺចាប់គឺព្រោះតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកគេនេះមានអ្នកជំងឺនិងអ្នកក្រីក្រជាច្រើនបានជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ដល់ពួកគេណាស់តែតាមការពិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅទ្រង់បានបង្ហាញពីចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះវរបិតាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់បានព្យាបាលដំបៅដល់មនុស្សក្នុងជាច្រើនអ្នកទ្រង់បានចែកចាយម្ហូបអាហារដល់អ្នកទាល់ក្រជាច្រើនអ្នកទ្រង់គង់ហើយសោយអាហារជាមួយមនុស្សអនាថាដែលគ្មានអ្នករាប់អានដោយសារតែពួកគេបានសាងកំហុសជាច្រើននោះម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងអំពីភាពល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងការប្រទានពរយ៉ាងធំធេងទៅលើអស់អ្នកណាដែលបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងបានព្យាយាមបញ្ឈប់ព្រះស៊ូមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះបានសម្រេចនោះទេវាបានធ្វើការតាក់ទាញចិត្តពួកមេសាសនាដែលចំណែកនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់ព្រះស៊ូឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះស៊ូពួកមេសាសនានេះចង់រក្សាមុខតំណែងរបស់ពួកគេឲ្យជាប់ហើយចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេពួកគេបានរៀបចំគម្រោងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគាត់ត្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើហើយប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរត់គេចឡើយទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីដើម្បីបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទ្រង់ថែមទាំងអាចសង្គត់ជំនួសពួកគេបានទៀតផងពួកមេសាសនានិងពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងបានចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលងងឹតពួកគេបានកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវខុសច្បាប់ហើយចោទប្រកាន់ទ្រង់ខុសពីការពិតក្នុងពេលនោះសាតាំងនិងពួកទេវតាអាក្រក់របស់វាក៏បានចូលខ្លួនទៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សដោយបង្ខំឲ្យរាជការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទៅសាតាំងបានជំរុញឲ្យពួកទាហានវាយដំនិងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគេធ្វើទុកដល់ទ្រង់នៅយ៉ាងស្ងៀមទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យពួកគេទៀតផងនៅពេលដែលពួកទាហានសង្កត់បង្កត់បន្លាទៅលើប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងចាក់ទម្លុះដៃនឹងជើងរបស់ទ្រង់នោះមានន័យថាទ្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់ផែនដីនេះមកលើអង្គទ្រង់ហើយទោះទ្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវបានញែកចេញពីព្រះវរបិតាគឺដោយសារតែទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សពីទុក្ខនិងភាពអាម៉ាស់របស់ពួកគេដោយទ្រង់បានសុគតជំនួសពួកគេគ្រប់ៗគ្នាតាំងពីពេលនោះមក ពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងទេវតាអាក្រក់និងមនុស្សសហការគ្នាធ្វើរឿងមិនល្អនេះឡើងពួកគេលែងសង្ស័យទៀតហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ពួកគេបានដឹងថាការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងគឺមានតែនាំឲ្យការឈឺចាប់ហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ដោយផ្ទុំនៅក្នុងផ្នូរពួកទេវតានៅតែតាមដានហេតុការណ៍នោះជាបន្តទៅទៀតពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វិញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញផ្នូរដោយជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងមិនរស់ឡើងវិញដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យានោះទេព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងផ្នូរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតានៅនគរឋានសួគ៌បានចេញមកពេញផ្ទៃមេឃហើយក៏ប្រមៀលថ្មចេញពីផ្នូររបស់ព្រះយេស៊ូវទេវតាអាក្រក់ក៏រត់បែកខ្ញែកគ្នាទាំងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញ40ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញហើយសាវករបស់ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនាំយកដំណឹងល្អទាំងប៉ុន្មានអំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅប្រាប់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅមុនដើម្បីរៀបចំកន្លែងមួយនៅនគរឋានសួគ៌សម្រាប់អស់អ្នកណាដែលព្រមទទួលយកអំណោយដែលជាការអភ័យទោសនិងចិត្តថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃពីទ្រង់នោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការដឹងអំពីដំណឹងនេះមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពួកសាវកពិតជាចង់ចែកចាយដំណឹងនេះណាស់ដោយសារពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែក្លាហានឡើងព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ឈប់អំពើបាបនិងការជួយចាប់វេទនាទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងមត់ចត់ណាស
0: ់ទាំងនេះហើយជាការដែលព្រះព្យាយាមជួយមនុស្សតាំងពីជំនាន់ដើមមកដល់ឋានៈទ្រង់សុគតដើម្បីលុបបាបមនុស្សឥឡូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទៅនគរឋានសួគ៌ដែលបង្ហាញយើងថាព្រះបានរងការជួយចាប់និងទទួលបាបជំនួសយើងដោយជោគជ័យហើយតែកិច្ចការរបស់ព្រះមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នោះទេសាតាំងក៏នៅតែបន្តវាយប្រហារមនុស្សរបស់ព្រះជានិច្ច
1: អញ្ចឹងតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យចេញផុតពីការធ្វើបាបរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះ
0: ព្រះមានគម្រោងជាក់លាក់មួយក្នុងការជួយដល់មនុស្សបន្តទៀតព្រះក៏ប្រាប់គម្រោងនេះដល់យើងឲ្យដឹងជាមុនដែរឥឡូវចូលយើងមើលគម្រោងបន្តបន្ទាប់នេះរបស់ព្រះនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើងនៅពេលអនាគត
2: ក្រោយមកដំណឹងល្អពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានលឺពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយសាតាំងនៅតែបន្តបងការប៉ុនប៉ងរបស់វាក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សកុំឲ្យស្គាល់ឬថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នោះទេវាអុកឡុកឲ្យអ្នកដឹកនាំធំធំសម្លាប់អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវចោលតែអ្នកជឿព្រះមិនបានបោះបង់ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាបានឃើញសេចក្តីសុខសេចក្តីអំណរនិងការលះបង់កាយចិត្តរបស់អ្នកជឿព្រះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយជឿលើទ្រង់និងធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលសាតាំងមិនអាចបញ្ឈប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះដោយវិធីកាប់សម្លាប់បាននោះវាក៏សម្រេចចិត្តយកវិធីបង្វក់មេរឹកនាំអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ឲ្យចេះពុករលួយវិញម្ដងវាបានរង្វែពួកគេយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយស្រវាចាប់យកដំណែងរៀងរៀងខ្លួនវិញក្រោយមកមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមប្រងើកន្តើយទៅនឹងព្រះគម្ពីរហើយជំនឿខ្លាំងខ្លាយក៏បានជ្រៀតចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅទីបំផុតព្រះវិហារក៏បានក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏អាក្រក់ពុករលួយហើយអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារក៏បានធ្វើទុកដល់អ្នកណា

0: ង់នឹងជៀងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញត្រង់នឹងប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកអស់អ្នកណាដែលងាកចេញពីអំពើបាបដោយបានទទួលយកការអភ័យទោសពីព្រះជាម្ចាស់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងត្រង់ដែរសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងអស់អ្នកណាដែលរឹងទទឹងមិនស្ដាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះនៅទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែមុននឹងព្រះកំទេចជនដែលមានបាបចោលគឺមានរឿងសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើជាមុនសិនពួកទេវតាច្បាស់ជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់នាំយកមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅឯនគរឋានសួគ៌នោះហើយព្រោះពួកគេនៅចងចាំពីការឈឺចាប់និងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅពេលដែលសាតាំងបានចាប់ផ្ដើមបះបោរប្រឆាំងនៅនគរឋានសួគ៌នោះឥឡូវម្ដងទៀតហើយដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែបន្តសុខចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីយុត្តិធម៌តាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ជាជាងបង្ខំចិត្តធ្វើតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់ភ្លាមៗដោយបញ្ចប់នៅអំពើបាបភ្លាមៗនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: មានគេយកបាលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះកេសនៅព្រះសេទ្រង់ក៏សដូចរោមជាមយ៉ាងស្អាតឯបាលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបាលាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរមានដូចជាភ្លើងហោចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនក៏ឈរនៅចំពោះទ្រង់នោះការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ត្រង់ចំណុចនេះតើព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណដែលគង់នៅលើបាលាំងនោះមានតួនាទីជាអ្វីដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចៅក្រមនៃយើងរាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកតែងច្បាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាមហាក្សត្រនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងផង
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មានតួនាទីជាចៅក្រមដែលក្នុងពេលនេះទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកទេវតាបើកសិភើកំណត់ត្រាដែលបានកត់ត្រាទុករាល់អំពើបាបដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តឡើងនិងពិនិត្យមើលថាមានអ្នកណាខ្លះដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយនោះទេវតាទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាពិនិត្យមើលការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាមុនដែលព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកកាន់ផែនដីដើម្បីយករាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯនគរឋានសួគ៌មកម្ល៉េះបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានបង្ហាញថាការពិនិត្យមើលសភៅនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1844មកម្ល៉េះនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយនោះក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីនៅតាមព្រះវិហារនីមួយៗក្នុងការនាំយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះផ្សាយទៅកាន់គ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងពិភពលោកនេះពួកគេបានដឹងថាមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេការកាត់ក្តីនៅឯនគរឋានសួគ៌នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញដើម្បីប្រទានរង្វាន់ដល់មនុស្សសុចរិតហើយបំផ្លាញពួកមនុស្សអាក្រក់ចោលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យងាកចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយទទួលការអភ័យទោសពីព្រះយេស៊ូវមុននឹងហួសពេលនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកត់ឈ្មោះរបស់យើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីជីវិតត្រង់នឹងសរសេរពាក្យថាលើកលែងទោសរួចហើយនៅក្បែរឈ្មោះរបស់យើងកាលណាយើងសុំការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចប់ការងាររបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនោះឆាប់ៗនោះត្រង់នឹងយាងមកកាន់ផែនដីវិញនៅគ្រាចុងក្រោយនៃផែនដីនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើននឹងកើតឡើងមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាការរញ្ជួយដីខ្យល់ព្យុះការអត់ឃ្លាននិងមានទឹកជំនន់ជាដើមទីក្រុងនិងកោះជាច្រើននឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានស្លាប់តែមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះគឺត្រង់ថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះត្រង់នឹងស្រែកឡើងមួយព្រះអស់ហើយអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះនឹងរស់ឡើងវិញភ្លាម
1: រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅ
0: នៅពេលដែលមនុស្សបានលឺព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីលើមេឃមកនោះ

0: nôn phụ kê nâng trăm xâm lên nông bàn. Pru viê, cứ đô chia xâm lên tội mũi, đại ban để dây từ căn chất rồi bọc phụ kê, đòi pháp phụ kê, ở nghĩa tranh phi gồm nật mần lõ, phía xâm đầy mần lõ, nâng từng vơ ạ thơm mà này dôm tiền lai rồi bọc phụ kê. Bao nẹ na bàn phát đi xa chấm phô xâm lên tội nụ, miên này thả, phụ kê bàn phát đi xa chấm phô xì cái nâng phát đi xa nâng xì cái đây xâm cừu rồi bọc phụ kê chả hời. Nơi bê trong cỏi, phụ kê nâng xa ông vò tơ ai phụ nụm, hai nâng tơ ai thơm mò thả.
1: Xôm thơ lẹ một lời dường, đàm bay bông băng dường bí bè phẹp bè ổng, đà cung nở lơ bà lãng, nâng bí sạc đầy cao rô bọc con chìm chân.
2: Khổng ní nị dây thà, bần tốt bí bè bàn bị nứt mơ cho mùa nẹ đa tam trống, khổng bánh chi chi vịt ruột. Bè nâng dương mốc phán đầy bình, đâm bay chui mù nụ lọ. Bê nụ, bè nâng bông phái mù nọ cọ, nâng phán đầy nị. Chân, ta bè nâng dụng nụ lọ tên à tất. Hai, ta phụ với nhà cọ, nâng ta sắp nâng bên nâng rứ.
3: Nhi chứ xung nụ lọ, nâng bê đại bè dương một, bè nâng dục mà nụ tới thàn xùa mùi bốn cho nam sân. Ây lời cho dương mơ chùm nội nì, nâng bì cùng rộng mình to tiết rồi bỏ bè, đâm bây ở dương đăng thả, ta nâng miên rương ở vây cạt làng đó mà nụ, nâng đọt phụ với nhà cọ tiết.
0: Phần lưu đo chân trai chân trai, nơi vô tâm miên rồi bỏ bệ xu, nâng vòng phát đo lẽ nà, đại bàn đắc luôn chân bị bệ chìm chá, đại chìa bỏ phục nơi chìa vật nụ. Phần đầy tăng mù, nâng khai tới chưa cần lãnh đo sẵn ngập cho đồng ngộng. Ông nẹ nà đã chưa tốt chất tên lơ bệ, nâng trời bàn lớp dốc tờ ai nó có thàn xu. Cái bí nâng, nâng trời sạp. Nẹ đã tốt ở nâng sau lần lơ phần đầy ní, cứ miên tài xa tăng, nâng phụ với nhiên nó có bỏ bia tài bản nọ. Sa tăng trời bàn bè không khen nơi lơ phán đầy ní ở rời dạ bê mùi bọn chân nằm đòi chọp tên nâng trò vắt đỏ khlang khla và phốt rồi bọc bè. Phụ viên đi hơi cứ chỉ nẹ đại bàn phơ bạp đò nẹ đợt tấy ta mà chạy thua ở phụ kê miên cả phây khlai ta mà chạy ca là buông xem xên nâng ta mà chạy thua ở miên tập lộp và cọ chuyện đàm đôi chân nét phụ viên nụ nâng trời tốt cháu ở nơi lơ phán đầy ní đòi miên mà nụ nà oi là buông rư rồng khan tiệt lòi. Sa tăng hay nâng phụ bình nhiên nó cọ, rồi bỏ viên tăng ọ, nâng miên phê về lia tràn cực cồn, xâm rạp kết bị chà ra đá, ông bì ca chư chắp, đại phụ viên ban mà co lãng, đòi xa tay ca bạc bào, trong cực cồn đòi khôn ai nụ. Bần tốt bình nụ một, nâng miên phê về lia đo xa bài rịnh điên chí khăn, xâm rạp ọ nẹ ná, đại ban tục chất đò bè chìm chạc. Bè cầm bì bàn chanh thả.
1: Nẹ tăng nụ bàn ruột vinh. Hai có sao rìa chìa mùi nâng bạc kì, nâng mùi bọn chân nàm.
0: Dương mình ách đăng thả, nó có than xu, miên sập hiếp lộ ớt chọc, nâng sạch dàng nà nó tê. Tại chúc bác chìa sập bài khăn nà hơi, bảo bàn ruột nơi gật lãnh để khuyên ca chư chắc nâng sự đầy sạp bạc nì. Khuyên nà nà khlát ông bơ ở khắp tạc cảm, cửa thân nạ rư có chùm ngư tiệt lòi. Khuyên nà nà mà nè nâng trâu sẽ khuyên rư có khuyên tế sâm bài tiệt lòi. Hãy có khuyên nẹ nà, nâng trời prui bà rõm ông bì rương bùm nol, rư có ca ọt à hà nhằm nục đài. Tôi tự vĩnh, mà nụ nâng miên ca rầm chô chất, nâng bê đập phụ kế bàn chúc chung krom kru xa, nâng mật phẹ xa chết mây mà đoàn tiệt nụ. Tê bà đà, nâng bây con tôi, đại bàn sạp ca bì khả mến, dô tự ai mà đai, đại cầm bông ta từng tưng rông trăm con rồi bọc phụ kế vĩnh nụ. Lúc ta lúc gì, nâng chúc chung chai bọ chai xây rồi bọc phụ quạt vĩnh. Prakot nà, sẽ kết đây xung khâm rồi bỏ ốc nẹ đại bàn tốt chất tên lơ bệ xu, nâng bàn khai từ chư cả bật. Vốn tại, phía bệnh rơi đó thông trên kê nô cử, bộ kê nâng bàn chú bệ xu, hai đường thua ca cô rốt nơi trong phút bà lăng rồi bỏ bệ chìm chạc. Trông cư chứa nẹ đại bàn bằng cao dương rõ khỉ, trông cư chứa nẹ đại bàn ca bia dương bình môi chì vật rồi bỏ dương. Vốn tại, rương đi, mình toàn chọp nà lao tỉ, nở bê đai mà nô mơ trong vinh nà cô thàn xúa. Bộ kê nâng miên cáp nhập áo dàng khăn. Bố thả, mà nốt mùi chúm nôn đầy mơ tớ đôi chi lại chưa bè dàng sụp, hào dàng là o nụ, nâng mần miên vọt tầm miên nơi ai nó cố thàn xùa tể. Tại mà nốt mùi chúm nôn đầy lọp tay bập rớt ẩm bơ ở cớp thông thống bài chìa miên vọt tầm miên nơi tì nụ vỉnh. Hai đầu vầy ban chìa bạp nâng, ní cứ chưa chúm ngót là thông mùi đầy bọc bộ kê. Bạn miền phiếp dựa thịt thoa nà, trông nâng ảnh chơi mà nô tiếng ọc nì, ai tờ mơ sắp hơi gầm nát ra cho môi nâng trông mà đoàn tiệt. Mà đoàn nì, cứ mình mến cho bộ tê và đa tê, ta chia mà nụ, đa chuyển nẹ mơ gầm nát ra nì. ម្នាក់ម្នាក់ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់ពួកគេមិនមានវត្តមាននៅទីនោះអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងចង់ដឹងពីរឿងដ៏អស្ចារ្យអំពីការអត់អន់ទោសនិងការបំផ្លាស់បំប្រែបែបណាទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចមករស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានដែរនោះយើងក៏នឹងមើលឃើញកំណត់ត្រារបស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ហើយក៏នឹងជំនុំជម្រះពួកវាដោយដុតទៅនឹងភ្លើងឲ្យសាបសូន្យជារៀងរហូតទៅដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យដឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេល 1,000 ឆ្នាំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងនេះយើងអាចមានកម្លាំងចិត្តពុះពៀនៅការឈឺចាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានពីព្រោះយើងដឹងថាយើងអាចរួចផុតពីការឈឺចាប់នេះបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំទៅពេលវេលាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់កាត់ទោសសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់និងមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនចេះកែកំហុសនោះនឹងឈានមកដល់ពេលនោះទីក្រុងធំរបស់ស្កលលោកនឹងត្រូវបានលើកពីនគរឋានសួគ៌មកដាក់នៅលើផែនដីនេះវិញលោកយូហានបានឃើញហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថា
1: ហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តី
0: ទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនេះនឹងត្រូវយកចោះកាត់តាមផ្ទៃមេឃមកជាមួយនឹងមនុស្សដែលព្រះបានសង្គ្រោះទាំងអស់ទីក្រុងនេះនឹងត្រូវដាក់ទៅលើផ្ទៃផែនដីនៅចំកន្លែងដែលគេបានធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវកាលពីមុនមកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោសមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺជាការប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2ព្រះគម្ពីរបានចែងថាន
1: ោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួន
0: មុននឹងព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ចោលជារៀងរហូតនោះទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេមើលឃើញផោះតាំងនៃអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្នុងពេលកាត់ទោសនោះតែម្ដងពួកគេនឹងបានឃើញឡើងវិញនូវការទាំងអស់ដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដែលនឹងបញ្ចាំងនៅលើលំហអាកាសដូចជាការបញ្ចាំងកុនយ៉ាងធំដែរពួកគេនឹងបានឃើញពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងទង្វើដែលពួកគេបានបោះបង់ចោលច្បាប់ហើយនឹងអំណាចដែលជាសក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកពួកគេនឹងលុតជង្គង់ចុះហើយនាំគ្នាសារភាពថារាល់ទង្វើរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសុទ្ធតែយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវសម្បីតែសាតាំងផ្ទាល់ក៏វាព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យុត្តិធម៌និងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាណាស់ហើយថាច្បាប់របស់ព្រះនេះគឺជាច្បាប់ដែលល្អបំផុតមែនក្នុងពេលនោះសាតាំងនឹងនិយាយថា
1: ទ្រង់ជាថ្មដាការរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែគ្រប់លក្ខត្បិតអស់ទាំងផ្លូវទ្រង់សុទ្ធតែប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ឥតមានសេចក្តីទុច្ចរិតណាឡើយទ្រង់ក៏ត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់
0: ប៉ុន្តែទោះជានិយាយបែបនោះក៏ដោយក៏មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះមិនបានលន់តួទោសដោយស្មោះនោះទេពួកគេមិនសោកស្ដាយនៅកំហុសដោយពិតប្រាកដនោះទេអ្វីដែលគេសោកស្ដាយពិតប្រាកដនោះគឺត្រង់ថាពួកគេនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ពួកគេបានតែសាតាំងនៅមានឱកាសចុងក្រោយម្ដងទៀតក្នុងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2នេះដោយប្រមូលពួកគេវាយលុកទីក្រុងដែលចោះមកពីនគរឋានសួគ៌ដែលហៅថាទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនោះដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងនោះឲ្យទាល់តែបានន
1: ោះគេក៏ឡើងទៅពេញពាសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភៀដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅរួចអារ្យដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធរបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
0: បាននិយាយអំពីចំណុចនេះវិញមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយគ្នាអំពីឋាននរកឬក៏និយាយលេងអំពីវាផងដែរតែឋាននរកគឺមានពិតមែនបឹងភ្លើងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឋាននរកនោះហើយ សាតាំងមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋានរកនោះឡើយការពិតទៅឋានរកនោះគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់វាហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះតែម្ដងពួកវាបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងការសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើមនុស្សរាប់លាននាក់ពួកវានឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលវិញព្រះជាម្ចាស់គ្មានដំណងចង់បំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ឡើយប៉ុន្តែទ្រង់យល់ថាពិភពលោកត្រូវតែមានសុខភាពនិងភាពល្អស្អាតដោយមិនមានអំពើបាបឬក៏ការឈឺចាប់ទៀតឡើយបើមនុស្សអាក្រក់នៅតែមានជីវិតអំពើបាបក៏នៅតែមានដដែលដូច្នេះនៅទីបំផុតទ្រង់នឹងបង្ខំចិត្តទាំងខ្ទេចខ្ទាំដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនព្រមទទួលក្តីមេត្តាពីទ្រង់និងមិនព្រមកែប្រែចិត្តនោះចោលទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដល់ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ចោលអស់ហើយអំពើបាបហើយនឹងអ្នកមានបាបនឹងលែងមានទៀតហើយជាពិសេសព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលអំពីសាតាំងថា
1: អញបានឲ្យឯងទៅជាផេះនៅលើផែនដីឯងបានត្រឡប់ជាទីស្ញែងខ្លាចហើយលែងមាននៅជាដរាបទៅ
0: បាននិយាយពីឋាននរកវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាគ្មានឋាននរកនោះទេវាមិនទាន់មានមែនតែវានឹងកើតមានមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាឋាននរកនឹងមានជារៀងរហូតវាមិនដូច្នោះទេតែអ្វីដែលត្រូវបានកំទេចចោលនៅឋាននរកនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យជារៀងរហូតទៅព្រះជាម្ចាស់មិនមែនខុសខើដល់ថ្នាក់ដុតមនុស្សឲ្យមានការឈឺចាប់ជារៀងរហូតនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញនូវភាពយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបំផ្លាញដល់អស់អ្នកណាដែលបានបំផ្លាញជីវិតគេយ៉ាងសាហាវខុសខើនោះចោលព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះធ្លោដូចជាគុកភ្លើងនោះអស់ពួកអ្នកឆ្មើងឆ្មៃហើយនឹងអស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេនឹងដូចជាចិញ្ច្រាំងហើយថ្ងៃដែលត្រូវមកដល់នោះនឹងឆេះបន្សោះគេទាំងអស់ទៅឥតទុកឲ្យគេមានរឹសឬមែកនៅសល់ឡើយនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
0: ដោយមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនោះនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តព្រោះទាន់នៅមានឱកាសកែប្រែព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: អញមិនរីករាយចំពោះសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយគឺចូលចិត្តឲ្យគេលះចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយមានជីវិតរស់នៅវិញតែតើចូលឲ្យអញរកគ្នាបែរមកចូលបែរមកពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនចុះហើយរវៃបានជាចង់ស្លាប
0: ់ដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរហូតហើយបន្ទាប់ពីព្រះបំផ្លាញអំពើបាបចោលហើយព្រះនឹងបង្កើតផែនដីថ្មីសម្រាប់មនុស្សដែលបានកែប្រែចិត្ត
2: ផែនដីថ្មីតើផែនដីថ្មីនោះមានសភាពបែបណា
3: ស្អាតហើយនឹងមិនមានអំពើបាបទៀតទេមនុស្សនឹងឃើញព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់ពួកគេ
2: មែនឬតើនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
3: យើងអាចមើលការរៀបរាប់អំពីផែនដីថ្មីនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចំណុចនេះ
0: អ្នកដែលបានចុះពីនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់នឹងបានមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផែនដីឡើងវិញជាថ្មីមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលឃើញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលភ្លាមស្រាប់តែមានពិភពលោកថ្មីមួយបានកើតឡើងភ្លាមនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថារ
1: ួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះនឹងប្រែក្លាយទៅជាអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់នឹងយកកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះមកធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងដែលល្អបំផុតវិញទ្រង់យកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដាក់ជំនួសឲ្យការស្អប់ខ្ពើមហើយទ្រង់យកសេចក្តីសុខសាន្តមកជំនួសឲ្យការព្រួយបារម្ភវិញទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបសង្គ្រាមនិងភាពទាល់ក្រនេះឲ្យคล้ายទៅជាស្ថានសួគ៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយវិញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនឹងត្រូវបានបំពេញចប់សពគ្រប់នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងនេះគឺជាព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាយើងនឹងទៅរស់នៅលើផែនដីថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យយើងរស់នៅជារៀងរហូតយើងនឹងរស់នៅជួបជុំគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តបំផុតនិងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាជាមួយនឹងទេវតានិងជាមួយធម្មជាតិហើយក៏ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផងដែរទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងស្អិតរមួតជារៀងរហូតយើងនឹងមិនបែកគ្នាទៀតឡើយមិត្តភ័ក្តិនឹងមិននិយាយថាឈប់រាប់អានគ្នាទៀតទេពីព្រោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះឡើយពួកគេនឹងបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនសូត្រពីទ្រង់ជារៀងរហូតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាពួកគេនឹងមានរាងកាយល្អឥតខ្ចោះស្រដៀងទៅនឹងពួកទេវតាដែរបែបនេះពួកគេអាចទៅលេងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះមានហោរាម្នាក់បានពិពណ៌នាអំពីផែនដីថ្មីនេះថាន
1: ៅគ្រានោះឆ្កែព្រៃនឹងនៅជាមួយនឹងកូនជាមឯខ្លារខិននឹងដេកនៅជាមួយនឹងកូនពពែឯកូនគោនឹងសឹងស្ទាវព្រមទាំងសត្វបំពន់យ៉ាងធាត់នឹងនៅជាមួយគ្នាហើយក្មេងតូចតូចជាអ្នកគង្វាលវាគោញីនឹងខ្លាឃ្មុំនឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយកូនវានឹងដេកនៅជាមួយដែរឯសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោវិញ
0: នេះមានន័យថាគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏សេចក្តីស្លាប់ក្នុងចំណោមសត្វឬក៏មនុស្សឡើយសម្បីតែសត្វព្រៃក៏មិនចាំបាច់ត្រូវសម្លាប់គ្នាមកធ្វើជាអាហារនោះដែរក្នុងពេលនោះនឹងមានមនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មករស់នៅជាមួយគ្នានៅលើផែនដីថ្មីនេះលោកយូហានបានសរសេរថា
1: អស់ទាំងសាសន៍នឹងដើរក្នុងពន្លឺក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីក៏យកសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរ
0: អំពើបាបនឹងមិនចូលមកកាន់ផែនដីថ្មីនេះទៀតឡើយពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាអំពើបាបតែតនាំមកនៅការជឿចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ហើយពួកគេដឹងថាផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាផ្លូវដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
1: ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ផានិងអូមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេចអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរុនទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនោះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគូខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនឹងស្ពាន់ធរគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញ
0: នៅក្នុងសេចក្តីសន្យានេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រៀបធៀបជីវិតអកលទៅនឹងប្រភពទឹកមួយកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចផឹកបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលពួកគេស្រែកទឹកនោះការស្រែកមានន័យថាគឺជាការត្រូវការជាខ្លាំងនៅរបស់អ្វីមួយដែលយើងមិនមានតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកត្រូវការការអត់អន់ទោសនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេដោយសារតែយើងបានធ្វើអំពើបាបយើងសមនឹងទទួលការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់តែដោយសារតែក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យយើងអាចមានជីវិតអស់កលបានដើម្បីសង្ខេបរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះចូលយើងក៏លើកមើលទៅគំនូសតាងដ៏ពិសេសមួយនេះវាចាប់ដើមហើយបញ្ចប់នៅលើខ្សែមួយដែលគ្មានទីកន្លែងបញ្ចប់យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានទីចាប់ដើមឬក៏គ្មានទីបញ្ចប់នោះទេបន្ទាប់មកខ្សែដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះក៏មានវត្តមានរបស់សាតាំងនិងមនុស្សដំបូងដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបហើយក៏មានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនសេចក្តីពិតពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរាជាបន្តបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏បានគង់នៅលើផែនដីហ ើយក៏បានសគត់ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយបានយាងត្រឡប់ទៅកាន់នគរឋានសួគ៌វិញហើយទ្រង់បានប្រើពួកសាវកឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់និងពួកទេវតាកំពុងតែពិនិត្យមើលសិភៅកំណត់ត្រាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកអស់អ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំរីឯសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាវិញនឹងត្រូវបន្តរស់នៅលើផែនដីនេះក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់នឹងយកទីក្រុងនៅនគរឋានសួគ៌ទៅដាក់នៅលើផែនដីនេះវិញបន្ទាប់មកពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2រួចនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលជាមួយនឹងសាតាំងហើយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វានៅទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្កើតផែនដីថ្មីដោយប្រទានផ្ទះដ៏ល្អឥតខ្ចោះឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តដោយរើសយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកចោះ
3: នេះហើយជារឿងរ៉ាវតាំងពីដើមមកនិងជារឿងដែលនឹងកើតមាននៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះបានប្រាប់ដល់យើងប្រយោជន៍ឲ្យយើងឃើញពីក្តីស្រឡាញ់និងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាគួររើសយកព្រះឬយកផ្លូវបាបរបស់យើងព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ណាស់ដោយទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អហើយនឹងបំផ្លាញចោលអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងខុសខើមិនຕົកឲ្យបង្កបញ្ហាទៀតទេការបានដឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យសាវកឬអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដែលមានទុក្ខលំបាកផ្សេងៗវាអាចនឹងប្រទយវឋាននិងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងនោះហេតុនោះហើយបានជាយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្លាហានឡើងព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ចប់អំពើបាបនិងការឈឺចាប់វេទនាទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងម៉ត់ចត
2: ់ខ្ញុំចង់ជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទោះស្ថិតក្នុងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះខ្ញុំដឹងថាទ្រង់យុត្តិធម៌ហើយថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងបញ្ចប់សេចក្តីឈឺចាប់វេទនានៅលើផែនដីនេះជាមិនខាន
3: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបនេះដែរសូមអធិដ្ឋាននៅសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះជាមួយគ្នាដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់យើងហើយសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបពីការឈឺចាប់និងចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំងនោះអរព្រះដ៏យុត្តិធម៌និងបរិសុទ្ធនៃផែនដីទាំងមូលអើយកូនទុកចិត្តលើទ្រង់សូមសម្អាតចិត្តកូនអំពីអំពើបាបនិងគំនិតអាត្មានិយមហើយនឹងអត់អន់ទោសដល់កូនផងដើម្បីឲ្យកូនត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯឋានសួគ៌និងផែនដីថ្មីជារៀងរហូតសូមជួយឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានដើម្បីប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ហើយក៏ដើម្បីឲ្យពួកគេបានត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនសម្រេចចិត្តជឿដល់ទ្រង់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតនោះឡើយគុណសូមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនិងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសមរភូមិបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាហើយនិងពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធរបស់យើងនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសរុបចិត្តទីឋានអព្ភវិទ្យាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអព្ភគុណត្រង់ជាខ្លាំងដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរហើយនិងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេបេដាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បន្តចាក់ព្រះពរមកលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខលចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនឹងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
0: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងខ្មាំងសត្រូវឬក៏សត្រូវលាក់មុខបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឯកានទើបធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្តទាំងមូលត្រូវបានស្មោកគ្រោកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យប្រជារាស្រ្តអាចទៅវាយយកនៅទីក្រុងឯបានមកវិញនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាប្រជារាស្រ្តទាំងមូលគឺពួកគាត់កំពុងតែជួបស្មារតីភូមិនៅខាងមុខទៀតបាទមិនមែនគាត់តែវាយបានទីក្រុងយេរីកូឬក៏បានទីក្រុងអៃហើយចប់ទេអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជួបនៅស្មារតីភូមិអញ្ចឹងហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជារាស្រ្តហើយដែលដោយដឹកនាំដោយលោកយូស្វេនោះគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់មិនចោលទេបន្ទាប់ពីប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែនៅស្មរភូមិនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឥទ្ធិពលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានអំណាចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ1គឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាកាលដែលពួកស្ដេចអាមូរីទាំងប៉ុន្មានទាំងខាងលិចទន្លេយូដាននិងស្ដេចកាណានទាំងប៉ុន្មានដែលគេនៅក្បែរសមុទ្រនឹងគឺបានឮថាព្រះយេហូវ៉ាគង់នៅបាទគង់នៅជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយបាននាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានមកគឺព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះបាក់ស្បាតឬក៏បាក់ឬក៏រលត់ចិត្តនឹងគឺរលត់ចិត្តអស់ទៅទាំងដែលដូចថាពេលដែលគ្លឺតាលឺប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានហើយគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយទេអត់ហ៊ានច្បាំងជាមួយបាក់ទឹកចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងអាចនិយាយថាអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការអះអាងសាជាថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថារាជបជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានគេតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីកាលពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំកាលពីសម័យលោកម៉ូសេគឺការដែលតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថាឲ្យតែបជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលធ្វើជារាជរបស់ព្រះហើយព្រះនឹងធ្វើជាព្រះរបស់ប្រជារាស្រ្តហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវតែកាត់ស្បែកបាទតែកាត់ស្បែកដើម្បីបង្ហាញថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះហើយជារាជសម្រាប់របស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងទីនេះឯងគឺជាទីកន្លែងដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាចូលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាំងសញ្ញាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសារជាថ្មីម្ដងទៀត
1: ហើយបានលោកយូស្វេត្រូវកាត់ស្បែកសាអ៊ីស្រាអែលនៅបន្ទាប់ពីគេបានឆ្លងទន្លេយូដានមកយើងឃើញនៅក្នុងពីខ4រហូតដល់ខ9បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីហេតុផលនេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកចាស់ចាស់តែធ្នឹកលំបាកចំបាំងលឹកមុនគេបានកាត់ស្បែកដើមតាមរយៈលោកម៉ូសេរួចហើយក៏ប៉ុន្តែចាស់ចាស់ទាំងនោះបែរទៅជាក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាបែរទៅជាមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះហើយតែហេតុនោះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវដើរកាត់វាលរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនោះយើងឃើញថាចាស់ចាស់ដែលបានក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាគាត់បានដួលស្លាប់នៅទីវាលរហោស្ថានហើយកូនកូនរបស់គាត់ក៏បានឆ្លងទន្លេយូដានមកជាមួយយូស្វេនេះឯងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេមិនបានធ្វើវិធីកាត់ស្បែកឲ្យក្មេងៗដែលកើតនៅទីរហោស្ថានឡើយគឺបើយើងកំណត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលជាប់សេចក្តីដំណាលមកពីសាសអេស៊ីបមកហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ ដូច្នេះហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ត្រូវតែឲ្យគេដើរ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពី40ឆ្នាំនោះមកនៅពេលដែលគេឆ្លងទន្លេយូដានមកនេះហើយគឺជាពេលដែលព្រះអាចតាំងសញ្ញារបស់ទ្រង់សារឡើងវិញហើយនៅត្រង់ពិធីកាត់ស្បែកនេះគឺជាពិធីអះអាងរបស់ព្រះហើយនឹងរបស់យូស្វេនិងសាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាគេនឹងកំពុងតែតាំងសញ្ញាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព្រះបន្ទាប់ពីគេបានកាត់ស្បែកហើយយើងឃើញថាគេបាននៅមួយកន្លែងនៅត្រង់វាលយេរីកូរហូតដល់តែជាបន្ទាប់ពីគេជាហើយគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីសាសនារបស់សាអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើពិធីរំលងនៅថ្ងៃទី14ខែទី1ហើយគេក៏ធ្វើពិធីផ្សេងៗរួចបន្ទាប់ពីគេធ្វើពិធីរំលងនេះហើយយើងឃើញថានៅថ្ងៃបន្ទាប់នំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅទីវិលហូស្ថានហើយរហូតមកដល់ស្រុកកាណានទៀតផងក៏បានឈប់ធ្លាក់ហើយពីពេលនោះទៅគេអាចហូបចុកនៅរបស់របរដែលមាននៅក្នុងទឹកដីកាណានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញថាវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់យូស្វេហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺប្លែកខុសពីវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ្នកដទៃពីមុនលោកយូស្វេទៅវាយលុកទីក្រុងយេរីកូគឺសាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាកាត់ស្បែកវិធីកាត់ស្បែកនេះឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីកាត់ស្បែកហើយគឺបរិបរោះទាំងអស់មិនអាចងើបចំបាំងធ្វើសង្គ្រាមបានឡើយអានេះយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងកូពីលោកកបាត់អំពីរឿងការកាត់ស្បែកបែបនេះយើងឃើញថាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគេហៅថាសង្គ្រាមហើយសាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដានបង្ហាញថាគេកំពុងតែត្រៀមវាយលុកទឹកដីកាណានក៏ប៉ុន្តែឆ្លងហើយបែរតែជាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកហើយនឹងការថ្វាយបង្គំកម្មវិធីបន់រំលងទៀតផងការនេះបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះយេហូវ៉ាចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ឲ្យយើងអះអាងនៅសញ្ញាជាមួយនឹងត្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើការជំនួសយើងបានដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់ទ្រង់អាចឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះចឹងយើងឃើញអ្វីដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺតែហេតុតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានស្ដេចសាអាមេរីឬក៏ស្ដេចសាកាណានឬក៏អ្នកនៅទីក្រុងយេរីកូចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈឺចាប់ដោយសារកាត់កាប់ស្បែកនោះឡើយ
0: នៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើទង្វើមួយនេះគឺយើងឃើញថាគាត់បានចាត់ទុកព្រះគឺជាទី1គាត់បានស្វែងរកព្រះជាទី1ក្នុងមុនពេលដែលគាត់ទៅចូលទៅក្នុងសមរភូមិឬក៏ក្នុងកន្លងពេលដែលគាត់នៅក្នុងសមរភូមិនឹងគឺគាត់មិនភ្លេចទេនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែមានការថ្វាយបង្គំព្រះមានការរំលឹកពីសញ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនឹកឃើញចាំអំពីនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីជឿជាក់របស់ទ្រង់មុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានចែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើរបស់លោកយូស្វេគាត់បានធ្វើត្បិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីប្រពៃធីហើយនឹងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងគ្មានសាសអាមូរីឬក៏សាសកាណានាហ៊ានធ្វើឲ្យលោកទេដោយសារតែមានអំណាចរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេយើងពេលខ្លះអាចនឹងងាយភ្លេចនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ប្រពៃពិធីនេះជាក្រុមបាទយើងឃើញថាគាត់នាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលពួកចាស់ទុំអីជាក្រុមជាក្រុមចំណែកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាបងលីហៅ devotional យើងត្រូវការមានការចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងមួយការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានហើយនិងការសរសើរដំណើរបងដល់ព្រះដោយនៅផ្ទះរៀងរាល់ពេលព្រឹកមុនចូលគេងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនៅអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចព្រោះកាលណាតែយើងភ្លេចគឺអរិយអាចនឹងទាញយើងលឿនខ្លាំងមែនទែនដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចាំត្បិតអរិយវាតែងតែដើរឆ្វាលហើយទាញក្រហមសម្រាប់មិនសម្លឹងមើលអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយឬក៏វាអាចនឹងតបាក់លៀបបានវាអាចនឹងតបាក់លៀបអញ្ចឹងហើយគឺយើងឃើញថាការដែលយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះវាជារឿងមួយដែលយើងអស់គ្នាស្វែងរកនគរព្រះជាមុននោះហើយរាល់ពេលដែលលោកយូស្វេបានទទួល ព្រះពរមកពីព្រះឬក៏ការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់តែងតែធ្វើពិធីគេហៅថាដង្វាយមេត្រីហើយនិងដង្វាយនឹកចាំដង្វាយរំលឹកចាំអញ្ចឹងណាបាទជឹកចាំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយនឹងការអំណាចឲ្យមានការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែលព្រះបានសង្គ្រោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក4គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាឆ្លងទន្លេយូដានគឺពួកគាត់ធ្វើអាសនាមួយដោយរើសដុំថ្មពីបាតទន្លេយូដាននឹងដើម្បីធ្វើជាអាសនាដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយអំពីការរំលឹកចាំអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណផងដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ផងដែរគឺបន្ទាប់ពីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយលោកយូស្វេបានដឹកនាំឲ្យទៅកាន់អ្វីលោកទីក្រុងឯនឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានយកឈ្នះលើទីក្រុងឯហើយគឺពួកគាត់បានស្អាងអាសនាមួយទៀតគឺដើម្បីជាការរំលឹកគុណហើយនឹងដង្វាយដើម្បីជាសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះនោះគឺជាការមួយដែលពួកគាត់អស់គ្នាតបស្នងសងគុណការដឹងគុណការអរគុណចំពោះព្រះដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះពួកគាត់ជួយពួកគាត់គង់នៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរ
1: អាសនានោះដែលលោកយូស្វេបានស្អាងគឺនៅលើភ្នំអេបាលហើយអាសនាមួយនេះគឺជាអាសនាមួយដែលប្លែកចម្លែកខុសពីអាសនាផ្សេងផ្សេងគឺជាអាសនាមួយដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទធិកថាចំពោះ27ខ2ដល់ខ10ថាអាសនានេះមួយត្រូវតែប្លែកអាសនានេះត្រូវយកថ្មធំធំយកមកកោធ្វើជាអាសនាហើយត្រូវលាបបាយអពីលើថ្មនោះរួចសរសេរនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដាក់ទាំងអស់នៅលើថ្មនោះហើយមួយជំហៀងសាអ៊ីស្រាអែលមួយជំហៀងត្រូវនៅលើភ្នំអេបាលមួយជំហៀងទៀតនៅលើភ្នំកេរីស៊ីមដើម្បីឲ្យពោទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយម្ខាងឲ្យពោម្ខាងដាក់ទំនាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបើសិនជាសាអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានក្រឹត្យវិន័យគេទទួលបានពោពីព្រះបើសិនជាគេមិនដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានទំនាយដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចឹងសាអាសនានេះជាអាសនាមួយនៃការរំលឹកអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរំលឹកអំពីការតាំងសញ្ញារវាងសាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយអាសនានេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្វីៗដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺគាត់មិនធ្វើខុសពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឬអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគាត់ឡើយ
0: យើងគិតថាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺពួកគាត់សាងអាសនាដើម្បីជាការបង្ហាញថាពួកគាត់នឹកចាំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់ថ្ងៃតើយើងគួរតែសាងអាសនាបែបណាដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំដើម្បីជាការនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំតែងតែនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទី1គឺខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរមិនមែនគ្រាន់តែអានទេយើងសិក្សាវាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីព្រះពរហើយសរសេរទុកព្រះពរដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំថាអូនេះគឺជាថ្ងៃនេះទីប្រមាណដែលព្រះនៅពេលដែលយើងទៅឋានទៅព្រះឆ្លើយតបនឹងការទៅឋាននេះគឺជាការដែលយើងអាចចាំបានហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនកុំជំនុំទាំងអស់អញ្ចឹងកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹកចាំកត្តាទី1គឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារអាចជួយរំលឹកដល់ប្រជារាស្ត្រឬក៏ដល់កុំជំនុំរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺចាស់ទុំហើយអ្នកដឹកនាំតូចបន្តទៀតដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូបៃបលអីបរិញ្ញាបត្រគឺអាចជួយរំលឹកដែរហើយមួយទៀតនោះគឺទៅលើគ្រូគ្រឹះសាបាទក្រុមគ្រូសាដូចជាឪពុកម្ដាយអាចរំលឹកកូនចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅមើលឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះពររបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះយើងមើលថាសម័យពីមុនគេពួកគាត់នឹកចាំដោយការធ្វើដុំថ្មការដាក់ដុំថ្មដាក់ដើម្បីសាងអាសនាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងចាំគឺមានតែពាក្យអធិដ្ឋានហើយកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងទេដើម្បីឲ្យយើងអាចចាំបានបាទអានេះក៏ពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ចំណាំរូបពរដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: យើងក៏អាចសាងអាសនានៃការរំលឹកនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងដែលការថ្វាយបង្គំនេះគឺយើង ជាមេគ្រួសារឬក៏កូនគ្រួសារក៏ដោយអាចនាំគ្រួសារទាំងមូលមកកាន់ទីព្រះបាទរបស់ព្រះហើយថ្វាយបង្គំត្រង់សរសើរអានពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នេះក៏ជាអាសនាមួយដែលរំលឹកយើងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអាសនាមួយទៀតដែលយើងអាចដំឡើងគឺជាអាសនានៃព្រះវិហារនៃក្រុមជំនុំការជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំការមកជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងការថ្វាយបង្គំសរសើរដល់កាន់ព្រះហើយរកវិធីដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃការធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការរំលឹកអំពីអំណាចរបស់ព្រះរំលឹកអំពីអ្វីៗដែលព្រះធ្វើហើយវាបង្កើននៅទីបន្ទាល់របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទីបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរជាងដូច្នេះហើយការស្អាងអាសនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់នៅភាពវេទនាដែលនឹងត្រូវមកគឺយើងត្រូវតែមានអាសនាបែបនេះឯង
0: បាទអញ្ចឹងដូចជាលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើចំពោះវិជារិយសាដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងមានទាំងក្រុមធំក្រុមតូចទាំងអស់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់ស្អាងអាសនានៅផ្នែកអង្គសាសនាដើម្បីជាការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយមិនភ្លេចនោះទេនៅពេលរាល់ពេលថ្ងៃបោះសុតទៅព្រះវិហារដើម្បីជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំដើម្បីនាំគ្នារិះរោគដើម្បីឲ្យជួយឲ្យក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែបង្កើនឡើងទៅមុខទៀតផងដែរអញ្ចឹងជាក្រឹងចុងក្រោយសូមសរុបចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្ភិតាបយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅកុឋានសួគ៌ដល់គំផុតអើយប្រងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយឲ្យគ្រូបង្គំដល់គ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងអីក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយយាងនៅវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងដាស់តឿនចិត្តកូនគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនគ្រប់គ្នាបាននឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះបាននឹកចាំអំពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយឲ្យធ្វើនៅក្នុងជីវិតទូបង្គំម្នាក់ៗនោះផងដែរព្រះអង្គឲ្យកូនសូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ហើយនឹងការអរចារ២សម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានដឹងហើយនៅហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនា2025នៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការអរចារនេះពិតជាអរចារមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចអស់វីដេអូនេះចោលបានទេចាំតែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានខ្យល់ខ្លាំងក៏ដូចជាព្យុះនៅពេលល្ងាចហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើប្លង់ដីឥឡូវនេះយើងនឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងចានៅពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនោះនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតហើយពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅនៅពេលល្ងាចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដល់ខ្លងទ្វារភ្លាមខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក៏បានបក់មកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបើកម៉ូតូទៅមុខបានហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងកុំតន់ទៅយើងចាំទៅព្រឹកទៅប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គិតថាអត់អីទេខ្យល់វាតែមួយផ្លេតទេវាបាត់ទៅវិញហើយហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានបើកម៉ូតូទៅមុខទៀតប៉ុន្តែដែលយើងកំពុងបើកម៉ូតូទៅនឹងគឺខ្យល់វាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតខ្យល់នឹងគឺមិនឈប់សោះយើងខ្ញុំបានឃើញដំបូលផ្ទះបានរបើកជាច្រើនដោយសារតែខ្យល់នាងខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាខ្យល់នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺមានព័ត៌មានបង្ហោះជាច្រើនដែលវាអាចបំផ្លាញអវ័យជាច្រើនរហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះពួកយើងអត់បានដឹងទេពួកយើងបានផែនថានឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យព្រឹកឡើងនឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងមានពេលសម្រាប់ធ្វើប្លង់ដីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំគឺមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានកេះបងប្រុសថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងចាំទៅស្អែកទៅវាអត់អីទេយើងងើបទៅពីព្រលឹមដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងពេកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំភ័យដែរគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូបកត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនអត់នឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងនឹងខ្ញុំបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយជួយការពារកូនផងហើយវីដេអូនឹងខ្ញុំក៏បានថតទុកដែរហើយទីបំផុតពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញទាំងដែលវាមិនទាន់ឈប់ខ្យល់ប៉ុន្តែពួកយើងនៅមានសុវត្ថិភាពល្អពេលព្រឹកឡើងម៉ោង4នាងខ្ញុំបានងើបរៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញទៅម៉ោង5ហើយនៅវេលាយប់នោះគឺនាងខ្ញុំគេងអលក់ទេមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅឋានថា ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយព្រឹកនេះកូនបានធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពល្អហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារបានជោគជ័យហើយនៅព្រឹកឡើងនោះពួកយើងក៏បានចេញដំណើរទៅពីព្រលឹមមែនគឺយើងទៅដល់ផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែរប៉ុន្តែនៅមានការអស្ចារ្យមួយទៀតហើយការអស្ចារ្យមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿខ្ញុំប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនៅពេលនឹងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លាមក៏យើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបដាំបាយដាំទឹកពិសាទាំងអស់គ្នាគឺមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយពួកយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅឯកន្លែងធ្វើប្លង់ដីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺមនុស្សជាច្រើនបានមើលមកកាន់ពួកយើងទាំង3នាក់ដោយសារតែពួកយើងអត់សូវបានចេញមុខដើរទៅណាច្រើនដូចគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាងខ្ញុំនៅតែធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបគឺមិនសូវបានចំណាយពេលនៅស្រុកកំណើតនោះទេដូច្នេះហើយគឺមិនសូវមានអ្នកណាស្គាល់ទេនៅពេលទៅដល់នឹងពួកយើងត្រូវអង្គុយចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយមានអ៊ំពូមីងជាច្រើនគាត់ក៏ល្អូក៏ថាមកចាំអស់នឹង5ថ្ងៃឯងធ្វើអត់តបានទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើប្លង់ដីនេះគឺអត់ស្រួលមែនគឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលបន្ទាប់ពីរងចាំការតេមីដៃក្ហមដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើប្លង់ដីនឹងគឺនាងខ្ញុំចាំអស់រយៈពេលមួយព្រឹកហើយពួកគាត់ក៏បាននិយាយថាគេអត់ទាន់មកទេគេមកម៉ោង2ចាហើយពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាអូពុកតោះយើងទៅផ្ទះវិញសិនយើងចាំមកម៉ោង2ហើយពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង2ក៏បានមកដល់ពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនអត់នាងខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំហើយនាងខ្ញុំដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងគឺ3ដងទាំងលើកនេះហើយខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវសុំច្បាប់មេដើម្បីទៅធ្វើប្លង់ដីនឹងហើយវាពិតជាខាតពេលវេលាមែនទែនដោយសារតែពួកយើងទៅលើកមុនគឺមិនទាន់រួចដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏គិតថាអូលើកនេះសូមឲ្យរួចទៅចោះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់កន្លែងការធ្វើប្លង់ដីនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយទៅព្រះថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យអ្នកកែនឹងចាប់ក្តាស់កូនឲ្យកែមុនគេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថាព្រះអាចជួយធ្វើបានគ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យតែត្រង់សពព្រះហឫទ័យដោយមុនដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវយកក្តាស់ទៅដាក់នៅលើតុកដើម្បីចាំគេមកឲ្យគេកែមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃក្តាស់គឺមានក្តាស់ជាច្រើនដាក់នៅលើតុកនឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាសម្រេចចិត្តដាក់នៅលើក្តាស់មួយណាដើម្បីឲ្យគេចាប់បានមិនគេខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់បដូរកន្លែងនាងខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងស្ដាំម្ដងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់នៅពេលដែលក្រុមការងារចុះមកដល់ពួកគាត់ចាប់ក្តាស់ខ្ញុំមុនគេដោយក្តាស់នឹងគឺមានឪពុករបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំ3នាក់ឲ្យកូនដែលឈ្មោះទី1គេបានចាប់ហើយគេហៅឈ្មោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាការអស្ចារ្យដ៏ពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំអត់ដែលជួបសោះវាមានការអស្ចារ្យមុនជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺនាងខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ៊ំពូមីងដែលគាត់នៅកន្លែងនោះគឺគាត់អង្គុយចាំអស់រយៈពេល5ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមិនងាយស្រួលទេមែនអត់អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំហើយនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅដល់យើងអាចធ្វើរួចក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានលន់មាត់ថាប្រហែលជាពួកគេមានខ្សែហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅអត់មានខ្សែមានអីចងទេបងប្អូនអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនជឿខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយថ្វាយគ្រប់រឿងលំបាកទាំងអស់ដែលយើងមានឬក៏បញ្ហាព្រះនឹងអាចជួយដោះស្រាយយើងបានហើយទីបន្ទាន់នេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាកុំចោះចាញ់ក្នុងការទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងមិនត្រូវបន្ទោសព្រះទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាច្រើនឬក៏យើងជួបទុកលំបាកជាច្រើនគឺយើងត្រូវតែទូលទៅព្រះហើយប្រាប់ទ្រង់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទីបន្ទាន់នៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកនៅបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថា Fruit Salad ដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរញាំផ្លែឈើចាសនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំញាំផ្លែឈើរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងមានត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយ ingredient របស់វានៅក្នុងនេះមានដូចជាផ្លែអូឡុកស្វាយទុំម្នាស់ផ្លែប៉មស្រកានាគបាក់កួតហើយនិងផ្លែខ្នុរចាសឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលចាសយើងឆ្កឹះគ្រាប់វាចេញបន្តិចមកពីព្រោះបងប្អូនតែជៀមហើយយើងចិតវាស្ដើងស្ដើងបន្តទៀតផ្លែម្នាស់

Xong tí dừng đặt xoay trúng. Thái bẹ cuốn.

សពមកទៀតគឺជាផ្នែកខ្នងដែលយើងបានយកតែសាច់ហើយយើងដកក្របវាចេញមកហើយយើងយកតែសាច់ដើម្បីហាន់ដាក់ចូលក្នុងនេះគ្នាចាពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលអស់ហើយ

0: ឥឡូវនេះវារួចជាស្រេចហើយខ្ញុំនឹងរៀបវាដាក់ចានចាទៅពេលនេះផងដែរយើងក៏ទទួលបាននៅបង្អែមមួយមុខដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើច្រើនមុខហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏បានរៀបនៅអាឡឹកដែលខ្ញុំបានយកសាច់វាយកមកលាយជាផ្លែឈើសាឡាត់របស់យើងហើយយើងក៏យកសបករបស់វាយកមកតុបតែងគឺងាយស្រួលគឺបងប្អូនកាត់ជា2ហើយគ្រាន់តែយកសាច់ហើយដាក់ផ្លែឈើទាំងអស់ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងរៀបនឹងផ្កាដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់យើងចាថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនានិងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនចង់មានបញ្ហាពេលអនាគតក្នុងការមិនមានកូនអ្នកអាចនឹងត្រូវការស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេដែលនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកពីជំងឺមួយនេះដោយនិយាយអំពីថាតើជំងឺមួយនេះគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយមុនដំបូងយើងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺជាអ្វីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺរបស់ស្ត្រីហើយវាគឺអាចរាលដាលពាសពេញរាងកាយរបស់ស្ត្រីទៀតផងដោយជំងឺនេះគឺកើតឡើងទៅតាមកោសិកាដែលកោសិកានោះគឺតែងតែដុះរីករាលដាលលើពេញរាងកាយរបស់ស្ត្រីដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1មូលហេតុដែលនាំបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងនោះគឺមេរោគម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលគេហៅថា HPV ដែលវាគឺជាកត្តាដ៏ធំជាងគេដែលអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី2ការជក់បារីនៅពេលដែលយើងជក់បារីគឺផ្សែងបារីបានហូរចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយនឹងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលជាបញ្ហាអាចបង្កើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី3ថ្នាំបញ្ចុះប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍និងថ្នាំបញ្ចុះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដទៃទៀតគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគ HPV បានលឿនបំផុតទី4ឆ្លងរោគប្រមេះស្ត្រីមានឆ្លងប្រមេះគឺអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងជំងឺមេរោគមាត់ស្បូនច្រើនជាងស្ត្រីដទៃទៀតទី5នោះគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមិនគ្រប់គ្រាន់ការញ៉ាំអាហារដែលមិនមានផ្លែឈើគឺអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីគឺមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី6នោះគឺស្ត្រីដែលលើសគីឡូស្ត្រីដែលមានសភាពលើសគីឡូគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប្រភេទ Adenocarcinoma ជាជាងស្ត្រីដទៃទៀតទី7គឺស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតអស់រយៈពេលយូរបើសិនជាស្ត្រីយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតក្នុងរយៈពេលយូរគឺអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយហានិភ័យនៃជំងឺមួយនេះនឹងអាចថយចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតទី8នោះគឺពោពោះច្រើនដងស្ត្រីដែលពោពោះគ្រប់ខែអស់រយៈពេល3ដងគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី9គឺស្ត្រីមានកូនដែលមានអាយុក្រោម17ឆ្នាំហើយមានកូនលើសពី2ដងគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី10គឺស្ត្រីដែលធ្លាប់មានបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកើត

0: សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេងនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទូលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណើតលោកកៃមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមអំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់
1: អ្នកណាដែលមើលងាយដល់អ្នកជិតខាងនោះឈ្មោះថាមានបាបហើយតែអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រនោះរមែងសប្បាយវិញមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នោះវង្វេងហើយទេថាប៉ុន្តែឯមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការល្អវិញនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិត
2: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយដែលគឺជារឿងរបស់លោកកាអ៊ីននិងអេវ៉ាក្រោយពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានមានបាបមកពួកគេក៏បង្កើតបានកូនប្រុស2នាក់ដែលកូនបងមានឈ្មោះថាកាអ៊ីននិងកូនប្អូនឈ្មោះថាអេប៊ែលកាអ៊ីនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការងារខាងឯដាំដុះបន្លែផ្លែឈើរីឯអេប៊ែលវិញគាត់គឺជាអ្នកគង្វាលជៀមហើយគាត់គឺជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ជៀមនិងថែរក្សាជៀមរបស់គាត់បានល្អមែនទែនក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាបានឲ្យពួកគេធ្វើអាសនាយ៉ាងបូជាសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអេប៊ែលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនឈាមដំបងពីវងឈាមរបស់គាត់រួចទៅថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយរបស់អេប៊ែលតែទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយខឹងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថា
3: ឯងខឹងធ្វើអីហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខប្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានវាយលូបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយ
2: ដោយការច្រណែននឹងអេប៊ែលថ្ងៃមួយកាអ៊ីននាំអេប៊ែលទៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយក៏សម្លាប់ប្អូននៅទីនោះទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានដឹងគ្រប់ទាំងការដែលកាអ៊ីនបានធ្វើហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាអ៊ីនថា
3: យើងនឹងដេញឯងចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននឹងបានដាក់បណ្ដាសាទៅឯងថាកាលណាឯងធ្វើស្រែចម្ការនោះដីនឹងមិនបង្កើតផលឲ្យឯងពេញកម្លាំងទៀតទេឯងត្រូវរសាត់ព្រាត់ហើយអន្តែតទៅមកលើផែន

0: ដីវិញ
1: កាអ៊ីនបានគិតថាទោះគាត់ធ្ងន់ណាស់ហើយគាត់ខ្លាចថានឹងមានគេសម្លាប់គាត់ទើបព្រះបានដាក់សញ្ញានឹងថ្ងាសរបស់គាត់ថានឹងគ្មានសះដតីណាអាចនឹងសម្លាប់គាត់បានទេនោះកាអ៊ីនក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅឯស្រុកណូតខាងកើតអេដែនទៅដូច្នេះក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនេះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានចិត្តត្រណែនឹងបងប្អូនយើងអីយើងត្រូវមានការចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនក៏មានចិត្តច្រណែនណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ
2: សូមបីតែមនុស្សឆ្កួតបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរឯអ្នកណាដែលបាត់បបោមុតខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមុតកំពូតបានទៅជាគោគឺបបោមុតដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតដោយឆ្មងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមាត់របស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជៀមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជៀមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយបបោមាត់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែសោកចូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានតកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីអញនឹងបានតកើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយ
3: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរ
4: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
5: បានហើយតោង
3: អានីបងសុំទោសអូនន
6: ៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានពោពេញទៅដោយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រួសារតូចធំដែលកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងាររៀងៗខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចថ្មងថ្មីមួយគូហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារថ្មីនៅក្បែរផ្ទះអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលប្តីប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យភ្នែកឈ្មោះថាសាក់ហើយប្រពន្ធជាគណនីឈ្មោះថាអានីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនសូវជាសមប្រកបជាមួយគ្នានោះទេពួកគេតែងតែប្រកែកគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអានីក៏បានសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃហើយក៏គិតរកធ្វើម្ហូបទៅទូលប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញ
4: រៀបចំផ្ទះអស់មកព្រឹកពិតជាអស់កម្លាំងមែនយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីសម្រាប់ប្តីខ្ញុំទៅណោះអូនឹកឃើញហើយប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គេទី
6: កំពុងតែធ្វើម្ហូបសាក៏បានមកដល់
3: ធ្វើម្ហូបឯណោះនឹងបងឃ្លានបាយណា
4: ច ចាស់បងចាំបន្តិចអូនធ្វើរួចឥឡូវហើយ
3: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ
4: ចាំអូនបន្តិចមើលរួចឥឡូវហើយ
3: បានហើយបងអស់អារម្មណ៍ហើយម្ហូបនឹងអូនទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅ
6: ពេលនិយាយរួចហើយសាក់ក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅទុកឲ្យប្រពន្ធនៅធ្វើម្ហូបម្នាក់ឯងលុះល្ងាចឡើងសាក់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
4: បងសំឡាញ់ណា
3: ហើយវាមិនខ្ចីទៀតហើយ
4: អូនសួរបងឯងមួយមើលបងឯងទៅជន់ពេមកពីណាអូនប្រើពាក្យស្រួលបួលជាមួយនឹងបងណាណាស់ជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាទៀតហើយឆ្លើយនឹងអូនធម្មតាទៅថៃវាដាច់ខ្ចល់មែន
3: អូខេបាន you win
4: បងជួយដាស់អូនឲ្យងើបពីព្រលឹមផងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះអូនមានការប្រជុំនៅកន្លែងការងារ
3: អូខេមិនអីទេ
6: ពួកគេក៏បានកេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅលុះព្រឹកឡើងពួកគេបានក្រោកពីកេងមកយឺតទាំងអស់គ្នានោះអានីក៏បាននិយាយទៅសាក់ថា
4: មកពីបងឯងមិនដាស់អូនឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងអូនទៅប្រជុំហើយនេះ
3: ប្រញាប់ឡើងទៅនៅរអ៊ូដល់ណាទៀត
6: ពួកគេបានជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់អានីហើយក៏នៅតែបន្តប្រកែកគ្នា
3: ឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នប្រជុំមិនទាន់គេ
4: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកមិនទាន់យ៉ាងនេះ
3: បានហើយទៅ
0: ពីរនាក់នេះឲ្យតែមកដល់ដឹងតែប្រកែកគ្នារាល់តែថ្ងៃត្មងយ៉ាប់មែន
6: សាក់ក៏បានចេញទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដែលជាកន្លែងរបស់និសាក់ធ្វើការ
3: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: ជំរាបសួរក្មួយ
3: តើលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរ
5: គឺថាអ្នកអ៊ំមុខនេះគឺចង់កាត់វ៉ែនតានឹងណាពីព្រោះភ្នែកពួកអ៊ំមើលអ្វីលែងសូវច្បាស់ហើយក្មួយ
3: តើលោកអ៊ំចង់កាត់វ៉ែនតាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់អ៊ំស្រី
4: អូគឺអញ្ចេះទេពួកយើងចង់កាត់ទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
3: ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហើយលោកអ៊ំចង់កាត់ទាំងពីរអ្នកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ80ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ
5: បើអញ្ចឹងអ៊ំឲ្យអ៊ំស្រីជាអ្នកកាត់មុនចុះ
4: អត់ទេឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
5: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅពីព្រោះឯងត្រូវការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងខ្ញុំ
4: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
5: ក្មួយតើអ៊ំអាចកក់លុយទុកខ្លះបានអត់ក្មួយ
3: តើអ៊ំចង់កក់ប៉ុន្មានដែរ
4: ពួកអ៊ំចង់កក់លុយពាក់កណ្ដាលសិនបានទេក្មួយ
3: បាទអ៊ំបាន
5: ចាំពីសប្ដាក្រោយទៀតពួកអ៊ំនឹងមកម្ដងទៀត
3: បាទលោកអ៊ំសូមជម្រាបលា
6: ពីសប្ដាក្រោយមក
3: ពីសប្ដាហើយមិនទាន់ឃើញអ៊ំទាំងពីរមកទៀត
6: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល
4: ់ឯងខ្ញុំឲ្យឯងកាត់វ៉ែនតាមុនឯងមិនកាត់សោះ
5: មិនអីទេឯងកាត់វ៉ែនតាមុនខ្ញុំទៅ
3: អូអ៊ំទាំងពីរមកដល់ល្មមអញ្ចឹងអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: លោកគ្រូពេទ្យសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយកាត់វ៉ែនតាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមុនមកលោកគ្រូ
4: ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមុនរហូតហើយថែមទាំងនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ថ្ងៃ
3: ខ្ញុំមើលទៅអ៊ំទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស
6: ់ពេលដែលនីសាបានកាត់វ៉ែនតាឲ្យអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយអ៊ំប្រុសក៏បានចូលមកម្ដងអ៊ំប្រុសបាននិយាយថា
5: ថ្ងៃនេះពួកយើងបានវ៉ែនតាទាំងពីរនាក់ហើយ
3: មើលតើលោកអ៊ំទាំងពីរស្វាគមន៍ដល់ហើយខ្ញុំគួរតែរៀនពីអ៊ំទាំងពីរខ្លះហើយ
5: បាទលោកគ្រូពេទ្យ
6: កំឡុងពេលដែលនីសាកំពុងតែរៀបចំវ៉ែនតាជូនអ៊ំទាំងពីរនោះ ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាន
3: េះឬជាជីវិតគូមើលទៅមានក្តីសុខណាស់កន្លងមកខ្ញុំបានប្រើជីវិតគូរបស់ខ្ញុំនេះខុសហើយឲ្យបងសុំទោសផងអានីអូនច្បាស់ជាលំបាកច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះវ៉ែនតារបស់អ៊ំរួចហើយអ៊ំប្រុស
5: បាទលោកគ្រូហើយនេះគឺជាលុយដែលសល់ពីការកក់ថ្ងៃមុន
3: មិនអីទេអ៊ំអ៊ំទុកវាប្រើប្រាស់ចុះចាត់ទុកថាក្មួយជូនអ៊ំថ្លៃដែលលោកអ៊ំបានមកបំភ្លឺភ្នែកក្មួយឲ្យឃើញនៅជីវិតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារថាវាយ៉ាងម៉េច
5: អរគុណក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមានតែជូនពរឲ្យគ្រួសារក្មួយមានតែសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយនឹងពេលទៅណាមកណាមានតែព្រះតាមថែរក្សារហូត
6: ពេលរួចហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅសាក់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះហើយក៏ឈានចូលទៅទិញម្ហូបដែលអានីគាត់ចូលចិត្តបំផុតទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយគ្នានៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសាក់បានរៀបចំទុកកៅអីយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធមកពីធ្វើការវិញពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនីសាក៏បានចេញទៅទទួល
3: សប្រាយប្រពន្ធសម្លាញ់បងបានត្រៀមម្ហូបដែលអូនចូលចិត្តច្រើនណាស់ឆាប់មកញ៉ាំជុំគ្នាមកទន់នៅក្តៅក្តៅ
6: អានីក៏មានការគាំងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅកាន់សាក់ថា
4: ហេតុអ្វីថ្ងៃនេះប្តីរបស់អូនគូឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ
3: អានីបងសុំទោសអូនរាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលកន្លងមកនេះបងនឹងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបងក៏មិនប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទៀតនោះទេ
4: អូនក៏សុំទោសបងដូចគ្នាណាបងសម្លាញ់អូននឹងស្រឡាញ់បងឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា
6: ពួកគេក៏បរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូនេះបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយោគយល់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យចាស់លោកពោលថានៅក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងពេលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងដែរឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
7: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចដឹកស្មានដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ព្យាយាមកាត់បន្ថយការអង្គុយយ៉ាងក្នុងរយៈពេលយូរហើយក្រោកទៅដើរលេងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកិច្ចបំផុតពីបញ្ហាដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2លើសទម្ងន់ហើយនឹងអាចមានការឈឺជុកចាប់ទៅតាមឆ្អឹងសន្លាក់របស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលអ្នកខ្ញុំមិនអាចរាប់អស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលអង្គុយធ្វើការនៅតែមួយកន្លែងអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើការងើបឈរខ្លះកុំឲ្យយើងអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងនៅពេលដែលយើងអង្គុយធ្វើការអ្នកខ្ញុំដឹងថាយើងប្រកាសជាកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺការងាររបស់យើងគឺងាយស្រួលជាជាងការងារហាលក្តៅហើយនឹងប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបាននិយាយទៅមនុស្សភាគច្រើនគឺទទួលស្គាល់ថាការងារបែបនោះគឺពិតជាងាយស្រួលមែនគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងគឺយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅមួយកន្លែងប៉ុន្តែវាមិនមែនផ្ដល់ផលល្អឲ្យយើងទាំងស្រុងនោះទេយើងអាចនឹងគិតថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងវានឹងរស់នៅដោយសុខស្រួលក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតនោះយើងមិនអាចមើលឃើញទេព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអត់ដែលបានចេញទៅខាងក្រៅយើងគឺនៅតែខាងក្នុងបន្ទប់ជាពិសេសគឺអ្នកជួយចិត្ត ធ្វើការដោយប្រើកុំព្យូទ័រអង្គុយមើល24ម៉ោងគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារហើយពេលខ្លះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្រោកដើរឬក៏ធ្វើកាយវិការដើម្បីឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់គាត់នៅក្នុងរាង្គកាយនឹងបានដំណើរការទេគឺគាត់អង្គុយនៅតែមួយកន្លែងខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលអនាគតគឺពួកគាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺអ្វីដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅឥឡូវបើគាត់មានភាពងាយស្រួលហើយគឺមានន័យថាងាយស្រួលហើយក៏ប៉ុន្តែការគិតបែបនោះគឺពិតជាខុសពីព្រោះអ្វីបើសិនជាយើងងាយស្រួលឥឡូវប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតយើងជួបនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយើងអាចនឹងដេកឈឺរាប់ឆ្នាំហើយយើងពិបាកស្លាប់ក៏មិនស្លាប់រស់ក៏មិនរស់គឺយើងរស់ទាំងវេទនាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតពីអ្វីដែលងាយស្រួលក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងពេលអនាគតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈរគឺវាពិតជាប្រសើរជាជាងនៅពេលដែលយើងអង្គុយឬក៏គេងពីព្រោះអីមនុស្សយើងគឺបង្កើតមកគឺតម្រូវឲ្យឈរហើយសរីរាង្គកាយនៅក្នុងរាង្គកាយរបស់យើងនឹងគឺវាដំណើរការបានល្អជាងឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរគឺយើងមិនដែលបានងើបឈរសោះវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងដើរបាននឹងវានឹងចុះសោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើសិនជាយើងអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងយើងមិនដែលបានងើបឈរងើបដើរ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសាច់ដុំដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងអាចដើរបានវានៅតែរឹងមាំបន្តទៀតទេចាត្រង់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាសាច់ដុំគឺវាមិនរឹងមាំតទៅទៀតទេវានឹងចាប់ដើមចុះខ្សោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមានដំណាក់កាលខ្លះមនុស្សខ្លះនឹងអាចទៅជាពិការបើសិនជាពួកគាត់មិនដែលបានដើរធ្វើការលំហាត់ប្រាណសោះហើយម្យ៉ាងទៀតនោះបើសិនជាយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរក្រពះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងពិសារអ្វីចូលទៅវានឹងមិនធ្វើការកិនបានល្អនោះទេបើសិនជាយើងងើបឈរគឺវាប្រកបជាប្រសើរជាងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការនៅសំងំនៅតែមួយកន្លែងវាគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគឺស្ពឹកនៅតែមួយកន្លែងគឺបើសិនជាយើងអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តមើលទេសភាពខាងក្រៅមើលធម្មជាតិពណ៌បៃតងនៅខាងក្រៅប្រកបជាល្អជាងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់គឺយើងខួរក្បាលរបស់យើងគឺគិតទៅឃើញតែក្នុងបន្ទប់គឺมันអាចឃើញនៅទេសភាពដែលធ្វើឲ្យជួយដល់រាងកាយរបស់យើងឲ្យរាងកាយរបស់យើងសប្បាយចិត្តនោះទេដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើចលនាឲ្យបានច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអង្គុយតែមួយកន្លែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីច្រើននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើអ្វីតាមដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគេចផុតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់សុខភាពរបស់ខ្លួនកុំធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាន់តែពិបាកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
8: បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអឺជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ចុងឆ្នាំចឹងហើយយើងនឹងដូរប្រធានបទរបស់យើងបន្តិចយកតបភាកទេសប្តាហ៍នេះចាំឆ្នាំក្រោយចាំយើងចូលជាពុកយូហានជំពូក15ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសម៉ាថាយលូកាហើយនិងយូហានចឹងរឿងនេះយើងមាននៅក្នុងក្រុមទាំងគម្ពីរទាំងអស់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងក្រឡេកមើលស្ត្រីម្នាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់បានប្រែប្រួលហើយគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមួយដល់អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបូងហើយយើងឃើញភាគច្រើនសម័យឥឡូវគេមានហើយសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឬក៏អ្នកខ្លះគេដាក់គោលដៅអ្នកខ្លះគេដាក់គោលបំណងចង់បានផ្ទះចង់បានឡានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអ្នកខ្លះគេចង់បានប្តីប្រពន្ធអ្នកខ្លះ ញ៉ាំអត់ដឹងទេមីហីចឹងទៅខ្ញុំបានញ៉ាំហោះអូខេញ៉ាំហោះក៏បានដែរចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណឲ្យធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានចលនាបានកាន់តែច្រើនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសួតហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំពិបាកដងហើមខ្លាំងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនយើងវឹកហាត់នៅសួតរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឲ្យកាន់តែដំណើរការបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចិត្តច្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាចិត្តរបស់នារីម្នាក់ដែរស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបាទជាដំបូងសូមកលេសទៅគម្ពីរយូហានជំពូក8ដើមជំពូក8គឺចាប់ផ្ដើមដោយថាដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់ក៏គង់ចុះបង្រៀនគេតើទ្រង់នេះគឺជាអ្នកណាទ្រង់នេះគឺជាព្រះយេស៊ូវមែនអត់យើងឃើញថាទាំងព្រលឹមទ្រង់ទៅព្រះវិហារហើយទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅបណ្ដាជនទាំងប្រមាណដែរនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងខបន្ទាប់យើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលឡើងគឺពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានតន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះគេក៏ទូលថាចឹងនៅព្រលឹមមួយគឺព្រលឹមនៅក្នុងព្រះវិហារគឺពួកអាចារ្យបានចាប់យកស្ត្រីម្នាក់យកមកបោះនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញថាស្ត្រីនេះជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយគេក៏ចង់ធ្វើម៉េចចាប់ព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយខុសកន្លែងនេះស្ត្រីនេះមិនសូវសំខាន់សម្រាប់ពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីប៉ុន្មានទេបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺពួកអាចារ្យផារីស៊ីបានរៀបចំល្បិចនេះដើម្បីចាប់ស្ត្រីនោះមកដើម្បីបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវតែយើងគិតមើលស្ត្រីនេះមានភាពអាម៉ាស់មុខប៉ុណ្ណាតើគាត់ខ្មាស់គេប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគេចាប់គាត់យកមកដាក់នៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារទៀតផងតើព្រះវិហារគឺជាកន្លែងសម្រាប់អ្វីព្រះវិហារកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធតើស្ត្រីនេះនៅពេលនេះបរិសុទ្ធអត់គាត់អត់បរិសុទ្ធទេហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើទ្រង់គឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងស្ត្រីនេះគាត់នៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ4គេទូលព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងបោកឲ្យយើងចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតធ្វើដូចម្តេចគេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់អន្ទាក់បើសិនជាព្រះយេស៊ូវថាស្ត្រីនេះសមនឹងស្លាប់នោះគេនឹងរត់ទៅពពួកសាសរ៉ូមហើយគេនឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយកអំណាចរបស់រ៉ូមមកយកមកដាក់ទៅលើខ្លួនឯងដែលនៅសម័យនោះសាសរ៉ូមមិនបើកសិទ្ធឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់អ្នកណាឡើយដូចយើងឃើញនៅពេលដែលគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅលោកពីឡាតហើយគេសុំឲ្យលោកពីឡាតសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអត់មានសិទ្ធសម្លាប់អ្នកណាឡើយចឹងគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថានាងនោះសមនឹងស្លាប់គឺគេនឹងព្រះយេស៊ូវជាប់អន្ទាក់គេហើយចុះបើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាស្ត្រីនោះមិនសមនឹងស្លាប់តើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់គំនិតគេគឺគេថាដោយសាសរបស់គេគឺគិតគឺបដោតចំណុចសំខាន់ទៅលើលោកម៉ូសេហើយនឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឃើញយើងឃើញគាត់លើកនៅក្នុងខ5មិញអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវថាច្បាប់ឬក៏ក្រឹតក្រមរបស់លោកម៉ូសេលែងមានប្រយោជន៍ហើយស្ត្រីនេះមិនសមនឹងស្លាប់នោះពួកបណ្ដាជននឹងឆោឡោបះបោឡើងហើយសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលហើយបើសិនជាពួកអ្នកដែលនៅជំនួយនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលអញ្ចឹងគឺសាសរ៉ូមគេអត់នេះទេគេអត់សើប្រកាន់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើយើងយកទៅសម្លាប់ដោយលក្ខណៈតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេវិញអានោះបានថាខុសនឹងនេះរ៉ូមអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅជំនួយនឹងបះបោឡើងខេនៅក្នុងខ6ដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេទូលដូច្នេះដើម្បីនឹងលបងលោត្រង់ទេ
9: ប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គលីវិញតើព្រះយេស៊ូវសរសេរអំពីអ្វីនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវក្រឡេកទៅការសរសេររបស់ព្រះសិនតើព្រះសរសេរម៉ានដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាគេដឹងសំណួរចម្លើយគម្ពីរសំណាងម៉ានដង4ដង5ដងខ្ញុំអត់ទុកឲ្យបងប្អូនអីគិតយូរទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចុះណាចាំពេលយើងប្រកួតលបែងសំណួរចម្លើយលើក្រោយវិញណាហ្នឹងខ្ញុំយើងដាក់រង្វាន់សម្រាប់សំណួរចម្លើយគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះបានសរសេរដោយព្រះអង្គលីត្រង់4ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទី1ត្រង់សរសេរនៅណានៅភ្នំស៊ីណាយជាមួយនឹងលោកម៉ូសេហើយត្រង់សរសេរអំពីអ្វីក្រឹតវិន័យតើត្រង់សរសេរនៅលើអ្វីលើថ្មអូខេចំណាំទុកត្រង់សរសេរលើថ្មចុះលើកទី2ព្រះសរសេរនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអូខេនៅលើអញ្ចឹងថ្មមួយទៀតនៅកន្លែងណាអូខេនៅបាប៊ីឡូនបាសាសាអូខេព្រះសរសេរមួយទៀតអូខេពីរដងហើយណាតើព្រះសរសេរកន្លែងណាមួយទៀតលើកទី3តើព្រះសរសេរនៅលើអ្វីនៅលើដីហើយមិនព្រះសរសេរនៅលើដីថ្មដីលើកទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមានខមួយដែលថាព្រះទ្រង់នឹងសរសេរឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកឆ្លាក់នៅលើនៅក្នុងថ្មជាថ្មពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកអូខេនឹងសរសេរ4ដងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសរសេរឲ្យ3ដងនៅម្សាទៀតលើកចុងក្រោយសរសេរឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកអូខេអញ្ចឹងលើកទី3នេះហេតុអីបានលើកទី3នេះសំខាន់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអ្វីនៅក្នុងខ7តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះរួចទ្រង់ក៏ឱនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដរាបដល់អ្នកក្រោយបងអស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សេអំពីអ្វីគឺទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ស្ត្រីនោះទ្រង់សរសេរអំពីអំពើបាបរបស់គេមិនមែនឆ្លាក់នៅនឹងថ្មទេគឺទ្រង់សរសេរនៅនឹងដីហើយឯងបានទ្រង់សរសេរនៅនឹងដីយើងនឹងឃើញប៉ុន្តែដោយទ្រង់សរសេរអំពើបាបរបស់គេនៅលើដីនោះអ្នកដែលចោលប្រកាន់ស្ត្រីនោះក៏ទម្លាក់ដុំថ្មចោលហើយដើរចេញពីអ្នកចាស់ជាងគេបងអស់រហូតដល់ក្មេងជាងគេបញ្ញាចិត្តរបស់គេនៅពេលដែលគេឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអំពើបាបរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេកាន់តែខ្មាស់គេជាងស្ត្រីនោះទៀតពេលគេដឹងថាព្រះទ្រង់ដឹងអំពីចិត្តរបស់គេនោះពួកគេក៏លែងហ៊ាននៅចោនៅពីមុខត្រង់ហើយគេក៏ទៅទាំងអស់គ្នារហូតដល់សល់តែ2នាក់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្ត្រីនោះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយឬនៅទ្រង់បានឆ្លើយសំណួររបស់គេហើយឬនៅទ្រង់មានបន្ទូលតែម្ដងគត់គឺថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនចោះអញ្ចឹងសំណួរត្រង់កន្លែងនេះតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ចោតប្រកាន់គេតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់មុខតើយើងគ្មានបាបឬក៏អីតើខ្ញុំគ្មានបាបឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយត្រង់ថាយើងមិនត្រូវចោតប្រកាន់អ្នកណាឡើយដោយសារគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយគ្រប់គ្នាសមនឹងស្លាប់មានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់អាចប្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនេះចឹងយើងមិនសមនឹងចោតប្រកាន់អ្នកណាឡើយនៅក្នុងខ10ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញហើយឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយពួកដែលចោតប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនៅត្រង់ចំណុចនេះស្ត្រីនោះគាត់មិនហ៊ានទៅងើបក្បាលឡើងផងគាត់បានតែសម្លឹងមើលទៅនឹងដីខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយគាត់បានតែលឺដុំថ្មធ្លាក់នៅពេលដែលគេដើរចេញគាត់អង្គុយរង់ចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ ់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែពេលវេលានោះអត់មកដល់គាត់បានទទួលការរួចខ្លួនតែនៅសល់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ចុងក្រោយដែលមានសិទ្ធកាត់ទោសនាងបានម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយថានៅក្នុងខ11គ្មានទេលោកម្ចាស់គ្មានទេលោកម្ចាស់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះការបកប្រែគម្ពីរចេញជាភាសាក្រិកមកអត់ចេញជាឲ្យសំណួរឬក៏ការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់គេខ្លះគឺគេសួរគឺជាការនាងនេះគឺសួរដោយសំណួរវិញសួរព្រះយេស៊ូវថាគ្មានទេអីចុះព្រះអង្គឯងនៅពីមុខខ្ញុំនោះតើលោកម្ចាស់នឹងកាត់ទោសខ្ញុំឬយ៉ាងណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាម៉េចរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកដែលមានឱកាសអ្នកដែលមានសិទ្ធកាត់ទោសគេបែរទៅជាផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យគេវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនេះដែលកពីមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាម៉ារ៉ាស្រុកម៉ាក់ដាឡានេះឯងគាត់មានឱកាសជីវិតថ្មីគាត់មានឱកាសប្រែប្រួលគាត់មានឱកាសក្លាយទៅជាមនុស្សដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅនាងក៏ដូចទ្រង់មានបន្ទូលទៅយើងដូចគ្នាចូលទៅចោះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយនៅតាមរយៈអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគឺយើងមិនត្រូវធ្វើបាបទៀតឡើយយើងអាចរួចពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបនេះយើងអាចដើរដោយជីវិតដែលល្អជ្រះថ្លាដែលបរិសុទ្ធបានប៉ុន្តែយើងមានតែពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះនាងម៉ារ៉ាស្រុកម៉ាកដាឡាគាត់នៅមុខនៅចំពីមុខព្រះបាទទៀបព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11យើងឃើញនៅរឿងមួយដ៏កំសត់ដ៏ឈឺចាប់មួយគឺលោកឡាសាដែលជាប្អូនរបស់នាងម៉ារ៉ាហើយនិងនាងម៉ាថាគាត់បានឈឺហើយក៏គាត់ស្លាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងលើកមកក្នុងខ32យូហានជំពូក11ខ32ដែលនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកភូមិបេធានីហើយទ្រង់គង់នៅក្រៅភូមិនាងម៉ាថាបានមកទ្រង់ហើយនាងម៉ាថាបានទៅប្រាប់នាងម៉ារ៉ាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខនេះយើងអានថានាងម៉ារ៉ាក៏ទូលដល់ក៏ទៅដល់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះនាងក្រាបនៅទីព្រះបាទទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់បានគង់នៅទីនេះនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់មិនបានស្លាប់ទេនាងបាននៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងការកើតទុក្ខទាំងការឈឺចាប់ហើយនាងបានសុំព្រះយេស៊ូវតែអស់ពីចិត្តថាបើសិនជាទ្រង់បាននៅនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនស្លាប់ឡើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថានាងម៉ារ៉ានៅស្រុកម៉ាកដាឡាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈឺចាប់តើគាត់ទៅកន្លែងណានៅពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយនាងម៉ារ៉ាគាត់បានទទួលនៅសេចក្តីសុខវិញគាត់បានទទួលនៅការរួចពីសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់បន្ទាប់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដែលជាការដែលអស្ចារ្យជាងគេមកអស់ដែលទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានប្រោះមនុស្សស្លាប់ដែលស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យគាត់អាចជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនៅត្រង់ចំណុចទី1នៃការខ្មាសអៀនគឺពេលខ្លះយើងមិនមែនទៅព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលយើងខ្មាសនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើប្រព្រឹត្តអំពើកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកើតទុក្ខគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅរកទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនាងម៉ារ៉ាបានទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានក្រាបនៅទីព្រះបាទទ្រង់ទាំងមានការមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងខ្លាំង ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតអ្នកតេតងជាមួយនឹងរឿងណានាងម៉ារ៉ាដែរយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ39នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកនៅផ្ទះរបស់នាងម៉ាថាម៉ារ៉ាហើយនឹងលោកឡាសាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនហើយនាងម៉ាថាគាត់កំពុងតែធ្វើអីគាត់កំពុងតែរៀបចំអាហារគាត់កំពុងតែរៀបចំអ្វីអ្វាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកហើយនៅក្នុងខ39នាងមានប្អូនស្រីឈ្មោះម៉ារ៉ានាងនោះបានអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅទៀបព្រះបាទព្រះអម្ចាស់គឺនាងម៉ារ៉ាលង់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្វីៗផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះទៀតគឺលែងមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់គាត់គឺគាត់គិតតែអំពីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់បានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយនឹងព្រះដោយគាត់ផ្លិចនៅការងារផ្សេងៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខ40អេម៉ាថានាងមានការរវល់ជាច្រើនក៏ចូលមកសួរថាព្រះអម្ចាស់អើយតើទ្រង់មិនគិតឃើញថាប្អូនខ្ញុំម្ចាស់វាទុកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំរើតែម្នាក់ឯងទេឬអីសូមទ្រង់ប្រាប់ឲ្យវាមកជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងនៅពេលខ្លះយើងខំពេកនិយាយខ្លីទៅគឺយើងខំពេកព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងសិក្សាអំពីទ្រង់ប៉ុន្តែយើងខំពេកកម្មវិធីម្ដងគឺយើងរវល់អត់ឈប់ឈរតែយើងមានពេលអង្គុយស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវអត់យើងមានពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ៎នៅពេលបោះជំរុំម្ដងបើអ្នកធ្លាប់ដើរជាមួយខ្ញុំមិនដឹងដេកក៏អត់គ្រប់ដើរក៏អត់គ្រប់បាយក៏អត់គ្រប់គេកម្មវិធីគ្រប់គ្នាយើងនោះទៅសម្អាតប្រគុណឬក៏ដើររើសសម្រាមអីចឹងទៅ Yes ចឹងនៅពេលខ្លះយើងរវល់ពេកខ្ញុំរវល់ពេកដោយនាងម៉ាថាអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយបោះវិសោធន៍បោះជំរំខ្ញុំចាស់ដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះខ្ញុំទៅបោះជំរំខ្ញុំអត់មានពេលអានព្រះគម្ពីរទេពេលព្រឹកថ្ងៃទី1ខ្ញុំមកបានអានព្រះគម្ពីរអត់អីទេណាគេនៅសាកថ្មសល់ 40% ទេណាថ្ងៃទី2អត់បានអានព្រះគម្ពីរសល់ 10% ថ្ងៃទី3អត់បានអានព្រះគម្ពីរទៀតអស់លីងហ្មងដល់ពេលយើងអស់ពីអាការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានព្រះគម្ពីរនោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆេវឆាវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដល់និយាយស្ដីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែអាក្រក់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរវល់ពេកគឺយើងបាត់បង់នៅពេលសាកថ្មជាមួយនឹងព្រះដែលនាងម៉ារ៉ាទ្រង់នាងបានមានពេលដើម្បីរៀនសិក្សាអំពីព្រះយេស៊ូវថាយើងឃើញនៅក្នុងខ41គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាម៉ាថាអើយនាងព្រួយចិត្តខំប្រឹងរៀបចំធ្វើអ្វីច្រើនម្ល៉េះមានតែសេចក្តីតែមួយទេដែលសម្រាប់ត្រូវការឯនាងម៉ារ៉ានាងបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងឡើយចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីចំណុចសំខាន់ហើយគឺចំណាយពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំទៅបោះជំរំខ្ញុំចំណាយពេលតែមានជាមួយនឹងព្រះតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតទេណាកុំយើងកុំអេកស្ទ្រីមទៅមកជាហៀងទៀតណាគឺយើងត្រូវធ្វើដែរយើងត្រូវមានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះក៏យើងត្រូវមានពេលធ្វើដែរយើងមិនអាចឲ្យគេរាប់យើងថាជាមនុស្សខ្ជិលបានឡើយជាពិសេសជាកូនរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះគឺគ្មានអ្នកណាខ្ជិលឡើយគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការសិក្សាអញ្ចឹងយើងឃើញយើងបាន3ចំណុចហើយដែលតេតងជាមួយនឹងនាងម៉ារ៉ាគឺទី1នាងបានមកព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីខ្មាសអៀនដែលគេបានចាប់នាងមកទី2នាងបានរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីទុក្ខដែលការកើតទុក្ខពេលប្អូននាងស្លាប់ទី3នាងបាននៅជាប់នឹងព្រះបាទព្រះយេស៊ូវដោយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយការសិក្សាអូខេចឹងយើងចូលចំណុចទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12យើងឃើញរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនាងម៉ារ៉ាគឺចិត្តដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវសុគតហើយយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ខ1កាលមុនបុណ្យរំលង6ថ្ងៃចឹង6ថ្ងៃពីមុនព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតគឺមានកម្មវិធីជប់លៀងមួយ នៅភូមិបេថានីដែលរៀបចំដោយលោកស៊ីម៉ូនលោកស៊ីម៉ូនគឺជាអតីតគឺជាផារ៉ាស៊ីអតីតមនុស្សកើតក្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលហើយនៅពេលដែលគេកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំកម្មវិធីហើយនឹងកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារនោះនៅក្នុងខ3យើងឃើញនាងម៉ារ៉ាយកប្រេងក្រអូបទេពិរុសុទ្ធមួយនាឡិមានតម្លៃណាស់មកចាក់លាបព្រះបាទទ្រង់រួចយកសក់នាងជូតក្លិនក្រអូបនោះក៏សាយឡើងពេញក្នុងផ្ទះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនាងម៉ារ៉ានាងមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលនាងបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺនាងបានឃើញថាថ្ងៃនៃការសគត់របស់ទ្រង់គឺជិតមកដល់នាងមានតែគ្រឿងក្រអូបនេះមួយគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជារបស់បើយើងអ្នកខ្លះគេគិតថាគ្រឿងក្រអូបប្រេងក្រអូបនេះគឺជាគេអកមកពីម្ដាយរបស់នាងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរបស់នេះមានតម្លៃណាស់ហើយនាងបានគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដល់ព្រះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនាងក៏យកគ្រឿងក្រអូបនោះប្រេងក្រអូបនោះមកលាបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានយកសក់ជូតព្រះបាទទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺផ្សែងភាយក្រអូបនឹងក៏បានភាយចូលជុំវិញគ្រប់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានាងបានចំណាយនាងបានលះបង់ទាំងអស់នាងបានថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលនាងមានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះយូដាអីស្ការីយ៉ុតក៏មានចិត្តឆេវឆាវឆេះឆួលឡើងដោយថាម៉េចបានយកអានឹងយកមកចំណាយចោលអត់រំពើអញ្ចឹងម៉េចមិនលក់យកទៅឲ្យអ្នកដតីទៅគឺគាត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់គឺគាត់គឺជាចោលហើយនៅក្នុងខ19ខ6វានិយាយដូច្នេះមិនមែនដោយព្រោះវាយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សក្រីក្រទេគឺដោយព្រោះវាជាចោលវាកាន់ថងប្រាក់ហើយក៏លួចយករបស់ដែលដាក់នៅក្នុងថងនោះផងចឹងយូដាអេសការីយុតក៏ធ្វើនេះមិនមែនដោយចិត្តស្មោះសរឡើយគឺគាត់ធ្វើដើម្បីតែយកមករកយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិញចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ7ថាម៉េចកុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងបានទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មោចខ្ញុំចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយទ្រង់បានលើកត្រង់ចំណុចនេះដែលមានពិសេសដល់ទ្រង់ហើយសម្រាប់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវស្លាប់ផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងអានភាសាទៀតតទៅជាមួយនឹងខម៉ាកុសជំពូក14ខ8ហើយនឹងខ9អញ្ចឹងនៅក្នុងខ8យើងអានថានាងបានធ្វើការអ្វីដែលនាងធ្វើបានគឺបានមកមុនពេលកំណត់និងលៀបខ្លួនខ្ញុំជាការសម្រាប់កប់ខ្មោចខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនោះគេតែងនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេអកនាងតទៅចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកចំណុចនេះយកមកធ្វើជាការដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់ការមួយដែលនាងម៉ារ៉ាបានធ្វើគឺជាការអីគឺជាការលះបង់ថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះបានคลายទៅជារឿងមួយដែលទុកសម្រាប់គេអកនាងតរៀងទៅគឺរឿងរបស់នាងអ្វីដែលនាងធ្វើនេះគឺយើងឃើញគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានលឺការថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងតើយើងមានរបស់អ្វីនៅលើលោកីយ៍នេះដែលសំខាន់ដែលមានតម្លៃស្មើព្រះយើងត្រូវតែថ្វាយគ្រប់របស់ដែលយើងមានទៅកាន់ត្រង់ដូចនាងម៉ារ៉ានាងបានធ្វើដែរហើយការថ្វាយរបស់នាងគឺជាដង្វាយមួយដ៏ពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចយល់ហើយអាចទទួលត្រង់បានតាមរយៈការថ្វាយនោះអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី4គឺការថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នៅត្រង់ចំណុចទី5យើងឃើញយ៉ូហាន 19:25 គឺជាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែច
10: ាប់ឆ្កាងនៅក្នុងខ25គឺថាឯមេដាព្រះយេស៊ូវប្អូនស្រីមេដាទ្រង់ម៉ារាជាប្រពន្ធក្លូផានិងម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់គឺគេពងតែឈរនៅជិតព្រះបាទទ្រង់គឺហេតុតាហេតុអ្វីបានជាការឈរនៅពីមុខឈើឆ្កាងនៅជិតឈើឆ្កាងមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះតើឈើឆ្កាងតំណាងឲ្យអ្វីឈើឆ្កាងតំណាងឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមានតែផ្លូវមួយគត់ទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយផ្លូវនោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅចំពីមុខឈើឆ្កាងនេះឯងនាងម៉ារ៉ាគាត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងគាត់ចង់ឃើញនៅការអស្ចារ្យកើតឡើងដោយការអស្ចារ្យដែលកើតចំពោះប្អូនគាត់ដែរហើយនាងមិនបានហើយនាងក៏នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចដោយនាងខំប្រឹងមិនដកឃ្លាចេញអំពីកន្លែងដែលទ្រង់នៅឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវជាប់ឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅលើនៅនឹងមុខឈើឆ្កាងនៅក្នុងរឿងរបស់រឿងមួយដែលចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសពីសម័យមុនមកគឺគេសរសេរអំពីការយសពរបស់បរិសម្នាក់ដែលគាត់ឃើញបរិសម្នាក់លីនៅបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់ដែលជាអំពើបាបរបស់គាត់ដែលជារបស់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដែលគាត់ត្រូវតែដើររហូតទៅដល់ឈើឆ្កាងនៅពេលដែលគាត់ដើរមកដល់ឈើឆ្កាងរបស់នោះក៏បានជ្រុះចេញពីខ្លួនគាត់ចេញពីខ្នងគាត់ចេញហើយគាត់ក៏មានសេរីភាពឡើងវិញឈើឆ្កាងគឺជាកន្លែងដែលលួបាបយើងយើងទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់យើងនៅពីមុខឈើឆ្កាងហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលការអត់ទោសនេះហើយគឺផ្លូវទៅមុខទៀតផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងគឺដើរដោយទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅឯឈើឆ្កាងនេះឯងចឹងចំណុចនេះគឺចំណុចទី5ផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះនាងម៉ារ៉ាគាត់ឈរនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចហើយដល់ហេតុនោះនាងមានឱកាសដើម្បីទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ56ហើយនឹងដល់61បាទហើយពីមុនយើងហើយអានគឺខ្ញុំមានរឿងមួយទាក់ទងជាមួយនឹងឈើឆ្កាងមានក្មេងម្នាក់នៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសណាមួយចុះប្រាស៊ីលក៏បានដែរគឺក្នុងភូមិនោះគឺក្មេងម្នាក់នោះគាត់វែងផ្លូវគាត់ដឹងគាត់ថាផ្លូវណាទៅទៀតហេគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកឆ្មាំយាមតាមយាមភូមិហ្នឹងហើយគាត់សួរពូជួយនាំខ្ញុំទៅទៀតហើយពូនោះសួរឥឡូវអូនឯងមកពីណាអូនឯងស្គាល់ទៀតអូនឯងនៅណាកូននោះថាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកន្លែងណាទេដល់ពេលសួរចោះសួរឡើងសួរអូនេះចោះផ្ទះនេះស្គាល់ផ្ទះនេះអត់ស្គាល់ភូកន្លែងលក់នេះអត់អត់ស្គាល់អាកន្លែងអញ្ចឹមសេះនេះអត់អត់ដល់ពេលអ្នកឯអ្នកយាមនោះគាត់គិតចោះគិតឡើងគាត់ថាអូខេភូមិនេះមានមួយមានកន្លែងមួយជិះមានពហិយមួយហើយនឹងលើពហិយនោះគឺមានឈើឆ្កាងតើគាត់ចង្អល់ទៅអាពហិយហ្នឹងហើយក៏សួរចោលអូនឯងស្គាល់កន្លែងហ្នឹងអត់ដល់ក្មេងនោះថាបើឈើឆ្កាងហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ញោមនាំខ្ញុំទៅឈើឆ្កាងនោះតោះមកខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវខ្ញុំទៅផ្ទះហើយក៏ដូចយើងដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅដល់ឈើឆ្កាងហើយគឺនោះយើងនឹងមានផែនការដើម្បីនាំយើងទៅកាន់ផ្ទះយើងបានអញ្ចឹងក្មេងនោះក៏អាចទៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពបាននៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ឈើឆ្កាងអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ59ដល់61យើងអានថារួចការយូសែបបានយកព្រះសពមកនោះក៏រុំនឹងសម្ពត់តេះឯកយ៉ាងស្អាតហើយបញ្ចុះក្នុងភ្នោថ្មីដែលគាត់បានដាប់ក្នុងថ្មកាលគាត់បានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំទៅបាត់មាត់ភ្នោហើយនោះក៏ចេញទៅបាត់អេម៉ារ៉ាជាអ្នកស្រុកម៉ាកដាឡានិងម៉ារ៉ាមួយទៀតក៏នៅទីនោះអង្គុយប្រឈមនឹងភ្នោដូចយើងនិយាយពីមុនមិញចឹងនាងម៉ារ៉ាគាត់មិនឃ្លាតចេញពីព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់ស្លាប់ហើយ ទ្រង់សុគតហើយក៏ដោយក៏នាងម៉ារ៉ានៅតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទៀតនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់សាសយូដាគឺនៅពេលដែលគេបញ្ចោះទៅក្នុងភ្នោគឺមានមនុស្សដែលនឹងសោតនៅកំពីទំនប់អង្កាំងនឹងជពុកណាណាខ្លះមួយខ្លះខ្លះពីកំពីទំនប់អង្កាំងនៅពេលដែលគេបញ្ចោះសពនោះចូលទៅក្នុងភ្នោហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនាងម៉ាដាឡានាងម៉ារ៉ានៃស្រុកម៉ាដាឡាក៏នៅប្រឈមនៅនឹងមាត់ភ្នោនឹងឯងនាងខំប្រឹងចាំយាមទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាប់ក៏ដោយគឺដូចខ្ញុំថាពីមុនមិញអញ្ចឹងគឺនាងគិតថាព្រះអាចប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញបានដោយឡាលោកឡាសាអញ្ចឹងនាងក៏ចាំយាមនៅមុខភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលនេះក៏ដូចនាងម៉ារ៉ាដែរយើងក៏ត្រូវចាំយាមដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនទាន់មកនៅឡើយទេយើងត្រូវតែចាំយាមចាំទ្រង់យាងមកហើយដូចនៅរឿងព្រះប្រដូចនៅក្នុងវីយូហានថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាដូចអ្នកដែលនៅយាមទ្វារនៅចាំមាត់ទ្វាររហូតដល់ម្ចាស់ខ្លួនមកគឺយើងក៏ត្រូវដូចគ្នាយើងត្រូវតែចាំយាមចាំព្រះយេស៊ូវមកយើងមិនអាចបំភ្លេចនៅកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះបានឡើយយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនាងម៉ារ៉ាគាត់បានរង់ចាំយាមព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20ខ17យើងឃើញថាការចាំយាមរបស់នាងម៉ារ៉ាក៏ទទួលបានផលពិតមែននៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20គឺយើងឃើញការអស្ចារ្យមួយដល់អស្ចារ្យបំផុតដែលបានកើតឡើងគឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញគឺព្រះបានរស់ពីស្លាប់ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក20យើងឃើញថានាងម៉ារ៉ាគាត់បានមកភ្នោទាំងព្រឹកណា20ខ1ទាំងព្រឹកព្រលឹមហើយនាងបានយកគ្រឿងក្រអូបយកមកលាបនៅព្រះសពព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលនាងមកដល់គឺនាងបានឃើញការអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងថ្មដ៏ធំមួយដែលគេយកមកបាំងភ្នោក៏បានត្រូវគេពង្វិលចេញគេរមៀលចេញពីភ្នោហើយនៅក្នុងភ្នោនោះគឺអត់មានព្រះសពព្រះយេស៊ូវទេដល់ពេលនោះគួរតែនាងអមែនទេប៉ុន្តែមនុស្សបែរទៅជាខ្លាចវិញនាងបានភ័យខ្លាចគេយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវចេញហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20ខ13គឺនាងបានឃើញទេវតាទេវតានោះសួរនាងថានាងអើយហេតុអ្វីបានជាយំនាងឆ្លើយថាពីព្រោះគេបានយកព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងជាគេទុកទ្រង់នៅឯណាទេនាងម៉ារ៉ាត្រូវនាងបានខ្លាចនាងបានយំដោយនាងគិតថាអូពីពេលនេះទៅមុខខ្ញុំលែងបានឃើញព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៀតហើយនាងចង់បានឱកាសចុងក្រោយដើម្បីមើលព្រះសពព្រះយេស៊ូវហើយនាងថាពេលនោះគឺនាងលែងមានឱកាសហើយគឺនាងបាននិយាយដូច្នោះហើយនៅក្នុងខ14គឺនាងបានបែរខ្លួនទៅក្រោយឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរតែមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេហើយដោយខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់សាលាស្គាល់កាលពីពីអាទិត្យមុនដែរហើយបាននាងមើលមិនឃើញមិនបាននាងមើលព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់យំហ៎តែយំទៅមើលអីឃើញច្បាស់ហត់តែយំហើយទឹកភ្នែកយើងហូរជោកជួមពេញភ្នែកយើងមើលអីអត់ឃើញទេគឺយើងមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះយេស៊ូវស្ងតែយើងមើលបងប្អូនខ្លួនឯងមើលស្គាល់ផងពេលយើងយំហ៎គឺនៅពេលដែលនាងឃើញព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយហេតុអ្វីបានជាយំនាងរោគអ្នកណាឯនាងក៏ស្មានថាជាអ្នកថែច្បាទើបនិយាយទៅថាលោកនេះអើយបើលោកបានយកព្រះសពចេញទៅឯណានោះសូមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងកន្លែងដែលបានទុកផងខ្ញុំនឹងទៅនាំយកទៅចឹងនាងម៉ារ៉ាគាត់នៅតែគិតអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់គាត់នៅតែគិតថាព្រះយេស៊ូវបានសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេលួចយកទៅបាត់ហើយនាងចង់ទីយកមកវិញក៏ប៉ុន្តែនាងអត់បានឃើញក៏អត់បានយល់ ក៏សំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះអត់បានដាស់តឿនចិត្តរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងនៅតែមើលមិនឃើញតែនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញ

0: ឡើងទ្រង់គឺជាអ្នកថែសួនអ្នកថែច្បារដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់បានថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលថែទាំដើមឈើកូនឈើប៉ុន្តែកូនឈើនោះវាអត់ផ្លែនៅពេលដែលអ្នកម្ចាស់នៃសួននោះមកម្ចាស់នៃចម្ការនោះមកថាឥឡូវដកដើមឈើនោះចេញតែសារវាអត់មានផលផ្លែនោះអ្នកដែលថែនោះថាម៉េចសូមចំណាយពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជីកជុំវិញវាខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យសួនច្បារដើម្បីឲ្យចម្ការរបស់ខ្ញុំនេះដំណើរការបានផលផ្លែនោះបើសិនជាវានៅតែអត់ផលផ្លែនោះត្រូវយើងដកហូតវាចេញចោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកថែអ្នកថែសួនអ្នកថែច្បារដ៏ល្អជាងគេបងអស់នៅពេលដែលខ16ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅនាងថាម៉ារាអើយដល់ពេលនោះបាននាងចាំបាននាងដឹងអូនេះពិតជាព្រះយេស៊ូវហើយនាងក៏បែរខ្លួនទៅទទួលទ្រង់ជាភាសាហេប្រឺថារ៉ាបូនីដែលស្រាយថាលោកគ្រូអើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាកុំពាល់ខ្ញុំកុំទាន់ពាល់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ព្រះវរបិតានៅឡើយទេចឹងនាងម៉ារាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចនៅត្រង់7ចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកនៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញនាងម៉ារានៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសឹងតែរាល់ដងហើយនាងម៉ារាបានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ពីស្ត្រីដែលសហាយស្មន់មកខ្លាយទៅជាស្ត្រីមួយដែលថែទាំដែលគោរពថ្វាយព្រះហើយជួយដល់បងប្អូននាងបានខ្លាំងជាងគេបំផុតនាងម៉ារាគាត់បានខ្លាយទៅជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះយេស៊ូវមួយដ៏ខ្លាំងពូកែនៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងនៃគម្ពីរកិច្ចការគឺនាងម៉ារាគាត់បានចំណាយនៅរបស់ទ្រព្យដែលគាត់មានគាត់បានចំណាយនៅកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ដើម្បីជួយបង្រឹងព្រះវិហាររបស់គ្រីស្ទានយើងដើម្បីឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងជីវិតរបស់នាងម៉ារាបានកែប្រែคล้ายទៅជាជីវិតមួយដែលល្អបំផុតហើយតើនាងបានកែប្រែតាមរយៈអ្វីគឺយើងឃើញ7ចំណុចដែលយើងបានលើកមកហ្នឹងគឺនាងបានត្រូវគេនាំមកត្រង់ដោយសេចក្តីខ្មាស់អៀននាងបានទៅរកត្រង់នៅពេលដែលនាងមានសេចក្តីទុក្ខនាងបានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយនឹងត្រង់ដើម្បីឲ្យរៀនមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងត្រង់គឺនាងបានថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលនាងមានដើម្បីជារបស់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះនាងបាននៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យនាងមានផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះនាងបានចាំយាមនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់ហើយនៅពេលដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញគឺនាងជាស្ត្រីដំបូងគេដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងនាងម៉ារាគឺជាជីវិតមួយដែលយើងគួរតែខំប្រឹងធ្វើតាមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាប្រាថ្នាចិត្តមួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យคล้ายទៅជាជីវិតមួយដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាជីវិតមួយដែលនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវជានិច្ចដែលនឹងនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យរៀនពីទ្រង់ហើយដើម្បីអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានអញ្ចឹងជាការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចំណាយពេលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយ7ចំណុចមិញហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិសូមទៅរកទ្រង់សូមចំណាយពេលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់សូមចំណាយពេលនៅជួបនឹងឈើឆ្កាងហើយចាំយាមដើម្បីឲ្យយើងអាចសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីបានបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ
1: ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅពេលវេលាកំណត់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទាំង

0: ពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផមដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួតគ្នាដល់ព្រះចោះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រមទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគួរព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបមានគំនិតនិងថឹងតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយៗកុំឲ្យមានគំនិតខ្ពស់លើសជាងគំនិតដែលគួរគប្បីឲ្យគិតនោះឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដល់ព្រះកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអានមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀននៃត្រីមាសថ្មីហើយមេរៀនថ្មីសម្រាប់ត្រីមាសនេះផងដែរយើងឃើញថានៅមេរៀននេះគឺនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងដូចយើងឃើញនៅខាងក្រោយរបស់ពួកខ្ញុំនោះគឺយើងឃើញលោកគោលោកម៉ូសេដែលកាន់គម្ពីរទាំងប្រការហើយនឹងភ្នំស៊ីណាយនោះផងដែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅសៀវភៅព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តទីឋានអរព្រះវេដាដែលគុំនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលគឺយើងទាំងពីរអ្នកបានអាចមកជួបជុំជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះវេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់គុនទាំងពីរដើម្បីឲ្យពាក្យដែលគុននិយាយត្រូវតាមព្រះតីរបស់ទ្រង់វេដាគុនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង់ចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជំពូក2ខ23ដល់ខ25លុះយូរបន្តិចទៅស្ដេចស្រុកអេស៊ីបទ្រង់សគត់ទៅនោះពួកកូនចៅអេសរ៉ាអែលគេធ្ងោឡើងដោយព្រោះការទុកលំបាកហើយក៏អំពាវនាវដល់ព្រះដោយព្រោះការទុកលំបាករបស់ខ្លួននោះទ្រង់ក៏ឮទ្រង់ឮដំណោរបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបរៀបដល់សេចក្តីទុករបស់គេ
1: ជាងនិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងគឺព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកតាក់តែងគាត់ជាអ្នកសរសេរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យគាត់សរសេរឡើងអញ្ចឹងហើយព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងគឺជាព្រះគម្ពីរដំណាប់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានទាំងទុកលំបាកមានទាំងការបៀតបៀនហើយមានទាំងការអស្ចារ្យជាច្រើនផ្សេងៗនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងអ្នកគ្នានឹងទៅចាប់ផ្ដើមថាតើហេតុអីបានជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺបានទៅរស់នៅឯប្រទេសអេស៊ីប
2: ព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជំពូក1ខ1ដល់ខ7ចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញយើងអំពីនាមឈ្មោះរបស់អេកោដែលបានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺយើងឃើញនាមឈ្មោះរបស់កូនរបស់លោកយ៉ាកុបដែលជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាហើយក៏ជាចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរអញ្ចឹងកូនរបស់ពួកគាត់បានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយយើងឃើញរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទហើយចុងបញ្ចប់នៃជំពូកនៃក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនរបស់លោកយ៉ាកុបទាំងអស់បានមកជុំគ្នានៅស្រុកអេស៊ីបយើងឃើញថាគិតមានគ្នាតិចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់រាជរបស់ លោកយ៉ាកុបដែលព្រះទ្រង់បានដាក់សាសនាមថាអ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលក៏កើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតដល់មានគ្នាយ៉ាងសន្ធឹក
1: នៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកហើយនៅពេលនោះគឺនៅសម័យកាលនោះគឺមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានឡើងក្រុមរាជហើយនៅពេលស្ដេចនោះគឺស្ដេចនោះគឺអត់ស្គាល់យូសេបថាយូសេបជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏បានឃើញជារាជអ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានកាន់តែមានគ្នាច្រើនឡើងច្រើនឡើងទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយថប់បារម្ភដោយសារខ្លាចនៅពេលដែលជារាជអ៊ីស្រាអែលមានគ្នាច្រើននឹងអាចនឹងធ្វើប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់ទម្លាក់ទ្រង់ពីបល្ល័ង្កចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅគេថាយើងគួរតែប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងជារាជអ៊ីស្រាអែលដោយប្រាជ្ញាបាទដោយប្រាជ្ញានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់ឲ្យមានមេតម្រួតមួយគឺឲ្យមើលពិជារិសអែលដើម្បីដាក់ឲ្យពិជារិសអែលនឹងធ្វើការដោយនឿយហត់ហើយឲ្យពិជារិសអែលនឹងបានធ្វើក្រុងពីធំហើយនឹងរ៉ាំសេសដើម្បីសម្រាប់ថ្វាយដល់ស្ដេចផារ៉ោននឹងផងដែរ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាសាអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកហើយនឹងការធ្វើគុតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12ព្រះគម្ពីរបានចែងថាប៉ុន្តែដែលធ្វើទុកគេប៉ុណ្ណានោះគេក៏ចម្រើនជាច្រើនទាំងសាយពេញពីសឡើងប៉ុណ្ណោះដែរហើយសាអេស៊ីបមានសេចក្តីធុញទ្រាន់ដោយព្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយយោងទៅលើខនេះយើងឃើញថារាជរបស់ព្រះតែជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះគឺរាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលគេធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងចម្រើនឲ្យគេមានគ្នាកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាពួកសាអេស៊ីបចង់ធ្វើបាបធ្វើគុតធ្វើទុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាជអ៊ីស្រាអែលកាន់តែចម្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្នាក់សាអេស៊ីបធុញទ្រាន់នឹងពួកគេរួចមកស្ដេចសាអេស៊ីបទ្រង់ក៏ចេញរាជបញ្ជាដើម្បីធ្វើបាបសាអេស៊ីបទៀតគឺទ្រង់ប្រាប់ដល់ឈ្មោះសាអេស៊ីបទាំងពីរនាក់ឈ្មោះសេប្រាហើយនិងពូអាដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរសម្លាប់នៅបរោះទាំងអស់ដែលកើតហើយទុកតែស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាឈ្មោះទាំងពីរនេះគឺគាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិទៅលើព្រះគាត់មិនហ៊ានធ្វើនៅរាជបញ្ជារបស់ស្ដេចឡើយហើយគាត់ក៏ទុកឲ្យកូនកូនប្រុសនោះនៅរស់បន្ទាប់មកស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏កោះហៅឈ្មោះទាំងពីរនេះមកម្សាទៀតហើយទ្រង់មានរាជបញ្ជាសួរថាហេតុអីបានជាកូនប្រុសនោះនៅតែរស់នៅពេលនោះនាងឈ្មោះទាំងពីរគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យហើយគាត់ក៏និយាយថាស្ត្រីសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់មិនដូចស្ត្រីសាសអេស៊ីបទេគឺនៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងសម្រាលកូនគាត់កើតកូនពីមុនទាំងឈ្មោះមកដល់ទៀតផងអញ្ចឹងបង្ហាញថាស្ត្រីទាំងពីរនេះមិនអាចសម្លាប់កូនប្រុសបានឡើយហើយយើងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានពរទៅដល់ស្ត្រីឈ្មោះទាំងពីរនេះឲ្យគេក៏មានគ្រួសារមានកូនផងដែរ
1: នេះគឺថានៅក្នុងរឿងឈ្មោះទាំងពីរនាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះសេប្រាហើយនិងពូអានេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាស្ត្រីដែលសាសហេប្រឺហើយដែលយើងហៅថាសាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះទោះបីជាគាត់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចទោះបីស្ដេចមានបិទបញ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់ទាំងពីរមិនអាចធ្វើតាមបានដែរព្រះសារនឹងគឺជាការដែលសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានជួយដល់រាជរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រជារាជមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសតាំងជារាជសំឡាងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយទោះបីជាត្រូវមានគេសម្លាប់ទោះបីគេចង់ធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ពួកគេចោលដែរអញ្ចឹងយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលនោះបើសិនជាព្រះទ្រង់បណ្ដោយឲ្យស្ត្រី2នាក់នឹងដែលជាឈ្មោះនឹងសម្លាប់កូនប្រុសទាំងអស់ដែលនឹងកើតឡើងមកដែលដោយសារតែគាត់ទៅជួយបង្កើតកូនគាត់សម្លាប់ចោលអស់អញ្ចឹងតើនឹងមានប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងដែរទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានតូតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់របស់ព្រះអង្គចោលគឺព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់បានមានជីវិតឡើងវិញព្រោះថាបើសិនជាឈ្មោះសម្រាប់តែប្រុសប្រុសពីជារីសអែលមានតែស្រីស្រីអញ្ចឹងស្រីស្រីនឹងខ្សោយជាមិនខាតបន្ទាប់ពីស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនមិនបោះបង់នៅផែនការនៃការសម្លាប់ក្មេងប្រុសប្រុសចោលនោះទេគឺទ្រង់បានប្រកាសបន្តទៀតគឺឲ្យតែមានអ្នកណាដែលមានកូនប្រុសសម្រាប់សាហេប្រឺគឺត្រូវតែសម្រាប់ចោលទាំងអស់
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក2យើងឃើញអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកម៉ូសេពីកំណើតរបស់គាត់ហើយនឹងជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់គាត់បានរត់ទៅស្រុកម៉ាឌៀនអញ្ចឹងយើងឃើញដើមកំណើតរបស់លោកម៉ូសេគឺគាត់បានកើតមកនៅពេលដែលមានគ្រោះវេទនាមួយកំពុងតែកើតឡើងដែលសាយលើកពីមុនមកមិញហ្នឹងតែតកតងជាមួយនឹងផារ៉ោនចង់ឲ្យសម្លាប់កូនប្រុសទាំងអស់របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេកើតក្នុងពូជពងរបស់លោកលេវីហើយគាត់ជាកូនដ៏ធ្លះល្អម្នាក់នៅពេលដែលគាត់កើតម្ដាយគាត់មិនដាច់ចិត្តសម្លាប់កូនរបស់ខ្លួនចោលហើយក៏ខំប្រឹងលាក់បាំងថែទាំគាត់រហូតដល់គាត់រៀងធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ដាយគាត់មិនអាចលាក់កំបាំងលោកម៉ូសេបានទៀតគឺគាត់បានធ្វើទូកមួយពីដើមបបោះលៀបជាមួយនឹងជួមរៈហើយបានដាក់កុមារម៉ូសេចូលទៅក្នុងទូកនោះហើយក៏បណ្ដែតនៅទន្លេនីលហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនេះយើងដឹងហើយទឹកចិត្តម្ដាយដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនមិនអាចនឹងទទួលយកកូននោះវិញបានហើយយើងដឹងពីចិត្តគាត់យ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាបងស្រីរបស់កុមារម៉ូសេក៏ដើរតាមពីក្រោយទូកនោះនៅពេលដែលកំពុងដល់ទន្លេតាមច្រាំងនៃទន្លេនីល
1: ខណៈនោះផងដែរគឺយើងឃើញថាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ក៏យាងចុះមកស្រង់ព្រះគង្គានៅទន្លេនោះអញ្ចឹងជាមួយនឹងពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងរំពេចនោះគឺព្រះនាងទ្រង់ក៏ទតទៅមើលឃើញកូនទូករបស់កុមារាម៉ូសេហ្នឹងគឺនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងឲ្យទៅមើលនៅពេលដែលទៅមើលគឺបើគម្រប់មកគឺឃើញកុមារាម៉ូសេដែលជាកុមារាមួយដ៏ធ្លះល្អហើយព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនហ្នឹងគឺមានចិត្តអាណិតមេត្តាចង់ចិញ្ចឹមកូននឹងមែនទែននៅពេលនោះបងស្រីរបស់លោកម៉ូសេក៏បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក2ខ7ថាឯបងស្រីរបស់កូនតូចក៏ទូលសួរបុត្រីផារ៉ោនថាតើព្រះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅរកមេដោះពីពួកស្រីសាហេប្រើមកបំបៅកូនឬទេនៅពេលដែលបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនបានឮក្មេងតូចម្នាក់នោះសួរទៅកាន់ព្រះនាងដូច្នេះនៅពេលនោះព្រះនាងក៏មានសន្និដ្ឋានអឺចូលទៅចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះនាងកូននាងតូចនោះក៏បានទៅនាំម្ដាយដែលជាម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេនេះមកហើយក៏ព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ផារ៉ោនបានប្រាប់ថាចូលនាងយកកូននេះទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់កូននេះវ័យធំពេញវ័យចាំឲ្យចូលរាជវាំងដើម្បីថ្វាយស្ដេចនឹងផងដែរ
2: បន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេវ័យធំឡើងដែលនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីលែនវ៉ៃយើងឃើញថាអាយុ12ឆ្នាំគឺគេបាននាំគាត់ទៅរាជវាំងហើយបុត្រីរបស់ផារ៉ោនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាម៉ូសេពាក្យម៉ូសេនេះមានន័យយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខ20នៃជំពូក2គឺថាអញបានស្រង់វាចេញពីទឹកមកជាងគ្រាន់តែពាក្យរបស់ឈ្មោះរបស់ម៉ូសេគឺជាការអស្ចារ្យមួយទៅបាត់ហើយយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺគាត់តាំងពីតូចមកគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគាត់ព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងឃើញមេរៀននេះក៏មេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែរព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងស្វែងរកទ្រង់យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនេះលោកម៉ូសេបានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រនៅក្នុងគ្រប់ទាំងមេរៀនដែលអាចទទួលបាននៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចសាអេស៊ីបយើងឃើញថាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅសម័យនោះចឹងលោកម៉ូសេគាត់បានទទួលនៅចំណេះវិជាដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សម័យនោះក៏ប៉ុន្តែតើចំណេះវិជាដែលគាត់ទទួលបាននោះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ឬក៏អត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំនឹងចំពុក2ខ11យើងឃើញសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេបន្តយើងឃើញថាគាត់ដឹងថាគាត់ជារាជអ៊ីស្រាអែលគាត់ហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរហូតដល់អាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយរបស់គាត់បានបង្រៀនគាត់អំពីមេរៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះហើយខសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលថានឹងមានការរួចចេញពីសាសន៍ដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់នៅរាជអ៊ីស្រាអែលនេះហើយលោកម៉ូសេ នៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់បានចេញទៅមើលរាសរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់ឃើញពីរនាក់កំពុងតែហើយកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាហើយសាអ៊ីស៊ីបម្នាក់កំពុងតែវាយតបដល់សាអ៊ីស្រាអែលដែលជាបាវបម្រើយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះលោកម៉ូសេគាត់ឃើញគាត់ចង់ជួយដល់រាសខ្លួនឯងដូច្នេះហើយគាត់ក្រឡេកចុះឡើងហើយក៏សម្លាប់សាអ៊ីស៊ីបនោះហើយកប់នឹងខ្សាច់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាគាត់បានធ្វើតែនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើអំពើដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយហើយទោះបីជាគាត់ដឹងឬក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើនោះអំពើនោះខុសក៏អំពើនោះនឹងចាប់ផ្ដើមទាញមករោគតាមកំចាត់គាត់វិញយើងឃើញបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅពេលគាត់ចេញទៅម្សាទៀតគាត់ឃើញសាអ៊ីស្រាអែល2នាក់កំពុងតែវាយគ្នាហើយគាត់សួរហេតុអីបានបងប្អូនឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតើគេឆ្លើយលក់លើយដាក់គាត់វិញម៉េចអ្នកឯងអ្នកឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំដូចអ្នកឯងធ្វើឲ្យសម្លាប់សាក់អ៊ីស៊ីបនោះមែនអ្នកឯងជាអីមានសិទ្ធអីអ្នកឯងចង់ធ្វើមេដឹកនាំលើខ្ញុំមែននៅពេលនោះលោកម៉ូសេដឹងថាគេមានមនុស្សដឹងអំពីអំពើរបស់គាត់ក្នុងការសម្លាប់សាក់អ៊ីស៊ីបហើយស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ក៏ដឹងហើយគ្រូទ្រង់ក៏ខ្ញាល់ទាំងចេញរៀបបញ្ជាឲ្យគេតាមសម្លាប់លោកម៉ូសេទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកម៉ូសេក៏បានរត់ហើយក៏រត់រហូតដល់គាត់ទៅដល់សាម៉ាឌៀនហើយក៏អង្គុយនៅអណ្ដូងទឹកនៅពេលនោះគាត់ហត់ជាខ្លាំងហើយក៏ឃើញអ្នកដែលកំពុងតែខ្វៀលឈាមជាកូនស្រីទាំង7របស់សង្ឃម្នាក់ឈ្មោះយេរ៉ូដែលកូនស្រីទាំងនោះជាអ្នកខ្វៀលឈាមហើយគេមកកន្លែងអណ្ដូងនោះដើម្បីស្រង់ទឹកឲ្យឈាមផឹកប៉ុន្តែនៅពេលនោះអ្នកខ្វៀលឈាមផ្សេងៗក៏បានធ្វើបាបស្ត្រីទាំង7នេះដូច្នេះលោកម៉ូសេក៏ងើបឡើងជួយសង្គ្រោះដល់ស្ត្រីទាំង7នាក់នេះហើយក៏ឲ្យទឹកដល់ឈាមផឹកនៅពេលដែលស្ត្រីទាំង7បានទៅដល់ផ្ទះគេវិញនោះសង្ឃឈ្មោះយេរ៉ូគាត់សួរថាហេតុអីបានមកលឿនម្ល៉េះគឺស្ត្រីទាំង7បានកូនរបស់គាត់បានបញ្យល់ថាគឺមកពីបរិសម្នាក់ជាសាអេស៊ីបបានជួយពួកខ្ញុំហើយក៏ពួកខ្ញុំក៏បានស្រង់ទឹកឲ្យឈាមហើយមកវិញតាន់នៅពេលនោះសង្ឃយេរ៉ូសួរថាចុះឯណាគាត់ទៅហៅគាត់មកនាំគាត់មកនៅពេលនោះម៉ូសេបានទទួលគ្រួសារថ្មីមានអ្នកដែលឲ្យតម្លៃគាត់ហើយគាត់ក៏បានរស់នៅជាមួយសង្ឃយេរ៉ូរួមទាំងទទួលបានកូនស្រីច្បងរបស់សង្ឃយេរ៉ូឈ្មោះសេបូរ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរ
1: សម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់បានរៀនចេះដឹងគឺយើងឃើញថានៅសម័យនោះគឺស្រុកអេស៊ីបឬក៏ប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺជាកលែងមួយដែលពោពេញទៅដោយបើថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅថ្ងៃគឺជាកលែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សអ៊ូអចំណេះចេះដឹងមានទាំងសាលាសកលថ្លៃថ្លៃសាលាសកលដែលមានលំដាប់លំដាប់ថាគេថាយើងថាមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងម៉ូសេគាត់បានទទួលរៀនទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់មានគេថាគាត់មានចំណេះចេះទាំងការដឹកនាំទាំងការនិយាយវោហារសាស្ត្រអីគាត់មានអស់ហើយគាត់មានskill ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះគឺគាត់បានសម្លាប់មនុស្សដោយថាគាត់សម្លាប់ប្រជារាជអេស៊ីបហ្នឹងសម្លាប់បរិយអេស៊ីបម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនបានឮអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺផារ៉ោនបានរកសម្លាប់ដល់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានរត់ទៅសុកសាមេឌីនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងរៀនបានចេះដឹងខ្ពងខ្ពស់នៅពេលណាដែលយើងផ្លិចថាខ្លួនឯងមានព្រះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងត្រូវបរាជ័យប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយើងបរាជ័យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងអត់ផ្លិចព្រះបើយើងចេះកែប្រែអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យយើងព្រះនៅតែប្រោសប្រាសយើងដូចលោកម៉ូសេអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគឺព្រះគាត់បោះបង់ចោលគាត់ទេទោះបីគាត់រត់ទៅស្រុកឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេក៏នៅតែជាគោលការណ៍នៅតែជាមនុស្សដែលព្រះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះអង្គនឹងផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញដែរថាអតចរិតរបស់លោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ចេះអាណិតអាសូរទោះបីជាគាត់រៀនដល់ចំណុចណាក៏ដោយនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចអេស៊ីបក៏គាត់នៅតែមានចិត្តធម៌មេត្តាយើងឃើញចិត្តធម៌មេត្តារបស់គាត់ចំពោះសាអ៊ីស្រាអែលហើយកំពុងតែសាអ៊ីស៊ីបកំពុងតែវាយហើយធម៌មេត្តាចំពោះកូនស្រីរបស់ លោកសងយេសរូដែរទៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើបាបអញ្ចឹងអត្តចរិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះទង្វើរបស់គាត់មិនគប់ជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងការសម្លាប់សាសអេស៊ីបនោះយើងឃើញទោះបីជាផែនការរបស់ព្រះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់ត្រូវកែផែនការរបស់ទ្រង់បន្តិចម្ដងទៅតាមទង្វើរបស់មនុស្សផែនការរបស់ទ្រង់ចំណុចគោលដៅនៃផែនការនោះគឺមិនប្រែប្រួលឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដើម្បីទៅដល់គោលដៅនោះគឺទ្រង់បានកែម្ដងតិចដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនៅបន្តដើរទៅកាន់គោលដៅនោះបានអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅសម័យទៅគឺដូចជាព្រះទ្រង់បានផ្លិចភ្ជារះអ៊ីស្រាអែលហើយឃើញថាលោកម៉ូសេក៏គាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបហើយស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏ត្រូវសឹកគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសល់តែពួកនាម៉ឺននៅសល់តែពួកអ្នកត្រួតត្រាដែលជាអ្នកដែលបញ្ជាហើយបង្ខំឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការដោយនៃហត់លំបាកខ្លាំងក្រៃមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពួកគាត់ខំយំធ្ងរទៅកាន់ព្រះនៅប្រដីពីអំពីការលំបាកដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឮដំណើររបស់ពួកគាត់ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការព្រះអង្គនឹងត្រៀមទុកផែនការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជម្លៀសប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបរួចទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រះសាព្រះអង្គប្រើមនុស្សដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ24និង25បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់ឮដំណើររបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបព្រះទ្រង់ឃើញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ជ្រាបដល់សេចក្តីទុក្ខរបស់គេនិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្ដាប់ហើយព្រះនៅតែផ្ទៀងព្រះការស្រលដំងោរមកសេចក្តីអំពាវនាវដែលរៀបរបស់ព្រះកំពុងតែអំពាវនាវព្រះអង្គព្រះអង្គគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនឹងជួយរៀបរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងសិក្សាតែព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក1និងជំពូក2ហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនតជំពូកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងកត់ខំប្រឹងសិក្សានៅខព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាអំពីនិកមណាំងព្រះគម្ពីរនិកមណាំងមិនមែនត្រឹមតែនិយាយតែរឿងលោកម៉ូសេទេគឺនិយាយអំពីប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកផាត់អើយព្រះអង្គគឺសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅទីនេះដើម្បីសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីសភុព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនេះដើម្បីគង់នៅគ្នាបានយល់ហើយដើម្បីគង់នៅគ្នាបានស្វែងរកអំពីសេចក្តីអត្ថន័យហើយនឹងអំពីមេរៀនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនេះផងដែរគង់សូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី16ដែលមានចំណងជើងថាចូលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់សកម្មភាពព្រះបានទូន្មានក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ11ថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយស្រគត់ស្រគំទាំងប្រព្រឹត្តតែរឿងជារបស់ផងខ្លួនហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងផងដូចជាយើងខ្ញុំបានបង្គាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តដោយគួរគប្បីដល់មនុស្សខាងក្រៅឥតត្រូវការអ្វីឡើយ
1: 1ឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន
0: ់យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងធ្វើល្អដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខំប្រឹងប្រែងនោះឈ្មោះថាយើងបានបម្រើទ្រង់ដោយលើកព្រះនាមទ្រង់ហើយមានគ្រួសារមួយបានចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យរៀនសូត្រនិងចេះដឹងរហូតរៀបចំឲ្យមានគូស្រករទៀតបរោះដែលជាក្មេងកំព្រានោះស្រឡាញ់គោរពនិងដឹងគុណគ្រួសារនោះណាស់ទោះបីខ្លួនមានគ្រួសារហើយក៏ដោយក៏សុខចិត្តនៅបម្រើគ្រួសារនោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចុះមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតតែយើងត្រូវដឹងគុណត្រង់ប៉ុណ្ណាហើយតើត្រូវបម្រើត្រង់ដោយរបៀបណាបងប្អូនចាំទេនៅមេរៀនមុនបាននិយាយអំពីបរិសម្នាក់ដែលចង់មានរហ័សពេករហូតទៅខ្ចីលុយគេមកចងការបន្តហើយត្រូវកូនបំណុលរត់បាត់នោះដូច្នេះការខំប្រឹងប្រែងបែបអាត្មានិយមដែលព្រះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យមិនមែនគ្រាន់តែមិនផ្ដល់ផលប៉ុណ្ណោះទេជួនកាលថែមទាំងហិនហោចអស់ទាំងដើមទាំងចុងផងដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចមកហើយថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន់នោះបានសេចក្តីថាយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់និងថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជួយអ្នកដទៃផងនោះអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យព្រះបាន
1: 2ធ្វើនៅកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យចម្រើននិងជៀសវាងពីកិច្ចការដែលនាំឲ្យវិនាស
0: ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែទោះជាមានការនឿយហត់បន្តិចមែនក៏ដោយក៏ការនេះល្អសម្រាប់គេដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើកសិករទាំងនោះមិនធ្វើការទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនឹងត្រូវចុះខ្សោយដូច្នេះអ្នកដែលភ្ជួររាស់ដាំដុះដកស្ទូងច្រូតកាត់ត្រូវតែមានអំណួតលើខ្លួនឯងថាជាអ្នកធ្វើការងារដ៏សំខាន់ព្រោះពួកគេបានទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិដោយកម្លាំងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែកសិករទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់បានប្រទានទឹកភ្លៀងពន្លឺថ្ងៃនិងរដូវកាលដល់ពួកគេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ13បានសម្ដែងថាហើយការដែលគ្រប់មនុស្សបានស៊ីហើយផឹកព្រមទាំងរីករាយដោយផលល្អដែលកើតពីអស់ទាំងការនួយហត់របស់ខ្លួននោះហើយជាអំណោយទាននៃព្រះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងអាចស្វែងរកកិច្ចការផ្សេងៗបានក្រៅពីកសិករនេះដែរដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនអ្នកជំនួញជាងឈើឬនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាជាដើមនេះជាការជ្រើសរើសដ៏ល្អមួយព្រោះព្រះបានប្រទានសេរីភាពឲ្យយើងដើម្បីជ្រើសរើសនៅការងារណាដែលយើងចូលចិត្តហើយទ្រង់ប្រទានការប៉ិនប្រសប់នៃការងារនោះឲ្យយើងប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការណាដែលជួយដល់មនុស្សប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យមនុស្សវិនាសឡើយដូចជាការលក់ស្រាឬលក់បារីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាដើមចុះបើគ្រាន់តែបើកបញ្ចាំងវីដេអូឬហ្គេមតើយ៉ាងណាដែរសូមលោកអ្នកគិតមើលចុះកិច្ចការណាដែលបំផ្លាញមនុស្សសូមកុំធ្វើឡើយតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថារឿងវីដេអូនិងហ្គេមមួយចំនួនអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសីលធម៌របស់មនុស្សបានព្រះបង្កើតយើងឡើងនៅលើលោកីនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែរទៀតជាពិសេសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះដូច្នោះលោកអ្នកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការងារណាដែលនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយខិតទៅជិតសេចក្តីស្លាប់ឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើពេស្យាចារការកំផិតនិងការពុករលួយផងហើយការទាំងនោះគេបានរកឃើញមានច្រើននៅក្នុងវីដេអូវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកអន់ថយទៀតផងហើយប្រសិនបើប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះផងដែរចូលជ្រើសរើសការងារណាដែលអាចបំរើមនុស្សដូចជាគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានការឈឺចាប់ខាងរាងកាយដោយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយលោកអ្នកក៏មានឱកាសប្រាប់គេពីដំណឹងល្អអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចប្រទានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដែរចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញជាពិសេសគ្រូសាលាគ្រីស្ទៀនក៏ជាកិច្ចការល្អមួយដែរព្រោះការបង្រៀនកូនចៅយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យមានសីលធម៌ល្អជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតផងមានយុវជនគ្រីស្ទៀនម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកដែលនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនឹងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គាត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេតានោះជាការងារដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឬជួនកាលលោកអ្នកមានការរសារចិត្តនិងចវាយនាយលោកអ្នករួចក៏ធ្វើការដល់ខ្ជះខ្ជាយទៅតើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេឬតើមានអ្នកដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យលោកអ្នកឬទេពិតជាគ្មានឡើយហើយមានតែការអាក្រក់ជាមុនទៅទៀតដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះសូបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតធ្វើជាជាងឈើជាមួយនឹងលោកយូសែបនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតតើអ្នកគិតថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមកចំណាយពេលធ្វើជាជាងឈើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងការងារធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញនៅព្រះពរនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះដោយធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តដែរតើលោកអ្នកគិតថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈើអន់អន់មកធ្វើជាតុកទូកៅអីដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ច្រើនឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះទេ ្រង់តែងតែធ្វើនៅរបស់ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីព្រះដែលគួរទុកចិត្តបានហើយតែងតែធ្វើល្អរកទីបំផុតគ្មាននោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើការគ្រប់ជំពូករបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អស្មោះត្រង់សប្បុរសនិងសុភាពរាបសារឲ្យអស់ពីចិត្តចោះនោះអ្នកដតីដែលបានឃើញអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនក្នុងជីវិតយើងនោះគេនឹងជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកបាននិយាយពីព្រះដែរបើសិនលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកអាចបង្ហាញការសរសើរដំកើងទ្រង់ដោយដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអំពីព្រះដ៏ពិតដែលអាចប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តទ្រង
1: ់3ចាប់អារម្មណ៍ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយ
0: សូមនាំដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកនឹងចូលស្គាល់អ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយលោកអ្នកឲ្យច្បាស់ដើម្បីអាចជួយពួកគេឲ្យរកព្រះយេស៊ូវឃើញផងនាងរិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់អំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនឹងមូលហេតុដែលនាងជឿព្រះយេស៊ូវដល់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាងពីរនាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទានលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសូមឲ្យត្រង់ជួយលោកអ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមបើលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកមួយចំនួនមានការងារមកមានយ៉ាងណាតែក៏មានពេលទំនេរខ្លះដែរដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអកលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផង
1: 4បាញ់ប្រកាសខ្លះសម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ
0: យើងជាគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះក៏បានឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែរនៅពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយើងមានចិត្តពោពេញក្នុងការថ្វាយដង្វាយសទ្ធានិងដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលព្រះពរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងព្រោះដង្វាយនេះគឺជាដង្វាយសម្រាប់យកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវហេតុនេះហើយនៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានការហត់នឿយក្នុងការបំពេញការងារសូមលោកអ្នកនឹកឃើញថាការងារដែលលោកអ្នកកំពុងខំធ្វើនោះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់លោកអ្នកឬក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកទេតែលោកអ្នកបានដាក់ដង្វាយដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខដល់អ្នកដទៃផងនោះលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនិងមានកម្លាំងធ្វើការងារឡើងវិញដូច្នេះគួរយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដែលល្អចោះទោះហត់នឿយក៏ដោយជាជាងធ្វើការដែលងាយស្រួលតែមិនត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ28បានចែងថាអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផង យើងខំប្រឹងធ្វើការមិនមែនឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេព្រោះយើងដឹងថាជីវិតយើងខ្លីណាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបាននោះមិនអាចជួយដល់យើងបានឡើយគឺយើងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារយើងនិងបែងចែកខ្លះសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតឬត្រូវការជាចាំបាច់លោកអ្នកអាចជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកហើយជួនកាលទៀតលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ដង្វាយប្រាក់នេះអាចយកទៅជួយដល់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកជំនន់ឬដោយភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមឬក៏អាចយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទូទាំងពិភពលោកផងលោកប៉ុលដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលបានសរសេរគម្ពីរជាច្រើននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបានរស់នៅដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកដំឡើងតង់គាត់ដំឡើងតង់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃជាពិសេសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារពេញមួយថ្ងៃហើយថ្វាយបង្គំព្រះនឹងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលវិញគាត់បានរស់នៅដោយខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនគ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែគាត់ឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់សន្សំលុយបានច្រើនគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃរួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងប្រសាដូចគ្នាគាត់ក៏អធិប្បាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកឲ្យជឿផង
1: 5ដំកើងព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងមនុស្ស
0: មានបរិសម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈ6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំការអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទៀនបាននាំគ្នាមកអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគង់ធ្លាក់ទឹកមុខជ្រុបគិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកគំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញឯងចេញភ្លាមគង់ក៏មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីធ្វើការនៅរោងចក្រអាឈើមកវិញគាត់បានទៅជួបគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការងារធ្វើដូចនេះគ្រូគង្វាលក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាងថៅកែរោងចក្រ2ខែក្រោយមកគង់បានរកការងារថ្មីមួយទៀតជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏បានតិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅការងារថ្មីមួយទៀតដែលគាត់អាចឈុំសម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់ក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលគាត់ធ្វើពីមុននោះត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការងារធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែល ព្រះ និងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើជាលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតដូចនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ដែលបានសម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនដោយគិតថាបើគេធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់គេអាក់អន់ចិត្តឬមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់នោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារពេលនោះគ្រួសារគេនឹងត្រូវខ្វះអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដែររហូតដល់កូនចៅខ្លះខ្លាចនឹងគោរពចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅហ្វាយនាយនៅលើលោកីនេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ពូកងដូច្នោះដែរជួនកាលអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើការដោយមានភាពតានតឹងព្រោះមានការបៀតបៀនពីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយពេលខ្លះគេសើចចំអកឲ្យថាយើងជាអ្នកជឿព្រះបរទេសពេលខ្លះទៀតគេបង្ខំឲ្យយើងទទួលទានស្រាឬបារីឬធ្វើអំពើមិនសុចរិតដូចជាលួចកេងបន្លំនិងកុហកជាដើមពេលនោះលោកអ្នកគួរតែខំអត់ធ្មត់ហើយនៅតែបន្ទាបខ្លួនដាក់គេជានិច្ចដែលសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះផងមកដូច្នោះគេមិនគ្រាន់តែឈប់មើលងាយលោកអ្នកនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេតែគេអាចនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវដោយការបន្ទាបខ្លួននិងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកទៀតផងយើងឃើញថាមានសកម្មភាពខុសគ្នាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើទៅរកអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យគេចូលចិត្តយើងយើងត្រូវតែតម្រូវចិត្តគេដែរនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចោះចូលនឹងគ្នាពុំនោះទេគេនឹងនៅតែមានគំនិតអាត្មានិយមហើយចង់ដើរផ្លូវខុសដដែលតែសូមប្រយ័ត្នបើលោកអ្នកតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃដោយធ្វើការអាក្រក់នោះលោកអ្នកបានធ្វើឲ្យព្រះមានការឈឺចាប់ហើយព្រោះទ្រង់គង់ជាមួយលោកអ្នកគ្រប់ទិសទីគឺនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកនៅផ្សារឬនៅតាមវាលស្រែចំការជាមួយលោកអ្នកទ្រង់ឃើញយើងនៅពេលដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទ្រង់ជ្រាបនៅពេលដែលយើងមិនបានចែកចាយដំណឹងពីទ្រង់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់គឺជាចៅហ្វាយនាយដ៏ធំបំផុតរបស់យើងដែលទ្រង់ផ្ទាល់ជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដូច្នេះយើងមិនគ្រាន់តែយកទ្រង់ជាធំបំផុតក្នុងជីវិតយើងប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីជោគវាសនារបស់មិត្តភក្តិយើងដោយប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ពីព្រះនិងឈរលើសេចក្តីពិតជានិច្ចដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះផងព្រោះបើយើងមិនបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់គេទេនោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារយើងតើលោកអ្នកចង់ទុកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនឹងសួរដល់លោកអ្នកថាហេតុអ្វីបានជាឯងមិនប្រាប់ដល់ខ្ញុំពីព្រះហើយហេតុដូចម្តេចបានជាឯងមិនបានណែនាំខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបបួលឯងទៅធ្វើអាក្រក់បើអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំទទួលត្រង់បាត់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចគ្នា3ដងក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ16ដល់17ថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលឲ្យចំណីហ្វូងឈាមខ្ញុំស៊ីផងរីឯចំណីនោះគឺជាចំណីអាហារខាងរាងកាយដូចជាបាយសម្លផ្លែឈើនំចំណីគ្រប់បែបយ៉ាងនិងលួចកាក់ជាដើមនិងចំណីអាហារខាងគំនិតដូចជាការណែនាំឲ្យធ្វើល្អការជួយកំសាន្តចិត្តជួយផ្សះផ្សាគេជាពិសេសប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលព្រះនិងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែលជាចំណីអាហារដ៏ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានជីវិត

ជាពិសេសចេះគោរពនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងមានឬក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តអ្នកដទៃដែលយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

0: លើថ្ងៃមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាផលិតវីតាមីន D សម្រាប់មេរោគជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមឲ្យល្អជួយឲ្យចូលគេងកាន់តែលក់ស្រួលនិងជួយបំបត្តិការបាក់ទឹកចិត្ត
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃឲ្យបាន15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកឲ្យពន្លឺថ្ងៃចាំងចេះទៅក្នុងបន្ទប់ឬផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅផ្ទះ
0: យើងក៏អាចការពារខ្លួនយើងពី COVID-19 បានដែរនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយរក្សាគម្លាតពីគ្នាឲ្យបាន2ម៉ែត្រប
2: ើស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
3: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
3: ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងអំពីថ្នាក់សាលា School អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីការបបបញ្ឆោតតកតងទៅនឹងស្ដីស្លាប
4: ់ណ
3: ាដែលសាតាំងបានបបបញ្ឆោតដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតរៀនអំពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី11គឺចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមដែលនឹងជិតមកដល់ឬក៏ការប្រយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់បាទជាមុននឹងដំបូងនឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមជិតអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
4: បាទសូមជិតអធិដ្ឋានមកខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅតកឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណត្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលគុណនឹងពីអាចមកជួយបកស្រាយនៅសាលា School ហើយគុណអរព្រះគុណត្រង់ដែលត្រង់នឹងជួយយកការបកស្រាយនេះទៅកាន់គ្រប់គ្នាដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយស្គាល់ហើយអាចតទល់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងសង្គ្រាមចុងក្រោយដែលសាតាំងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យចាក់ព្រះពរទៅលើពួកគេទាំងអស់គ្នាគន់សូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់អាយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
3: ់បានហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនអំពីចំណុចសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយយើងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់ឬក៏ការតយុទ្ធដែលនឹងមកដល់ថាតើព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងដូចម្ដេចដើម្បីជួយយើងឆ្លងផុតពីការតយុទ្ធនឹងបាននៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីកម្លាំងដែលព្រះយេស៊ូវ

0: ប្រទៀនមកដល់រាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលសង្គ្រាមនឹងជិតមកដល់ឬក៏ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការតយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយយើងនឹងរៀនអំពីវិវរណៈជំពូក13ដោយសារតែមានរៀនសិភើរបស់ School យើងនៅមាន11នេះគឺនិយាយអំពីច្រើនតតូនទៅនឹងសត្វសាហាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបទទំនាយដែលយើងនឹងមានថាតើសត្វសាហាវនឹងមកពីណាខ្លះហើយសត្វសាហាវនឹងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងពីអីគេខ្លះហើយសង្គ្រាមមួយនោះគឺកើតឡើងដោយពាក្យមួយថាគឺការថ្វាយបង្គំបាទគឺការថ្វាយបង្គំដោយសារតែនៅពេលនោះគឺសាតាំងគាត់មានអំណាចលើខ្លួនឯងហើយគាត់ចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់បានគោរពគាត់ថ្វាយបង្គំដល់គាត់បាទតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះគឺមានរបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ថាសង្គ្រាមនៅស្ថានសួគ៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនោះនឹងធ្លាក់មកដល់រាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាដែលតាក់ទងសំខាន់ទៅលើបញ្ញត្តិទី4ដែលនៅក្នុងក្រឹត្យនៃទាំង10ប្រការនឹងគឺបញ្ញត្តិទី4ដ៏សំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលយើងហៅថាថ្ងៃសប្បាសនឹងហើយនេះគឺជាគោលការណ៍របស់សត្តាំងនៅពេលដែលវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះនៅស្ថានសួគ៌តាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំអត់បានឈ្នះវាចាប់ផ្ដើមបដូរផែនការរបស់វាបដូរពីប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ណាប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ព្រះរបស់ព្រះធ្វើនៅតែអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះព្រះវាចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយនឹងក្រុមយនំជាមួយនឹងក្រុមយនំរបស់ព្រះដើម្បីក្រុមយនំរបស់ព្រះនឹងភន់ច្រឡំតាក់ទងនឹងព្រះទូរបស់ព្រះនៅតែធ្វើអត់ឈ្នះនៅតែព្រឹងទូរបស់ព្រះឈ្នះនៅពេលសម័យចុងបញ្ចប់នេះវានឹងបដូរផែនការរបស់វានឹងបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃខុសឆ្គងដែលមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះ
1: បាទចឹងសាតាំងវាបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទៀនតាំងពីដើមផែនដីរហូតមកដល់សម័យឥឡូវយើងឃើញថាវាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាប់អេបែលដែលសាអេបែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងក៏ដូចនៅសម័យចុងក្រោយនេះដែរវានឹងធ្វើដូចគ្នានៅពេលដែលគ្រីស្ទៀនសម័យដំបូងបន្ទាប់ពីសាវកបាទទៅគឺសាតាំងបានបង្កើតច្បាប់ថ្ងៃឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលមិនថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់សាតាំងគឺគេបានធ្វើទុកបុកម្នេញដូចគ្នាអញ្ចឹងសម័យនេះក៏ដូចគ្នានៅចុងចប់នៃជំពូក13នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាសាតាំងនឹងឲ្យសត្វសាហាវបានរៀបចំនៅសញ្ញាមួយសញ្ញាដែលជាតួលេខរបស់សត្វសាហាវដែលនឹងដាក់នៅអ្នកណាដែលដើរតាមនៅសត្វសាហាវនោះហើយអ្នកដែលអត់ដើរតាមសត្វសាហាវនោះនឹងត្រូវទទួលនៅការធ្វើបាបហើយគេនឹងធ្វើទុកដល់មនុស្សទាំងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងចុងចប់នៃជំពូក13នៅក្នុងខ16និង17គឺគ្រប់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមវានឹងត្រូវមិនអាចលក់ដូរឬក៏រស់នៅបានស្រួលឬក៏ធ្វើដំណើរឬក៏មានសិទ្ធិដូចមនុស្សផ្សេងផ្សេងចឹងតើអ្នកណាជាអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលនៅការរងទុក្ខបុព្វនិញទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ12ថានេះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅដើមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយបានចេញមកពីសមុទ្រសត្វសាហាវនេះមានស្នែង10ហើយនិងក្បាល7ហើយនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10ទៀតហើយនៅលើស្នែងនឹងគឺមានឈ្មោះសត្វតែជាសេចក្តីប្រមាថចន្ទសត្វសាហាវនេះគឺជាអំណាចណាសាយើងដឹងហើយថាសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យអំណាចឬក៏ស្ដេចឬក៏ប្រទេសណាតើសត្វសាហាវនេះតំណាងឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខបបន្ទាប់យើងឃើញមានការកូពីស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរក៏ប៉ុន្តែ យើងឃើញថាការបង្ហាញឈ្មោះនេះគឺដើរថយក្រោយទៅវិញយើងឃើញសត្វសាហាវតបមកយើងឃើញខ្លារខិនហើយតបមកបានយើងឃើញខ្លាឃ្មុំហើយយើងឃើញសឹង3សត្វសាហាវ3នេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺតំណាងឲ្យអំណាចមែនទេមានបាប៊ីឡូនប៉ាស៊ីហើយនឹងក្រិច
0: ក្រិច
1: ហើយសត្វសាហាវគឺតំណាងឲ្យប្រទេសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សត្វសាហាវដែលចេញពីសមុទ្រនេះគឺជាសត្វមួយដែលវាគ្របដណ្ដប់ទាំង4អំណាចហ្នឹងចូលគ្នាតែមួយបន្ទាប់ពីអំណាចរ៉ូមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាអំណាចណាគឺអំណាចស្ដេចបាបហើយអំណាចស្ដេចបាបនេះគឺបានគ្របដណ្ដប់យកនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបាប៊ីឡូនប៉ាស៊ីហើយនិងក្រិចហើយនិងរ៉ូមហើយផ្គុំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីគ្រងរាជ្យជាអំណាចនៃស្ដេចបាបនេះហើយគឺជាសត្វសាហាវទី1ដែលយើងឃើញជាសត្វសាហាវដែលគ្រងរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមអ
0: ញ្ចឹងយើងបានឃើញថានៅពេលដែលសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចគ្រប់លើនោះតើគាត់បានអំណាចនឹងមកពីណាតើអ្នកណាអ្នកពកលអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងហើយថានោះនេះនឹងប្រគល់អំណាចដល់វាអញ្ចឹងសត្វតាំងគឺបានប្រគល់អំណាចឲ្យសម្ដេចបាបធ្វើម៉េចឲ្យសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទាំងអំណាចទាំងគ្រប់គ្រងសាសនាហើយនឹងអំណាចនេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺត្រូវការតែគ្រប់គ្រងទៅលើខាងផ្នែកសាសនាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះអីប្រទេសជាតិនីមួយៗគឺតែងតែមានអាពីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសតាំងឆ្លាតមែនទែនសតាំងវារៀបចំផែនការរបស់វាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលនឹងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលសញ្ញារបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះសម្ដេចបាបហើយដែលគាត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមសាសនារបស់រ៉ូមសាសនាកាតូលិកហ្នឹងគឺគាត់បានបង្រៀនមនុស្សណាគាត់បានបង្រៀនមនុស្សដែលប្រជាចេញពីព្រះគម្ពីរដែលនៅពេលនោះគឺគាត់ធ្វើម៉េចណាតំណាងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើជាខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាយទៅជាព្រះបាទធ្វើខ្លួនឯងខ្លាយជាព្រះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានទៅសុំទោសបាទដូចថានៅពេលដែលខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងណាបាទតែសម្រាប់បាបខ្លួនឯងគាត់ខ្លាយខ្លួនធ្វើជាព្រះដែលថាធ្វើជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះព្រះអ្វីចំពោះព្រះឬចំពោះណាម្នាក់គឺត្រូវតែទៅកាន់សម្ដេចបាបដើម្បីធ្វើការសុំទោសបាទហើយយើងឃើញថាសម្ដេចបាបគឺគាត់បានទទួលណាគាត់បានទទួលអំណាចអំពីសាតាំងដើម្បីនឹងអាចអត់ទោសបាបឲ្យមនុស្សបានបាទអញ្ចឹងសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈថាជាមនុស្សឲ្យចំទេគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសាសនា
1: បាទ
0: គឺក្របដាប់ធំបំផុត
1: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានរើបានចេញមកពីដីវិញនឹងយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក11ហើយយើងឃើញថាអំណាចរបស់សត្វសាហាវទី1គឺមាន42ខែដែលតំណាងឲ្យ1260ថ្ងៃហើយយើងបានរៀនអំពី1260ថ្ងៃក្នុងសវស្គូយើងមុនហើយអញ្ចឹងចុងនៅចុងឆ្នាំ1798ស្ដេចបាបហើយនឹងអាណាចក្ររ៉ូមបានត្រូវរលំហើយអំណាចរបស់វាមិនត្រូវបាត់បង់គម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ12បាននិយាយថាមានរបួសមួយសត្វសាហាវនោះបានទទួលរបួសមួយដែលដូចដល់ថ្នាក់ស្លាប់ចឹងហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសម័យ17 98នៅពេលដែលគេបាននាំស្ដេចបាបចេញពីអំណាចនៃខាងអាណាចក្ររ៉ូមហើយគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះអំណាចរបស់សត្វសាហាវត្រូវបានបាត់បង់ហើយមើលទៅដូចសត្វសាហាវទី1នេះបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11យើងឃើញថា មានសត្វសាហាវមួយទៀតបានផុសចេញមកពីដីសត្វសាហាវនេះគឺបានទទួលអំណាចពីសត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវនេះមានរូបរាងដូចជាជាមប៉ុន្តែមានស្នែង2តែលើស្នែងនោះគឺអត់មានមកុដទេចឹងតំណាងឲ្យប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចហើយគឺជាប្រទេសដែលមិនបានប្រើអំណាចរាជា
0: ហើយយើងអាចកំណត់សម្គាល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺនិយាយអំពីសត្វសាហាវទាំងពីរនេះហើយគឺតកតងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាឬក៏រូបស័ព្ទនៃមកុដឬក៏ស្នែងនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសដែលមានស្ដេចហើយនឹងប្រទេសដែលអត់ស្ដេចយើងគេថាយើងអាចតំណាងសម្គាល់ថាប្រទេសដែលមានស្ដេចគឺសត្វសាហាវដែលមានស្នែងមានស្នែងហើយមានមកុដពីលើទៀតបាទអញ្ចឹងមកុដនោះគឺតំណាងឲ្យរាជាឬក៏ស្ដេចបាទហើយប៉ុន្តែចំណែកសត្វសាហាវខាងលើនេះដែលយើងបានឃើញមិញនេះគឺឡើងមកពីដីប៉ុន្តែអត់មានស្នែងទេបាទអត់មានស្នែងទេគឺចង់បង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាគឺសត្វសានេះគឺប្រទេសនេះគឺអត់មានស្ដេចទេ
1: ហើយស្នែងទាំងពីរនោះគឺមាននិមិត្តសញ្ញាដូចគ្នានិមិត្តសញ្ញាទាំងពីរនោះគឺសេរីភាពខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលហើយនិងសេរីភាពខាងផ្នែកថ្វាយបង្គំហើយយើងឃើញថានៅបន្តចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញថាសត្វសាហាវទី2នេះបាននាំមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីឲ្យថ្វាយបង្គំទៅសត្វសាហាវទី1វិញមិនបានទៅថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1វិញគឺដោយសារសត្វសាហាវទី1នេះអត់បានស្លាប់ទេនៅឆ្នាំ1801ប្រទេសបារាំងបានបើកសិទ្ធឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលសាសនារ៉ូមហើយនឹងស្ដេចប៉ាបមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែអំណាចខ្សោយជាងមុនអត់បានផ្ដាច់ការដូចមុនទេប៉ុន្តែនៅមានអំណាចអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1801គឺជាឆ្នាំដែរសត្វសាហាវទី1បានមើលទៅដូចរស់ឡើងវិញពីការទទួលរបួសហ្នឹងហើយសត្វសាហាវទី2បាននាំមនុស្សទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1
0: នៅពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលេខសំណួរមួយចង់សួរថាជាងមានន័យថាសត្វសាហាវទី1នោះពេលដែលគាត់គេឲ្យអំណាចគាត់ឡើងវិញគឺគាត់អត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេគិតគន់តែលក្ខណៈថាគ្រប់គ្រងខាងសាសនាវិញមែនអត
1: ់បា
0: ទអូខេយើងអាចឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅក្នុងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសអាមេរិកគឺមានពួកក្រុមជំនុំឬក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនដែលបានទៅរស់នៅទីនោះគឺគាត់រត់គេចពីប្រទេសរ៉ូមដែលគាត់នៅក្នុងសម័យយុគងឹតដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ច្រើនគឺពួកគាត់ទៅទីនោះគឺដើម្បីទៅរកកលែងថ្វាយបង្គំគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាគូនជាមកលែងនេះគឺជារូបស័ព្ទមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងតកតងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំហើយគឺជាកលែងមួយឬគឺជាប្រទេសមួយដែលមើលទៅដូចជាជាមគឺជា slot គឺជាកលែងដែល slot បំផុតហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដោយគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនរណាឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលអ្វីទាំងអស់ហើយប្រទេសអាមេរិកផងដែរគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងឃើញថាវាត្រូវនឹងមុខសញ្ញាដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13នឹងបានចែងប្រាប់យើងមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
1: បាទហើយនៅក្នុងបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសអាមេរិកបានឡើងជាប្រទេសពេញសិទ្ធិដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1789គឺប្រទេសអាមេរិកបានកើតទៅជាអំណាចមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវគឺអ្នកណាក៏ស្គាល់ប្រទេសអាមេរិកដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់តាំងពីសម័យលោកយូហានថានេះប្រទេសអាមេរិកនឹងឡើងជាអំណាច
0: ជាងដូចសារដែលយើងឃើញថាគាត់មានអំណាចប្រទេសនេះមានអំណាចយើងមើលសពថ្ងៃនេះមែនណាសម័យតាក្មេងៗឬក៏ខ្ញុំអីក៏ស្គាល់ដែរប្រទេសអាមេរិកដូចថាយើងឃើញថាប្រទេសនេះគឺមានអំណាចមែនអំណាចដូចថាអំណាចលើពិភពលោកហ្មងតាមានប័ណ្ណបញ្ជាចេញពីប្រទេសអាមេរិកហើយគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែយកប័ណ្ណបញ្ជានឹងធ្វើតាមអ
1: ញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចជារាជសម្រាងរបស់ព្រះត តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលសម័យចុងក្រោយនេះបានមកដល់អ
0: ញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលមេរៀននេះគឺយើងអាចឃើញថាពីដើមក្បាលដំបូងដែលពួកយើងបាននិយាយប្រាប់ថាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបងបង្គំយើងសូមលើករឿងមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលពិភពរបស់ដានីយ៉ែលទាំង3សាត្រៈមេសាក់និងអាបេនីកោគឺពួកគាត់គឺជាគំរូមួយដែលយើងនឹងរៀនពីពួកគាត់នៅក្នុងសម្ដីចកាលស្ដេចនេបូកាដនេសាដែលគាត់ធ្វើរូបសំណាក់ធំមួយហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់តំបន់អ្នកតូចអ្នកធំឬក៏ពួកភួយជួយគឺមកដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់3នាក់គឺមិនបានកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់មួយនឹងទេបាទហើយនៅផងដែរនៅសម័យយុគងងឹតដូចគ្នាគឺពួកគាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាបាទពួកគាត់អត់មានកន្លែងថ្វាយបង្គំអរិយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជុំគ្នាដើម្បីនឹងទេសាពីព្រមទូរបស់ព្រះហើយមកដល់សម័យរបស់យើងតាក់ទងនឹងថាថ្វាយបង្គំអរិយសតាំងបានព្យាយាមប្រើបិចកលជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងភន់ច្រឡំជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំបាទដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតណាដើម្បីយើងរួចផុតអំពីឬក៏ដើម្បីជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការដែលយើងទទួលយកការថ្វាយបង្គំខ្លែងខ្លាយឬក៏ពីការបង្រៀនខ្លែងខ្លាយរបស់សាតាំងហ្នឹងយើងអាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយនៅលើឈើឆ្កាងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីទោសមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីអំពើបាបនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីការខុសឆ្គងនេះឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជំនឿខ្លាំងទៅលើព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមនុស្សម្នាក់ណាដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងបាទដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានឃើញថាដោយសារតែព្រះមួយគាត់ទើបយើងនឹងអាចរស់បាន
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបណ្ណជំពូក14ខ12ដែរសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតែសាយទៅនិយាយមិញនោះគឺទោះជាសាតាំងធ្វើបែបណាចំពោះព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅតែជឿទៅលើព្រះបូបេតាហើយមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បងបានដល់ណាឡើយចឹងទោះបីជាសាតាំងខំធ្វើអបាយកលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាតាំងមិនអាចយកឈ្នះព្រះយេស៊ូវបានដែរ
0: បាទហើយនេះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយទានដែលយើងរកគ្នាជាភាសាសាមញ្ញថាគឺជាកាដូមួយសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលថាយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវទើបធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវហ៊ានយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់យកឈ្នះទៅលើការបោកបញ្ឆោតបានអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងតែងតែគិតខ្លួនឯងថាដោយសារអីដោយសារព្រះយេស៊ូវក៏អង្គជាព្រះយើងអាចមានជំនឿដូចជាព្រះបានទេយើងខ្សត់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកផែនដីនេះព្រះអង្គយើងមកធ្វើជាមនុស្សព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងថាមនុស្សក៏អាចមានសេចក្តីជំនឿដែរបាទតែជំនឿខ្លាំងដែរបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យយើងនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ
1: បាទហើយដើម្បីយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងមកនៅពេលឆាប់ៗនេះគឺយើងត្រូវតែបដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយដែរទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈ14ខ12ដដែលនោះនិយាយថាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចង្គ្រឹះរបស់យើងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសាតាំងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងតើអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឬនៅតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាមហោបដ៏ពិសេសបំផុតតើអ្នកបានញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃហើយឬនៅ
0: ហើយថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកហើយឬនៅបាទចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើ ើដូចនេះដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីសង្គ្រាមនឹងត្រូវមកខាងមុខនេះតែយើងគួរតែជួយគ្នាដូចម្តេចដើម្បីយើងរួចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានរួចផុតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះឬក៏ដើម្បីយើងរួចរាល់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលត្រូវធាក់មកនេះគឺត្រូវតែយើងខ្លួនឯងបាទយល់អំពីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះ
1: បាទ
0: ហើយឲ្យយើងខ្លួនឯងយល់អំពីថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងយកឈ្នះទៅលើស្អីលួងបានគេឃើញថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលគេហៅថាគឺជាដាវឬក៏ជាអាវុធមុខពីរដែលអាចសម្លាប់ហើយក៏អាចបង្រៀនឲ្យយើងនឹងយល់អំពីបានដែរ
1: ហើយព្រះមិនដែលប្រខិតបង្ខំអ្នកណាឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំតាមត្រង់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺមិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យធ្វើនៅអ្វីមួយទេព្រះចង់ឲ្យយើងមកដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមកដោយខ្លួនឯងហើយថ្វាយបង្គំត្រង់តាមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានក៏ប៉ុន្តែសតាំងហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាគឺបណ្ដាលហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចទាំងនេះតើយើងអាចឈរនៅថ្ងៃងងឹតមិនបានបើយើងអត់ទាំងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគ្រប់គ្រាន់ផងណា
0: ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់មានក្រុមមនុស្សឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមួយក្រុមដែលពួកគាត់ឈរកាន់ខ្ជាប់នៅនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទាំងគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេព្រះអង្គនឹងចម្រើនក្រាំងដល់ពួកគេព្រះទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គថាអូអ្នកឯងត្រូវតែមានអានេះដើម្បីថ្វាយបង្គំយើងទេព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងទេមិនព្រះឲ្យក្តីស្រឡាញ់ព្រះឲ្យជំរឹះដល់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដើម្បីយើងជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមួយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទនៅពេលវេលាថ្ងៃខាងមុខនឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងជួបប្រទះរឿងដូចជាលោកសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនិកោបានជួបដែរហើយរឿងនេះពួកយើងនឹងដឹងអំពីចម្លើយដែលយើងត្រូវឆ្លើយហើយយើងនឹងដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាពួកយើងនឹងមានជំនឿប្រភេទណានៅពេលណាដែលយើងជួបការបង្រៀនដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងសួរគេថាតើព្រះគម្ពីរបានចែងមានអត់ហើយសួររោពីផុសតាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះគម្ពីរបានចែងចេះមែនដែរឬទេបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកុំទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងហេតុសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីនឹងសិក្សាអានឲ្យច្រើនដើម្បីនឹងយល់អំពីផែនការនៃថ្ងៃខាងមុខហើយអំពីចម្លើយដែលយើងនឹងត្រូវឆ្លើយតបតល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំបានសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណគុណឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គត្រាពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់បន្ថែមបានមានជំនឿជឿទៅលើព្រះអង្គបិទជំនឿដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាជំនឿដែលមានឥទ្ធិពលដែលជាជំនឿដែលពូកំជ្រោលដើម្បីគុណអស់គ្នាអាចទប់ទល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងបានប្រងអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំរបស់គ្នាថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួយ
2: ព្រមទាំងរក្សាសេចក្តីជំនឿនិងបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដែលមនុស្សខ្លះបានបោះបង់ចោលហើយគេបានលេចបាត់ខាងសេចក្តីជំនឿផងដោយដឹងថាក្រឹតវិន័យមិនមែនតាំងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតទេគឺសម្រាប់មនុស្សទទឹងច្បាប់និងមនុស្សរឹងចោចេះមនុស្សថ្មិលមើលនឹងមនុស្សដែលមានបាបគឺជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនិងមនុស្សមិនរាប់ព្រះមនុស្សដែលវាយឪពុកម្ដាយនិងមនុស្សដែលសម្លាប់គេមនុស្សកំផិតលែងកូនជើងចាប់មនុស្សលក់ភូតកុហក ើយស្បត់បំពេញវិញព្រមទាំងការអ្វីដែលទោះទៅទាំងនិងសេចក្តីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវដែរឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿនិងប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរោះចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រិតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានឫកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងតើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កាលជានិច្ច
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី32ចំពុកទី15ចាប់ពីខ1ដល់ខទី10ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីឈាមដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅអស់ទាំងអ្នកយកពុននិងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកជិតដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេដកដានថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផងតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដល់គេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាម100តែបាត់1តើមិនຕົកជាម99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់ពាល់តែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រៃចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការការប្រៃចិត្តទេឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់1តើមិនអត់ចង្គៀងហើយបោកផ្ទះរកអស់ពីចិត្តទាល់តែបានឃើញទេឬអីកាលរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះស្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែលបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញវគ្គទី32ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី33នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីឈាមដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអាការៈស្លេស ស្លេស្គឺជាសារធាតុរាវខាប់ស្អិតស្អិតដែលបណ្ដាលមកពីការរលាកក្រពះនិងបរិវេណបំពង់កផ្នែកខាងក្នុងស្លេស្ផ្ដល់ផលវិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យយើងតឹងច្រមុះក្អករ៉ាំរ៉ៃនឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបើកភ្នែកផងដែរនឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំត្រង់បំពង់កអញ្ចឹងមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងកើតស្លេស្គឺជាការញ៉ាំអាហារព្រោះអាហារគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានស្លេស្ហើយអាហារនេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យមានអាការៈរលាកក្រពះនិងបំពង់កប្រភេទអាហារដែលបង្កឲ្យយើងកើតស្លេស្មានដូចជាផលិតផលទឹកដោះគោអាហារផ្អាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមទឹកសណ្ដែកសៀងអាហារដែលមានជាតិផ្អែមស្រូវសាលីសាច់ដែលគេកែច្នៃនិងសាច់ក្រហមច្រើនពេកមានវិធីច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលស្លេស្ទី1គឺបញ្ឈប់ការបរិភោគអាហារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អមិញនេះការបង្ខំក្អកឲ្យស្លេស្ចេញក្រៅចាការខ្ពុលមាត់និងទឹកក្តៅឧ่นๆឬទឹកអំបិលនឹងអាចគូតទឹកក្តៅឧ่นๆផងដែរការធ្វើសម្លេងក្រហឹមអាចជួយបំផ្លាញស្លេស្ដែលមានជាប់នៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកបានរកកន្លែងសមរម្យមួយដើម្បីខាកស្លេស្របស់អ្នកអ្នកមិនគួរលាបស្លេស្របស់អ្នកចូលទៅក្នុងពោះនោះទេព្រោះថាស្លេស្ដែលអ្នកលាបនឹងនៅជាប់បំពង់ករបស់អ្នកដដែលអ្នកអាចយកដបទឹកក្តៅឧ่นๆមកដាក់ត្រង់បំពង់ករបស់អ្នកការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្លេស្រលាយនិងជំរុញស្លេស្ឲ្យចេញមកក្រៅបានក្រៅពីនេះអ្នកអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយកម្ចាត់ស្លេស្ឬថ្នាំពេទ្យផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំអំពីស្លេស្ក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបានគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្លះៗដែលមានទាំងអស់8ចំណុចដែលជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដែលយើងតែងតែធ្វើហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទី1ការចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតជាទូទៅមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃគឺជាមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះដែរគឺតែងតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានដូច្នេះយើងត្រូវការចេញក្រៅខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានប៉ះនៅពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងខួរក្បាលដំណើរការល្អទី2ការមើលព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបើកាលណាយើងបានមើលភាពអវិជ្ជមានច្រើនពេកនោះនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគិតដូច្នោះដែរហើយការគិតដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនល្អហើយនឹងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី3ការស្ដាប់សំឡេងដោយសំឡេងឮខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺការប្រើកាសដោយស្ដាប់សំឡេងឮខ្ទរខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី4ការចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងជាទូទៅបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើននេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងគឺយើងតែងតែមានការគិតច្រើននិងអវិជ្ជមានហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លាចទៅជាជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនទី5ការចំណាយពេលទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រច្រើនពេកជាការពិតយើងតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់យើងទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រមិនថាតែពេលធ្វើការឬក៏ពេលសុខសម្រាកឡើយដូចនេះហើយវាក៏ខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលយើងមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមិនសូវដំណើរការល្អទី6ការចូលចិត្តញ៉ាំឬផឹករបស់ដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកជាទូទៅមនុស្សយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ណាដែលផ្អែមពីព្រោះយើងតែងតែគិតថារបស់ដែលផ្អែមជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយប៉ុន្តែការដែលយើងទៅទទួលទានរបស់ដែលមានសារជាតិផ្អែមដោយសារការកែច្នៃនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការយឺតឆាប់ភ្លេចភ្លាំងនិងចុះខ្សោយទី7ការតមអាហារពេលព្រឹកយើងតែងតែគិតថាអាហារពេលព្រឹកមិនសូវសំខាន់គឺដោយសារតែពេលខ្លះយើងមិនសូវមានពេលសម្រាប់ធ្វើវាហើយយើងគិតថាយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេជំនួសអាហារពេលព្រឹកក៏បានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អាហារពេលព្រឹក ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យដំណើរការល្អទី8ការជួយចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងការជួយចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងដែលមិនបណ្ដោយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញជាតិពុលសោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះហើយសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតកោសិកាថ្មីដូចនេះសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការល្អនិងជៀសវាងអំពីការឆាប់ភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
6: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើចេកអាំងជ្រលក់ទឹកខ្ទិះដូង
7: តើយើងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
6: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្លែចេកខ្ទិះដូងអំបិលស្លឹកខ្ទឹមស្ករក្រហមហើយនឹងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេក
7: ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
6: បន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេកនៅពេលដែលយើងបកដាក់ទៅកុំឲ្យវាមានជ័រជាប់ស្អិតអញ្ចឹងអេសទ័រនឹងបកចេកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ចេកមុនដំបូងយើងត្រូវការចាក់ស្ករចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងចាក់អំបិលចូលប៉ុន្តែអំបិលនេះយើងដាក់តែបន្តិចទេបន្តមកទៀតយើងប្រើខ្ទិះដូងសុទ្ធតមកយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វ
7: ហេតុអីពេលយើងធ្វើចេកអាំងយើងអត់ធ្វើចេកទុំ
6: អមកពីចេកទុំវាទន់ហើយវាផ្អែមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើចេកស្គីលហើយទឹកខ្ទិះនេះវាខាប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងបានចូលជាតិជាមួយនឹងស្ករក្រហមហើយនឹងអំបិលហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលនៅពេលនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងធ្វើរួចហើយបន្ទាប់ពីចេករបស់យើងបានត្រាំរហូតដល់5នាទីហើយយើងនឹងស្រង់វាដើម្បីអាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងដោតវាចូលទៅក្នុងចង្កាក់នៅពេលយើងដោតយើងមិនត្រូវដាក់វាកឹបគ្នាពេកទេនៅពេលដែលយើងអាំងហើយយើងត្រូវការដំវាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដោតចូលចង្កាក់ហើយយើងនឹងយកវាទៅអាំង
7: យើងត្រូវការអាំងប្រមាណនាទីដែរ
6: គឺយើងត្រូវអាំងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬមួយក៏លើសពីនឹងទៀតឥឡូវនេះចេកអាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយហើយយើងនឹងដំវាឲ្យសំប៉ែត
7: ហេតុអីត្រូវដំវាឲ្យវាសំប៉ែត
6: អូយើងដំវាដោយសារតែយើងពេលយើងជ្រលក់ទៅវាចូលជាតិល្អនេះគឺជាចេកអាំងដែលយើងបានអាំងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាជ្រលក់ក្នុងទឹកជ្រលក់ក៏បានឬក៏ចង់ស្រោចទឹកជ្រលក់នេះចូលទៅក្នុងចេកក៏បានដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចេកអាំងញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all the love people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាចិត្តស្មោះត្រង់លើការទូតបំផុតមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណា
1: Do you think how influential is it to be faithful in what is least
0: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago Jesus told people around him that
0: ខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកីយ៍នេះឲ្យបានមេត្តសម្លាញ់ដល់ខ្លួន
1: And I say to you make friends for yourself by unrighteous mammon
0: ដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាងនោះនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចវិញ
1: That when you fail they may receive you into an everlasting home
0: អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំ
1: He who is faithful in what is least is faithful also in much
0: ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរ
1: And he who is unjust in what is least is unjust also in much
0: ដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេ
1: Therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon
0: តើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបាន
1: Who will commit to your trust the true riches
0: ហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបាន
1: And if you have not been faithful in what is another man's who will give you what is your own
0: ដូច្នេះចិត្តស្មោះត្រង់លើការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
1: So being faithful in what is least is also faithful in what is much
0: កាលណាយើងស្មោះត្រង់មនុស្សក៏ទុកចិត្តយើងហើយព្រះក៏ហ៊ានប្រទានទីលំនៅសុខសេរអស់កាលជានិច្ចដល់យើងដែរ
1: When we are faithful, people will trust us, and God dares to give us the everlasting home.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ដឹងទេថាតើមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះមានឥទ្ធិពលបែបណា
1: Have you ever known that how influential is it when two people are praying to God
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនការព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរ
1: Surely I say to you whatever you bind on earth will be bound in heaven
0: ហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌
1: And whatever you lose on earth will be lost in heaven
0: មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2នាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយ
1: Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask,
0: នោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌
1: It will be done for them by my Father in heaven.
0: ត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3នាក់ប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរ
1: For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them.
0: ដូច្នេះមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស
1: ់ So when two people are praying to God, it's very influential.
0: រាល់អ្វីដែលចង់សូមនឹងបានសម្រេចនៅពេលមនុស្សចាប់ពី2នាក់អធិដ្ឋានទៅព្រះ
1: Anything that asked will be done when two people are praying to God.
0: ដូច្នេះចូលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះរួមគ្នា
1: So let us pray to God together.
0: ប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចមានវត្តមានដល់សុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមយើងគ្រប់គ្នា
1: May we have the peaceful presence of God among us.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: ាមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់យូណាស់យូណាស់ជំពូក4ខ
1: 2ទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយព្រះករុណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ផង
0: ថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូណាស់ថា
1: ចូលទៅឯទីក្រុងនីនីវេហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេហូវ៉ាបានឃើញនូវសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកគេហើយត្រូវឲ្យពួកគេឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាប
0: ប៉ុន្តែយូណាស់មិនចង់ទៅទេគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងរត់គេចចេញពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺគាត់បានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចំនឹងចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានជ្រាបដឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅទ្រង់ដឹងថាយូណាស់មិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រខ្យល់បក់ដូចជាព្យុះនិងរលកធំធំបាក់បោកបោកប៉ះនឹងនាវាពួកនាវិកភ័យជាខ្លាំងហើយនាំគ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះមិនពិតរបស់ពួកគេគេបានបោះទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងនាវាចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីឲ្យនាវាស្រាលឡើងតែយូណាស់នៅឯណាលោកបានចុះទៅដេកនៅក្នុងនាវាហើយក៏លក់សុខទៅលុះគេបានឃើញយូណាស់កំពុងដេកលក់ក៏ស្រែកសួរថា
2: ម៉េចក៏លោកចេះមកដេកទៅកើតពួកយើងចិត្តនឹងលិចទុកស្លាប់ទៅហើយក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃឯងក្រែងត្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងបាន
0: រួចមាននាយនាវាម្នាក់គិតថាយូណាស់ជាអ្នកដែលនាំឲ្យមានព្យុះនេះគេសួរលោកថា
3: តើមកពីលោកមែនទេបានជានាំឲ្យមានការអាក្រក់នេះកើតមកលើយើងដូច្នេះតើលោកជានរណាហើយមកពីណា
1: ខ្ញុំជាសាហេប្រើខ្ញុំគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រនេះផង
3: តើលោកធ្វើអ្វីបានព្រះរបស់លោកខ្ញាល់យ៉ាងនេះ
1: ខ្ញុំកំពុងតែរត់គេចចេញពីទ្រង់ព្យុះនេះកើតឡើងដោយសារកំហុសខ្ញុំ
0: រំពេចនោះមានរលកដ៏ធំបានបក់បោកនាវាយ៉ាងខ្លាំងដូចជាសំឡេងផ្គរឡើង
3: តើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញ
1: ចូលបោះខ្ញុំទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះព្យុះនឹងបានស្ងប
0: ់ប៉ុន្តែនាយនាវាមិនចង់ឲ្យយូណាស់ស្លាប់ទេគេខំព្យាយាមចោលឲ្យបានត្រឡប់ទៅឯច្រាំងតែនៅមិនអាចច្បាប់ព្យុះនេះចេះតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
3: អូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអត់ទោសដល់ខ្ញុំផង
0: ពួកគេក៏ចាប់យូណាស់បោះទៅក្នុងសមុទ្រយូណាស់និងត្រីបាឡែនរំពេចនោះសមុទ្រក៏បានស្ងប់វិញគ្រប់ទាំងអស់ប្រែជាស្ងប់ពេលការទាំងនោះបានកើតឡើងពួកនាយនាវាបានសន្យាថានឹងបម្រើដល់ព្រះរបស់យូណាស់តែយូណាស់បានលិចកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបយូណាស់ទៅយូណាស់នៅក្នុងពោះត្រីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាលយូណាស់បានដឹងថាការនោះបានកើតឡើងគាត់ក៏អធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ា
1: ដោយព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសង្គ្រោះដល់ជីវិតទូបង្គំនេះជាចម្រៀងអព្រគុណរបស់ទូបង្គំ
0: ការដែលយូណាស់បន្តការអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រីបាឡែនបានហែទៅច្រាំងរួចក៏ខ្ជាក់យូណាស់ចេញពីពោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅយូណាស់ជាលើកទី2ថា
1: ចូលទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់គេពីដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញ
0: លើកនេះយូណាស់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាទៅឯទីក្រុងនីនីវេចំនួន3ថ្ងៃទើបដាសពយូណាស់បានប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេថា
3: ជោគកែប្រែចិត្តចុះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺនៅសល់តែ40ថ្ងៃទៀតទេទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយ
0: កាលពួកបណ្ដាជនបានឮសំឡេងរបស់យូណាស់គេបានដឹងថាគាត់កំពុងតែបង្រៀនពីសេចក្តីពិតពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់នឹងអធិដ្ឋានគេបានបាយចេញពីការអាក្រក់រួចប្រទានពរដល់ព្រះនៅយូណាស់វិញ
4: ត សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all the lovely people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកគង្វាលល្អ
5: Do you know who is a good shepherd
4: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីអ្នកគង្វាលចៀមថា
5: Around 2000 years ago Jesus talked about the shepherd
4: អាយចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះ
5: The thief does not come except to steal and kill and destroy
4: តែខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
5: I have come and they may have life and that they may have it more abundantly
4: ខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អឯអ្នកគង្វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាម
5: I am the good shepherd The good shepherd gave his life for the sheep
4: តែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង្វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវា
5: But a hireling he who is not a shepherd one who does not own the sheep
4: លុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយហ្វូងជាមផង
5: Sees the wolf coming and leaves sheep and flees and the wolf catches the sheep and scatters them
4: អ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាមឡើយ
5: The hireling flees because he is hireling and does not care about the sheep
4: ឯខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរ
5: I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own
4: ដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាម
5: As the Father knows me, even so I know the Father and I lay down my life for the sheep.
4: ខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរ
5: And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring.
4: វានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយនឹងអ្នកគង្វាលតែមួយវិញ
5: And they will hear my voice and there will be one flock and one shepherd
4: ហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញ
5: Therefore my father loves me because I lay down my life so that I may take it again
4: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
5: No one takes it from me but I lay it down for myself
4: ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
5: I have the power to lay it down and I have the power to take it again
4: ខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមក
5: This command I have received from my father
4: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង្វាលល្អពីព្រោះទ្រង់ស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះជាមទ្រង
5: ់ So Jesus is a good shepherd because he gives his life for his sheep
4: ព្រះយេស៊ូវស្លាប់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយក៏រស់ឡើងវិញ
5: Jesus died to save people and rose again
4: ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងបានព្រោះទ្រង់បានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតានៅស្ថានសួគ៌
5: Jesus was resurrected because he has the power from his father in heaven.
4: Som okun.
5: Thank you.
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Yohan ចំពុក14ខ16
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់យើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់នៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ជាជំនួយដល់អ្នករាល់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នានិងរំលឹកអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា

ពេលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿយើងអាចថាអូខ្ញុំជឿអានេះជឿនោះអានោះផ្សេងអត់ខុសប៉ុន្តែវាផ្សេងខ្ញុំជឿព្រះសកតនិងព្រះរូឡងវិញអានោះជាសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿមួយយ៉ាងទៀតជាជឿអំពីអ្វីយើងអត់ធានាជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមាននៃចំពោះគាត់ថាទ្រង់អាចដោះស្រាយនៅអ្វីដែលមានតែសង្ឃឹមនិងមើលឃើញនៅអ្វីដែលមើលមិនឃើញក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់អ្វីដែលមិនតន់ជាការពិតគឺជាការពិតហើយពេលយើងគិតអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះទ្រង់ដើរព្យាបាលមនុស្សឃើញអ្នកស្លាប់ហើយគេរស់ឡើងវិញទ្រង់ជួបាទទ្រង់និយាយគេអាចរស់វិញបាទដៃស្វិតទ្រង់ជួបាទទ្រង់និយាយតែគេជាហើយបាទគេខ្វាក់ភ្នែកទ្រង់ជួបាទទ្រង់ប៉ះភ្នែកគេគេឃើញវិញអានេះជាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងឲ្យថាអូព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿតើអ្នកចង់មានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើបងប្អូនចង់ថាខ្ញុំចង់មានជំនឿដូចជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីនោះនិងសង្ឃឹមចង់ក្រោយយើងចង់ថាខ្ញុំចង់មាននិងខ្ញុំចង់ធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវសម្រាប់មានម៉ាថាយចំពោះ7ខ9ចូលទទួលសួរព្រះបិតាដោយដឹងថាព្រះបិតារបស់យើងទ្រង់ប្រទានអំណោយល្អអានេះជាព្រះយេស៊ូវជានេនីយេនឹងទ្រង់ប្រាប់បើយើងត្រូវការយើងអាចនិយាយជាមួយព្រះបិតាក្នុងនាមរបស់ព្រះនឹងទ្រង់ឲ្យអ្វីជាល្អតើអ្នកជឿឬទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជឿពីគាត់សុំពីព្រះបិតាព្រះបិតាឲ្យនៅយ៉ាកបជំពូក1ខ6យើងឃើញមូលហេតុយើងសុំប៉ុន្តែអត់បានទទួលមកពីយើងមានជំនឿដែលមិនរវីរវៃចង់ថាជំនឿយើងពេលខ្លះវាខ្លាំងពេលខ្លះវាខ្សោយយើងសុំប៉ុន្តែយើងអត់ជឿព្រះអើយឬយើងសង្ស័យអានេះជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសង្ស័យអូប្រហែលប្រហែលជាព្រះអត់ឲ្យទេប្រហែលជាព្រះអត់លើខ្ញុំប្រហែលជាព្រះរវល់ឬយើងគិតអព្រះឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះមិនឲ្យខ្ញុំទេលោកយ៉ាកបថាកុំគិតដូចគ្នោះពីព្រោះបើយើងគិតដូចគ្នោះយើងអត់បានទទួលព្រះយេស៊ូវមានជំនឿល្អឥតខ្ចោះតែយើងមានអាចមានជំនឿល្អឥតខ្ចោះឬទេជំនឿតើមិនឡើងចោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានជំនឿដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចថាជំនឿរមមជំនឿស្មាមិនជំនឿវាធ្លាក់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការអាដ្រាខ្ញុំទៅតងជាមួយអង្គការស្ពានហាប់ប្លុកនិងគេឲ្យខ្ញុំទៅតងជាមួយខាត់សកឲ្យខាត់សកជីកស្រះពេលគេជីកស្រះហើយគេឲ្យអង្គរគេឲ្យត្រីកំប៉ុងគេហៅត្រីកោត្រីកោគេឲ្យប្រេងគេឲ្យអំបិលនឹងខ្ញុំសួរគេកាត់ស្គរប្រមាណនេះគេថាប្រមាណក៏បានខ្ញុំថាមកពូនបានអត់គេថាបានខ្ញុំឲ្យបុកលេតខ្ញុំដើរតាមពុំផ្សេងផ្សេងសួរកាត់ស្គរចង់ជីកស្រះអត់បើជីកស្រះអង្គការនេះជួយ

0: គេធ្វើ contract ជាមួយ1000គ្រួសារក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយដាក់ឈ្មោះដាក់ភូមិដាក់លេខផ្ទះសញ្ញានឹងខាងអង្គការយើងសញ្ញាដែរនៅក្នុង contract នោះមានកិច្ចសន្យាអំពីបាគេជីកស្រះបដាយប្រមាណទទួលប្រមាណយើងអាយអង្គរប្រមាណខ្ញុំទៅអង្គការវិញនឹងប្រាប់គេយើងធ្វើ contract ជាមួយ1000គ្រួសារហើយប៉ុន្តែប្រទីនអង្គការនោះដូរហើយមានប្រទីនថ្មីនឹងក៏ថាយើងមិនអាចជួយ1000គ្រួសារតែជួយតែ600ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានបញ្ហាពីព្រោះខ្ញុំមាន contract ហើយពេលខ្ញុំរាប់តម្លៃអង្គរនឹងផ្សេងសម្រាប់400គ្រួសារអស់$20,000នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរើ $20,000នោះពីណាសម័យនោះកាសិកោជិតគ្រប់គ្រួសារមានកំភ្លើងនៅផ្ទះបាគេជីកនឹងយើងអត់ហើយមិនបាច់ចូលភូមិគេទៀតទេខ្ញុំគិតព្រះអាចជួយដោះស្រាយខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយដោះស្រាយពេលអាមែនហើយនៅតែគិតតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដោះស្រាយដល់ពីបាយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លួនដោយសារគិតច្រើនបបាក់ហូបឈឺពោះហើយបបាក់ដេកគិតច្រើនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថ្វាយបញ្ហានេះទៅព្រះពេលអាមែនគិតទៀតប្រហែលជាបងប្អូនដូចធ្វើដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញសេចក្តីជំនឿខ្ញុំដូចនេះមិនសូវដូចនេះទេដូចនេះដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំគិតបើខ្ញុំអត់ថ្វាយដៃទៅព្រះខ្ញុំខូចសុខភាពដល់ចូលមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអត់ទោសខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំសូមព្រះជួយដោះស្រាយបន្តខ្ញុំអត់ឲ្យព្រះដោះស្រាយទេខ្ញុំរត់ផ្លូវដោះស្រាយខ្លួនឯងតើសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមានអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងឃើញនឹងខ្ញុំថ្វាយដាច់ទៅព្រះលើកនេះមែនទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់មានផ្លូវដោះស្រាយហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពីបាយសប្តាហ៍បួនសប្តាហ៍សម្រាប់គិតអត់ឃើញផ្លូវដោះស្រាយពេលថ្វាយទៅព្រះហើយថ្វាយមែនទេសុខភាពឡើងល្អវិញនឹងពេលវាដល់ថ្ងៃតើមើលស្រះគេពួកគេញុំដើមមើលមាន600គ្រួសារជីកស្រះត្រឹមត្រូវគ្រួសារខ្លះចាប់ដើមនឹងចប់គ្រួសារខ្លះអត់ជីកសោះយើងអត់មានបញ្ហាពីព្រោះអង្គការនោះជួយ600គ្រួសារខ្ញុំអរគុណព្រះព្រះបង្រៀនខ្ញុំអំពីសេចក្តីជំនឿខ្ញុំត្រូវការជួយដោយព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យសង្ស័យយើងនិយាយហើយអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែពេលត្រង់ប្រសូតជាមនុស្សដោយផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវដូចយើងអត់ចេះជាងយើងក្រៅពីអ្វីព្រះបង្រៀនអត់មានអំណាចជាងយើងប៉ុន្តែយើងថាអូព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារជំនឿរបស់ទ្រង់សាមុលយ៉ូហានយូមើលអ្វីខ្ញុំសរសេរមុនព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីដោយអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយយ៉ូហានជំពូក5ខ20ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេសង្ឃុំគិតព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះទ្រង់មានជំនឿនឹងយើងអាចមានជំនឿដោយព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវមានជំនឿលើព្រះបិតាទ្រង់ទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះបិតាទ្រង់អរគុណព្រះយើងអាចទុកចិត្តលើស្រុងទាំងស្រុងលើព្រះបិតាដែរដោយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះយើងត្រូវការជឿព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ជួយយើង ពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះយើងឃើញនៅកណ្ដាលជាព្រះវរបិតាពីព្រោះត្រង់ថាព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្ញុំពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅលើសន្តាននៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើទៅធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តរបស់ត្រង់នឹងអនុមោលហេតុព្រះមិនសង្ស័យព្រះយេស៊ូវមិនសង្ស័យពីព្រោះគាត់ត្រង់ដឹងច្បាស់ព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយនឹងគេជួយសាមូលយ៉ូហានជំពូក14ខ10តើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំតែឬអីអត់ទាំងពីដល់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអង្គខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះវរបិតាជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងទ្រង់ព្រះវរបិតាជាអ្នកនិយាយប្រមោទរបស់ទ្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះបើយើងឲ្យព្រះវរបិតាខ្វងណៃដោយព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវរបិតាខ្វងណៃយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមានជំនួសដល់អេតកចោះដោយគ្នាជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងអាចធ្វើដោយអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើដែរជឿលើព្រះយោព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដអនុជាបញ្ហាយើងថាយើងជឿព្រះយើងជឿព្រះមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងអត់ថាជឿព្រះចង់ប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬរបស់គេវាស្រួលនិយាយទៅបាទធ្វើយ៉ូហានជំពូក7ខ23សំស្ដាប់នេះពីព្រោះអានេះទៅដងជាមួយយើងពីមុនយើងមើលព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអានេះទៅដងជាមួយយើងគូទូបង្គំនៅក្នុងគេហើយត្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំអានេះនេះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនិយាយជាមួយព្រះវរបិតាត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអារម្មណ៍ជាអ្នកអ្វីគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំជាបម្រើGo on. ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សជំនាញខ្ញុំនៅសម្រាប់បម្រើខ្ញុំសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សគិតដូចនេះដែរប៉ុន្តែនៅផែនដីយើងមានមនុស្សច្រើនដូចគិតដូចនេះគេគិតអំពីខ្លួនគេនិងគេប្រាមនុស្សសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជួយ away គេត្រូវការពេលខ្លះមានមនុស្សផ្សេងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងជាបំអ្នកបម្រើរបស់គេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សគេគិតដូចនេះគេនៅកណ្ដាលនឹងគេឲ្យសាតាំងបម្រើគេប្រាអំណាចរបស់សាតាំងហើយយើងអាចថាអានេះរូបភាពអំពីគ្រូខ្មែរប៉ុន្តែច្បាស់អ្នកណានៅកណ្ដាលសាតាំងនឹងមានអ្នកផ្សេងគេឲ្យសាតាំងនៅកណ្ដាលនឹងគេបម្រើសាតាំងអ្នកឈ្មោះល្បីច្រើនជាអ្នកនៅ Hollywood ជាអ្នកជ្រៀងបទចម្រៀងខាងលោកគេបើយើងដឹងអំពីរឿងគេគេឲ្យគេប្រាប់យើងគេថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅសាតាំងពីព្រោះគេចង់មានឈ្មោះល្បីគេចង់មានលុយច្រើនអញ្ចឹងគេបម្រើសាតាំងសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សដូចនេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងបើហើយជាមានមនុស្សនៅទីនេះគិតដូចនេះយើងនៅកណ្ដាលព្រះនៅក្នុងសម្រាប់បម្រើយើងអានេះជា Christian ច្រើនគេចង់មានព្រះក្នុងគេពីព្រោះគេចង់ឲ្យព្រះបម្រើគេគេត្រូវការនេះនោះគេសុំព្រះនិងព្រះឲ្យអង់គ្លេសខ្ញុំប្រាប់ពាក្យជីនី Jeannie, Gia, Jeff, Nia, and Pigay, Gidwick, Gidwick with Nian. And then Nia, a room will be Prote Arab. Give me an dop, Pise. And then Pil Gitroka away, get back, dop no. Nang Prolung no Cheng, Kachia, Sraisat. And then away get Jong Ban, get some Sraisat no. Tua Aoi. No Chichini. Panda Yung Pra prayer, do it not now. Yung Jong Aoi prayer, Kong no Chimu Yung, be proof. Yung Jong Aoi prayer, Chu Yung belong job. Yung Jong Aoi prayer, Tua Nepomra, Rabah Yung. Some more galati chumpuk peak or more pay. Kinyom ban job chikang, Chimuin and prayer cree. Bandai kinyom ruhna, men men jia kinyom teat. Good jia prekru, throng, ruak non kinyom wing. Hai da kinyom, ruak non sai chim. Eloni, no, good ruak dai sekade chim nua. Chua dol pre richa batra ne prayer. Da throng, sralang kinyom. Go ban prekau, pre ong throng chim nua kinyom hai. By young to wing, then we'll slide knee. Can on slide knee? Young no can now, young I pray bombra. Bontai Pil, young mill corny, look Paul. Cotta got rua. Bontai clue and I slap but high. Got man rua, then I pray bombra. Got rua some rap bombra praying. Look knee. Then I know can now. Pray no kana. Pray for with no kanong. Pray Yesu. Pray nung pray with Niam Barasat. No kanong yung da. Pray no kanong yung. Nung yung. Yung ru samrap bamra prayer. Yung no kana. Nung yung ai prayer bamra yung. Night in knee. Pray no kana. Nung yung bamra prayer. By young to wing Chiran. Pray you soon. You merge it, Rabba, pray you soon. Pray for be done and pray with Niam Brasset, no canong, no canal, then pray you soon, Bomra gay. By young John, me and second age of Noor, Rabba, pray you soon. You enter to do it, pray you soon. You enter a guy, pray, no canal, you bet young. Nang young rua, some rap, Bomra prayer. By young rua, do it no. Away. Young some pi prayer. Throw time praharate prayer. People were young chine pamra prayer. Oti ho. Ba kinyom awinet. Link roni. Kram prebe here. Nenet prab kinyom yom troka. Lang, yom troka pradap chut, yom troka sabu. Dak yom chong ai ruot. Chong ai, be brook yom chong ai net. Some art brevi here. Pil yung ai prayer, dak nom chifut ruba yung. Away yung troka, some rap twa tam praharate prayer, pray ban ai. Yung ban slap, dum bay, kluan ai, eloni. Young chong ban away thou prayer chong ban. Pray trung bertian sekade bong bratana rabah yung. Pipruah via chia bom nong bratana rabah trung pong dai. Pi yung ai prayer no kanda chit yung. Young chong ban away prayer chong ban. Johan chumpuk da bon ko da pi. Brakot men kinyom brab net rel kinia. Chibrakata net nada judo kyom, not nung twerka dai kyom twer dai. Go nung twerka tom ching ka ting no tautiet. Be prua kyom throng, kyom to I prevo beda. And did you get sunny hour about prayer? Pray you soon, Mantaba, and I. ព្រះវរបិតានៅខាងកណ្ដាលរបស់ជីវិតរបស់អ្នកអ្នកធ្វើស្មារខ្ញុំព្រះថាអ្នកធ្វើលើសពីអ្វីខ្ញុំធ្វើពីព្រោះខ្ញុំទៅឲ្យព្រះវរបិតាសុំទៅវិញតិចមើលនេះព្រះវរបិតាមានគ្រប់អំណាចពេលព្រះយេស៊ូវរួលឡើងវិញត្រង់ថាខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចបោកជាមួយគ្នាខ្លាំងឈាមសព្រះយេស៊ូវថាបើយើងឲ្យត្រង់នៅកណ្ដាលចិត្តយើងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងត្រង់ប្រើអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយយើងធ្វើការងាររបស់ត្រង់មកហើយដែលយើងមិនឃើញពុទ្ធហេតុច្រើនជាងសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែយើងមិនបានតាំងព្រះជាចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់យើងយើងសម្លឹងមើលទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងជាជាងកិច្ចការដែលព្រះចង់ធ្វើពីខាងក្នុងខ្លួនយើងអានេះជាបញ្ហាយើងចេះតែមើលឃើញថាអស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេមិនអាចយើងអត់ជួយព្រះធ្វើអាយយើងត្រូវការតតងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តរបស់យើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឲ្យព្រះដឹកនាំគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើនឹងយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវតំណស្រ័យគឺឈប់សម្លឹងមើលខ្លួនយើងហើយចាប់ផ្ដើមមើលសម្លឹងសំដៅចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅព្រះបន្ទាប់មកយើងនឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីពេលព្រះយេស៊ូវនៅក្មេងទ្រង់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តព្រះវរបិតាជាបិតារបស់ទ្រង់ព្រះវរបិតាមានគ្រប់អំណាចព្រះវរបិតាចង់ជួយទ្រង់ Coming Okay យើងអត់និយាយជាមួយអ្នកចាស់ហើយនិយាយជាមួយក្មេងអ្នកត្រូវការជួយព្រះចង់ខងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅអ្នកត្រូវការសម្រេចអ្នកចង់ឲ្យព្រះនៅនិងអ្នកចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងកុំគិតខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះនៅពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រឡងជាប់ឬខ្ញុំចង់ខំជីសម្រាប់ដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះនៅខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកបម្រើព្រះអរហើយអរគុណព្រះបើយើងគិតអំពីព្រះផ្សេងព្រះទៅគេចង់ឲ្យយើងបម្រើគេអត់ជួយយើងសោះប៉ុន្តែគេឲ្យយើងជួយគេយើងថាព្រះរបស់យើងចង់ឲ្យយើងបម្រើប៉ុន្តែនោះមិនដូចព្រះទៅព្រះចង់ឲ្យយើងចូលបម្រើជាមួយត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលរួមនឹងប្រើអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងពីព្រោះយើងចង់ចូលរួមធ្វើការជាមួយព្រះយើងចង់មានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងចង់មានអំណាចរបស់ព្រះពីព្រោះយើងចង់ជួយគេស្គាល់ត្រង់ដែរពេលយើងចង់បានដូចនោះយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះអាចប្រើជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនេះអ្នកសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះ គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ហើយជាការជាមួយត្រង់ហើយខ្ញុំរួសម្រាប់ធ្វើការជាមួយត្រង់សម្រាប់អាយគេស្គាល់ព្រះបើយើងអធិដ្ឋានរើថ្ងៃដូចនោះព្រះបានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនិងព្រះអាចធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជីវិតរបស់គេដែរសូមព្រះអម្ចាស់ប្រើ
1: ប្រស្នាអំពីស្ត្រីបាត់កាក់មួយដួងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់មានប្រាក់10ដួង

0: นียงบังคัดคอมโรคอย่างอ้อปีจัดตัวตายเนียงบานโรคเคยพระมวยดวงได้บัดบ่องนุกก้าได้เนียงบานโรคเคยหายนุกเนียงเกาะบานห้ามมัดสำลันเมาเนียงบานพระปวดเกท่าโซเมตามาอ้อสบายจีมวยเข็มเจ้าพระได้เข็มอันบัดบ่องนุกเป็นนิคิมบานโรคเคยวิ่งหายหัวมัดสำลันบานเมาช่วยรวมตรีอ้อจีมวยเนียงเนื้อถ่ายนุกเนียงปัดจีเมียนอมนอไกลเลงโดยฉะนั้นเขียมปรับเนรอขณีธาก็เมียนสิกได้อมนอเนามกปุ่เตวดาในเปรียยางหนูได้โดยสร้างมนุษย์บาปแต่มเนะได้บ้านปลายจัดนุปจีวิเซนนะ
1: มนุษย์ได้เมียนจัดสัตย์เถี่ยหนึ่งบ้านบริบูรณ์หายเนะนาได้สร้อยตึกดอลเกย์นุหนึ่งบ้านเกย์สร้อยตึกดอลครูนได้โจอ้อยกรบเขี่ยเฟอร์ตามแอลสมรัชขนงจัดโจเหมือนแม่ดอยสไดหรือดอยบังคอมเลยตบัดเปรียตรวงสโลไลน์ดอลเนียนาแดดทวายดอยอมนอแต่บะเนื้อโรลเขี่ยเต่าร้องตุกดอยพรวสิกได้สดจระดบิงนุ่นเนื้อโรลเขี่ยเมียนโปเปิดเหมือนเต่าอ้อยเนี่ยคลายจมพรวสิกได้สแยงคลายรูปบอกเกลเลยก่อกลมอ้อยทอบบารอมได้โจอ้อยเต่าเกนุหนึ่งบ้านมกเนี่ยได้เกหนึ่งวอลอ้อยเนี่ยอย่างละออเตียงหยดเตียงรลเลียหายด่าอ้อยเฮียหนึ่งยกมกด่าบอมเป็นจัดเนี่ยพองตบัดเกหนึ่งวอลอ้อยเนี่ยตามรุงวอลนาดันเนี่ยวอลอ้อยเกปอนแต่กาหน้าเนี่ยเถื่อเตียนนกกมอ้อยได้ช่วยดังก้าได้ได้สนามเถื่อเลยดามใบอ้อยอมเปิดเตียนระบบเนี่ยบานสกัดกำบังนกเปรียวใบดาในเนี่ยได้ตรงโตดเคยขนมตีสมงัดตรวงนึ่งโปรตีนรุงวอลดอลเนี่ยนอตีประจ่ายฉบับตบัดบัสันเจปรองเปรียบหนึ่งทเวอร์ไฮนุ่เปรียตรงตัวตัวเนี่ยตามดัลเมียนมือนเมนตามดัลขมิ้นหนูเตเนี่ยนาดัลเมียนจัดเมตาอ้อยเก๊กใจนุ่บานสบายไฮเนี่ยนุ่หนึ่งเรียซาตุกนาวเกจกาคลวนตามเสกได้จุดเตทัวรีแอเปรียดัลตรงกดกวงปุ่ยสำหรับเนี่ยดาลปลัวนึ่งอาหารสำหรับบริโภคพองนุ่ตรงนุ่มกดกวงหายจำรันปุ่ยดันเนี่ยรลเขียปลัวหนูได้พร้อมเตียงจำรันพอลปีกาสจริตรูปบ้านเนี่ยรลเขียพองโจลอ้อยดอนเนี่ยนาดาลสมเนี่ยหายบันเนี่ยนาโยกรูปบ้านไว้พองเนี่ยนุ่มกมอ้อยเตียวเวงเลยตรงโรแมนจำรันกำลังดอนเนี่ยดาลเวยหายจำแนกเนี่ยดัลขมิ้นกำลังซ้อนุ่ตรงก็ประเตียนอ้อยแต่บะเนื้อรลเขียน้ามุ่ยคว้าประญาเมียนแต่ส้มดอลเปรียดัลตรงประเตียนดอลมนุ่เตียงอ้อโดยสัตย์เทียแอดบันโต้พองนุ่ตรงนึ่งประเตียนอ้อยบะเนื้อรลเขียดัลเจี๊ยมนุ่อักระเนี่ยแจ้อ้อยรบบอละอ้อเต่าโกนยางโดยแฉนุ่จำนองบะเปรียวใบดาดัลกวงทานสัวแต่ตรงนึ่งประเตียนเปรียวิญญาณบริสุทธิ์มกอ้อเนี่ยดัลสมเจียเจียงอมบาลมานเต่าเตียนขยมจ้องนิเยโดยฉนะคือถ่าเนี่ยนาเดลพรวดดอยกำนันนุ่นึงโจรบานเตยหายเนี่ยนาเดลพรวดดอยสัตเทียนุ่นึงโจรบานเจริญเวง
2: บานเนี่ยรลเนียสรลังขยมโจกันตามบัญญัติរបស់ខ្ញុំចុះបើដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អេបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងតែពីដើមរៀងមក ដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
1: លោកនឹងបងវែចាត់ពួកឪពុកមកឯកូននិងចាត់កូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សសច្ចរិតនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារកូននោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតធ្វើបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមើលក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះជាស្ដាបំផុតខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីយ៍ក៏នឹងចាញ់ពីលោកីយ៍ទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទៀងសេចក្តីសន្យាផងកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ម្នាក់ដែលជាឪពុកហើយចូលផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់យោបល់
3: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដែលនឹងនិយាយអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមនិងរសជាតិដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឲ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានយកទៅសិក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់សុខភាពអំពីពួកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមដែលនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេបានហៅវាថាអាម៉ារីលីដាសៀដែលជាឈ្មោះរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមឥឡូវនេះយើងនឹងទៅយល់ដឹងបន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសទី1ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមពួកវាបានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ពិសេសជាច្រើនដូចជាវីតាមីន C វីតាមីន B6 ជាតិកាល់ស្យូមជាតិដែកជាតិប៉ូតាស្យូមហើយនិងជាតិសរសៃទី2អាចទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរលាកដែលសមាសធាតុទាំងនេះអាចជួយបន្សាបរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរាងកាយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី3ខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធឈាម កាត់បន្ថយជាតិ cholesterol និងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃឈាមរត់នៅក្នុងខ្លួនបានល្អប្រសើរឡើងទី4ខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគហើយនឹងផ្សិតវាត្រូវបានគេប្រើជាច្រើនសតវត្សមកហើយហើយវាក៏ជាឱសថដែលអាចព្យាបាលការឆ្លងមេរោគទី5តាក់ទងទៅនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ទឹមសហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់វាបានបង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែវិវត្តនៅក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរទី6ខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានប្រសើរឡើងវិញខ្ទឹមសជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយជំរុញយន្តការការពាររាងកាយការទទួលទានខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចជួយឲ្យរាងកាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគជំងឺឆ្លងនិងការឆ្លងមេរោគយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី7ជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការទទួលទានខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅជំងឺមហារីកមួយចំនួនជាពិសេសក្រពះពោះវៀននិងបំពង់អាហារឥឡូវនេះការនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ទឹមសក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនបានយល់អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានខ្ទឹមសម្ដងសូមតាមដានបន្តនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឋានៈសិក្សាព្រះបន្ទូលថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹមសាយ
5: ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Shannon Maddox អ
4: ញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនរបស់យើងអំពីមេរៀនត្រីមាសរបស់យើងនៅត្រីមាសទី2គឺមានចំណងជើងថាមហាវិវាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើសង្គ្រាមនោះមានដូចម្ដេចហើយថាតើសង្គ្រាមនោះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបានរៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា
5: ខចងចាំនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9សូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀននេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងអាចមកសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់កាន់តែច្រើនបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមទ្រង់ទានពរហើយផ្ដល់ចំណេះហើយនឹងជួយឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានបេតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: បើសិនជាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គជាព្រះនៃក្តីមេត្តាករណាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែបណ្ដិតបណ្ដោយឲ្យមានការអាក្រក់នឹងធាក់មកលើផែនដី
5: សំណួរនេះជាសំណួរដែលល្អមួយហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងអាចពិភាក្សាកាន់តែយល់អំពីសំណួរហ្នឹងហើយចម្លើយរបស់វាអ
4: ញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វី
5: សង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់គឺជាសង្គ្រាមដែលយើងមើលមិនឃើញតើសង្គ្រាមនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏អត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ដល់ខ9មិនអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសាតាំងរឿងល្អហើយនឹងអាក្រក់ហើយយើងមើលវាអត់ឃើញដូចសង្គ្រាមយើងឃើញរាល់ដងសប្តាហ៍នេះទេយើងឃើញវានៅក្នុងពីក្រោយខ្នងយើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមនៃគំនិត សង្គ្រាមនៃអំពើល្អហើយនិងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរវិញចុះសង្គ្រាមនេះមកពីណា
4: អឺតាមរយៈខោប្រកបពីអំបញ្ញមិញនេះគឺសង្គ្រាមនេះមកពីសតាំងដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនគេបងអស់ហើយសង្គ្រាមនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែលយើងបានមើលក្នុងព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញនេះ
5: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក14ខ12ដល់14យើងឃើញថាសតាំងកាលពីដំបូងគឺជាទេវតាមួយដែលល្អដែលពិសេសដែលល្អជាងគេអញ្ចឹងសូមបើកទៅអេសាយជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយើងអាចយល់កាន់តែច្រើនតកតងជាមួយនឹងខនេះ
4: អស់តារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកັບរំលំដល់ដីដែលណឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
5: ជាងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះសាតាំងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអួតគំនិតចង់ខ្លាយទៅជាព្រះចង់ខ្លាំងជាងព្រះទៅទៀតហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលយើងអត់អាននេះប៉ុន្តែអេសេគៀលចំពោះ28ខ12ដល់15ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមតទៅនឹងចំណុចនេះដែរហើយយើងឃើញថាសាតាំងពីមុនជាទេវតាមួយដែលពិសេសដែលល្អជាងគេដែលនៅឈរខាងឆ្វេងនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែសាតាំងមានចិត្តចាប់ដើមមានក្របតូចតូចដូចជាក្របពូជនៅអំពើអាក្រក់ចូលក្នុងចិត្តហើយគាត់ចាប់ដើមអួតក៏ចាប់ដើមចង់ខ្លាយទៅជាព្រះក៏ចង់ដូចព្រះហើយយើងឃើញថាតែហេតុនេះទើបបានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅនគរឋានសួគ៌អ
4: ញ្ចឹងដោយសារតែសតាំងគាត់បានអួតខ្លួនហើយសតាំងបានមានអំណាចហើយចង់បានអំណាចធ្វើជាព្រះអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ខ8អមិញមិញនេះយើងឃើញថាព្រះបានទម្លាក់សតាំងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះសូមឲ្យយើងនឹងស្ដាប់នៅបកការបកស្រាយនឹងបន្តិចទៀត
5: ចឹងទៅពេលដែលសាតាំងធ្លាក់មកផែនដីផែនដីនៅទទេនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះមានផែនការមួយព្រះចង់បង្កើតមនុស្សក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះចង់ផ្ដល់ជម្រើសដល់មនុស្សនោះឲ្យជ្រើសរើសនៅគ្រប់អ្វីដែលគាត់ចង់បានចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងឃើញនៅក្នុងកាពីលោកបាត់ជំពូក2ជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញរឿងនេះការក៏បង្កបង្កើតនៃផែនដីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់យល់ធ្លាប់ស្ដាប់តកតងជាមួយនឹងការបង្កើតផែនដីនេះហើយចឹងយើងសង្ខេបទេបន្ទាប់ពីការបង្កើតផែនដីបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលជាអាដាមអេវ៉ាហើយព្រះបានផ្ដល់ជម្រើសឲ្យគាត់គឺជាដើមដឹងខុសត្រូវហើយអេវ៉ាបានចាញ់ល្បួងអរិយដែលបានខ្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់ដែលអាចនិយាយបានហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយនាំប្តីរបស់គាត់អាដាមចូលដែរតបមកអំពើបាបដែលជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបានធ្លាក់មកលើយើងជាមនុស្សយើងបានកើតទៅជាពូជនៃអំពើបាបអ
4: ញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់នឹងការបកស្រាយនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលផែនដីនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារតែអេវ៉ាគាត់បានចាញ់ល្បួងសាតាំងហើយក៏បាននាំអាដាមបានធ្លាក់ចូលក្នុងសេចក្តីល្បួងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាអំពើបាបបាននៅមាននៅក្នុងផែនដីនេះហើយអញ្ចឹងព្រះហើយនឹងអំពើបាបគឺមិនអាចចូលគ្នាបានទេសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់គឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសង្ឃឹមម៉េចបើសិនតាអំពើបាបធ្លាក់ក្នុងផែនដីហើយយើងនឹងត្រូវបានទទួលអំពើបាបទៀតយើងនឹងឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់មានផែនការអ្វីទេសម្រាប់យើងដើម្បីជួយឲ្យយើងនឹងរួចផុតពីហ្នឹង
5: ហើយនៅក្នុងកាពីលោកកបាត់ជំពូក3ខ15យើងឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ ្រះមានកម្រងការមួយសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយថានេះក្នុងថ្ងៃអនាគតអ្នកនឹងមានកូនអ្នកនឹងមានពូជមួយដែលនឹងកើតឡើងដែលនឹងយកឈ្នះលើពោះដ៏អាក្រក់នេះហើយទោះបីជាដូចយើងឃើញនៅក្នុងទុកក្បាត់3ខ15អញ្ចឹងទោះបីជាពោះនឹងនឹងខំកែងជើងពូជរបស់នាងក៏ដោយក៏នាងក៏ពូជនាងនឹងយកឈ្នះពោះនឹងបាន
4: បាទគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលអាចជួយយើងបានហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកយកឈ្នះដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏សុចរិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមគាត់បានញ៉ាំផ្លែឈើដូចគាត់ត្រូវនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកដែលទៅលន់តួទោសសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទៅអង្វរករដល់ព្រះបិតាថាសូមព្រះអង្គកុំថ្កល់ទោសគេអីកុំធ្វើទោសគេអីកូនអ្នកស្លាប់ជំនួសគេអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំផែនការទាំងអស់នេះដើម្បីយើងរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរមួយដែលចង់បានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16អញ្ចឹងសូមអានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នា
5: យូហាន3:16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្ត្រាទ្រង់ទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្ត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអ
4: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺយើងបានឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកនឹងគឺផែនការមួយនេះឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្លាប់ជំនួសដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញថាការក្រក់ចូលមកដោយសារតែតាមរយៈសាតាំងហើយនៅពេលដែលសាតាំងបានធ្លាក់ខ្លួនមានអំណាចហើយសាតាំងអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើជាព្រះហើយខ្លួនឯងចង់បានបល្ល័ង្កព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសាតាំងចូលនៅពេលនឹងទៅតើហេតុអីបានជាព្រះអត់បំផ្លាញវិញ
5: ហេតុអីបានព្រះអត់បំផ្លាញសាតាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលអំពើបាបចូលមកក្នុងលូស៊ីហ្វើដំបូងគឺអត់មានអ្នកណាដឹងថាអំពើបាបនឹងគឺជាអ្វីទេមានតែព្រះទេតែដឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះសម្លាប់លូស៊ីហ្វើនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានធ្លាក់ចូលអំពើបាបនោះពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌នឹងឆ្ងល់អឺមិនបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានព្រះសម្លាប់គេចោលអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះត្រូវទុកផលផ្លែនៃអំពើបាបឲ្យរីកលូតលាស់ហើយបានទុំដើម្បីឲ្យចក្រវាឡពិភពលោកទាំងមូលអាចឃើញនៅផលផ្លែនោះហើយដឹងថានេះអ្វីដែលព្រះធ្វើពិតជាត្រឹមត្រូវតើអ្វីដែលព្រះធ្វើដែលពិតជាត្រឹមត្រូវនោះគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក6:23ដែលថាម៉េចត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះការកាត់ទោសនៃអំពើបាបការកាត់ទោសរបស់លូស៊ីហ្វើដែលជាសាតានគឺជាអ្វីគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានព្រះមិនសម្លាប់គាត់តាំងពីដំបូងគឺដោយហេតុនេះហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបលុះត្រាតែយើងឃើញវារីកចេញជាផលផ្លែសិនទើបយើងអាចនិយាយថានេះការកាត់ក្តីរបស់ព្រះពិតជាត្រឹមត្រូវបាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ឈ្នះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនឹងឈ្នះហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកាពីនេះក្នុងយ៉ូហាន3:16នេះទោះបីជាព្រះត្រូវលះបង់កូនរបស់ទ្រង់យ៉ាងណាមកស្លាប់ជំនួសយើងយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈ្នះចឹងដើម្បីបញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងសួរសំណួរថាបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអីបានទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកតើយើងគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េច
4: ចឹងបើតាមចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនតែព្រះទ្រង់ជាព្រះរិះសាញ់មែនហើយតើហេតុអីព្រះទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសព្វសារពើទាំងឡាយគ ឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមកគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពហើយបើសិនជារបស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមកព្រះអង្គអត់ឲ្យសេរីភាពដល់គេតើព្រះអង្គស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេតើព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងអាណិតតើព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេបើសិនជាព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យអត់ឲ្យគេមានសេរីភាព
5: ជាងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺហើយសាតាំងដែរបានជាទ្រង់បង្កើតគាត់មកឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសចឹងតើព្រះស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺយ៉ាងណាបានជាទ្រង់ហ៊ានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើបាបបំបត្តិនៅខុសតាងនៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចខ្លាយទៅជារាជពេញសិទ្ធដែលលែងមានអំពើបាបនៅក្រោមអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺជាជម្រើសបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអ្នកអត់ឲ្យជម្រើសរកទៅគាត់តើពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេចឹងនឹងក្នុងឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញដែលព្រះទ្រង់បានមកកើតសាតាំងមកឲ្យជម្រើសដល់គាត់ដោយការស្រឡាញ់ចឹងយើងខ្លួនឯងយើងមានជម្រើសដូចគ្នាយើងមានជម្រើសថាខ្ញុំក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាជម្រើសចូលជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ
4: ់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយហើយនឹងដូចជាឆ្លើយសំណួរមិញមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបានយល់អំពីមេរៀននៅមេរៀននេះហើយនឹងចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងនៅផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចាត់ដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពយុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណគោឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកន្សូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសព្វវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយគុណទាំងអស់គ្នាបានរៀនសរសើរមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយបានដកជប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្នុងផងដែរប្រងៃកន្សូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមព្រះ
6: ហើយសម័យនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដណ្ដើមទឹកដីដោយសម័យលោកយេស៊ូវឡើយគឺយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមដែលកាន់តែសាហាវជាងមុនទៀតគឺសង្គ្រាមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសង្គ្រាមនៃការយកចិត្តមនុស្សនាំមកកាន់ព្រះហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ជ័យជំនះដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានឡើយគឺដោយ
7: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
6: ហើយខ្ញុំ Shannon Maddox
7: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់គ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការពិភាក្សានៅមេរៀនច្បាប់ School នៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគង់អរគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ហើយនិងអ្នកមើលផងដែរអាចមកពិភាក្សាហើយរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគន់សូមគ្រប់ការនេះទាំងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខកចំចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ45ហើយអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យានឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកឥតមានខ្វះណាមួយឡើយ
7: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងព្រះទ្រង់និងគ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ43រហូតដល់ខ45គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះអេសោទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោនោះទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយគេក៏បានចាប់យកព្រមទាំងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកនោះផងរួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោះឲ្យគេមានសេចក្តីស្រាក់ស្រាន្តនៅពត់ជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយអែអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវងអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកឥតមានខ្វះណាមួយឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងអំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ៉ាកោហើយនៅក្នុងខ45គឺរបស់អ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនោះបានបំពេញនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីមួយគឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនរំលងពាក្យសន្យារបស់ព្រះទេកាលណាដែលព្រះទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងឃើញតាំងពីសម័យពួកអេយ៉ាកោយើងតាំងពីសម័យលោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺព្រះបានសន្យាថាព្រះនឹងឲ្យទឹកដីដែលសម្បូរហូរហៀរសម្បូរសបាយឲ្យប្រជារាស្រ្តរបស់ទ្រង់តែពេលនេះលោកយូស្វេគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយបានចម្រាច់ឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រទាននៅទឹកដីសន្យាប្រទាននៅអ្វីដែលពួកគេនឹងទទួលបានពីព្រះអញ្ចឹងមិនមែនប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលបានទទួលបានព្រះពោទទួលបានទឹកដីនេះទេអញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍គឺដូចលោកអេកានលោកកូរ៉ានដែលធ្វើខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលមិនស្ដាប់ព្រះអញ្ចឹងពួកគេអត់បានទទួលអត់បានចិននៅក្នុងទឹកដីនេះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នកណាដែលទទួលហើយអ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះបានសន្យាហើយនឹងរងចាំព្រះអញ្ចឹងព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូចលោកយូស្វេលោកកាលិបហើយនឹងរ៉ាហាប់អញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះនេះហើយគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅទឹកដីសន្យាហើយព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគេ
6: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ1ដល់ខ5យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចាប់ផ្ដើមរាយរ៉ាប់ប្រាប់ជាមួយរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលអំពីអ្វីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើហើយអ្វីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតនៃការងាររបស់បម្រើព្រះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេគាត់បានរាយរ៉ាប់អំពីប្រវត្តិដែលគេបានវាយលុកទឹកដីកាណានដែលព្រះទ្រង់គង់ជាមួយហើយគេបានយកឈ្នះហើយអ្វីៗទាំង

0: ស្វ័យឡើយគឺយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមដែលកាន់តែសាហាវជាងនោះទៀតគឺសង្គ្រាមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសង្គ្រាមនៃការយកចិត្តមនុស្សនាំមកកាន់ព្រះហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ជ័យជំនះដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានឡើយគឺដោយលោកយេស៊ូវបានបញ្ជាក់គឺយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15ហើយនៅអេពីសូតជំពូក5 1ខ11ដល់ខ18ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងមាំការប្រយុទ្ធរបស់យើងមិនទាន់ចប់ទៅឡើយទេអនាគតគឺមិនទាន់យើងមិនទាន់ដល់ទឹកដីសន្យាដែលជាការស្រាក់ស្រានទៅឡើយទេគឺយើងនៅតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់ហើយការដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិជ្ជាឫសអាលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពួកគេបានទទួលពីភាកសញ្ញារបស់ព្រះបានយូរអង្វែងគឺពួកគេត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងតើតើហេតុអីបានជាការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះហើយនឹងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺធ្វើឲ្យវិជ្ជាឫសអ៊ីស្រាអែលនេះបានទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់បញ្ញត្តិព្រះបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រឹត្យវិន័យឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរក្នុងព្រះរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវដ៏សុចរិតប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើយើងមិនដើរនៅក្នុងព្រះព្រះនោះយើងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក23ខ6ដល់ខ10គឺយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីព្រិនប្រដៅគឺជាពាក្យទូន្មានដែលលោកយូស្វេបានទូន្មានដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មិនថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅខាងកើតទន្លេយ៉ាដានឬខាងលិចទន្លេយ៉ាដានទេគឺលោកយូស្វេបានប្រាប់ទាំងអស់បាទបានទូន្មានទាំងអស់ព្រិនប្រដៅទាំងអស់ថាធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំអោយប្រព្រឹត្តតាមការលីលំជាមួយនឹងសាសដតីឡើយគឺឲ្យប្រព្រឹត្តតាមតែក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះចុះឬក៏តាមប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលលោកម៉ូសេបានទទួលមកពីព្រះចុះកុំឲ្យឯងងាកទៅឆ្វេងកុំឲ្យឯងងាកទៅស្ដាំឡើយអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីកុំឲ្យច្រឡូកច្រឡំជាមួយនឹងសាសដតីដែលគេនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹងចំពប់ជើងដួលឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីបួងនោះផងដែរ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក23ខ12 13យើងឃើញអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបើសិនជារាជរបស់ព្រះបានរំលងនៅក្រឹតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានប្រោលឲ្យតែបើសិនជាឯងវិលទៅវិញទៅភ្ជាប់ញាតិពន់នឹងសំណល់នៃសាសទាំងនេះដែលនៅជាមួយនឹងឯងរស់គ្នានៅឡើយព្រមទាំងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ចូលទៅឯគេហើយគេមកឯឯងដែរនោះត្រូវដឹងជាប្រកាសថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះទ្រង់នឹងមិនបណ្ដេញសាសទាំងនេះពីមុខឯងទៀតទេគឺគេនឹងនៅជាអង្គបហើយជាអន្តៈដល់ឯងរាល់គ្នាហើយជារំពាត់នៅចង្កេះនិងជាបន្លានៅក្នុងភ្នែកឯងវិញតរតែឯងរាល់គ្នាវិនាសបាត់ពីស្រុកល្អនេះទៅជាស្រុកតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកដូច្នេះយើងឃើញខទាំងនេះបង្ហាញថាព្រះទ្រង់នឹងមិនរំលងនៅការរំលងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឡើយបើសិនជាមនុស្សធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមទ្រង់ត្រូវតែតោះស្រាយទូបីដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយកម្លាំងកាយគឺទ្រង់ត្រូវតែតោះស្រាយហើយទ្រង់នឹងតោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងបើសិនជាយើងរំលងនៅបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងចង់សម្ពន្ធជាមួយនឹងអំពើបាបបើសិនជាយើងចង់សម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងមនុស្សក្របើសិនជាយើងរៀបចំគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះតើលទ្ធផលរបស់យើងទៅជាយ៉ាងណានេះហើយគឺជាចម្លើយតែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទៅលីលំខូចពូជសាសជាមួយនឹងអំពើបាបឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់នៅបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ជាប្រចាំមិនបែរារេទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំឡើយ
1: អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក2ខ15ដល់ខ17គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជីវិតមួយដែលយើងពោពេញទៅដោយសពថ្ងៃយើងឃើញសម្ភារៈនិយមច្រើនមិនថាទូរស័ព្ទមិនថាឡានមិនថាម៉ូតូគឺសុទ្ធតែជារបស់លោកីសម

0: រិយនិយមអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយូស្វេបានបញ្ជាក់យើងឲ្យយើងឃើញហើយសពអញ្ចឹងឲ្យយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានប្រាប់ពាជ្ញារីសែលថាកុំឲ្យទៅប្រលោកប្រឡាក់ឬក៏លីឡំជាមួយនឹងសាសរបស់គេឡើយឬក៏យុវពន្ធយុប្តីនឹងសាសនោះឡើយអញ្ចឹងយើងអស់គ្នាដូចគ្នាគឺគេព្រៀនប្រដៅយើងព្រះគម្ពីរចង់ព្រៀនប្រដៅណែនាំយើងថាកុំឲ្យយើងជាលោកច្រឡំឬក៏យើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះឡើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថានៅពេលដែលយើងមិនប្រកបប្រតិបត្តិដល់ព្រះនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាលធ្វើខុសធ្វើបាត់ល្មើសផ្សេងៗគឺព្រះតែងតែដាក់ទោសដោយលោកអេកានដែលយើងតែងឃើញហើយគឺព្រះដាក់ទោសឲ្យពួកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាចុះហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ខុសខើដូចនេះហើយព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីសុខសាន្តហេតុម៉េចជាព្រះទ្រង់មិនអត់អន់ទោសឲ្យអេកានទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងអាចឃើញថាដំណើរដែលលោកអេកានបានយកមកគឺយករបស់របរមកពីគ្រឿងដែលត្រូវបំផ្លាញគឺព្រះទ្រង់ទុកពេលឲ្យពួកគាត់ដឹងខ្លួនឲ្យអេកាននឹងទៅសារភាពកំហុសហើយដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែអេកានបែរជាសារភាពកំហុសដែរប៉ុន្តែទាំងមិនអស់ចិត្តទាំងមិនចង់កែប្រែដូច្នេះហើយគឺផលិតផលគឺព្រះត្រូវតែបំផ្លាញគាត់ចោលនោះផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់លើកទឹកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ11ដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ5ក៏យើងឃើញការលើកទឹកចិត្តផងដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យអស់ពីចិត្តនិងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងក្រឹតវិន័យដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកឯងដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទាំងដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងតោងទ្រង់ជាប់ហើយបម្រើទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងឯងលោកយូស្វេចង់ឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាជំពូក6ខ5ហើយនឹងក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22 37ហើយនឹង38គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្រឡាញ់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់ដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាផ្សេងឡើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿពីព្រោះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់មិនរារែកឡើយហើយទ្រង់នឹងប្រទាននៅមរតកដែលជារបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការវា
0: យ៉ាងដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញថាកាលនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់ទទួលបាននូវពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឲ្យយើងទទួលបានសន្យានឹងគឺទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ហើយស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តនោះផងដែរយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យមួយថាបើយើងមានស្ដីស្រឡាញ់ត្រូវតែបង្ហាញពីទង្វើអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងត្រូវការបង្ហាញទង្វើទង្វើនឹងគឺជាការគោរពប្រតិបត្តិដល់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកសាវកដូចជាពួកមនុស្សនៅទីនោះដែលគេសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាតើឬក៏តើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតឯងហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះមិនមែនតែលោកយូស្វេបង្រៀនដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែព្រះក៏បង្រៀនដល់យើងដែរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅពាក្យសន្យាសេចក្តីសន្យាព្រោះតាតែយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះទុកចិត្តលើព្រះហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមព្រះនៃរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបង្កើននៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅនៅកោតានសួរដល់គុំផុតអើយប្រងឯងគុណសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមរបស់ព្រះអង្គផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ
2: ទ្រង់មិនអាចចូលបើយើងអត់បើកទ្វារទ្រង់មិនអាចជួយយើងបើយើងអត់យល់ព្រមអើយព្រះជួយយើងអាយុអំពីយើងមានបញ្ហាអីខ្ញុំឃើញក្នុង9ខនេះព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្នកណាត្រូវអានព្រះបានជួយឲ្យយើងស្គាល់អ្នកណានិយាយឬសរសេរ ព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់អំពីបញ្ហាអ្នកទទួលមានព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់ថាយើងអត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះមានបញ្ហាអីកើតឡើងព្រះបានប្រាប់យើងអំពី hide away យើងមានបញ្ហាដឹងអំពីផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងព្រះជួយឲ្យយើងយល់ hide away ត្រង់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងនឹងព្រះបានប្រាប់យើងអំពីរង្វាន់ដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះសោះអានេះឲ្យយើងឃើញក្នុង9ខនេះសូមយើងអានទៀតយ៉ូហានជំពូក sorry វិវរណៈជំពូក3ខ14ចូលសរសេរធ្វើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងឡេអូឌីសាសេថាព្រះដ៏មានអាមែនជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថា So នៅទីនេះយើងឃើញព្រះបានជួយឲ្យយើងស្គាល់ទ្រង់ទ្រង់ជាអាមែនអាមែនជាពាក្យយើងថាចុងក្រោយយើងអធិដ្ឋានអណងព្រះយេស៊ូវជាដើមព្រះយេស៊ូវជាចុងសិយន្តរស្ដាប់ពីព្រះប្រែបានស្គាល់ទាំងអស់ព្រះបាននៅអកលជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់គេយើងអាចទុកចិត្តនៅលើអ្វីព្រះបានប្រាប់យើងហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកចង់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញអនុសង្ខានពីព្រោះក្នុងសម័យចុងក្រោយមនុស្សឈប់ជឿព្រះបានបង្កើតសពលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យ៉ូហានសរសេរទ្រង់ប្រាប់យ៉ូហានអំពីត្រូវសរសេរខ្ញុំជាព្រះអតិកោជាអ្នកបង្កើតពីព្រោះមនុស្សភ្លេចព្រះហើយភ្លេចព្រះបង្កើតគ្រប់សពសារពើនៅផែនដីកោដប្រាំអែងស្គាល់កាដាលអែងធ្វើហើយតាអែងមិនត្រជាតក៏មិនកដៅផងអែងចូលចិត្តឲ្យអែងបានទួត្រជាតឬក្តីកដៅបើយើងអត់ដើរទៅក្រុងឡេអូឌីសេប្រហែលយើងអត់សូវយល់ជាតិកដាលឬពេកកដាលបើយើងទៅទីក្រុងឡេអូឌីសេសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីយើងឃើញគេធ្វើពួករ៉ូមធ្វើផ្លូវឲ្យទឹកហូរយើងឲ្យតាប្រឡាយនឹងគេឲ្យទឹកហូរពីក្រុងមួយទៅដល់ឡេអូឌីសេទុកនោះពេលវាចេញវាកដៅប៉ុន្តែពេលវាដល់ឡេអូឌីសេវាអនហើយវាលែងកដៅហើយពួកឡេអូឌីសេពេលគេអានគេយល់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីព្រះប្រាគំរូនេះសម្រាប់ជួយយើងយល់មកពីត្រង់ចង់ជួយយើងយល់មានបីក្រុមចុងក្រោយមានតែពីរក្រុមតែឥឡូវមានបាយក្រមមានក្រមជ្រជាតិជ្រជាតិជាអ្នកអត់ជួព្រះមានក្រមកដាលជាក្រមជួព្រះស្មោះត្រង់ជួព្រះខ្លាំងដើរតាមព្រះប៉ុន្តែមានមួយក្រមទៀតក្រមនោះគេជួព្រះប៉ុន្តែអត់ជួខ្លាំងចង់តែគេរួននៅលោកេនឹងគេរស់នៅជាមួយព្រះដែរព្រះកំពីតាគេជាមនុស្សទើស្ទើនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកនេះយល់ថាគេត្រូវកាយប្រែពីព្រោះអ្នកស្ទើស្ទើមិនអាចទៅឋានសួគ៌ will pray you mock wing throw up and pray throw bunchai manu the pi crom knong matai chumpu mo pay pram ta crom papay manu chie crom churchiet nang crom chiem chie crom kada nang net na chie net no knong crom stir stir ru crom on a low throw joe bagayat kai pry throw ka joe crom papay crom churchiet trajet. Okay, so young an quote up from moi. Dochne, dai pru ein kruntai stir stir, but no. Gumen men trajet, gumen kada pong, no ein nung pitcher, ein jeng pi mod ein tai. Angle, we tak, by young bop pry angle, we tak a oot jeng. Sling kinea. Nên át lập cuộc cái lòng sắp đặt cái lòng thay hại nên át cuộc sắp đặt này, mấy nó, ôcun prayer, nên át cuộc chấm people mà phải pram cái lòng chấm people mà phải pram mấy nó, nên át cuộc mui phi bay buôn pram tràn đài, hãy vay cuộc, chong nó, bắt chong. Nên ai chong cái ụt, xong lực đây. Nhưng chết thật thà khi nhóm chong cái ụt. Còn tại mình mau bị dương chong miên ta rộm phía chong chênh. Còn tại dương mình chong cái ụt. Đại bà ta, bà dương chi Christian stir stir. Nên dương ọt cái prai, trông trờ ụt dương chênh. Dương cái ụt mau bị away nơi cái nông Krupe hiyang at na srul day. Hai ji min may rog. Hai ji min panyahab seng. Hai ji yang nyam charan pe. Ru charan muk. Vi at na ji mui kini srul. Nang krupe hiyang ta tari chak ching. Au srul wing. Kinong noka ruba prayer. Yang at ro kuing manu stir stir. Yang ro kuing to manu kadao. Nang prayer Yesu ban prap yung ba yung at kai pray trong traka uut yung cheng samrap yung aik nơi jimui krom trajit. Kinyom at chong ai pray kuut kinyom cheng. Sang kim ne at chong ai pray kuut ne cheng da. Quote up from Pearl. Dai pru aing ne ta aing jia ne mien. Okay, alo pray ban prap yung ompi hide away yung mien panyaha. Hide away ba yung at kai pray trong troka kuut yung cheng. Yung atan cheng pi pray tay. Pray atan kuut yung cheng. Trong at chong kuut yung cheng bantay trong chong ao yung kai pray samrap yung ngay nơi chumui pray ban. Tao ay pru ay net ta ay chi net mien. Ban kantai sadok sadom lang hai ko mentro ka nang away sa tai aing mendang ta aing betania lomba tu kro kwa pnik haya kra wing no tai. Okay, away yang ju on pi yang nang away pre kung cockney. Okay, yung chua, yung chua nếp miên. Yung ban kan tay sadok sadom lang hai. Ko mân trơ ka nâng away sa. Ano away yung kêng. Ban tay away pre kêng, ta yung chi manu miên betania, lomba, tu kro, kwak pnei, hai akrat. So ba yung, mơ khuôn nhìn thằng ai ní. Nhóm mơ nét thằng ọc ní ọt khơi mà nụ ọc rạc tây. Anh ní ní ọt ní dây ông bì khao áo. Anh ní ní dây ông bì rà lưng vật niên. Dương kết dương miên prê. Dương ọt khoa ca che tum om pi pre tay yeung tuy yeung ot tra ka wai sa yeung mien pre kampi yeung mien pre pa hia yeung ban tu bon chmuoy tuk hai wan tai pre chlai ta chlai prap yeung ne mun dang ne mien vet nia chimnu tu tu lom ba tu kro kwa pne how ya kra ane che pre chong chui a yeung yul yeung chu yeung yeung do at ai yeung score pre hai quan tai chi vit yeung at pang hai ta yeung chi christian but ba yeung je christian but yeung da tam prayer yeung da chmuoy prayer chivit yeung doek chivit robos prayer na khnyom mean sangkhum da isa khnyom tlop atibai on pi chmuok ne yeung kai prai hai ai nang yeung chi mano kdao chop chmuoy prayer da smot trong chmuoy prayer yang ai pre kai charat robos yeung do yeung min charat doek pre hai pandai basen yeung atan yul yeung atan kai prai khnyom atibai thai ni samrap ai bong paon yul ta yeung troy ka pra trachit yeung samrap sadap pre bantu robos pre nang tuat tam kod oprom bai Banji ang tun mien ai ang ting mia. Yung tai yung mien hai. By the way, throw ka ting time. Mien ni men mien yung ting pi han. Anita ting mia dial samrong kanong plung pi ang. Dam bai ai ban tui chi ne mien but men. By yung mien mia, yung ting no psa. Preta yung at mien yung kro. Ani men mia doi yung ting no psa tay. Prea ban ao yung yul on pi sikade chum nua. Aba yung mien peo vili charan yung ai mu ko psang kan on pre kumpi samrap yul chupa on pi nai pi ni mui kan on sambot toi leo to say. Pandai kan yung ban chui prab. We'll pray you soon, ye on pi mia. Mia dal samrong knong plung pi ang. Yintroi to yulta pray you soon, ye on pi sekade chanua robot drunk. Noi knong vivernat chupuk da boon. Nang ko da pi. Ban Johan sa say tiet on pi ne chua pray smatrong chong krai. Ta ghi chi manu che otamut duik prea, che karup kribine duik prea, nang mien sekade chamnua robot prea. Nang pil yung yu on pi sekade chamnua robot prea, yung yu ta manu mien sekade chamnua nu, tuk chet na lua prea boi bada samrap krup teng oh. Yung peng lua prea samrap krup teng oh yung troika. So pray you so ta yung troika mi ting mia. Ting mia pi trung. Mean to pray you so mi and mi a sot ne. Da yung ta at lui. Ting yung mek. Pay yung tai psa. Pi se samrap srei srei. Pi hru srei srei cho chet tai psa. Cho chet to hang pi bon pram. Keng. Ta gala nhom tay thang pi pon pram nai sambua khoeng manu mao pi ni nai nu dai ai dai yeung tay psa rui ta hang ta teng thomada yeung ot tay ba yeung ot mien kamrong teng wai yeung tay teng sapu rui yeung tay teng ha yeung tay pi pru yeung yul ta yeung trok ka away game mien Nang ba yung chong mean away game mean yung try le bong. Yung try le bong lui. Mean manu kla ki tay ban tay gat le bong lui ki ta lui ka way game mean. Yung men ai lui pi pray tay. Yung try ka ting. Ta yu lui pi na. Where you see me in QR code. Samrap pnya lui ot. Mean account no of ABA through AC leader. Chiba away pray you see chong our young yul. Yun troika to tool squall yun troika. Nang mean to makan lying some rap to tool away yun troika. Mean to manu mean and who pray you see. Nang yun troika our away yun mean. Some wrap the tool away, pray you sue me. Pray you sue. Van le bong thing, oh, how in Pilky yo trung to chican. Trung bong to lie away yung truck, oh, how. One day, mean to yung to chup prayer. Then I away yung mean. Yung mean, eh? Pray you sue prap yung on be away yung mean, how. Yung ta yung chim mano mean. Bạn tại pray Jesus ta yeng chimano mi in Vietnam. Ai Vietnam tại. Ai pray Jesus to tu Vietnam robot ne. Yeng mi in Lombard. Ai pray Jesus to tu Lombard robot yeng. Yeng chi yeng tu kro. Pray Jesus dang on pinota. Yeng kwap phne. Ta yeng krat. Krup teng oh yeng mi in. Ai ta pray tại. Ano talay yung trug cheng samrap the tool away pray mean. Jimia misot. Sekade janua robot trung. Trung jang ai. Ke yung auntie at nong kod up from by. Howie ting sam liet pompe so. Reyusuta yung akrat. Leng pray chong ai yung ting. Some lip on bed, men crahom, men kmal, one day saw. We brew a saw, ta jib me and neta borosot howie. Nang, some lip on bed, nichi eh. Le pol ta yung droga, bed pray you sue. Sick a day saw chered rebop prayer. Yung trời ca ai sẽ kể đầy tốt cho rết rồi bỏ yung tự prea xâm rạp yung ai tự tu sẽ kể đầy sốt cho rết rồi bỏ prea. Prom tiền sân năm liếp bình phong ai anh bàn mơ khuyên bình. Nói ní yung bà hai chị ta ô bình nhóm ở đây thế nhóm khuyên còn đại prea ta yung quá. Nên nó ở đây bệ bản ta, bản đại phân này kê on hai. Phân này kê chê ta on tích, tích. Nên kê hát dù ta phân này kê mình phá nhá hát đây. Kê gật anh ít thông mà đà. Bản đại phân đạp bản ta, nên kê khương chú ba. Kê kìm, mê lần nét. Khương, múc, squá, bản đại phát sơ chú ba đây. And that one time, how each bar. Bread I yearn quap panake be prue, young odd yule on be. Young odd kern chaba. Odd kern. Brilling with near and young young make. One day by young thing to numb. By young yule ta, can young quat howie. Then young prapre can young quat howie. Awake young me and young owie a room can young quat. Pray ban our young tanam. Tanam ni, ji pray vinyam barasat. Nung pray vinyam barasat, mark samrap chui. Chui our young, skull, pay nha hai kanong chivit young, nung chui our young dosrai pay nha hanu. Chui our young chane. So pray kung pray nha hai rabah young, prap young on pi pay nha hai rabah young. Ông bị mù là hạt dương miền phá nhà hạ, nâng prap dương ông bị, ở quay dương trời thua xâm rạp đọc sài. តែយើងត្រូវធ្វើអីយើងទៅយើងត្រូវទៅជួបព្រះនិងព្រះជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងមិសមែងខ្ញុំកំពុងជួសជុលកៅអីសម្រាប់ឲ្យអ្នកជួយថ្មីអង្គុយលើគេឲ្យយើងខ្ចីអានោះវាចាស់វាខូចច្រើននឹងលោកគ្រូសេដ្រិកនិងខ្ញុំយើងរស់វាមើលចង់ដើរទៅយកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងសម្រាប់ប្រើកៅអីនោះល្អបានអានោះគ្រូពេទ្យជាអ្នកឲ្យគ្រូពេទ្យថ្មីគាត់តែថាចង់ឲ្យយើងឲ្យជាងរបស់គាត់មកជួយអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេជួយព្រោះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងអរគុណព្រះគេមកប៉ុន្តែមុនគេមកយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពីរឿងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនយើងថាខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនអាចដោះស្រាយទេមានតែយើងឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយសម្រាប់យើងតែយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនមិនសមែងខ្ញុំអត់ចង់បន្ទាបខ្លួនខ្ញុំអត់ចង់ថាខ្ញុំអត់ចេះជួសជុលតែពេលយើងនិយាយអំពីខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវការយល់ថាយើងមិនអាចជួសជុលជីវិតយើងទេមានតែព្រះអាចធ្វើបាននឹងអានេះអ្វីព្រះប្រាប់យើងត្រង់ចង់ធ្វើសម្មលកោ19អាញ់បន្តហើយទៀងផ្ទុលប្រចាំងប្រចាំដល់អស់អ្នកណាដែលអាញ់ស្រឡាញ់អូខេចប់ធម្មតាគេបន្តយើងយើងអនចិត្តជាមួយគេយើងគិតអូគេមើលងាយយើងប៉ុន្តែព្រះថាត្រង់បន្តយើងដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ដឹងបើយើងអត់កាយប្រាយយើងមិនអាចទៅនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបើយើងអត់កាយប្រាយយើងអត់មានវិមានយើងអត់មានកន្លែងនៅនៅឋានសួគ៌នឹងដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយយើងអនុមោលហេតុព្រះប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងនិងអំពីផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានោះពេលគេបន្តយើងកុំអន់ចិត្តជាមួយគេបើហៅគេបន្តពីព្រោះគេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដែរអែងបន្តហើយប្រចាំប្រចោលដល់អស់អ្នកណាដែលអែងស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រចិត្តចោះខ្ញុំថាចូលមានអារម្មណ៍កង្កដាជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះប្រាប់យើងយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រៃចិត្តចោះខ្ញុំមកបាយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមកបាយមើលអែងជើនៅមួយទ្វាទាំងគួរបើអ្នកណាលឺសំឡេងអែងហើយបាទវាអើយនោះអែងនឹងចូលទៅអែងអ្នករលគ្នាអ្នកនោះអែងនឹងបរិពោគជាមួយនឹងអែងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអែងដែរអរគុណព្រះព្រះអត់មើលយើងនឹងថាអសង្ឃឹមហើយចង់ក្អួតគេជាងមែនបើតែអត់តន់អសង្ឃឹមត្រង់គួទ្វារសូមឲ្យយើងបើកចិត្តឲ្យត្រង់មកផងណៃត្រង់ចង់ចូលសម្រាប់ជួយយើងត្រង់ចង់មានការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្ញុំឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សចូលចិត្តហូបជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ពេលខ្លះគ្រប់ពេលខ្ញុំទៅសួនមេបាលឃើញបុគ្គលអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាមានតែញ៉ាំចេះតើពេលគេអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាអានេះល្អយើងរត់តេជាមួយគ្នាសប្បាយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែត Trong mình ai cho bà dân ọt bạc thuyền. Trong mình ai chú ý dân bà dân ọt dù prùm ai rê chùi. Cô mọc bài mùi. Ai nét nà đào chnê. Nhìn trời chnê ai. Kết âm bì rương chú chú kéo ai. Nhâm chông chnê. Bà chiêng rồi bọc kê màu. Nâng chú chú kéo ai nô. Ghi chí nét chnê. Kinyom chong chine. Kinyom chong tvu klunang. Ani chi panya ha. Ani men chine. Away pray chong ni yei ba yung chine. Yung bun tiip kluun. A yung tatu skwal. Panya ha rabo yung yung manai dos rai tay. Mean to yung ai pray mao kong no. Yung ai chine ba. Men chi yung chine. Pray chine samrap yung. Panda yung tra chine klunang. Samrap para ni otsisro yung chong tuwa kluan ay yung chachet uut kluan om pi chuchu kya ay pantay pre chong ay yung buntiap kluan nang tatu skol mean the pre ay chui yung chane pe yung buntiap kluan hai yung chane hai ay net na dal chane no no ang nâng ai ông cuối lơ bà lăng chì mùi nâng anh. Đôi chìa anh bàn chnè hai bàn ông cuối chì mùi nâng rê bò bè đà lơ bà lăng trong đài. Bà dân tờ xuân kê xe mê nê nơ giúp thằng ai bà hò môn bà yu sư sạc gọt. Ông bà bà bà bà dân thằng ọc nì nơ lơ bà yu sư hài. Trong đăng, khi nông mau bay bốn mạng tầm mục, trong trời sư gọt lỡ chế chá. Nhưng trong xong bệnh bảo bệ đá rồi bệnh bệnh xê, xâm rạp đá sài bà nhá hà rồi bỏ mà nụ. Nên đây trong chân nè, bèo trong thà gom thua tam chết kinh nhóm, thua tam bà hà rồi bỏ trong. Nên bà yên chne, được bà yên sư. Bà yên xâm rai, yên chong ai prayer thua tam bà hà tay trung. Xâm rạp, đos rai bà nhà hà, kỳ nông chì vật yên. Miên rong vốn, yên ai nơi chì mùi prayer. Mình nơi kỳ nông nọ cơ rồi bỏ prayer. Mình tay nơi kỳ nông tì krong rồi bỏ prayer. Bàn tay nơi lơ bà lăng rồi bỏ prayer. Chết. Nhưng mà đang bà lăng rồi bỏ prê thông bà nà. Bàn tay prê chọn ai dân ông khui chì mùi trông nơi lơ bà lăng nô. Trông chì sạch đại. Prê chọn ai dân lại tờ con bất bà gọt rồi bỏ prê. Xem ra prê ai anh chân ai dân ông khui lơ bà lăng chì mùi trông. Prê yu sư chân này hỏi. Lời prê như sư trong chúa dân chân nè. Vì prua trông sở lãng dân, trông trong nơi chú mùi dân, trông trong ai dân nơi chú mùi trông, trông trong ai dân ông cúi lơ bà lăng rồi bỏ trông nâng sai rí chú mùi trông đà. Sự biểu dân an, nâng dân khơn, bà hai chìa kinh nhóm chìa Christian, on on. Kinh nhóm chúa prê văn tay, stơ stơ. Kinh nhóm đang prê prap, cầm thua ní bàn tay khi em nơi thật phở. Dân trời thật tù sko bà yên ọt khai prai bà trời ká kủ ụt yên chênh. Trong tay yên ọt miên kân lãnh kân nông nọ kào rô bọt rộng. Bàn tay bà yên xâm rai chết ta ơ ở quê bà yên sư chì bít bà gọt. Ở quê bà yên sư prap chì bít bà gọt. Khi nhóm chì bà nô krat. Tô cổ, quả bình hệ. Nên dân xâm rạy tờ tinh mìa. Sẽ kể chung nua rồi bỏ bệnh. Cao áo xô, tờ tu sẽ kể sọ chữ rết rồi bỏ trông. Thế nằm, bình hệ, tờ tu bệnh vịt niên, kỳ nông chí vết rồi bỏ dân. Vì bữa dân chọn khá chìa mà nua ổ xa đã chì mùi bệnh, đã tham bệnh. và dân xâm rai dân trong ba thuyê trong ho xâm rạp ai bệ cho nâng nơi chì mùi dân bệ bàn mèo con nơi bệ bàn mèo chùi dân chân nè có mò bê mê bê mà đoàn tiết khai nè kết à anh ấy ắt xâm rạp khi tay nét na đào miên trụ chiết ai nét nô sạ đạp sạ kê đầy đào bệ vịt niên miên bần tô ដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះតំណែងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានបងប្អូនទាំងអស់មានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់អង្គុយលើបល្ល័ងជាមួយព្រះពីព្រោះយើងចង់នៅជាប់ជាមួយព្រះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ប្រហែលជាយើងមិនសូវខ្លាំងខាងពលឹងវិញ្ញាណ នឹងយើងត្រូវការទៅព្រះនឹងទួលអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងនឹងលះបង់អ្វីយើងមាននឹងទ្រង់ឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យយើងឃើញព្រោះទ្រង់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ចង់នៅឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចសូមព្រះជួយពីទីពោតដល់បងប្អូនទាំងអស់អរគុណ

បាទជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចនឹងមើលវីដេអូនេះទោះជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងមួយដែលតកតងនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនបាទប្រហែលជាយើងធ្លាប់ឮបាទវីដេអូមួយរបស់ Hollywood ដែលនិយាយអំពីអឺម៉ាកេដូនយាយពីបាទបញ្ហាពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអឺម៉ាកេដូនសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីពិតសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលោកឋានសួគ៌ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះទូលគុំលោកគ្នានឹងសិក្សាអំពីសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ចំណាំតែមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រះណាចម្ពោះ16សូមព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យទូលគុំលោកគ្នាយល់ត្បិតនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកសូមកុំឲ្យទូលគុំលោកគ្នាបានច្របូកច្របល់និងព្រឹត្តិការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលនឹងកើតមាននៅសម័យចុងក្រោយតែសម័យទូលគុំបានស្គាល់ច្បាស់បានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិតប្រាកដដែលនឹងកើតឡើងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីអំណងផាតៃត្រង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទូលគុំដល់គ្នាផងដែរសូមព្រះមានរបស់របស់ទ្រង់បាក់សម្ដែងសេចក្តីពិតដល់ទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសម្បត្តិទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរបាទខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាពិសេសយើងសិក្សាពីបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ចុងខ16មានពាក្យថាអឺម៉ាកេដុនបាទដែលជាកន្លែងដែលយើងហៅថាកន្លែងដែលសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសួរថាតើអឺម៉ាកេដុននេះណាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលហៅថាអឺម៉ាកេដុនជាភាសាហេប្រឺនោះគឺជាអ្វីបាទជាងដឹងបាទខ្ញុំទើបតែឆែកមើលម្សិលមិញម្សាទៀតពីរឿងអឺម៉ាកេដុនបាទសិនជាបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងសើចជាភាសាខ្មែរក៏បានអឺម៉ាកេដុនអស្រៈអើម៉ូស្លាពីស្រៈអាកូស្រាអេដូដូស្រាអូនឹងណូហើយភាសាអង់គ្លេសអេអាអឹមអេជីអ៊ីឌីឌីអូអិនបាទអាម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរឿងដ៏ល្បីមួយរបស់ Hollywood បាទខ្ញុំអត់ដែរបានមើលពីមុនមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីចំណងជើងនេះម្សិលមិញយើងឃើញថារឿង Hollywood បានថតរឿងអាម៉ាកេដុននេះតាំងពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើខ្ញុំស្មានតែថ្មីថ្មីឆ្នាំ2000ជាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរបងប្អូនយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដោយមួយចំនួនតើអាម៉ាកេដុនមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រះណៈមួយចំនួនក៏គិតថាជួយយើងក៏លើកមើលតែរឿង Hollywood ដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងរឿង Hollywood យើងអាចមើលប៉ុន្តែសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងក្នុងរឿងតើមានកន្លែងណាដែលដូចគ្នាឬក៏វាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងយើងនិយាយថាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ16បាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ12ដល់16ដើម្បីយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើពាក្យអាមេកាដុនកន្លែងនេះនិយាយអំពីអ្វីបាទខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចំពុះ16ខ12ដល់16ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចពីទិសខាងថ្ងៃរះរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងពីមាត់ហោរាคล้ายៗមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជាស្ដាបំផុតមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពរហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ14បាននិយាយថា
ណាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយបាននាំស្ដេចទាំងអស់នៅផែនដីមកក្នុងចម្បាំងហើយគេបាននាំមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះគឺជាអ្វីបាទបើយើងសិក្សាបើយើងស្ដាប់ពីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិភាគរឿងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះប្រហែលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលនឹងកើតឡើងរវាងចំនួនយើងដឹងហើយមុនកូវីដកើតឡើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះវិភាគថាកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាចំនួនរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអាមេរិកនិងចិនឈ្លោះគ្នាបាទអ្នកខ្លះគិតថារុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាអាចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបាទមានរឿងជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងគិតថាអាចនឹងកើតឡើងជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនតែងតែគិតថាសង្គ្រាមលោកទី3នោះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនបាទតែហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាជារឿងសង្គ្រាមរវាងភពផ្សេងដូចជានៅក្នុងរឿងហូលីវូដដែលមានឧបទ្ទហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមការពារពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខកម្ពីនេះបាទនៅពេលដែលយើងគិតពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនតើយើងគិតអំពីអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះឬអំណាចមកពីណាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ6ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ6ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងឮបាននិយាយពីសង្គ្រាមសូមកុំឲ្យគិតថាពេលចុងបញ្ចប់នៅផែនដីមកដល់ហើយបាទវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈមិញ16ខ12ដល់16បាទយើងអាចរកពាក្យអាមអឺម៉ាហ្គេដុននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឃើញបានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នៅចុងខ16នេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោះហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរក្សាអ្នកណាដែលចាំយាមនៅការយាមមកវិញរបស់ព្រះនោះនឹងបានដូចជាអ្នករក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនមិនឲ្យគេមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រះបានចាប់ដើមនៅក្នុងនេះដូចជាការអញ្ជើញទៅយើងបាទបើសិនជាយើងធ្លាប់អានការសរសេររបស់ហោរ៉ារបស់សាវករបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាគច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺហាក់បីដូចជាការអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកឯទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងមើលនៅក្នុងខនេះដូចគ្នាបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចពីមុនពាក្យថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅខ14បាននិយាយថាវិញ្ញាណអរិយដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតហើយបានខ15និយាយថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមបាទរវាងសង្គ្រាមនឹងកើតមកនៅមុនពេលព្រះយាងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសណាមួយឬក៏ពិភពណាមួយជាមួយនឹងពិភពលោកបាទសូមយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនគឺមកពីពាក្យភាសាហេប្រ៊ូភាសាដើម
មកពីពាក្យថា Megiddo បាទ Megiddo បាទគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានទួលទំនាបមួយទូចនិងមានចលងភ្នំទូចនៅទីនោះជាកន្លែងដែលបាទស្អាតមើលទៅបើសិនយើងចូល Google មើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនសូម្បីតែគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលគេគិតថាពីពាក្យថាសង្គ្រាមអាមេហ្គេដុននៅទីនេះគេគិតថាថ្ងៃមួយប្រហែលជាចិនឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចង់ច្បាំងដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយើងដឹងហើយទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគេចង់បានទឹកដីដែលមានប្រព័ន្ធនោះគេនឹងឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានចិនរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលទៅក្នុង Google Map យើងមើលទៅនៅក្នុងនោះទួលឬច្រឡងភ្នំមឺកេដូនេះមិនធំទេអញ្ចឹងវាមិនអាចសំបីតែឲ្យទាហានរបស់ចិនទៅឈរនៅទីលើនោះក៏គ្មានកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាហាននឹងឈរបានដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាជាការពិតណាស់ដែលពាក្យថាអាមេហ្គេដុននេះនិយាយពីទួលភ្នំឬវានិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងអាមេហ្គេដុនបាទប៉ុន្តែពាក្យថាអាមេហ្គេដុនមកពីពាក្យភាសាហេប្រឺវាដើមខូម៉ាហ្គេដុនបាទបើសិនជាយើងស៊ើចនៅក្នុងdictionary ភាសាហេប្រឺភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពាក្យខូម៉ាហ្គេដុននេះមកពាក្យមានន័យថា the destruction of their army បាទការបំផ្លាញទាហានរបស់សត្រូវរបស់គេបាទតើសត្រូវនៅណាតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញបាទការបំផ្លាញទាហានរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំអាមេហ្គេដុននោះគឺជាកន្លែងបាទដែលសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងឮពាក្យច្បាស់អញ្ចឹងអាមេហ្គេដុននេះបាទគឺជានិមិត្តរូបពីព្រោះបើយើងទៅរកកន្លែងអាមេហ្គេដុនសប្តាហ៍សូម្បីតែទីក្រុងនោះក៏មិននៅទីនោះដែរពីព្រោះវាបាត់បង់តាំងពីជំនាន់យូរមកហើយបាទឥឡូវនេះទឹកដីនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសអេស៊ីបអេស៊ីបឥឡូវក៏អត់មានអំណាចអីសម្រាប់នឹងច្បាំងពំពៀនដោយនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមអ្វីបាទមើលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលច្បាំងដែលធ្វើការបំពៀនគំរាមកំហែងដល់រាជរបស់ព្រះហើយយើងដឹងនៅកន្លែងទួលវាលជ្រលងម៉ាហ្គេដូនោះមានប្រវត្តិសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរឿងមួយណាគឺនៅពេលដែលសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ឈ្លានពានលើរាជរបស់ព្រះព្រះចេញមុខព្រះមានវត្តមានច្បាំងជំនួសពួកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយគឺរឿងរបស់លោកគេឌៀនបាទយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងគេឌៀនជាមួយនឹងសាស3ក្រុមបាទក្រុមមនុស្ស3ក្រុមទី1គឺពួកម៉ាឌៀនបាទទី2ពួកអាម៉ាឡិកនិងទី3ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាពួកមនុស្សមកពីស្រុកខាងកើតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់គេឌៀនមានមនុស្ស3ក្រុមដែលមកច្បាំងជាមួយគេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែគេឌៀនពួករបស់គាត់ជាកូនព្រះគេមានទាហានតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចច្បាំងឈ្នះទាហានរបស់3សាសនេះដែលមានចំនួន400នាក់ឡើងបាទដោយសារព្រះទ្រង់ច្បាំងចំនួនគេប៉ុន្តែតើគេឈ្នះសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនេះដោយរបៀបណា
បាទនៅក្នុងកូពីបាននិយាយថាដោយសារការផ្លុំត្រែសំលេងត្រែតើសំលេងត្រែតំណាងឲ្យអីសំលេងត្រែតំណាងឲ្យការផ្សាយដំណឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះបាទហើយទី2គឺនៅដៃរបស់គេមានពលិលពលិលយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើមបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្គៀងពលិលបំភ្លឺជើងទូលបង្គំបាទហើយមួយទៀតក្នុងគម្ពីរទំនុកពួកចាវាយនោះបាននិយាយថាដាវចេញពីកេដៀនដាវរបស់កេដៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបដូចជា

Mắt, nia, tì mũi, bả, tì pí, mọt sát, nâng tì bấy, pí mọt hào ra khai khai. Chẳng miễn bấy khổng đôi khả nế. Nếu xe máy kì điên, miễn bộ mà điên, bộ Amalek, nâng bộ mộc bí sọc khẳng cạc. Hãy xe máy trong cơ hội, nẹ đại chú băng cho mũi nâng riêng rồi bỏ bẻ, cứ miễn sát nia, nâng sát, mọt sát xa hào, nâng hào ra khai khai. Bả. Chẳng, ហោរាខ្លាញ់ខ្លាយសត្វសាហាវនិងនាគអំណាចទាំង3នេះទាំងអស់នេះរួមគ្នាមកតែមួយដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនឬឮអ្នកណានិយាយពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនត្រូវចាំថាជាសង្គ្រាមដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាចម្បាំងឬជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនតើអ្វីទៅគឺជាចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅជំពូក16ខ13វិញម្ដងគម្ពីរបាននិយាយថាបាទមានអីក្រុមទាំង3នោះនាគបាទទៅចាប់ដើមដោយនាគបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះបាទយើងដឹងហើយស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមាន2បាទស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายๆដែលបម្រើការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញតែច្បាំងនឹងសំណល់ពូជរបស់នាងបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺបាទនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ជាសង្គ្រាមរវាងសត្វនាគហើយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលជំពូក17ខ14បាទខ្ញុំសូមជាអានជូនវិវរណៈជំពូក17ខ14គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជាមតែកូនជាមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចហើយពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសហើយជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកច្បាំងជាមួយនឹងរាជសំណល់របស់ព្រះជាមួយនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាក្រុមបែបណាក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ14បាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមជំនុំចុងក្រោយដែលច្បាំងជាមួយនឹងនាគនោះដែលនាគនោះនឹងច្បាំងជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំមួយក្រុមតែមួយគត់ដែលព្រះបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់នេះគឺទ្រង់បានហៅគេហើយរើសគេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គេជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទខចម្ពោះសមើទៀតនៅក្នុងចម្ពោះ19ខ11បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសកូនជាមរងបាទដោយសម័យគីឌៀនព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសទាហានរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺអីគេស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឯចម្ពោះ17ខ14មិញយើងក៏ឃើញដែរគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចរាជរបស់ព្រះគឺជាពួកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែជាក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ដូចគ្នាបាទស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ7ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូនលុះផុតពី 1,000 ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសះដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសះកុកនិងសះមកកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៃសមុទ្រ

នោះគេក៏ឡើងទៅពេញពៀនលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភ្ងាដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនិយាយទៀតអំពីចម្បាំងបាទបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំព្រះបានលែងសាតាំងពីគុកបាទហើយសាតាំងនោះបានចេញមកនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីទាំងសាសកុកនិងម៉ាកុកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទរឿងនេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា1000ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាមុនពេលព្រះយាងមកបាទនៅក្នុងគម្ពីរ10ខ10ចំពោះ19ខ11មិញខាងឃើញមេឃបើកចំហណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមករាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវការទទួលការគាបសង្កត់ការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រាជរបស់សាតាំងអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងសត្វសាហាវនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយបញ្ចប់ទៅនៅពេលព្រះកាត់ទោសចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំពេលដែលព្រះលែងសាតាំងហើយសាតាំងនឹងនាំមនុស្សទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីនឹងច្បាំងយកទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងពីព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជំពូក20ខ8បាននិយាយអំពីសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកយើងឆ្ងល់ថាសាសនឹងមកពីណាដូចជាមិនដែលលើប៉ុន្តែសាសនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10គឺជាសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះបាទតាំងពីដើមបរមបុរាណមកក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយសង្គ្រាមនេះនិយាយពីសង្គ្រាមរវាងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនិងអ្នកបម្រើសាតាំងនិងអ្នកមានត្រារបស់ព្រះនិងអ្នកមានសញ្ញារបស់សាតាំងបាទបើយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយបាទគឺគេនិយាយថាបើពាក្យថា Bible Commentary បាននិយាយថាប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការអត្ថាធិប្បាយឬការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងការបកស្រាយគម្ពីរមួយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅក្នុងសង្គ្រាម Armageddon នៅក្នុងសង្គ្រាមនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈរវាងឬក៏យើងហៅថាវិវាទណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអានសៀវភៅមួយដែលហៅថាមហាវិវាទបាទអញ្ចឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយនៅសង្គ្រាម Armageddon នោះគឺជាវិវាទដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុមបាទក្រុមមួយគឺជាក្រុមដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាក្រុមមួយហើយក្រុមទី2បាទសំទោសបញ្ចប់បន្តិចក្រុមមួយនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគេមានសញ្ញារបស់ព្រះបាទគេស្ដាប់បង្គាប់តាមរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះគេស្ដាប់បង្គាប់ប្រមាណរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទាំងអស់មិនមាន9មិនមាន7 8 2ឬ3 4ប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះគឺជាក្រុមមួយដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយគេបាននិយាយថាឯក្រុមមួយខាងផ្សេងទៀតឯម្ខាងផ្សេងទៀតគឺជាក្រុមដែលឈរខាងស្ដាច់នៃសេចក្តីងងឹតជាមួយនឹងពួកដែលជ្រើសរើសយកការក្បត់ជំនឿនិងការបះបោរយើងឃើញទេការក្បត់ជំនឿនិងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក្បត់ជំនឿចេញពីការជឿថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅថ្វាយបង្គំអំណាចរបស់បុគ្គលឬរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនៅក្នុងចម្បាំងនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាម Armageddon គឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងរាជរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាតាំងនិងមនុស្សរបស់វាបាទប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បានរំលឹកយើងពីក្រុមដូចក្នុងរឿងគីលៀនដែរ3ក្រុមដូចគ្នាសាមញ្ញគំ plex បាទតើ3ក្រុមនេះតំណាងឲ្យអ្នកណា
បាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា3ក្រុមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទយើងមើលនៅបាទសត្វសាហាវបាទទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យមាត់សត្វបាទនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងជំពូក16ខ13បាទសត្វនោះគឺតំណាងឲ្យស្នែងតូចបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលស្នែងតូចនោះគឺនិយាយអំពីអំណាចរបស់បាទបាបនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយបាបដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតអស់រវាង1260ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798បាទបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច Google ដាក់ថាតើពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះ Google នឹងចេញប្រាប់យើងច្បាស់ថាគឺជាសម័យយុគសម័យងងឹតដែលអំណាចរបស់បាបបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងឡាយដែលមិនចោះចូលទៅនឹងការបង្រៀនរបស់បាបបាទឯសត្វនាគបាទយើងមើលមិនខ្ញុំនិយាយពីសត្វនោះមុនតែនាគបាទតើនាគគឺជាអ្វីបាទនាគគឺជាសត្វដែលប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្នែងទាំង10យើងដឹងហើយស្នែងទាំង10នៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បាននិយាយដែរនាគនេះគឺជាបានប្រើសត្វដែលបានប្រើឧបាយកលទៅលើស្ដេចបាទស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចរបស់ Persia Greek Rome រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនាគនេះបានធ្វើអបាយកលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផែនដីជឿឲ្យស្ដាប់បង្គាប់វាដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងធ្វើការតាមរយៈក្បាលទាំង10ដែលតំណាងឲ្យស្ដេចទាំង10ដែលបាននៅជាមួយនឹងអំណាចសត្វនោះនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសទាំង10នៅអឺរ៉ុបបានចុះចូលនៅក្នុងអំណាចរបស់រ៉ូមបាទអញ្ចឹងសត្វទី3ហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទនៅក្នុងនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺបទទំនាយនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយដែលហៅថាប្រទេសគ្រីស្ទានប្រូតេស្តង់ដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដែលយើងហៅថារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទអត់មានអំណាចរបស់បាបអត់មានអំណាចរបស់អ្នកណាដោយសារប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងពីរយៈពេលឆ្នាំនៃយុគសម័យងងឹតដែលរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកព្យាយាមបំផ្លាញគ្រីស្ទានហើយគ្រីស្ទានបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ទឹកដីមួយដែលហៅដែលបានកើតឡើងជាប្រទេសអាមេរិកមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយប្រទេសនោះមិនចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ការដឹកនាំសាសនារបស់បាបរបស់រ៉ូម៉ាំងឡើយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បាននិយាយថាប្រទេសនេះបានមានរាងដូចសត្វនេះមានហោរាខ្លាំងៗនេះមានរូបដូចជាកូនឈាមប៉ុន្តែនិយាយដូចជាសត្វនាគយើងឃើញទេកើតដំបូងជាគួរប្រទេសគ្រីស្ទានប៉ុន្តែចុងមិនផប់ចុងបញ្ចប់មិនមែននិយាយសម្ដីរបស់ព្រះមិនមែនប្រើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីរបស់សត្វនាគបាទបាទសត្វនេះចាប់ដើមបាទមានរូបរាងហោរាខ្លាំងៗនេះចាប់ផ្ដើមមានរូបរាងដូចជាកូនឈាមតែនិយាយដូចនាគគឺជាហោរាខ្លាំងៗដែលបានបោះបង់ចោលរបបនៃជំនឿនៃការប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រូតេស្តង់គឺមកពីពាក្យថាប្រឆាំងតវ៉ាយើងដឹងហើយប្រូតេស្តង់គ្រីស្ទានចាប់ផ្ដើមដោយសារបដិវត្តរបស់លោក Luther ដែលគាត់ជាសម្ដេចសង្ឃមួយរបស់កាតូលិកដែលគាត់បានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់កាតូលិកគឺខុសផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានមានការបាទប្រឆាំងតវ៉ាបែកជាគ្រីស្ទានប្រូតេស្តង់មកបាទអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកបទទំនាយបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលរបបជំនឿដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកាតូលិកបាទប៉ុន្តែនឹងចូលនឹងមកបង្ហាញខ្លួនដូចជាពួកដែលមានវិញ្ញាណនៃការ
បាទអះអាងពីការអស្ចារ្យคล้ายๆដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអឺម៉ាថាយ24ក៏បាននិយាយដែរថាហោរាคล้ายๆនឹងអំណាចនៅសម័យចុងក្រោយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យคล้ายๆដែលនាំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំធំៗឲ្យវង្វេងទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នេះគឺជាអឺយើងហៅថាក្រុមទាំង3ឬបើយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថា new ញៀនបើយើងមើលគេហៅថាសហជីពក្រុមទាំង3នេះគឺសត្វនាគហោរាคล้ายๆនិងសត្វសាហាវនោះបានរួមជាសហជីពតែមួយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅសម័យចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការច្បាំងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទនេះខ្ញុំបកពីភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ588បាននិយាយថាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនឹងលាតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដើម្បីចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទឃើញទេពីមុនអាមេរិកអត់ដែលមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះនឹងចូលរួមបាទអំណាចចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមហើយនៅក្រោមអំណាចទាំង3ក្រុមនេះប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមជំហាននៃរ៉ូមក្នុងការជន់ឈ្លីដល់ពួកអ្នកដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវក្នុងពួកអ្នកកពីប្រាប់ធម្មជាតិរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់ប្រទេសនេះបាទនឹងសត្វទាំង3នេះនឹងរួមគ្នាបំផ្លាញអ្នកទាំងនោះបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងនេះហេតុអ្វីគេប្រើពាក្យថាលូដៃលៀតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដោយសារឈូងសមុទ្របានជានៅសម័យដែលគេសម្លាប់បំពានគ្រីស្ទៀនគេអត់តាមទៅដល់នឹងគេថាពួកនឹងឆ្លងសមុទ្រទៅឆ្ងាយអត់មានអីហូបអត់អាចធ្វើបានប្រហែលនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគេបានកើតក្លាយជាប្រទេសមួយដែលធំដែលមានអំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលយើងហៅថាជាហោរាคล้ายๆនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលវិញ្ញាណទាំង3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ដែលនិយាយថាវិញរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគសត្វពស់និងសត្វនោះនឹងហោរាคล้ายๆបាទហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរនិយាយតាក់ទងនឹងសត្វកង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកទទួលទានកង្កែបយើងដឹងហើយកង្កែបរស់នៅក្នុងភពក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានប្រភពចេញពីភក់មិនស្អាតបាទហើយកង្កែបយើងមិនល្អឬទំយើងឃើញពេលវាយំម្ដងកង្កែបក្អាត់ក្អមនៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺយើងសឹងតែសម្រានមលក់បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចកង្កែបគឺជាសត្វដែលល្អមិនឈប់ល្អឬទំមិនឈប់បាទដូចជាមនុស្សល្អឬទំនឹងព្រះអូក្រិតវិន័យយ៉ាប់អូធ្វើអញ្ចេះយ៉ាប់ធ្វើអញ្ចោះយ៉ាប់បាទនោះគឺជាវិញ្ញាណអាសោចគឺជាសត្វកង្កែបបាទបើគ្រីស្ទានល្អឬទំនឹងក្រិតវិន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើហោរាคล้ายๆប្រើឈ្មោះថាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែរឧឬទំថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពិបាកនឹងរសាពិបាកនឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងមើលសត្វកង្កែបវាចូលចិត្តបំផោងខ្លួនបាទយើងមើលកង្កែបហ៊ីងវានៅក្នុងក្រុមមួយជាសត្វតែមួយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអ៊ំខ្ញុំក៏ថាបើកូនឯងលេងហ៊ីងលេងលើខ្នងវាប្រាប់ថាហ៊ីងយើប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងបំផោងខ្លួនរហូតដល់តែផ្ទុះខ្លួនស្លាប់ពីព្រោះហ៊ីងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប៉ោងខ្លួនមិនឲ្យតម្រៃជន់បើតម្រៃហ៊ានជន់លើហ៊ីងតម្រៃនឹងបាក់ជើងដួលបាទអញ្ចឹងសត្វកង្កែបជាសត្វទូចប៉ុន្តែមានអំណួតថាខ្លួនឯងអាចឈ្នះអំណាចធំបានបាទបំប៉ោងខ្លួនបង្អួតខ្លួនបាទហើយបើអណ្ដាតជាអណ្ដាតមិនស្អាតបើយើងនៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឬប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃដូចជា Amazon ក៏ដោយបាទមានសត្វកង្កែបដែលអណ្ដាតរបស់វាមានពឹសយើងធ្លាប់ឃើញ National Geography ខ្លះគេបង្ហាញសត្វកង្កែបប្រើអណ្ដាតវាញ់សម្លាប់សត្វដទៃហើយយកមកធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននៅចុងអណ្ដាតរបស់សត្វនោះសត្វកង្កែបនោះមានពឹសអញ្ចឹងដូចគ្នាហោរាคล้ายๆបានប្រើអណ្ដាតរបស់គេដែលពោពេញទៅដោយពឹសពលដែលបំភ្លៃក្រិតវិន័យដែលបំភ្លៃការបង្រៀននៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពលោកបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ14វិញថាត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយអសោចដែលចេញទៅនាំអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជេស្ដាបាទ
នៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅក្នុងនេះហេតុអីបានជាប្រើពាក្យថាហៅប្រមូលស្ដេចទាំងឡាយនៅក្នុងពីផែនដីទាំងមូលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1នៅជំពូកចុងក្រោយបងអស់យើងដឹងបាទបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចសូលបាទស្ដេចសូលគឺជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែតើស្ដេចសូលធ្វើអ្វីសូលបានធ្វើរឿងមិនស្អាតស្អំមួយដែលសូលបានទៅរកគ្រូខាប្រលឹងឲ្យខាប្រលឹងដានីយ៉ែលមកហើយដល់រឿងនោះហើយបានជាសូលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះចាញ់សង្គ្រាមទៅនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីព្រោះយើងដឹងហើយការខាប្រលឹងវិញ្ញាណនេះមិនមែនជាមកពីព្រះទេមនុស្សដែលស្លាប់ហើយគ្មានវិញ្ញាណមនុស្សដែលស្លាប់ហើយដូចជាការដេកលក់ប៉ុន្តែសូលចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់ហោរាខ្លាំងខ្លាយបានទៅរកគ្រូខាប្រលឹងជាហោរាខ្លាំងខ្លាយឲ្យធ្វើមានប្រលឹងខ្លាំងខ្លាយរបស់ដានីយ៉ែលសំទោសរបស់សាមយ៉ូអែលមកបញ្ឆោតសូលហើយសូលក៏បានបញ្ឆោតដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចខ្លួនបានចាញ់ចម្បាំងនៅពេលនោះបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្ញាក់ផ្អើលថាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយនឹងស្ដាប់សំឡេងនៃវិញ្ញាណមិនស្អាតដូចគ្នាហើយនឹងយកការបង្គាប់របស់វិញ្ញាណទាំងអស់នោះមកប្រើក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកបាទយើងដឹងណាសប្តាហ៍សំបីតែយើងគិតថាងរឿងវិញ្ញាណរឿងអីប្រហែលជាមានតែនៅអាស៊ីយើងមាននៅខ្មែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅអឺរ៉ុបមាននៅអាមេរិកមានបាទនៅប្រទេសទំនើបទំនើបគឺមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលគេយើងហៅថាផ្លូវងងឹតនោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើយើងជាគ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមអមាគេដនេះតើយើងត្រូវទិញស្បៀងអាហារទុកឬយើងតិចជីកត្រង់សេជីករណ្ដៅសម្រាប់លាក់ខ្លួនដូចជាបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook ឬក្នុងព័ត៌មានជាដើមបាទឬយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទមិនមែនយើងមិនអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមនេះដោយការរកស្បៀងអាហារទុកឬការជីកដីលាក់ខ្លួនឬរត់ពួនទៅឯណានោះទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវសន្សំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជម្លោះឬសង្គ្រាមវិញ្ញាណសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាននៅសម័យចុងក្រោយបាទវាគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗជាមួយនឹងព្រះដែលអាចជួយឲ្យយើងបានឆ្លងផុតសង្គ្រាមនេះឲ្យយើងអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀននៅសម័យនោះដែរបាទនៅខ10ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក16ខ15ដល់16យើងបានហើយឃើញហើយព្រះមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបងអង្គនៅក្នុងការថ្វាយចិត្តខ្វាយគំនិតរបស់យើងបាទទៅដល់ព្រះអង្គបាទក្នុងខនេះបាននិយាយថាអំពីការរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធសុចរិតនិងជំនឿនឹងការទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បើសិនជាយើងមានជំនឿជីវិតរបស់យើងដើរតាមការបង្រៀនដ៏សុចរិតក្រឹត្យវិន័យដ៏សុចរិតរបស់ព្រះយើងមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សត្វកង្កែបដែលជាវិញ្ញាណអាសោចដែលជាហោរាខ្លាំងខ្លាយដែលជាសត្វនាគនិងសត្វសាហាវនោះទេបាទមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនមានអ្វីតាក់ទងនឹងសប្តាហ៍នេះបាទបើបងប្អូនគិតមើលសប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយបាទអ្វីៗដែលកើតឡើងសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺអសន្នរោគធ្វើឲ្យមានបន្ទូភ្នំភ្លើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាអំណាចទាំង3នេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតភ្នាក់ងារដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះមិននៅឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះពិភពលោកមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងជួយយើងថ្វាយចិត្តគំនិតទៅដល់ព្រះហើយសូមឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាគេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមអ្វីសូមកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលរឿងហូលីវូដហើយយើងគិតថាអូននេះ
ចេញពីគម្ពីរមកដែរនេះគឺជារឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមអេម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងរាជសំណល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយនឹងសាតាំងសត្វសាហាវសត្វនៀកដែលនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងនាំឲ្យមនុស្សចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមនៅកន្លែងអឺម៉ាកេដូននេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាលោកពូលបាននិយាយច្បាស់ថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេចក្តីខូខើសេចក្តីកំណាចនិងសេចក្តីងងឹតគឺសាតាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងសត្វកង្កែបបាទសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលបានកត់បញ្ជាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុងចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយអាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដើម្បីអាទុំគុំបានឈ្នះដោយសារពលិរបស់ទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់ស្រវត្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានស្ដាប់រៀនអំពីសង្គ្រាមអមាកេដូននេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រឹងមាំជាមួយទ្រង់ដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀនដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមសម្អាតនឹងដឹកនាំទង្គមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ព្រះរបស់ទ្រង់គុណសម្អាតគុណទ្រង់សូមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងមានការបៀតបៀនយ៉ាងណាដល់ទង្គមរបស់គ្នាក៏ដោយគុណសម្អាតគុណទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនការសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី4ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី4នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងមករងទុក្ខដោយមនុស្សដែរដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានហើយអាចមានជីវិតអមតៈដោយព្រះបានដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី4នេះដូចតទៅវគ្គទី4នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាសាតាំងបានចោទប្រកាន់ថាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់អាត្មានិយមវាបានថ្លែងថាយើងមិនអាចគោរពតាមមេត្រានៃច្បាប់របស់ព្រះបានឡើយសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានបានកើតមានឡើងដោយសារមេដាបិតាទី1របស់យើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបសាតាំងបែរជាទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើព្រះអតិកោទៅវិញធ្វើឲ្យមនុស្សយើងយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអំពើបាបទុកវេទនាហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបើកឲ្យឃើញពីការបោកបញ្ឆោតមួយនេះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមយើងទ្រង់នឹងបង្ហាញគំរូនៃការស្ដាប់បង្គាប់នេះដល់យើងរាល់គ្នាអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គយកនិស័យជាមនុស្សរបស់យើងមកដាក់លើអង្គទ្រង់រួចទ្រង់ក៏ឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងបទពិសោធន៍របស់យើងដែរហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចជាបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមិនបានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលមនុស្សយើងបានឆ្លងកាត់នោះទេនោះសាតាំងនឹងចោទប្រកាន់ថាអំណាចរបស់ព្រះគឺមិនស័ក្តិសមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនោះទេម្ល៉ោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងដូចយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់បានជួបប្រទះគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងដូចដែលយើងបានជួបប្រទះដែរហើយចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់វិញទ្រង់បានប្រើអំណាចដែលបានប្រទានដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃដូចយើងដែរនៅក្នុងនាមជាមនុស្សរបស់ទ្រង់បានជួបប្រទះការល្បួងហើយបានយកឈ្នះដោយសារព្រះប្រទានកម្លាំងដល់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាឱព្រះនៃទូបង្គំអើយទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់គឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញទៅធ្វើអំពើល្អនិងព្យាបាលអស់អ្នកណាដែលត្រូវអរៈបានធ្វើទុកនោះព្រះអង្គបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់មនុស្សនៅចរិតលក្ខណៈនៃច្បាប់របស់ព្រះនិងនិស័យនៃការបម្រើរបស់ទ្រង់ជីវិតរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តមនុស្សពីព្រោះទ្រង់មានភាពជាមនុស្សទ្រង់បានសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះពីព្រោះទ្រង់មានភាពជាព្រះក្នុងនាមជាកូនមនុស្សទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅគំរូជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់យើងនៅអំណាចដែលអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលបានមានបន្ទូលចេញពីគុំបន្លាលើភ្នំហូរ៉េបថាអញជាព្រះដ៏ជាព្រះឯងត្រូវឆ្លោយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅនៃរាជអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯឯងរាល់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមានរូបរាងជាមនុស្សព្រះអង្គបានប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាព្រះជាព្រះរាជបុត្រានៃបេតលេហឹមដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏ស្លូតបូតនិងរៀបសារនោះគឺជាព្រះដែលបានលេចមកនៅក្នុងសាច់ឈាមហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដល់យើងគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អខ្ញុំជានំប៉័ងដ៏រស់ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងខ្ញុំជាអ្នកធានាគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាខ្ញុំជាព្រះដ៏ជាព្រះចូលកុំខ្លាចឡើយដូច្នេះព្រះគង់នៅជាមួយយើងគឺជាការដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងបានរួចពីអំពើបាបហើយវាគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគោរពដល់ច្បាប់របស់ព្រះបានហើយដោយឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងផងដោយដែលសម្ដេចសង្ឃដោះស្បង់ដល់ល្អប្រណិតចេញហើយពាក់ស្បង់ជាពោពណ៌សធម្មតាវិញ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានយកសន្តានជាអ្នកបម្រើហើយក៏បានថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាវិញដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃនិងជាជនរងគ្រោះទ្រង់បានត្រូវរបួសដោយសារអំពើខុសឆ្គងរបស់យើងហើយទ្រង់ត្រូវគេវាយដំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់មកលើទ្រង់វិញអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូវបានទទួលរងជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅអ្វីដែលទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលដែរទ្រង់ត្រូវបានគេផ្ដន់ទោសដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងទាំងដែលទ្រង់ឥតមានចំណែកនៅក្នុងអំពើបាបនោះសោះដើម្បីឲ្យយើងរាប់ជាសុចរិតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ទាំងដែលយើងគ្មានចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែលជារបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជីវិតអមតៈដែលជារបស់ទ្រង់ដែរយើងរាល់គ្នាត្រូវបានប្រោះអស់ជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ដូច្នេះវគ្គទី4សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមករងទុក្ខដោយមនុស្សយើងដែរដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបាននិងអាចមានជីវិតអមតៈរបស់ព្រះបានដែរវគ្គទី5នឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីលទ្ធផលបែបណាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសកុតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយនោះសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាន់មដុក
0: បាទជកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាចាប់ផ្ដើមមុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងទៅនឹងការដួលរលំនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងអំពីក្រុមជំនុំដែលកើតថ្មីអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺជាមេរៀនទី3គឺនិយាយអំពីពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងពន្លឺចែងចាំងក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងថាតើប្រធានបទនេះចង់និយាយអំពីអ្វីតើប្រធានបទនេះចង់និយាយពីអ្វីសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានសូមចាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងឈិនទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមចាត់ទៅឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអព្រះគុណទ្រង់ដែលយើងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាសាទៀតដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសិក្សាពីមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យទ្រង់ចាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់មកលើកូនៗទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចយកពន្លឺនេះឲ្យក្លាយទៅជាប្រពោទៅដល់អ្នកផ្សេងហើយនឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដទៃទៀតជុំវិញពិភពលោកបេតាកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងមេរៀនខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងយូហានជំពូក12ខ35នោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេចូលដើរកំពុងដែលនៅមានពន្លឺចោះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន់អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅអ្នកឯណាទេ
0: អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងបានឃើញហើយថាពន្លឺចិត្តចាញ់ពីយើងហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុងយេរូសាឡិមបានរលាយហើយនឹងក្រុមជំនុំកើតថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌វិញតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកសិស្សហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងអន្លង់ពេលដែលពួកសិស្សពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នាមមាញឹកកំពុងតែភៀសខ្លួនរត់គេចអញ្ចឹងអរិយបានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាសរ៉ូមចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ពួកសាវកមិនអោយពួកសាវកចែកចាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពួកគេបានគៀបសង្កត់ពួកគេបានយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយកសាវករបស់ព្រះយកទៅសម្លាប់ដូចជាឲ្យតស៊ីយកទៅបាញ់ព្រួញឬក៏យកទៅដុតទាំងរស់ស្អីជាដើមអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលគេធ្វើបែបនោះអរិយបានប្រើពួករ៉ូមឲ្យធ្វើបែបនោះថាតើក្រុមជំនុំដួលរលំដែរឬទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺទេក្រុមជំនុំមិនដួលរលំទេក្រុមជំនុំបាននាំគ្នាចាប់ដៃគ្នាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះនៅសក្តីមួយនេះអញ្ចឹងសម្លាប់គ្រីស្ទៀនមួយគ្រីស្ទៀន10កើនឡើងសម្លាប់គ្រីស្ទៀន10គ្រីស្ទៀន100កើនឡើងអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យគ្រីស្ទៀនកាន់តែសម្លាប់កាន់តែកើនអញ្ចឹងផែនការរបស់សាតាំងវាបានរលាយមួយហើយអញ្ចឹងថាសំណួរសួរថាតើសាតាំងវាមានផែនការអីទៀតអត់ដើម្បីធ្វើផែនការរបស់វានឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះឬក៏វាបញ្ឈប់នៅត្រឹមនឹងតើវាមានផែនការអីទៀតដែរឬទេ
1: ជាងយើងឃើញថាសាតាំងគឺជាទេវតាមួយដែលឆ្លាតហើយមានឧបាយកលច្រើនវាកំពូលល្បិចតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហើយវាបោកបញ្ឆោតរាសរបស់ព្រះតាមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលវាយកឈ្នះរាសរបស់ព្រះតាមរយៈការកាប់សម្លាប់តាមរយៈការបៀតបៀនអត់បានគឺវាបំបែកផែនការរបស់វាមកខ្លែងមិនឡំចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះមានសាសជាច្រើនបានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទទួលបុណ្យជាមួយទឹកប៉ុន្តែអត់បានទទួលការរៀនសូត្រខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរបានច្បាស់លាស់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបង្វែងជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមេរៀនព្រះគម្ពីរคล้ายទៅជាអត់ការហើយមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមយកគំនិតពីសាសរៀងខ្លួនមេរៀនដែលខ្លួនមានពីសាសនារបស់ខ្លួនយកមកបញ្ចូលលាយឡំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហ ើយធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះបានឆ្លក់វង្វេងបានយើងឃើញនៅក្នុងសតវត្សទី4និងទី5ការនេះបានបុកនៅក្នុងព្រះវិហារជាខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាកនឹងឃើញពន្លឺនៃរាជរបស់ព្រះ
0: ហើយសតាំងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាសតាំងគឺជាពស់ពីបរានសតាំងគឺជានាគសតាំងគឺជាមេបកប្រាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងម្ដងទៀតថាសតាំងមកគឺដើម្បីបំផ្លាញហើយនឹងបំភន់ឬក៏បកប្រាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសតាំងគឺវាខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងសតាំងវាខំប្រើផែនការរបស់វាដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ព្រះប៉ុន្តែផែនការរបស់សតាំងមិនដែលធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសតាំងវាប្រើល្បិចកលជាច្រើនសតាំងវាបានបញ្ជ្រាបចូលទៅមួយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយវាបានប្រើពាក្យចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើព្រះគម្ពីរពិតដែរឬទេថាតើព្រះគម្ពីរសរសេរដោយកវីណាខ្លះហើយថាតើព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរឬទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅសម័យនោះគឺឃើញថាក្រុមជំនុំសម័យនោះកំពុងតែផុនច្រឡំវង្វេងវង្វាន់មែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់មានការដែលថាលោកប៉ុលនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហើយលោកប៉ុលបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងថាមិនខ្លះអញ្ចឹងសូមបងជួយផ្ដល់មកកន្លែងនេះ
1: បាទអញ្ចឹងលោកប៉ុលក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានមកយើងនៅក្នុងកាពីកិច្ចការជំពូក20ដែលក៏ថានឹងមានឆ្កែចចកចូលមកក្នុងវងឈាមរបស់ព្រះហើយនឹងកើតមានមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលនឹងយកពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតយកមកអះអាងបង្រៀនដល់រាជរបស់ទ្រង់ដែលហេតុនោះយើងឃើញថាប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ21ខ្ញុំអានជូនចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចឹងខនេះបញ្ជាក់យើងថានេះគ្រប់អ្វីដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅសម័យនោះវិធីដែលយើងអាចទទួលនៅភាពពិតប្រកបគឺដោយយកព្រះគម្ពីរយកមកអះអាង
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងនៅពេលលោកប៉ូលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់បានបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់បានប្រៀនប្រដៅយើងថាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតនោះនឹងមានឆ្កែចចកនៅថ្ងៃណាគាត់ឆ្កែចចកនឹងបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនឈាមដើម្បីនឹងដើរជាមួយនឹងវងឈាមដើម្បីកកកកាយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីដើមឡើយយើងមើលទៅរឿងរបស់លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាអញ្ចឹងសាតាំងបានព្យាយាមណាបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយសាតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអេវ៉ានឹងចាប់ដើមឆ្ងល់ថាតើការដែលព្រះនិយាយប្រាប់គាត់ហើយនឹងការដែលសាតាំងនិយាយប្រាប់គាត់វាខុសគ្នាត្រង់ណាចាប់ផ្ដើមដាក់ចងល់ហើយចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់អញ្ចឹងពេលនោះសាតាំងថាម៉េចតើព្រះមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកញ៉ាំផ្លែឈើនេះដែរមែនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះអហាមិនឲ្យញ៉ាំមែនទេអញ្ចឹងអេវ៉ាថាប្រកាសហើយព្រះបានឲ្យញ៉ាំទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះសាតាំងថាទៀតថាបើសិនជាអ្នកប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនេះបរិភោគនោះអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះនោះអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះប្រាប់នាងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់នាងថាកាលណាដែលញ៉ាំអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងបានប្រាប់ថាបើអ្នកញ៉ាំអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆ្ងល់ដូចជាកាលពីសម័យដែលសតវត្សទី4ទី5ហ្នឹងសាតាំងបានចូលជ្រាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហើយគឺធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំហ្នឹងច្បក់ច្បល់ហ្មងបាទក្រុមជំនុំច្បក់ច្បល់ច្បក់ច្បល់បែបម៉េចច្បក់ច្បល់ថាតើព្រះគម្ពីរហ្នឹងណាគេអ្នកសេប្រកាសឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យនំគ្នាហ្នឹងវេញញែកគម្ពីរហ្មងដើម្បីឲ្យដល់ពេលថាវេញញែកគម្ពីររកខុសរលត្រូវរកខុសរលត្រូវទៅចាប់ផ្ដើមនំនេះបែកបាក់ហើយចាប់ផ្ដើមអត់ធ្វើម៉េចឲ្យនំអត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យហ្នឹងថាគម្ពីរហ្នឹងមិនមែនពិតទេមែនមកពីព្រះអ្នកសរសេរទេអញ្ចឹងចាប់ដើមបាត់បង់សេចក្តីជំនឿហើយคล้ายទៅជាគម្ពីរហ្នឹងជាសេចក្តីបង្រៀនបកប្រាស់ទៅវិញអញ្ចឹងសាតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទែនសាតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទែន មានថាសម័យយើងលលោមានថាតាំងពីសម័យលោកប៉ុលទេសម័យរ៉ូមសម័យអីទេប៉ុន្តែវាបានបកប្រាស់តាំងពីសម័យលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមកម្ល៉េះ
1: ហើយយើងឃើញថាអាដាមនិងអេវ៉ាគាត់ជឿទៅលើសាតាំងគាត់ជឿថាគាត់នឹងកើតដូចជាព្រះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាម៉េចនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ7និងខ8
0: នោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកលវាមកក្លាស់ធ្វើជាប្រដាប់បាំងរួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះដែលទ្រង់យាងមកក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
1: ជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះការពិតវាដូចការប្រឌិតរបស់សាតាំងសោះមិនមែនអាដាមអេវ៉ាបានដូចជាព្រះហើយសុបាយទទួលបានពន្លឺទទួលបានរាជដូចព្រះទៅបែរជាអាដាមអេវ៉ាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅអាក្រាតយកស្លឹកលវាមកបាំងហើយរត់ពួនរត់ខ្លាចរត់ចេញពីព្រះចឹងសាតាំងបកកែបោកបញ្ឆោតមែនតើនៅពេលដែលវាបោកបញ្ឆោតអាដាមអេវ៉ាវាធ្វើឲ្យភាពរុងរឿងដែលអាដាមអេវ៉ាមានរួចហើយបែរទៅជាអត់ណៃហើយធ្វើអាដាមអេវ៉ាគិតថាព្រះកុហកខ្លួនហើយអាដាមអេវ៉ាក៏ចាញ់បោកហើយចុះបញ្ចប់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះចឹងតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបំបត្តិនៅកំហុសខុសឆ្គងដល់ខ្លាំងនេះដល់បកកែនេះ
0: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរឿងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដំបូងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅសក្តីលម្អងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គជំនួយទឹកហើយព្រះអង្គបានឡើងទៅលើភ្នំតមអត់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែតមនឹងអរិយបានទៅលម្អងព្រះអង្គអរិយបានទៅលម្អងលម្អងថាម៉េចបើអ្នកឯងជារាជវត្រារបស់ព្រះមែនសូមធ្វើដុំថ្មនេះខ្លាចជានំប៉័ងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តីលម្អងដែលសាតាំងបានលម្អងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានគ្រាន់តែនិយាយថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីចែងទុកមកថានេះគឺចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គបានយកសេចក្តីដែលបង្រៀនអំពីពួកហោរាដូចជាហោរាអេសាយដូចជាហោរាដានីយ៉ែលដូចជាហោរាយេរេមៀហោរាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបានយកមកតបតជាមួយនឹងអរិយអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតឬក៏កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំអំពីការភ័ន្តច្រឡំរបស់សាតាំងការកុហករបស់សាតាំងការបកប្រែរបស់សាតាំងគឺមានតែព្រះគម្ពីរមួយទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាខែលហើយព្រះគម្ពីរគឺជាផ្លូវព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់ជីវិតយើងទេហើយបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចស្គាល់អំពីការឆោតបោករបស់សាតាំងបានទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតអញ
1: ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងក្លេកទៅប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសតវត្សទី4និងទី5ហ្នឹងព្រះគម្ពីរបានគេទុកជាអត្ន័យក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរធ្វើម៉េចទំនុកបង្កើងធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺដល់ដល់ផ្លូវហើយនឹងដល់ជើងរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមានព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងបិទព្រះគម្ពីរយើងចោលគឺដូចយើងបិទភ្លើងយើងអញ្ចឹងហើយបើយើងបិទភ្លើងយើងតើយើងមានអីយកមករៀបរៀងនៅពេលដែលសាតាំងមកបោកបញ្ឆោតយើងអញ្ចឹងទៅដូចយើងឃើញនឹងថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរសំខាន់មែនតើយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ដូចដែលសាយនិយាយមិញអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរគឺជាវិធីដែលយើងអាចយកឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះវិញតើសាតាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតយើងដោយរបៀបណា
0: អូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែ តែរៀនអំពីសំណួរនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ទាន់អត់ដឹងថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងជួបវិបត្តិអីគេខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងពាក្យថាផឹកផឹកចុះតែកុំអោយស្រវឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងអាពាក្យនេះប្រៀបដូចជាសតាំងកំពុងតែលបងអេវ៉ាអញ្ចឹងសតាំងបានបងអេវ៉ាថាញ៉ាំញ៉ាំចុះអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺដូចជាព្រះអ្នកនឹងបានមានបញ្ញាដូចជាព្រះអញ្ចឹងក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងដើររៀងតែជួបហើយថាគ្រីស្ទានគ្នាឯងក៏មានហើយអ្នកផ្សេងក៏មានថាយើងញ៉ាំបន្តិចទៅវាអត់អីទេតែយើងញ៉ាំបន្តិចទៅគ្រាន់តែការញ៉ាំបន្តិចវាយើងបន្តិចទេវាអត់ស្វឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចាំថាពាក្យបន្តិចបន្តួចនេះឯងធ្វើឲ្យយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឆោតបោករបស់សាតាំងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែបន្ថែមណាសាតាំងបានប្រើអបាយកលគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបទចម្រៀងឬក៏ភ្លេងតន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែព្យាយាមអូសទាញយើងឲ្យយើងយល់ច្រឡំពីព្រះទូរបស់ព្រះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមសេចក្តីដែលយើងគិតថាល្អពីខ្លួនឯងដែលមិនចាក់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរចឹងសតាំងគឺប្រើល្បិចកលទាំងអស់នេះឯង
1: ចឹងវាដូចនឹងអីការបោកបញ្ឆោតមួយទៀតដែលសតាំងចូលចិត្តធ្វើថានេះថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានមែនទេយើងថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានឲ្យតែយើងថ្វាយអង្គមព្រះចឹងហ
0: ៎បាទព្រោះថាព្រះយេស៊ូវតែមួយចឹងណា
1: ហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាម៉េចចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដែលព្រះបានតាំងពីដើមពិភពលោកមកដល់សពថ្ងៃចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញជាប្រចាំសង្គមយើងថាធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែយើងសុខចិត្តមិនបាច់ចាំរក្សាច្បាប់អីណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងច្បាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរមនុស្សត្រូវតែប្រព្រឹត្តគ្រប់តាមហើយហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែមួយថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហើយមិនមែនថ្ងៃណាក៏បានដែរគឺថ្ងៃទី7គឺដោយសារនេះគឺជាត្រានៃការរៀបចំតាំងពីដើមពិភពលោកមករបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះជាថ្ងៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាចរក្សាជាទីរំលឹកជាមួយនឹងទ្រង់ជាការថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ហើយជាពេលដែលយើងអាចបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងហើយកាន់តែគៀកជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងការបញ្ឆោតរបស់សាតាំងថាថ្ងៃណាក៏បានការបោកបញ្ឆោតនេះខុសធ្ងន់ណាស់
0: ចឹងនៅពេលដែលបងឯងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរផ្សារនឹងល្អមិនថាខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺហើយមិនថាខ្ញុំដើរនៅទីក្រុងសៀមរាបនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជួបណាក្រុមជំនុំជាច្រើនមានទាំងបាទក្រុមជំនុំនៃកាយផ្សេងផ្សេងបានជួបនឹងខ្ញុំហើយក៏និយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលពួកយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែលើកហើយគាត់តែងតែលើកថាថ្វាយបង្គំថ្ងៃណាក៏បានហើយមិនថាថ្ងៃទឹកមិនថាថ្ងៃច័ន្ទមិនថាថ្ងៃពុធទេឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបានដាក់នៅក្នុងផ្នត់របស់យើងហើយវាតាក់ទងនឹងផ្នត់គំនិតដែលជាគំនិតមួយដែលយើងគិតពីខ្លួនឯងគិតថាឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែជួបថាអញ្ចឹងសាតាំងបានដាក់ផ្នត់គំនិតមួយឲ្យយើងគិតហើយអញ្ចឹងថាតើព្រះមានផ្នត់គតិគំនិតឲ្យយើងអត់ថាតើព្រះបានដាក់គំនិតឲ្យយើងឲ្យគេខ្លះតើអ្នកណាជួយឲ្យយើងនឹងបានមានគំនិតថាឲ្យយើងកាន់សេចក្តីកាន់នៅសេចក្តីពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងសភុបាសស្គូលយើងមេរៀនយើងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងគំនិតអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងគឺព្រះជាអ្នកផ្ដល់មកហើយអ្នកដែលតម្រង់គំនិតរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលចាំជួយឲ្យយើងការគិតរបស់យើង គឺបានដូចជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរកំពុងតែសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែដាក់នៅផ្នត់គំនិតថាសេចក្តីពិតទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះមួយនោះគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទាញនាំគំនិតរបស់យើងនឹងកុំឲ្យគិតដូចជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបោកយើងសពថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងយុគសម័យដែលងងឹតព្រៃផ្សៃនេះហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលយើងកំពុងតែពិបាកមែនទែនសង្គមពោពេញទៅដោយភាពអាប់អួរភាពឆោបោកណានឹងរឿងអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សមិនអាចមានពីមុនមកថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងនឹងនាំពន្លឺទៅកាន់ទីក្រុងនោះទៅកាន់កន្លែងនោះ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងសម័យនេះដូចសាយគាត់និយាយចឹងព្រះមិនបានបោះបង់យើងចោលទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ចហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់តម្រង់យើងមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរឆ្ពោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងមានពន្លឺចែងចាំងចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយមនុស្សផ្សេងអ្នកផ្សេងដែលមិនជឿព្រះឬក៏ជឿព្រះក្តីគេនឹងឃើញហើយគេនឹងចង់បានដូចគ្នាចឹងយើងមិនអាចនាំពន្លឺរបស់យើងទៅដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានទេចឹងរាល់តែថ្ងៃយើងត្រូវតែសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើល្អបានមួយជីវិតទេចឹងបើខ្ញុំធ្វើខុសបន្តិចក៏វាមិនអីប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកអានឹងគិតថាជាផ្នត់គំនិតរបស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគុណរបស់ព្រះការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺអត់មានអីដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសាតាំងបានទេតែហេតុនោះបានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនិយាយថាយើងមិនអាចមានមេ២ឬក៏បើយើងនិយាយនៅក្នុង
0: ភាស
1: ាសាមញ្ញយើងមិនអាចជិះទុក២បាននេះគឺព្រះទ្រង់បានសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជីវិតអកលបានទ្រង់មិនបានលះបង់ភាពពិតរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់ស្លាប់ទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសាតាំងបានបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយសោះ
0: អញ្ចឹងតាមរយៈសំណួរនេះហើយកម្រិតចម្លើយនេះគឺជាអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគួរតែរៀនបាទគួរតែរៀនថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពដែលងងឹតចក្រភពមួយឬក៏ចក្រវាលមួយដែលមានបំពេញទៅដោយសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានដូចជាសម័យដែលពួកសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកយូហានលោកប៉ូលបាទសាវកទាំង11 12ហ្នឹងគឺពួកគាត់បានធ្វើម៉េចគាត់បានជុំគ្នាដើម្បីអធិស្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអ្វីដែលពួកគាត់មានគឺមានតែចាប់ដៃគ្នាហើយអធិស្ឋានដើម្បីសូមនៅព្រះញាណបរិសុទ្ធហេតុអីបានពួកគាត់ធ្វើបែបនោះយើងគិតមើលតែហេតុអីបានពួកគាត់នឹងអធិស្ឋានសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះញាណបរិសុទ្ធដាក់នៅពួកគាត់ហេតុអីអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ថានៅពេលដែលខ្ញុំយាងទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកជំនួយមកជួយអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីអ្នករួមគ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីចាញ់ទៅផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនអាចចាញ់ទៅដោយខ្លួនឯងយកនាំពលិរបស់យើងទៅដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងក្នុងការធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចបំភ្លឺទៅកាន់មនុស្សលោកបានអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានឮនៅពេលដែលបានស្ដាប់សារទាំងអស់នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ថែមទៀតអំពីសិភៅមហាវិវាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណគ្រូតាន់សួររពងផិតអើយប្រងឲ្យគុណសូម អរគុណដល់ព្រះអង្គហើយក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់រៀនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដឹកនាំចិត្តពួកគាត់ហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះញាណបាសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងបំភ្លឺពួកគាត់ហើយគាត់បានមានប្រាជ្ញាហើយគាត់បានមានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
1: ាមែន
0: បាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់
2: ត្បិតនឹងមានគ្រាមកដែលគេមិនទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទេគឺគេនឹងមានត្រចៀករមាស់ហើយនឹងហៅគ្រូកាន់តែច្រើនឡើងមកបង្រៀនឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកណាដែលទីពឹងតែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើហើយតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រុសឲ្យរួចព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចាត់គេ

0: ប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់មនុស្សល្ងីល្ងើដែលចេះតែធ្វើអំពើចំគួររបស់វាច្រំដែលទៀតនោះធៀបដូចជាឆ្កែដែលត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាវិញសេចក្តីចំគួររមែងនៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនក្មេងប៉ុន្តែរំពាត់វាផ្ចាលនឹងបណ្ដាញសេចក្តីនោះឲ្យបាត់ចេញបានមានទ្រព្យវិសេសនិងប្រេងនៅក្នុងទីលំនៅរបស់មនុស្សមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងលេបបង្ហិនទាំងអស់ទៅគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងតេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេកដែលសច្ចរិតសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លោលងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់វិញ
1: តូនពេលល្មមពេលនៃសប្តាហ៍បានកន្លងទៅដោយយឺតៗម៉ារីរងចាំថ្ងៃដែលកូនល្អនឹងកើតមកខ្ញុំដឹងថាគាត់ពិតជាអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតដើម្បីឲ្យព្រះធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាម្ដាយដែលមានវ័យក្មេងដ៏ល្អម្នាក់គាត់ចង់ក្លាយទៅជាម្ដាយដ៏ល្អដោយទ្រង់បានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់គាត់ពេលព្រឹកមួយនោះនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយនៃស្រុកណាសារ៉ែតមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរនិងមានទឹកមុខរីករាយជាខ្លាំងពួករ៉ូម៉ាំងបានបំផាយសេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយគេនិយាយថាគេបានទទួលបញ្ជាពីព្រះចៅអធិរាជនៅទីក្រុងរ៉ូមពេលនោះស្រាប់តែពួកគេទាំងអស់គ្នារត់សំដៅទៅឯពួកទាហានដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញជាខ្លាំងនៅសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកទាហានទាហានម្នាក់បានស្រែកឡើងថាន
2: េះជាក្រឹតក្រមមកពីកាអ៊ីសាអូគូ
1: ទាហាននោះបានលាតក្រដាសហើយចាប់ផ្ដើមអាន
2: ប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លាមដើម្បីចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
1: នៅពេលដែលប្រជាជនទាំងអស់នោះបានស្ដាប់រួចហើយគេក៏ស្លុតចិត្តពួកគេបានគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្មីដើម្បីយកពន្ធបន្ថែមទៀតពីលើពួកគេប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះមិនអាចនឹងតវ៉ាឬធ្វើអ្វីបានឡើយដូចនេះពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមរីអាយុសាបវិញគាត់មានការរកម្មចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះគាត់ជាព្រះញាតិវង្សនឹងស្ដេចដាវីតដែរស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅបេតលេហឹមមានចម្ងាយប្រហែល128គីឡូម៉ែត្រឬក៏ឆ្ងាយជាងនោះបន្តិចកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺឥឡូវនេះយកម៉ារីទៅទីនោះកូនរបស់នាងនឹងកើតនៅពេលណាមួយមិនខានហើយយូសាបខ្លាចក្រែងមានហេតុការអ្វីកើតឡើងខុសពីធម្មតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេអាចធ្វើដំណើរពីស្រុកណាសារ៉ែទៅបេតលេហឹមដោយឡានក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថានៅសម័យនោះគេត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងមានការនឿយហត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើខ្នងសត្វលាពីព្រោះថាផ្លូវភ្នំវាចោតផ្លូវលំរដាប់រដប់ក្រហេងក្រហងក្នុងការធ្វើដំណើរលឿនបំផុតគឺ 6.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមានន័យថាធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃហើយក៏គ្មានផ្ទះដើម្បីនឹងស្នាក់នៅពេលយប់ដែរយូសាបហើយនឹងម៉ារីច្បាស់ជានិយាយហើយនិយាយទៀតដោយមានការខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតតើគេត្រូវស្នាក់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉ែតហើយសុខចិត្តប្រថុយនៅរាល់បញ្ហាជាមួយនឹងពួកតបរ៉ូម៉ាំងឬក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើដំណើរទៅបេតលេហឹមឲ្យបានទាន់ពេលនិងទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះតាមមើលថែរក្សាគេនៅតាមផ្លូវពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបេតលេហឹមយូសាបបានលើកម៉ារីដាក់លើខ្នងលាដោយថ្នមថ្នមហើយយូសាបប្រហែលជាដើរពីចំហៀងឬជិះសត្វមួយទៀតផ្លូវក៏រដាប់រដប់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយូសាបបានសួរទៅម៉ារីជាច្រើនដងថា
3: អ្នកមិនអីទេឬម៉ារីអ្នកប្រកាសហើយឬ
1: ប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យសត្វ

0: ធ្លាដើរឲ្យបានលឿនដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតទៅយឺតទៅហើយពួកគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនបែបនេះទេមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងបើសិនជាយូសាយព្រួយបារម្ភនោះការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ទេវតាដែលតាមថែរក្សានោះឡើយប៉ុន្តែនេះជាការល្អប្រសើរជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅលើផែនដីគេដឹងថាកូនដ៏ល្អនោះនឹងកើតមកនៅបេតលេហឹមមិនមែននៅណាសារ៉ែតឬក៏យេរូសាឡឹមឬកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតាមរយៈហារ៉ាមីកាហើយដូច្នោះហើយរឿងនេះច្បាស់ជាកើតឡើងជាក់ជាមិនខានតែនេះគឺម៉ារីនៅលើខ្នងសត្វលាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីបេតលេហឹមហើយពេលវេលាក៏ដើរកាន់តែលឿនតើនាងអាចទៅដល់ឬទេអូហេតុអ្វីបានជាសត្វលៀនោះមិនទៅឲ្យលឿនហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចង់ចុះហើយរុញវាពីក្រោយពី1គីឡូម៉ែត្រទៅ1គីឡូម៉ែត្រអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដោយអស់កម្លាំងនៅពេលយប់គេសម្រាលទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយនាងប្រកឡើងគេបន្តដំណើរទៅទៀត2ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3
1: ម៉ារីតើអ្នកមិនអីទេឬ
2: ខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេតើនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត
1: មិនឆ្ងាយទេដល់ឥឡូវនេះហើយវាមិនយូរទេ
0: ពេលយប់កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញជាងពេលណាណាទាំងអស់ឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ 9.6 គីឡូម៉ែត្រទៀតទេមួយម៉ោងបានកន្លងទៅមេឃក៏ចាប់ដើមងងឹតភ្លាមនោះគេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងនៃទីក្រុងពីចម្ងាយយូសាស្រែកឡើងថា
1: បេតលេហឹម
0: ម៉ារីបាននិយាយដឹកសពសពថា
2: អរគុណព្រះជាម្ចាស់បេតលេហឹម
0: ព្រោះគេបានទៅដល់ទាន់ពេលល្មម

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះត្រាស់ហៅពួកហោរាពិសាសដតីមកស្វាគមន៍ការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅវិញវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅឯភូមិបេតលេហឹមពួកហោរាពុំឃើញមានទាហានយាមការពារព្រះដ៏ជាស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនោះឡើយក៏គ្មានមនុស្សមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាមកទទួលស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនេះដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ទំនៅក្នុងស្នូកនៅក្នុងជង្រុកសត្វឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលពុំបានរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាទាហានការពារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះបុត្រទូចនេះពិតជាព្រះអង្គដែលគេបានទាយពីទ្រង់ថាទ្រង់នឹងលើកអស់ទាំងអម្បូរនៃយ៉ាកុបឡើងហើយនឹងនាំពួកបំរុងទុកក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យមកវិញមែនឬហើយតើបុត្រតូចនេះពិតជាព្រះដែលនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់សាសន៍ដតីទាំងប៉ុន្មានហើយនឹងធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតមែនឬនៅពេលដែលពួកហោរាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះពួកគេក៏បានឃើញបុត្រតូចនៅជាមួយម៉ារីដែលជាមេដារបស់ទ្រង់រួចពួកគេក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបុត្រយេស៊ូតាមរយៈរូបភាពដ៏រៀបទាបរបស់ព្រះយេស៊ូពួកហោរាបានមើលឆ្លោះឃើញវត្តមានរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គេបានថ្វាយចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទៅឯព្រះចាត់ទុកថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនរួចក៏ថ្វាយដង្វាយទាំងប៉ុន្មានមានដូចជាមាសកំញាននិងជ័រល្វីងទេជំនឿរបស់ពួកគេពិតជាធំធេងណាស់មនុស្សអាចនិយាយអំពីពួកហោរាពីទិសខាងកើតដោយបាននិយាយអំពីមេតបរ៉ូមដែលថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសក្តីជំនឿខ្លាំងម្ល៉េះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងពួកហោរាពុំបានដឹងអំពីគម្រោងការដែលស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើដាក់ព្រះបុត្រយេស៊ូវនោះទេនៅពេលដែលពួកហោរាបានសម្រេចគោលបំណងដោយបានជួបព្រះបុត្រយេស៊ូវហើយពួកគេក៏បានរៀបចំត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដោយមានគោលបំណងចង់ទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ពួកគេពួកគេបានទទួលសារពីព្រះមិនឲ្យបន្តការតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតតទៅទៀតទេពួកគេក៏បានគេចវៀងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចេញដំណើរទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវផ្សេងវិញតាមរយៈសុបិននិមិត្តដូចគ្នានេះដែរលោកយូសែបក៏បានទទួលសារប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដោយឲ្យភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបជាមួយនឹងភរិយានិងព្រះបុត្រាតូចយេស៊ូដោយទេវតាបាននិយាយថាចូលនៅស្រុកនោះតរតែយើងប្រាប់ទៀតត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតនឹងរកសម្លាប់បុត្រតូចយូសែបបានប្រព្រឹត្តតាមដោយឥតបង្អង់រួចក៏ចេញដំណើរទៅពេលយប់ព្រោះមានសវត្ថិភាពជាងតាមរយៈពួកហោរាព្រះបានត្រាស់ហៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវការស៊ើបសួររបស់ពួកហោរានៅក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្បីសុសាយមួយការចំណែនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានជំរុញឲ្យពួកសង្ឃនិងពួកអាចារ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះការទាំងនេះបាននាំចិត្តគំនិតរបស់បណ្ដាជនទាំងអស់ឲ្យនឹកទៅដល់បទទំនាយស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនៃការប្រសូតដែលទើបនឹងកើតឡើងសាតាំងបានតាំងចិត្តបំបិតពន្លឺរបស់ព្រះចេញពីពិភពលោកហើយវាបានប្រើកលល្បិចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់វាដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះដែលមិនចេះងុយងោកទ្រង់កំពុងតែចាំឃ្លាំមើលព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជានិច្ចព្រះអង្គដែលបានទម្លាក់នំម៉ាណាពីឋានសួគ៌ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះអង្គដែលបានប្រទានអាហារដល់លោកអេលីយ៉ាក្នុងគ្រាអំណត់នោះគឺព្រះអង្គដដែលនេះហើយបានប្រទានជំរកភៀសខ្លួនលើទឹកដីសាសន៍ដតីសម្រាប់ម៉ារីនិងព្រះបុត្រតូចយេស៊ូតាមរយៈអំណោយទាំងប្រមាណរបស់ពួកហោរាដែលមកពីប្រទេសកាន់សាសនាដតីព្រះយេហូវ៉ាបានផ្គត់ផ្គង់រួចជាស្រេចនូវអ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសន៍ដតីដូច្នេះព្រះបានត្រាស់ហៅហោរាពីសាសន៍ដតីមកគឺដើម្បីបំភ្លឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើងវិញដែលពួកគេរៀបនឹងបំភ្លេចចោលបាត់ហើយនោះគម្រោងការបិទបាំងរបស់សាតាំងនិងពួកមេដឹកនាំសាសនាត្រូវបានបរាជ័យដោយសារពួកហោរាពិសាសដតីនេះបានធ្វើឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះបានលឺល្បីសុសសាយពេញទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលសូមអរគុណ។

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅភេទជ្ជៈមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ភេទជ្ជៈនេះដែលមានឈ្មោះថាទឹកសណ្ដែកសៀងចា៎ទឹកសណ្ដែកសៀងនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្ដែកសៀងអំពៅចា៎ទឹកអំពៅនិងអំបិលបន្តិចចា៎ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់វាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវកិនសណ្ដែកសៀងសិនចាអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងសិនកិន

0: ល់ចូលតិចចឹងជាមួយទាំងដងចឹងខ្ញុំចាប់ដើមកាន់
1: ដែលអត់ដើម្បីនឹងសម្រាប់យកទៅជា

0: chà chân dương đặt đầm vi tục ấy bút tập mới luôn đẹp bóng ôn ai giờ chọn vi nó khả năng kéo rư khả năng đóp xâm rập nâng đặt classe chà chân dương tục vi bút chà dương khơi tha sẽ để rụt bỏ dưỡng gửi bàn bút hơi vì lần bộ bút mình tích chân nhầm tu bộ bút chánh chúng khơi ta bút khăn mình tên chà về việc bút hơi chân dương ai bật phượng bán chà tự sinh đại xiên rồi bao dương ban rồi chờ ca sách chà khi nhầm sinh khơi ta luôn đẹp bóng ổn tọc nia ban thơ vía nó tam cây hạt than rồi bóng ổn tọc nia nằm bay nâng tô tiền tặng tọc nia phòng này chà chân nằm bên này cầm thì rồi bao dương ban trên mặt là tìm mình chóp xong ọc quân xong ca tô sana xong ọc quân xong chấm đẹp lìa.
1: មនុស្សវេកវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះទែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរមនុស្សច្រឡោតគេល្បួងអ្នកជិតខាងហើយក៏នាំទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អគេថ្មិចភ្នែកដើម្បីគិតគូរបង្កើតការវាចគេខំមុតខ្លួនដើម្បីនឹងគិតសម្រេចការអាក្រក់កុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យមានបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលកាត់ចែងបោះចូលតោងបាត់ដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកកុំឲ្យគេយករបស់នៃមនុស្សក្រដោយព្រោះតែគេក្រឡើយក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនមនុស្សវេទនានៅត្រង់ទ្វារក្រុងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយកាន់ក្តីជំនួសអ្នកនោះហើយទ្រង់នឹងរឹបយកជីវិតពួកអ្នកដែលរឹបយករបស់គេដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមួតវាមិនបានឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សវៀងវៃនោះគឺឲ្យបានយល់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើនោះជាសេចក្តីឆោតបោកទៅទេមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងសើចលោកចំពោះអំពើបាបតែនៅក្នុងពួកមនុស្សសុចរិតតែមានសេចក្តីរាប់អានគ្នាមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញ
2: God loves everyone
3: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
2: Jesus loves Christians
3: ព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទៀន
2: and Buddhists and Hindus and atheists
3: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
4: ់ Morning and happy Sabbath to you
3: អរុនសួស្តីហើយរីករាយថ្ងៃសបាតថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នា
4: And a very happy New Year's Sabbath to you
3: ហើយរីករាយនឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធពិសេសដែលសារឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរផង
4: So Lori, my wife and I are very happy to be here to visit with our daughter Carissa and also to meet you and be able to worship together with you
3: ចឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះទាំងសប្បាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅជាមួយនឹងកូនហើយក៏បានមកថ្វាយបង្គំជុំគ្នាជាមួយយើងផងដែរ
4: We have been enjoying your beautiful country and I toured a little bit yesterday
3: ហើយយើងពិតជាសប្បាយក្នុងការដើរទស្សនាខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្អហើយស្អាតរបស់យើង
4: It is a little warmer here than where we live
3: បាត់មែនថាវារៀងក្តៅជាងធម្មតាជាជាងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅ
4: Just within the last 2 weeks at our house we had a little bit of snow
3: គ្រាន់តែ2សប្តាហ៍ដែលទៅតែផុតនេះគឺមានធ្លាក់ព្រិលខ្លះនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
4: Maybe that's why we don't take our shoes off
3: ប្រហែលមូលហេតុនោះបានជាពួកខ្ញុំអត់ងាយដោះស្បែកជើងទេ
4: Well, we are so glad to be here. You know that this morning when I got up early, there was a refreshing cool breeze from the fan.
3: ចឹងយើងសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងមកលេងកន្លែងនេះហើយព្រឹកមិញពេលដែលភ្ញាក់ឡើងក៏មានអាខ្យល់ត្រជាក់មកពីកង្ហារ
4: And it reminded me of the cooling, refreshing breeze of the Holy Spirit.
3: ហើយក៏រំលឹកខ្ញុំពីខ្យល់ត្រជាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមកលើយើង
4: So I pray that all of us will be filled with the Holy Spirit today and each day.
3: ចឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំពេញចិត្តរបស់យើង
4: Let's pray.
3: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
4: Dear Father in heaven, send the Holy Spirit that we may understand and be changed by your word in Jesus' name. Amen.
3: អរព្រះបិតាសូមទ្រង់បានមកហើយចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់ក្នុងចិត្តយើងដើម្បីយើងនឹងយល់នៅពេលដែលយើងនឹងស្ដាប់នៅពេលខាងមុខនេះអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: អាមែន So why did Jesus travel through the middle of Jericho
3: ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុង Jericho
4: Why did he go there just a few weeks before he was crucified
3: ហេតុអ្វីបានជាត្រង់ទៅទីក្រុងនេះតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនដែលត្រង់ត្រូវសគត
4: ់ Jesus went through Jericho to help and heal Mr. Filth and Mr. Clean
3: ចាំព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ទីក្រុង Jericho នេះដើម្បីនឹងទៅជួបជាមួយនឹងបុរសដែលប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំងឬលោកប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតយើងហៅថាលោកស្អាតមិនចឹងមានបរោះប្លាក់ខ្លាំងលោកស្អាតណាលោកស្អាតនិងលោកប្លាក់ខ្លាំង
4: And Jesus went there to show his love for Jericho and for you and me today
3: ព្រះយេស៊ូវបានទៅទីក្រុង Jericho នេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះទីក្រុងនោះហើយចំពោះយើងម្នាក់ៗផងដែរ
4: Jesus knew it was almost time for the Passover celebration
3: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាជិតដល់ពេលបុណ្យរំលង
4: And he knew exactly what he would suffer.
3: ហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបដឹងនៅអ្វីដែលទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខនៅពេលខាងមុខផងដែរ
4: He had left Galilee, came south, preached across the Jordan River.
3: ទ្រង់បានចាកចេញពីស្រុកកាលីលេហើយបានមកបែកខាងត្បូងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាន
4: Then he crossed back over the Jordan River to Jericho.
3: រួចហើយក៏បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានម្សាទៀតដើម្បីចូលទៅទីក្រុង Jericho
4: And as he approached Jericho a huge crowd gathered around him
3: ចឹងពេលដែលជិតដល់ទីក្រុង Jericho ក៏មានមនុស្សមួយក្រុមធំបានព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គ
4: Everybody wanted to see Jesus
3: ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
4: So more and more people were pouring into the street
3: ដូច្នេះមានមនុស្សកាន់តែកើនចំនួនទៅរត់មកចូលក្នុងផ្លូវ
4: Instead of going on the road around Jericho Jesus went toward the gate of the city
3: ហើយជាជាងទៅតាមផ្លូវដែលវៀងកវ៉ាលក្រុងព្រះយេស៊ូវបែរទៅជាដើរចំទៅរកអាទ្វារក្រុងតែម្ដង
4: And just then when the crowds were gathering there was a loud voice that screamed out
3: ហើយពេលដែលមនុស្សកំពុងតែចោមរោមទ្រង់ក៏មានសំឡេងមួយស្រែកយ៉ាងឮ
4: The voice said Jesus son of David have mercy on me
3: សំឡេងបានស្រែកថាព្រះយេស៊ូវជាពូជពងលោកដាវីតសូមទ្រង់មេត្តាដល់ខ្ញុំផង
4: And suddenly everybody looked at that poor blind beggar
3: ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គលេចមើលអ្នកដែលកំពុងទៅរងទុក្ខជាអ្នកដែលថាទៀបថោកឬក៏អត់មានលុយហើយជាអ្នកដែលសុំទានផងដែរ
4: Jesus stopped
3: ព្រះយេស៊ូវត្រង់ឈប់
4: And then all the crowd stopped
3: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវឈប់អ្នកដែលតាមត្រង់ក៏ឈប់ដែរ
4: And then Jesus said bring him to me
3: រួចព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសូមឲ្យគេដឹកនាំអ្នកដែលខ្វះហ្នឹងមករកទ្រង
4: ់ And maybe one of Jesus disciples ran over to blind Bartimaeus.
3: ហើយយើងស្រមៃស្រមៃឃើញថាអ្នកដាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានរត់ទៅរកលោកបាទីម៉េសដែលខ្វាក
4: ់ and said to him, Sir, come quickly, Jesus wants to talk to you.
3: ហើយក៏ប្រាប់លោកបាទីម៉េសថាក្រោកឡើងមកឆាប់ឆាប់ព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នក
4: and so instead of waiting to be led to Jesus, Bartimaeus jumped up and ran blind to Jesus.
3: ហើយយើងសម្មោលឃើញសម្មោលសម័យឃើញគាត់នឹងអត់ចាំបាច់ណាដើដៃទេឮប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រោកហើយខំរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវទោះមើលមិនសូវឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
4: And what did Jesus say to him?
3: ហើយតើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអ្វីដល់គាត
4: ់ Jesus simply said, "What do you want me to do for you?"
3: ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែសួរសំណួរសាមញ្ញមួយថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដល់លោក
4: And Bartimaeus said,I want to be able to see.
3: ហើយលោកបាទីម៉េក៏គាត់ឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំចង់មើលឃើញវិញ.
4: Luke chapter 18 verses 35 through 42.
3: ចង់លូកាចំពុក18ខ35ដល់ខ42. ហើយខ្ញុំអានជូន. កាលជិតដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសុំទាននៅមាត់ផ្លូវ.គាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមករួចគាត់ស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាអោព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយបង្គាប់ឲ្យគេនាំគាត់មកកាលមកកាលគាត់មកចិត្តហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នកហើយ
4: So Jesus said, "Be healed, your faith has saved you."
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកជាហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នក
4: So what is faith?
3: ចឹងតើសេចក្តីជំនឿជាអ្វី?
4: Faith is trusting in Jesus.
3: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវ
4: Faith is believing that Jesus knows you and loves you and has a wonderful plan for your life.
3: សេចក្តីជំនឿគឺការដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកហើយការជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏មានគម្រោងពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់.
4: There's a lesson for us here. There are three things that Bartimaeus did.
3: ក្នុងរឿងនេះយើងមានមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែរហើយលោកបាទីម៉េសបានធ្វើ3យ៉ាងក្នុងរឿងនេះ.
4: Notice what the Bible says in verse of verse 43.
3: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងខ43ចឹងចំពុក18ខ43ស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមត្រង់ទាំងពរនីសរសើររំកើងព្រះឯមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរ
4: Okay, so what three things did Bartimaeus do?
3: អ្វី3យ៉ាងដែលលោកបាទីម៉េសធ្វើគឺអ្វីខ្លះ
4: He followed Jesus.
3: មួយគឺគាត់ដើរតាមត្រង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
4: And second he praised God
3: ទី2គាត់សរសើរដំកើងដល់ព្រះ
4: And third he told others what Jesus had done for him
3: ហើយទី3គឺគាត់បានប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់គាត
4: ់ So I'm going to ask you today are you following Jesus
3: ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថាតើយើងក៏បានដើរតាមព្រះយេស៊ូវឬអត់
4: Are you letting him guide your life?
3: តើយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង?
4: Psalm 32:8 says I will lead you and guide you in the way you should go. That's a promise to you.
3: ចឹងទំនុកដំកើងចំពុក32ខ8ព្រះបានប្រាប់ថាទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរជាខសន្យាពីទ្រង់សម្រាប់យើង.
4: So Bartimaeus praised God he knew it was a miracle
3: ចឹងលោកបាទធីម៉េគាត់សរសើររំកើងព្រះដោយសារគាត់ដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះជាការអស្ចារ្យមកពីព្រះ
4: Are you praising God every day?
3: តើយើងបានសរសើររំកើងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬអត
4: ់ When you begin your prayer, do you begin by praising and thanking God?
3: ហើយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើយើងផ្ដើមដោយការសរសើររំកើងព្រះឬអត
4: ់ And third,Are you sharing with others what Jesus has done for you?
3: ហើយផ្នែកទី3តើយើងបានចែកចាយជាមួយអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់យើងឬអត
4: ់ Bartimaeus said have mercy on me.
3: ចឹងលោកបាធីម៉េគាត់សូមទូលង្វរព្រះឲ្យមេត្តាដល់គាត់
4: And what is mercy?
3: ចឹងតើក្តីមេត្តានឹងជាអ្វី
4: Mercy is like grace
3: ចឹងមេត្តាក៏ដូចស្តៀងនឹងព្រះគុណដែរ
4: And it means that God loves us and gives us what we do not deserve
3: ចឹងមានន័យថាព្រះស្រឡាញ់យើងតែទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នៅអ្វីដែលយើងមិនគួរណានឹងទទួល
4: I'm so thankful for that aren't you
3: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះចុះយើងវិញ
4: God does not wait until we're perfect to love us
3: ព្រះមិនរង់ចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
4: God loves everyone
3: ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា
4: Jesus loves Christians
3: ព្រះសូស្រឡាញ់ពួកគ្រីស្ទៀន
4: and Buddhists and Hindus and atheists
3: ពួកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូសាសនាអត់មានព្រះគឺព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស
4: ់ He loves them as much as he loves you
3: ហើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរ
4: He does not wait until you are good to love you
3: ទ្រង់មិនរង់ចាំឲ្យយើងនឹងធ្វើជាមនុស្សដែលល្អសិនទើបទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទេ
4: The Bible says while we were still sinners Christ died for us
3: ព្រះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងនៅមានអំពើបាបនៅធ្វើអំពើបាបនៅឡើយព្រះបានសុគតជំនួសយើង
4: On that very same day just a few minutes later a very rich man saw the crowd
3: ចឹងនៅថ្ងៃដដែលប្រហែលតែប្រមាណនាទីក្រោយរឿងដែលយើងទៅតែនិទាននេះគឺមានបុរសអ្នកមានម្នាក់បានឃើញមនុស្សកំពុងដដែលតាមផ្លូវ
4: Zacchaeus saw the huge crowd surging through the gate into the city.
3: ចឹងលោកសាខេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានមនុស្សមកក្រុមធំកំពុងតែដើរចូលក្នុងក្រុងយេរីកូនេះឯង.
4: And Zacchaeus heard a man shouting, "I've been healed, I can see."
3: ហើយលោកសាខេក៏ឮមានបុរសម្នាក់កំពុងតែស្រែកថា"ខ្ញុំជាហើយខ្ញុំមើលឃើញហើយ
4: ". Now Zacchaeus was a very rich man.
3: តែលោកសាខេនេះមិនមែនជាអ្នកមានធម្មតាទេគឺអ្នកមានស្ដុកស្ដំខ្លាំងបំផុត
4: And he was also a cheater
3: តែក៏ជាអ្នកបោកប្រាស់គេដែរ
4: Because he was not only a tax collector he was the chief tax collector
3: ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលទារពន្ធប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកទារពន្ធថ្នាក់ទាបទាបទេគឺគាត់មេលើគេ
4: And so as a chief tax collector he would make peoplegive money to the hated Roman government.
3: ហើយជាអ្នកដែលទាពុននោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលបង្ខំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលយកពន្ធដារទៅឲ្យប្រទេសរ៉ូមដែលពួកគាត់ស្អប់ទាំងអស់គ្នា
4: And then worse than that, he would charge even more than the government and pocket it in his own pocket.
3: ហើយដែលរឿងដែលយ៉ាប់ជាងនេះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទាលើសពីកម្រិតដែលគេត្រូវទារនឹងហើយអាកន្ទុយសេះសល់ក៏ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ខ្លួនឯង
4: And the Bible calls that stealing
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏ប្រាប់យើងថាទង្វើបែបនេះគឺទង្វើលួច
4: Now Zacchaeus had heard the preaching of John the Baptist
3: លោកសាខេក៏គាត់ធ្លាប់ឮនៅការអធិប្បាយរបស់លោកយូហានបាបទីស
4: And he had heard John the Baptist say you must be honest and you must help others
3: ហើយក៏ធ្លាប់ឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបានប្រាប់ថាអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់អ្នកត្រូវជួយអ្នកដទៃ
4: He heard John the Baptist say repent because the Messiah is coming
3: ហើយក៏បានឮអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយថាឲ្យកែប្រែខ្លួនដោយសារ ព្រះមេស៊ីមកដល់ហើយ
4: Suddenly a thought went through Zacchaeus's mind.
3: ព្រំពេចនោះក៏មានគំនិតមួយឆ្លងកាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់លោកសាខេ
4: I want to see this Jesus.
3: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវនេះដែរ
4: I want to hear this Jesus.
3: ខ្ញុំចង់ឮនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ
4: I wonder if he really is the Messiah.
3: ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមេស៊ីឬអត
4: ់ But how could I see him? There's so many people around him.
3: តើតើខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែលសារមនុស្សចោមរោមត្រង់ច្រើនមែនទែន
4: Then he got a crazy idea.
3: រួចមកក៏មានគំនិតដូចរឿងឆ្កួតមួយ
4: He thought, I'll run ahead of the crowd and I'll climb up a tree.
3: គាត់គំនិតគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរត់ទៅមុខមនុស្សដែលកំពុងដើរហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងឡើងដើមឈើមួយ
4: He didn't even think how embarrassing that would be for a rich man to climb a tree like a kid, like a child.
3: ហើយអត់មានគិតអីមិនតិចថាការឡើងដើមឈើសម្រាប់អ្នកមានវាដូចហួសហេតុពេកគាត់ពេញវ័យហើយមិនកូនក្មេងទេ
4: So picture him there in his rich robes, just like New Year's special clothing.
3: ចាំយើងសម្មោសម័យឃើញលោកសាខេកំពុងតែស្លៀកពាក់រ៉ូបដូចរ៉ូបស្ដាច់ហើយក៏អាវស្អាតមែនទែនដូចកំពុងតែឡើងទៅចូលឆ្នាំហ្នឹង
4: He reached up to a limb and he hoisted himself up into the tree.
3: ហើយគាត់ខំឆោងរោមេឃមួយហើយគាត់លើកខ្លួនគាត់ឡើងទៅក្នុងដើមឈើ
4: And he thought he was hidden.
3: ហើយគាត់គិតថាគាត់នៅលើដើមឈើនេះអត់មានណាដឹងថាគាត់នៅលើទេ
4: The crowd was approaching.
3: តែមនុស្សកំពុងតែដើរមកជិតហើយ
4: And in the crowd he saw a tall man.
3: ហើយនៅក្នុងក្រុមដែលកំពុងតែដើរហ្នឹងគាត់ឃើញបុរសដែលខ្ពស់ម្នាក់
4: said that man has a kind face
3: ហើយគាត់មើលមុខទៅគាត់ថាអូបរិសម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមានមុខដូចគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន
4: this must be Jesus
3: ប្រហែលជាម្នាក់នេះជាព្រះយេស៊ូវទៅដឹង
4: so he got a good look at Jesus as he's coming by under the tree and he was so glad
3: ហើយគាត់បានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវដើរក្រោមដើមឈើ
4: But then something terrible happened. Jesus stopped right under his tree.
3: ហើយក៏គាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតែអ្វីដែលគួរឲ្យយ៉ាប់បានកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវបានឈប់នៅចំក្រោមដើមឈើហ្នឹង
4: Oh no, Zacchaeus thought.
3: លោកសាខេថាអឺកូនអើយ
4: He's discovered me.
3: ត្រង់ដឹងថាខ្ញុំនៅលើទៅដឹង
4: And all the people now see me in the tree.
3: ហើយឥឡូវទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឃើញខ្ញុំទៀត
4: This is terrible.
3: អូឥឡូវគួរឲ្យខ្មាស់គេមែន
4: Oh, this is a terrible day.
3: ពិតជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់មែន
4: But then he heard Jesus speak.
3: តែក្រោយមកក៏ឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល
4: And Jesus said, "Zacchaeus, come down from the tree because I must stay at your house."
3: ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅលោកសាខេថាឲ្យចុះមកពីព្រោះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
4: Zacchaeus was shocked
3: លោកសាខេដូចភ័យ
4: Jesus wants to come to my house
3: ព្រះយេស៊ូវចង់មកនៅផ្ទះខ្ញុំ
4: And how does he know my name
3: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំ
4: Zacchaeus dropped down out of the tree and stood in front of Jesus
3: លោកសាខេទម្លាក់ខ្លួនចុះមកពីដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយក៏ឈរនៅមុខព្រះយេស៊ូវ
4: And he probably said, Sir, Master, you are welcome at my house.
3: ហើយប្រហែលជាគាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវឬក៏លោកគ្រូខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
4: You know, some of the people around probably laughed.
3: ប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្នុងក្រុមមនុស្សហ្នឹងសើច
4: Probably they pointed a disgusting finger at Zacchaeus. They didn't like him.
3: ហើយគេចង្អុលដាក់មុខសាខេថាណាស្អប់ឯងមែនណា
4: But Zacchaeus didn't care.
3: តែសាខេអត់ខ្វល
4: ់ because he had felt the love of Jesus.
3: ពីព្រោះគាត់បានដឹងបានស្ទាបឬក៏ប៉ះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះយេស៊ូវ
4: He had felt the forgiveness of Jesus.
3: ហើយគាត់ក៏បានដឹងនៅការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: And Zacchaeus said to Jesus I'm trying to be honest now
3: ហើយលោកសាខេក៏មាន បាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ដែរ
4: And if I have stolen money from anybody I'll pay them back 4 times over
3: ហើយបើសិនជាខ្ញុំបានលួចរបស់លុយពីអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំនឹងសងទៅគេវិញគុណនឹង4
4: And that made Jesus so happy
3: ហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
4: This man Zacchaeus was getting a new heart.
3: លោកសាខេគាត់បានទទួលនូវចិត្តថ្មី
4: Now what's amazing about this story is something that you may not know.
3: ចុះបើដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាអ្វីមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់ឮដឹងពីមុន
4: The names in this story are very important.
3: ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះគឺសំខាន
4: ់ Because Zacchaeus means pure or clean.
3: ពីព្រោះឈ្មោះរបស់លោកសាខេមានអត្ថន័យថាបានស្អាតឬក៏បរិសុទ្ធ
4: So we'll call Zacchaeus Mr. Clean. អ
3: ញ្ចឹងយើងថាយើងហៅលោកសាខេដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាលោកស្អាត
4: And Bartimaeus means son of the unclean.
3: ហើយបាទធីមេសបាទធីមេហ្នឹងឈ្មោះរបស់គាត់មានន័យថាកូនរបស់អ្នកដែលមិនស្អាតឬក៏អាក្រក
4: ់ which probably means that his father was a leper
3: ប្រហែលជាមានន័យថាឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដែលកើតរោគខ្លុង
4: and so we could call Bartimaeus Mr. Filth
3: ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកបាទធីមេសថាលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
4: and so those who heard this storyin Bible times, they immediately understood the contrast between Mr. Clean and Mr. Filth.
3: ចឹងសម្រាប់គេដែលនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបើគាត់បានស្ដាប់រឿងនេះគាត់នឹងយល់ភ្លាមថាមានការប្រៀបធៀបពីរឿងលោកស្អាតហើយនឹងលោកប្រឡាក់ខ្លាំងក្នុងរឿងនេះ
4: Now, notice what Jesus did for Mr. Filth.
3: តែសូមយើងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់លោកប្រឡាក់ខ្លាំង
4: Jesus gave him a clean heart
3: ព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ឲ្យគាត់មានចិត្តស្អាតមួយ
4: And he used him to be a witness for Jesus
3: ហើយក៏បានប្រើប្រាស់លោកប្រឡាក់ខ្លាំងហ្នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ទ្រង
4: ់ Because he was telling everybody Jesus healed me
3: ពីព្រោះលោកបាទធីមេកំពុងទៅប្រាប់អ្នកដទៃជុំវិញគាត់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យគាត់ជា
4: And so what about Mr. Clean?
3: ចុះបើលោកស្អាតវិញ
4: Zacchaeus, Mr. Clean,
3: លោកសាខេគឺលោកស្អាតហ្នឹង
4: He had a very dirty heart.
3: គាត់ឈ្មោះលោកស្អាតប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំង
4: He had been proud and selfish andhe had been a bad man
3: ពីព្រោះគាត់មានចិត្តដែលអាត្មានិយមហើយចិត្តដែលលោភលន់ហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់មួយ
4: but Jesus loved him even when he was a wicked man
3: តែព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់គាត់ទោះជាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយ
4: but Jesus wanted to change his life
3: តែព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់គាត
4: ់ and as he sat at the table eatingAcross the table from Zacchaeus, they talked.
3: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិងលោកសាខេកំពុងតែអង្គុយនៅតុញ៉ាំអាហារគាត់កំពុងតែសំណេះសំណាល
4: And Zacchaeus knew that he could trust Jesus.
3: ហើយលោកសាខេដឹងថាអាចទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវ
4: So he told Jesus everything, all his sins, all his mistakes, all his stealing more money from the people.
3: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកចំហនៅចិត្តរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងអាការលួចពីគេទាំងចិត្តអំនួតរបស់គាត់ប្រាប់ទាំងអស់
4: And he forgave Zacchaeus of all his sins
3: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានអត់ឱនទោសនៅលោកសាខេនៅអំពើបាបដែលលោកសាខេមានទាំងអស់ផងដែរ
4: Isn't it wonderful that Jesus forgives our sins
3: ពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងមែនទេ
4: How many of you are thankful that Jesus has forgiven your sins? Let me see your hand.
3: បើសិនជា យើងចង់អរព្រះគុណព្រះដែលព្រះបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងសូមលើកដៃ
4: Yes praise God he's forgiven us
3: ចង់សូមអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើង
4: But he doesn't just stop there
3: តែទ្រង់ក៏មិនឈប់កន្លែងហ្នឹងដែរ
4: Jesus changes our lives
3: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើង
4: He uses us to be a witness to others
3: ទ្រង់ចង់ប្រើប្រាស់យើងដើម្បីសបផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃ
4: Friends Jesus loves you
3: ចឹងមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នក
4: He knows your name
3: ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នក
4: He knows when you have troubles
3: ព្រះយេស៊ូវដឹងពេលណាដែលយើងមានទុក្ខកង្វល់ក្នុងចិត្ត
4: He has a good plan for your life
3: ហើយទ្រង់ក៏មានគម្រោងពិសេសឡោមមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
4: ់ And the Bible says in Jeremiah 31 verse 3 it says that he is drawing you with his love to himself
3: ហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3ថាព្រះចង់ទាញយើងមកជិតទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
4: ់ So Bartimaeus and Zacchaeus were completely changed by the power of Jesus
3: ចឹងទាំងលោកបាទធីមេទាំងលោកសាខេត្រូវបានព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ដោយអំណាចរបស់ទ្រង
4: ់ And how did that amazing change happen?
3: ហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណា?
4: It happened by faith in Jesus.
3: គឺបានកើតឡើងដោយមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ
4: So faith in Jesus means I believe Jesus can change my life.
3: ចឹងសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ
4: Faith is having a personal trust in Jesus.
3: ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងមានន័យថាយើងមានសេចក្តីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាយើងអាចទុកចិត្តត្រង
4: ់ Young people, I'm speaking to you now.
3: ចឹងក្មេងយុវជនខ្ញុំចង់និយាយដល់យើងទាំងអស់គ្នា
4: God has a wonderful plan for your life.
3: ព្រះមានការគម្រោងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង.
4: I didn't say an easy plan for your life.
3: ព្រះមិនបាននិយាយថាគម្រោងរបស់ទ្រង់នឹងងាយស្រួលទេ.
4: But he has a good plan for your life.
3: តែទ្រង់មានគម្រោងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នក.
4: So if you'll pray and ask God to guide your life, he will.
3: ដូច្នេះបើយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទ្រង់នឹងដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
4: Psalm 32:8 one of my favorite promises
3: ទំនុកដំកើងជំពូក32ខ8ជាសេចក្តីអស្ចារ្យមួយពីព្រះសម្រាប់យើង
4: says I will lead you and guide you in the way that you should go
3: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់ចង់ដឹកនាំយើងតាមផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរ
4: What does faith mean in everyday life
3: តើសេចក្តីជំនឿមានយ៉ាងណីយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងរាល់គ្នា
4: Do you want to come closer to Jesus?
3: តើយើងចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអត
4: ់ Here's what you do.
3: នេះជារបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើ
4: Start each day with a special time to talk to Jesus in prayer and listen to Jesus in his word, the Bible.
3: ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗរបស់យើងដោយមានពេលវេលាពិសេសមួយសម្រាប់ការអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមានពេលវេលាអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ឮនៅគម្រោងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
4: So young people make that a habit every day
3: ចឹងពិសេសសម្រាប់យុវជនសូមឲ្យគាត់បានធ្វើគម្រោងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
4: If you're going to be a friend of Jesus you've got to spend personal time with Jesus right
3: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង
4: ់ The power comes from Jesus
3: អំណាចចេស្តានឹងមកពីទ្រង់មកពីព្រះយេស៊ូវ
4: And so as we live our lives and we look into the future we don't know what's going to happen
3: ចឹងក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេ
4: But Jesus knows
3: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
4: So you can ask God to guide you. Faith is surrendering your plans to God's plans.
3: តែយើងអាចសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងហើយសេចក្តីជំនឿគឺការឲ្យគម្រោងការរបស់យើងទៅព្រះហើយឲ្យគម្រោងការរបស់ទ្រង់ជាគម្រោងការរបស់យើង
4: Having faith in Jesus means we agree to be part of Jesus' mission in this world.
3: ចឹងការមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក៏មានន័យថាយើងមាននឹងយល់ព្រមជួយទ្រង់ក្នុងគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងពិភពលោកនេះ
4: How many of you today want to raise your hand and say I want to come closer to Jesus? Let me see your hand.
3: ក្នុងចំណោមគ្នាយើងតើមានណាចង់និយាយទៅព្រះថាខ្ញុំចង់កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់បើសិនជានឹងជាគម្រោងរបស់យើងសូមលើកដៃ
4: Praise God.
3: សូមអរគុណព្រះ
4: How many of you want to ask Jesus to give you strong faith to follow him?
3: ចឹងតើមានប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យព្រះជួយបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើទ្រង់សូមលើកដៃ
4: Amen. Praise God. Praise God. So, may God bless you and may you be a strong man or woman of faith in Jesus.
3: ចឹងសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចក្លាយជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានជំនឿមាំលើព្រះយេស៊ូវ
4: And don't ever forget Mr. Clean and Mr. Filth.
3: ហើយសូមកុំភ្លេចនៅរឿងដែលយើងបានរៀនពីលោកដែលប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនិងលោកដែលស្អាត
4: And don't ever forget that Jesus changed their lives and he can change yours.
3: ហើយសូមកុំភ្លេចថាព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់បរិសទាំងពីរអ្នកនោះហើយទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តរបស់យើងផងដែរ
4: May God bless you
3: សូមព្រះប្រទានពរ

0: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យអញស្គាល់ផ្លូវដែលអញត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានលឺហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសានទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទាបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
1: ព្រះគ្រីថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងជំរាបសួរអគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនឹងសិក្សាទៀតពីសៀវភៅដានីយ៉ែលមុនយើងចូលមើលសម្បត្តិនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក4សម្បត្តិស្ដេចនេបូខាដនេសសរសៃខ្លួនឯងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់គ្រប់ព្រះពរទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនឹងយើងអរព្រះគុណព្រះដែលពីព្រះទ្រង់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សិក្សានិងយល់និងដឹងទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងទ្រង់ជាយុត្តិធម៌សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវពេលយើងបោកដានីយ៉ែលជំពូក4និងយើងឃើញសម្បត្តិស្ដេចនេបូខាដនេសសរសេរសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនរឿងយើងឃើញក្នុងសៀវភៅដានីយ៉ែលហើយជារឿងស្ដេចនេបូខាដនេសចាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនាំគេទៅបាប៊ីឡូននិងជ្រើសរើសពួកយុវជនខ្លះឲ្យគេរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងក្នុងជំពូក1យើងបានជួបដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្កោដានីយ៉ែលគេហៅបេលតេសាសាអនុជាឈ្មោះគេឲ្យនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅជំពូក2ពេលដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្កោរៀនអស់ហើយនឹងចូលធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនសេដេកនេបូខាដនេសគាត់មានយល់សពក្នុងយល់សពនោះគាត់ឃើញរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសពីប្រាក់ពីលង្ហិនពីដែកពីដែកនឹងដីឥដ្ឋនឹងនេបូខាដនេសបានយល់ថាគាត់ជាក្បាលមាសពេលយើងដល់ជំពូក3យើងឃើញស្រេចនេបូខាដនេសមិនសុខសប្បាយពីព្រោះគាត់កើតគាត់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេចគាត់ចង់ធ្វើស្ដេចអស់កលនឹងគាត់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់ធ្វើរូបចម្លាក់ទោះធំធ្វើពីមាសនឹងគាត់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះ នៅថ្ងៃគេត្រូវថ្វាយបង្គំ Shadrach, Meshach និង Abednego គេអត់យល់ព្រមថាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះនឹងដោយសារគេមិនយល់ព្រមនឹងគេថាព្រះនៅឋានសួគ៌អាចជួយសង្គ្រោះគេពីភ្លើងនិងពីព្រះហស្តរបស់ស្តេច Nebuchadnezzar ស្តេច Nebuchadnezzar មានអារម្មណ៍ខឹងមែនទែនក៏អាចទៅហ៊ានបោះគេចោលក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែពេលគេចោលក្នុងភ្លើងគេអត់ចេះសោះនឹងព្រះយេស៊ូវមកចោះក្នុងភ្លើងជាមួយគេនឹងនិយាយជាមួយគេពេលស្តេច Nebuchadnezzar ឃើញរឿងនេះក៏សរសើរព្រះនឹងក៏ឲ្យពួក3នាក់

cry mà cột hào Daniel. Nói xong mai này, Daniel mình ông này thông. Nâng cột bàn prap Daniel. Nế đăng ôi group tình ơ. Bị prô prê rồi bỏ nế bàn prap. Ta yêu sắp ni mình này ai. Bây Daniel bàn sạp Yusuf nu mukrabah kot duit sedai klang nang kot acong chlai sedai Nebuchadnezzar mel muk nang dang Daniel duit pebat kedong chit puroi perom sedai Nebuchadnezzar prap Daniel Komproy, somprap kinyom, away prayer, chong ay kinyom yu, ay kinyom dang. Daniel chlaoita, som ay sepen ni, ban kaot do put net dials up trung veng cho. Hai sekadei som rai ban do put setro, robot trung dai. Daniel bandang sedaik Nebuchadnezzar trai tetul vetania do klang. Noi ko ma pai pi Daniel ta ba put pre karna dam chenu ku chi ong trong. Lut trai sedaik Nebuchadnezzar ko chi sedaik thom ching ge na pai dai yu. Kenong nakar robah kot mien menu cerang. Nang cibat gay men sa ay tay. Pantai sedaik Nebuchadnezzar kering ki kap chao dam chenu. Tuk tekal. Nang ini mula hai Daniel ta kut jong ay rung ni kat lang dal kemang setrai robah Nebuchadnezzar men dal kot tay. Bill Daniel Bandol Kanang Kanang Rung Gi Bending Jing Manu Tanoi Chimui Sat Tanoi Si Smile Do Go Daniel Ban Prab Sadaik Nebuchadnezzar Koma Pai Pram Gutra Trung Nung Troy Bending Jing Bi Manu Lok Toi Hai Trung Nung Mien Ti Lam No Chia Mui Nung Ah Deng Sat No Pine Day Aoi trung ban sai smile dao doik chico. Trung nung trời tu tuk dao sun saum bi le make. Do rap do ban con long oh from pel coup. Tul tai trung ban chrip ta prayer do kapua bom pot. Trung krup krong le riet rebok manu. Hai ko protein do net na tam preharate. Chúng chong ai nè tình học kinh nghiệm gật. Bà nè, tự tu bồi miên, nè trời cả tận hơi sải, si smile chỉ mui cờ, from bell to nam, nè gật giang mệt. Đức bát smart day hai, anh đang yên, gật đức sát vinh, linh gật đức menu. Chúng ta bấm on pay maintain. Daniel, God props like Nebuchadnezzar. Satan saw me and I'm like group grong. Come up with me, Bill. Don't you know, I'll break out on our eye. Some I throng ban reap. Sekadai tunia robah tu bengkom ciku tetu cah. Som ai trung pedaik amperbab robah trung cing. Dai perprit sekadai socerit wing. Hai pedaik amper tucerit robah trung cing pong.
ដោយសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពួកក្រីក្រក្រែងនឹងមានសេចក្តីសុខជាអង្វែងតទៅ Daniel ឲ្យស្ដេចនៅបកណេសយបោតាបាស្ដេចបានខៃប្រាយប្រហែលជារឿងនេះមិនកើតឡើងទេប្រហែលជាអ្នកបកណេសចាប់រំរឿងនេះអត់បានប្រាប់បន្តែនេបកនេសសសេអំពីអ្វីកើតឡើងដល់ពីខែក្រោយស្តេចនេបកនេសនិយាយប្រាប់យើងអំពីរឿងកើតឡើងខ30ស្តេចទ្រង់មានបន្ទូលថានេះតាមមែនជាក្រុងបាប៊ីឡនដ៏ធំដែលឯងបានស្អាងទុកជាព្រះរាជស្ថានដោយអនុភាពនៃអំណាចរបស់ឯងហើយសម្រាប់ជាសេរីល្អនៃអត្រភាពរបស់អញទេឬតាលុកស្ដេចស្ដេចនៅកណេសធ្វើអីគាត់សរសើរខ្លួនគាត់គាត់ភ្លេចហើយមានព្រះនៅឋានសួគ៌និងព្រះនោះជាអ្នកជួយគាត់ប៉ុន្តែដល់ពីខែឆ្នាំក្រោយយើងឃើញគាត់អត់តង់ខាយប្រៃទេគាត់គិតគ្រប់ទាំងអស់គាត់ធ្វើដោយសារប្រាជ្ញានិងអំណាចរបស់គាត់និងគាត់ភ្លេចសរសើរព្រះកាលនោះគាត់លឺសំឡេងតានេះយើងឃើញក្នុងកូពេកដៅកូ31មនុស្សដែលនៅកណេសអើយមានសេចក្តីប្រាប់ដល់អញហើយតារៀកបានផតជីងពីអែងហើយអែងនឹងត្រូវបណ្ដេញជីងពីពួកមនុស្សលោកទៅអែងនឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងពួកសត្វនៅផែនដីហើយបានស៊ីស្មៅដូចជាកោតរាប់ដល់បានកន្លែងទៅអស់7គូទូលតែអែងបានដឹងថាព្រះដ៏កពូបំផុតទ្រង់គ្រប់គ្រងលះរៀករបស់មនុស្សហើយក៏ប្រទានដល់អ្នកណាតាមប្រហារដែរខ្ញុំគាត់ផ្ទាល់ស្ដេចនៅក្នុងសិលុពីនេះគាត់នឹកឃើញយល់សពគាត់មានមួយឆ្នាំមុនអានឹងគាត់ភ័យមួយផ្លែតមានថ្មផ្លែតពីព្រោះគាត់បាត់ស្មារតីគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតដូចសត្វគាត់ប្រហែលជាធ្វើសំឡេងដូចសត្វលេងនិយាយដូចមនុស្សគាត់ដើរដូចសត្វនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់នៅវែងគេមិនអាចទុកនៅក្នុងវែងទៀតទេនឹងគេនាំទៅឲ្យគាត់ស៊ីស្មៅជាមួយគាត់អរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់មុនដានីយ៉ែលដឹងហើយអ្នកធ្វើការនៅវិញគេដឹងហើយនឹងពេលគេឃើញគេឃើញអ្វីព្រះបានប្រាប់ស្ដេចនៅក្នុងសាមួយឆ្នាំមុនបានកាត់ឡើងហើយបើរឿងនេះកាត់ឡើងគេមានសង្ឃឹមរឿងចុងក្រោយ7ឆ្នាំក្រោយស្មារតីបដារបស់នេបូខាដនេសបានមកវិញនឹងគាត់អាចធ្វើស្ដេចម្ដងទៀតគេអត់បានរៀបស្ដេចថ្មីប៉ុន្តែគេរិះសាណូកោរបស់បាប៊ីឡនសម្រាប់ពីស្ដេចនេបូខាដនេសដំខ្លួនវិញគាត់អាចសាយរៀបម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងពីព្រោះស្ដេចនៅក្នុងសមិនប្រាប់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យក្នុង7ឆ្នាំនោះដានីយ៉ែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរបាប៊ីឡនពេលស្ដេចនៅក្នុងស៊ីស្មៅជាមួយសត្វអស់7ឆ្នាំហើយគាត់បានទទួលស្មារតីរបស់មនុស្សវិញនិងគាត់
បានចូលក្នុងវែងវិញព្រះគម្ពីរថារ៉ូមរបស់គាត់បានដោះវិញហើយដូចសត្វស្លាប់របស់សត្វអ៊ីនទ្រីនឹងកញ្ចក់ដៃវិញដល់សញ្ញុំសង្ស័យគេបានអាយគាត់មួយទឹកគេកាត់សត្វគាត់គេកាត់រ៉ូមគាត់នឹងកៅពុកមាត់គាត់ស្លៀកកៅអវិញនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសើយរៀតដោយពីមុនកាលនោះគាត់បានសរសេរសម្បត្តិនេះនឹងនៅចុងសម្បត្តិនេះគាត់បានសរសេរសេនេះយើងឃើញនៅខ34រួចយើងបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទូកពូបំផត់ព្រមទាំងសរសើរហើយលើកតម្កើងព្រះដ៏មានព្រះជន្មក្នុងនៅអស់កលជានិច្ចផងដោយព្រោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបហើយរាជទ្រង់ក៏អស់នៅអស់ទាំងដំណំមនុស្សរៀងតែអាយអស់ទាំងមនុស្សលោកក៏រៀបទុកជាអន្តការតទេទ្រង់ធ្វើតាមតែព្រះហឫទ័យក្នុងពួកពលបរិវារនៃសាតានសួរហើយនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកផងសដែកនេវកនេសាពេលគាត់ស៊ីស្មាលប្របិលឆ្នាំហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ព្រះនៅសាតានសួរត្រង់ជាសដែកអគុណព្រះសដែកនេវកនេសាសរសេរសម្បត្តិនេះសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញគាត់ទទួលស្គាល់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងឲ្យពួកបណ្ដាជននៅក្នុងនគរបាប៊ីឡនឲ្យគេទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះដែរនឹងព្រះជួយប្រទានពរដល់ស្ដេចនេប៊ូខដ្នេស្សរនៅខ36 37ដែលថាហើយអំណាចយើងក៏កាន់តែធំធេងឡើងឥឡូវនេះនេប៊ូខដ្នេស្សរយើងក៏សរសើរហើយលើកតម្កើងព្រមទាំងពុនណគុណដល់មហានៃស្ថានសួគ៌ព្រះបានប្រទានពរដល់ស្ដេចនេប៊ូខដ្នេស្សរអំណាចរបស់គាត់ធំទៅប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សប្លែកពីមុនគាត់ខ្លាចតែមនុស្សមានចិត្តយុត្តិធម៌គាត់មានមេត្តាករុណាសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគាត់លែងសរសើរខ្លួនគាត់ហើយនឹងគាត់រៀនអំពីសរសើរព្រះនៅស្ថានសុវិញអគុណព្រះនៅសម័យដានីអែលធ្វើការជាមួយស្ដេចនេប៊ូខដ្នេស្សរមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរបាប៊ីឡនបានទទួលព័ត៌មានអំពីព្រះនៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីមូលហេតុរឿងនេះកើតឡើងវាកើតឡើងដោយសារបុណ្យនេះជាក្មេងដែរសម្រាប់ក្នុងចិត្តគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ទង្កោងឡើងនាមរបស់ទ្រង់គេអត់យល់ព្រមទៅខាងផ្លូវលោកេតីគេចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារបុណ្យនេះស្ដេចនេប៊ូខដ្នេស្សរបានស្គាល់ព្រះបើបុណ្យនេះអត់នៅស្មោះត្រង់ស្ដេចនេប៊ូខដ្នេស្សរអត់មានផ្លូវដងអំពីនៃរបស់យុសពគាត់អត់មានផ្លូវដងអំពីព្រះនៅស្ថានសួគ៌បហជាបុណ្យនោះបើគេធ្វើការអស់ពីចិត្តអស់ពីជីវិតរបស់គេគេមិនអាចផ្សាយដំណឹងខ្លួនឯងដល់គ្រប់នោះនៅក្នុងនគរបាប៊ីឡនប៉ុន្តែដោយសារគេស្មោះត្រង់ជាមួយការងារគេមាននឹងជាមួយព្រះ
ព្រះបានបើកផ្លូវឲ្យដំណឹងអរទៅគ្រប់កន្លែងនៅសម័យនោះឥឡូវយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើស្មោះត្រង់ដូចពួកគេយើងថាអូយើងជាមនុស្សក្រីក្រយើងមិនមានអំណាចទេយើងមិនមានផ្លូវផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបើយើងនៅស្មោះត្រង់ដូចដានីយ៉ែលដូចសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនីកោព្រះអាចប្រើជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សច្រើនបានស្គាល់ត្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រស់នៅដូចដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនីកោចង់ថ្វាយជីវិតទៅព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យព្រះសោយរាជ្យក្នុងចិត្តនឹងឲ្យព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកបាទបងប្អូនសម្រាប់ដូចនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមព្រះអាចប្រើជីវិតរបស់បងប្អូនឲ្យមនុស្សច្រើនបានស្គាល់ព្រះសម្រាប់ពេលទ្រង់យាងមកមានមនុស្សច្រើនឡើងលើពពកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងមានរឿងអចារ្យរឿងនេះប្លែកក្នុងរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះរឿងនេះមានសដែករបស់បាប៊ីឡូនគាត់ជាសរសេរខ្លួនឯងនិងដានីយ៉ែលយកសម្បត្តិគាត់សរសេរដាត់ក្នុងសៀវភៅរបស់ដានីយ៉ែលសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញសដែកនេបូខាដនេសាគាត់ខ្លាយទៅមនុស្សជឿនិងថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌សូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនិងសរសើរព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមអរគុណសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតានៅស្ថានសួគ៌យើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់និងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សពីអ្នកក្រីក្រទាបបំផុតរហូតដល់អ្នកមានអំណាចជាងគេដូចស្ដេចនៅក្នុងសាពីព្រោះទ្រង់ចង់ឃើញមនុស្សទាំងអស់បានខ ਾਇ ប្រៃនិងទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាព្រះនិងទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដែរសូមទ្រង់ប្រើជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដូចទ្រង់ប្រើជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនីកោសូមព្រះជួយសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពុតទ្រង់ជាព្រះមានយុត្តិធម៌និងទ្រង់ជាព្រះស្មោះត្រង់សូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំនិងសូមទ្រង់ជួយប្រើជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ទំខាងឡៅនាមរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងយើងរៀនអំពីដានីយ៉ែលចំពោះប្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខទៀតហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្អែមមួយមុខនេះផងដែរមានឈ្មោះថានំបត់ស្នូលចេកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចេកទុំល្ងស្ករត្នោតប្រេងឆាអំបិលម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូងស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតចាយឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងយកចានមួយហើយកាត់ចេកជាដុំជាដុំយើងដាក់ល្ងនិងអំបិលបន្តិចកូរវាឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងឥឡូវនេះយើងមកលាយម្សៅវិញម្ដងដំបូងគឺយើងយកចានធំមួយដើម្បីដាក់ម្សៅចាម្សៅនេះគឺមានចំនួន500ក្រាមហើយយើងដាក់អំបិលចូលមួយចប់ខ្ទិះដូងចំនួន250ក្រាមស្ករត្នោត100ក្រាមស្មើនឹង1ខាំយើងលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងសព្វនិងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងចាសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនឹងធ្វើវាឲ្យសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចេកចូលដែលយើងបានកាត់រួចហើយភ្ជិតឲ្យជិតបន្ទាប់មកយើងដាក់ចូលក្នុងស្លឹកចេកហើយវេចឬក៏ខ្ចប់វារួចយកទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល15ទៅ30នាទីជាការស្រេច
1: បាទជំរាបសួរសួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះនិងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាមានអំណរនិងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះយើងដឹងថាជាសប្តាហ៍មួយដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែរំលឹកថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Valentine's Day បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតាមសាលាឬតាមផ្សារផ្សេងៗយើងឃើញមានហាងផ្កាជាច្រើនបានលក់កំពុងតែលក់អំណោយសម្រាប់ប្តីទិញជាកាដូជាអំណោយជូនប្រពន្ធឬមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទិញជូនគ្នាឬបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារអាចទិញអំណោយជាផ្កាកុលាបក្រហមជាអ្វីដែលសម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ដល់សមាជិកគ្រួសារឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលវិញថាតើព្រះដែលជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅសិក្សានៅការសិក្សានៃចំណងជើងនេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទាំងគុំទាំងគ្នាបានយល់ច្បាស់អំពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់គុំទាំងគ្នាបានថែរក្សាបានឲ្យតម្លៃនៅអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដើម្បីទ្រង់គុំទាំងគ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតហើយដើម្បីទ្រង់គុំទាំងគ្នាបាននាំសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ចែករំលែកដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលទ្រង់គុំទាំងគ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមគង់ជាមួយទ្រង់គុំសូមឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាបានសិក្សាអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់គុំឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាបានបញ្ចូលផ្នត់គំនិតរបស់ទ្រង់គុំជាមនុស្សមានបាបឡើយគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណទាំងគ្នាជាមនុស្សមានបាបមិនអាចធ្វើបានគុណសូមទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញអ្នកខ្លះទិញកុលាបជូនគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជូនបុគ្គលដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬអ្នកណាក៏ដោយដែលយើងស្រឡាញ់តែយើងក៏លេចមើលវិញថាតើព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីខ្លះដល់យើងបាទរាល់អំណោយទាំងអស់ដែលព្រះបានប្រទានដល់មនុស្សលោករាប់មិនអស់ប៉ុន្តែមានអំណោយពីរដែលសំខាន់បំផុតដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកតាំងតែពីសម័យសួនច្បារឯដែននៅក្នុងសួនច្បារឯដែនព្រះបានផ្ដល់អំណោយពិសេសពីរដែលសំខាន់ដែលមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សលោកមិនគួរនឹងបំភ្លេចបានគឺអំណោយនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអំណោយនៃក្រុមគ្រួសារអំណោយពិសេសនោះផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយមនុស្សថ្ងៃបរិសុទ្ធជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះហើយក្រុមគ្រួសារគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងហើយនិងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ ែគួរចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលសាតាំងបានផ្ដោតអារម្មណ៍និងការវាយប្រហារមកលើអំណោយដែលពិសេសដែលព្រះបានប្រទានមកនៅក្នុងបំណងឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីអំណរដ៏បរិបូរណ៍ពេញលេញប៉ុន្តែសាតាំងបានបំបែកឲ្យនឹងព្យាយាមបំបែកឲ្យคลายទៅជាសេចក្តីទុក្ខវេទនាដល់មនុស្សលោកទៅវិញថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើទំនាក់ទំនងគ្រួសារជាមួយគ្នាថាតើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារអ្វីទៅជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលព្រះបង្កើតលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតគេពីរនាក់ឲ្យគ្រាន់តែរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតលោកទាំងពីរឲ្យคลายក្នុងលក្ខណៈពិសេសរួមគ្នាតែមួយជាគ្រួសារដំបូងនៅលើលោកយើងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ23ដល់24ខ្ញុំសូមអានជូនអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធយើងអាចឃើញរូបភាពដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យគ្រួសារមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធតាំងតែពីដើមកំណើតលោកីយ៍មកបុរសនិងស្ត្រីត្រូវคล้ายជាបុគ្គលតែមួយមានគំនិតមានចិត្តនិងមានបំណងតែមួយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅតែយើងដឹងហើយថាដោយសារអំពើបាបវាបាននាំមកនៅទុក្ខវេទនាការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មិនមែនគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនោះទេព្រះដែលជាព្រះអធិការព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកទ្រង់គឺជាជំនួយដ៏ខ្លាំងមហិមាដែលអាចស្ដារនៅអ្វីៗដែលបានកើតឡើងបើយើងថ្វាយទៅដល់ទ្រង់បើសិនជាយើងមានវិបត្តិគ្រួសារបើសិនជាយើងបាក់បែកសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងថ្វាយរឿងទាំងអស់នោះទៅដល់ទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់អាចស្ដារឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាចមានសុភមង្គលវិញឡើងបានព្រះនៅតែមានអំណាចអាចជួយដល់គ្រួសារបានដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះមិនថាពីមុនឬថ្ងៃនេះឬទៅអនាគតព្រះអង្គទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅសម័យសួនច្បារអេដែនបានដូចគ្នាបាទសូមយើងក្រឡេកមើលការសន្យាមួយនៅក្នុងសិភៅមួយដែលជាសំណេររបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃជាសិភៅដែលយើងហៅថាចំណងជើងរបស់សិភៅនោះគឺគ្រួសារអាដវិនទីសយើងដឹងថាអាដវិនទីសគឺជាគ្រីស្ទានក្រុមដែលរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទានដែលរងចាំនៅការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគួរតែជាគ្រួសារបែបណាសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសំណេរនេះបានសរសេរថាវត្តមានរបស់ព្រះគ្រឹះតែមួយគត់អាចធ្វើឲ្យបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់រូបមានសេចក្តីអំណរបានទឹកជីវិតដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលព្រះគ្រឹះអាចធ្វើឲ្យคลายទៅជាទឹកជីវិតដែលមកពីនគរស្ថានសួគ៌ផ្ទះនឹងคลายទៅដូចជាសេចក្តីសុខនៃសួនអេដែនគ្រួសារគឺជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃគ្រួសារដែលនៅនគរស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងទឹកជីវិតរបស់យើងដែលសាមញ្ញរបៀបរស់នៅជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់យើងបើយើងថ្វាយទៅព្រះព្រះអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហាក់បីដូចជាជីវិតដែលរស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលព្រះបានបង្កើតដំបូងសម្រាប់លោកអាដាមអេវ៉ាយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអ្វីខ្លះទៅដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់យើងបានបាទឥឡូវនេះយើងមានចំណុច6ងាយងាយដែលយើងសូមលើកយកមកណែនាំជូនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធល្អដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមិនមានការប្រឆាំងបាទចំណុចទី1ជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណុចនេះគឺជាការចំណាយពេលវេលាថ្វាយបង្គំព្រះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទការថ្វាយបង្គំព្រះជាខ្លីៗជាការកំសាន្តចិត្តគ្នាក្នុងគ្រួសារឲ្យស្គាល់ព្រះការអានគម្ពីរការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាការអធិដ្ឋានជាចំណុចសំខាន់នៃការថ្វាយបង្គំយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនចៅរបស់យើងក្នុងការអធិដ្ឋានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចំណាយពេល អធិដ្ឋានជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលឬអ្នកដទៃដែលមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬមកលេងនៅពេលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមយើងលើកទឹកចិត្តចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានជាមួយពួកគាត់ហើយផ្ទះរបស់យើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយការថ្វាយបង្គំការអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះហើយយើងគួរតែបញ្ចប់ថ្ងៃរបស់យើងមុននឹងយើងចូលគេងដោយការថ្វាយបង្គំនិងការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបាទនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកបំផុតគឺការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីគ្រូកងវិលនៅខេត្តមួយទៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា20គីឡូខ្ញុំជិះកង់ខ្ញុំនៅជាមួយនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំជិះកង់ជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំជិះកង់ទៅជាមួយថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រាកនៅទីនោះព្រឹកឡើងខ្ញុំងើបធាក់កង់ពីម៉ោង4មកខេត្តរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីរៀនហើយនោះខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំនឹកដែលខ្ញុំចង់មាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរហូតទៅដល់ខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំនឹកពេលវេលាដែលមានតម្លៃគឺពេលវេលានៃការថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទនៅក្នុងសភៅជំហានទៅកាន់ប្រកฤษបាទនៅក្នុងសភៅទំព័រទី70ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបកពីសភៅអង់គ្លេសមកសភៅខ្មែរយើងខ្ញុំមិនទាន់នឹងច្បាស់ថានៅទំព័រទីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅជំហានទៅកាន់ប្រកฤษទំព័រទី70ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថាចូលថ្វាយខ្លួនរបស់អ្នកទៅព្រះនៅពេលព្រឹកជារឿងដំបូងបងអស់ដែលត្រូវធ្វើសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានតាមរបៀបដូចខាងក្រោមនេះថាឱព្រះអង្គអើយសូមទទួលយកទូលបង្គំទាំងស្រុងជារបស់ទ្រង់ទូលបង្គំដាក់ថ្វាយរាល់គម្រោងរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះព្រះបាទទ្រង់សូមប្រើទូលបង្គំថ្ងៃនេះក្នុងការងារក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងជារឿងដំបូងគឺយើងត្រូវថ្វាយគំនិតថ្វាយគម្រោងការរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃទៅដល់ព្រះបាទសូមគង់នៅជាមួយទូលបង្គំហើយសូមឲ្យរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលទូលបង្គំធ្វើជាកិច្ចការដែលធ្វើនៅក្នុងទ្រង់ជាកិច្ចការដែលមកពីព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺសំខាន់យើងត្រូវថ្វាយអ្វីទាំងអស់ដល់ទ្រង់ត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយព្រះនិងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតាមការថ្វាយបង្គំព្រះបាទចំណុចទី2គឺត្រូវនិយាយជាមួយកូនចៅរបស់យើងហើយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យកូនកូនរបស់យើងបាទតើយើងមានពេលអធិដ្ឋានឲ្យកូនរបស់យើងឬទេតែយើងធ្លាប់សួរពួកគាត់ទេថាតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការសិក្សាឬអ្វីផ្សេងៗក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនកូនរបស់យើងសួរគេពីការសិក្សាពីការកំសាន្តទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តឬជាមួយសង្គមសង្គមជាដើមទោះបីជាពួកគេពេញវ័យចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងរបៀបនេះទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈផ្ញើសារតាម Messenger យើងដឹងហើយសម័យសប្តាហ៍នេះគ្រប់គ្នាអាចប្រើ Messenger Facebook ឬ Internet email ឬមានផ្លូវជាច្រើនដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់បានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងតាក់ទងនិយាយពីការបន្ទោសបងអាប់នៅកំហុសអ្វីមួយដែលពួកគាត់ធ្វើឬនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបន្តនៅការទំនាក់ទំនងទោះបីជាពួកគាត់ចេញឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយរាល់ការទំនាក់ទំនងរបស់យើងគួរតែជាទំនាក់ទំនងដែលលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលជួយឲ្យគាត់មានសេចក្តីអំណរផុតចេញពីការឈឺចាប់ហើយឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់និយាយលើកទឹកចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យគេនៃការធ្វើបែបនេះយើងនឹងអាចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងនៅតែស្រឡាញ់ពួកគាត់យើងនៅតែខ្វល់ខ្វាយពីពួកគាត់ហើយយើងអាចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញយើងធ្វើជាគំរូឲ្យពួកគាត់ឃើញថាពួកគាត់ត្រូវការព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដល់គាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់នៅជាមួយព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹកចងចាំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទចំណុចទី3ការបញ្ជាក់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមលើកបន្តិចខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយបង្អាប់ជាជាង លើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះតែងតែមើលទៅកូនគេអូមើលកូនគេធ្វើនេះល្អតែបង្អាប់កូនឯងណារៀនក៏រៀនមិនដូចគេមើលកូនគេគេរៀនប៉ាកែមើលកូនគេគេរកលុយបានមើលកូនគេគេឆ្លាតមើលកូនគេគេរកប្រពន្ធបានល្អប៉ុន្តែមិនលើកទឹកចិត្តកូនរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់កូនយើងលើកទឹកចិត្តកូនយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយមិនបានល្អលើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេកូនយើងអាចបន្តសាករបស់ម្ដងទៀតយើងអាចធ្វើអ្វីមួយផ្សេងពីនឹងទៀតក៏បានឬធ្វើរឿងនោះដែរប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អជាជាងការបង្អាប់ការបន្ទោសការធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តបាទយើងត្រូវបង្ហាញពីការអរគុណចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយបញ្ជាក់ទៅលើការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនយើងដឹងថាគេជាបុគ្គលតែមួយដែលមិនមានបុគ្គលណាទី2ផ្សេងទៀតអាចធ្វើដូចជាពួកគាត់បានហើយរឿងសំខាន់បំផុតត្រូវបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាយើងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់មនុស្សសពថ្ងៃសម្បូរទៅដោយបុគ្គលដែលខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូច្នេះយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យកូនយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកូនយើងដឹងថាយើងទុកចិត្តលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ហើយឲ្យមានអំណរដែលមានពួកគាត់សូមឲ្យយើងបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងមានអំណរដែលពួកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតើយើងធ្លាប់ឬទេឪពុកម្ដាយខ្លះបាននិយាយថាម៉ាក់បើដឹងថាកូនឯងអញ្ចឹងมันកើតមកល្អជាងយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយនិយាយពាក្យបែបនេះទេបើយើងជាគ្រីស្ទានគួរតែជៀសវាងដាច់ខាតនិយាយនៅពាក្យសម្ដីបែបនោះដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានការប្រេះស្រាំអារម្មណ៍មានការឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែគួរតែនិយាយពាក្យសម្ដីដែលថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាកូនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាម៉ាក់មានអំណរដោយសារកូនជាកូនរបស់ប៉ាដោយសារកូនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងនេះគឺជាទង្វើដែលគ្រីស្ទានគួរតែធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនគាត់ហើយយើងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ព្រះថាព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងបើកូនយើងធ្វើអ្វីមួយមិនល្អប្រសើរសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេសូមឲ្យទិដ្ឋានពីព្រោះព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យធ្វើការល្អបានគ្រប់យ៉ាងបាទចំណុចទី4រៀបចំគម្រោងសម្រាប់ពេលវេលាពិសេសណាមួយជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទសូមរៀបគម្រោងជាមុនមិនថាការជួបជុំញ៉ាំអាហារតូចតាចនៅក្នុងផ្ទះឬទៅខាងក្រៅឬនាំប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើអ្វីមួយនោះទេណាកន្លែងឬនាំប្តីប្រពន្ធយើងទៅកន្លែងណាពិសេសហើយបើយើងមិនបានរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីល្អសម្រាប់គ្រួសារយើងនោះយើងនឹងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលខ្វះការប្រស្រ័យតាក់ទងល្អក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានគម្រោងគ្មានកម្មវិធីដែលបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាលបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារបាទយើងគួរតែរៀបគម្រោងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមុនដើម្បីកុំឲ្យកម្មវិធីដែលយើងធ្វើជាកម្មវិធីដែលមានតែការភ័យមុខភ័យក្រោយតែអ្វីៗបានរៀបចំជាមុនជាស្រេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញសប្តាហ៍មានគ្រួសារចូលចិត្តដើរលេងដើរកម្សាន្តច្រើនប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះអត់បានរៀបចំអត់បានរៀបចំក៏គិតថាចង់ដើរលេងទៅដើរលេងចង់ទៅនេះក៏ទៅនេះចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើនោះប៉ុន្តែថាវិការមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើទៅដើរលេងអាចខ្វះថាវិការចំណាយថាវិការច្រើនមកវិញបែបជាស្ដីបន្ទោសប្ដីថាឬប្រពន្ធថាឃើញទេទៅអញ្ចឹងទៅដើរលេងអញ្ចឹងមកវិញខ្វះលុយថ្លៃម្ហូបខ្វះថ្លៃនេះខ្វះថ្លៃនោះនោះដោយសារតែកង្វះនៃការរៀបចំនៃការគ្រោងទុកជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបចំគម្រោងហើយដូចថាចុងឆ្នាំយើងត្រូវទៅដើរលេងមួយខែយើងអាចសន្សំ10ដុល្លារ20ដុល្លារឬអ្វីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដល់ពេលដើរលេងយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើរលេងយើងមិនប៉ះពាល់ថវិកាចំណាយលើគ្រួសារឬចំណាយដកពីការកូនរៀនឬកង្វះខាតនៅអ្វីមួយអញ្ចឹងការរៀបចំគម្រោងមុនសម្រាប់គ្រួសារគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាមួយគ្នាពេលវេលានោះនឹងក្លាយជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ របស់យើងនៅពេលដែលយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំទុកជាមុនរាល់ពេលយើងនឹកឃើញពីឧទាហរណ៍យើងទៅដើរលេងនៅកែបឬកំពង់សោមរាល់ពេលដែលយើងនឹកឃើញពីរឿងទៅកំពង់សោមខ្លាចពីព្រោះមកវិញត្រូវខ្ចីលុយគេណាត្រូវជាពាក់ធនាគារដោយសារមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំខែនោះអញ្ចឹងសូមយើងរៀបចំគម្រោងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងឬក៏យើងអាចរកពេលបម្រើការងារព្រះជាមួយគ្នាទៅផ្សាយដំណឹងឬចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឬទៅភូមិស្រុកណាមួយដែលមានអ្នកទាល់ក្រអ្នកខ្វះខាតយើងអាចរៀបចំគម្រោងជាលក្ខណៈគ្រួសារបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អធ្វើនៅអំពើសុចរិតដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះកូនយើងនៅថ្ងៃអនាគតគេនឹងនឹកចាំពីអ្វីដែលយើងបង្រៀនដោយគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាចូលបង្រៀនកូនអ្នកពីក្មេងនោះនៅពេលដែលគេធំឡើងគេនឹងមិនភ្លេចអ្វីដែលគេបានរៀននិងអ្វីដែលអ្នកបានបង្រៀនឲ្យគេធ្វើនោះឡើយបាទទាំងនេះគឺជារឿងល្អដែលយើងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបើសិនជាយើងមានគម្រោងល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងធ្វើឲ្យយើងជឿធ្វើឲ្យយើងឈ្នះពីសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងឧទាហរណ៍បើយើងនាំកូនរបស់យើងទៅធ្វើអំពើល្អណាសប្បុរសធម៌ជួយដល់អ្នកក្រឬជួយដល់សង្គមដែលខ្វះខាតនោះកូនយើងនឹងរីកលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អនៅក្នុងអំពើល្អប៉ុន្តែបើសិនជាទំនេរយើងឲ្យកូនយើងអង្គុយលេងកុំព្យូទ័រហ្គេមលេងអ្វីផ្សេងផ្សេងឬមើលរឿងដែលពោពេញទៅដោយតែការកាប់ចាក់ការឈ្នាននេះការប្រកួតប្រជែងនោះគំនិតរបស់កូនយើងនឹងរីកលូតលាស់ទៅផ្នែកនោះដែលនាំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបាទចំណុចទី5ធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញបាទធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញតើមានន័យដូចម្ដេចបាទគ្រួសារគួរតែជាកន្លែងដែលផ្សំផ្គុំឡើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សំផ្គុំឡើងផ្ទាល់ជាកន្លែងដែលការពារយើងពីការប្របង្អាប់មើលងាយការសោយចំអកជាដើមគ្រួសារត្រូវតែជាកន្លែងលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាកន្លែងបំបាក់ទឹកចិត្តដល់សមាជិកគ្រួសារណាមួយទេតែសូមយើងគិតពីពេលកន្លងមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលឧទាហរណ៍ថាចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអំទូកឬអីក៏ដោយយើងទៅលេងជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនរបស់យើងតើយើងធ្លាប់មានការនិយាយបង្អាប់ពីសំណាក់បងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកតាលោកយាយឬក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងណាមួយនេះទេឧទាហរណ៍គេថាអូណាឧទាហរណ៍យើងទៅលេងគ្រួសាររបស់យើងជួបជុំគ្នាបងយើងបើកឡានថ្មីមកអញ្ចឹងយើងទៅដែរគេបងពូមីងណាម្នាក់គាត់មកនិយាយលេងអញ្ចឹងណាគាត់ថាមើលធ្វើការគេដែរអាយុប្រហែលគេដែរគេជិះឡានថ្មីឯងជិះឡានឈ្នួលមកផ្ទះខ្មាស់គេទេឧទាហរណ៍ណាពាក្យទាំងអស់នេះមិនមែនអ្វីដែលគួរកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបយើងមិនអាចជៀសវាងបានរឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយពីព្រោះផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សនិងសង្គមដែលពួកគាត់រស់នៅខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបង្អាប់គាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលចិត្តការបង្អាប់បន្តបន្ទាបបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេមើលមកតែខ្លួនឯងឃើញថាខ្លួនឯងល្អបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាគ្រួសារជាកន្លែងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងគ្រួសាររពលរពោចូលចិត្តតែនិយាយរឿងដែលប៉ះពាល់ដែលបង្អាប់បន្តធ្វើឲ្យយើងខូចអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងជៀសវាងនឹងការខឹងសម្បាទៅលើពួកគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ថាអញ្ចឹងមកខឹងឈប់និយាយរកគាត់ឬយ៉ាងណាយើងជៀសវាងនៅការនេះយើងមិនត្រូវស្អប់មិនត្រូវខឹងនៅពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀននៅការអត់ទោសអត់ទោសឲ្យពួកគាត់ហើយនៅតែបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទៅវិញបើគេអត់បង្អាប់យើងយើងសរសើរគាត់បើគាត់មិនឲ្យតម្លៃយើងយើងឲ្យតម្លៃគាត់នោះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនិងអាចបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញពីអតចរិតដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ធ្វើឲ្យពួកគាត់បាននឹកឃើញថាហេតុអ្វីប បានជាប្អូនរបស់ខ្ញុំក្មួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបងអាប់គាត់ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពដល់ខ្ញុំបាទយើងត្រូវតែមានគំនិតតបភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងមិនថានៅជិតឬនៅឆ្ងាយយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងមិនថាគាត់បង្អាប់យើងយើងស្អប់គាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមកជាមួយគាត់មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះបាទទេខាតប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសបន្តភ្ជាប់នៅធ្វើអ្វីដែលឲ្យពួកគាត់បានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឃើញថាយើងស្រឡាញ់ពួកគាត់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាដែលយើងបានធ្វើតបទៅពួកគាត់វិញបាទចំណុចទី6ចំណុចចុងក្រោយគឺធ្វើជាអ្នកថែរក្សាបងប្អូនរបស់យើងបាទតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចធ្វើជាអ្នកថែរក្សាបងប្អូនឬថែរក្សាក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងដឹងថាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកំពុងតែត្រូវទទួលរងនូវការវាយប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់អ្នកបំផ្លាញគឺសាតាំងដែលជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគ្រួសារបាក់បែកជាច្រើនដែលបន្សល់នៅគ្រួសារដែលខ្វះមេគ្រួសារខ្លះដោយការលែងលះរបស់ឪពុកម្ដាយមានតែពុកឬម្ដាយដោយការបែកបាក់គ្រួសារបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារបែបនេះសូមកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែសូមយើងស្វែងរកការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ19សូមយើងបើកជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ19បាននិយាយថានោះអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបតទៅអើអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេបានប្រាប់ច្បាស់ថាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាយើងមានការបែកបាក់គ្រួសារចូលចងចាំថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបាទសំណួរដែលព្រះសួរកាអ៊ីនថាតើបងអូនឯងនៅណែណាកាអ៊ីនបានឆ្លើយទៅតបព្រះថាតើខ្ញុំជាអ្នកថែរក្សាទូលបង្គំជាអ្នកថែរក្សាបងអូនរបស់ទូលបង្គំឬអីយើងឃើញសំណួរនៅពេលដែលព្រះសួរទៅកាអ៊ីនព្រះបានសម្ដែងអំពីការយកព្រះទ័យទុកដាក់ពីអេបលព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់អេបលប៉ុន្តែតើព្រះអង្គទ្រង់យកតែព្រះទ័យទុកដាក់តែអេបលឬយ៉ាងណាតើព្រះបានជ្រាបទេថាកាអ៊ីនបានសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ពិតប្រាកដព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកាអ៊ីនផងដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យកាអ៊ីនដឹងចង់ឲ្យកាអ៊ីនលន់តួបាបរបស់កាអ៊ីនដែលកាអ៊ីនបានធ្វើណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញព្រះបានសួរកាអ៊ីនគឺជាចម្លើយប្រាប់ឲ្យថាព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកាអ៊ីនដែរព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានបញ្ហាគ្រួសារកូនកូនដែលឪពុកម្ដាយបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធដែលមានការឈឺចាប់ដោយប្តីឬប្រពន្ធចោះចោលព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសំណួរដែលព្រះសួរកាអ៊ីនក៏ជាសំណួរសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាផងដែរយើងមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមមើលថែរក្សាបងប្អូនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកូនចៅប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយហើយយើងក៏មានចំណែកក្នុងការថែរក្សាបងប្អូនរួមជំនឿក្នុងព្រះវិហារយើងមានក្រុមជំនុំយ៉ាងច្រើនទូទាំងពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនបានចាកចេញពីព្រះសូមកុំឲ្យយើងបាត់ទឹកចិត្តសូមកុំឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសូមកុំបញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងប៉ុន្តែសូមបន្តការទំនាក់ទំនងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាមិនមែនបង្ហាញឲ្យគេឃើញមិនមែនឲ្យគេឃើញការស្ដីបន្ទោសថាហេតុអីបានជាកូនឯងឈប់មកវិហារហេតុអីបានជាកូនឯងឈប់ជឿព្រះហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើនេះហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើនោះសូមកុំឲ្យពួកគាត់ឃើញអំពីពាក្យសម្ដីកុំឲ្យគាត់ឮកុំឲ្យគាត់ឃើញអត្តចរិតរបស់យើងបែបនោះប៉ុន្តែសូមបង្ហាញឲ្យគេឃើញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះនៅក្នុងយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសទូរស័ព្ទទៅសួរ message ទៅសួរកូនតើកូនឯងមិនអីទេហីឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់រស់ស៊ីខាតបង់បាត់បង់ក ុំបន្ទោសគាត់ថាមកពីកូនឯងមិនជឿព្រះមកពីកូនឯងមិនអធិដ្ឋានមិនថ្វាយការងារមិនថ្វាយមិនថ្វាយការរស់ស៊ីរបស់កូនទៅព្រះប៉ុន្តែយើងសួរគាត់កូនណាយ៉ាងម៉េចហើយការរស់ស៊ីរបស់កូនមានអីដែលប៉ាម៉ាក់ឬពូមីងបងប្អូនអាចជួយបានទេនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពីលក្ខណៈបែបនោះធ្វើឲ្យគាត់បាននឹកឃើញធ្វើឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទោះបីជាពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់យើងក៏ដោយយើងនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បានត្រឡប់មកទុកចិត្តព្រះវិញត្រឡប់មកស្វែងរកការស្គាល់ព្រះវិញសូមឲ្យយើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងទុកចិត្តព្រះនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់ឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនចៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចបង្ហាញពីការទុកយកប្រតិយទុកដាក់របស់ព្រះនិងបង្ហាញពីអតច្រឹកវិជ្ជមានឲ្យគាត់បានឃើញហើយឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកឯព្រះវិញហើយបើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកុំឈប់និយាយគ្នាណាបើសិនជាយើងខឹងកូនចៅខឹងប្តីប្រពន្ធអ្នកខ្លះយើងចាំព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសូមខឹងចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យកំហឹងរបស់យើងនៅដល់ថ្ងៃលិចបាទន័យថាម៉េចខឹងទៅឈប់និយាយរស់គ្នាទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យឈប់និយាយរស់គ្នារហូតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើយើងខឹងគ្នាកុំឲ្យឈប់និយាយរស់គ្នាប៉ុន្តែសូមនិយាយដោយពាក្យស្រទន់ជាជាងពាក្យគំរោះគំរើយណាកុំឲ្យនិយាយចង់តែឈ្នះម្ខាងម្ខាងណាពីព្រោះភាគច្រើនជាញឹកញយយើងតែងតែចង់ឲ្យគេឮនៅអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយឧទាហរណ៍បើខ្ញុំខឹងប្រពន្ធខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំគិតតែពិស្រាយដាក់គាត់ថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ព្រមចំណាយពេលស្ដាប់ហេតុផលរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងចង់តែឮពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងចង់ឮពីអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតចង់និយាយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះប្រកែកនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើតាមការដាស់តឿនការប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2

ធ្វើឲ្យយើងព្យាយាមនៅស្ងប់អារម្មណ៍សិនជាជាងស្រែកគំហកជាជាងស្រែកឲ្យគេឮតែពីគំនិតរបស់យើងបាទសូមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលាយចិត្តយើងរំលាយកំហឹងរបស់យើងតាមការធ្វើបែបនោះចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ប្តីប្រពន្ធឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងរលាយដូចគ្នាបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងជាជាងការស្រែកគំហកប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីស្រទន់នោះនឹងធ្វើឲ្យគេបានរងាប់ចិត្តដូចក្នុងគម្ពីរសុភាសិតថាពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវនោះតែងតែរងាប់អារម្មណ៍តែបើសិនជាយើងស្រែកគំហកគ្មានអ្វីល្អក្រៅពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតស្រែកគំហកដាក់យើងឪពុកស្រែកដាក់កូនកូនស្រែកដាក់ឪពុកម្ដាយស្រែកដាក់កូនកូនស្រែកដាក់ម្ដាយជាងចង់បញ្ចប់គ្រួសារនោះមានតែការទាស់ទែងប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យយើងយកអាសាគ្នាយើងចង់ដឹងថាហេតុអីបានបុគ្គលនោះខឹងយើងយើងស្ងប់យើងស្ដាប់ពួកគាត់នោះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់កំហឹងរបស់គាត់នឹងរលាយទៅដូចគ្នាសូមឲ្យយើងមានវិញ្ញាណផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងផ្ទះដោយទៀមទាសេចក្តីសន្យាដែលថាគ្រប់គេហដ្ឋានគ្រប់ផ្ទះសម្បែងគួរតែជាកន្លែងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាកន្លែងដែលទេវតារបស់ព្រះគង់នៅហើយធ្វើការដើម្បីបន្ទន់ចិត្តនិងបង្ក្រាបអត្តពលចិត្តរបស់ឪពុកកូននិងម្ដាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទៀមទាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះសន្យាថាគ្រប់ផ្ទះសម្បែងគឺត្រូវតែជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងផ្ទះរបស់យើងជាកន្លែងដែលទេវតាធ្វើការអស្ចារ្យជាកន្លែងដែលទេវតាធ្វើការបន្ទន់ចិត្តនៅពេលដែលយើងខឹងបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើការអស្ចារ្យសូមឲ្យទេវតាបន្ទន់ចិត្តកូនរបស់យើងប្រពន្ធរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងក្លាយជាគេហដ្ឋានដែលបង្ហាញពីសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងក្លាយជាក្រុមគ្រួសារដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានតែភាពផ្អែមល្ហែមគ្មានភាពល្វីងជូរចត់នៅក្នុងគ្រួសារជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យយើងផ្ដោតភ្នែកទៅមើលសេចក្តីពិតដែលនៅអកលជានិច្ចពីព្រោះនៅពេលយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ព្រះនឹងសួរយើងថាព្រះនឹងមិនសួរយើងថាតើអ្នកបានធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្មានឆ្នាំតើអ្នកបានធ្វើការអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារឬតើអ្នកបានចែកខិត្តប័ណ្ណការផ្សាយដំណឹងល្អបានយកព្រះគម្ពីរទៅចែកដល់អ្នកដទៃឬបង្រៀនអ្នកដទៃពីព្រះប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងសួរយើងនោះគឺថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកតើវងតូចរបស់អ្នកវងតូចវងនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅឯណានៅពេលដែលយើងទៅដល់ឋានសួគ៌គ្រប់គ្នាសពថ្ងៃខ្ញុំសូមនិយាយបើកចំហមិនថាគ្រូងវៀលមិនថាអ្នកដាមក្រុមជំនុំមិនថាអ្នករ៉ូស៊ីមិនថាអ្វីអ្វីលះជាច្រើនដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសបងសុំទោសបងអត់មានពេលសម្រាប់អូនឪពុកអត់មានពេលសម្រាប់ម្ដាយឪពុកអត់មានពេលសម្រាប់កូនក្រុមគ្រួសារគ្មានពេលវេលាឲ្យគ្នាដោយសារយើងយល់ទេថាយើងរវល់អញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងាររបស់ខ្លួនគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះកូនចៅខ្លួនឯងបម្រើការងារថ្វាយព្រះប៉ុន្តែកូនចៅបានបែរចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមគំភ្លេចការងារដំបងរបស់យើងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើជាហោរារបស់ព្រះមិនអាចធ្វើជាសង្ឃរបស់ព្រះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសភៅ Adventist Home គឺគ្រួសារ Adventist ក៏បាននិយាយដែរថាបើយើងមិនអាចធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនោះយើងក៏មិនអាចធ្វើជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកដឹកនាំរាជរបស់ព្រះបានដែរព្រះអង្គទ្រង់នឹងសួរយើងនៅពេលដែលយើងទៅនគរឋានសួគ៌តើវងតូចរបស់យើងតើកូនចៅរបស់យើងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅឯណានេះគឺជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិសេសបំផុតបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យសពនៅសួនច្បារឯដែនសូមយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពិតប្រាកដយើងដឹងថាថ្ងៃទី14កុម្ភៈមនុស្សជាច្រើននឹងទទួលកុលាបជាទីស្រឡាញ់ពីបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនអ្នកខ្លះបានថែរក្សាកុលាបនោះហើយបើកុលាបនោះក្រៀមស្វិតក៏ដោយគេយកមកដាក់បត់នៅក្នុងសម្លឹកសិភៅឬក៏យកទៅអ៊ុតទុកដើម្បីឲ្យគេនឹកចាំពីបុគ្គលដែលស្រឡាញ់គេបុគ្គលដែលផ្ដល់កុលាបនោះឲ្យគេប៉ុន្តែតើយើង

0: បានថែរក្សាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលជាគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងចំណាយពេលត្រឡប់មកគិតអំពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគ្រួសាររបស់យើងថែរក្សាគ្រួសាររបស់យើងឲ្យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរមកពីព្រះបាទបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំចង់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះមិនអាចដោះស្រាយបានអាចតាកតងមកយើងបានយើងអាចជួយផ្ដល់ជាឯកសារនិងជាមេរៀនតាមរយៈព្រះគម្ពីរឬតាម website ផ្សេងផ្សេងនិងតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារយើងអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងវិញសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងនឹកចាំថាសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់យើងហើយបានល្អជាងឆ្នាំមុនសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាសូមគង់ជាមួយអធិគមទាំងគ្នាបានថែរក្សាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអំណោយក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងគុំទាំងគ្នាពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធមកពីទ្រង់សូមគុំឲ្យទាំងគុំទាំងគ្នាបានធ្វើប្រហែសនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះសមាជិកគ្រួសារណាមួយសូមឲ្យគ្រីស្ទានបានក្លាយជាគ្រួសារគំរូនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានបញ្ហានឹងការឈឺចាប់នៅក្នុងគ្រួសារបានស្វែងរកទ្រង់គូនរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគូនមកធ្វើបានគូនសូមទូលថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយនិងគ្រួសារទាំងគុំរបស់គ្នាដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរអរគុណ
1: ជម្រាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
2: Happy Sabbath everyone
1: Today we want to talk about the power of Satan
2: ព្រឹកនេះយើងចង់និយាយពីអំណាចដែលសាតាំងមាន
1: And the power of God
2: ហើយពីអំណាចដែលព្រះមាន
1: And we want to understand that the power of God is far greater than the power of Satan.
2: ហើយយើងនឹងសិក្សានឹងរៀនដឹងថាអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងក្លាជាងអំណាចរបស់សាតាំងឆ្ងាយ.
1: While Satan is going around like a hungry lion.
2: ហើយទោះជាសាតាំងកំពុងតែដើរកវែលដូចក្លាដែលឃ្លាន.
1: If we follow God's instruction, we have nothing to fear.
2: បើសិនយើងតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះយើងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយឬភ័យខ្លាចអីទេ.
1: We cannot read our Bibles enough.
2: ហើយយើងមិនអាចអានព្រះគម្ពីររបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏សពគ្រប់បានទេ.
1: We could say it another way, we cannot read our Bibles too much.
2: ឬក៏យើងមិនអាចអានដូចលើសគ្រប់បានទេ.
1: So today we're going to read this verse or these verses again.
2: ចំណុចហេតុហ្នឹងបានយើងចង់អាននៅខទាំងនេះសារឡើងវិញព្រឹកនេះ
1: And then we're going to go through each verse and look at what is God actually telling us.
2: ឬហើយយើងចង់មើលមកខម្ដងមកខម្ដងឲ្យច្បាស់ជាងមុនដើម្បីយល់ថាតើព្រះចង់បញ្យល់អីគេដល់យើង
1: It's Peter writing but Peter is writing for God.
2: ពិតមែនថាពេត្រុសជាអ្នកដែលនិពន្ធប៉ុន្តែពេត្រុសនិពន្ធសម្រាប់ព្រះ
1: So let's read.
2: ដូច្នេះសូមយើងអានទាំងអស់គ្នា
1: Verse 6 Therefore humble yourselves under the mighty hand of God
2: ចឹងពេត្រុសទី1ចំពោះ5ខ6ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះ
1: That he may exalt you in due time
2: ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើង
1: Casting all your care upon him for he cares for you
2: នៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
1: Verse
2: 8
1: Be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion
2: ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចោះព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
1: seeking whom he may devour resist him steadfast in the faith knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world
2: ចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរ
1: but may the god of all grace who called us to his eternal glory by christ jesus after you have suffered a while perfect establish strengthen and settle you
2: រីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេរីល្អនៃទ្រង់ ដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិច
1: To him be the glory
2: សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អ
1: And the dominion forever and ever
2: នឹងព្រះជេស្តានៅអស់កលជានិច្ច
1: Amen
2: ជារៀងរៀបតទៅ Amen
1: In recent months Satan has been upset with us
2: ក្នុងប្រមាណខែដែលទើបតែកន្លងផុតនេះមានអារម្មណ៍ថាសាតាំងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងការងារដែលយើងធ្វើនេះ
1: Maybe more upset with me
2: ប្រហែលជាសាតាំងខឹងចង់រោរឿងជាមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល
1: ់ Last year in July
2: កាលពីឆ្នាំមុននៅខែ7
1: I went to Malaysia to speak about spiritual warfare about fighting against Satan
2: ខ្ញុំបានទៅប្រទេសម៉ាឡេដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់នៅកន្លែងនោះពីការដែលយើងច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងសាតាំង
1: While in America last year I spoke on a video about fighting against Satan
2: ហើយក្រោយមកក្នុងឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បានទៅប្រទេសអាមេរិកហើយក៏បាននិយាយដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយពីការតតាំងច្បាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: More than 200,000 people have watched the video
2: ហើយមានមនុស្សលើស200,000អ្នកបានឃើញវីដេអូនេះ
1: And as I traveled through Europe in October I was speaking about fighting against Satan.
2: ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដើរឆ្លងកាត់ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បាននិយាយពីរឿងការតតាំងច្បាំងជាមួយសាតាំងដដែលនេះ
1: And then in January I started writing a book about fighting against Satan.
2: ហើយក្នុងខែមករានៅឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅមួយពីការដែលយើងត្រូវតតាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: I praise God that I finished the book 2 days ago
2: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះដែល2ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ចប់សៀវភៅនេះហើយ
1: And during that time we have seen Satan fighting back
2: ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះយើងក៏បានឃើញថាសាតាំងកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើង
1: Teacher Wendy got sick
2: អ្នកគ្រូ Wendy គាត់ឈឺ
1: Not normal but sick
2: ហើយជំងឺនេះមិនមែនជំងឺដោយធម្មតាទេជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
1: And she's still not well
2: ហើយសម្រាប់ដល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះក៏នៅអត់ទាន់ធូរទាំងស្រុងដែរ
1: 2 weeks after starting to write the book Mikey was killed
2: ពីសប្តាហ៍ក្រោយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះ Mikey ស្លាប
1: ់ People here have been attacked by evil spirits
2: ហើយក៏មានមនុស្សដែលនៅក្នុងចំណោមយើងនៅព្រឹកនេះដែលអរិយបានបៀតបៀនពួកគាត់
1: The money that people send is only a little bit now not like before.
2: ហើយលុយឬក៏ថវិកាដែលយើងធ្លាប់ទទួលពីមុនពីអ្នកដតីជុំវិញពិភពលោកកាលពីមុនវារៀងក្រាស់ប្រហែលខែនេះវារៀងស្ដើង
1: All of this tells me that Satan is not happy.
2: ហើយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ខ្ញុំថាសាតាំងមិនសប្បាយចិត្តទេ
1: So we need to understand what to do when Satan is not happy.
2: ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវដឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាពេលណាដែលសាតាំងមិនសប្បាយចិត្ត
1: The Bible is the source of truth.
2: ព្រះគម្ពីរគឺជាទីតាំងដែលយើងអាចរកឃើញនៅសេចក្តីពិត
1: And so today we're going to study our Bibles.
2: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងចង់សិក្សានៅព្រះគម្ពីររបស់យើង
1: Turn with me to Matthew chapter 10 and verse 34.
2: សូមយើងទៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ហើយខ34
1: And here Jesus is speaking to us.
2: ហើយក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយមកយើង
1: Telling us what we should expect.
2: ប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងគួរតែត្រៀមទុកជាមុន
1: He says, "Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword."
2: កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញ
1: Jesus came to set people free from the power of Satan
2: ព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលជាប់ចំណងរបស់សាតាំងអាចរួចខ្លួនពីចំណងហ្នឹង
1: Satan and the demons that are with him are not happy
2: សាតាំងហើយនឹងក្រុមអារក្សគ្នាគាត់ហ្នឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តទេ
1: And Jesus passed that work on to us.
2: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានផ្ដល់ការងារនឹងបន្តមកដល់យើងផងដែរ.
1: We saw what the demons and Satan had done to Jesus.
2: ហើយយើងក៏បានឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងហើយនឹងអារិយគ្នាគាត់នឹងបានធ្វើទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ.
1: But Jesus wasn't afraid.
2: តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនភ័យខ្លាចទេ
1: And so today as we study from 1 Peter chapter 5 I want us to realize we don't need to be afraid.
2: ដូច្នេះពេលដែលយើងសិក្សាបន្តពីគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក5នេះខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចដែរ
1: So let's go back to 1 Peter chapter 5 and verse 6 and study this verse for now.
2: ចឹងសូមយើងទៅពេត្រុសទី1ចំពុក5ហើយខ6ដើម្បីយើងសិក្សារឿងជ្រៅបន្តិចពីខនេះ
1: When we read the Bible, we need to look for the key words and think about what is God trying to teach us.
2: ពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីររបស់យើងយើងគួរតែខំរកពាក្យសំខាន់សំខាន់ហើយសួរថាតើព្រះចង់និយាយអីមកយើង
1: And so as we begin reading 1 Peter chapter 5 and verse 6
2: ចាំពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាននៅពេត្រុសទី1ចំពុក5ខ6
1: We made a key word
2: នៅដើមខយើងឃើញពាក្យសំខាន់មួយ
1: Therefore humble yourself
2: គឺថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួន
1: So we're going to fight against Satan but we have to humble ourselves
2: ចឹងយើងត្រូវតតាំងជាមួយសាតាំងមែនតែយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនយើងសិន
1: But Peter went on to say humble yourselfunder the mighty hand of God
2: តែពេត្រុសបានបន្តទៀតថាយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះ
1: We're not humbling ourselves before Satan we're humbling ourselves before God
2: ចឹងយើងបន្ទាបខ្លួនមិនមែននៅចំពោះសាតាំងទេប៉ុន្តែបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះ
1: And we're told to do it under the mighty hand of God
2: ហើយក៏បានប្រាប់បញ្ជាក់យើងឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ទាបខ្លួនហ្នឹងនៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះ
1: What does that mean?
2: ចង់មានន័យយ៉ាងណា
1: It means that you are not going to fight Satan yourself but you are going to let God fight Satan for you
2: គេចង់មានន័យថាយើងមិនមែនជាអ្នកតតាំងមួយសាតាំងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែយើងសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដែលតតាំងជំនួសយើង
1: You know we can be proud and say oh I can fight against Satan I'm a Christian
2: ពេលខ្លះប្រហែលយើងគិតថាយើងនឹងអាចតតាំងបានដោយសារយើងជាគ្រីស្ទានហើយថាខ្ញុំធ្វើបាន
1: But Peter is saying humble yourself recognize that as a human being you are not strong
2: តែពេត្រុសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងកន្លែងនេះថាឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាយើងជាមនុស្សយើងមិនមានអំណាចកម្លាំងគ្រប់ដើម្បីតតាំងបានទេ
1: But God he is strong
2: តែព្រះទ្រង់ពូកែទ្រង់ខ្លាំង
1: When you're under his hand it's like you're giving him permission to fight for you
2: ហើយបើយើងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ទ្រង់គឺដូចយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះច្បាំងជំនួសយើង
1: So also a place of safety
2: ហើយក៏ជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពផងដែរ
1: Satan is not going to come under the hand of God to fight you
2: ពីព្រះសាតាំងវានឹងវាមិនមកក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះដើម្បីច្បាំងជាមួយយើងទេ
1: Now I like what the end of this verse says as well.
2: ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអ្វីដែលយើងរកឃើញនៅចុងខ6ដែរ.
1: It says humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time.
2: ចឹងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត
1: ់. Don't exalt yourself.
2: ចឹងមិនមែនឲ្យយើងដំកើងខ្លួនយើងឡើងទេ.
1: Let God exalt you.
2: គឺឲ្យព្រះជាអ្នកដែលដំកើងយើងវិញ
1: In his time.
2: ហើយក្នុងពេលវេលារបស់ទ្រង
1: ់ Let's look at a verse about when God wants to exalt you.
2: ឥឡូវសូមយើងមើលនៅខមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាព្រះចង់ដំកើងយើងឡើងនៅពេលណា
1: It's in the last chapter of the Bible.
2: គឺយើងរកឃើញនៅក្នុងជំពូកចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើង
1: Revelation chapter 22 in verse 5.
2: ទៅវិវរណៈជំពូក22ខ5
1: There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever.
2: កាលនឹងឥតមានយប់ទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងចង្កៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងបំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅ
1: This is talking about the new earth.
2: ខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីផែនដីថ្មី
1: When the city of New Jerusalem has come down from heaven to this earth
2: ពេលដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបានចុះពីឋានសួគ៌មកផែនដីនេះវិញ
1: And God has made all things new.
2: ហើយព្រះបានបំផ្លាស់បំប្រែឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ក្លាយជាថ្មី.
1: God wants to exalt you and let you reign with him forever and ever.
2: ពេលនោះជាពេលដែលព្រះចង់ដំកើងយើងឡើងហើយឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ.
1: Let's just stop and think about that for a minute.
2: ហើយសូមឲ្យយើងឈប់ហើយគិតពិចារណារឿងនេះបន្តិច.
1: What did Satan want to do?
2: តើសាតាំងចង់ធ្វើអី?
1: In Isaiah 14, we're told that Satan wanted to sit on God's throne and reign.
2: នៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក14យើងបានដឹងថាសាតាំងចង់ទៅអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ.
1: But he tried to take the throne by force.
2: តែសាតាំងចង់ដណ្ដើមអំណាចនេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់.
1: And he got banished from heaven.
2: ហើយព្រះបានបណ្ដេញអរិយសាតាំងចេញពីឋានសួគ៌.
1: And eventually he will die.
2: ហើយគង់តែមានថ្ងៃទេដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងសាតាំងផងដែរ.
1: What Satan wanted, God wants to give to us.
2: ហើយអ្វីដែលសាតាំងចង់បានខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងផងដែរ.
1: And Satan is not happy.
2: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានសាតាំងមិនសប្បាយចិត្ត.
1: He does not want you to sit on a throne and reign with God.
2: សាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងទៅអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់ទេ.
1: And so he's working hard to prevent you from doing that.
2: ដូច្នេះសាតាំងខំប្រឹងដោយគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីគៀងគោយើងមិនឲ្យយើងទទួលនៅលទ្ធផលហ្នឹង.
1: Peter tells us, humble yourself.
2: ទាំងលោកពេត្រុសប្រាប់យើងថាឲ្យបន្ទាបខ្លួន.
1: Satan he exalted himself.
2: សាតាំងដំកើងខ្លួនឡើង.
1: But Peter says, humble yourself under the hand of God.
2: តែពេត្រុសប្រាប់ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនវិញនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះ.
1: And in God's time he will exalt you.
2: ហើយក្នុងពេលវេលារបស់ត្រង់នឹងដំកើងយើងឡើង.
1: What Satan wanted God for himself, God wants to give to us.
2: អ្វីដែលសាតាំងចង់បានសម្រាប់ខ្លួនឯងជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងវិញ.
1: But we have to follow God's plan.
2: តែយើងត្រូវធ្វើតាមគម្រោងការរបស់ព្រះសិន.
1: Which takes us to 1 Peter chapter 5 verse 7.
2: ហើយរឿងនេះបន្តចូលទៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ5ខ7.
1: There we are told to cast all our cares.
2: ហើយក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះបានសុំឲ្យយើងផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នក
1: upon him.
2: រាល់គ្នាទៅលើទ្រង់.
1: For he cares for you.
2: តបត្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា.
1: How many of you are worried about things?
2: តើក្នុងចំណោមយើងមានប្រមាណអ្នកព្រួយបារម្ភពីអ្វីមួយ?
1: Nobody. Come on, put up your hand. If you are worried about something, put up your hand. Yeah.
2: ព្រួយបារម្ភលើកដៃ.
1: When you worry, you're giving opportunity to Satan to fight against you.
2: ពេលដែលយើងព្រួយបារម្ភឬខ្វល់ខ្វាយយើងពិតហើយយើងឲ្យឱកាសដល់សាតាំងដើម្បីតតាំងជាមួយយើង.
1: A lot of people tell me, "Oh, I can't sleep." Why not?
2: មានមនុស្សជាច្រើនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំដេកអត់លក់ហើយហេតុអី?
1: And they tell me, "Oh, I think a lot."
2: ហើយក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតច្រើន.
1: Oh, what are you thinking about?
2: ទៅពេលខ្ញុំសួរថាអ្នកគិតពីអី?
1: About this problem or about that problem?
2: គិតពីរឿងនេះគិតពីរឿងនោះ.
1: Peter tells us, cast your cares to God.
2: ពេត្រុសប្រាប់យើងហើយថាឲ្យយើងផ្ទេរទុកព្រួយខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅព្រះ.
1: Let God worry about it and you sleep.
2: ហើយឲ្យព្រះជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយជំនួសយើងយើងដេក.
1: When you give God your problems, Satan cannot fight against you by using the problem.
2: ហើយពេលដែលយើងផ្ទេរទុកព្រួយខ្វល់ការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើទ្រង់ទៅលើព្រះនោះសាតាំងមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយយើងទេ.
1: Don't just keep thinking.
2: ហើយកុំយើងមិនគួរណាគិតហើយគិតតរហូតទេ.
1: Give God the problem.
2: តែប្រគល់បញ្ហាហ្នឹងទៅព្រះ.
1: Because he cares for you.
2: មូលហេតុដោយសារព្រះទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា.
1: God wants to solve your problem.
2: ព្រះទ្រង់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើង.
1: And he understands how to solve your problem.
2: ហើយទ្រង់ក៏ដឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដែរ.
1: But Satan wants you to keep your problem and to keep thinking about it.
2: តែសាតាំងវិញចង់ឲ្យយើងទុកបញ្ហាយើងទុកលើនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយឲ្យយើងគិតរហូត.
1: Because when you're thinking about your problems, you are distracted.
2: ព ពីព្រោះពេលណាដែលយើងខ្វល់ខ្វាយគិតទៅពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះយើងដូចផ្លឹក
1: And when you're distracted Satan can get you
2: ហើយពេលដែលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលសំខាន់យើងកំពុងតែផ្លឹកហ្នឹងនោះជាឱកាសដើម្បីសាតាំងវាឆ្មក់យកយើង
1: I want us to go to Hebrews chapter 4 so we can think more about casting our cares upon God
2: ចូលឥឡូវនេះសូមយើងទៅគម្ពីរ Hebrews ចំពុក4ខ15ដើម្បីយើងអាចនឹងសិក្សាបន្តទៀតពីការដែលយើងផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើព្រះ
1: For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities but was in all points tempted like as we are yet without sin let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need
2: ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ
1: Peter says cast your cares upon God
2: ចឹងលោកពេត្រុសបានប្រាប់យើងឲ្យយើងផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើព្រះ
1: Paul tells us to come boldly to the throne of God
2: លោកប៉ូលបានប្រាប់ឲ្យយើងមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
1: How do you come to the throne of God
2: តើតើយើងមកដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយរបៀបណា
1: Peter said humble yourself
2: លោកពេត្រុសប្រាប់យើងថាឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួន
1: And come on your knees in prayer
2: បន្ទាបខ្លួនហើយហើយយើងមកដោយការលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះ
1: Now you might say but I'm just here I'm not at the throne of God
2: តែប្រហែលជាយើងនិយាយថាខ្ញុំនៅទីនេះតើអត់មែននៅមុខបល្ល័ង្គព្រះផង
1: But when you humble yourself and you come under the hand of God you are at the throne of God
2: តែពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះហើយនោះយើងនៅមុខបល្ល័ង្គត្រង់ហើយ
1: And you can talk to God about those cares that you have.
2: ហើយយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងព្រះនៅបញ្ហាដែលយើងមាន
1: And there you will obtain mercy and find grace to help in the time of need.
2: ហើយពេលនោះហើយដែលយើងនឹងទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាហើយនឹងព្រះគុណដើម្បីនឹងជួយនៅពេលដែលយើងត្រូវការ
1: In Cambodia many people will go to the Krug Khmer.
2: នៅប្រទេសខ្មែរមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ទៅគ្រូខ្មែរ
1: hoping to get some relief
2: គាត់ទៅនឹងគាត់សង្ឃឹមថានឹងបានការធូរស្រាល
1: maybe they will go to the Buddhist temple
2: ឬក៏គាត់ទៅវត្ត
1: hoping that if they say the right prayers they'll get some relief
2: គាត់សង្ឃឹមថាបើគាត់ទៅវត្តហើយសូត្រអីមួយត្រូវប្រហែលជានឹងបានភាពធូរស្រាល
1: Maybe they will make offerings to the ancestors or to the spirits hoping they'll get some relief.
2: ឬក៏គាត់ថ្វាយសំណែនដល់អរិយអ្នកតាឬក៏អ្នកដែលចែកឋានហើយដោយសង្ឃឹមថានឹងបានភាពទូស្រាលផងដែរ
1: But Peter tells us Paul tells us come boldly before the throne of God.
2: តែលោកប៉ូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
1: And Peter says do it with a humble heart.
2: ហើយលោកពេត្រុសប្រាប់ថាឲ្យមកទាំងបន្ទាបខ្លួន
1: And cast all your cares upon him.
2: ហើយយើងថ្វាយនៅបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង
1: ់ Because he cares for you.
2: ពីព្រោះទ្រង់ចង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើង
1: Satan cannot come to the throne of God.
2: សាតាំងមិនអាចនឹងចូលគាល់ដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះបានទេ
1: He is banished from heaven forever
2: សាតាំងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌រហូត
1: But because of Jesus' death on the cross and his resurrection you as a child of God can come boldly to the throne of God
2: តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបានសគត់លើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញនោះយើងមានឱកាសដើម្បីយើងអាចមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
1: And you don't have to be afraid
2: ហើយយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាច
1: Peter gives us more advice in verse 8
2: ចឹងលោកពេត្រុសបានបន្តជាយោបល់នៅក្នុងខ8
1: Be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour
2: ខ8ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះ ព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវល់ទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
1: Now what did Peter mean when he said be sober?
2: ចឹងក្នុងខនេះថាចូលឲ្យដឹងខ្លួនតើលោកពេត្រុសចង់មានន័យយ៉ាងណា
1: The first thing that comes to my mind is don't drink alcohol, don't use drugs.
2: សម្រាប់គំនិតខ្ញុំរឿងដែលមកមុនដំបូងហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យយើងផឹកសូរ៉ាឬក៏ស្រាហើយឲ្យយើងកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
1: And that's part of what Peter meant.
2: ហើយនោះជាចំណែកមួយនៅក្នុងអ្វីដែលពេត្រុសចង់មានន័យកន្លែងនេះ
1: Because when you use alcohol, you use drugs, even caffeine, which is in coffee, then your mind is not as easy to control as for you as if you don't use them.
2: ពេលប្រើពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសូរ៉ាស្រាឬក៏គ្រឿងញៀនឬក៏ទាំងកាហ្វេផងដែរវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនធម្មតា
1: And Satan can come in and work in you because you have opened your mind through alcohol and drugs.
2: ហើយដោយសារយើងបានបើកឱកាសឲ្យសាតាំងមកឆ្មក់យកគំនិតរបស់យើងដោយសារយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងញៀនឬក៏កាហ្វេបែបទាំងអស់ហ្នឹង
1: But being sober also means keeping your mind on Christ.
2: តែពាក្យថាឲ្យដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺរួមបញ្ចូលទាំងការដែលយើងគិតពីព្រះយេស៊ូវ
1: And then Peter says be vigilant.
2: រួចមកលោកពេត្រុសក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឲ្យយើងចាំយាម
1: That means pay attention to what is happening around you.
2: ចឹងការពាក្យថាចាំយាមហ្នឹងគឺយើងមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងហើយយើងចាប់អារម្មណ
1: ៍ Be careful what your eyes are seeing
2: គឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលភ្នែកយើងមើលឃើញ
1: Today we have smartphones
2: សប្តាហ៍យើងមានទូរស័ព្ទដៃ
1: And Satan is very smart in how to use these to fight against us
2: ហើយសាតាំងក៏វាឆ្លាតវៃត្រង់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីច្បាំងជាមួយយើង
1: So when Peter says be vigilant he's saying be careful what you're doing what you're listening to and where you are
2: ចឹងអ្វីដែលក្នុងអាការពាក្យថាចាំយាមនឹងចង់មានន័យថាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នការប្រយ័ត្នខ្លួនការពារខ្លួនត្រង់អ្វីដែលយើងស្ដាប់ត្រង់អ្វីដែលយើងមើលហើយទីតាំងណាដែលយើងទៅ
1: When you're on the smartphone playing games
2: បើសិនយើងលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទ
1: Your mind is not fixed on God.
2: គូក្បាលយើងមិនបានគិតទៅលើព្រះទេ
1: And Satan's demons can sneak in.
2: ហើយជាឱកាសដែលអរិយសាតាំងអាចនឹងមកចូលគំនិតរបស់យើង
1: When you're watching things on your smartphone that are not the kind of things God would watch, Satan can use your mind.
2: ហើយបើយើងមើលនៅអ្វីនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងដែលមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមើលក៏ជាឱកាសដែលសាតាំងអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង
1: When you're listening to things that are not things that God would listen to then Satan can get into your mind
2: ឬក៏យើងប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងដឹងថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្ដាប់នោះជាឱកាសដែលសាតាំងអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង
1: So Peter says be vigilant
2: ដូច្នេះនេះហើយអ្វីដែលពេត្រុសប្រាប់យើងឲ្យយើងចាំយាម
1: when we are lost in our smartphone
2: បើសិនជាយើងដូចវង្វេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង
1: we are not humbling ourselves under the hand of God
2: គឺយើងមិនបានបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះទេ
1: verse 9
2: ឥឡូវសូមយើងទៅខ9
1: oh wait go back to verse 8 I forgot somethingIt said there that the devil or Satan walks about like a roaring lion.
2: ចឹងយើងអាននៅក្នុងខ8ថាព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវល់ទាំងក្រហមដូចជាសឹង
1: seeking whom he may devour.
2: ដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
1: That doesn't mean he's going to eat you.
2: ចឹងរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាសាតាំងចង់មកញ៉ាំយើងទេឬក៏ស៊ីយើងទេ
1: What it means is that Satan wants to take eternal life from you
2: តែខនេះចង់មានន័យថាសាតាំងចង់ត្របាក់លេបជីវិតអស់កលដែលយើងគួរទទួលនឹង វាចង់តបាក់លេបអានឹងពីយើង
1: He wants you to die with him
2: សាតាំងចង់ឲ្យយើងស្លាប់ជាមួយនឹងវា
1: Because he's going to die
2: ពេលព្រោះសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប
1: ់ Revelation chapter 20 tells us that he will be thrown into the fire and burned up
2: វិវរណៈចពុក20ប្រាប់យើងហើយថាសាតាំងនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វានឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងហើយនឹងឆេះអស់រលីង
1: And Satan wants you to burn with him
2: សាតាំងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់ជាមួយនឹងវា
1: Do you want to burn with him?
2: តើតើយើងចង់ស្លាប់ជាមួយសាតាំងអត
1: ់ No
2: អត់ទេ
1: So be sober, be vigilant
2: ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
1: Be aware that Satan is trying to trap you
2: ហើយដឹងខ្លួនថាសាតាំងកំពុងតែដាក់អន្ទាក់ដើម្បីចាប់តាកយើង
1: Just because something looks good doesn't mean it is good
2: ហើយបើយើងមើលអ្វីមួយយើងថារបស់នឹងល្អណាស់តែមិនប្រកាសថាវាល្អមែនទេ
1: Just because something feels good doesn't mean that it's good
2: ហើយបើយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលសប្បាយមិនប្រកាសថាអារម្មណ៍នឹងពិតជាល្អទេ
1: Just because something tastes good doesn't mean that it's good
2: ឬក៏របស់យើងញ៉ាំទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ក៏មិនប្រកាសថាវាជារបស់ដែលល្អដែរ
1: Be sober, be vigilant
2: ដូច្នេះហើយបានឲ្យយើងដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
1: Because Satan wants to eat you
2: ពីព្រោះសាតាំងវាចង់ត្របាក់លេបយើង
1: He wants to destroy you emotionally
2: ចង់បំផ្លាញយើងទាំងខាងគំនិតរបស់យើង
1: Physically
2: ទាំងរាងកាយ
1: He wants to destroy your relationships with other people
2: ចង់សាតាំងចង់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
1: Because he knows if he can do that he can destroy you spiritually as well
2: ពេលព្រះសាតាំងដឹងថាបើអាចធ្វើបានអារឿងទាំងអស់នោះវាក៏អាចនឹងបំផ្លាញនៅទំនាក់ទំនងរវាងវិញ្ញាណរបស់យើងជាមួយព្រះផងដែរ
1: He does not want you to sit on a throne and reign together with God
2: ព្រះសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់ទេ
1: When Satan wakes up in the morning he has one thing on his mind
2: ពេលដែលសាតាំងភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹកមានគំនិតតែមួយទេនៅក្នុងគំនិតរបស់គេ
1: To destroy you
2: គឺបំផ្លាញអ្នក
1: So we need to be sober we need to be vigilant
2: ចឹងមូលហេតុនេះហើយបានយើងត្រូវដឹងខ្លួនហើយចាំយាមគ្រប់ពេល
1: We need to cast all our cares upon God
2: យើងត្រូវផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង
1: ់ We need to humble ourselves and be under the hand of God
2: យើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះ
1: Verse 9
2: ឥឡូវសូមយើងទៅខ9
1: Resist him steadfast in faith knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world
2: ចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរ
1: When Satan tempts you resist him
2: ចង់ពេលដែលសាតាំងមកល្បួងយើងចូលឲ្យយើងតស៊ូនឹងវា
1: And you can say oh how can I resist Satan he's stronger than me.
2: ដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំតស៊ូមកកើតបើសាតាំងវាខ្លាំងជាងខ្ញុំ.
1: If you've humbled yourself and you are under the hand of God it's actually God who will resist him for you.
2: តែបើយើងមិនបន្ទាបខ្លួនហើយយើងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះព្រះជាអ្នកដែលតស៊ូជាមួយសាតាំងជំនួសយើង.
1: If you are vigilant
2: បើយើងដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
1: When Satan puts little things to tempt you,
2: ពេលដែលសាតាំងវាដាក់នុយអាទុយទុយដែលវាចង់តាកយើងហ្នឹង
1: you will resist his temptation.
2: យើងក៏នឹងមិនធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទេ.
1: Might be something really really simple.
2: អាចជារបស់ដែលថាមើលទៅដូចសាមញ្ញទេ.
1: Like drinking a can of Coca-Cola.
2: ប្រហែលដូចយើងផឹក Coca-Cola មកកំប៉ុង.
1: Well, what's wrong with that?
2: មើលទៅដូចមានអីខុសទេមែនទេ?
1: Inside Coca-Cola is the drug caffeine.
2: នៅក្នុងទឹកកូកាកូឡាហ្នឹងក៏មានកាហ្វេអ៊ីនខ្លះដែរ.
1: The caffeine is affecting your brain.
2: ហើយអាចជាកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងវាប៉ះពាល់គំនិតយើង.
1: Maybe Satan won't use that.
2: ប្រហែលសាតាំងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីល្បួងយើងទេ.
1: But when your brain gets used to drugs, it wants harder and harder drugs.
2: តែពេលដែលខួរក្បាលយើងវាស៊ាំជាមួយនឹងអាជាតិពុលឬក៏ជាតិគ្រឿងញៀនតិចតួចទៅវាចង់បានគ្រឿងញៀនដែលធំជាងនឹងទៀត
1: Satan will tempt you
2: ចឹងសាតាំងវាទៅល្បួងយើងរហូត
1: Try marijuana
2: ប្រហែលជាល្បួងឲ្យយើងចង់ប្រើកញ្ឆាម្ដង
1: Try ice
2: ឬក៏
1: Try alcohol
2: ឬក៏ឲ្យយើងសាកនៅស្រា
1: One little temptation leads to bigger temptations to bigger temptations and every time you give in Satan has a stronger hold on you
2: ចឹងសាតាំងវាល្បងដោយប្រាររបស់តិចបន្តិចបន្តួចទេមុនដំបូងក្រោយមកកាន់តែធំទៅធំទៅហើយនៅពេលដែលយើងចាញ់ល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតសាតាំងវាក្តោបយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀត
1: Peter says be steadfast in faith
2: ចឹងលោកពេត្រូបានប្រាប់ឲ្យយើងមានចិត្តជឿមាំមួន
1: He means be dependent totally on God for your victory
2: ចឹងចង់មានឲ្យយើងបានពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីការជ័យជំនះរបស់យើង
1: Don't think that you're strong enough
2: កុំឲ្យយើងថាយើងមានអំណាចឬក៏កម្លាំងគ្រប
1: ់ Only God is strong enough to overcome Satan
2: ពីព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលមានអំណាចគ្រប់ដើម្បីតតាំងជាមួយសាតាំង
1: Remember Satan is the most powerful angel that was in heaven
2: ហើយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាសាតាំងជាទេវតាដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាងគេនៅនគរឋានសួគ៌
1: So you've got God the Father, Son and Holy Spirit they have all power next one down was Satan
2: ចឹងយើងមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់ពីតួអង្គទាំង3ហ្នឹងយើងមាន Lucifer សាតាំង
1: You cannot fight against him
2: ចឹងយើងមិនអាចនឹងតតាំងជាមួយសាតាំងបានទេ
1: Unless you're fighting in the strength of God
2: លុះត្រាតែយើងតតាំងជាមួយនឹងដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះ
1: Peter also tells us that you are not alone in your battle against Satan
2: ហើយពេត្រុសក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាយើងតតាំងជាមួយសាតាំងនេះមិនមែនដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេយើងមានអ្នកដទៃដែលតតាំងដែរ
1: Sometimes we think oh it's only me that's suffering
2: ពេលខ្លះយើងគិតថាអូមានតែខ្ញុំទេដែលវេទនា
1: There are 8 billion people live on this earth
2: តែសូមកុំភ្លេចថាមានមនុស្សនៅលើផែនដីយើងនេះដល់ទៅ8000លាន
1: Satan wants every one of those people to burn with him
2: ហើយសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះស្លាប់ជាមួយនឹងវា
1: And he's attacking them just like he's attacking you.
2: ហើយសាតាំងវាល្បួងគេក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលវាល្បួងយើងដែរ
1: Many of them are already in his hand.
2: មួយចំនួនធំប្រហែលជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំងស្រាប
1: ់ But if we stay under the hand of God, we are okay.
2: តែបើយើងនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំរបស់ព្រះនោះយើងមានសុវត្ថិភាព
1: Let's go to verse 11.
2: ឥឡូវសូមយើងទៅខ11
1: To him be the glory and dominion forever and ever. Amen.
2: សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនឹងព្រះចេស្តានៅអកលជានិច្ចជារៀងរាបតទៅ Amen.
1: Why does Peter finish with this verse?
2: ហេតុអីបានលោកពេត្រុសគាត់បញ្ចប់ប្រយោគគាត់ហ្នឹងដោយប្រើខនេះ
1: He's wanting to tell us that we can have victory but the glory of for the victory must go to God.
2: មូលហេតុដែលសាពេត្រុសចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងទទួលជ័យជំនះបានតែយើងត្រូវផ្ដល់នៅសេរីល្អនឹងព្រះចេស្តាដល់ព្រះនាមព្រះមិនមែនដោយខ្លួនយើងទេ
1: Jesus sent out 70 disciples to share the good news
2: ព្រះយេស៊ូវបានចាត់សាវករបស់ទ្រង់70នាក់ដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ
1: And when they came back and they met Jesus again they were all excited
2: ហើយពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកព្រះយេស៊ូវវិញគាត់សប្បាយចិត្តហើយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង
1: They said even the demons obey us
2: ហើយគាត់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាសម្បីតែអរិយសាតាំងក៏វាស្ដាប់បង្គាប់យើងដែរ
1: They were starting to take the glory for themselves
2: ដូចជាពួកគាត់បានយកសេរីល្អដែលត្រូវប្រគល់ដល់ព្រះមកគិតលើខ្លួនគាត
1: ់ Peter was probably there on that day
2: យើងប្រហែលជាពេត្រុសនៅកន្លែងនោះនៅថ្ងៃនោះ
1: Remembering the words that Jesus said
2: ហើយប្រហែលជានឹកឃើញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Jesus said to the disciples
2: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវកថា
1: Don't rejoice because the demons obeyed you
2: កុំរីករាយដោយសារអរិយសាតាំងស្ដាប់បង្គាប់អ្នក
1: Rejoice because your name is written in the book of life
2: តែឲ្យយើងរីករាយដោយសារឈ្មោះរបស់យើងបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌
1: With to resist Satan
2: ដូច្នេះយើងត្រូវមិនធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំង
1: And we to give the glory to God for the victory
2: ហើយពេលដែលយើងបានជ័យជំនះឲ្យយើងកុំភ្លេចផ្ដល់នូវសេរីល្អដល់ព្រះនាមព្រះផងដែរ
1: Now I want to finish the sermon this morning by going to Ephesians chapter 6
2: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទៅគម្ពីរអេផេសូជំពូក
1: 6 because Paul also gives us advice about how to overcome Satan
2: ពីព្រោះលោកប៉ូលក៏បានផ្ដល់នៅយោបល់ខ្លះក្នុងការតតាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: And we find that advice in Ephesians chapter 6 verse 11
2: ហើយយើងឃើញដំបូងមាននេះនៅក្នុងគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ខ11
1: And we'll read through to verse 13
2: ហើយយើងចង់អានរហូតដល់ខ
1: 13 It says let's read verse 10 Finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might
2: អញ្ចឹងយើងសូមអានដល់ខ10ផងដែរឯសេចក្តីឲ្យទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង
1: ់ This is the same as what Peter said humble yourselves and be under the hand of God
2: ស្រដៀងនឹងអ្វីដែលលោកពេត្រុសនិយាយថាឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះ
1: Don't try to fight the battle yourself
2: ហើយឲ្យយើងកុំប្រឹងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងក្នុងការតតាំងច្បាំងនឹង
1: Depend on the strength of God for victory.
2: តើយើងទុកចិត្តលើអំណាចកម្លាំងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានជ័យជំនះ
1: And then Paul says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil.
2: អញ្ចឹងនៅក្នុងខ11យើងឃើញថាចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អារក្ស
1: Peter told us to resist the devil.
2: ចាំលោកពេត្រុសប្រាប់ឲ្យយើងតតាំងជាមួយនឹងអរិយ
1: Paul tells us put on the armor of God first
2: លោកប៉ូលប្រាប់ឲ្យយើងពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាមុនសិន
1: And if you put on the armor of God you can stand against the devil
2: ហើយបើយើងបានបំពាក់ដោយគ្រឿងសឹករបស់ព្រះហើយនោះយើងអាចឈោមមាំមួនទោះនឹងអរិយបាន
1: Verse 12
2: នៅក្នុងខ12
1: For we wrestle not against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of the darkness of this world against spiritual wickedness in high places
2: ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរ
1: Here we need to remember something.
2: កាលនេះយើងត្រូវចងចាំអីមួយ
1: You cannot see Satan.
2: យើងមិនអាចមើលសាតាំងឃើញទេ
1: But you can see what he's doing.
2: តែយើងអាចឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងកំពុងធ្វើ
1: And Satan is very clever to use other people to attack you.
2: ហើយសាតាំងវាឆ្លាតមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកដទៃដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងយើង
1: Might be just a few words they say.
2: អាចជាពាក្យសម្ដីខ្លះដែលអ្នកណាម្នាក់និយាយ
1: And you get angry with the person that said the words
2: វាធ្វើឲ្យយើងខឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលនិយាយពាក្យនោះ
1: But I want to suggest to you that it was probably Satan that put the words into their thoughts and they just spoke what they heard from Satan
2: តែខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅគំនិតមួយទៀតថាប្រហែលជាសាតាំងជាអ្នកដែលនិយាយពាក្យអសរុះឬអាក្រក់ហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងគំនិតរបស់មិត្តភក្តិយើងហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិយើងក៏និយាយពាក្យដែលគាត់បានគិតពីសាតាំងហ្នឹង
1: We want to blame the person that hurts us
2: ជាញឹកញយយើងចង់បន្ទោសអ្នកដែលធ្វើបាបយើង
1: But Paul's telling us the one we have to fight against is Satan
2: តែលោកប៉ូលប្រាប់យើងថានរណាដែលយើងត្រូវតតាំងជាមួយហ្នឹងគឺសាតាំង
1: Satan is using people to fight against you.
2: Satan វាប្រើមនុស្សដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងយើង.
1: But you don't have to fight against people, you have to fight against Satan.
2: តែយើងមិនចាំបាច់តតាំងជាមួយនឹងមនុស្សទេ, តែតតាំងជាមួយនឹង Satan.
1: Don't blame the person. Blame the one who made the person do it.
2: កុំយើងមិនគួរណាបន្ទោសមនុស្សដែលបៀតបៀនយើងទេ, ប៉ុន្តែបន្ទោសអ្នកដែលបង្ខំឬលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើបាបយើងនឹងធ្វើបាបយើងគឺសាតាំង
1: Paul in verse 13 says
2: ហើយនៅក្នុងខ13លោកប៉ូលប្រាប់ត
1: Wherefore take unto you the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand
2: ក្នុងខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះ ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែល
1: What is the armor of God?
2: ចឹងតើគ្រឿងសឹករបស់ព្រះមានអីខ្លះ
1: Paul goes on to describe parts of the armor of God.
2: លោក Paul បានបន្តបកស្រាយពីគ្រឿងសឹករបស់ព្រះមានអីខ្លះ
1: There's truth.
2: មានសេចក្តីពិត
1: in faith
2: mean សេចក្តីជំនឿ
1: in peace
2: mean សេចក្តីសុខសាន្ត
1: these are all descriptions of God's character
2: ហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការបកស្រាយនៅអត្តចរិតរបស់ព្រះ
1: what we need to do is to put on Christ
2: អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវបំពាក់ខ្លួនយើងដោយព្រះយេស៊ូវ
1: if we are under the hand of God and somebody's looking in from outside what do they see
2: បើសិនជាយើងនៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះហើយអ្នកដតីគាត់មើលមកតើគាត់ឃើញអី
1: Do they see us or do they see the hand of God?
2: តើគាត់នឹងឃើញយើងឬក៏គាត់នឹងឃើញព្រះហស្ថរបស់ព្រះ
1: See the hand of God.
2: គឺគាត់នឹងឃើញព្រះហស្ថរបស់ព្រះគ្របយើង
1: So we have to put on Christ.
2: មូលហេតុនេះហើយបានយើងត្រូវបំពាក់ខ្លួនដោយអត្តចរិតរបស់ព្រះ
1: Satan has never been able to defeat Jesus.
2: Satan មិនបានមិនមានជ័យជំនះលើព្រះយេស៊ូវម្ដងទេ.
1: And if you want to have victory over Satan,
2: ហើយបើយើងចង់ទទួលជ័យជំនះលើ Satan,
1: you need to put on Christ.
2: គឺយើងត្រូវបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវផងដែរ.
1: How do you do that?
2: តើតើយើងធ្វើដោយរបៀបណា?
1: You say Christ is in heaven, how can I put him on?
2: ពីព្រោះយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ឯណោះ, តើខ្ញុំយកទ្រង់មកបំពាក់ដោយរបៀបណា?
1: How can I put God on?
2: ហើយទោះយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំបំពាក់ដូចខោអាវមិនបាន
1: You ask to be in him and let him be in you.
2: គឺត្រង់ថាឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
1: Paul said it like this. I am crucified with Christ.
2: លោក Paul បាននិយាយដល់របៀបនេះថាខ្ញុំត្រូវបានឆ្កាងក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
1: Nevertheless I live Yet not I but Christ lives in me.
2: But man tha khnyom ruoh pontae mon men khnyom ruoh te keu preh Jesus Christ trong ruoh no knong khnyom.
1: And the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me.
2: Hai chivit da khnyom ruoh no ne knong sach chiem ne khnyom ruoh no doy sakdai chumnue leu preh riech botra robos preh da trong srolanh khnyom ហើយក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំផងដែរ
1: When you get up in the morning
2: ចឹងពេលណាដែលយើងភ្ញាក់ពេលព្រឹកឡើង
1: Before you put your clothes on
2: ប្រហែលមុនទាំងយើងស្លៀកពាក់ខោអាវ
1: Put Christ on
2: សូមឲ្យយើងបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ
1: Talk to God
2: ឲ្យយើងនិយាយជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ Humble yourself come under the hand of God
2: ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្នុងនៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ទ្រង
1: ់ Cast all your cares to him
2: ហើយយើងប្រគល់នៅការខ្វល់ខ្វាយទុកលំបាកបញ្ហារបស់យើងដល់ទ្រង
1: ់ And ask God to be Lord of your life
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: Ask God to show you his way in this day
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្ហាញនៅផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
1: And then follow him wherever he leads you
2: រួចយើងត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់ណែនាំផ្លូវយើង
1: Let God be the Lord of your life
2: ហើយសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: And you've put on the armor of God
2: ហើយបំពាក់ខ្លួនដោយគ្រឿងសឹករបស់ព្រះ
1: And he might lead you straight out into the battle
2: ប្រហែលជាទ្រង់នឹងនាំយើងនៅថ្ងៃនោះចូលទៅក្នុងការសង្គ្រាមតែម្ដងសមរភូមិ
1: But you don't have to have fear
2: តែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចទេ
1: Because when you put on Christ you're fighting in the strength of God
2: ពីព្រោះដោយសារយើងបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងនឹងតតាំងដោយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: And God is stronger than Satan
2: ហើយសាតាំងមានព្រះយេស៊ូវមានអំណាចខ្លាំងជាងសាតាំង
1: So let us not be afraid
2: ដូច្នេះចូរកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយ
1: There's a lion out there and it's hungry
2: But man ថាមានសត្វសឹងឬក៏តោកំពុងតែដើរក្រវែលហើយឃ្លាន
1: His name is Satan
2: គឺឈ្មោះថាសាតាំង
1: But if you are sober, if you are vigilant, if you have humbled yourself and you have put on Christ, you have nothing to be afraid of.
2: តែបើយើងដឹងខ្លួនហើយយើងចាំយាមយើងមិនទៀបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចអីទេ
1: And instead of being one of Satan's captives, you can rescue his captives from his grip.
2: ហើយជាជាងយើងធ្វើជាឆ្លើយសឹករបស់សាតាំងយើងអាចនឹងរំដោះឆ្លើយសឹកដតីទៀតពីអំណាចរបស់សាតាំងវិញ
1: So be of good courage.
2: ដូច្នេះចូលឲ្យយើងក្លាហានឡើង
1: Jesus knows what you're going through.
2: ព្រះសូទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងទៅរងទុក្ខយ៉ាងណា
1: He went through it himself when he was on this earth.
2: ពីព្រោះទ្រង់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចហើយពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីនេះ
1: Satan was after Jesus every day.
2: សាតាំងតាមរកព្រះសូរាល់តែថ្ងៃ
1: But Jesus had put on the Father.
2: តែព្រះសូបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះវរបិតា
1: And he had victory.
2: ហើយព្រះសូបានទទួលជ័យជំនះ
1: And his victory is our victory when we put Jesus on.
2: ហើយជ័យជំនះរបស់ព្រះសូក៏ជាជ័យជំនះរបស់យើងពេលដែលយើងបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះសូ
1: So let's remember the words of Peter.
2: ដូច្នេះសូមឲ្យយើងចងចាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកពេត្រុស
1: Humble yourself under the hand of God.
2: ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះ
1: Be sober, be vigilant.
2: ឲ្យយើងចាំយាមហើយនឹងដឹងខ្លួន
1: Resist Satan.
2: ឲ្យយើងតតាំងជាមួយនឹងសាតាំង
1: And you will be glorified by God and given a throne in the kingdom of heaven.
2: រួចហើយព្រះនឹងអាចលើកតម្កើងយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងអង្គុយនៅលើបលាំងនៅនគរឋានសួគ៌ក្នុងពេលវេលារបស់ទ្រង
1: ់ But if you give in to Satan
2: តែបើយើងចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំង
1: Then you will burn with him
2: នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងក៏នឹងត្រូវបញ្ឆេះជាមួយនឹងវាដែរ
1: God does not want that for you
2: តែព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលនៅលទ្ធផលនោះទេ
1: That's why he said come under my hand
2: មូលហេតុនោះហើយបានព្រះប្រាប់ឲ្យយើងមកក្រោមព្រះហស្តរបស់ទ្រង
1: ់ so that I can save you
2: ដើម្បីទ្រង់អាចជាអ្នកដែលសង្គ្រោះអ្នក
1: Let's do that every day
2: ហើយសូមឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: The beginning of the day humble yourself climb under the hand of God
2: នៅដើមនៃថ្ងៃនីមួយនីមួយសូមឲ្យយើងចូលទៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះ
1: and stay there through the whole day
2: ហើយយើងនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់មួយថ្ងៃពេញ
1: And God will be with you and God will fight for you
2: ព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងហើយទ្រង់នឹងតតាំងជំនួសយើង
1: God bless you
2: សូមព្រះទានពរ

0: សិនមើលអីគេនោះ
1: ខ្ញុំកំពុងអានព្រះគម្ពីរ
0: ព្រះគម្ពីរអីគេទៅ
1: ព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអីគេ
1: បើចង់ឲ្យដឹងច្បាស់សូមតាមមើលវីដេអូជាមួយខ្ញុំបន្តិចទេដើម្បីដឹងច្បាស
2: ់នៅក្នុងឆ្នាំ1790មានកប៉ាល់មួយបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអង់គ្លេសដឹកដើមខ្នុរជាច្រើនទៅដាំនៅ West India នីនីវីនោះកាចសាហាវណាស់តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមការងាររបស់គាត់ចាប់ដើមស្អប់គាត់មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Fletcher បានដឹកនាំធ្វើការបះបោលហើយបង្ខំឲ្យនីនីវីនិងមនុស្ស18នាក់ទៀតចុះទៅក្នុងទូកសង្គ្រោះជីវិតហើយឲ្យពួកគេរត់សាត់អណ្ដែតទៅក្នុងសមុទ្រ Fletcher និងអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់បានចតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះថា Pitcairn ពួកគេបានដុតកប៉ាល់ដើម្បីកុំឲ្យគេរកឃើញនិងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនគេចូលគុកមិនយូរប៉ុន្មានបុរសទាំងនោះរកឃើញវិធីបិទស្រាបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងដូចជាជំងឺលួចវាយតប់និងកាប់សម្លាប់គ្នាទៀតផងក្រោយមកនៅសល់តែស្ត្រី2នាក់ឬ3នាក់កូនក្មេងនិងបុរសម្នាក់ឈ្មោះយូហានលោកយូហានពិតជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងឆ្ងល់ថាអនាគតតទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើពួកគេនឹងស្លាប់ទាំងអស់ឬអីតើមានផ្លូវណាដែលអាចនាំអ្នកដែលនៅសល់ទៅកាន់ជីវិតដែលប្រសើរបានទេគាត់បានប្រទះឃើញសៀវភៅចាស់មួយនៅក្នុងប្រអប់ដាក់របស់មានតម្លៃមួយនៅក្នុងកប៉ាល់គឺជាសៀវភៅបទគម្ពីរបុរាណហៅថាព្រះគម្ពីរ

និងកូនក្មេងឲ្យធ្វើតាមព្រះគម្ពីរក្រុមរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនលូតលាស់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកពិភពលោកក៏បានលឺអំពីកោះនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដើរផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះហើយមនុស្សដទៃបានធ្វើតាមព្រះគម្ពីរដែរតើអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្ងល់អំពីអនាគតខ្លួនឯងដូចលោកយូហានដែរឬទេតើអ្នកឆ្ងល់ទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះដោយមានអុក្រិតកម្មនិងអំពើឆ្កួតលីលាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមទាញអនាគតដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដូចជាមើលតាមផ្កាយសន្លឹកបៀថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាតដៃឬដោយវិញ្ញាណមនុស្សជាច្រើនគេបានចំណាយលើការទូទាយជួនកាលការទូទាយនោះមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តនិងមានប្រយោជន៍តែភាគច្រើនវាមិនអាចក្លាយជាការពិតនោះទេតែមនុស្សនៅតែចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនគេលោកយូហានបានរកឃើញវិធីដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីទាយពីអនាគតគាត់បានធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គាត់បានល្អប្រសើរដោយធ្វើតាមចំណេះប្រាជ្ញាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងសៀវភៅដែលហៅថាព្រះគម្ពីរចូលយើងរកមើលថាមានអ្វីនៅក្នុងសៀវភៅនោះចូលរកមើលដោយខ្លួនឯងហើយចាំមើលថាវាពិតឬអត់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតល្អដោយធ្វើតាមចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាលពីម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនៅទូទាំងពិភពលោកខ្លះលក់បានរាប់លានក្បាលសៀវភៅជាច្រើនទៀតគ្មានអ្នកណាមើលសោះសៀវភៅមួយចំនួនតូចបានល្បីគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ត្រូវគេបោះពុម្ពបន្ថែមហើយអានតតគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតមានសៀវភៅមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយសៀវភៅនោះដំបូងសរសេរជាភាសាហេប្រឺនិងក្រិកសៀវភៅនេះបានបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗជាង 2,000 ភាសាទំព័រនីមួយៗពេញទៅដោយសុភាសិតល្អល្អនិងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍វាមានរឿងអប់រំសិលធម៌អមជាមួយនឹងកំណាព្យយ៉ាងពិរោះសៀវភៅនេះហៅថាព្រះគម្ពីរទោះបីជាវាមិនសូវធំក៏ដោយព្រះគម្ពីរព្រះបានដូចជាបណ្ណាល័យមួយនៃសៀវភៅវាមានសៀវភៅតូចៗចំនួន66នៅក្នុងនោះសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗគ្នាចំនួន45អ្នកមានអាយុកាលជាង1600ឆ្នាំអ្នកសរសេរខ្លះជាស្ដេចជារដ្ឋមន្ត្រីនិងម្នាក់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាជនសាមញ្ញដូចជាអ្នកនេសាទនិងអ្នកឃ្វាសត្វចូលគិតមើលពីភាពខុសគ្នានៃចំណេះប្រាជ្ញាពីអ្វីដែលអ្នកទាំងនោះអាចសរសេរបានអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរនឹងគិតយ៉ាងជ្រៅពីន័យរបស់វាគឺបានចាប់អារម្មណ៍ដោយបានឃើញអ្នកសរសេរមានគំនិតចោះសំរងគ្នាដែលមិនគួរឲ្យជឿវាហាក់ដូចជាមានអ្នកនិពន្ធនៅពីក្រោយគំនិតទាំងនេះសរសេរនៅចន្លោះពី2000ទៅ3500ឆ្នាំមុនគឺតាក់ទងនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះបញ្ហាដែលមនុស្សប្រឈមមុខនៅសប្តាហ៍នេះមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរបានជួយបណ្ដុះគំនិតពួកគេឲ្យមានសង្ឃឹមនិងនាំឲ្យគេមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងគ្រួសារមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានបដិញ្ញាថានឹងរកអនាគតឲ្យបានល្អនាងបានសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលនាងត្រូវការបំផុតនោះគឺប្តីដែលសង្ហានិងដែលមានភាពជោគជ័យនាងបានទៅជួបគ្រូទាយហើយប្រឹងស្ដាប់នៅដំបូន្មានពីគ្រូទាយនោះមែនទែនគ្រូទាយនោះបានធានាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នាងនឹងបានជួបបុរសសង្ហាដែលជាអ្នកជំនួយម្នាក់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្សារទំនើបទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនិងធ្វើម៉ូដសក់បែបទាក់ទាញពេញមួយសប្តាហ៍នាងដើរកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបុរសរបស់នាងទីបំផុតនាងក៏បានជួបបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់យ៉ាងសមរម្យហើយជាអ្នកជំនួយដ៏សង្ហាម្នាក់ពួកគេក៏ក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក៏ភ្ជាប់ពាក្យនាងគិតថាអនាគតរបស់នាងច្បាស់ជាភ្លឺស្វាងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

0: នាងខំរៀបចំគម្រោងមង្គលការហ៊ឺហាជាមួយនឹងឈុតសំលៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃរួមទាំងអាហារនិងការជប់លៀងកំសាន្តផងដែរគម្រោងដ៏មានតម្លៃរបស់នាងនឹងការរវល់ពីរឿងគូស្រករនាំឲ្យមានការប្រកែកគ្នា2ខែមុនថ្ងៃរៀបការនាងបានដឹងថាគូដណ្ដឹងរបស់នាងមិនស្មោះត្រង់នឹងនាងទេគេមានមិត្តស្រីម្នាក់ទៀតដោយខូចចិត្តនិងខឹងខ្លាំងពេកនាងក៏ផ្ដាច់ពាក្យទៅតើអ្នកគិតថានាងគួរតែបានរៀបគម្រោងសម្រាប់អនាគតល្អមួយឬតើវិធីណាដែលចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាចជួយនាងបានកំហុសរបស់នាងនោះគឺជឿលើការទស្សន៍ទាយទ្រព្យសម្បត្តិសម្ផស្សនិងមនុស្សដែលធានាឲ្យនាងនៅអនាគតល្អទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទាំងស្រុងនោះបានទេរបស់ទាំងអស់នោះនឹងរសាត់បាត់ទៅម្ដងមួយម្ដងមួយទៅតាមពេលវេលាគឺមានរបស់មួយដែលនៅគង់វង្សបានយូរជាងសក្តីអាក្រក់នៃពិភពលោកយើងនឹងការខកចិត្តឬខកបំណងដែលយើងតែងតែជួបជាញឹកញាប់ព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្កាក៏រយរុះចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាប
0: តើវាអាចទេថាស្ត្រីវ័យក្មេងនោះអាចរកបានចំណេះប្រាជ្ញាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនឹងអាចជួយនាងរកអនាគតល្អបាននោះ73,000 ឆ្នាំមុនមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានព្រះនាមថាសាឡូមោនមានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យទាំងនេះថា
1: កូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអាវ៉ាតអញឡើយគួរឲ្យចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចោចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផង
0: បើសិនជានារីវ័យក្មេងម្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអ្វីដែលល្អនិងត្រឹមត្រូវនាងប្រហែលជាធ្វើឲ្យបុរសដែលមានអត្តចរិតល្អចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងជាង
2: ត្រូវហើយព្រះគម្ពីរអាចទុកចិត្តបានជាជាងការទុកទីរបស់មនុស្សយើងព្រោះព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសុខពិតដល់មនុស្សយើងតែនៅពេលដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវការចង់ដឹងពីអ្វីមួយពួកគេតែងតែឆែកមើលប្រធានបទនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាញឹកញាប់តែលទ្ធផលចេញមកគឺច្របូកច្របល់គេហាក់ទំព័រមួយឲ្យចម្លើយបែបនេះឯគេហាក់ទំព័រមួយទៀតឲ្យចម្លើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងគ្រាន់តែរកព័ត៌មានអំពីបទចម្រៀងឬរឿងកុនវាមិនជាបញ្ហាអ្វីទេតែបើសិនជាអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីលុយកាក់ឬបញ្ហាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះអ្នកគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានចេញពីប្រភពផ្សេងវិញទៅល្អជាងព្រះគម្ពីរផ្ដល់នូវដំបូន្មានល្អលើគ្រប់ទាំងផ្នែកក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: តើធម៌មិត្តមិនដឹងថាដំបូន្មានចេញពីព្រះគម្ពីរហើយអាចជឿទុកចិត្តបាននោះ
2: វិធីមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យដឹងថាអាចទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរបានឬមិនបាននោះយើងគួរតែសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំហើយចាំមើលពីលទ្ធផលដែលនឹងកើតឡើងមកតែយើងក៏អាចទុកចិត្តបានបើសិនជាយើងចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរហើយពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលបុរាណវិទ្យានឹងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយពីព្រះគម្ពីរនឹងតាមដានមើលថាតើបទនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែខ្លាចជាការពិតមែនឬក៏អត់ដូច្នេះយើងគួរតែឈានទៅមុខមួយជំហានហើយរៀនឲ្យដឹងថាតើព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវនឹងជាឯកសារវត្តសាស្ត្រពិតប្រកបដែរឬទេឥឡូវយើងរកមើលថែមទៀតក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរបានឬក៏អត
0: ់មានមនុស្សជាច្រើនមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលពួកគេរកឃើញភស្តុតាងដែលនៅកប់នៅក្នុងដីស្ដាប់ទៅវាអាចចម្លែកមែនតែអ្នកបុរាណវិទូបានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានរកឃើញទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវត្ថុពីសម័យបុរាណជាច្រើនដែលជួយបញ្ជាក់ពីភាពពិតត្រឹមត្រូវនៃកំណត់ត្រាពីសម័យបុរាណរបស់ព្រះគម្ពីរឧទាហរណ៍អ្នកប្រវត្តិវិទូបានគិតថាព្រះគម្ពីរខុសត្រង់និយាយថា ស្ដេចនេបូខេសាបានសាងសង់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងធំដែលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកនាសម័យបុរាណពួកគេប្រកាសជាជឿថាមហាក្សត្រីសេមីរ៉ាមីទេជាអ្នកសាងសង់វាវិញបន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាโรเบิร์ตโคเดวีបានជីករកទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលបាក់បែកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសពថ្ងៃហៅថាប្រទេសអេរ៉ាក់គាត់បានរកឃើញដុំឥដ្ឋរាប់ពាន់ដុំដែលដុំឥដ្ឋមួយដុំមួយដុំមានបោះត្រាឈ្មោះស្ដេចនេបូខេសានោះអាចជួយឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺអាចជឿទុកចិត្តបានអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សខ្លះបានចំអកមើងងាយថាព្រះគម្ពីរគឺជាសិភៅរឿងនិទានកុហកនិងជារឿងប្រឌិតជាពិសេសពួកគេមិនជឿរឿងភ្លើងដែលបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងគូម៉ូរ៉ាទេវាគ្មានការកត់ត្រាក្រៅពីព្រះគម្ពីរដែលនិយាយពីទីក្រុងទាំងនោះទេតែថ្មីៗនេះនៅថែលម៉ាដុកពួកគេបានឃើញអក្សរសរសេរនៅលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋជាង 14,000 បំណែកមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ក៏4000ឆ្នាំដែរទាំងនេះហៅថាដុំកំណត់អេផ្លាសំណេរបុរាណទាំងនេះនិយាយអំពីទីក្រុងសូដុំនិងគូម៉ូរ៉ានិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវគ្នានឹងកំណត់ត្រានៃព្រះគម្ពីរនេះជួយឲ្យយើងដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាព្រះគម្ពីរអាចជឿជាបានអ្នកខ្លះទៀតឆ្ងល់ថាបើសិនជាព្រះគម្ពីរអាចនៅតែសុក្រិតត្រឹមត្រូវព្រោះវាបានសរសេរឡើងអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1947គេបានរកឃើញរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿមួយគេបានរកឃើញក្រដាស់រមូរនិយាយពីសមុទ្រងប់នៅក្នុងទីរហោឋានស្ងួតទុកបានយ៉ាងល្អក្រោយពីបានលាក់ឬកប់ពីចំនួនមុនចំនួនជាង2000ឆ្នាំក្រដាស់សមូលទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងព្រះគម្ពីរនិងបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះពិតជាត្រឹមត្រូវនឹងអាចជឿទុកចិត្តបានមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះខេយុនចំណាយពេលក្នុងជីវិតគាត់ស្វែងរកភាពសុក្រិតនៃព្រះគម្ពីរហើយរៀនពីរបៀបនៃការសរសេរនិងរក្សាទុកព្រះគម្ពីរនេះគាត់និយាយថាមនុស្សម្នាក់អាចកាន់ព្រះគម្ពីរហើយនិយាយដោយគ្មានខ្លាចឬរុញរាថាអ្វីគាត់កាន់នឹងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែកឲ្យបន្តគ្នាដោយគ្មានបាត់ចំណុចសំខាន់ណាមួយពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតគ្រប់សតវត្សរ៍វាអស្ចារ្យដែលបានឃើញថាពេលអ្នកបុរាណវត្ថុវិជាកាន់តែជីកពួកគេកាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពជឿទុកចិត្តនៃព្រះគម្ពីរតើភស្តុតាងនេះមិនបានជួយធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពជឿទុកចិត្តចំពោះចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឬទេអញ្ចឹងបានគេហៅថាជាចង្គៀងដ៏ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំវិហាក់ដូចជាមានពិលបំភ្លឺពេលយប់ងងឹតដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរចន់សត្វពស់ធ្វើតាមដំបូន្មាននៃបទគម្ពីរនឹងជួយការពារយើងឲ្យផុតពីការធ្វើខុសដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារនឹងនៅកន្លែងធ្វើការងារអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតល្អដោយធ្វើតាមដំបូន្មាននៃចំណេះប្រាជ្ញាពីក្នុងព្រះគម្ពីរអំណាចនៃព្រះគម្ពីរមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតយើងគឺអាចជួយបានសូម្បីតែមនុស្សដែលធ្វើខុសធ្ងន់ក៏ដោយនៅក្នុងសតវត្សកន្លងទៅនេះមានបុរសម្នាក់ជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះតូគីឈីអៃឈីត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកពីបទធ្វើឃាតមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូក៏ធ្លាប់បានចាប់គុកលើសពី20ដងទៅទៀតសូម្បីតែអ្នកយាមគុកក៏ខ្លាចគាត់ដែរពួកគេនិយាយថាគាត់កាចសាហាវដូចជាសត្វខ្លាក្រោយពីបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកយាមក៏ត្រូវបានគេញុកមាត់ហើយចងព្យួរផុតពីដីអស់ជាច្រើនម៉ោងគាត់នៅតែមិនសុំទោសនៅរឿងដែលគាត់បានធ្វើទេក្រោយមកមានថ្ងៃមួយមាននារីវ័យក្មេង2នាក់មានចិត្តក្លាហានបានទៅសួរសុខទុក្ខបុរសម្នាក់នៅក្នុងគុកពួកគេបានឲ្យព្រះគម្ពីរទៅទូគីឈី ពេលដែលគាត់អានពីចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបានរៀនអំពីរឿងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រមដែលមានចិត្តប្រណីមេត្តាចិត្តរបស់គាត់រំភើបហើយកែប្រែកាលណាគាត់អានកាន់តែច្រើនចិត្តរបស់គាត់កាន់តែស្ងប់គាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញដីមេត្តាដល់អ្នកទោសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងអ្នកយាមទៀតផងគាត់ទៅប្រហារជីវិតទៅតាមទំនួនទោសរបស់គាត់ដោយស្ងប់ចិត្តហើយស្លាប់ដោយមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តខុសពីធម្មតាការកែប្រែរបស់ទូគីឈីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីរយដែលបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករកគ្នាបានរួច
2: ឥឡូវយើងឃើញហើយអ្នកបូរាណវិទូនិងវត្ថុពីបូរាណមួយចំនួនបានបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺពិតនិងអាចទុកចិត្តបានមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងអាចទុកចិត្តបាននោះគឺត្រង់ថាព្រះគម្ពីរបានជួយដល់អ្នកទោសនិងមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យអាចកែប្រែចិត្តនិងមានក្តីសុខឡើងវិញបានដូច្នេះព្រះគម្ពីរក៏អាចជួយដល់យើងបានដែរព្រះគម្ពីរមានដំបូន្មានល្អៗច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងលើផ្នែកទំនាក់ទំនងការងារនិងការរៀនសូត្រហេតុផលមួយទៀតដែលមនុស្សជាច្រើនជឿទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរហើយអានវាញឹកញាប់នោះគឺព្រោះវាមានបទទំនាយជាច្រើនដែលបានក្លាយជាការពិតច្រើនមកហើយព្រះគម្ពីរបានឲ្យឈ្មោះអ្នកសរសេរបទទំនាយនេះថាហោរាពួកគេបានសរសេរពីគំនិតដែលព្រះបានឲ្យពួកគេសរសេរព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងចំនួនក្រោយអាចអានបាននិងតាមដានពីការពិតនៅក្នុងសម័យក្រោយៗហោរាបានសរសេរពីការទស្សន៍រឿងច្រើនណាស់ដូចជារឿងសង្គ្រាមការរំជួយដីនិងពីកំណត់មនុស្សពិសេសណាម្នាក់មានពេលមួយនោះហោរានៅសម័យមួយបានសរសេរការទស្សន៍ទាយថាមានភ្លើងមួយយ៉ាងធំនៅមុខបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាតែមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះភាគច្រើនគេសើចចំអកដោយមិនជឿហើយក៏នាំគ្នាធ្វើការនិងលេងសើចធម្មតាដោយមិនខ្លាចអ្វីឡើយមានតែមនុស្ស4នាក់ទេដែលជឿហើយនាំគ្នារត់រួចជីវិតមុននឹងទីក្រុងនោះត្រូវដុតបំផ្លាញចោលទៅក្នុងការបកស្រាយនេះនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថែមទៀតអំពីការទស្សន៍ទាយរបស់ព្រះគម្ពីរគឺពិត 100%
0: តើអ្នកចង់ដឹងពីអនាគតឬមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះពួកគេនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតពួកគេចំណាយលុយអស់ច្រើនឲ្យទៅអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាដឹងឬចេះមើលពីអនាគតពួកគេចំណាយលុយលើទស្សនាវដ្តីដែលសរសេរអួតថាអាចមើលពីអនាគតឃើញការទស្សន៍ទាយភាគច្រើនគឺខុសហើយទ្រូទាយឬហោរាជានិច្ចកាលមិនអាចជឿបានទេទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទូទាយរបស់ព្រះគម្ពីរបានក្លាយជាការពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតតើព្រះគម្ពីរមានបទទំនាយដែលតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់អ្នកដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះចូលយើងមើលរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះដារីញ៉ាដែលរស់នៅប្រហែលជាង2500ឆ្នាំមុនស្ដេចនេបូខេនេសានៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានវាយលុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយយកអ្នកទោសជាច្រើនរួមទាំងលោកដានីយ៉ែលផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចនេបូខេនេសាបានដាក់សាសដែលឆ្លាតទៅធ្វើការវឹកវើពិសេសមានគម្រោងប្រើគេឲ្យជួយគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលត្រង់ច្បាំងដណ្ដើមយកបានមានយុគមួយស្ដេចបានយល់សុបិនដូចមែនទែនហើយគួរឲ្យតក់ស្លុតពេលដែលត្រង់តើនឡើងត្រង់ដឹងថាត្រង់បានសុបិនឃើញរឿងដែលសំខាន់ណាស់តែត្រង់មិនដឹងនៃស៊ីជម្រៅរបស់វាទេត្រង់ព្យាយាមចងចាំពីសុបិននេះត្រង់ដឹងប្រាកដណាស់ថាវាតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ត្រង់និងវាសនានៃនគររបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ដឹងណាស់ត្រង់ក៏បានកោះហៅគ្រូទីនិងគ្រូមុនអាគមរបស់ត្រង់មកត្រង់មានបន្ទូលថាប្រាប់យើងមកពីសុបិនដែលយើងបានយល់សប់ឃើញប្រាប់យើងមកថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហោរាឬគ្រូទីបានឆ្លើយតបថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរៀងតទៅសូមទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់សុបិននោះមកយើងខ្ញុំជាបាវបំរើចប់នោះយើងខ្ញុំនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់ជ្រាបពួកគេពូកែខាងប្រឌិតនិងនិយាយធ្វើដូចជាគេនោះដឹងពីអនាគតណាស់តែពួកគេមិនអាចដឹងពីសុបិនដែលទ្រង់បានសុបិនឃើញនោះទេស្ដេចនេបូខេនេសាក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយមានបន្ទូលថាសក្តីនោះយើងបានភ្លេចទៅហើយបើអ្នករស់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹង ីសុបិននោះហើយកាត់ស្រែផងនោះអ្នករកគ្នានឹងត្រូវកាត់ជាដុំជាដុំហើយផ្ទះរបស់អ្នករកគ្នានឹងទៅជាកន្លែងសម្រាប់បន្ទោលីមួកមិនយូរប៉ុន្មានមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវយកទៅសម្លាប់ជាមួយនឹងក្រុមពួកមុនអាគមនេះដែរលោកដានីយ៉ែលក៏ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានភ្លាមសូមដល់ព្រះដែលជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យនឹងមានព្រះទ័យមេត្តានឹងបង្ហាញដល់គាត់នៅអាកំបាំងនៃសុបិនរបស់ស្ដេចនិងអត្តន័យរបស់វាសនាពេលអនាគតព្រះបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកដារីញ៉ែលដោយបញ្យល់សុបិនដូចគ្នានឹងសុបិនរបស់ស្ដេចនេបូខេសាគាត់មិនដឹងជារំភើបនិងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលយ៉ាងណាទេគាត់បានទៅកល់ស្ដេចនេបូខេសាមានបន្ទូសួរគាត់ថាតើអ្នកអាចនឹងប្រាប់សុបិនដែលយើងបានឃើញនោះហើយកាត់ស្រាយឲ្យយើងផងបានឬលោកដានីយ៉ែលមិនបានយកគុណសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនគាត់ធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្លាតនោះទេគាត់បានដឹងពីអ្វីដែលព្រះបានមានបន្ទូតាមរយៈហោរាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលោកអេសាយត្បិតអញនេះហើយជាព្រះអត់មានណាទៀតឡើយអញជាព្រះតាំងតែពីដើមដំបូងអញរមែងសំដែងប្រាប់ពីការដែលត្រូវមកខាងចុងបំផុតហើយតាំងពីចាស់បុរាណក៏ប្រាប់ពីការដែលមិនទាន់មានមកដែរបន្ទាប់មកលោកដាល់ញ៉ាក៏បានទូទៅស្ដាច់ពីសុបិនរបស់ទ្រង់ហើយនេះគឺជាការបកស្រាយស្ដាច់បានសុបិនឃើញរូបសំណាក់ដូចជាមនុស្សមានក្បាលធ្វើពីមាសដើមទ្រូងធ្វើពីប្រាក់ផ្លូវធ្វើពីលង្ហិនជើងធ្វើពីដែកនិងប្រអប់ជើងធ្វើពីដែកលាជាមួយដីឥដ្ឋរុកនោះភ្លឺហើយមានអំណាចនិងសារធាតុសម្រាប់ធ្វើវាគឺរឹងមើលទៅវាហាក់ដូចជានៅគង់វង្សរហូតបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានថ្មមួយយ៉ាងធំធ្លាក់មកពីលើមេឃកិនបំបែករុកសំណាក់នោះវាកិនបំបែករុកសំណាក់នោះធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីជាដុំតូចតូចថ្មនោះដកកាន់តែធំទៅធំទៅរហូតតតែដូចភ្នំមួយយ៉ាងធំពេញផែនដីទាំងមូលបេះដូងរបស់ស្ដេចដើរញាប់ញាប់គឺដូចដែលទ្រង់បានសុបិនឃើញមែនតើវាអាចមានន័យដូចម្ដេចទៅតើអនាគតតទៅវាយ៉ាងម៉េចលោកដារីញ៉ែលបានបញ្យលសុបិនពីអ្វីដែលព្រះបានបង្ហាញដល់គាត់លោហៈខុសខុសគ្នានីមួយនីមួយនៃរុកសំណាក់តំណាងឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលនឹងងើបឡើងនៅពេលអនាគតគ្រប់គ្រងលើប៉ែកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយភាគយ៉ាងធំក្បាលធ្វើពីមាសគឺជាទីក្រុងបាប៊ីឡូនស្ដេចនេបូខេសាច្បាស់ជាញញឹមនៅពេលទ្រង់បានឮដូច្នោះទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មានរាងការ៉េមានសួនច្បារយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានមាសយ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកដានីយ៉ែលបានបន្តថាតពីត្រង់ទៅនោះនឹងមាននគរមួយទៀតកើតឡើងដែលថោកជាងត្រង់ព្រះរាជាចក្រមីដូភឺស៊ីតំណាងឲ្យដើមត្រង់ដែលធ្វើពីប្រាក់និងមិនយូរទេនឹងឈ្នះបាប៊ីឡូនដ៏រុងរឿងបន្តមកលោកដានីយ៉ែលនិយាយអំពីប្រទេសមួយទៀតដែលនឹងក្រោកឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែលតំណាងឲ្យចង្កេះធ្វើពីលង្ហិនកាលពីពេលដែរលោកដាល់ញ៉ាបានទូទាយពីហេតុការណ៍នេះគ្មានអ្នកណាបានដឹងទេថាតើជាតិសាសអ្វីនឹងខ្លាចជាជាតិសាសដែលមានអំណាចដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើមេដូភឺស៊ីនោះឡើយតែពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយទៀតអ្នកប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាមព្រះគម្ពីរបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជាតិសាសនាទី3គឺជាអាណាចក្រក្រិកដឹកនាំដោយលោកអាឡិចសាន់ដឺ ធ្យក្រេតអាណាចក្រក្រិកបានគ្រប់គ្រងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងភាសាលោកដារីញ៉ែលក៏បានបញ្យលតទៅទៀតថាជើងដែកនៅតែតំណាងឲ្យអាណាចក្រដ៏ខ្លាំងពូកែលោកបាននិយាយថាឯនគរទី4នឹងមានកម្លាំងដូចដែកប្រទេសដែលមានអំណាចគឺរ៉ូមបានដណ្ដើមយកហើយគ្រប់គ្រងនៅសម័យបាតដៃដែកចំនួន600ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកដារីញ៉ែលបានបញ្យលអំពីជើដែលធ្វើអំពីដែកនិងដីឥដ្ឋគាត់បានទីថាប្រទេសរ៉ូមនឹងបែងចែកជា4ប្រទេសតូចៗជ ជាច្រើនសតវត្សកន្លងហួសទៅពួកគេបានឃើញប្រទេសរ៉ូមកាន់តែខ្លាំងហើយឆ្ងល់ថាតើរ៉ូមនឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតឬក៏បែកបាក់គ្នាដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានទូទាយទុកមែនឬអីប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបសពថ្ងៃនេះគឺជាចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនោះកងសម្ព័ន្ធតូចតូចបានលុកលុយនិងបំផ្លាញអំណាចរ៉ូមពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយរ៉ូមក៏រលីទៅជាប្រទេសតូចតូចដូចជាជើងដែកដែលបានបែងចែកទៅជាជើងដែកនិងដីឥដ្ឋស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យមែនទែននៅអ្វីដែលទ្រង់បានលឺសុបិនរបស់ទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់ជាច្រើនសតវត្សទៅអនាគតប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ដឹងថែមទៀតតើថ្មដ៏ធំដែលបំបែករូបសំណាកមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវាគឺជាសំណួរមួយដែលមានភាពទាក់ទងយ៉ាងធំចំពោះយើងលោកដានីយ៉ែលបានឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះមហាក្សត្រអំពីថ្មថា
1: ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេរដល់សាសដទៃណាដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ច
0: ការទូទីដ៏អស្ចារ្យនេះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកកាត់ក្តីដ៏អស្ចារ្យបំរុងនាំភាពយុត្តិធម៌និងក្តីសុខសាន្តមកកាន់ផែនដីនេះលោកដានីយ៉ែលបានទូទាយថាហេតុការណ៍នេះនឹងកើតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រជាជាតិត្រូវបែងចែកនៅប៉ែកអឺរ៉ុបយើងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះឯងយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីការយាងមកដល់ឆាប់ៗនៃចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យតែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះវាពិតជាជំរុញឲ្យយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចជឿជាបានវាគឺជាទំនាយពេញលេញដែលកើតមានឡើងដូចជាបានសន្យាទុកបទគម្ពីរបានចែងថាត្បិតសក្តីទំនាយមិនដែលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញគោលបំណងរបស់ព្រះក្នុងការនិយាយតាមរយៈមនុស្សគឺដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងសក្តីពិតអំពីអង្គទ្រង់ដែលយើងមិនអាចដឹងតាមបែបផ្សេងផ្សេងព្រះទ្រង់គឺលើសពីអ្វីដែលយើងគិតហើយទ្រង់ធំជាងអ្វីៗដែលយើងអាចរកឃើញឬយល់ទៅទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់សម្រេចចិត្តឲ្យយើងដឹងពីទ្រង់កាន់តែច្រើនព្រះគម្ពីរចែងថា
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខណ៍ហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់មានក្តីអាណិតមេត្តាយ៉ាងធំធេងចំពោះមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅសិភៅនៃសេចក្តីពិតនិងប្រាជ្ញាដើម្បីជួយយើងនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះអ្នកដែលលើកព្រះគម្ពីរហើយប្រើវាធ្វើជាខ្សែទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកពីព្រះមហាក្សត្របានរកឃើញតែចំណេះប្រាជ្ញាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេបានទទួលបទពិសោធន៍ថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមអង្គទ្រង់ជាស្រេចដើម្បីស្ដាប់នៃការអធិដ្ឋាននិងឆ្លើយតបនៃសក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពួកគេបានរកឃើញក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុខតាមរយៈការជួយដោយក្តីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបុរសម្នាក់ខំធ្វើការតាំងពីព្រលឹមទល់យប់ជ្រៅគាត់សន្សំលុយកាក់និងចាយវាយ៉ាងល្អិតល្អន់មិនផ្ដេសផ្ដាស់ទេគាត់ខំទិញឡានផ្ទះនិងសូម្បីតែជីវិតរបស់គាត់ផងដែរគាត់ព្យាយាមមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យខាតការងាររបស់គាត់នោះទេក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះហើយបានបំផ្លាញមុខជំនួញរបស់គាត់ក៏ថប់អារម្មណ៍នាំឲ្យកើតរោគគាំងបេះដូងនិងឆាប់ស្លាប់បើសិនគាត់ធ្វើដូចលោកយូហានដែលលិចកប៉ាល់បានធ្វើនោះតើវាប្រសើរយ៉ាងណាទៅលោកយូហានបានអានព្រះគម្ពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយដើរតាមអវាទរបស់ព្រះគម្ពីរគំរូដ៏ល្អរបស់គាត់បានជួយស្ត្រីនិងកុមារបានយ៉ាងច្រើនដែលទីបំផុតកោះក៏បានក្លាយទៅជាកន្លែងសុខសាន្តជំនួសឲ្យភាពស្រវឹងនិងហឹង្សាវិញអ្នកក៏អាចបង្កើតអនាគតដ៏ល្អមួយបានដែរសម្រាប់ខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរហើយពិចារណាលើបទគម្ពីរដើម្បីរៀនសូត្រពីប្រាជ្ញានៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំបូន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំនឹងសូមព្រះជួយដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រឹមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលឆាប់ៗនេះ
2: អ្នកសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់ឥឡូវចូលទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះជួយយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសផ្លូវសម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាងនាថ្ងៃខាងមុខព្រះជាម្ចាស់នៃប្រាជ្ញានិងភាពយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់នៃក្តីមេត្តាអាសូរសូមមេត្តាជួយកូនឲ្យស្វែងរកប្រាជ្ញាជាជាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះសូមជួយឲ្យកូនមានអនាគតល្អដោយធ្វើការជ្រើសយកជំរើសដែលត្រឹមត្រូវសូមជួយឲ្យកូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាមែន

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមផ្សាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនសបាស្គូលនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថារឿងព្រាបប្រដូចថាតើព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងព្រាបប្រដូចអ្វីគេខ្លះនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលនឹងជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមចិត្តដើម្បីអន្តរស្ថានជាមួយនឹងបងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមចិត្តទៅថាអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលានេះសារជាថ្មីដើម្បីអាចជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ24និង25ទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាចូលប្រយ័ត្នពីសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាស្តាប់ចោះឯរង្វល់ណាដែលអ្នករាល់គ្នាវល់ឲ្យគេនោះគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់នោះវិញហើយនឹងឲ្យជាលើសទៅទៀតដល់អ្នករាល់គ្នាដែលស្តាប់ផងត្បិតអ្នកណាដែលមាននោះគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវដកចេញទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានផង
0: បាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងបន្តទៅរៀននៅក្នុងម៉ាកុសជំពូក4ប្រសាសភៅរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ទាំងស្រុងទាំងម្ដងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងព្រះប្រដូចជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនពីរឿងព្រះប្រដូចម្ដងមួយម្ដងមួយនៅក្នុងដើមព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺព្រះយេស៊ូវបានលើកពីនគរព្រះព្រះអង្គបានប្រដាំថានគរព្រះគឺប្រៀបដូចជាអ្នកប្រុសក្រពូចម្នាក់ដែលចេញទៅប្រុសក្រពូចហើយប្រុសក្រពូចពួកក្រពូចបានមានខ្លះធ្លាក់ទៅលើតាមផ្លូវហើយមិនមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វកហើសត្វហើលើអាកាសនឹងបានមកឆក់យកទៅហើយក្រពូចខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដុំថ្មបាទធ្លាក់លើដីថ្មហ្នឹងនៅពេលតែរឹសចាក់ដល់អស់ស្ទឹបដីស្រាប់តែស្រពូនអស់ស្រពូនក្រៀមអស់ហើយបន្តមកប៉ះបានព្រៀបដូចទៀតថាក្រពួយខ្លះទៀតក៏ធ្លាក់ទៅនឹងដើមបន្លាតែពេលតែដោះមកបន្លាខ្សប់អប់ចិត្តទៅអត់បានបង្កើតផលផ្លែទេហើយក្រពួយមួយទៀតបានធ្លាក់ទៅលើដីដែលល្អមានជីវជាតិហើយបន្តមកបានបង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា30មួយជា60បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងព្រៀបដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសដើមព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះ
1: យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបកស្រាយឲ្យព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបកស្រាយទៅកាន់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់ទាំងសាវកហើយនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងថានេះគឺជាការបកស្រាយនៃរឿងព្រះប្រដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងអានជូននៅក្នុងខ13រហូតដល់ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពាក្យប្រៀបធៀបនេះទេឬអីចុះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់គ្រប់ទាំងពាក្យប្រៀបប្រដូចបានឯអ្នកព្រោះពូជគឺព្រោះព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកតាមផ្លូវគឺជាកន្លែងដែលព្រោះព្រះបន្ទូលចោះកាលគេឮនោះអរិយសត ang ក៏មកលួចឆក់យកព្រះបន្ទូលដែលព្រោះក្នុងចិត្តគេទៅភ្លាមឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្មក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាគេឮព្រះបន្ទូលនោះគេទទួលភ្លាមដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយក៏នៅជាប់តែបន្តិចទេបើកាលណាកើតមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរវៀតចិត្តចេញភ្លាមឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងពន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយតែសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះសេចក្តីឆោបបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសេចក្តីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចូលមកគប់ព្រះបន្ទូលចិត្តរួចព្រះបន្ទូលមិនអាចនឹងបង្កើតផលបានឯពួកអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយទទួលរួចបង្កើតផលម្នាក់បាន30ម្នាក់បាន60ម្នាក់ទៀតបាន100
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបកស្រាយអំពីក្រពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីនីមួយនីមួយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងក្រពូជដូចបងនិយាយខាងលើមិញគឺប្រហែលបានថាក្រពូជធ្លាក់ទៅលើផ្លូវធ្លាក់ទៅលើថ្មធ្លាក់ទៅលើបន្លាហើយធ្លាក់ទៅលើក្រពូចដែលល្អឬក៏ដីដែលល្អហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រពូចទាំងអស់គឺដែលផ្អងប្រុសទៅហ្នឹងគឺសិតតែក ្រពូចដែលល្អបាទអត់មានក្រពូចដែលស្អុយអត់មានក្រពូចដែលរលួយទេគឺក្រពូចនោះគឺតំណាងឲ្យព្រះបន្ទបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដីនីមួយនីមួយគឺជាមនុស្សឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សទាំង4ប្រភេទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រាប់បកស្រាយរឿងថាក្រពូចដែលធ្លាក់ចុះទៅតាមផ្លូវហើយសัตว์ហើយចុះមកនោះគឺតំណាងបាទគឺប្រៀបដូចទៅនឹងមនុស្សដែលទទួលបានព្រះបន្ទូលភ្លាមហើយស្រាប់តែអត់មានលំនឹងបាទស្រាប់តែអត់មានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះក៏អរិយបានមកឆក់យកទៅបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍យើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនដែលជឿព្រះហើយចូលជឿព្រះហើយឮព្រមរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែអត់ទន់យល់ហើយក៏ស្រាប់តែសង្ស័យស្រាប់តែមានគំនិតថាគិតថាអញ្ចេះគិតថាអញ្ចោះទៅក៏អរិយក៏បានមូលបួងឆក់យកទៅភ្លៀងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះបានបន្តមួយទៀតគឺនៅក្នុងដីថ្មបាទទៅលើដុំថ្មយើងឃើញថានៅក្នុងដុំថ្មឬក៏នៅលើដុំថ្មហ្នឹងយើងឃើញថាមានកម្រាស់ដីស្ដើងមែនទេដែលនៅលើដុំថ្មហ្នឹងបាទគឺអត់មានកម្រាស់ក្រាស់ច្រើនដូចយើងដីធម្មតាទេគឺយើងឃើញវាស្ដើងនៅពេលតែកាលណាដែលរឹសចាក់ចូលទៅផុតដីហ្នឹងដល់ដុំថ្មស្រាប់តែដល់ពេលថ្ងៃក្តៅមកថ្មវាក្តៅជិបឲ្យរឹសហ្នឹងរូរលួយបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រពូចហ្នឹងអត់ល្អបាទពូចដោះមកក៏អត់ល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងថាគឺគេយកព្រះបន្ទូលភ្លាមឬក៏មនុស្សណាដែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដាប់ទៅអំណរមកផ្លេតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមកឆាវដែលខ្មែរថាមកឆាវហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងយកមកឆាវទៅគឺស្ដាប់តែមិនតិចក្រោយមកលែងអត់យល់បាទលែងចាប់តែមានរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតកើតឡើងមកពុបលែងស្គ្រីមសពូនអត់បាននៅជប់មួយព្រះជប់ជាព្រះវិញបាទបាទនេះគឺជាតំណាងឲ្យមនុស្សហើយបន្តមួយទៀតគឺតាក់ទៅលើបាទយើងឃើញថាតាក់ទៅលើកុំបន្លាយើងដឹងថាបន្លាគឺជាគ្រុកជាតិមួយដែលកាលណាតែមុតយើងធ្វើយើងឈឺបាទធ្វើយើងចុកចាប់បាទធ្វើយើងមានការហូរឈាមបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សឬក៏បាទមួយចំនួនដែលទទួលព្រមទូរបស់ព្រះហើយកំពុងតែដោះលូតលាស់ហើយក៏ស្រាប់តែមានសក្តីខ្វល់ខ្វាយជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងលោកនេះគឺមនុស្សតែងតែមានគ្រប់គ្នាមិនថាក្នុងសង្គមគ្រីស្ទានឬក៏ក្នុងមនុស្សដតីទេបាទគឺខាខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងគឺតែងតែមានហើយគាត់មនុស្សបែបនេះគឺគាត់គិតតែពីភាពខ្វល់ខ្វាយខាងលោកីយ៍បាទហើយខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតជាជាងខ្វល់ខ្វាយពីនគររបស់ព្រះពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាទមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបានហើយបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងដីល្អយើងឃើញថានៅក្នុងដីល្អគឺជាដីដែលមានជីវជាតិច្រើនហើយគឺជាដីដែលអាចនឹងបង្កបង្កើនផលផ្លែដល់រុក្ខជាតិឬក៏បើយើងនិយាយតាមពិតទៅគឺកន្លែងនេះគឺតំណាងទៅស្រូវឬក៏ស្រូវសាលីបាទអញ្ចឹងបង្កើតផលផ្លែមួយជាមួយមួយជា30មួយជា60ឬមួយជា100ហ្នឹងក៏តំណាងថាម្នាក់គេបង្កើតបានផលផ្លែបានទៅដល់មនុស្ស30នាក់បង្កើតផលផ្លែកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងទទួលព្រះបន្ទូលបានហើយយើងទៅប្រាប់មនុស្សដតីបានចំនួន30នាក់ម្នាក់ឬក៏10នាក់20នាក់ទៅបាទហើយអ្នកខ្លះក៏គេបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងទៅចែកចាយបន្តបាន60នាក់ទៅហើយអ្នកខ្លះក៏បាន100នាក់ទៅបាទតាមដែលអ្វីដែលគេអាចបង្កើតផលផ្លែបងពួកគេបានអញ្ចឹងនៅរឿងព្រឹត្តបដូចនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងជីវិតរបស់យើងថាតើយើងគួរតែយកគំរូតាមរុក្ខជាតិឬក៏កលែងមួយណាបាទ
1: បាទបាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតព្រះសូត្រងបាននិយាយរឿងព្រឹត្តបដូចមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងពន្លឺហើយថាដល់ពេលដែលយើងយកពន្លឺតើយើងដាក់ពន្លឺនៅកន្លែងណាតើយើងដាក់នៅលើតុកឬក៏យើងដាក់នៅក្រោមតុកឬក៏នៅពីក្រោមឡាំងឬក៏ប៉ោតឬក៏អីមួយចឹងទៅហើយព្រះសូចង់បញ្យលតកតុងជាមួយនឹងរឿងព្រះបដូរនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21ហើយនឹងដល់23ព្រះសូចង់ប បញ្យល់ថាពលឺនេះប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគឺយើងចង់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះទៅកាន់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលបានហើយបែរជាលាក់នៅក្រោមតុកឬក៏នៅកន្លែងណាដែលគេមើលមិនឃើញវិញចឹងព្រះសូចង់បញ្ជាក់ថារបស់នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយគឺយើងលាក់អត់ចិត្តទេគឺដូចពន្លឺដែលចែងចាំងចេញមកខាងក្រៅហើយចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងភ្លឺគឺរបស់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់នឹងគេនឹងមើលឃើញហើយមែនទេប
0: ាទ
1: ចឹងចំណុចល្អរបស់យើងហើយនឹងចំណុចអាក្រក់របស់យើងនៅពេលដែលយើងភ្លឺគឺគេនឹងឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺព្រះនឹងលាងសម្អាតនៅឯចំណុចអាក្រក់របស់យើងចេញហើយយើងនឹងភ្លឺចេញតែពន្លឺរបស់ព្រះវិញ
0: បាទហើយក្នុងពាក្យរឿងប្រៀបដូចខាងលើនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងជំនឿអញ្ចឹងដូចព្រះអង្គបានដូចបងបាននិយាយខាងលើថឹងថាកាលណាតែយើងមានជំនឿមួយបើយើងគិតពីសម័យព្រះសូនៅពេលដែលព្រះសូយើងមកផែនដីនេះគឺគេអាចបានប្រើបំពើងអំពូលម៉ែត្រឬក៏ផ្លើងប្រើភ្លើងអេឡិចត្រិកដូចយើងទេបាទអញ្ចឹងគេប្រើភ្លើងដូចប្រេងកាតប្រើប្រេងដើម្បីបញ្ឆេះនៅក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងផ្ទះគឺក្នុងបន្ទប់នីមួយៗគឺតែងតែមានភ្លើងចង្កៀងហ្នឹងហើយ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងគេអាចដែរយកភ្លើងចង្កៀងហ្នឹងទៅដាក់យកដុតហើយយកគ្របផើងដើម្បីអត់ឲ្យអ្នកណាឃើញទេអញ្ចឹងគឺពន្លឺកន្លែងនេះបើសិនតែយើងរៀនឲ្យច្រើនតាក់ទងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកផែនដីព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាព្រះអង្គគឺជាពន្លឺលោកលោកីមែនទេពន្លឺដើម្បីភ្លឺដល់លោកីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលបាននៅក្នុងខ្ញុំនិយាយតបាទនៅក្នុងពន្លឺនេះបើសិនជាយើងបានទទួលព្រះដំណឹងអស់ព្រះហើយអញ្ចឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងនឹងយកទៅគ្របនឹងផើងទេ
1: បា
0: ទបាទព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងលាក់ទុកម្នាក់ឯងទេព្រះចង់ឲ្យយើងបញ្ចេញពន្លឺនោះគឺជាព្រះនឹងឯងទៅកាន់មនុស្សដទៃបាទហើយសពថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយថាពេលយើងជាមួយទឹករួចបាទជាមួយទឹករួចយើងទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គសង្គមឲ្យយើងហើយយើងទទួលបានព្រះគម្ពីរថ្មីមួយបាទ
1: អញ្
0: ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះគម្ពីរថ្មីយើងអត់ហ៊ានប្រើទេមែនអត់អ្នកខ្លះហ៊ានប្រើទេបាទដើម្បីអីខៃប្រឡាក់
1: បាទ
0: ដល់ពេលដែលយើងខៃប្រឡាក់យើងយកទៅទុកក្នុងកែយើងយកទៅទុកក្រោមខ្នើយអីហ្នឹងទៅ
1: បាទ
0: ទុកហើយយើងហ៊ានប្រើខៃប្រឡាក់អាហ្នឹងគឺជាតំណាងមួយណាគឺជាតំណាងមួយដែលបង្ហាញថាយើងបានពន្លឺហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបើអានហើយដើម្បីចែកចាយនៅអតីតហ្នឹងគឺស្មើនឹងសូន្យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមេរៀនដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងពន្លឺតាក់ទងទៅនឹងចង្កៀងនេះ
1: បាទ
0: អូខេអញ
1: ្ចឹងសម្រាប់ស្គូរបស់យើងមានសំណួរមួយដែលថាតើយើងអាចលើកពន្លឺរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែភ្លឺកាន់តែខ្ពស់បានតាមរបៀបណាហើយយើងឃើញថារបៀបមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញហើយនឹងលើកពន្លឺរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងគឺជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអតិថានទៅរកទ្រង់ហើយចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: បាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមើលនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រៀបប្រដូចទៀតបាទហើយឬជាការបង្រៀន